0: نوع اهداف لزوما حمله ها همزمان با هم نبوده. یعنی در ابتدای موج حملات تقریبا همه اهداف موازنه نظامی بودند. در ادامه دکل های مخابراتی و مراکز تدارکاتی هم به لیست اهداف اضافه شدند و در نهایت در روزهای آخر به اهداف زیرساختی برق و آب هم حمله شد. تصور بر این بوده که همه حمله ها به ایران توسط آمریکا انجام شدن، اما وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی در نخستین اقدام تلفی جویانه مستقیم جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. برخی معتقدند این امر نشونه ای از اینکه ادامه جنگ ممکنه کشورهای حوزه خلیج فارس رو به رویارویی علنی تر با جمهوری اسلامی سوق بده. در این میون گشوده شدن یک جبهه تازه میتونه اوضاع منطقه رو به مراتب پیچیده تر کنه. این اتفاق عملا سه روزه که افتاده، با اعلام مسدود شدن تنگه باب المندب توسط حوثی های یمن و حمله شون به دو نفتکش عربستان. چنانچه این موضوع تثبیت بشه، راه جایگزین عربستان برای انتقال نفت از غرب به شرق و صدورش از دریای سرخ هم دچار مشکلات جدی میشه. حوثی‌های یمن که غرب این کشور را تحت کنترل خودشون دارن اعلام کردن که تأسیسات شرکت نفت آرامکو در شهرهای جیزان و ینبو رو هدف حمله قرار دادن. عربستان در مورد جیزان هنوز اظهار نظر نکرده، اما در مورد ینبو گفته که دو موشک بالستیک حوثی‌ها رو رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها پس از اعلام تحریم تجارت دریایی علیه عربستان سعودی در روزهای گذشته چندین حمله علیه کشتی ایرانی در دریای سرخ انجام دادند. عربستان هم در واکنش مواضع حوثی‌ها را در صنعا، بندر حدیده در یمن و همچنین یک جزیره نزدیک این بندر هدف گرفته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، گشوده شدن یه جبهه دیگه، فعال شدن حوثی‌های یمن رو چطور میبینین؟ شکل جنگ به چه ترتیب میتونه تغییر پیدا کنه؟
1: این وضعیتی که الان به وجود اومده یک توقف به احتمال موقت هستش در جبهه خلیج فارس و تنگه هرمز. میشه انتظار داشت که اگر این میانجیگری ها به نتیجه نرسه، ممکنه تا یک یا دو روز ادامه پیدا بکنه، ولی احتمال این که دوباره تشدید ما در تنگه هرمز ببینیم زیاد هست. ولی از طرف دیگه میشه کاملا افزایش تنش رو و افزایش سطح درگیری ها رو در تنگه باب المندب و دریای سرخ دید. به نظر میرسه که حوثی ها مصمم هستند که این جبهه رو نگه دارن و حملاتی رو که به عربستان سعودی انجام دادن، هم با موشک‌های بالستیک و هم به روش‌های دیگه، نفتکش‌ها رو همچنان مورد حمله قرار میدن. البته حمله به نفتکش‌ها یه مقداری حساب شده هست، از این نظر که به طور کامل باب المندب رو نبستن، بلکه نفتکش‌هایی که مثلا برای چین محمول نفتی میبره عبور کردن از تنگه، بنابراین مشخصه که به صورتی هدفمند داره این کار رو میکنه، ولی میخواد نشون بده که کاملا رفت آمد کشتی ها به بنادر دریای سرخ عربستان رو داره تحت تاثیر قرار میده، به خصوص ینبو، و میشه انتظار داشت که حملات بیشتری به تاسیسات نفتی ینبو انجام بده. کاملا معلومه که با هماهنگی و با کنترل سپاه پاسداران هستش، ولی با چه وضعیتی حوثی‌ها مواجه بشن در نتیجه این اقداماتی که انجام میدن، طبیعتاً بمباران‌های عربستان سعودی که در جریان هست، من فکر میکنم در یک مرحله به زودی پاکستان هم وارد این درگیری بشه. همکنون نیروهایی داره در عربستان، هواپیمای جنگنده پاکستانی در عربستان مستقر هستن، ولی صحبت‌هایی که مقامات پاکستانی و عربستان سعودی امروز انجام دادن، به نظر من یک سری هماهنگی‌های پیش از ورود پاکستان به این مسئله هستش، و میشه انتظار داشت که عملیاتی رو در کنار عربستان سعودی نیروهای پاکستان هم به حوثی‌ها انجام بده. آیا این درگیری به یک درگیری زمینی کشیده میشه در مرزهای شرقی بین مناطق تحت کنترل روسیه و دولت یمن. احتمالاً به اون سمت ما خواهیم رفت، یعنی اگر همچنان حوثی‌ها ادامه بدن به حملات خودشون و یک آتش بسی در منطقه به وجود نیاد که حوثی‌ها هم شاملش بشن، به نظر من عربستان به سمت پشتیبانی از یک عملیات زمینی در یمن هم پیش خواهد رفت و این میتونه باعث افزایش سطح تنش بشه. آیا حوثی ها فقط موشک ها رو به سمت عربستان شلیک خواهند کرد؟ اگر اسرائیل به نوعی درگیری پیدا بکنه در کل وضعیت منطقه، طبیعتا موشک های حوثی ها به سمت عربستان هم خواهد رفت. من فکر میکنم یک جای دیگه‌ای که ممکنه یک نگاهی بندازن حوثی ها شانس خودشون رو امتحان بکنن، پایگاه های آمریکا در جاهای دیگه از منطقه است، مثل جیبوتی. ممکنه موشکایی به سمت جیبوتی شلیک بکنم، ممکنه به سمت پایگاه امارات و اسرائیل در منطقه مثل سومالیلند هم درون و موشک شلیک بکنم و شانس خودشون امتحان بکنن.
0: آقای ندیمی، اما وارد کردن حوثی ها در این جنگ به نظرتون نتیجه خواهد داد برای جمهوری اسلامی؟ میتونه فشار رو انقدر روی دونالد ترامپ، روی بازار انرژی، روی کشورهای منطقه به شکلی افزایش بده که باز هم اون رو سوق بده به سمت رسیدن به یک تفاهمی که حالا میتونه چندان هم دلخواهش نباشه؟
1: بله، میتونه در میان مدت این اتفاق بیفته. در کوتاه مدت اگر روی یک هفته دو هفته حساب بکنیم فکر نمی کنم خیلی تاثیر زیادی بگذاره، ولی طبیعتا مختل شدن جدی روند انتقال نفت خام از تنگه باب المندب میتونه باعث بشه که در بازارهای نفت و گاز، بازار اقتصادی اختلال جدی پیش بیاد. البته حالا راههایی ممکن عربستان پیدا بکنه، اگر بتونه مقداری پدافند یانبور رو تقویت بکنه، میتونه ارسال نفت رو از طریق سوئز با نفتکش‌های سوئز مکس، با انتقال نفت از نفتکش‌های بزرگ به نفتکش‌های کوچکتر به خاطر محدودیت‌های وزنی که کانال سوئز داره رو انجام بده. ولی در این در صورتی هست که اجازه ندن حوثی‌ها بتونن در بورت‌های بیشتر در شمال در دریای سرخ بتونن به این کشتی‌ها حمله بکنن. میشه یکی از انتقال، یکی از دلایل تلاش جدید حکومت اسلامی برای رسوندن تسلیحات و قطعات موشک‌ها و درون‌ها به حوثی‌ها این باشه که امکاناتی بهشون بده که بتونن در شمال دریای سرخ بتونن اعمال قدرت بکنن، بتونن درون‌هایی که امکان هدفگیری کشتی‌ها رو در دوردست دارن. در این زمینه خیلی موفق نبودن در جنگ‌های قبلی حوثی‌ها، ولی ممکنه امکانات جدیدی بهشون بدن، امکانات اطلاعاتی جدیدی بدن، همونطوری که خود سپاه پاسداران در حملات مثلا به اردن، به کشورهای دیگه در این جنگ موفق تر بوده، شاید بتونن کمک بکنن که حوثی‌ها در حملاتشون موفق تر باشن. باید ببینیم در روزها هفته آینده چه تغییرات خاصی در این جبهه پیش میاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزی ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما در خبری دیگه، اینکه ایران در حملات اخیر به پایگاه‌ها و مواضع آمریکا از فناوری‌های پیشرفته استفاده کرده، گمانه‌زنی‌ها در مورد همکاری و نقش پکن و مسکو را افزایش داده. به گزارش گاردین، تصاویر ماهواره‌ای چینی و تاکتیک‌های روسی دقت حملات موشک‌ها و پهپادهای ایران را به شکل چشمگیری افزایش دادند. همزمان رویترز نوشته تحقیقات درباره کمک اطلاعاتی روسیه در حمله‌های ایران به مراکز CIA در خلیج فارس شروع شده. اما ترامپ میگه شی و پوتین شخصا بهش اطمینان دادن که به ایران سلاح نمیفروشن. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، به ویژه وقتی با کشورهایی طرف هستیم که شفاف نیستن در کمک های این چنینی، پیچیده تر هم میشه. اما میشه به نظر شما رد پای پکن و مسکو رو دید در حملات دقیق جمهوری اسلامی به اهداف مرتبط با آمریکا در منطقه؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در خصوص چین به نظرم میاد که چینی ها محتاط‌تر عمل میکنن. این چیزی که آقای ترامپ میگه که سلاح نمیفروشن ممکنه که درست باشه، چینی ها مستقیما به ایران سلاح ندن، اما گزارشات متعدد در واقع منابع اطلاعاتی آمریکا میگه که کالاهایی رو میدن به ایران که کاربرد دوگانه داره و در همین حملات به پایگاه های آمریکا استفاده میشه، از جمله موتور پهپادهای شاهد موتورهای چینی، موتورهایی هستن که در واقع اصالتا آلمانی بودن و در چین دارن دوباره تولید میشن، یا سیستم‌های در واقع ناوری روی خود پهپادها چینی هستن. علاوه بر این به نظر میرسه که از سیستم‌های ناوری جی پی اس در کنار سیستم‌های ناوری چینی و روسی داره استفاده میشه. منتها ممکنه که چینی ها مستقیما این کار رو نکنن، بلکه از طریق واسطه های این کار رو انجام بدن. مثلا در خصوص یک کالا که الان منابع اطلاعاتی آمریکایی دارن بیشتر روش کار میکنن، در خصوص منپادهایی که به نظر میرسه در واقع سرنگونی اون هواپیما و جت جنگنده آمریکایی هم به کار رفته. اما در مورد روس ها یک مقدار با بی‌پروایی بیشتری دارن این کار رو انجام میدن. آقای پیت هگستد هم در روزهای گذشته در اون جلسه استماع کنگره به این اشاره کرد که این کمک ها داره انجام میشه. علاوه بر این، گزارش های وزارت خزانه داری آمریکا هم شرکت های زیاد روسی و افراد زیاد روسی رو به دلیل این کمک ها تحت تحریم قرار داده. به خصوص شما اشاره کردید در مورد اون در واقع مرکز سیاه در پایگاه آمریکا. گزارش های معتبری الان هست که متعدد هم هستن که هم در خصوص نقطه یابی محل دقیق اون مرکز، اون ساختمون در بین ساختمون های متعدد، هم در خصوص پهپادهایی که استفاده شده کمک روسی وجود داشته. و پهپادهایی هم که من دارم ازش صحبت میکنم، پهپادهای عمدتا شاهد ایران هستن که روس ها اینها رو گرفتن، ارتقا دادن و دوباره اینها رو دارن به ایران در واقع صادر میکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با ما همراه بودند. در خبری دیگه، نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از چند منبع نوشته تهدید جمهوری اسلامی به طور ترامپ باعث تغییر هواپیمای رئیس جمهور آمریکا زمان بازگشت از ترکیه شده. سرویس مخفی ایالات متحده بعد از دریافت یک تهدید امنیتی جدی درباره احتمال حمله نیروهای نیابتی تهران به هواپیمای ترامپ، هواپیمای رئیس جمهور رو در آخرین لحظه تغییر دادند. ترامپ با جت اهدایی قطری‌ها به آنکارا اومد، اما با هواپیمای قدیمی ایر فورس 1 به آمریکا برگشت. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، همون موقع هم از ترامپ سوال کردن که دلیلش چیه، رد نکرد که تهدیدهایی وجود داشت، اما اینکه جمهوری اسلامی بخواد دونالد ترامپ رو در سفر به ترکیه در میانه مذاکرات جنگ هدف بگیره هم قابل توجهه.
3: کاملا همینطوره. سال بزرگی بود که چرا آقای ترامپ هواپیماشو عوض کرد در ساعت‌های آخر سفرشون از آنکارا به آمریکا، و الان مشخص شده که اون موقع یک تهدید خیلی جدی وجود داشته، یعنی معتبر بوده، و این باعث شده که تصمیم بگیرن که هواپیما آقای ترامپ رو عوض بکنن. که از دلایلش هم بوده که هواپیمای قطری که آقای ترامپ گرفته بوده، این هواپیما یه سری از ویژگی‌های دفاعی از جمله ویژگی‌های سیستم‌های ضد موشکی رو در خودش نداشته که اگر مثلا هواپیما مورد اصابت توسط موشک بهش حمله میشه بتونه خودش دفاع بکنه، و یه سری از دیگه زیر ساخته اطلاعاتی که به هر حال برای هواپیمای مرتبط با رئیس جمهور لازم هست، و این ایر فورس 1 الان که هواپیمای کنونیش الان داره. بنابراین الان متوجه شدیم که دلیلش این بوده، و گفته بودن که گروه‌های نیابتی ایران ممکن استش که بخوان که به این هواپیما حمله بکنن. حالا بر اون البته گفتن که فرق نمی‌کنه که مثلا چه هواپیمای قبلی باشه یا هواپیمای جدید باشه، فقط می‌خواستن که اگر آقای ترامپ در معرض دسترسیشون قرار می‌گیره به این مورد هدف قرار بدن. بنابراین الان این مسئله رو می‌دونیم، این هواپیمایی که آقای ترامپ در واقع گرفته الان هواپیمای 14 ساله هستش، و همیشه آقای ترامپ شکایت می‌کرد در خصوص هواپیمایی که مختصر جمهور هست، ایر فورس 1، و اینکه میگفتن که قدیمی هست و اون راحتی که لازم هست برای سفرهای ممتد ریاست جمهور نداره. هواپیما که از سال 1990 استفاده میکردن، و هواپیما که قرار هستش که در واقع شرکت بوئینگ برای رئیس جمهور بسازه، مدت ها هستش که به تعویق میفته دائما، و از این جهت گفتن که از این هواپیمای قطری حداقل برای یک دوره انتقالی استفاده کنید تا اون هواپیما آماده بشه. و الان به خاطر این تهدیدی که انجام شده و به هر حال شرط بسیار خاصی که هست، گفتن که حالا هواپیمای قطری رو میذارن کنار برای یه مدتی، که اون تجهیزات، یعنی میذارن کنار اون تجهیزات لازم رو بهش اضافه بکنن تا بتونن ازش استفاده بکنن. و بنابراین مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که خب آقای ترامپ هم در شرط کنونی جنگ وجود داره، خودش رو از تهدیداتی که وجود داره دور نمیدونه، و میدونه که به هر حال با توجه به جنگ وجود داشته و کشته شدن مقامات جمهوری اسلامی، کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات دیگه، گروه‌های هستن که به هر حال بخوان که مسئله انتقام رو جلو ببرن و این موضوع در سفر اخیرشون ایشون به آنکارا به عنوان یک مسئله به هر حال جدی و قابل توجه مطرح شد که باعث این تغییر در سفر ایشون شد.
0: امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان، ممنونم از شما معماریان. بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتند مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشند. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیرا اعلام شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، لااقل از این جهت که این ناخوش خوشنودی و این خشم رو کنترل بکنه. چرا نمی‌کنه؟
4: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن، یعنی هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر 4 نفر، تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه. اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه، اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جایی نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره، بنابراین این بهانه‌ای در واقع بود جنگ برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت‌ها مجبور بشن موبایل‌هاشون رو پاک کنن، بسیاری اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه، و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیماهای دشمن، حمله به ناو هواپیمابرش، وقتی اینترنت بین‌المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن، بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بایستن، و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه، بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
0: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌ش رو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه‌ای نداره؟
4: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری دو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت ها رو از دست میده، که یکی از مهمترین اولویت ها اینه که حکومت سر جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت. یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستیست که ما الان داریم مشاهده میکنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما همراه بودن. اما همچنان از ایران، جایی که شکاف دولت و صدا و سیما از اختلاف‌های پشت پرده به بیانیه‌های رسمی و انتقاد و توبیخ علنی کشیده شده، شورای اطلاع‌رسانی دولت صدا و سیما را به سانسور صحبت‌های پزشکیان در مورد اجازه علی خامنه‌ای برای مذاکرات، تضعیف دیپلماسی و امنیت ملی متهم کرده. دولت میگه بخش‌هایی از اظهارات پزشکیان، قالیباف و عراقچی عمدن حذف شده و صدا و سیما به تریبونی برای حمله به تیم مذاکره کننده تبدیل شده. صدا و سیما در این اتهام ها رو رد کرده. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای آقایاری، واکنش صدا و سیما جلو توجه هم هست، یعنی میاد میگه که ما به وظیفه ذاتیمون عمل کردیم و به نوعی اذعان میکنه که این سانسور رو به این شکل انجام دادیم چون اینطوری صلاح میدیدیم.
5: درود بر شما. اولا درسته که صدا و سیما محل بازتاب مواضع رسمی جمهوری اسلامی، ولی خب اینجا من نیاز میدونم که یک اشاره ای هم بکنم به اینکه مثلا اگر عباس عراقچی میره در بستر رسانه های به اصطلاح غیر رسمی و اونجا سعی میکنه روایت متفاوتی ارائه بکنه، اون هم بخشی از ترفندهای جمهوری اسلامیه برای اینکه اون مدیریت ادراکی جامعه رو در دست داشته باشه، انحصار روایت سازی در دست جمهوری اسلامی باقی بمونه و اگر صدای متفاوتی هم میخوای در درون جمهوری اسلامی چنین چیزی نماینده داره. ولی خب اینکه خود صدا و سیما به هر حال به اون ویژگی های کمی و کیفی که میشناسیم و جهتگیری هایی که همیشه داشته رو بخوایم بهش نگاه بکنیم، به میزانی داره دروغ میگه در مورد اون چیزی که نسبت میده به طرف مقابل، که طرف مقابل هم تو همون موضع قرار داره. یعنی اینها مناقشاتی که امروز داره بازنمایی میشه، اگر بخوایم در نظر بگیریم، هر دو طرف به این مناقشه دارن به یک میزان دروغ میگن. میگن که ما داریم به تدابیر و راهنمودهای مقام معظم رهبری عمل میکنیم، طرف مقابل داره خودسری میکنه. اتفاقا بخشی از صحبت‌های پزشکیان که گفته میشه سانسور شد خیلی مهمه. یک جایش از این صحبت میکنه که وقتی پیش علی خامنه‌ای میرن و میگن که با وجود اینکه علی خامنه‌ای در اون موقع تو اظهارات علنی خودش میگفت که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم، میگن خب ما باید چه کار بکنیم؟ میگه خب باید برید مذاکره بکنید. یعنی خواسته یا ناخواسته پزشکیان داره برملا میکنه یک نقشه راهبردی رو در جمهوری اسلامی، که اتفاقا اون قسمتی که دستگاه دیپلماتیک هست بره و از همه ابزار دیپلماتیک ممکن برای بقای نظام استفاده بکنه، اما همزمان خب این دستگاه مثلا رسانه‌ای که باید تصویر سازش ناپذیری رو نشون بده، اون هم باید کار خودش رو بکنه دیگه. من فکر میکنم شاید خلأ شخصی مثل خامنه‌ای و این رهبر نامرئی که اکنون داره اداره میکنه کشور رو مهمترین چیزی باشه که این باگرای ساختاری رو داره ایجاد میکنه، نه یک نوع تغییر استراتژیک یا یک اتفاق دیگری که در جمهوری اسلامی افتاده باشه.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما در ادامه چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، برای سفری 3 روزه وارد دمشق شد. او از جامعه جهانی خواسته در روند گذار سوریه از مردم این کشور حمایت کنند. این برای نخستین بار از سال 2009 که دبیرکل سازمان ملل به سوریه میره. در هند، وزیر آموزش این کشور بعد از اعتراض‌هایی که به رهبری نسل زد در این کشور اتفاق افتاد از مقامش استعفا کرده. حزب سوسک که اعتراض‌ها رو رهبری می‌کرد خبر داد دولت مطالباتشون رو پذیرفته و اعتراض‌ها تموم شده. این حزب چند ماه پیش و بعد از اینکه رئیس دیوان عالی هند منتقدا رو سوسک نامید شکل گرفت. اما در اروپا آتش‌سوزی جنگل‌ها در اسپانیا و فرانسه تا الان باعث شده 220 هزار نفر محل زندگیشون رو ترک کنن. در اسپانیا دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. مقام‌های دولتی میگن مهار آتش فراتر از توان نیروهای آتش نشانیه. در فرانسه هم آتش به شهر بوردو نزدیک شده. اما خبری به جهان از جهان علم. پژوهشگران کینز کالج لندن به روش جدید برای پیشبینی روند سرطان خون MDS دست پیدا کردن. در این روش با استفاده از یک آزمایش رایج و نسبتاً ارزون میشه خیلی زود تشخیص داد کدوم بیماران در معرض خطر پیشرفت بیماری یا تبدیلش به لوسمی حاد هستن. این روش میتونه به پزشکا برای انتخاب درمان دقیق‌تر و متناسب با هر بیمار کمک بکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج از لندن. آقای دکتر کردستی خیلی خوش آمدید. دستاورد مهمی هست برای کینز کالج لندن. برامون توضیح میدین که چه مشخصاتی داره، چطور کمک میکنه؟
6: ببینید، کاری که ما کردیم این بود که این نوع سرطان، نوع خاص سرطان خون، خیلی مشکل هست پیش بینی اون که چطور رفتار میکنه در دراز مدت و بیمارا چقدر احتمال داره که زنده بمونن، چقدر ممکنه به درمانهای خاص جواب بدن و این دور سوالا مشکل هست و بر اساس جهش‌های ژنتیکی این رو میشه حالا تا حدی حد زد. این روش فلو سایتومتری که با استفاده از لیزر هست این مدت هاست که در آزمایشگاه استفاده میشه که تشخیص بدیم ما این نوع سرطان رو به نام MDS. کاری که ما کردیم این بود که با استفاده از روش های آموزش ماشینی و نوعی از هوش مصنوعی ما مدل هایی ساختیم که پیش بر اساس 500 بیماری که ما داشتیم و تعدادی آدم های سالم که مقایسه کردیم و نتیجه درمان و در دراز مدت چطور این بیماری پیشرفت میکنه، با استفاده از این مدل ها تونستیم با اضافه کردن اطلاعات سیستم ایمنی و سلول های سرطانی یک مدلی رو پیش بینی بکنیم که خیلی ساده تر، ارزون تر و به سرعت میتونه به پزشک اطلاع بده که این بیمار در خطر بیشتری هست و نیاز به یک سری درمان های پیشرفته تر مثل پیوند مغز و استخوان داره و یه بیمار دیگه ممکنه تا مدت ها نیاز به یک سری درمان های ساده تری داشته باشه. که خب این دستاوردی هست که مهمه برای جاهایی که باید زودتر تصمیم گیری بشه، بودجه کافی برای تست ژنتیکی برای همه بیماران نیست، مثلا در ایران یا بعضی کشورهای دیگه، و در ضمن نشون میده که استفاده از تکنیک های ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی چقدر میتونه پزشکی رو متحول بکنه، کارهایی رو که ما قبلا نمیتونستیم رو الان میتونیم انجام بدیم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر کردستی و باز هم تبریک و خسته نباشید. میگم دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی کینز کالج با ما بودن. همینجا هم تیتر اول به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
4: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
2: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر ها. گزارش ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر ایالات متحده به 100% خواسته هایش نرسد، جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی قطعی است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی آماده است. حمله های اوکراین به کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. همزمان زلنسکی میگوید مسکو تصاویر ماهواره خاورمیانه را برای هدایت حملات در اختیار تهران قرار میدهد. هشدار رئیس جمهوری اوکراین درباره اعزام نیروهای جدید کره شمالی به روسیه. زلنسکی گفت مسکو قصد دارد 30,000 سرباز دیگر را به کار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد، در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهد شد. او همچنین گفته فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه و پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داده این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی خود است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری در شبکه ایکس اعلام کرد محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد و نیروهای این کشور تاکنون مسیر 12 کشتی تجاری را که قصد عبور از این محاصره را داشتند تغییر دادند. سنتکام نوشته 2 کشتی را پس از بی‌توجهی به هشدارها از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را برای اطمینان از رعایت محدودیت‌ها بازرسی کرده. ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور روز شنبه یک عملیات بازرسی و راستی آزمایی را روی نفتکش MT4 مینار با پرچم کمر در دریای عرب انجام دادند. رسانه‌های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. واینت نوشته اسرائیل انتظار داشت حمله گسترده آمریکا شامگاه جمعه یا بامداد شنبه آغاز شود و به همین دلیل دست به آماده سازی های گسترده زده بود. در این گزارش آمده قطر و عمان در پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن مواضعش تحت فشار قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای تیم او قصدارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است و تشدید دوباره تنش‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، درباره این صحبت‌های تازه دونالد ترامپ با رسانه فرانسوی برامون بیشتر بگو و اینکه احتمال جنگ را همچنان بالا می‌دونه.
1: خب ببین پریسا، آقای ترامپ وقتی که میگن که اگر جمهوری اسلامی به خواسته های ایالات متحده تمام و کمال قبولیت نده، یعنی نه اونها رو قبول نکنه، آن وقت جنگ تمام عیار در انتظارشون خواهد بود و من محکمتر از قبل باهاشون برخورد خواهم کردش. این مشخصا، خب ما میدونیم که آقای ترامپ چه چیزهایی میخواد. آقای ترامپ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، باز شدن تنگه هرمز بدون چونه چراست، این برنامه های موشکی جمهوری اسلامی هستش، اورانیوم غنی شده با غلظت بالاست که در ایران هستش، بعد تکلیفش رو مشخص بکنن، عدم حمایت جمهوری اسلامی از این نیروهای نیابتی و حزب الله لبنان و اینجور مسائلی که پیش از این داشته به اونها دامن میزده، و از همه مهمتر این که به هیچ عنوان قرار نباشه در آینده جمهوری اسلامی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، حالا از هر شکلش، چه بخواد خودش بره دنبالش بسازه، چه بخواد بره بخره. از سوی دیگر هزینه رو هم برای جمهوری اسلامی در این حملات اخیرش برده بالا، یعنی جمهوری اسلامی زمانی که فکر میکرد که با اون تفاهم نامه دست بالا رو گرفته، حتی صحبت از این میکردن که مقامات جمهوری اسلامی که ایالات متحده باید بیاد به ما غرامت پرداخت بکنه بابت اون حملاتی که انجام شده، مرتبا خودشون با خودشون مصاحبه میکردن، رقمهای میلیارد دلاری میدادن، بعد خبرگزاری های خارجی به نقل از خود مقامات جمهوری اسلامی اونها رو کار میکردن، بعد مجدد رسانه های جمهوری اسلامی میرفتن هر چیزی رو که رسانه های بین المللی به نقل از مقامات جمهوری اسلامی کار کرده به عنوان خبر دست اول خودشون میآوردن، میگفتن رویترز اینو گفت یا مثلا خبرگزاری فرانسه این رو گفتش، و صحبت از این میکنن که اینقدر میلیارد دلار قرار پول به ایران داده بشه، و از صحبت ها آقای ترامپ با این عملات تأخیری که کرده سطح هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا برده، الان دیگه فقط داره از این صحبت میکنه که من به این شرط حملات رو متوقف میکنم که خواسته های ایالات متحده رو بهش تمکین بکنید، و خواسته مشخص است. جمهوری اسلامی از اون ور مشخصا در مورد برنامه هسته‌ای در داخل ایران یک پارچگی بین چندین جناحشون وجود داره که در مورد برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کرد، در دوره گذشته مذاکرات هم همین بود. در مورد تنگه هرمز دیگه رسما توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هم دیگه دعوا میکنن، دعواهایی که از نوع بیشتر درگیری های خیابانی هستش بیشتر تا بخواد به یک مناظره تلویزیونی شبیه باشه، بنابراین اون یک پارچگی هم در جمهوری اسلامی دیده نمیشه. همین الان وزیر دفاع پیشین ایالات متحده که از سال 2019 تا 2020 این سمت رو در دوره اول آقای ترامپ داشتن، داره میگه این بیشتر توقف حملات به شکل یک استراحت 24 ساعته تا 48 ساعته است برای نیروهای آمریکایی، و آقای ترامپ احتمالاً دست به یک عملیات بزرگتری بر علیه جمهوری اسلامی خواهد زد. مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل هم طبق گزارش هایی که وجود داره به این نتیجه رسیدن. سفر آقای نتانیاهو هم به ایالات متحده که قبل از اون روز یک شنبه قرار است آقای نتانیاهو دیداری هم داشته باشه با اعضای کابینه امنیتی خودش، اصلا یکی از محورهای گفتگوها همین ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و اینکه اسرائیل اطلاعاتی داره که احتمالاً آقای نتانیاهو در جریان اون سفر میخواد با آقای ترامپ نشان بدهد که داره برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال میکنه. وقتی رسانه‌های جمهوری اسلامی رو هم که رصد میکنین، بسیاری از کسانی که حالا باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستن و الان دارن صحبت میکنن، خیلی با آه و حسرت دارن صحبت میکنن که کاش زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودیم و این یک جور بازدارندگی برای ما می آوردش. بنابراین ایالات متحده الان دست بالا رو داره، آقای ترامپ بعد از جنگ 12 روزه با یک وقفه چند ماهه وقتی که حمله کرد به جمهوری اسلامی و وضع جمهوری اسلامی، عملا هیچ پدافند هوایی، هیچ مقاومت هوایی در مقابل خودش ندید، مجددا بعد از جنگ 40 روزه‌ای که داشتش، وقتی که حملات رو در چند هفته گذشته آغاز کردش، موج جدید حملات رو در 2 هفته‌ای که داشتش به مواضع جمهوری اسلامی، باز موج مقاومتی از سمت جمهوری اسلامی ندید، همون حملات، همون رفتار تکراری همیشه که جمهوری اسلامی حمله به کشورهای همسایه که فقط تبدیل شد به یک همگرایی بر علیه خودش در کشورهای حاشیه خلیج فارس و موج محکومیتی که تمام کشورهای عربی جهان علیهش داشتن. بنابراین آقای ترامپ دست بالا رو داره در گزینه نظامی، در تنگه هرمز هم که سنتکام گفته محاصره دریایی ما همچنان ادامه خواهد داشتش. فشار بر جمهوری اسلامی بسیار زیاد هستش و جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای گذاشتن که تصمیم بگیره آیا میخواد امتیازات بیشتری بده یا میخواد به رفتار کنونیش ادامه بده.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا با وجود تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و انجام نشدن حمله تازه در شامگاه جمعه، همچنان به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در اسرائیل ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده، سامانه پدافند هوایی و مهمات مورد نیاز جنگنده‌ها به اسرائیل منتقل شدند. در این گزارش آمده انتقال این تجهیزات همچنان ادامه دارد و آرایش کنونی نیروهای آمریکا یادآور روزهای پیش از آغاز عملیات نظامی قبلی است. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران تهدید کرد بریتانیا، کشورهای خلیج فارس و هر کشور دیگری که در جنگ از آمریکا حمایت کند، هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. محبی با اشاره به استفاده بمب‌افکن‌های بیوان آمریکا از پایگاه‌های هوایی بریتانیا گفت اگر لندن در جنگ علیه جمهوری اسلامی با واشنگتن همراهی کند، سپاه پاسداران واکنششان خواهد داد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. اگر بحث آزمودن جمهوری اسلامی باشه آقای نامور حقیقی، که نه یک بار بلکه چندین بار بعد از تفاهم دوباره وارد درگیری شده با ایالات متحده، ترامپ هم که همچنان از خواسته های 100% صحبت میکنه، این بار چه تضمینی میتونه بگیره ایالات متحده که توافق بعدی فقط وقفه ای نباشه برای تجدید قوای حکومت در تهران؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. من فکر کنم تنها چیزی که میتونه کمک کنه اینه که تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ 40 روزه برگرده و ام او یو هم یا اون تفاهم نامه هم بتونه فعال بشه. در غیر این صورت به نظر میرسه که امکان یک توافق پایدار عملا سلب شده و بیشتر میره دو طرف به سمت درگیری. من فکر کنم آقای ترامپ باید مهمترین آزمونش اینه که ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و در مورد مسئله تنگه هرمز چقدر انعطاف‌پذیر از خودش نشون میده و در این حال در مورد اقدامات مربوط به نیروهای هوادار خودش در منطقه هم نوع واکنش‌های اونا از جمله نیروهای حوثی در باب المندب، اینا سه تا فاکتور است که نوع واکنش ایران تعیین کننده است که آقای ترامپ برداشت خودش رو داشته باشه که آیا این به سمت یک توافق میره یا ناپایدار میره. یه نکته دیگه هم که مهمه این است که اگه بلوک قدرت ایران پیام‌های نامتقارن بدن، مثل اینی که فرض کن آقای خامنه‌ای گفت من علل اصول مخالفم، و اونا برداشتشون این باشه کسانی که میان مذاکره اختیارات کامل، قدرت کامل و امکان عملی کردن تفاهم ندارن، اینم فاکتوری است که ممکنه آقای ترامپ رو منصرف کنه اصلا برای اینی که از مسئله از طریق دیپلماسی بخواد حل و فصل بشه.
0: آقای نامور حقیقی، نتانیاهو قراره که به واشنگتن سفر کنه با پرونده ای از اسناد و مدارک جدید علیه برنامه هسته‌ای به جمهوری اسلامی. چقدر این احتمال رو قوی میدونید که با این اطلاعات تازه ترامپ قانع بشه برای یک حمله بزرگ که فقط محدود به خروج اورانیوم غنی شده از ایران نباشه، بلکه همکاری گسترده اسرائیل رو به همراه داشته باشه و گستره بیشتری رو شامل بشه نسبت به دفعات قبل که حملات انجام شد؟
2: من فکر میکنم آقای ترامپ اگر این سری بخواد برنامه بکنه، برنامه مقابله گسترده بکنه، اولا باید یک اجماع بین‌المللی ایجاد کنه، مثل سری قبل نیست، یعنی در مورد مسئله تنگه هرمز و حملات میان حملات ایران علیه کشور عربی دنبال این است که اجماع جهانی از ناتو، کشور اروپایی و خود اعراب درست کنه و ممکنه حتی در اقدام نظامی از سربازهای این کشورها هم استفاده کنه، یعنی فقط سرباز آمریکایی نباشه. این نکته، این اولین نکته است. نکته دوم در مورد برنامه هسته‌ای هم من فکر میکنم اگر برداشتشون این باشه که اونجاها اقدامات، یعنی خطر فوری صورت میگیره، مثلا فرض کن سانتریفوژهای مشغول کارن که هیچ مقام آمریکایی هنوز نگفته که در این مکان جدید سانتریفوژا مشغول کار هستن، اگه مطمئن باشه که خطر جدیه با هر قیمتی ممانعت خواهد کرد. اگه بمبای سنگرشکن نتونن این کارو کنن، من فکر کنم حتی بمب تاکتیک هسته‌ای یا هر روش دیگه‌ای که بتونه این خونسا بکنه استفاده خواهد کرد. نکته مهمتر این است که اگر تصمیم به مقابله جامع بگیرن، این یک برنامه طولانی مدت خواهد بود. من فکر میکنم این مجموعه اقدامات رو بعد از انتخابات نوامبر انجام خواهد داد. الان بعید می‌دونم در این فرصت کوتاه وارد یک درگیری همه جانبه بشن. الان بیشتر در مورد فرسایش نظامی، اقدامات نظامی کوتاه مدت عمل خواهند کرد تا بعد از انتخابات کنگره در آمریکا ماه نوامبر موقع میتونن اقدام همه جانبه انجام بدن. حالا بستگی داره که در این مدت هم ایران چه اقداماتی انجام بده. اگر برداشت اونها این باشه که ایرانی‌ها میخوان از این امکانات و این محلایی که هستن برن به سمت بمب هسته‌ای، طبیعتاً تا یعنی علاوه بر اطلاعاتی که دریافت میکنن و مطمئن باشن، حالا قبل از انتخابات هم ممکنه برخورد کنن. ولی اگر احساس کنن که نه همچین چیزی نیست، من فکر میکنم اگه توافق حاصل نشه نوع اقدامات میفته بعد از ماه نوامبر.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم آقای نامور حقیقی از توضیحاتتون. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی را در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفته از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرده پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسی لوکویل را در دریای خزر هدف قرار دادن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته حمله اوکراین به شناور ایرانی یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد کاردار موقت اوکراین در تهران را در اعتراض به حمله ارتش این کشور به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر احضار کرده. این وزارتخانه حمله اوکراین را اقدامی مجرمانه خوان و تهدید کرد آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا خواسته اوکراین را در ارتباط با این حمله پاسخگو کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته کیف شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد روسیه تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه را برای هدایت حملات جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار تهران قرار می‌دهد. زلنسکی در شبکه ایکس نوشته اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت ماهواره‌های روسیه بر فراز کشورهای خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را رصد کرده. او اضافه کرده میان تهیه این تصاویر پیش از حملات جمهوری اسلامی و تصویر برداری پس از آن برای ارزیابی خسارت ها ارتباط آشکاری وجود دارد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. شاید یک تقسیم کار هستیم بین روسیه و تهران آقای خلی در حملات به نیروهای ایالات متحده در منطقه، اگر که این اظهارات زلنسکی صحت داشته باشه واکنش واشنگتن چه خواهد بود به نظر شما؟
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب چند جنبه مختلف صدرصد خواهد داشت. یکی این که ایالات متحده آمریکا با توجه به قولی که حالا نمیشه گفت، ولی اظهاراتی که پرزیدنت ترامپ داشت در کنفرانس اخیر ناتو در آنکارا که صریحا گفت که این رو داره به صورت جدی در نظر میگیره که موشک‌های پاتریوت در اوکراین تولید بشن علیه که این موشک‌ها استفاده میشن علیه انواع اقسام موشک‌های ماورای صوت یا موشک‌های اسکندر روسیه، به نظر میرسه که این اظهارات آقای زلنسکی با توجه به اخباری که ما داشتیم در مورد این که روس‌ها احتمالاً یک سری از این پهپادهای گران رو که مسلح هستن به تکنولوژی ناوبری کومیتا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن که به خصوص ایستگاه‌های CIA رو در عربستان سعودی و در عراق هدف قرار بدن، ایالات متحده آمریکا احتمالاً از نظر مسائل مربوط به امنیتی بسیار با اوکراین از این به بعد فعالیت خواهد کرد. فشار دیپلماتیک و تحریمیش رو شدید خواهد کرد در مورد هر کسی که با روسیه در این گونه موارد داره همکاری میکنه، به خصوص در حوزه سامانه ماهواره‌ای. این رو نباید فراموش کرد که روس‌ها تکنولوژی‌هایی رو الان درست کردن، چینی‌ها هم همینطور، که بتونن ماهواره‌های غربی رو هم در فضا از بین ببرن. بنابراین این یک حوزه دیگری است که واشنگتن و کیف احتمالاً با هم همکاری خواهند کرد و نهایتاً الگوی استقرار نیروهای آمریکایی رو به نوعی تغییر خواهند داد که البته با توجه به تجربه اوکراین باشه. فراموش نباید کرد چیزی حدود 300 تا 700 تا تکنیسیان پهپادی اوکراینی الان در خلیج فارس هستن، در امارات هستن، با اسرائیلی‌ها، با آمریکایی‌ها دارن همکاری می‌کنن. و از همه اینها مهمتر، روز 22 جولای یعنی سه روز پیش یک اظهارنامه برای در واقع توافق گسترده‌ای که اوکراینی‌ها پهپادهای پدافندی و پهپادهای تهاجمی برای ایالات متحده آمریکا تولید بکنند بین آمریکا و اوکراین امضا شده. بنابراین به نظر من ما داریم وارد فاز جدیدی میشیم که ممکن هست محور این درگیری هایی رو که در منطقه خلیج فارس داره اتفاق میفته مستقیم بحث بکنه به اوکراین و روسیه.
0: آقای خلیلی، جمهوری اسلامی گفته این حمله بی پاسخ نمیمونه و از اتحادیه اروپا هم خواسته که اوکراین رو پاسخگو بکنه، در شرایطی که تهران میدونیم که سالهاست متهمه به تامین پهپادهای جنگ به روسیه علیه اوکراین. واقعا چطور جمهوری اسلامی انتظار داره که اروپا در این سمت بیسته و فکر میکنین آیا تهران چنین ریسکی رو میپذیره که بخواد حمله مستقیم داشته باشه به اوکراین؟
3: به نظر من جمهوری اسلامی به این درجه از جنون انتحاری رسیده که دست به یک همچین عمل جنون‌آمیزی بزنه. در مورد مسئله پهپادهای شاهد هم که دیگه انقدر لاشه‌های مختلف هزاران پهپاد شاهد در اوکراین افتاده و اوکراینی‌ها این رو ارائه کردند که بقیه من ما از اتهام گذشتیم، مستند هست اینها. و اتفاقا به خاطر عدم کارایی و عدم دقت پهپادهای شاهد بود که روس‌ها اومدن روش کار کردن، این تکنولوژی کامتها رو درست کردن و پهپادهای گران رو دادن به جمهوری اسلامی و حتی لاشه های بسی از این پهپادهای گران به دست غربی ها افتاده. یکیش افتاده بود توی قبرس وقتی که جمهوری اسلامی سعی کرد که پایگاه نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا رو بزنه. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه تا قبرس رو بزنه، سعی میکنه تا جزیره دیگو گارسیا رو بزنه، من هیچ بعید نمیدونم که علارغم این ریاکاری بسیار خونین و جنون‌آمیزی که جمهوری اسلامی داشته در دادن هزاران پهپاد انتحاری به روسیه، حالا از این طرف بخواد بیشتر از اون چه که تا به حال دایه مهربان‌تر از مادر بوده برای روسیه باشه و تحت عنوان این که داره از خودش دفاع میکنه به اوکراین هم حمله بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما آقای خلیلی. شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتوریا همراه ما بودن. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو برادر بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هر آنها گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شد. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز هم از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافق نامه است. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی همه طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌های میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرده. بر اساس این بیانیه دو طرف همچنین بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. همزمان وزارت حمل و نقل قطر در بیانیه جداگانه اعلام کرد فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یک شنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود.

0: اسماعیل بقائی با تأکید بر اینکه بحران یمن هیچ راه حل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به تنش و ثبات منطقه دانست. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب میگوید تنش‌های دریایی تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود و باب المندب هم با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی به کانون دیگری از بحران تبدیل شده.
1: موضوع امروز فقط تنگه هرمز نیست، موضوع باب المندب، موضوع حوثیان. آقای بقائی با کمال چه بگویم شرم رو فرو گذاشتن، میگه راه حل یمن نظامی نیست. بعد خودشون در همین شرایط تلاش کردن پهپاد و موشک به یمن برسونن. کارشناسان سپاه برای چه الان به یمن رفتن؟ یمن مثیل درمانده رو دوباره کشوندن به درگیری و طبیعی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد زیر گوشش یه عده شورشی صنایع نفتش رو مورد حمله قرار بدن. طبیعتا این حوثی ها هم مثل خود سران رژیم جمهوری اسلامی از یمن که چیزی باقی نگذاشتن، ولی یمن رو وارد آتشی میکنن که هوشمندی رئیس دولت عراق و رئیس دولت لبنان باعث شد اونا وارد این معرکه نشن و به سختی جلوش رو بگیرن. اما حوثی ها متاسفانه چون نه درایت دارن نه دولتی به معنای واقعی دارن، شورشیانی هستن به قول آقای ولایتی با لونگ و با یک کلاشنکوف و بنابراین اونا وارد این صحنه شدن به خاطر اینکه نانشان از ایران میاد، پهپادشان از ایران میاد مثل حزب الله در گذشته. بنابراین ما الان با خطر یمن یا خطر حوثی ها الان بیش از تنگه هرمز هست. تنگه هرمز به هر حال به یه شکلی توافق میکنن، در روز کشتی ها میرن، ولی اگر حوثی ها وارد میدان بشن ما یه صحنه بسیار خطرناکی خواهیم داشت و دوتا کشتی عربستان رو زدن دوباره تهدید میکنن. من متاسفانه اصلا نه به این آتش بس نیمبند آقای ترامپ اعتقاد دارم پایدار میمونه و نه پادرمیانی قطر و سلطانشین عمان و پاکستان.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده، رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر آمریکا به 100% خواسته هایش نرسد جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی قطعی است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن، رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی آماده است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی آن قطعی است و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدید خواهد بود. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان اضافه کرده نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد.
2: ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا روی سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
0: محمد صادق عظیمی فر مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور و محدودیت‌های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عظیمی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه‌ها و مراکز تولید میعانات گازی از مردم خواسته با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کند.

0: کنند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید محدودیت جمهوری اسلامی در واردات بنزین به دلیل شرایط منطقه‌ای در کنار کسری بودجه دولت را ناگزیر به افزایش قیمت بنزین کرده.
1: با وضعیت بنزین ببینید، هر لیتر بنزین با دلار، قیمت دلار امروز وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130 هزار تومان، بین 125 تا 135 هزار تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130 هزار تومان میخره و 3 هزار تومان، نهایت 5 هزار تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره و احتمال داره در چشمانداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه که فقط هم بنزین نیست. ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه اصلا خوبتر نیست و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمانداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید، مجبورش کرده که سریعا یک تعیین تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده.
0: ایرانیان مقیم استکهلم در 8 ماه گذشته با برگزاری تجمعها و راهپیمایی‌های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. روز شنبه هم راهپیمایی دیگری در مرکز استکهلم برگزار شد. گزارش مهران عباسیان رو ببینیم با هم.
2: دویست و هفت روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدف، نگفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 207 روز خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزء ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
3: دموکراسی فور ایران.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ترکیه همچنان شرایط لازم برای خرید جنگنده های F-35 را ندارد. این وزارتخانه در نامه‌ای به کنگره تاکید کرد بازگشت ترکیه به برنامه F-35 مشروط به حل و فصل موضوع سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه و کنار گذاشتن این سامانه و تجهیزات مرتبط با آن است. معبد بودایی پراماهاتا در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده و 78 متر ارتفاع دارد و در محوطه به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. اعتراضات جنبش دانشجویی هند موسوم به کاکروچ یا سوسک پس از گفتگو با وزیران علوم و فناوری و بهداشت این کشور پایان یافت. استعفای وزیر آموزش و برخورد با فساد در نظام آموزشی هند از جمله خواسته های این گروه بود. تجمعها و اعتراضات این جنبش به یکی از جدی ترین چالش های دولت هند تبدیل شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته روسیه قصد دارد 30,000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی را برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار گیرد و مقدمات استقرار نیروها را هم آغاز کرده. زلنسکی اضافه کرده آماده سازی ها برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورونژ در روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. رویترز گزارش داده کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را بر اساس پیمان دفاعی مشترک دو کشور به منطقه کورسک اعزام کرده بود.
4: همکاری روسیه و کره شمالی رو زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی رو وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: مقام‌های محلی در بخش تحت کنترل روسیه در منطقه زاپوروژیا اعلام کردند حمله شبانه به چند اردوگاه تفریحی 11 کشته از جمله 4 کودک بر جای گذاشته. همزمان مقام‌های اوکراینی گفتند در حمله موشکی روسیه به محل برگزاری یک نمایشگاه صنایع دفاعی در نزدیکی کیف 10 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر زخمی شدند. اردوان روسیه گزارش می‌دهد.
5: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید میکنن این سامانه های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیر ساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نبرد با آمریکا،
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نبرد شد علی الدوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است،
10: تا پای جان همه می ایستیم.
11: تحقق انتقام
12: در مارلاگو داره آفتاب میگیرید. یه پهباد اول خود به نافه،
13: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید. یه وعده خداست به ما،
14: نباید دازنوز کنیم. ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی ها بگید پدر شما ها رو در
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده در ازای هر دودی که در منطقه بلند شود، جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در سوی دیگر سیاست چشم در برابر چشم که پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود با پاسخ سر در برابر چشم وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. این راهبرد چه معنایی دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دعوت ترامپ به مراسم گردنزنی جمهوری اسلامی با دفاع از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، روایت سازمان‌های جاسوسی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی تهدید عراقچی را تکرار کردند. چشم در برابر چشم، تمایل اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های ایران در صورت پیوستن به جنگ، استراتژی سر در برابر چشم آمریکا چیست و حزب علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی چه کرد؟
2: خب فکر میکنم راه‌های زیادی وجود داره. یکی راه حل نظامیه که یعنی همین مسیر فعلی رو ادامه میدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر کنیم. یعنی هر چی دارن رو از بین ببریم. راهبرد هوشمندانه تری هم وجود داره و اون رسیدن به توافق با اوناست. اونا میخوان توافق کنن. فقط فکر نمیکنم هنوز آماده باشن.
1: سخنان ترامپ درباره وضعیت فعلی مذاکره و جنگ با جمهوری اسلامی که شباهت زیادی به مواضع او در روزهای منتهی به دو جنگ پیشین دارد، در حالی که شاید کل خاورمیانه چشم انتظار آغاز سومین جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی است. وقتی به رغم تایید سفر یک هیئت عمانی به تهران برای مذاکره، شواهدی از عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضعش دیده نمی‌شود.
3: پیام‌ها تبادل میشه، دیدگاه‌ها به هم دیگه میرسه. اونچه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت.
1: همچنان که تلاش نخست وزیر عراق برای میانجیگری نتیجه نداد و تهران آخرین پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و صراحتاً گفت حاضر نیست تنگه هرمز را به طور کامل باز کند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که پیشتر کما بیش به مذاکره مشروط چراغ سبز نشان میداد، شنبه نوشت جمهوری اسلامی آتش بس پیشنهادی را نمیپذیرد مگر آنکه حرف تهران در تنگه بر کرسی بنشیند. در میدان نبرد هم شواهد از گسترش تنش در خاورمیانه حکایت دارد. سپاه پاسداران بامداد جمعه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، بحرین و اربیل عراق حمله کرد و مدعی تحمیل خسارت سنگین شد. تصاویر ماهواره‌ای هم اصابت‌ها در کویت را تایید می‌کند. در مقابل آمریکا هم نقاط مختلفی در ایران را هدف قرار داد، از جمله مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار گیلان که گویای گسترش جنگ به تمام پهنه سرزمینی ایران است. با این حال تبادل آتش طرفین در جمعه شب و بامداد شنبه کاهش یافت و خبری از اصابت‌های چشمگیر از دو طرف مخابره نشد. با این حال در فضای دیپلماتیک هم عمده بحث‌ها درباره جنگ پیشروز تا توافق، به ویژه اینکه ترامپ ابعاد درگیری نظامی احتمالی را مشخص کرده. او ابتدا تهدید کرد اگر سپاه بار دیگر به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، پل‌ها و نیروگاه‌های تهران را هدف قرار خواهد داد. اما صورت‌بندی پیام‌های ترامپ از طریق وزیر خارجه آمریکا نشان داد که حمله نظامی به ایران فراتر از تهدید، یک استراتژی است. سخنانی در پاسخ به این پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس:
4: حرفهای عراقچی را دیدم که چند روز پیش درباره سیاستشان چیزی گفت. چشم در برابر چشم. سیاست رئیس جمهور ترامپ این است. سر در برابر چشم. صادقانه بگم، قرار همین طور باشه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد.
1: ترامپ همچنین یک پست پیشینش در شبکه اجتماعی تروس سوشال را بازنشر کرد. پستی که در آن رئیس جمهور آمریکا به سنتکام دستور داده بود دروازه‌های جهنم را به روی ایران باز کند. او در پست دیگر تهدید کرد هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد، چندین برابرش هزینه خواهد داد. بخشی از استراتژی سر در برابر چشم که به نظر برخی اهدافش مشخص شده. ترامپ گفته به احتمال زیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. او جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های تهران دفاع کرد. همزمان روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که اسرائیل در صورت پیوستن به جنگ پیش رو اهدافی تهاجمی تر خواهد داشت و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. از طرفی مواضع جمهوری اسلامی و رفتارش در تنگه هرمز کفه ترازو را به ضررش سنگین‌تر کرده. تا جایی که روزنامه وال استریت جورنال شنبه به ترامپ توصیه کرد به یک عملیات نظامی بزرگتر برگردد و رهبری سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و حتی کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، چون مشکل خود جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق دیپلماسی امکان پذیر نیست. ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما نمیخوایم ببینیم واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری در اسرائیل و خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه.
1: همزمان روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ترامپ جمعه شب مشتبه را دیکتاتوری همجنسگرا خواند که با شکاف‌های داخلی روبروست. با این اوصاف به نظر می‌رسد کشتن مشتبه خامنه‌ای و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تکه دیگری از پازل طرح سر در برابر چشم است. استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های بیوان در حمله به اهواز نشان داد که کمپین نظامی پیش رو وسیع‌تر از قبل خواهد بود. وقتی ارتش اسرائیل در حال آماده باش است و نتانیاهو هم قرار است دوشنبه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند. در شرایطی که آتش جنگ در منطقه همچنان در حال گسترش است. حوثی‌ها پس از شلیک به یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ به چند بندر در جنوب این کشور حمله کرد. همچنان که وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بحرین و کویت در اقدامی بی سابقه به طور مخفیانه با جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل خاک ایران حمله کردند. در تهران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد از این پس در ازای کشته شدن هر ایرانی، یک آمریکایی کشته خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد تهران هر ستون دود در منطقه را با شلیک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بریتانیا را در مورد پایگاه نظامی دیگو گارسیا تهدید کرد.
5: در مقابل هر اقدام آمریکایی‌ها یک اقدام همراه با عزت و افتخار و همراه با معتبرسازی به تمام معنای تهدید رو شاهد خواهد بود.
1: دعوت از جنگی بزرگ به داخل ایران در ازای باز نکردن تنگه هرمز، آبراهی که حتی اگر باز شود و به وضعیت هشتم اسفند برگردد باز هم در کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود و یک برگ برنده. اما در تهران یک اتفاق مهم در که این موضوع را برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار کرد. حالا بیش از قبل اهمیت حزب علی خامنه‌ای احساس می‌شد. کسی که حتی به زور پس از 37 سال به جایگاهی رسیده بود که می توانست امتیازهای کوچک بدهد و هواداران نظام را توجیه کند. اما حالا هیچ کس در جمهوری اسلامی چنین وزنی ندارد که بتواند توافق کند، هرچند موقت و تاکتیکی. بنابراین همه مجبورند با چشمان بسته بر تبل جنگ بکوبند و سرها را به دروازه جهنم بفرستند، در قربانگاه سر در مقابل چشم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما کمی بیشتر راجع به این استراتژی سر در برابر چشم برای ما توضیح بدین. آیا پیش بینی میکنین که این جنگ قراره خیلی بزرگتر و شدیدتر بشه؟
6: از ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک جنگ لفظی دیگه نمیشه خطاب بهش بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک دکترین رسمی معرفی میکنه، اما مشکل این دکترین اینه که جمهوری اسلامی آمده مرز میان دفاع از کشور و انتقامگیری برای بقای رژیم رو از بین برده. در حقیقت این یک عامل بازدارندگی نمیشه حساب بشه، یه تهدید به خودکشی منطقه‌ایه. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این حربه استفاده بکنه که رتوریک با ماجرا رو بالا ببره و هزینه رو بخواد برای ایالات متحده در صحنه بین‌المللی افزایش بده. اما مسئله عمده اینجا هست که این در حقیقت گریبانگیر خود جمهوری اسلامی میشه، چون حتی هر گونه جاه طلبی چه هسته‌ای چه موشکی جمهوری اسلامی براش نه تنها امنیت نمیاره، احتمال حملات گسترده تر رو هم بیشتر میکنه.
0: آقای سمی به موضوع مذاکرات هم بپردازیم. به نظر میرسه که در جریان مذاکرات چقدر احتمال داره که به توافق برسن، یا فکر میکنید دوباره جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه؟
6: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی کماکان داره زمان میخره، برای اینکه نیاز به رسیدن به یک توافق باید یک علاقمندی سیاسی وجود داشته باشه، تصمیم گیری سخت وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هیچ زمانی این رو نداشته و نمیخواد داشته باشه، چون میخواد از اهرم فشار به عنوان مسئله هسته‌ای و موشکی ازش یک مستمسکی به نام بیمه نامه برای بقای حکومت بسازه. و در همین راستا هست که هیچ گونه گفتگویی به نتیجه نخواهد رسید، انگار که در دو خط موازی سفر میکنن و هیچ زمان قرار نیست با هم تلاقی داشته باشن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم.
6: تمنم.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: پنج بامداد تهران بیننده گزیده از گزارش ها و واکنش ها هستید. در این بخش خبری کوتاه از استدیو ما لندن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگی تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد، در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهند شد. او همچنین گفت فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. رسانه های اسرائیلی روز شنبه گزارش دادند دونالد ترامپ در آخرین لحظه از صدور دستور آغاز حمله بزرگ علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد تا فرصت دیگری به دیپلماسی و ارائه امتیاز از سوی تهران بدهد. در این گزارش آمده قطر و عمان پشت صحنه جمهوری اسلامی را برای نرمتر کردن مواضعش تحت فشار قرار دادند. همزمان نیویورک پست گزارش داد ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته اجرای این طرح بسیار پیچیده است و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا با وجود تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و انجام نشدن حمله تازه، همچنان به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در اسرائیل ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده، سامانه پدافند هوایی و مهمات مورد نیاز جنگنده‌ها به اسرائیل منتقل شدند. در این گزارش آمده انتقال این تجهیزات همچنان ادامه دارد و آرایش کنونی نیروهای آمریکا یادآور روزهای پیش از آغاز عملیات نظامی قبلی است. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین چالش دونالد ترامپ پاسخ به این سوال است که جمهوری اسلامی تا چه حد در قبال تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی از خودش انعطاف نشان خواهد داد. در غیر این صورت امکان رسیدن به یک توافق پایدار وجود ندارد.
1: من فکر کنم تنها چیزی که میتونه کمک کنه اینه که تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ 40 روزه برگرده و MOU هم یا اون تفاهم‌نامه هم بتونه فعال بشه. در غیر این صورت به نظر میرسه که امکان یک توافق پایدار عملا سلب شده و بیشتر میره دو طرف به سمت درگیری. من فکر کنم آقای ترامپ مهمترین آزمونش اینه که ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و در مورد مسئله تنگه هرمز چقدر انعطاف‌پذیر از خودش نشون میده و در این حال در مورد اقدامات مربوط به نیروهای هوادار خودش در منطقه هم نوع واکنش‌های اونا از جمله نیروهای حوثی در باب المندب، اینا سه تا فاکتور است که نوع واکنش ایران تعیین کننده است که آقای ترامپ برداشت خودش رو داشته باشه که آیا این به سمت یک توافق میره یا ناپایدار میره. یه نکته دیگه هم که مهمه این است که اگه بلوک قدرت ایران پیام‌های نامتقارن بدن، مثل اینی که فرض کن آقای خامنه‌ای گفت من علل اصول مخالفم، و اونا برداشتشون این باشه کسانی که میان مذاکره اختیارات کامل، قدرت کامل و امکان عملی کردن تفاهم ندارن، اینم فاکتوری است که ممکنه آقای ترامپ رو منصرف کنه اصلا برای اینی که از مسئله از طریق دیپلماسی بخواد حل و فصل بشه.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور رو برگزار میکنه. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار میشود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گامهای بعدی خود است. نخست وزیر اسرائیل و اعضاء تیم او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است و تشدید دوباره تنش‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود.
2: آقای ترامپ با این عملات تأخیری که کرده سطح هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا برده. الان دیگه فقط داره از این صحبت میکنه که من به این شرط حملات رو متوقف میکنم که خواسته های ایالات متحده رو بهش تمکین بکنید و خواسته ها مشخص است. جمهوری اسلامی از اون ور مشخصا در مورد برنامه هسته‌ای در داخل ایران یک پارچگی بین چندین جناحشون وجود داره که در مورد برنامه هسته‌ای نباید مذاکره کرد. در دوره گذشته مذاکرات هم همین بود. در مورد تنگی هرمز دیگه رسما توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با هم دیگه دعوا میکنن، دعواهایی که از نوع بیشتر درگیری های خیابانی هستش بیشتر تا بخواد به یک مناظره تلویزیونی شبیه باشه. بنابراین اون یک پارچگی هم در جمهوری اسلامی دیده نمیشه. همین الان وزیر دفاع پیشین ایالات متحده که از سال 2019 تا 2020 این سمت رو در دوره اول آقای ترامپ داشتن، داره میگه این بیشتر توقف حملات به شکل یک استراحت 24 ساعته تا 48 ساعته است برای نیروهای آمریکایی. و آقای ترامپ احتمالاً دست به یک عملیات بزرگتری بر علیه جمهوری اسلامی خواهد زد. مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل هم طبق گزارش هایی که وجود داره به این نتیجه رسیدن. سفر آقای نتانیاهو هم به ایالات متحده که قبل از اون روز یک شنبه قرار است آقای نتانیاهو دیداری هم داشته باشه با اعضای کابینه امنیتی خودش، اصلا یکی از محورهای گفتگوها همین ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش و اینکه اسرائیل اطلاعاتی داره که احتمالاً آقای نتانیاهو در جریان اون سفر میخواد به آقای ترامپ نشان بدهد که داره برنامه هسته‌ای خودش رو دنبال میکنه.
0: وزارت خارجه اردن با انتشار بیانیه ای حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت، ثبات و سلامت کشتیرانی بین المللی در منطقه به شمار می رود. اردن بر همبستگی کامل و همه جانبه خود با عربستان سعودی به عنوان کشوری برادر تأکید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی یمن گزارش داده نیروی هوایی این کشور مواضع موشکی و سایت‌های پرتاب پهپاد حوثی‌ها را در طول خطوط مقدم نبرد در معرب و جوف هدف قرار داده. دولت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدان آن حمایت می‌شود، بخش‌های جنوبی این کشور را در اختیار دارد و در عدن مستقر است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی شدید از تنش‌های اخیر میان عربستان سعودی و یمن بر ضرورت تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن تأکید کرد. اسماعیل بقایی با تأکید بر اینکه بحران یمن هیچ راه حل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به تنش و ثبات منطقه دانست. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی و انصارالله یمن دیگر وارد چرخه جنگ، آتش بس و مذاکره نخواهند شد و این الگو کارایی خود را از دست داده. کنعانی مقدم همچنین هشدار داده اگر آمریکا و عربستان سعودی فشارهای خود را بر یمن افزایش دهند، انصارالله ممکن است صنعت نفت و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی را هدف قرار دهد. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب می‌گوید تنش‌های دریایی تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود. باب‌المندب هم با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی به کانون دیگری از بحران تبدیل شده.
3: موضوع امروز فقط تنگه هرمز نیست. موضوع باب‌المندب، موضوع حوثی‌هان. آقای بقایی با کمال چه بگویم شرم رو فرو گذاشتن، میگه راه حل یمن نظامی نیست. بعد خودشون در همین شرایط تلاش کردن پهپاد و موشک به یمن برسونن. کارشناسان سپاه برای چه الان به یمن رفتن؟ یمن مسیل درمانده رو دوباره کشوندن به درگیری و طبیعی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد زیر گوشش یه عده شورشی صنایع نفتش رو مورد حمله قرار بدن. طبیعتاً این حوثی‌ها هم مثل خود سران رژیم جمهوری اسلامی از یمن که چیزی باقی نگذاشتن، ولی یمن رو وارد آتشی میکنن که هوشمندی رئیس دولت عراق و رئیس دولت لبنان باعث شد اونا وارد این معرکه نشن و به سختی جلوش رو بگیرن. اما حوثی‌ها متاسفانه چون نه درایت دارن نه دولتی به معنای واقعی دارن، شورشیانی هستن به قول آقای ولایتی با لونگ و با کلاشنکوف، و بنابراین اونا وارد این صحنه شدن به خاطر اینکه نانشان از ایران میاد، پهپادشان از ایران میاد، مثل حزب الله در گذشته. بنابراین ما الان با خطر یمن یا خطر حوثی ها الان بیش از تنگه هرمز هست. تنگه هرمز به هر حال به یه شکلی توافق میکنن، در روز کشتی ها میرن، ولی اگر حوثی ها وارد میدان بشن ما یه صحنه بسیار خطرناکی خواهیم داشت، و دو تا کشتی عربستان رو زدن دوباره تهدید میکنن. من متاسفانه اصلا نه به این آتش بس نیم بند آقای ترامپ اعتقاد دارم پایدار میمونه، و نه پادرمیانی قطر و سلطانشین عمان و پاکستان.
0: میدونین ایران اینترنشنال امکانی رو از طریق سرویس جدید دکمه قرمز فراهم کرده تا بدون نیاز به خروج از محیط تلویزیون بتونین به مجموعه از اطلاعات مثل خبرها، گزارشها، نرخ ارز، خبرهای ترافیک و همچنین وضعیت آب و هوا دسترسی داشته باشید. برای استفاده از این سرویس کافیه دکمه قرمز رو روی کنترل تلویزیون فشار بدید. برای داشتن تجربه بهتر، بهتری گیرنده خودتون رو به اینترنت متصل کنید. شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران و تبعات منطقه‌ای و جهانی اون با شما هستیم. با ما بمونید.

0: است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
0: مرسی، در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: نبرد با آمریکا،
15: این بعثت مردم رو نگاه کن،
16: نبرد شد علی الدوام.
17: در مورد کسری ها
18: آرامش حاکم است.
19: تا پای جان همه می‌ایستیم.
20: تحقق انتقام.
21: در مارلاگو داری آفتاب می‌گیری، یه پهباد اول خود به نافه.
22: پایگاه‌های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهیم دید. یه وعده خداست به ما.
23: نباید دوزنوس کنیم، ما پایگاه‌های آمریکا رو بریم و بگیریم.
24: زیرساخت‌های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
25: مذاکره اسلام‌آباد
26: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
24: یک رکب بود.
27: به آمریکایی‌ها بگید پدر شماها رو در بیارید.
28: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستند، هر نظامی. در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 جوان، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما خب پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 روز گذشته خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلوم پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرفی یه پایه مذاکرات باشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه. یک جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانه هایی نه از تهران نه از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس. حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسید. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سفید هم هست، یعنی این به وضوح دیده می شود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر میرسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن. خب این خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالاً یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
1: دوشنبه نتانیاهو اسرائیل رو مقصد واشنگتن ترک میکنه، در مراسم یادبود سناتور گراهام مسلما شرکت میکنه و روز سه‌شنبه هم دیداری خواهد داشت با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ. چند موضوع رو به نظر میاد که در این سفر دنبال خواهد کرد، در دیداری که با شخص ترامپ خواهد داشت نتانیاهو. اول اینکه ببینه اصلا ترامپ چه کار میخواد بکنه. واقعا آنچه که ما در اسرائیل میشنویم این هست که اسرائیل نمیدونه ترامپ میخواد چه کار بکنه در رابطه با ایران، منظورم هست. ترامپ همین دیروز در واقع از تشدید حملات میگفت، بعد یه بار میبینیم خب دیشب برای اولین بار در نزدیک 2 هفته هیچ حمله ای انجام نمیشه به جمهوری اسلامی. یک روز در واقع از این صحبت میشه که اسرائیل، ترامپ از اسرائیل خواسته در جنگ دخالت نکنه فعلا، روز دیگر گفته میشه که ممکن هست در همین 24 ساعت آینده ترامپ به چراغ سبز به اسرائیل نشون بده برای حمله، یا اینکه اقدامی انجام بده در داخل ایران که اسرائیل هدف قرار بگیره. دیروز شاهد این بودیم که مثلا سفارت آمریکا در اسرائیل آمد و به شهروندان آمریکایی که در این کشور هستند هشدار داد که آمادگی این رو داشته باشند که ممکن هست به هر دلیلی آسمان اسرائیل بسته بشه یا پروازها لغو بشن. این رو آخرین باری که اتفاق افتاد دقیقا پیش از جنگ 40 روزه بود، در آخر ماه فوریه. و در کنار اون خب نتانیاهو به دنبال این هم هست که چراغ سبز ترامپ رو بگیره برای عملیات خود اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و زدن اون اهدافی که در بانک اهداف اسرائیل بود ولی در جنگ 40 روزه بهشون حمله نشد.
2: امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته، میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علارغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابراین احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه، به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد است، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص میشه، پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگه هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
1: سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی، و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. این سابقه به طول تاریخ جمهوری اسلامی داره، یعنی حتی نگاه کنی به زمان جنگ ایران و عراق، میبینی که بسیاری از فرماندهان خود همین سپاه پاسداران اعتراض میکنن به اینکه جان نیروهاشون رو به راحتی از دست میدن. مثلا حسن باقری در یک سخنرانی اعتراض در جمع فرماندهان دیگر اعتراض میکنه که چرا نیروهای ما رو روی میدانهای مین میفرستین که معبر باز شه، چرا صبر نمیکنین که خب معبر رو باز کنیم بری، و این در واقع خون این بچه‌ها به گردن شماهاست و مسئولیت این بی تدبیری با شماست. یا احمد کاظمی زمانی که متوجه میشه عملیات کربلای 4 لو رفته، میره پیش محسن رضایی گریه میکنه، میگه عملیات لو رفته و این بچه‌ها رو داری به قتلگاه میفرستی، اما محسن رضایی اهمیتی نمیده، عملیات کربلای 4 انجام میشه و یکی از پرتلفات ترین عملیات هایی بود که به خاطر لو رفتن عملیات جمهوری اسلامی در واقع متقبل شد. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو با تیربار و دوشکا در خیابانها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن، و اونجا حواسشون به شهروند ایرانی نبود، اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی
3: یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه، مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطور که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این بره هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی ها و این رجزخانی ها در واقع برای خودش دستاورد سازی کنه که خب اون هم ما میدونیم که به جایی نمیرسه.
4: حوثی ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستن. اونها با استفاده از موشک های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب المندب را مورد هدف قرار دادن. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژیه. به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید

هر بروکه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: Around the time of the MOU signing.
2: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی X که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رسانه ها میگن حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بوده جمعه شب انجام بشه، اما در آخرین لحظات به دستور دونالد ترامپ متوقف شده. در روزهای اخیر بسیاری از رسانه ها و کارشناسا از آماده شدن آمریکا برای یک حمله بزرگ به جمهوری اسلامی خبر داده بودند. حالا سوال اینه که این حمله چه زمانی انجام میشه؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه و شرایط ترامپ رو روی میز مذاکره میپذیره، یا ترامپ دستور حمله بزرگ خواهد داد؟ واینت گفته حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بود جمعه شب انجام بشه ولی به تأخیر افتاد. گفته مقام های اسرائیلی برآورد کرده بودن حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی تا بامداد شنبه انجام میشه، اما آخره روز جمعه مقام های اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که ترامپ فعلا حمله رو متوقف کرده، یعنی حمله در آخرین لحظات متوقف شده. رسانه های اسرائیلی امروز شنبه پر بودن از گزارش های مربوط به عقب افتادن این حمله بزرگ. واینت گفته چون ارزیابی اسرائیل این بود که آمریکا حمله بزرگ و جمعه شب آغاز خواهد کرد، خودش رو برای این حمله آماده

0: آماده کرده بود. و اتفاقا نوع آمادگی اسرائیل آماده سازی های گسترده و چشمگیر بوده. ولی نهایتا وقتی از خبر از حمله نشد، به این نتیجه رسیدن که ترامپ تصمیم گرفته فعلا دست نگه داره و فرصت دیگری به مذاکره با جمهوری اسلامی بده، شاید امتیازهایی رو که میخواد از طریق مذاکره به دست بیاره. به نظرم هدف آمریکا از حمله بزرگ چند مورد مشخصه. یکی این که مانع ادامه حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز بشه و تنگه رو باز نگه داره به شکلی امن. دوم اینی که مانع تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه بشه. سوم اینی که توان عمومی نظامی جمهوری اسلامی رو در کل مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از بین ببره، طوری که سپاه حتی اگر به هر توافقی پایبند نبود امکان کمی برای حمله مجدد به کشتی‌ها داشته باشه. چهارم اینی که شهرهای موشکی و پایگاه پهپادی سپاه در مناطق عمقی‌تر خاک ایران رو که سپاه از اونا برای حمله به کشتی‌ها و کشورهای منطقه استفاده می‌کنه به طور جدی بمباران کنه و این توان رو از بین ببره یا اون رو به طور جدی کاهش بده. پنجم اینی که از تهدید به انجام حمله بزرگ برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به بازگشت سر میز مذاکره استفاده کنه و قطع حملات جمهوری اسلامی، یعنی با تهدید به انجام حمله بزرگ دوباره زمزمه از سرگیری مذاکرات شروع شده. طبق گفته رسانه‌های اسرائیل در ساعات گذشته و در پشت صحنه، قطر و عمان فشار زیادی آوردن رو جمهوری اسلامی که وادارش کنن تا حملاتش به کشتی ها و کشور عربی رو متوقف کنه و بیاد پای میز مذاکره تا مانع از حمله بزرگ آمریکا بشن که قرار بود جمعه شب انجام بشه. این تلاش های قطر و عمان باعث شد که آمریکا نه فقط حمله بزرگ رو به جمهوری اسلامی به تاخیر بندازه، بلکه جمعه شب حتی حملات محدودی رو که هر روز و هر شب در دو هفته گذشته انجام میداد اونا رو انجام نده. حتی قطری‌ها روز شنبه اعلام کردند که فعالیت‌های دریانوردی برای همه شناورا از یک شنبه به طور کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز اثر گرفته میشه. این چیزی که قطر گفته معلوم نیست بشه. قطر اصولاً از سرنگونی جمهوری اسلامی استقبال نمی‌کنه. چرا؟ منافعش در سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. بنابراین می‌بینید که خیلی قطری‌ها در امر میانجیگری فعالن و الان باعث به تأخیر افتادن حمله بزرگ آمریکا شدن. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که الان که جمهوری اسلامی هست و تحت تحریمه، این به نفع قطریاست. قطری‌ها از میدان گازی پارس جنوبی که اونا بهش میگن گنبد شمالی با سرعت زیادی دارن گاز برداشت میکنن، ولی ایران به این دلیل که جمهوری اسلامی تحت تحریم بوده نتونسته به اون اندازه که قطر برداشت میکنه برداشت کنه. قطر با مهمترین شرکت‌های نفت و گاز اروپا قرارداد داره و اونا دارن با تکنولوژی روز جهان و با سرمایه گذاری برای قطر گاز تولید میکنن. ولی چون همون شرکت‌ها به دلیل وجود جمهوری اسلامی ایران نمیان، نه تکنولوژیشون میاد ایران نه سرمایه‌شون. نتیجه این که برداشت ایران از حوزه گازی مشترک پارس جنوبی در 3 دهه گذشته نصف قطری ها بوده. قطر در 3 دهه گذشته تقریبا 2 برابر ایران از این حوزه گازی مشترک برداشت کرد. چون جمهوری اسلامی با سیاست یقه‌گیریش با آمریکا و اروپا نگذاشته که اون تکنولوژی و سرمایه لازم برای برداشت مناسب از این حوزه گازی وارد کشور بشه، ولی قطر هم تکنولوژی جذب کرده هم سرمایه. بنابراین این که الان قطری‌ها راه افتادن تا جلوی حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی رو بگیرن کاملا دلیلش مشخصه. میخوان وضع همینجوری بمونه، جمهوری اسلامی خلوچل باشه، یه حکومتی در ایران نباشه که اون حکومت بتونه گاز رو برداشت بکنه به اندازه قطری‌ها. اما آیا این مذاکراتی که باعث تأخیر در حمله شده به نتیجه میرسه؟ من بعید میدونم. که جمهوری اسلامی و آمریکا قادر باشن دست کم 5 تا اختلاف اساسی خودشون رو مدیریت کنن. یکی اختلافاتشون در مورد تنگه هرمز، دوم بحث غنی سازی، سوم بحث خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، چهارم بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پهبادیش که الان تهدیدی علیه کشور منطقه شده، و پنجم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه نیابتی. الان میبینیم حوثیان مثل خود جمهوری اسلامی و با اشاره و دستور جمهوری اسلامی حمله به کشتی ها رو در دریای سرخ و تنگه باب المندب اثر گرفتن. یعنی سپاه در تنگه هرمز به کشتی ها حمله میکنه، حوثی ها که نوچه سپان در دریای سرخ و تنگه باب المندب به کشتی ها حمله میکنن. بذارید یه مثالی بزنم. این عملاتی که جمهوری اسلامی و نوچه هاش دارن به کشتی ها میکنن یا به کشورهای دیگه میکنن، مثل عملات هشت شبیه به کووید، این مثل یه لاتی میمونه با نوچه هاش که یه محله رو ناامن کردن. فرض کنید خاورمیانه یه محله است و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه باب المندب کوچه های این محله. جمهوری اسلامی با نوچه هاش تو این محله با چاقو وایساده، چاقو کشی میکنه، هر کی رد میشه یه چاقوی میندازه، ناامنی را میندازه. حملاتش به کشور همسایه هم مثل شکوندن شیشه های در و دیوار همسایه از طرف این لات و نوچه هاش. و این لات ها معمولا تو خونم دستشون رو زن و بچهشون بلنده. خب جمهوری اسلامی هم کار کرده، کشتار بزرگ دیما رو ببینید که هزاران هزار نفر رو کشت، دقیقاً مثل لاتا شده جمهوری اسلامی و فکر میکنه این نشانه قدرته. نه، مگه لاتی که با نوچاش کوچه رو میبنده و عربده کشی میکنه، مگه اهل محل این رو نشانه قدرتش میدونن؟ نه، درسته که مردم از دستش در امان نیستن، ولی نه جایی دعوتش میکنن مثل جمهوری اسلامی که کنفرانس ها دعوتش میکنن، نه در مناسبات خودشون راش میدن. شما الان میدی یه جلسه تو منطقه باشه جمهوری اسلامی دعوت کنن، آخرش هم این جور لاتا و نوچه هاشون سر سالم به گور نمیبرن و این همون بلایه که در نهایت سر جمهوری اسلامی هم میاد. ترامپ جمعه شب گفته که هنوز تصمیم نگرفته که حمله رو انجام بده یا نه. ترامپ واقعا دلش میخواد جمهوری اسلامی رو از طریق فشار و تهدید به جنگ تسلیم کنه، نه جنگ. مدل ترامپ. آیا جمهوری اسلامی با آمریکا توافق خواهد کرد؟ من نشانه هاشو نمیبینم. من نشانه اینو نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد تنگه هرمز، غنی سازی، موشکی و پهبادی و نیابتی با آمریکا توافق کنه. همین امروز محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته شلیک های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد داشت، یعنی حمله به این کشورها را انجام میدن. بنابراین من توقف حملات رو و تأخیر در حمله بزرگ آمریکا رو بیشتر یک فرصت محدود و موقت بین ادامه حملات دو هفته‌ای و یه حمله بزرگ میبینم. آمریکا و جمهوری اسلامی رو الان در شرایطی نمیبینم که اختلافاتشون رو بتونن حل و فصل کنن، چه برسه به اینی که اصلا کنترل مدیریتش هم نمیتونن بکنن اختلافاتشون رو.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: یه نکته مهمی که همزمان با این بالا پایین شدن جنگ جمهوری اسلامی آمریکا این روزا در ایران داره دیده میشه همین اختلافاتی که ویدیوش دیدی، تشدید جنگ قدرتی که بین باندهای مختلف در درون حاکمیت راه افتاده. محاصره آمریکا، بازم دوباره داره جمهوری اسلامی رو میبره گوشه رینگ. و از امروز دوباره دو تا مقام دولتی از آماده شدن دولت برای افزایش قیمت بنزین صحبت کردن. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی گفته قطعیه که یا سهمیه بنزین کم میشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه. چند روز پیش مالک شریعتی عضو مجلس هم گفته بود قرار نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. امروز مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته تأمین پایدار بنزین دچار مشکل شده و گفته و بدون اینکه اصلا رد کنه که سهمیه‌ها قرار کم بشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا بشه یا هر دوتا، تنها حرفی که زده اینه که گفته ما مردم رو غافلگیر نمی‌کنیم توی این موضوع، از قبلش خبر میدیم. اینکه دو تا مقام دولتی امروز اومدن همزمان درباره کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمتش صحبت میکنن نشون میده مسئله جدیه با توجه به محاصره آمریکا و احتمال حمله آمریکا. به نظرم دلیلش هم اینه که اجرای دوباره محاصره بنادر ایران داره فشار خودش رو جمهوری اسلامی به جا میذاره. حتی قبل از این جنگ در حالی که مصرف بنزین در کشور روزی 130 میلیون لیتر اعلام شده، اینا تولید 110 میلیون لیتر رو فقط میتونستن انجام بدن. 20 میلیون لیتر کمبود بود و اون رو وارد میکردن. ولی الان مشکل چیه؟ الان که بنادر ایران محاصره شدن توسط آمریکا، اینا دیگه نمیتونن این بنزین رو وارد کنن و هر روز داره مسئله بنزین و سوخت بحرانی تر میشه. ضمن اینه که حدود 40% بنزین کشور و بخش مهم سوخت جت و گازوئیل در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه که در بندر عباس و این بمباران‌های اخیر در بندر عباس، زدن پلا، شبکه راهن، روی تولید و توزیع عادی همین حجم از بنزین هم که در یه جایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه تأثیر منفی گذاشته. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان جمهوری اسلامی دوباره به رغم همه رجزخونیاش دوباره تن به مذاکره داده، حملات رو متوقف کرده، غیر از تهدید ترامپ که من حمله سنگین میکنم، همین بحرانی تر شدن وضع بنزینه که میتونه بلافاصله در سراسر کشور یه بحران سراسری ایجاد کنه برای حکومت و حکومت از این میترسه. قطع صادرات نفت که الان دوباره با محاصره آمریکا انجام شده، این داره به جمهوری اسلامی فشار شدید میاره. ترکیب خطر حمله بزرگ آمریکا، 1، 2، قطع صادرات نفت، 3، محاصره بنادر ایران و 4، بحران بنزین، به نظرم مسائلی هستند که باعث شده جمهوری اسلامی در ساعات گذشته به این فکر بیفته که باید به حرف میانجیگرها گوش کنه و موقتاً حملات رو متوقف کنه.
2: صف کیلومتری گازوئیل امروز شنبه 3 مرداد. اینو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال. بیست لیتر بنزین 2 متر. با 1000 ملت آشنا بودم، رفیقش بودم، 2 میلیون برام حساب کرد. تو مملکت ما هر چیزی که گران باشه آتش دزدی زیاد میشه، تقلب زیاد میشه. حالا یک قهوه خشک خالی بخوای بخوری، اگه یه برندی خوشت اومد، یه مارک خوشت اومد، اون مارک معاینه میشه تقلبی. اینا 2 بار سیفون بنزین ماشین رو عوض کردن چون دیگه جوابگو نبود، آشغال میکشه، دوره گیر میکرد. تقریبا توی 2 بار 8 میلیون برام از این داشت. حالا جدا از این که هر روزی حداقلش من 20 لیتر بنزین حداقلش بزنم بخوام برم مالکارم برسم برگردم هیچ جام نرم، هر روزی 2 میلیونم باید پول بنزین بدم.
0: همطور که عرض کردم، نکته دیگه که در ساعات گذشته به نظر پررنگ شده، تشدید جنگ قدرت بین خودشونه، بین باندهای قدرت در درون جمهوری اسلامی. مثالش چیه؟ صدا و سیما ظرف یه مدت کوتاه هم جلوی پخش صحبت‌های پزشکیان رو گرفته، هم جلوی پخش صحبت‌های قالیباف، دوتاشون هم رؤسای دوتا از قوان. ببینید جنگ قدرت بین خودشون چقدر جدی شده که صدا و سیما صحبت‌های دو تا از سه تا سران قوا رو سانسور میکنه، پخش نمیکنه. بعد صدا و سیما و دفتر قالیباف علیه همدیگه شروع میکنن به بیانیه دادن، و بعدترش دیروز صدا و سیما و دفتر پزشکان هم شروع کردن علیه همدیگه بیانیه دادن. دفتر پزشکان میگه بی خود رئیس جمهور رو سانسور میکنن، اونا میگن ما فکر وحدتی. یعنی میگن حرف رئیس جمهور هم قابل پخش نیست، حرف پزشکان قالیباف هم قابل پخش نیست. تازه این اون مقداری از دعواشونه که به بیرون درس پیدا کرده. این هم وحدت وحدت میکنن. ببینید پشت پرده چقدر در حال حمله به هم دیگن که اینقدرش در ساعت سران و قوا به بیرون درس پیدا کرده. و جالبه همزمان با اینی که با خطر حمله بزرگ آمریکا روبرو هستن و هر لحظه ممکنه اسرائیلیا حمله شونو به مراکز حکومتی جمهوری اسلامی از سر بگیرن و کلی از مقامات دوباره بکشن، این خطران باعث نشده که اختلافات درون حاکمیتی کاهش پیدا کنه، یا اینکه دست کم از مردم قایمش کنن. ببینید چقدر اختلاف میزنه بیرون. یه دلیل دیگه که باعث شده که این اختلافات خیلی شدیدتر و علنی تر بشه اینه که خامنه‌ای هم کشته شده. مشتبه که میگن وجود داره ولی ما نمیدونیم وجود داره یا نداره، هنوزم نتونستن نشونش بدن، قایم شده، پنهان شده، و حکومت هم تا حد زیادی زیرزمینی شده. یعنی نه مشتبهی به معنای واقعی کلمه وجود داره که اختلافاتشون رو مدیریت کنه، نه این باندهای قدرت دست از حمله به همدیگه بردارن برمیدارن، طوری که افتادن به جون همدیگه.
3: ولی نرفتید شما
4: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
3: تونل که همه میدونن تونل هست تو همه میرن. آخه جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز تای پیروزی یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
4: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
3: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
4: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان.
0: من جمع‌بندی اینه آمریکا و جمهوری اسلامی ولی این میانجیگریان بشه کارشون به یک توافق بزرگ نمیرسه. الان آمریکا و جمهوری اسلامی 23 سال سر این قضیه هسته‌ای با هم مذاکره میکنن، از سال 2003 که لو رفته تا الان. جمهوری اسلامی اصلا حاضر نشده دست از آمریکا ستیزی برداره، دست از اسرائیل ستیزی برداره، دست از برنامه هسته‌ای برداره، دست از برنامه موشکی برداره، دست از گروه های نیابتی برداره. حالا هم دست از تنگه هرمز برنمیداره، تازه بدترش کرده، میگه به اوسیا گفته به تنگه با هلمندب هم ناهم کنی. و در داخل کشورم این جمهوری اسلامی ثابت کرده نمیخواد مطالبات مردم بپذیره. همچنان که مردم ایران دنبال سرنگونیشن، من فکر میکنم ترامپ هم در نهایت به این نتیجه میرسه که آقا با اینا نمیشه توافق کرد و حمله بزرگ به زودی به نظرم بهشون انجام میشه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این خوندن اسامی ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام سریا شکوری 21 ساله 18 دی خیابان مفتح مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام میلاد لواسانی 35 ساله پدر یک پسر 2 ساله مربی فوتبال پایه 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم فردوسی 46 ساله مادر 2 فرزند 22 و 28 ساله 19 دی خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام احمد تراقیان 32 ساله پدر 1 پسر 6 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیمان چینی ساز، 53 ساله، اهل بندرانزلی عزیز، 18 دی نظام آباد تهران عزیز، از جمله عزیزان جاوید نامیه که پیکرشون رو حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین کشف کردن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رضایی نوید، 39 ساله، پدر سه فرزند، 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مریم ابراهیم زاده، 45 ساله، هنرمند سرامیک کار، مادر پسری 14 ساله، 19 دی پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مژگان زینالی، 38 ساله، مادر سه فرزند، 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر قمی، 34 ساله، 19 دی خیابان بیات شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین بصیری ملو، 16 ساله، 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین دیبا، 22 ساله، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فدای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسماً وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
5: نفس نفس هوای شب، عطر و بوی خون تو

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: درود بر شما. شش صبح تهران، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر به 100% خواسته هایش نرسد، جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی قطعی است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی در آمادگی کامل است. تأکید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بر ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. و حمله اوکراین به کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. زلنسکی میگوید مسکو تصاویر ماهواره‌ای را برای هدایت حملات در اختیار تهران قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگی تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد، در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهند شد. او همچنین گفت فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. نیویورک پست گزارش داد ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته اجرای این طرح بسیار پیچیده است و به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا با وجود تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و انجام نشدن حمله ای تازه، همچنان به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در اسرائیل ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده، سامانه پدافند هوایی و مهمات مورد نیاز جنگنده‌ها به اسرائیل منتقل شدند. در این گزارش آمده انتقال این تجهیزات همچنان ادامه دارد و آرایش کنونی نیروهای آمریکا یادآور روزهای پیش از آغاز عملیات نظامی قبلی است. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. تأکید ترامپ بر تمام خواسته هاش از طریق دیپلماسی، وگرنه بازگشت به جنگی تمام عیار در عملیاتی گسترده. قصدش از توقف حملات واقعا امید به مسیر دیپلماسی بود؟
1: بانو قیاسی، درودی بر شما و بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد. به انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول، ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیز در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکرات. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: گزارش‌ها از استقرار تسلیحات در اسرائیل، این گسیل نیرو و تجهیزات به خاورمیانه، جدای از اینکه نشون میده کفه جنگ به مراتب سنگین‌تر از دیپلماسیه، اگر درگیری صورت بگیره در چه سطح خواهد بود؟ به چه معنا میتونه باشه این حجم از تجهیزات نظامی؟
1: بله، اگر این گزارش‌ها در کنار تحولات اخیر منطقه رو مورد نظر قرار بدیم، یک نقطه بسیار روشنه. ایالات متحده نمیخواد در حالی که مسیر دیپلماسی رو باز نگه داشته آمادگی نظامی خودش رو کاهش بده. واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: مذاکره از موضع قدرت و حفظ آمادگی کامل برای اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی، و انتقال دهها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده های سامان و سامانه های پدافند هوایی و مهمات صرفا یک جابجایی لوجستیکی نیست. این اقدام یک پیام راهبردی داره. ایالات متحده میخواد به جمهوری ملایان نشون بده که توانایی اجرای عملیات گسترده را نه تنها حفظ کرده، بلکه در صورت نیاز میتونه در کوتاه‌ترین زمان از سر بگیره. و نکته مهم اینجاست که حضور هواپیماهای سوخت رسان و این هواپیما ستون فقرات هر عملیات هوایی دوربرد هستند و امکان حضور مستمر جنگنده ها در آسمان و اجرای ماموریت های بسیار طولانی رو فراهم می کنند. پس وقتی چنین تجهیزاتی در منطقه مستقر میشن، نشون میدن که واشنگتن در حال حفظ آمادگی عملیاتیه، نه صرفا ارسال یک پیام سیاسی. و از سوی دیگه استقرار سامانهای پدافند هوایی بیانگر اینه که ایالات متحده تنها به عملیات تهاجمی فکر نمی کنه، بلکه همزمان برای حفاظت از نیروهای خود، اسرائیل و پایگاه‌های خودش در برابر هر گونه واکنش احتمالی نیز برنامه ریزی داره می کنه. و به اعتقاد من این آرایش نظامی بیش از آن که نشونه این باشه که تصمیم قطعی برای آغاز جنگ باشه، بخشی از سیاست بازدارندگی هم هست و در حال آماده باش هستند. و جمهوری ملایان باید بدونن که فرصت مذاکره همچنان ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر تهران زمان رو از دست بده تنش‌ها بیشتر خواهد بود و گزینه نظامی کاملا و در دسترس خواهد بود. دیپلماسی ادامه پیدا میکنه، اما قدرت نظامی به بالاترین سطح آمادگی خودش رسیده.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان ما. سپاس از همراهیتون. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار میشه که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی خود است. نتانیاهو و اعضای تیم او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده، احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریبا صفر است و تشدید دوباره تنش‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باشه حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش، مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. اسرائیل همزمان برای احتمال تلافی‌جویی تهران نیز آماده می‌شود، هرچند تاکنون تغییری در دستورالعمل‌های غیر نظامی فرماندهی جبهه داخلی این کشور اعمال نشده. سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت اثرگیری جنگ از سوی اسرائیل، این کشور بهای سنگین خواهد پرداخت. حسین محبی همچنین گفت هر کشوری از جمله بریتانیا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس که از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند، از نگاه تهران هدف مشروع محسوب می شوند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب سمیعی. نتانیاهو راهی واشنگتن خواهد شد بلافاصله بعد از جلسه با کابینه امنیتیش که تعدادی از اونها رو هم به همراه خواهد داشت در واشنگتن. گزارش ها حاکی از آمادگی حد اکثری ارتش این کشور انتقال جنگنده ها و سوخت‌رسان های آمریکایی. ماموریت نتانیاهو چیه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من سفر آقای نتانیاهو یه دیدار دیپلماتیک معمولی نیست. در حقیقت هدف ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتیه. اگر اسرائیل این احساس رو بکنه که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که توان موشکی خودش رو بازسازی بکنه یا داره کوشش میکنه که بخواد مجدداً از طریق نیابتی ها مشکل آفرینی بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو هیچ گونه شک و شبهه‌ای براش باقی نخواهد موند که باید فشار حد اکثری امریکا رو درخواست بکنه و دریافت بکنه. ضمناً یکی از محورهای مهم برای آقای نتانیاهو ترسیم خطوط مشترک قرمز واضح و کافی و لازم هست که آقای ترامپ در حقیقت نتونه اجازه بده دولت مردانش، حالا به ویژه آقای جی دی ونس معاونش، بخواد یک راهکار مضاعف یا جانبی ایجاد بکنه. ضمناً آقای نتانیاهو داره کوشش فراوانی میکنه که اختلافات احتمالی رو با آقای ترامپ به حداقل برسونه و این رو هم شکی نداشته باشیم که حتما کوشش خواهد کرد که علایق آقای ترامپ رو مورد تلطیف قرار بده تا بتونه اون نقطه نظر مشترکی که مورد نیاز هم اسرائیل، هم ایالات متحده و هم مردم ایران که همانا کمک کردن به از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی است را انجام بدن. به نظر من این سفر یک مدیریت بحران بسیار بسیار حائز اهمیت هست که ممکنه به دامن زدن جنگ گسترده هم بیانجام.
0: در جمهوری اسلامی مقامات بی وقفه در حال تهدید اسرائیل و بر حذر داشتن اون از مشارکت در جنگ هست. از آمادگی کامل تهران میگن و اینکه هر کشوری درگیر بشه هدف مشروعه. سطح آمادگیشون تناسبی با تهدیدهاشون داره؟ از چه جنگ ابزاری استفاده خواهند کرد؟
2: کوتاه سخن اگر بخوام اول عرض بکنم خدمتتون این هست که جمهوری اسلامی همیشه هیچ زمانی فرصت خزعبلاتگویی را از خودش کم نکرده. پس این هم یکی دیگر از همون نشونه هاست، چون جمهوری اسلامی در حقیقت میدونه هیچ برتری نداره، نه برتری نظامی داره نه برتری سیاسی داره. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی به نظر من داره سعی میکنه که روی یک جنگ نامتقارن و نیابتی بیشتر تمرکز بکنه، بیاد حالا روی حملات موشکی، پهپادی، نیابتی ها، تهدید به بستن مسیرهای دریایی، هدف قرار دادن کشتی ها که بخواد هزینه ها رو برای دنیا بالا ببره. حالا هم هزینه بیمه هست، هم هزینه حمل و نقل هست و ضمناً یه مقداری هم بخواد یک اهرم فشار اقتصادی برای کشورهای بزرگ دنیا به ویژه اروپایی ها ایجاد بکنه. همونجوری که شما هم در گزارش ها داشتید، اومدن تهدید کردن بریتانیا رو. چرا؟ چون اونجا نخست وزیر جدیدی سر کار آمده و اعلام کرده که با امریکا آماده همکاری های بیشتری رو داره. و به نظر من بین ادبیات تهدیدآمیز و توان واقعی برای جمهوری اسلامی هزاران هزار کیلومتر فاصله هست و جمهوری اسلامی ولی داره این رو فکر میکنه که میتونه برای حفظ یک جنگ فرسایشی هزینه ها رو بالا ببره، ولی جنگ فرسایشی رو به نتیجه نمیتونه برسونه، چون اون توانمندی نظامی، سیاسی و اقتصادی رو در بر نداره. ولی مهمترین نگرانی که بنده دارم در برای مردم ایران هست که همه این نابخردی های جمهوری اسلامی کشور رو بیشتر به یک انزوایی فرو میبره که برای مردم ایران هزینه ها، زندگی و حتی مقابله و رویارویی با یک جنگ گسترده دیگر رو هم دشوار میکنه. اما همه ما این رو دیدیم که مردم ایران همواره گفتند حاضرن بالاترین هزینه ها رو بپردازن برای اینکه این حکومت دیگه وجود نداشته باشه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی همراه ما، سپاس از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر به 100% خواسته هایش نرسد، جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی قطعی است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی در آمادگی کامل است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقرار است و تا 3 مرداد نیروهای آمریکا مسیر 12 کشتی تجاری را که تلاش داشتند این محاصره را نقض کنند تغییر داده. 2 کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده. سنتکام در حساب ایکسش نوشت نیروهای آمریکا جمعه عملیات بازرسی و راستی آزمایی نفکش چارمینار با پرچم کمور را در دریای عرب به پایان رساندند و این نفکش اکنون به مسیر خود ادامه می‌دهد. به گزارش سنتکام نیروهای آمریکا همچنین روز جمعه نفکش لاوین با پرچم موزامبیک را در خلیج عمان از کار انداختند، زیرا خدمه آن چندین بار تلاش کردند محاصره را نقض کرده و به هشدارهای مکرر توجهی نکردند. این کشتی دیگر به سمت ایران در حرکت نیست. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وضعیت تنگی هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
3: بحث اصلی الان تنگی هرمز و در تنگی هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم این که میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: تنگه هرمز و مذاکرات. همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، دور تکرار مذاکرات بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز مجدداً آغاز شده؟
4: ببین سیما، آن گونه‌ای که مشخص هستش، ایالات متحده الان با بیانیه هم که سنتکام داده محاصره دریایی خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی همچنان نگه داشته، عبور و مرور کشتی‌ها هم اونجا داره کاملا کنترل میکنه. حتی در بعضی از خبرها آمده که به دلیل اینکه مسائلی رو داره، تنگه هرمز 3 مسیر اصلی رو داره برای عبور و مرور کشتی‌ها. یکیش در ساحل ایران هست، اون قسمت شمالی، دیگری در قسمت جنوبی که در خط ساحلی عمان هستش و بعد قسمت مرکزی. معمولا به دلیل عمق و به دلیل و هر حال ریسک کمتری که وجود داشته، خط مرکزی تنگه هرمز و اون مسیر مرکزی استفاده می شده. الان مسیر شمالی ایران که سپاه خیلی هم اصرار داره که میگه از روی اون باید عبور بکنند کشتی ها، نزدیک بین 40 تا 60 مایل مسیر کشتیرانی رو دورتر میکنه. خب کسی نمیخواد این مسیرش دورتر بشه، ضمن اینکه عمق کمتری داره، احتمال به گل نشستن کشتی ها رو بیشتر میکنه. در مسیر جنوبی هم که نزدیک خط ساحلی عمان هستش، بهار صخرهای دریایی وجود داره و این مقداری ریسک کشتی ها رو بالاتر میبره. بنابراین خط مرکزی که اون راه مرکزی که وجود داشته بسیار برای کشتیرانی مطلوب تر بود، اما خب الان با این اتفاقاتی که اونجا افتاده عملا بسته شده و خط جنوبی رو خیلی دارن استفاده میکنن. عمان خیلی داره تلاش میکنه الان با این سفرهایی هم که به داخل ایران کردن نمایندگانش، که به نوعی یک جور همکاری به وجود بیاره که بتونن اون خط مرکزی و اون خط اصلی رو باز بکنن که عبور و مرور کشتی‌ها از میانه تنگه هرمز مثل روال قبل انجام بشه. اما خب جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که میخواد عوارض بگیره، اون چیزی که ایالات متحده هم نخواهد پذیرفت اون رو. الان آمریکا دست بالا رو داره آقای ترامپ، یعنی نه تنها اینکه محاصره دریایی جواب داده، بلکه نشان داده شده که هر زمانی که اراده کرده ایالات متحده توانسته عملیات نظامی خودش رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده و جمهوری اسلامی صرفا فقط به کشورهای همسایه حمله کرده که اونم یک همگرایی رو بر علیه خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. بنابراین این گفتگوی هم که وزرای امور خارجه برخی کشورهای عربی خارجه خلیج فارس داشتن داره نشان میده که یک همیتی در اونجا داره به وجود میاد که این تنگه هرمز رو به یک شکلی کنترل بکنن. حالا این مذاکرات هم با جمهوری اسلامی ادامه داره. ضمن اینکه مدیر ارتباطات کاخ سفید هم یک واکنش تندی رو نسبت به گزارش نیویورک تایمز نشان داد و گفتش که همه گزینه‌ها همچنان بر روی میز آقای ترامپ هستش و الان فقط تصمیم برای اینه که فرصتی به دیپلماسی داده بشه، نه اینکه این گزینه حمله نظامی به طور کامل از روی میز آقای ترامپ برداشته شده.
0: امیر گیتی همکارمون از واشنگتن دی سی با ما، سپاس از تو. چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس آلمان اعلام کرد در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار افراد کوین در برلین دست کم یک نفر کشته، 17 نفر دیگر زخمی شدند. حال برخی از اونها وخیمه. سخنگوی پلیس برلین یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد مظنون حمله با خودرو شناسایی شده، یکی از اعضای جریان اسلامگرای این شهر اما هنوز بازداشت نشده. معبد بودایی پراماهاتهات در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع داره، در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازار مسکن دبی تحت تأثیر جنگ در خاورمیانه و حملات ایران به امارات متحده عربی با کاهش تقاضا افت اجاره بها روبرو شده. بر اساس این گزارش رشد بازار املاک دبی در سالهای اخیر با ورود مهاجران ثروتمند تقویت شده بود، اما از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و حملات تلافی‌جویانه به موازی در خلیج فارس فعالیت اقتصادی در دبی کاهش یافته. تأسیس یک حزب جدید در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس پس از ماها تنش و فشار قضایی از حزب جمهوری خواه خلق جدا شده، حزب جدید رو تأسیس کردن. این حزب اکنون بزرگترین جریان مخالف در پارلمان ترکیه است، تحولی که میتونه رو رقابت‌های انتخاباتی سال 2028 تأثیر بذاره. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
5: با انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگور ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و یعنی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد، روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگور ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می دانند.
6: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
5: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه، چند کشتی باری تحت تحریم مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی رو در دریای خزر هدف قرار دادند. زلنسکی گفت از این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه استفاده می شد. سازمان امنیت اوکراین هم اعلام کرد پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسیه لوکوئل رو در دریای خزر هدف قرار دادند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت حمله اوکراین به شناور ایرانی یک کشته یک مجروح به جا گذاشته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد کاردار موقت کیف در تهران رو در اعتراض به حمله ارتش این کشور به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر احضار کرده. این وزارتخونه حمله اوکراین رو اقدامی مجرمانه خواند و تهدید کرد آن را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. همسامان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا خواست اوکراین را در ارتباط با این حمله پاسخگو کند. رئیس جمهوری اوکراین گفت کیف شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد روسیه تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه را برای هدایت حملات جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار تهران قرار داده. زلنسکی در شبکه ایکس نوشت اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت ماهواره‌های روسیه بر فراز کشورهای خلیج فارس و پایگاه‌های

0: مسئله دریای خزر معمولا ام بودش و از نظر جغرافیایی کم سابقه هستش و نشون دهنده این هستش که به هر حال اوکراین تغییرات جدی در راهبردهای جنگی خودش داده. مهمتر از همینه که الان دیگه در خط مقدم جبهه خودش فقط نمی جنگه و تلاش میکنه که تمام خطوط لوجستیکی و پشتیبانی که روسیه داره هم مورد هدف قرار بده و اگر قرار باشه که از دریای خزر روسیه بخواد که اسلحه تسلیحات بفرسته ایران یا از ایران تسلیحات بگیره و به حال ایران نقش پشتیبانی جنگ رو بر روسیه ایفا کنه، از این جهت ما میبینیم که به هر حال خب دریای خزر هم یکی از نقاطی خواهد بودش که اوکراینش حمله خواهد کرد و این نشوننده این تغییر راهبردی هستش که ما در طی حداقل ماه گذشته در جنگ روسیه اوکراین میبینیم که که فقط منحصر به خط مقدم اول خط مقدم جنگ نمیشه و راههای پشتیبانی لوجستیک رو هم در بر میگیره. مسئله دوم همکاری هستش که بین ایران و روسیه هست و از نظر اوکراین این همکاری گسترش زیادتری پیدا کرده و فقط به پهپاد و ارسال پهپاد منتهی نمیشه، ختم نمیشه و این هماهنگی ها یا پشتیبانی ها و کمک کردن ها فراتر از مسئله پهپاد هست و از این جهت ایران رو یک بخشی از اون چرخه لوجستیک و پشتیبانی جنگ با روسیه میبینه و به همین خاطر خب میبینیم که به سمت دریای خزر اومده و در نهایت مسئله سوم نقش بازدارندگی هستش که باعث شده که این پیام رو برسونه که اگه قرار باشه که از ایران استفاده بشه، از دریای خزر استفاده بشه برای اینکه به روسیه کمک بشه برای جنگ به اوکراین، اون موقع خب روسیه اوکراین حمله بهش خواهد کرد. البته خب این مسئله دو طرفه هستش و توجه به این که منافع اوکراین در این هستش که در ائتلاف با غرب و آمریکا و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس که اگر که از ایران هم از روسیه هم به ایران سلاح میره در واقع محدودیت ایجاد بکنه یا حمله بکنه و خب خود این مسئله پیش دیگه زیاد ایجاد میکنه.
1: زلنسکی از همکاری اطلاعاتی روسیه و جمهوری اسلامی صحبت کرده، اون هم زمانی که ترامپ با اطمینان توأم با تهدید گفت موسکو از تهران حمایت نظامی نمی‌کنه. می‌دونیم اشراف اطلاعاتی مهمترین حلقه یک حمله نظامی، چه تأثیری روی کرده آمریکا و دیگر کشورها در قبال جمهوری اسلامی داره حمایت موسکو؟
0: خب به نظر من از نظر سیاسی پیامدهای زیادی خواهد داشت، از جهت اینکه به هر حال کشورهای غربی رو بسیج خواهد کرد برای اینکه با این مسئله مقابله بکنن و با توجه به اینکه کشورهای غربی در طی ماه‌های گذشته تلاش کردن که خودشون رو از این جنگ دور نگه دارن و گفتن که مثلا این به هر موضوعی هستش که این جنگ است که ایالات متحده آغاز کرده و با اینکه عضو ناتو هست، یکی از اعضای اصلی ناتو هست و بنیانگذار ناتو هست، ولی حمله ای به یکی از اعضای ناتو صورت نگرفته. ولی اگر با توجه پیچ دیگه که جنگ اوکراین و روسیه داره و رابطه ای که کشور اروپایی در خصوص جنگ اوکراین با آمریکا دارن، اگر که چنین مسئله ثابت بشه و به هر حال این حرفی هستش که الان زلنسکی زده و روسیه و ایران این مسئله رو نفی میکنن و میگن که چنین اتفاقی نیست، ولی خب به هر حال قطعا امکاناتی حتما هست یا روش هستش که بشه اینا رو راسازمایی کرد. ولی اگر ثابت شد تبعات سیاسی زیاد هست و ممکن هستش که تحریم‌های جدیدی رو برای ایران و روسیه هر دوتاشون به همراه بیاره. در مجموع میشه گفتش که اقدامی هست این اگر ثابت بشه که چنین اتفاقی افتاده و به حال بتونن که با دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا این رو ثابت بکنن، تبعات سیاسیش و امنیتیش زیاد خواهد بود. موقع آمریکا فقط مسئله جنگ با ایران رو یک مسئله منحصر به بحث هسته ایران نخواهد دید، این رو یک مسئله در یک مسئله امنیتی در واقع خواهد دید، محور امنیتی ایران روسیه و به هر حال ابعاد این منازعه گسترش پیدا خواهد کرد.
1: حمله اوکراین در هماهنگی با آمریکا بوده؟ باید منتظر گشوده شدن جبهه دیگری مقابل جمهوری اسلامی با طرف اوکراینی باشیم؟ به نظرتون واکنش تهران چه خواهد بود؟
0: سوال بسیار مهم و سوال خوبی است. به توجه به اینکه به هر حال ایالات متحده تلاش میکنه که دامنه جنگ رو محدود نگه داره و کارهای غیر مترقبه انجام نشه در جریان جنگ و میبینیم که کشورهای مختلف تلاش کردن که در منطقه با توجه به خسارتی که بهشون وارد شده یک جوری اقداماتی رو انجام ندن که باعث بشه که شعله‌های جنگ بیشتر بشه. تصور این که اوکراین چنین حمله‌ای رو انجام داده باشه بدون هماهنگی آمریکا باشه بسیار دشوار است، توجه به اینکه به هر حال اطلاعات ماهواره‌ای و اطلاعات امنیتی که لازم هست برای چنین حمله‌ای رو احتمالاً فقط ایالات متحده میتونه در اختیار اوکراین قرار بده برای چنین حمله‌ای. بنابراین از این جهت به نظر من خب باید هماهنگی

0: وجود داشته باشه حتما. مسئله که وجود داره این هستش که خب برای هم ایران و هم برای اوکراین امکان پذیر نیست براشون که بخوان که جبهه جدیدی از جنگ رو باز بکنن با توجه به درگیری خیلی کم نظیری که کشورشون با هم با در جریان جنگ دارن و منابع محدودی که دارن. ولی میشه با توجه به رابطه روسیه و ایران و همکاری نظامی که دارن این حدس رو زد که ممکن استش که اوکراین از حمله کردن به کشتی های دیگه، ناو های دیگه دریای خزر استفاده کنه، یعنی یه سری حملات مقطعی و موضعی و مشخص و موردی باشه، ولی از اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشن تو کشور قطعا خودداری خواهند کرد به نظر میرسه.
1: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. ابوالفضل و امید رهبر، دو پسر عموی بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. ارانا گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال و امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا در این شهر دچار آتش سوزی شده. همزمان فرماندار شهرستان چهارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. ایران و ارمنستان بر تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی توافق کردند. همکاری در زمینه انرژی و تجارت، صدور خدمات فنی و مهندسی، احداث پالایشگاه و تبادل محموله‌های سوختی و میعانات گازی از محورهای این توافق. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی اون قطعیه و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدیده. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان اضافه کرد نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد.
2: من نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتا قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده، لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. اینکه حالا روی سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
1: محمد صادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور و محدودیت‌های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عظیمی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه‌ها و مرکز تولید میعانات گازی از مردم خواست با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، می‌گوید محدودیت جمهوری اسلامی در واردات بنزین به دلیل شرایط منطقه‌ای در کنار کسری بودجه، دولت رو ناگزیر به افزایش قیمت بنزین کرده.
3: با وضعیت بنزین، ببینید هر لیتر بنزین با دلار، قیمت دلار امروز، وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130,000 تومان، بین 125 تا 135 هزار تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130 هزار تومان میخره و 3000 تومان، نهایت 5000 تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن، مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره‌ان و احتمال داره در چشم‌انداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه که فقط هم بنزین نیست، ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه اصلا خوبتر نیست و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمانداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید مجبورش کرده که سریعا یک تعیین تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده.
1: و در خبری فوری، رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، پس از انتقال به سلول انفرادی پیش از اجرای حکم در زندان قزل‌حصار کرج در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت شد. در شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. در ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور، در حمایت از مردم و اعتراض به تشدید سرکوب‌ها در ایران، ایرانیان مقیم سوئد که در 8 ماه گذشته با برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند، روز شنبه بار دیگر راهپیمایی در مرکز استکهلم برگزار کردند. مهران عباسیان از حال و هوای این تجمع میگه.
4: آیا جسیب دارید؟
5: ۲۷ روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدفه، نگفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 27 روزه خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. روی این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36,500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
4: دموکراسی فور ایران.
1: سپاس از همراهیتون. تا پایان یادآوری میکنم ایران اینترنشنال امکانی رو از طریق سرویس جدید دکمه قرمز فراهم کرده تا بدون نیاز به خروج از محیط تلویزیون بتونیم به مجموعه ای از اطلاعات، خبرها، گزارشها، نرخ ارز، خبرهای ترافیک و همچنین وضعیت آب و هوا دسترسی داشته باشیم. برای استفاده از این سرویس کافیه دکمه قرمز رو روی کنترل تلویزیون فشار بدیم. هفته صبح یک شنبه با ادامه تحولات ایران و تبعات جهانی و منطقه اون با شما خواهیم بود.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا اسرائیل.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در 3 تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
12: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
13: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
12: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
14: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
15: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل های مواد مخدر در به ویژه کلمبیا و آمریکای لاتین شدن. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه ای که برای قاچاق سلاح مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه شو دارن، هم توانشو دارن، هم مهارتشو دارن و عملا از این ابزارها استفاده بکنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای نیابتی های خودش، بلکه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه برای سرکوب فرامرزی، حتی برای ترور. اولین نمونه اون ارتباط با کارتل زد های مکزیک بود برای ترور عادل الجوبر، سفیر وقت عربستان سعودی در امریکا. از اون زمان این مسئله وجود داره. حداقل 4 واحد نیروی قدس ارتباطشون و فعالیتشون در اروپا اثبات شده. واحد 700، واحد 190 که در کار نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر، سلاح و همطور انسان هستن. واحد 400 و واحد 840 که در ارتباط با ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی کار میکنن. واحد 400 ترورهای بسیار در لول بالا مثل افراد، دیپلمات ها یا چهرهای سیاسی رو مد نظر داره و واحد 840 مشخصا روی روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون کار میکنه. واحد 400 ارتباط بسیار گسترده با سطوح بالای گروه های مافیایی داره و واحد 840 با گنگ ها و گروه های تبهکار کوچکتر کار میکنه. این وضعیتی هستش که وجود داره و عملا از اینها استفاده میکنه، هم برای بی‌ثبات کردن، هم برای این که الان از مسئله مهاجران به عنوان یک ابزاری برای فشار و بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا استفاده کنه، هم برای اینکه سلول‌های مخفی ترور خودش رو اینجا ایجاد بکنه، هم برای اینکه شبکه مواد مخدر رو در سطح اروپا کنترل کنه و از اون هم به عنوان یک ابزار، یک سلاح علیه امنیت و سلامت جامعه غرب استفاده بکنه. همه اینها رو داره از چه طریقی کار می‌کنه؟ ببینید، ما مافیایی داریم که نفوذ دارن در دولت‌ها، ولی در جمهوری اسلامی ما شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتری داریم که عملاً اختیار کامل داره از سوی دولت که هر کاری میخواد بکنه. برای همین این شبکه بسیار پرقدرت‌تر از نیروهای دیگه عمل می‌کنه.
1: 5 روز پیش روزنامه السیاسه نزدیک به دولت کویت در مقاله‌ای مشخصا به نوعی میتونیم بگیم که خواستار این شده بود که دولت خودش با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی به تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی کشورشون یا کشورهاشون انجام میدن، دیگه در واقع از مرحله دفاع از خود، رهگیری‌های موشک‌ها و پهپادها عبور بکنه، از مرحله انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک عبور بکنند و وارد مرحله عملی بشن. در واقع در همین روزنامه این پیشنهاد داده شده بود که بهتره که کویت به همراه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی بیاره به ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک و کمک‌های اطلاعاتی که میتونه به نوعی مقابله عملی باشه و کارساز باشه برای مواجهه با حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع گزارشی که والس جورنال هم منتشر کرده میتونیم بگیم که اشاره‌ای هستش به همین پیشنهادهایی که از دل خود این کشورها داره به دولت‌های خودشون مطرح میشه. خود وال استریت جورنال به نوعی داره تایید میکنه که امارات از یک طرف کمک‌های اطلاعاتی ارائه کرده و بحرین و کویت در واقع پاسخگویی کردن. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که برای این کشورها، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک نگرانی گسترده‌تر هم وجود داره، جدی وجود داره، و اون هم میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق هستش. مسئله ای که امروز میتونیم بگیم که کویت مشخصا در رابطه با اونها صحبت کرد بعد از اینکه شیخ فهد الصباح معاون اول نخست وزیر خودش رو در واقع به عراق فرستاد. در بصره تا همین چند ساعت پیش دیدارهای بسیار زیادی بین مقامات امنیتی با استاندار بصره بین هر دو طرف وجود داشت. در اونجا این مقام بلندپایه کویتی دو تهدید مشخص رو علیه جمهوری اسلامی اسلامی و میلیشیاش در داخل عراق بیان کرد، گفتش که به هر طرفی که بخواد فتنه ایجاد بکنه در بین کویت و عراق یا بخواد شر ایجاد بکنه برای هر دو کشور، ما مقابله خواهیم کرد. در واقع به نظر میرسه که بحرین، کویت و دیگر کشورها دارن به دلیل فشارهایی که به هر حال تهدیداتی که متوجهشون هستش وارد مرحله عملی میشن، از این اعتراضهای دیپلماتیک عبور میکنن. و چیز دیگری که بسیار مهمه این هستش که دارن تمرکز خودشون روی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هم در داخل عراق افزایش میدن که به هر حال از هر طرف بخوان حملات و برنامه‌های جمهوری اسلامی رو خنثا بکنند.
2: هر نوع بیماری که وجود داشته باشه، این قطع برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سخت‌تری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت می‌کنیم، راجع به بیماری حرف می‌زنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمان‌های روی بدنشون داشته باشن که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلماً این پانسمان‌ها باید زودتر عوض بشه. و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری می‌بینن برای اینکه این پانسمان‌ها رو عوض بکنن. مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه‌هایی که به خصوص در ماه‌های اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه‌هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که می‌کنن در گرما آزار بیشتری می‌بینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتاً 3 میلیون تومانه که این 3 میلیون تومن رو اینها باهاش بیان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن، یا در این قطعیه برق به این فکر بکنن که چطور خودشونو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولا ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت. از هر 53,000 تولد یک نفر به این بیماری مبتلا است که از همون نوزادی هم مشخص است. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنیه که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که در حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده. نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارش رو هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمی، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی رو به روی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون
3: تسهیلات ویژه براشون دارن،
2: بله حتی بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اونجایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین پس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید، میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
4: 207 روزه که خیابان های استکهلم رو رها نکردن. شما جمعیت رو میبینید، هزاران نفر، چیزی حدود تا حالا 1 کیلومتر پیاده اومدن، شعارهای مختلفی رو سر میدن. تمام این شعارها به یک نتیجه میرسه، اون هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن و با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمع خودشون رو آغاز میکنن. خواسته هایی رو که دارن مطالبات مردم ایرانه که اینجا در خیابان های استکهلم رو فریاد میزنن. نمایندگان پارلمان، مقام های سوئد با اینا همراه شدن، خواسته هاشون رو شنیدن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو که این ایرانی ها هزاران کیلومتر دورتر از وطن به نیابت اونها دارن اینجا فریاد میزنن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. هر هفته شعارها رو در واقع با اخبار روز آپدیت میکنن. اما در بین شعارها بسته شدن سفارت، پایان مماشات با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلیشون هست. هست. عزیزی در کنار من هست، عکس علی شیرافکن رو در دست داره، از جاویدنامه‌ها هست، از آشناهاشون هست و میخواست درباره علی شیرافکن صحبت کنه. چند سالش بود علی و بیشتر از اون به ما بگید.
5: درود بر شما و بینندگان عزیز. علی 36 سالش بود، اصالتاً لور نهاوند بود، ایشون قواس بود، قواس و جوشکار زیر دریا بود. علی در منطقه هفت تهران مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت، هنگامی که داشت دوستان خودش رو نجات میداد و از خانواده ایشون مطلبی به دست من رسیده که علی این مطلب رو همیشه در کیف خودش حمل میکرد، گفتن که بخونم: یا رزاق یا حکیم یا عزیز، آنچه از من گرفته شده به آگاهی بدل کن، آنچه در من شکسته شده به قدرت بدل کن، راه مرا روشن کن دوست، دست مرا رها مکن، سایه ام را سنگین و محترم گردان. من از سر ساخته نشدم، من برای اثر گذاشتن آفریده شدم، به عدد نور، به عدد حق، به عدد تعادل، مرا به جایگاه واقعیم برگردان. این متن رو همچنین خانواده علی بر روی سنگ مزار علی عزیز حکش کردن. یاد علی و امثال علی در دلها مباقی هستش و من باور دارم که به زودی زود تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.
4: چرا شرکت میکنید؟ هدفتون، خواستتون، بیشتر برای ما بگو و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
6: ما هستیم اینجا هر هفته که صدای مردم باشیم که نمیتونن صداشون رو منعکس کنن و میخواییم که صدای مردم باشیم و جهان صداشون رو بشنون. من میخوام یه قولی به مردم ایران بدم، از همینجا بگم: ما هستیم که صدای شما رو به جهان منعکس کنیم، تا آخرش وایسادیم. و مثل یه برادر کوچیکتر میخوام یه چیزی رو به شما ریمایند کنم، که ما یادآوری کنم، مرسی، که طلا، مس، نفت، اینها زیر ساختای ما نیستن. زیر ساختای ما اون جوانایی بودن که از بین رفتن. زیر ساختای ما این مردمی هستن که به فکر کشور ما هستن. دووم بیارید. میدونم شرایط سخته، ما جای شما نیستیم، خیلی شرایطتون سخته، ولی مطمئن باشید که به هدفتون خواهید رسید. به زودی این اتفاق خواهد افتاد. جاوید شاه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گلمندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نباید با آمریکا
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نباید شد علی دوام
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
8: تحقق انتقام
10: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه
11: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
12: یه وعده خداست به ما،
10: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
13: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد،
14: مذاکره اسلام‌آباد
15: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
13: یک رکب بود،
15: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیار،
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم،
17: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
19: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
18: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: هفته صبح یک شنبه 4 مرداد بیننده مجموعه تحولات منطقه و ایران هستین و تبعات جهانی آن. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش‌ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. نیویورک تایمز میگوید ترامپ تشدید حملات را به تعویق انداخته. کاخ سفید در واکنش اعلام کرد همه گزینه‌ها برای رئیس جمهوری ایالات متحده محفوظ است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی در آمادگی کامل است. تأکید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام به ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. و در ادامه، حمله اوکراین به کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در دریای خزر. زلنسکی میگوید مسکو تصاویر ماهواره‌ای را برای هدایت حملات در اختیار تهران قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگی تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد. در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهند شد. او گفت فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. نیویورک پست گزارش داد ایالات متحده در حال بررسی عملیاتی برای تصرف و انتقال اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای ایران به خارج از کشور است. یک منبع آگاه به این رسانه گفته جای این تر بسیار پیچیده است. به استقرار هزاران نیروی زمینی، ایجاد حلقه امنیتی و عبور از تله‌های انفجاری نیاز دارد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود طرح گسترش حملات و اهداف نظامی در ایران را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش نگران کننده که ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی این تصمیم عنوان شده. به گزارش این رسانه مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به عملیات گسترده نظامی می‌تواند ذخایر تسلیحاتی پنتاگون در خاورمیانه را به طور خطرناکی کاهش دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای به گزارش نیویورک تایمز درباره تغییر طرح‌های نظامی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. مدیر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده، اما در صورت تداوم فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا تمامی گزینه‌های نظامی بررسی خواهد شد. استیون چونگ گفت پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران رو فلج کرده و 13 روز حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، عاقلان از تهران برای دستیابی به توافق تلاش کنه. شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا با وجود تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی و انجام نشدن حمله تازه همچنان به استقرار نیرو و تجهیزات نظامی در اسرائیل ادامه میده. بر اساس این گزارش در روزهای اخیر ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده، سامانه پدافند هوایی و مهمات مورد نیاز جنگنده‌ها به اسرائیل منتقل شدند. در این گزارش آمده انتقال این تجهیزات همچنان ادامه دارد و آرایش کنونی نیروهای آمریکا یادآور روزهای پیش از آغاز عملیات نظامی قبلی است. رسانه‌های عبری گزارش دادند. ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته آمریکا به زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. همزمان که بر طبل جنگ میکوبند در بوق مذاکره هم میدمند. همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، مذاکره یا جنگ؟ خیلی صحبت ها زد و نقیزه.
1: به نوعی سیما شاید بشه گفتش که یک عمدی در این زد و نقیز بودن صحبت ها و اطلاعاتی که به هر حال داره بیرون میاد میشه دید، به دلیل اینکه گزارش هایی که داده میشه از سوی حالا بسیاری از این خبرگزاری ها، نیویورک پست، نیویورک تایمز، خبرگزاری هایی که به حال دارن در داخل ایالات متحده کار میکنن، این همه به نقل از منابع مطلع خودشون دارن گزارش میدن. بعد گاهن کاخ سفید مثل گزارشی که نیویورک تایمز داده بود و گفته بود که در مقاله خودش که به حال به نوعی آقای ترامپ داره میره به سمت مذاکره، گزینه ضربه سخت‌تر نظامی رو داره کنار میگذاره. الان مدیر رسانه‌ای کاخ سفید اعلام کرده به صورت رسمی که خیر، گزینه ضربه نظامی سخت‌تر همچنان در روی میز آقای ترامپ هستش و ایشون داره به اون فکر میکنه. متاش الان وقتی که محاصره دریایی شدیدی بر علیه بنادر جمهوری اسلامی وجود داره و از طرف دیگر 13 روز ایالات متحده از نظر نظامی کوبیده مواضع جمهوری اسلامی رو، دلیلی نداره که نخواد فرصتی به دیپلماسی داده بشه. از سوی دیگر به هر حال کشورهای منطقه هم کم تأثیر نیستن. از سوی دیگر در کنار گزارش هایی که نسبت به اینکه ممکن است آقای ترامپ دارن میرن به سمت گزینه مذاکره منتشر میشه، همزمان گزارش های دیگری میاد که گزینه نظامی نه تنها بر روی میز است، بلکه آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده این بار دارن آماده میشن برای ضربه ای سخت‌تر و حتی منابع اسرائیلی دارن میگن که این بار دیگه اسرائیلی ها دارن آماده میشن که اونها هم بپیوندن به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و حتی نیروی هوایی اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی خودش حداقل در طول چند هفته گذشته قرار داره. گزارش های دیگری هم میاد مبنی بر این که ابراز نگرانی شده نسبت به ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در خاورمیانه یا به حال اگر ادامه بخواد پیدا بکنه، کمی باید تعارف رو کنار گذاشت به دلیل اینکه ایالات متحده که از ابرقدرت های نظامی جهان هستش و اگر قرار باشه که بخواد گزارشی بیاد بیرون که نشان بده که ایالات متحده از نظر ذخایر تسلیحاتی در یک نبردی مثلا با جمهوری اسلامی که آقای ترامپ بارها و بارها صحبت از این کردن که نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییش از بین رفته، سامانه‌های موشکی و پهپادیش از بین رفتن، آسمان اون کشور در اختیار ایالات متحده، از هواپیماهای ایالات متحده خیلی راحت 13 روز میرن اونجا عملیات انجام میدن، از جنوب تا شمال ایران رو طی میکنن، هیچ مزاحمت پدافندی براشون وجود نداره. اگه قرار باشه در یک همچین نبردی بخواد از نظر زاغه تسلیحاتی دوچار مشکل بشه، این یه مقداری باورش سخت هستش به دلیل اینکه به هر حال میدونیم که جنگ تسلیحاتی و ذخایر تسلیحاتی بین ایالات متحده و روسیه چقدر مهم بوده. نقش ایالات متحده در تضمین تسلیحاتی اوکراین حداقل در طول چند سال گذشته چقدر مهم بوده و چه کارهایی که اونجا انجام نشده. بنابراین این اطلاعاتی که به این شکل داده میشه، اطلاعات رو به منابع میدن اون گونه‌ای که میخوان منعکس بشه. در تمام اینها یک سرگیجه کلی وجود داره، چون عین این اطلاعات رو وقتی ما بررسی میکنیم در زمان پس از جنگ 40 روزه هم وقتی که پایان پذیرفت و داشتن میرفتن به سمت گزینه مذاکرات هم ما اینها رو میشنیدیم، اما دیدیم نه، ایالات متحده برگشت 13 روز هم عملیات نظامیش رو انجام داد و دوباره الان آن گونه ای که فرمانده پیشین ارتش ایالات متحده و وزیر دفاع پیشین آقای ترامپ در بین سالهای 2019 تا 2020 بهش اشاره کرده، گفته بیشتر این شبیه یک توقف 24 ساعته 48 ساعته چند ساعته هستش برای استراحت و فرصت دیگری که حالا ببینن پای میز مذاکرات چه چیزی رو میخوان بگیرن. به نظر میاد که آقای ترامپ با توجه به اینکه دست بالا رو در گزینه اقتصادی، نظامی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی داره، حالا الان میخوان ببینن اگر بتونن پای میز مذاکره آن چیزهایی که از جمهوری اسلامی میخوان بگیرن که فبها، اگر نه احتمالا برای دور بعد آماده میشن. ولی از اونجایی که همیشه این نقل رو در مبارزه با داعش هم با آقای اوباما داشتند که شما وقتی میخواید برید داعش رو بزنید از قبل بهشون اطلاع میدید اینها میرن جاهای دیگه مخفی میشن، نمیخواد هیچ زمانی این آمادگی رو جمهوری اسلامی داشته باشه یا هر دشمن دیگری برای ایالات متحده که بدون ایالات متحده قراره کی حمله بکنه.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی با ما. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام حرفهای دونالد ترامپ از نظر امنیت ملی این است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این رویه بخشی از اصول ترامپ مبنی بر مذاکره از موضع قدرت است.
2: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تن بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول، ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین اظهاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکراته. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه، به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور رو برگزار میکنه. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار میشه که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گامهای بعدی خودشه. نخست وزیر اسرائیل و اعضای تیم او قصد دارن روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. در این گزارش به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی آمده احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تقریباً صفر است و تشدید دوباره تنش‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باش حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. اسرائیل همزمان برای احتمال تلافی‌جویی تهران نیز آماده می شود، هرچند تا کنون تغییری در دستورالعمل‌های غیر نظامی فرماندهی جبهه داخلی این کشور اعمال نشده. سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت از سرگیری جنگ از سوی اسرائیل این کشور بهای سنگین خواهد پرداخت. حسین محبی همچنین گفت هر کشوری از جمله بریتانیا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس که از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند، از نگاه جمهوری اسلامی هدف مشروع محسوب می شود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، می گوید هدف از سفر نتانیاهو به واشنگتن ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتی است. این سفر در عین حال مدیریت بحرانی بسیار حائز اهمیت به شمار می رود که ممکن است به دامن زدن به جنگی گسترده تر بیانجامد.
3: نتانیاهو یه دیدار دیپلماتیک معمولی نیست. در حقیقت هدف ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتیه. اگر اسرائیل این احساس رو بکنه که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که توان موشکی خودش رو بازسازی بکنه یا داره کوشش میکنه که بخواد مجدداً از طریق نیابتی ها مشکل آفرینی بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو هیچ گونه شک و شبهه‌ای براش باقی نخواهد موند که باید فشار حد اکثری امریکا رو درخواست بکنه و دریافت بکنه. ضمناً یکی از محورهای مهم برای آقای نتانیاهو ترسیم خطوط مشترک قرمز واضح و کافی و لازم هست که آقای ترامپ در حقیقت نتونه اجازه بده دولت مردانش، حالا به ویژه آقای جی دی ونس معاونش، بخواد یک راهکار مضاعف یا جانبی ایجاد بکنه. ضمناً آقای نتانیاهو داره کوشش فراوانی میکنه که اختلافات احتمالی رو با آقای ترامپ به حداقل برسونه و این رو هم شکی نداشته باشیم که حتما کوشش خواهد کرد که علایق آقای ترامپ رو مورد تلطیف قرار بده تا بتونه اون نقطه نظر مشترکی که مورد نیاز هم اسرائیل هم ایالات متحده و هم مردم ایران که همانا کمک کردن به از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی است رو انجام بدن. به نظر من این سفر یک مدیریت بحران بسیار بسیار حائز اهمیت هست که ممکنه به دامن زدن جنگ گسترده هم بیانجام.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقرار است و تا سوم مرداد نیروهای آمریکایی مسیر 12 کشتی تجاری رو که تلاش داشتند این محاصره را نقص کنند تغییر داده. دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر را بازرسی کرده. سنتکام در حساب ایکسش نوشت نیروهای آمریکایی جمعه عملیات بازرسی و راستی آزمایی نفتکش چارمینار با پرچم کومور رو در دریای عرب به پایان رساندند و این نفتکش اکنون به مسیر خود ادامه می‌دهد. به گزارش سنتکام نیروهای آمریکا همچنین روز جمعه نفتکش لاوین با پرچم موزامبیک رو در خلیج عمان از کار انداختند، زیرا خدمه آن چندین بار تلاش کردند محاصره را نقص کنند، به هشدارهای مکرر بی‌توجهی کردند. این کشتی دیگر به سمت ایران در حرکت نیست. حسن قشقابی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وضعیت تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
4: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم این که میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: حوثی‌ها در باب المندب و سپاه در هرمز. همکارم سامان رحمتیان اینجا همراه ماست تا بپردازیم سامان با یک نگاه کلی به وضعیت، چه تلاشی که داره برای مذاکره صورت میگیره از جانب کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر و چه تهدیدهایی که داره مطرح میشه و تنش‌هایی که در تنگه هرمز و باب المندب به چشم میخوره ملموس کاملا. بیشتر از تو بشنویم.
5: سیما، الان چیزی که ما در سرخط خبرها باهاش مواجه هستیم و میبینیم درگیری در دو آبراهه مهم زمینه، دو آبراهه مهم جهانی. با وجود آرامش شکننده‌ای که در هرمز توی این چند روز برقرار شده، یک یا دو روز گذشته، سنتکام همچنان فشار خودش رو حفظ کرده، محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو ادامه میده و آمریکا هم قدرت تسلیحاتیش در منطقه رو همچنان حفظ کرده. در مقابل ما میبینیم که حوثی‌ها هم حملات خودشون رو در باب المندب برای ناآرامی این تنگه شروع کردن، درست بعد از اینکه خبرهای منتشر شد که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی تسلیحات نظامی و پول رو به این کشور انتقال دادن. همونطور که میدونید باب المندب یک تنگه، یک آبراهه بسیار مهمه. ما در تنگه هرمز عموما جابجایی مشتقات نفتی و محصولاتی که از این دست هست رو ما داریم که از عموماً کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میشه. اما باب المندب یک شاهراهی بزرگ جهانیه که بخش عمده‌ای از تجارت آسیا به اروپا رو شامل میشه. تا الان خیلی از کشورها به این حملات حوثی‌ها واکنش نشون دادن، مثل اردن. پیش از این هم داشتیم که حتی پاکستان که خودش توی مذاکرات تهران و واشنگتن میانجیگری میکرد، هشدارهایی رو به جمهوری اسلامی فرستاده و گفته در صورتی که حوثی‌ها امنیت عربستان رو تهدید کنن مجبوره که وارد درگیری‌ها بشه، چون پاکستان و عربستان توافقنامه نظامی دارن. پیش‌بینی که کارشناسان تا الان داشتن، پیش‌بینی میشه که در صورتی که ناآرامی‌ها در باب المندب ادامه پیدا بکنه، ما شاهد یک موضع‌گیری جهانی علیه جمهوری اسلامی باشیم و حتی خیلی از کشورها که تا دیروز همپیمان شاید پروپاگورس جمهوری اسلامی محسوب می‌شدن، چون منافعشون درگیر این تنگه هست، ناچار به واکنش و موضع‌گیری بشن. در نتیجه این امکان وجود داره که شرایط فشارهای بین‌المللی در صورت تداوم نارامی‌ها افزایش پیدا بکنه. می‌خوام یک اشاره‌ای هم به مذاکرات جمهوری اسلامی و تهران بکنم. ما می‌بینیم که رسانه‌ها به ویژه کارشناسان در آمریکا و اسرائیل زیاد به این مذاکرات خوشبین نیستن. توی صحبت‌ها ما می‌بینیم که ترامپ گفته که ما باید به 100% خواسته‌هامون برسیم. در مقابل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی همچنان داره کشورهای منطقه و حتی کشورهای فرامنطقه از جمله بریتانیا رو تهدید می‌کنه. در ظاهر اینها دیپلماسی رو زنده نگه داشتن و جنگ متوقف شده، اما در باطن شکاف عمیقی بین خواسته‌های دو طرف هست. پیش‌بینی‌ها اینه که احتمال بازگشت به درگیری‌ها بسیار بالاست، چون مواضع دو طرف فشار یعنی فاصله زیادی رو با هم دارن. همچنان خبرهایی رو که ما از جابجایی تسلیحات آمریکایی می‌بینیم، ما می‌بینیم که همچنان آمریکا تسلیحات خودش رو در منطقه با قدرت حفظ کرده. از طرفی اسرائیل هم داره برای ورود به درگیری‌ها آماده میشه. حالا باید منتظر بود و دید که این آرامش شکننده‌ای که در هرمز فعلا برقراره و مذاکرات شکننده که پیرو اون یعنی در جریانه به کجا کشیده میشه،
0: کدوم در واقع به نتیجه خواهد رسید. ممنون است سامان رحمتیان اینجا همراه من در استودیو. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه ای حمله شبه نظامیان حوثی به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده، همطور که همکارم سامان رحمتیان به اون اشاره کرد. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت، ثبات و سلامت کشتیرانی بین المللی در منطقه به شمار میره. اردن همچنین بر همبستگی کامل و همه جانبه خود با عربستان سعودی به عنوان کشوری برادر تاکید کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی یمن گزارش داده نیروی هوایی این کشور مواضع موشکی و سایت‌های پرتاب پهپاد حوثی‌ها را در طول خطوط خط مقدم در معرب و عجوف هدف قرار داده. دولت یمن که از سوی عربستان سعودی و متحدان اون حمایت میشه بخش‌های جنوبی این کشور رو در اختیار داره و در عدن مستقره. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب میگوید تنش‌های دریایی تنها به تنگه هرمز محدود نمی‌شود. باب المندب هم با حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش‌های عربستان سعودی به کانون دیگری از درگیری تبدیل شده.
6: فقط تنگه هرمز نیست. موضوع باب المندب، موضوع حوثی‌هان. آقای بقایی با کمال چه بگویم شرم رو فرو گذاشتن میگه راه حل یمن نظامی نیست. بعد خودشون در همین شرایط تلاش کردن پهباد و موشک به یمن برسونن. کارشناسان سپاه برای چه الان به یمن رفتن؟ یمن مسیر درمانده رو دوباره کشوندن به درگیری و طبیعی عربستان سعودی اجازه نخواهد داد زیر گوشش یه عده شورشی صنایع نفتش رو مورد حمله قرار بدن. طبیعتاً این حوثی‌ها هم مثل خود سران رژیم جمهوری اسلامی از یمن که چیزی باقی نگذاشتن، ولی یمن رو وارد آتشی میکنن که هوشمندی رئیس دولت عراق و رئیس دولت لبنان باعث شد اونا وارد این معرکه نشن و به سختی جلوش رو بگیرن. اما حوثی ها متاسفانه چون نه درایت دارن نه دولتی به معنای واقعی دارن، شورشیانی هستن به قول آقای ولایتی با لونگ و با یک کلاشنکوف، و بنابراین اونا وارد این صحنه شدن به خاطر اینکه نانشان از ایران میاد، پهپادشان از ایران میاد، مثل حزب الله در گذشته. بنابراین ما الان با خطر یمن یا خطر حوثی ها الان بیش از تنگه هرمز هست. تنگه هرمز به هر حال به یه شکلی توافق میکنن، در روز کشتی ها میرن، ولی اگر حوثی ها وارد میدان بشن ما یه صحنه بسیار خطرناکی خواهیم داشت و دو تا کشتی عربستان رو زدن دوباره تهدید میکنن. من متاسفانه اصلا نه به این آتش بس نیمبند آقای ترامپ اعتقاد دارم پایدار میمونه و نه پادرمیانی قطر و سلطانشین عمان و پاکستان.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس آلمان اعلام کرد در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار کویر در برلین دست کم یک نفر کشته، 17 نفر زخمی شدند که حال برخی از اونها وخیم گزارش شده. سخنگوی پلیس برلین یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مظنون حمله با خودرو به رژه افتخار شناسایی شده، یکی از اعضاء جریان اسلامگرای برلین، اما هنوز بازداشت نشده. معبد بودایی پراماهاتتات در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع داره و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار قرار گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازار مسکن دبی تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه و حملات ایران به امارات متحده عربی با کاهش تقاضا و افت اجاره بها روبرو شده. بر اساس این گزارش، رشد بازار املاک دبی در سالهای اخیر با ورود مهاجران ثروتمندان تقویت شده بود، اما از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و حملات به مواضعی در خلیج فارس، فعالیت اقتصادی در دبی کاهش یافته. در ابتدای این درگیری ها مکانهای شاخصی مانند هتل برج العرب و جزیره نخل جمیرا هدف قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور یک ناو جنگی روسیه چند کشتی باری تحت

0: اوکراین را در ارتباط با این حمله پاسخگو کند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید کیف شواهدی در اختیار دارد که نشان میدهد روسیه تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه را برای هدایت حملات جمهوری اسلامی در منطقه در اختیار تهران قرار میدهد. سلنسکی در شبکه ایکس نوشت اوکراین از ابتدای ماه ژوئیه فعالیت ماهواره‌های روسیه بر فراز کشورهای خلیج فارس و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را رصد کرده. میان تهیه این تصاویر پیش از حملات جمهوری اسلامی و تصویر برداری پس از آن برای ارزیابی خسارت‌ها ارتباط آشکاری وجود دارد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید همکاری روسیه با جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن نیروها و پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه باعث خواهد شد واشنگتن همکاری نظامیش با اوکراین رو افزایش بده، فشارهای اقتصادی و تحریمیش رو علیه مسکو و جمهوری اسلامی بیشتر کنه.
1: آمریکا با توجه به قولی که حالا نمیشه گفت، ولی اظهاراتی که پرزیدنت ترامپ داشت در کنفرانس اخیر ناتو در آنکارا که صریحا گفت که این رو داره به صورت جدی در نظر میگیره که موشک‌های پاتریوت در اوکراین تولید بشن علیه که این موشک‌ها استفاده میشن علیه انواع اقسام موشک‌های ماورای صوت یا موشک‌های اسکندر روسیه، به نظر میرسه که این اظهارات آقای زلنسکی با توجه به اخباری که ما داشتیم در مورد این که روس‌ها احتمالاً یک سری از این پهپادهای گران رو که مسلح هستن به تکنولوژی ناوبری کومیتا در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن که به خصوص ایستگاه‌های CIA رو در عربستان سعودی و در عراق هدف قرار بدن، ایالات متحده آمریکا احتمالاً از نظر مسائل مربوط به امنیتی بسیار با اوکراین از این بعد فعالیت خواهد کرد، فشار دیپلماتیک و تحریمیش رو شدید خواهد کرد در مورد هر کسی که با روسیه در این گونه موارد داره همکاری میکنه، به خصوص در حوزه سامانه ماهواره‌ای. این رو نباید فراموش کرد که روس‌ها تکنولوژی‌هایی رو الان درست کردن، چینی‌ها هم همینطور، که بتونن ماهواره‌های غربی رو هم در فضا از بین ببرن. بنابراین این یک حوزه دیگری است که واشنگتن و کیف احتمالاً با هم همکاری خواهند کرد و نهایتاً الگوی استقرار نیروهای آمریکایی رو به نوعی تغییر خواهند داد که البته با توجه به تجربه اوکراین باشه. فراموش نباید کرد چیزی حدود 300 تا 700 تا تکنیسیان پهپادی اوکراینی الان در خلیج فارس هستن، در امارات هستن، با اسرائیلیا با آمریکایی‌ها دارن همکاری می‌کنن.
0: رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد روسیه قصد داره 30,000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی رو برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار بگیره و مقدمات استقرار این نیروها رو هم آغاز کرده. ولادیمیر زلنسکی گفت آماده سازی برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورونژ روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. به گزارش رویترز کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14,000 سرباز رو بر اساس پیمان دفاعی مشترک دو کشور به منطقه کورسک اعزام کرده بود.
2: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی‌های لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی، عوامل اطلاعاتی اوکراین

0: تأکید میکنن این سامانه های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند، میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیر ساختهای اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد تغییر در قیمت بنزین یا نحوه سهمیه بندی آن قطعی است و دولت برای مدیریت مصرف ناگزیر به اجرای راهکارهای جدید خواهد بود. مهاجرانی گفته عرضه بنزین با قیمت یارانه ای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد توازن در این حوزه را ضروری کرده. سخنگوی دولت پزشکیان افزود نحوه اجرای این اصلاحات از جمله تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد.
2: ما حتما نیاز به راهبردهایی در حوزه مدیریت مصرف بنزین داریم، به جهت اینکه همان گونه که میدونیم ما طبیعتاً قیمت بنزین رو با قیمتی که داریم به مردم میدیم، دولت داره یه یارانه ای رو روی این موضوع میده. لذا بدیهی است که برای تراز کردن بنزین باید راهکاری اتخاذ بشه. این موضوع قطعی و یقینی است. این که حالا رو سهمیه یا روی قیمت، حتما خدمت مردم با دقت و با شفافیت و با صراحت و صادقانه مثل دفعه پیش اعلام خواهد شد.
1: محمد صادق عظیمی فر، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرد با توجه به اوج مصرف در مرداد و شهریور، محدودیت‌های ایجاد شده در تولید و واردات، تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم امکان پذیر نیست. عظیمی فر با اشاره به حملات اخیر به پالایشگاه‌ها و مراکز تولید میعانات گازی از مردم خواست با استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف بنزین به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، می‌گوید محدودیت جمهوری اسلامی در واردات بنزین به دلیل شرایط منطقه‌ای در کنار کسری بودجه، دولت رو ناگزیر به افزایش قیمت بنزین کرده.
3: با وضعیت بنزین، ببینید هر لیتر بنزین با دلار، قیمت دلار امروز، وارداتش برای جمهوری اسلامی تقریبا 130 هزار تومان، بین 125 تا 135 هزار تومان هزینه است واردات خرید بنزین از خارج و آوردن داخلش. حالا دولت اینو 130 هزار تومان میخره و 3 هزار تومان، نهایت 5 هزار تومان میده به جایگاه ها و مصرف میشه و مردم خریداری میکنن، مصرف میشه. این گپ عملا جمهوری اسلامی رو ناتوان کرده، هم پول دیگه نداره، عملا کسری بودجه اجازه نمیده به دولت برای این خواست خرجی، برای این هزینه زیاد، هم توان تولید با توجه به توان واردات با توجه به شرایط منطقه‌ای وجود نداره، بنادر تحت محاصره‌ن و احتمال داره در چشم‌انداز اینجوری دیده میشه که فعلا وضعیت آروم نشه و همین باعث شده که جمهوری اسلامی به تقلا بیفته که یک فکری برای بنزین بکنه که فقط هم بنزین نیست. ما در گازوئیل اگه وضعیتمون بدتر از بنزین نباشه، اصلا خوبتر نیست و ما اونورم به شدت مشکل داریم. تمام این معضلات با توجه به اون چشمنداز تیرو تاری که در روبروی جمهوری اسلامی است برای ناتوانی در واردات و خرید، مجبورش کرده که سریعا یک تعیین تکلیفی بکنه و این قیمت بنزین رو تا جایی که میتونه افزایش بده.
1: ایرانیان روز شنبه بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. ایرانیان مقیم سوئد هم امروز با پیمودن مسیر 2 کیلومتری تا مرکز استکهلم و سر دادن شعار نه به جمهوری اسلامی بر حمایت خود از مطالبات آزادی خواهانه مردم ایران و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرد. مهران عباسیان از حال و هوای این تجمع در روز شنبه گزارش میده.
4: آیا جیسی تروریست؟
5: آیا جیسی تروریست؟
4: آیا جیسی تروریست؟
5: آیا جیسی تروریست؟
6: 27 روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدفه، نه گفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 27 روزه خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده، برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
7: دموکراسی فور ایران،
5: دموکراسی فور ایران.
1: فراموش نکنیم تو شرایطی که ما با پوشش تحولات منطقه‌ای و جهانی مرتبط با ایران تمرکزمون روی ایرانه، میتونین همیشه برای دریافت دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون از جمله مستندها اینجا در دسترس. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در این مجموعه خبری. 8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
2: یک جنگ گسترده بین المللی.
1: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
3: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
4: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
3: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
5: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
1: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
6: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
5: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
4: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
7: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
8: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
9: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
10: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
11: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
10: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
12: صدا
13: 1 2 3
14: شروع با هم شروع شده.
12: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دو تابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستند. هر نظامی در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 جوان، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 روز گذشته، خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرفی یه پایه مذاکرات باشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه. یه جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانه هایی نه از تهران نه از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس، حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسیده. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سفید هم هست، یعنی این به وضوح دیده می شود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر می رسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن، خب خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالا یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
1: دوشنبه نتانیاهو اسرائیل رو به مقصد واشنگتن ترک میکنه، در مراسم یادبود سناتور گراهام مسلما شرکت میکنه و روز سه‌شنبه هم دیداری خواهد داشت با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ. چند موضوع رو به نظر میاد که در این سفر دنبال خواهد کرد، در دیداری که با شخص ترامپ خواهد داشت نتانیاهو. اول اینکه ببینه اصلا ترامپ چه کار میخواد بکنه. واقعا آنچه که ما در اسرائیل میشنویم این هست که اسرائیل نمیدونه ترامپ میخواد چه کار بکنه در رابطه با ایران، منظورم هست. ترامپ تا همین دیروز در واقع از تشدید حملات میگفت، بعد یه بار میبینیم خب دیشب برای اولین بار در نزدیک 2 هفته هیچ حمله ای انجام نمیشه به جمهوری اسلامی. یک روز در واقع از این صحبت میشه که اسرائیل، ترامپ از اسرائیل خواسته در جنگ دخالت نکنه، فعلا روز دیگر گفته میشه که ممکن هست در همین 24 ساعت آینده ترامپ چراغ سبز به اسرائیل نشون بده برای حمله، یا اینکه اقدامی انجام بده در داخل ایران که اسرائیل هدف قرار بگیره. دیروز شاهد این بودیم که مثلا سفارت آمریکا در اسرائیل آمد و به شهروندان آمریکایی که در این کشور هستند هشدار داد که آمادگی این رو داشته باشند که ممکن هست به هر دلیلی آسمان اسرائیل بسته بشه یا پروازها لغو بشن. این رو آخرین باری که اتفاق افتاد دقیقا پیش از جنگ 40 روزه بود در آخر ماه فوریه. و در کنار اون خب نتانیاهو به دنبال این هم هست که چراغ سبز ترامپ رو بگیره برای عملیات خود اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و زدن اون اهدافی که در بانک اهداف اسرائیل بود ولی در جنگ 40 روزه بهشون حمله نشد.
2: امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته، میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علی رغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابراین احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه، به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد است، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص میشه، پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگه هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
1: سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی، و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. این سابقه ای به طول تاریخ جمهوری اسلامی داره، یعنی حتی نگاه کنی به زمان جنگ ایران و عراق، میبینی که بسیاری از فرماندهان خود همین سپاه پاسداران اعتراض میکنن به اینکه جان نیروهاشون رو به راحتی از دست میدن. مثلا حسن باقری در یک سخنرانی اعتراض در جمع فرماندهان دیگر اعتراض میکنه که چرا نیروهای ما رو روی میدانهای مین میفرستین که معبر باز شه، چرا صبر نمیکنی که خب معبر رو باز کنیم بریم، و این در واقع خون این بچه‌ها به گردن شماهاست و مسئولیت این بی تدبیری با شماست. یا احمد کاظمی زمانی که متوجه میشه عملیات کربلای 4 لو رفته، میره پیش محسن رضایی گریه میکنه، میگه عملیات لو رفته و این بچه‌ها رو داری به قتلگاه میفرستی، اما محسن رضایی اهمیتی نمیده، عملیات کربلای 4 انجام میشه و یکی از پرتلفات ترین عملیات هایی بود که به خاطر لو رفتن عملیات جمهوری اسلامی در واقع متقبل شد. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو با تیربار و دوشکا در خیابان‌ها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن و اونجا حرف حواسشون به شهروند ایرانی نبود. اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی
3: یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه، مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطوری که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این بره هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی‌ها و این رجزخانی‌ها در واقع برای خودش دستاوردسازی کنه که خب اون هم ما می‌دونیم که به جایی نمی‌رسه.
4: حوثی‌ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستند. اونها با استفاده از موشک‌های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را مورد هدف قرار دادند. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژی، به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی رو با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیام من بسیار روشنه، هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: نبرد آمریکا،
4: این بعثت مردم رو نگاه کن،
5: نبرد شد علی الدوام.
6: در مورد کسری ها
7: آرامش حاکم است،
8: تا پای جان همه میستیم،
7: تحقق انتقام.
9: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
10: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، این وعده خداست به ما.
9: نباید دازونوز کنیم، ما
11: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
12: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
13: مذاکره اسلام آباد
14: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
15: یک رکب بود.
16: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید،
17: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 8 صبح تهران با ادامه پوشش تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش‌ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. نیویورک تایمز میگوید ترامپ تشدید حملات را به تعویق انداخته. کاخ سفید در واکنش اعلام کرد همه گزینه‌ها برای رئیس جمهور ایالات متحده محفوظ است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی در آمادگی کامل است. و تأکید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام بر ادامه محاصره دریایی ایران. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شرایط تنگی هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد ایالات متحده کارزار نظامی گسترده تر علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگی تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد، در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهند شد. و همچنین گفت فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام حرفهای دونالد ترامپ از نظر امنیت ملی این است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این رویه بخشی از اصول ترامپ مبنی بر مذاکره از موضع قدرت است.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن چون راه دیگری رو ندارند و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین اظهاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکراته. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود طرح گسترش حملات به اهداف نظامی در ایران را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش نگران کننده ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی این تصمیم عنوان شده. به گزارش این رسانه مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به عملیات گسترده نظامی می‌تواند ذخایر تسلیحاتی پنتاگون در خاورمیانه را به طور خطرناکی کاهش دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای به گزارش نیویورک تایمز درباره تغییر طرح‌های نظامی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. مدیر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا تمامی گزینه‌های نظامی بررسی خواهد شد. استیون چونگ گفت پس از تحریم‌های موفقیت آمیزی که اقتصاد ایران را فلج کرده، 13 روز حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی عاقلانه از تهران برای دستیابی به توافق تلاش کنه.
2: شاید گفتش که یک عمدی در این زد و نقیض بودن صحبت‌ها و اطلاعاتی که به هر حال داره بیرون میاد میشه دید، به دلیل اینکه گزارش‌هایی که داده میشه از سوی حالا بسیاری از این خبرگزاری‌ها، نیویورک پست، نیویورک تایمز، خبرگزاری‌هایی که به هر حال دارن در داخل ایالات متحده کار می‌کنن، همه به نقل از منابع مطلع خودشون دارن گزارش میدن. بعد گاهن کاخ سفید مثل گزارشی که نیویورک تایمز داده بود و گفته بود که در مقاله خودش که به هر حال به نوعی آقای ترامپ داره میره به سمت مذاکره، گزینه ضربه سخت‌تر نظامی رو داره کنار می‌گذاره. الان مدیر رسانه‌ای کاخ سفید اعلام کرده به صورت رسمی که خیر، گزینه ضربه نظامی سخت‌تر همچنان در روی میز آقای ترامپ هستش و ایشون داره به اون فکر میکنه. متاش الان وقتی که محاصره دریایی شدیدی بر علیه بنادر جمهوری اسلامی وجود داره و از طرف دیگر 13 روز ایالات متحده نظر نظامی کوبیده مواضع جمهوری اسلامی رو، دلیل نداره که نخواد فرصتی به دیپلماسی داده بشه. از سوی دیگر به هر حال کشورهای منطقه هم کم تأثیر نیستن. از سوی دیگر در کنار گزارش‌هایی که نسبت به اینکه ممکن است آقای ترامپ دارن میرن به سمت گزینه مذاکره منتشر میشه، همزمان گزارش‌های دیگری میاد که گزینه نظامی نه تنها بر روی میز است، بلکه آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده این بار دارن آماده میشن برای ضربه سخت‌تر و حتی منابع اسرائیلی دارن میگن که این بار دیگه اسرائیلی‌ها دارن آماده میشن که اونها هم بپیوندن به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و حتی نیروی هوایی اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی خودش حداقل در طول چند هفته گذشته قرار داره.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور رو برگزار میکنه. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار میشه که دولت واشنگتن پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گامهای بعدیه. نتانیاهو و اعضای تیم او قصد دارن روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامیش ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل که بر اساس اون جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای رو شتاب داده. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باشه حداکثری قرار داره. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی اسرائیل احتمال میدن واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشه. اسرائیل همزمان برای احتمال تلافی‌جویی تهران نیز آماده میشه، هرچند تا کنون تغییری در دستورالعمل‌های غیر نظامی فرماندهی جبهه داخلی این کشور اعمال نشده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگه هدف از سفر نتانیاهو ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتیه. این سفر در این حال مدیریت بحرانی بسیار حائز اهمیت به شمار میره که ممکنه به دامن زدن به جنگی گسترده تر بیانجامه.
3: برای آقای نتانیاهو یه دیدار دیپلماتیک معمولی نیست. در حقیقت هدف ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتیه. اگر اسرائیل این احساس رو بکنه که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که توان موشکی خودش رو بازسازی بکنه یا داره کوشش میکنه که بخواد مجدداً از طریق نیابتی ها مشکل آفرینی بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو هیچ گونه شک و شبهه‌ای براش باقی نخواهد موند که باید فشار حد اکثری امریکا رو درخواست بکنه و دریافت بکنه. ضمناً یکی از محورهای مهم برای آقای نتانیاهو ترسیم خطوط مشترک قرمز واضح و کافی و لازم هست که آقای ترامپ در حقیقت نتونه اجازه بده دولت مردانش، حالا به ویژه آقای جی دی ونس معاونش، بخواد یک راهکار مضاعف یا جانبی ایجاد بکنه. ضمناً آقای نتانیاهو داره کوشش فراوانی میکنه که اختلافات احتمالی رو با آقای ترامپ به حداقل برسونه و این رو هم شکی نداشته باشیم که حتما کوشش خواهد کرد که علایق آقای ترامپ رو مورد تلطیف قرار بده تا بتونه اون نقطه نظر مشترکی که مورد نیاز هم اسرائیل هم ایالات متحده و هم مردم ایران که همانا کمک کردن به از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی است رو انجام بدن. به نظر من این سفر یک مدیریت بحران بسیار بسیار حائز اهمیت هست که ممکنه به دامن زدن جنگ گسترده هم بیانجام.
0: اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقرار است و تا سوم مرداد نیروهای آمریکا مسیر 12 کشتی تجاری رو که تلاش داشتن این محاصره رو نقض کنن تغییر داده، دو کشتی رو به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر رو بازرسی کرده. سنتکام در حساب ایکسش نوشت نیروهای آمریکا جمعه عملیات بازرسی و راستی آزمایی نفتکش چارمینار با پرچم کمور را در دریای عرب به پایان رساندند و این نفتکش اکنون به مسیر خود ادامه میده. به گفته سنتکام نیروهای آمریکا همچنین روز جمعه نفتکش لاوین با پرچم موزامبیک رو در خلیج عمان از کار انداختند، زیرا خدمه اون چندین بار تلاش کردند محاصره رو نقض کنند و به هشدارهای مکرر توجهی نکردند. این کشتی دیگر به سمت ایران در حرکت نیست. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وضعیت تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ بر نمی گرده.
4: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علی رغم اینکه میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین چالش ترامپ پاسخ به این سواله که جمهوری اسلامی تا چه حد در قبال تنگه هرمز با مسئله غنی‌سازی از خودش انعطاف نشون میده، در غیر این صورت امکان رسیدن به یک توافق پایدار وجود نداره.
5: من فکر کنم تنها چیزی که میتونه کمک کنه اینه که تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ چه روزه برگرده و ام او یو هم یا اون تفاهم نامه هم بتونه فعال بشه. در غیر این صورت به نظر میرسه که امکان یک توافق پایدار عملا سلب شده و بیشتر میره دو طرف به سمت درگیری. من فکر کنم آقای ترامپ باید مهمترین آزمونش اینه که ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و در مورد مسئله تنگه هرمز چقدر انعطاف پذیر از خودش نشون میده و در این حال در مورد اقدامات مربوط به نیروهای هوادار خودش در منطقه هم نوع واکنش‌های اونا از جمله نیروهای حوثی در باب المندب، اینا سه تا فاکتور است که نوع واکنش ایران تعیین کننده است که آقای ترامپ برداشت خودش رو داشته باشه که آیا این به سمت یک توافق میره یا ناپایدار میره. یه نکته دیگه هم که مهمه این است که اگه بلوک قدرت ایران پیام‌های نامتقارن بدن، مثل اینی که فرض کن آقای خامنه‌ای گفت من علل اصول مخالفم، و اونا برداشت این باشه کسانی که میان مذاکره اختیارات کامل، قدرت کامل و امکان عملی کردن تفاهم ندارن، اینم فاکتوری است که ممکنه آقای ترامپ رو منصرف کنه اصلا برای اینی که از مسئله از طریق دیپلماسی بخواد حل و فصل بشه.
0: جمعی از ایرانیان شنبه در برلین تجمع و حمایتشون رو از مردم ایران، اعتراضات سراسری، مبارزه با سرکوب و محکوم کردن اعدام ها اعلام کردند. شرکت کنندگان همچنین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه‌ای که جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی، گذار از جمهوری اسلامی شدند. گزارش همکارم احمد صمدی.
6: ایرانیان در یکی دیگر از روزهای آخر هفته در شهر برلین به خیابون اومدن و حمایت خودشون رو از جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین اعتراضاتی که همچنان در داخل ایران وجود داره اعلام کردن. در روزهایی که در داخل ایران همچنان خبرهای ناگواری از اینکه جان معترضان و زندانیان سیاسی در خطر هست و اونها با خطر اعدام مواجه هستند، ایرانیان در شهر برلین خطاب به جامعه بین‌المللی و همچنین سیاستمداران غربی این رو گوشزد کردند که سکوت اونها در قبال این اعدام ها نمیتونه منطبق با ادعاهای اونها که پایبند هستن به منشور حقوق بشر سازمان ملل نیست و اونها باید به این موضوع توجه بکنن که جمهوری اسلامی هر روز تعدادی از مردم رو به قتل میرسونه، اونها رو اعدام میکنه و این نباید باعث بشه که جامعه بین‌المللی مرعوب بشه در مقابل جمهوری اسلامی. همچنین امروز حمایت شد از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و از جامعه بین‌المللی خواستن که ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار به رسمیت بشناسن و نمیتونن که با خواست مردم ایران مخالفت بکنن. و همچنین در نهایت هم از ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواستن که در اگر قرار است مذاکراتی با جمهوری اسلامی انجام بشه، نکته اصلی اون حتما باید حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران باشه، نه اینکه کمک بکنن به بقای رژیم و اینکه رژیم بتونه که به بقای خودش ادامه بده و در ادامه هم مردم خودش رو به قتل برسونه. احمد صمدی، برلین.
0: چند خبر از ایران. عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، بعد از انتقال به سلول انفرادی پیش از اجرای حکم در زندان قزل‌حصار کرج در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت شد. شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد. ابوالفضل و امید رهبر، دو پسر عموی بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. ارانا گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال، امید رهبر را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا دچار آتش سوزی شده. همزمان فرماندار شهرستان چارباغ در استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شده. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد روسیه قصد داره 30,000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی را برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار بگیره و مقدمات استقرار این نیروها رو هم آغاز کرده. ولادیمیر زلنسکی گفت آماده سازی ها برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورنش روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. به گزارش رویترز، کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14,000 سرباز رو بر اساس پیمان دفاعی مشترک دو کشور به منطقه کورسک اعزام کرد.
7: ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرده از روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونش که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی‌های لازم و در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی، عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید میکنن این سامانه های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند، میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیرساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس آلمان اعلام کرد در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار افراد کویر در برلین دست کم یک نفر کشته، 17 نفر زخمی شدند. حال برخی از اونها وخیمه. سخنگوی پلیس برلین یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مظنون حمله با خودرو به مراسم رژه شناسایی شده و یکی از اعضای جریان اسلامگرای این شهر، اما هنوز بازداشت نشده. معبد بودایی پاراماهاتات در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع داره و در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار جا گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازار مسکن دبی تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه و حملات ایران به امارات متحده عربی با کاهش تقاضا افت اجاره بها روبرو شده. بر اساس این گزارش، رشد بازار املاک دبی در سالهای اخیر با ورود مهاجران ثروتمندان تقویت شده بود، اما از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و حملات به موازی در خلیج فارس، فعالیت اقتصادی در دبی کاهش یافته. در پی گسترش آتش سوزی های مهار نشده در فرانسه و اسپانیا، نزدیک به 200,000 نفر ناچار شدند خانه ها و اقامتگاه های تفریحیشون رو ترک کنند. پاریس خواستار کمک بین المللی شده. مادرید وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. نخستین باری که اسپانیا به علت آتش سوزی جنگلی چنین سطحی از وضعیت اضطراری رو اعلام میکنه.
8: اگر فقط بخوایم با یک عدد بزرگی بحران آتش سوزی در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا رو توصیف کنیم، همین کافی که نزدیک به 250,000 نفر تا الان در فرانسه و اسپانیا مجبور به ترک خونه هاشون شدند. حدود 197,000 نفر در فرانسه و بیش از 70,000 نفر در اسپانیا و این ارقام به طور مرتب در حال زیاد شدن هست. نزدیک به 98,000 هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه سوخته، یعنی معادل مساحتی نزدیک به 10 برابر شهر پاریس. وزیر کشور هم امروز گفته بود که تا به حال در زندگیش آتش سوزی با این ابعاد را ندیده و مقامات میگن که این یکی از رکوردهای آتش سوزی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب میشه. آتش نشان ها و نیروهای امدادی در شیفت های طولانی با لباس های سنگین در وضعیت سختی کار این مدت مشغول بودند. روز گذشته فقط 50 نفر از این آتش نشان ها زخمی شدند در عملیات اطفای حریق. در اسپانیا هم اوضاع کماکان وخیم هستش. دولت وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و آتش سوزی ها در چند منطقه هنوز کاملا مهار نشدند و هم فرانسه و هم اسپانیا از سازوکار حمایت مدنی اتحادیه اروپا استفاده کردند و علاوه بر نیروهای امدادی بخشی از نیروهای نظامی و ارتش این دو کشور هم به اونها پیوستند و در میدان مشغول کار هستند. و نکته نگران کننده این هستش که با وجود پیشرفت نسبی آتش نشانها، هواشناسی هشدار داده که از اوایل هفته آینده موج تازه گرما و بادهای شدید از راه میرسه و این یعنی نبرد با آتش هنوز تموم نشده و روزهای سختی پیش روی جنوب اروپا قرار داره.
0: بله، گزارش همکارم ساجد شریفی پایان بخش این مجموعه خبری بود. فراموش نکنید میتونید برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این خبرها و دیگر گزارش‌ها در مورد تحولات دیگر جهان به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون از جمله مستندها اینجا در دسترس. 9 صبح تهران با تازه ترین تحولات و آخرین گزارش ها با شما خواهیم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. رسانه‌ها میگن حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بوده جمعه شب انجام بشه، اما در آخرین لحظات به دستور دونالد ترامپ متوقف شده. در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسا از آماده شدن آمریکا برای یک حمله بزرگ به جمهوری اسلامی خبر داده بودند. حالا سوال اینه که این حمله چه زمانی انجام میشه؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه و شرایط ترامپ رو روی میز مذاکره میپذیره، یا ترامپ دستور حمله بزرگ خواهد داد؟ واینت گفته حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بود جمعه شب انجام بشه ولی به تأخیر افتاد. گفته مقام های اسرائیلی برآورد کرده بودن حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی تا بامداد شنبه انجام میشه، اما آخره روز جمعه مقام های اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که ترامپ فعلا حمله رو متوقف کرده، یعنی حمله در آخرین لحظات متوقف شده. رسانه های اسرائیلی امروز شنبه پر بودن از گزارش های مربوط به عقب افتادن این حمله بزرگ. واینت گفته چون ارزیابی اسرائیل این بود که آمریکا حمله بزرگ و جمعه شب آغاز خواهد کرد، خودش رو برای این حمله آماده کرده بود و اتفاقا نوع آمادگی اسرائیل آماده سازی های گسترده و چشمگیر بوده. ولی نهایتا وقتی از خبر از حمله نشد، به این نتیجه رسیدن که ترامپ تصمیم گرفته فعلا دست نگه داره و فرصت دیگری به مذاکره با جمهوری اسلامی بده. شاید امتیازهایی رو که میخواد از طریق مذاکره به دست بیاره. به نظرم هدف آمریکا از حمله بزرگ چند مورد مشخصه. یکی این که مانع ادامه حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز بشه و تنگه رو باز نگه داره به شکلی امن. دوم اینی که مانع تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه بشه. سوم اینی که توان عمومی نظامی جمهوری اسلامی رو در کل مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از بین ببره، طوری که سپاه حتی اگر به هر توافقی پایبند نبود امکان کمی برای حمله مجدد به کشتی‌ها داشته باشه. چهارم اینی که شهرهای موشکی و پایگاه پهپادی سپاه در مناطق عمقی‌تر خاک ایران رو که سپاه از اونا برای حمله به کشتی‌ها و کشورهای منطقه استفاده میکنه به طور جدی بمباران کنه و این توان رو از بین ببره یا اون رو به طور جدی کاهش بده. پنجم اینی که از تهدید به انجام حمله بزرگ برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به بازگشت سر میز مذاکره استفاده کنه و قطع حملات جمهوری اسلامی، یعنی با تهدید به انجام حمله بزرگ دوباره زمزمه از سرگیری مذاکرات شروع شده. طبق گفته رسانه‌های اسرائیل در ساعات گذشته و در پشت صحنه، قطر و عمان فشار زیادی آوردن رو جمهوری اسلامی که وادارش کنن تا حملاتش به کشتی‌ها و کشور عربی رو متوقف کنه و بیاد پای میز مذاکره تا مانع از حمله بزرگ

0: آمریکا بشن که قرار بود جمعه شب انجام بشه. این تلاش های قطر و عمان باعث شد که آمریکا نه فقط حمله بزرگ رو به جمهوری اسلامی به تاخیر بندازه، بلکه جمعه شب حتی حملات محدودی رو که هر روز و هر شب در دو هفته گذشته انجام میداد اونا رو انجام نده. حتی قطری ها روز شنبه اعلام کردند که فعالیت های دریانوردی برای همه شناورا از یک شنبه به طور کامل در خلیج فارس و تنگ هرمز اثر گرفته میشه. این چیزی که قطر گفته معلوم نیست بشه. قطر اصولا از سرنگونی جمهوری اسلامی استقبال نمیکنه. چرا؟ منافعش در سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. بنابراین میبینید که خیلی قطری ها در امر میانجیگری فعالن و الان باعث به تاخیر افتادن حمله بزرگ آمریکا شدن. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که الان که جمهوری اسلامی هست و تحت تحریمه، این به نفع قطری هاست. قطری ها از میدان گازی پارس جنوبی که اونا بهش میگن گنبد شمالی با سرعت زیادی دارن گاز برداشت میکنن، ولی ایران به این دلیل که جمهوری اسلامی تحت تحریم بوده نتونسته به اون اندازه که قطر برداشت میکنه برداشت کنه. قطر با مهمترین شرکت های نفت و گاز اروپا قرارداد داره و اونا دارن با تکنولوژی روز جهان و با سرمایه گذاری برای قطر گاز تولید میکنن، ولی چون همون شرکت ها به دلیل وجود جمهوری اسلامی ایران نمیان، نه تکنولوژیشون میاد ایران نه سرمایهشون. نتیجه این که برداشت ایران از حوزه گازی مشترک پارس جنوبی در 3 دهه گذشته نصف قطری ها بوده. قطر در 3 دهه گذشته تقریبا 2 برابر ایران از این حوزه گازی مشترک برداشت کرد. چون جمهوری اسلامی با سیاست یقه‌گیریش با آمریکا و اروپا نگذاشته که اون تکنولوژی و سرمایه لازم برای برداشت مناسب از این حوزه گازی وارد کشور بشه، ولی قطر هم تکنولوژی جذب کرده هم سرمایه. بنابراین این که الان قطری‌ها راه افتادن تا جلوی حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی رو بگیرن کاملا دلیلش مشخصه. میخوان وضع همینجوری بمونه، جمهوری اسلامی خلوچل باشه، یه حکومتی در ایران نباشه که اون حکومت بتونه گاز رو برداشت بکنه به اندازه قطری‌ها. اما آیا این مذاکراتی که باعث تأخیر در حمله شده به نتیجه میرسه؟ من بعید میدونم که جمهوری اسلامی و آمریکا قادر باشن دست کم 5 تا اختلاف اساسی خودشون رو مدیریت کنن. یکی اختلافاتشون در مورد تنگ هرمز، دوم بحث غنی‌سازی، سوم بحث خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، چهارم بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پهبادیش که الان تهدیدی علیه کشور منطقه شده، و پنجم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه نیابتی. الان میبینیم حوثی‌ها مثل خود جمهوری اسلامی و با اشاره و دستور جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌ها رو در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب اثر گرفتن. یعنی سپاه در تنگه هرمز به کشتی‌ها حمله میکنه، حوثی‌ها که نوچه سپان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به کشتی‌ها حمله میکنن. بذارید یه مثالی بزنم. این عملاتی که جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش دارن به کشتی‌ها میکنن یا به کشورهای دیگه میکنن، مثل عملات هشت شبیه به کویت، این مثل یه لاتی میمونه با نوچه‌هاش که یه محله رو ناامن کردن. فرض کنید خاورمیانه یه محله است و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه باب‌المندب کوچه‌های این محله. جمهوری اسلامی با نوچه‌هاش تو این محله با چاقو وایساده، چاقو کشی میکنه، هر کی رد میشه یه چاقوی میندازه، ناامنی را میندازه. حملاتش به کشورهای همسایه هم مثل شکوندن شیشه های در و دیوار همسایه از طرف این لات و نوچه‌هاش. و این لات ها معمولا تو خونم دستشون رو زن و بچه‌شون بلنده. خب جمهوری اسلامی هم کار کرده، کشتار بزرگ دیما رو ببینید که هزار نفر رو کشت. دقیقاً مثل لاتا شده جمهوری اسلامی و فکر میکنه این نشانه قدرته. نه، مگه لاتی که با نوچاش کوچه رو میبنده و عربده کشی میکنه، مگه اهل محل این رو نشانه قدرتش میدونن؟ نه، درسته که مردم از دستش در امان نیستن، ولی نه جایی دعوتش میکنن، مثل جمهوری اسلامی که کنفرانس ها دعوتش میکنن، نه در مناسبات خودشون راش میدن. شما الان میدی یه جلسه تو منطقه باشه جمهوری اسلامی دعوت کنن، آخرش هم این جور لاتا و نوچه هاشون سر سالم به گور نمیبرن و این همون بلایه که در نهایت سر جمهوری اسلامی هم میاد. ترامپ جمعه شب گفته که هنوز تصمیم نگرفته که حمله رو انجام بده یا نه. ترامپ واقعا دلش میخواد جمهوری اسلامی رو از طریق فشار و تهدید به جنگ تسلیم کنه، نه جنگ. مدل ترامپ. آیا جمهوری اسلامی با آمریکا توافق خواهد کرد؟ من نشانه هاشو نمیبینم. من نشانه اینو نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد تنگه هرمز، غنی سازی، موشکی و پهپادی و نیابتی با آمریکا توافق کنه. همین امروز محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته شلیک های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد داشت، یعنی حمله به این کشورها را انجام میدن. بنابراین من توقف حملات رو و تأخیر در حمله بزرگ آمریکا رو بیشتر یک فرصت محدود و موقت بین ادامه حملات دو هفته‌ای و یه حمله بزرگ میبینم. آمریکا و جمهوری اسلامی رو الان در شرایطی نمیبینم که اختلافاتشون رو بتونن حل و فصل کنن، چه برسه به اینی که اصلا کنترل مدیریتش هم نمیتونن بکنن اختلافاتشون رو.
1: اصول عدالت و اصول خدمت به مردم و اصول صداقت و این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست که نیست؟ این روی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
0: یه نکته مهمی که همزمان با این بالا پایین شدن جنگ جمهوری اسلامی آمریکا این روزا در ایران داره دیده میشه همین اختلافاتی که ویدیوش دیدی، تشدید جنگ قدرتی که بین باندهای مختلف در درون حاکمیت راه افتاده. محاصره آمریکا بازم دوباره داره جمهوری اسلامی رو میبره گوشه رینگ و از امروز دوباره دو تا مقام دولتی از آماده شدن دولت برای افزایش قیمت بنزین صحبت کردن. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی گفته قطعیه که یا سهمیه بنزین کم میشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه. چند روز پیش مالک شریعتی عضو مجلس هم گفته بود قرار نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. امروز مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته تأمین پایدار بنزین دچار مشکل شده و گفته و بدون اینکه اصلا رد کنه که سهمیه‌ها قرار کم بشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا بشه یا هر دوتا، تنها حرفی که زده اینه که گفته ما مردم رو غافلگیر نمی‌کنیم توی این موضوع، از قبلش خبر میدیم. اینکه دو تا مقام دولتی امروز اومدن همزمان درباره کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمتش صحبت میکنن نشون میده مسئله جدیه با توجه به محاصره آمریکا و احتمال حمله آمریکا. به نظرم دلیلش هم اینه که اجرای دوباره محاصره بنادر ایران داره فشار خودش رو جمهوری اسلامی به جا میذاره. حتی قبل از این جنگ در حالی که مصرف بنزین در کشور روزی 130 میلیون لیتر اعلام شده، اینا تولید 110 میلیون لیتر رو فقط میتونستن انجام بدن. 20 میلیون لیتر کم بود و اون رو وارد میکردن. ولی الان مشکل چیه؟ الان که بنادر ایران محاصره شدن توسط آمریکا، اینا دیگه نمیتونن این بنزین رو وارد کنن و هر روز داره مسئله بنزین و سوخت بحرانی تر میشه. ضمن اینه که حدود 40% بنزین کشور و بخش مهم سوخت جت و گازوئیل در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه که در بندر عباسه و این بمبارانای اخیر در بندر عباس، زدن پلا، شبکه راهن، روی تولید و توزیع عادی همین حجم از بنزین هم که در یه جایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه تأثیر منفی گذاشته. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان جمهوری اسلامی دوباره به رغم همه رجز خونیاش دوباره تن به مذاکره داده، حملات رو متوقف کرده، غیر از تهدید ترامپ که من حمله سنگین میکنم، همین بحرانی تر شدن وضع بنزینه که میتونه بلافاصله در سراسر کشور یه بحران سراسری ایجاد کنه برای حکومت و حکومت از این میترسه. قطع صادرات نفت که الان دوباره با معاصره آمریکا انجام شده، این داره به جمهوری اسلامی فشار شدید میاره. ترکیب خطر حمله بزرگ آمریکا، یک، دو، قطع صادرات نفت، سه، معاصره بنادر ایران و چهار، بحران بنزین، به نظرم مسائلی هستند که باعث شده جمهوری اسلامی در ساعات گذشته به این فکر بیفته که باید به حرف میانجیگرها گوش کنه و موقتا حملات رو متوقف بکنه.
2: صف کیلومتری گازایید امروز شنبه 3 مرداد. اینو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
3: بیست لیتر بنزین 2 متر. با 1000 ملت آشنا بودم، رفیقش بودم، 2 میلیون برام حساب کرده بود. تو مملکت ما هر چیزی که گران باشه آتش دزدی زیاد میشه، تقلب زیاد میشه. حالا یک قهوه خشک خالی بخوای بخوری، اگه یه برندی خوشت اومد، یه مارک خوشت اومد، اون مارک معاینه میشه تقلبی. اینا 2 بار سیفون بنزین ماشین رو عوض کردم چون دیگه جوابگو نبود، آشغال میکشید، حالا گیر میکرد. تقریبا دوبار 8 میلیون برام از این داشت. حالا جدا از این که هر روزی حداقلش من 20 لیتر بنزین حداقلش بزنم بخوام برم هر کارم برسم برگردم هیچ جام نرم، هر روزی 2 میلیون باید پول بنزین بدم.
0: همطور که عرض کردم، نکته دیگه که در ساعات گذشته به نظر پررنگ شده، تشدید جنگ قدرت بین خودشونه، بین باندهای قدرت در درون جمهوری اسلامی. مثالش چیه؟ صدا و سیما ظرف یه مدت کوتاه هم جلوی پخش صحبت‌های پزشکیان رو گرفته، هم جلوی پخش صحبت‌های قالیباف، دوتاشون هم رؤسای 2 تا از قوان. ببینید جنگ قدرت بین خودشون چقدر جدی شده که صدا و سیما صحبت‌های 2 تا از 3 تا سران قوا رو سانسور میکنه، پخش نمیکنه. بعد صدا و سیما و دفتر قالیباف علیه همدیگه شروع میکنن به بیانیه دادن و بعدترش دیروز صدا و سیما و دفتر پزشکان هم شروع کردن علیه همدیگه بیانیه دادن. دفتر پزشکان میگه بی خود رئیس جمهور رو سانسور میکنن، اونا میگن ما فکر وحدتی. یعنی میگن حرف رئیس جمهور هم قابل پخش نیست، حرف پزشکان قالیباف هم قابل پخش نیست. تازه این اون مقداری از دعواشونه که به بیرون درس پیدا کرده. این هم وحدت وحدت میکنن. ببینید پشت پرده چقدر در حال حمله به هم دیگن که اینقدرش در ساعت سران و قوا به بیرون درس پیدا کرده. و جالبه همزمان با اینی که با خطر حمله بزرگ آمریکا روبرو هستن و هر لحظه ممکنه اسرائیلیا حمله شون رو به مراکز حکومتی جمهوری اسلامی از سر بگیرن و کلی از مقامات رو دوباره بکشن، این خطران باعث نشده که اختلافات درون حاکمیتی کاهش پیدا کنه یا اینکه دست کم از مردم قایمش کنن. ببینید چقدر اختلاف میزنه بیرون. یه دلیل دیگه که باعث شده که این اختلافات خیلی شدیدتر و علنی تر بشه اینه که خامنه‌ای هم کشته شده. مشتبه که میگن وجود داره ولی ما نمیدونیم وجود داره یا نداره، هنوزم نتونستن نشونش بدن، قایم شده، پنهان شده و حکومت هم تا حد زیادی زیرزمینی شده. یعنی نه مشتبهی به معنای واقعی کلمه وجود داره که اختلافاتشون رو مدیریت کنه، نه این باندهای قدرت دست از حمله به همدیگه بردارن برمیدارن، طوری که افتادن به جون همدیگه.
4: حمله نرفتید شما؟
5: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
4: تونل که همه میدونن تونل نه. هست تو همه میرن. نه خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش؟ بالای دربنده. نه. اونجا هم زده تازه.
5: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
4: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن. اونا هم میدونن.
5: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن. ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم. تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان.
0: من جنبندیم اینه آمریکا و جمهوری اسلامی ولو این میانجیگریان بشه کارشون به یک توافق بزرگ نمیرسه. الان آمریکا و جمهوری اسلامی 23 سال سر این قضیه هسته‌ای با هم مذاکره میکنن، از سال 2003 که لو رفته تا الان. جمهوری اسلامی اصلا حاضر نشده دست از آمریکا ستیزی برداره، دست از اسرائیل ستیزی برداره، دست از برنامه هسته‌ای برداره، دست از برنامه موشکی برداره، دست از گروه های نیابتی برداره. حالا هم دست از تنگه هرمز برنمیداره، تازه بدترش کرده، میگه به اوسیا گفته به تنگه به هلمندب هم ناهم کنی. و در داخل کشورم این جمهوری اسلامی ثابت کرده نمیخواد مطالبات مردم بپذیره. همچنان که مردم ایران دنبال سرنگونیشن، من فکر میکنم ترامپ هم در نهایت به این نتیجه میرسه که آقا با اینا نمیشه توافق کرد و حمله بزرگ به زودی به نظرم بهشون انجام میشه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این خوندن اسامی ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سریا شکوری 21 ساله 18 دی خیابان مفتح مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میلاد لواسانی 35 ساله پدر یک پسر 2 ساله مربی فوتبال پایه 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم فردوسی 46 ساله مادر 2 فرزند 22 و 28 ساله 19 دی خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد تراقیان 32 ساله پدر 1 پسر 6 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیمان چینی ساز 53 ساله اهل بندرانزلی عزیز 18 دی نظام آباد تهران عزیز. از جمله عزیزان جاوید نامیه که پیکرشون رو حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین کشف کردن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضایی نوید 39 ساله پدر 3 فرزند 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم ابراهیم زاده 45 ساله هنرمند سرامیکار مادر پسری 14 ساله 19 دی پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مژگان زینالی 38 ساله مادر 3 فرزند 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر قمی 34 ساله 19 دی خیابان بیات شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین بصیری ملو 16 ساله 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین دیبا 22 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفدای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: نبرد با آمریکا،
10: این بعثت مردم رو نگاه کن،
11: نبرد شد علی‌الدوام.
12: در مورد کسری ها
13: آرامش حاکم است،
14: تا پای جان همه می ایستیم.
15: تحقق انتقام
16: در مارلاگو داره آفتاب می گیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
17: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
18: یه وعده خداست به ما.
19: نباید دازونوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
7: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
10: مذاکره اسلام آباد
16: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
7: یک رکب بود.
4: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
1: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
5: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
18: یک جنگ گسترده بین المللی.
2: ورود حوثی ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
8: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
9: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
8: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
6: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
11: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
0: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
3: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
15: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
19: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
7: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
14: امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
1: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
18: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
10: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
2: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
20: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: 9 صبح یک شنبه 4 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش‌ها از تصمیم احتمالی ترامپ برای حمله گسترده. نیویورک تایمز میگوید ترامپ تشدید حملات را به تعویق انداخت. کاخ سفید در واکنش اعلام کرد همه گزینه‌ها برای رئیس جمهوری ایالات متحده محفوظ است. نشست کابینه امنیتی اسرائیل پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش این کشور برای پیوستن به جنگی بزرگ با جمهوری اسلامی در آمادگی کامل است. و تأکید ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا سنتکام بر ادامه محاصره دریایی ایران. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شرایط تنگی هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI در پاسخ به احتمال بازگشت به جنگی تمام عیار گفت آمریکا باید 100% خواسته هایش را به دست آورد، در غیر این صورت حملات از سر گرفته خواهد شد. و همچنین گفت فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره کشانده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید پیام حرفهای دونالد ترامپ از نظر امنیت ملی این است که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، گزینه‌های نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این رویه بخشی از اصول ترامپ مبنی بر مذاکره از موضع قدرت است.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تن بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن چون راه دیگری رو ندارند و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیز در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظاراتی معمولاً بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکراته. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود، طرح گسترش حملات به اهداف نظامی در ایران را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش نگران کننده ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی این تصمیم عنوان شده. به گزارش این رسانه، مقام‌های دولت آمریکا می‌گویند بازگشت به عملیات گسترده نظامی می‌تواند ذخایر تسلیحاتی پنتاگون در خاورمیانه را به طور خطرناکی کاهش دهد. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای به گزارش نیویورک تایمز درباره تغییر طرح‌های نظامی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و گفت همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. مدیر ارتباطات کاخ سفید اعلام کرد ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های تروریستی تهران در تنگه هرمز یا علیه متحدان آمریکا، تمامی گزینه‌های نظامی بررسی خواهد شد. استیون چونگ گفت پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و 13 روز حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی عاقلانه از تهران برای دستیابی به توافق تلاش کنه. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی‌هایی را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. به گفته این منابع، کین به طور ویژه نگرانی‌هایی را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرده. یکی از این منابع گفت کین به ترامپ و ارتش گفته میتونن گزینه‌های موجود رو اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی هم هشدار داد.
2: شاید گفته بشه گفتش که یک عمدی در این زد و نقیض بودن صحبت‌ها و اطلاعاتی که به هر حال داره بیرون میاد میشه دید، به دلیل اینکه گزارش‌هایی که داده میشه از سوی حالا بسیاری از این خبرگزاری‌ها، نیویورک پست، نیویورک تایمز، خبرگزاری‌هایی که به هر حال دارن در داخل ایالات متحده کار می‌کنن، این همه به نقل از منابع مطلع خودشون دارن گزارش میدن. بعد گاهن کاخ سفید مثل گزارشی که نیویورک تایمز داده بود و گفته بود که در مقاله خودش که در حال به نوعی آقای ترامپ داره میره به سمت مذاکره، گزینه ضربه سخت‌تر نظامی رو داره کنار میگذاره. الان مدیر رسانه‌ای کاخ سفید اعلام کرده به صورت رسمی که خیر، گزینه ضربه نظامی سخت‌تر همچنان در روی میز آقای ترامپ هستش و ایشون داره به اون فکر میکنه. متاش الان وقتی که محاصره دریایی شدیدی بر علیه بنادر جمهوری اسلامی وجود داره و از طرف دیگر 13 روز ایالات متحده از نظر نظامی کوبیده مواضع جمهوری اسلامی رو، دلیل نداره که نخواد فرصتی به دیپلماسی داده بشه. از سوی دیگر به هر حال کشورهای منطقه هم کم تأثیر نیستن. از سوی دیگر در کنار گزارش‌هایی که نسبت به اینکه ممکن است آقای ترامپ دارن میرن به سمت گزینه مذاکره منتشر میشه، همزمان گزارش‌های دیگری میاد که گزینه نظامی نه تنها بر روی میز است، بلکه آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده این بار دارن آماده میشن برای ضربه‌ای سخت‌تر و حتی منابع اسرائیلی دارن میگن که این بار دیگه اسرائیلی‌ها دارند آماده میشن که اونها هم بپیوندن به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و حتی نیروی هوایی اسرائیل در بالاترین سطح آمادگی خودش حداقل در طول چند هفته گذشته قرار داره.
0: بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی اسرائیل رو برگزار میکنه. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار میشه که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی خود است. نخست وزیر اسرائیل و اعضای کابینه او قصد دارند روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کنند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد این اطلاعات شامل ارزیابی مقام‌های اسرائیل است که بر اساس آن جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باش حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. اسرائیل همزمان برای احتمال تلافی‌جویی تهران نیز آماده می شود. هرچند تاکنون تغییری در دستورالعمل‌های غیر نظامی فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعمال نشده. سخنگوی سپاه پاسداران هشدار داد در صورت از سرگیری جنگ از سوی اسرائیل این کشور بهای سنگین خواهد پرداخت. حسین محبی همچنین گفت هر کشوری از جمله بریتانیا یا کشورهای حاشیه خلیج فارس که از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کنند از نگاه تهران هدف مشروع محسوب می شود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی می گوید هدف از سفر نتانیاهو به واشنگتن ایجاد هماهنگی سیاسی نظامی و اطلاعاتی است و این سفر در عین حال مدیریت بحرانی بسیار حائز اهمیت به شمار می رود که ممکن است به دامن زدن به جنگی گسترده تر نیز بیانجامد.
3: سفر آقای نتانیاهو یه دیدار دیپلماتیک معمولی نیست. در حقیقت هدف ایجاد هماهنگی سیاسی، نظامی و اطلاعاتیه. اگر اسرائیل این احساس رو بکنه که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که توان موشکی خودش رو بازسازی بکنه یا داره کوشش میکنه که بخواد مجدداً از طریق نیابتی ها مشکل آفرینی بکنه، به نظر من آقای نتانیاهو هیچ گونه شک و شبهه‌ای براش باقی نخواهد موند که باید فشار حد اکثری امریکا رو درخواست بکنه و دریافت بکنه. ضمناً یکی از محورهای مهم برای آقای نتانیاهو ترسیم خطوط مشترک قرمز واضح و کافی و لازم هست که آقای ترامپ در حقیقت نتونه اجازه بده دولت مردانش، حالا به ویژه آقای جی دی ونس معاونش، بخواد یک راهکار مضاعف یا جانبی ایجاد بکنه. ضمناً آقای نتانیاهو داره کوشش فراوانی میکنه که اختلافات احتمالی رو با آقای ترامپ به حداقل برسونه و این رو هم شکی نداشته باشیم که حتما کوشش خواهد کرد که علایق آقای ترامپ رو مورد تلطیف قرار بده تا بتونه اون نقطه نظر مشترکی که مورد نیاز هم اسرائیل، هم ایالات متحده و هم مردم ایران که همانا کمک کردن به از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی است رو انجام بدن. به نظر من این سفر یک مدیریت بحران بسیار بسیار حائز اهمیت هست که ممکنه به دامن زدن جنگ گسترده هم بیانجام.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقرار است و تا سوم مرداد نیروهای آمریکا مسیر 12 کشتی تجاری را که تلاش داشتند این محاصره را نقص کنند تغییر داده. دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر را بازرسی کرده. سنتکام در حساب ایکسش نوشت نیروهای آمریکایی جمعه عملیات بازرسی و راستی آزمایی نفتکش چارمینار با پرچم کومور را در دریای عرب به پایان رساندند و این نفتکش اکنون به مسیر خود ادامه می دهد. به گزارش سنتکام نیروهای آمریکا همچنین روز جمعه نفتکش لامینیا پرچم موزامبیک را در خلیج عمان از کار انداختند، زیرا خدمه اون چندین بار تلاش کردند محاصره را نقص کنند و به هشدارهای مکرر توجهی نکردند. این کشتی دیگر به سمت ایران در حرکت نیست. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وضعیت تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
4: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم این که میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایرانه بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مهمترین چالش دونالد ترامپ پاسخ به این سواله که جمهوری اسلامی تا چه حد در قبال تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی از خودش انعطاف نشون میده. در غیر این صورت امکان رسیدن به یک توافق پایدار وجود نداره.
5: من فکر کنم تنها چیزی که میتونه کمک کنه اینه که تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ 40 روزه برگرده و MOU هم یا اون تفاهم‌نامه هم بتونه فعال بشه. در غیر این صورت به نظر میرسه که امکان یک توافق پایدار عملا سلب شده و بیشتر میره دو طرف به سمت درگیری. من فکر کنم آقای ترامپ باید مهمترین آزمونش اینه که ایران در مورد مسئله غنی‌سازی و در مورد مسئله تنگه هرمز چقدر انعطاف‌پذیر از خودش نشون میده و در این حال در مورد اقدامات مربوط به نیروهای هوادار خودش در منطقه هم نوع واکنش‌های اونا از جمله نیروهای حوثی در باب المندب، اینا سه تا فاکتور است که نوع واکنش ایران تعیین کننده است که آقای ترامپ برداشت خودش رو داشته باشه که آیا این به سمت یک توافق میره یا ناپایدار میره. یه نکته دیگه هم که مهمه این است که اگه بلوک قدرت ایران پیام‌های نامتقارن بدن، مثل اینی که فرض کن آقای خامنه‌ای گفت من علل اصول مخالفم، و اونا برداشتشون این باشه کسانی که میان مذاکره اختیارات کامل، قدرت کامل و امکان عملی کردن تفاهم ندارن، اینم فاکتوری است که ممکنه آقای ترامپ رو منصرف کنه اصلا برای اینی که از مسئله از طریق دیپلماسی بخواد حل و فصل بشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، بعد از انتقال به سلول انفرادی پیش از اجرای حکم در زندان قزل‌حصار کرج، در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت شده. شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد. ابوالفضل و امید رهبر، دو پسر عموی بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، در مجموع به 46 سال زندان محکوم شدند. هرانا گزارش داد دادگاه انقلاب ابوالفضل رهبر را به 20 سال، امید را به 26 سال زندان محکوم کرده. اتهام این دو زندانی سیاسی عضویت در یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده. سازمان آتش نشانی مشهد اعلام کرد ظهر شنبه یک انبار ضایعات در محدوده بازار رضا دچار آتش سوزی شده. همزمان فرماندار شهرستان چابهار استان البرز از آتش سوزی در یک شرکت تولید آب میوه خبر داد. در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند. رئیس جمهوری اوکراین هشدار داد روسیه قصد داره 30,000 نیروی نظامی دیگر از کره شمالی رو برای مشارکت در جنگ اوکراین به کار بگیره و مقدمات استقرار این نیروها رو هم آغاز کرده. ولادیمیر زلنسکی گفت آماده سازی ها برای استقرار نیروهای کره شمالی در منطقه ورونژ روسیه از ماه ژوئن آغاز شده. به گزارش رویترز کره شمالی پیشتر هم در سال 2024 حدود 14,000 سرباز رو بر اساس پیمان دفاعی مشترک دو کشور به منطقه کورسک اعزام کرده بود.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه‌های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی، عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید می‌کنند این سامانه‌های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار می‌دهد که می‌تواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند، میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانایی سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدند. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیرساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پلیس آلمان اعلام کرد در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار افراد کویر در برلین دست کم یک نفر کشته، 17 نفر زخمی شدند. حال برخی از اونها وخیمه. سخنگوی پلیس برلین یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مظنون حمله با خودرو به مراسم شناسایی شده یکی از اعضای جریان اسلامگرای برلین اما هنوز بازداشت نشده. معبد بودایی پراماهاتات در جنوب تایلند پس از یک کارزار 14 ساله در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد در قرن 13 میلادی ساخته شده، 78 متر ارتفاع داره، در محوطه‌ای به وسعت بیش از 5 هکتار جا گرفته. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازار مسکن دبی تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه و حملات ایران به امارات متحده عربی با کاهش تقاضا، افت اجاره بها روبرو شده. بر اساس این گزارش، رشد بازار املاک دبی در سالهای اخیر با ورود مهاجران ثروتمندان تقویت شده بود، اما از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و حملات به مواضعی در خلیج فارس، فعالیت اقتصادی در دبی کاهش یافته. تأسیس یک حزب جدید در ترکیه معادلات سیاسی این کشور را تغییر داده. 91 نماینده مجلس پس از ماها تنش و فشار قضایی از حزب جمهوری خواه خلق جدا شده، حزب جدید رو تأسیس کردند. این حزب اکنون بزرگترین جریان مخالف در پارلمان ترکیه است، تحولی که میتونه رو رقابت‌های انتخابات سال 2028 تأثیر بگذاره. گزارش همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا.
7: با انشعاب در حزب جمهوری خواه خلق و تأسیس حزب جدید، ترکیه وارد فصل تازه‌ای در تاریخ سیاسی خود شد. ازگر ازل، مخالف سرسخت اردوغان، به همراه 90 نماینده مجلس از حزب جمهوری خواه خلق استعفا داده و یعنی پارتی به معنای حزب جدید را تأسیس کردند. حزب جدید در روز نخست تأسیس با 91 کرسی در مجلس عنوان بزرگترین حزب مخالف را پس از 24 سال از حزب جمهوری خواه خلق ترکیه گرفته و با سقوط این حزب 100 ساله به جایگاه پنجم، آرایش سیاسی پارلمان ترکیه تغییر کرده است. این تحول پس از ماها فشار قضایی علیه مخالفان دولت اردوغان رخ داد. روندی که با بازداشت اکرم اماموغلو شهردار استانبول آغاز شده بود و به ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق و برکناری ازگر ازل از رهبری حزب انجامید. ازل و حامیانش این روند را تلاشی برای حذف مخالفان از صحنه سیاست می دانند.
8: ما معتقدیم کنار زدن اردوغان از قدرت فقط به زمان نیاز داره. هر زمان انتخابات برگزار بشه مطمئنیم اونو شکست خواهیم داد. انتظار فشارها و حملات بیشتری رو داریم اما نمی ترسیم. در سیاست پیروزی از آن شجاع هاست و امروز مردم از این ایستادگی حمایت می کنند.
7: بیشک تأسیس این حزب می تواند معادلات انتخابات ریاست جمهوری 2028 را تغییر دهد، یا شکاف در اردوگاه مخالفان به سود اردوغان تمام خواهد شد، یا آنگونه که برخی نظرسنجی ها نشان می دهند حزب جدید با کسب بیش از 30% آرا به اصلی ترین رقیب حزب حاکم بدل خواهد شد. فرزیا ثابتی، آنکارا.
0: و در پایان نگاهی داشته باشیم به تردد شناورها در تنگه هرمز. تصاویر زنده از سامانه ردیابی که آمد و رفت کشتی ها رو تو این آبراهه بین المللی نمایش میده. بیشتر بیانیه سنتکام رو شنیدید. محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان به طور کامل برقراره. مقامات جمهوری اسلامی هم میگن شرایط این تنگه هرگز به قبل از جنگ بر نمیگرده. تا سوم مرداد نیروهای آمریکا مسیر 12 کشتی تجاری رو که تلاش داشتن این محاصره رو نقص کنن تغییر داده. دو کشتی رو به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر رو بازرسی کرده. روزهای اخیر تهدیدهای حوثی‌های یمن در دریای سرخ هم ادامه داشته. تنگه باب المندب این گروه نیابتی جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرد مانع عبور کشتی‌های مشخصاً عربستان سعودی از تنگه خواهد شد و ورودی جنوبی دریای سرخ رو بست. سپاس از همراهیتون با من همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران همکار فریبا شیرازی باشم.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این

0: وقت بخیر، بیننده گزارش روز هستید با من شرار عزیزی. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته جمهوری اسلامی هنوز برای توافق آماده نیست، دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داده در ازای هر دودی که در منطقه بلند شود، جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در سوی دیگر سیاست چشم در برابر چشم که پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، با پاسخ سر در برابر چشم وزیر خارجه آمریکا روبرو شد. این راهبرد چه معنایی دارد؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: دعوت ترامپ به مراسم گردنزنی جمهوری اسلامی با دفاع از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، روایت سازمان‌های جاسوسی آمریکا از تمایل مشتبه خامنه‌ای به ساخت سلاح هسته‌ای، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و شورای عالی امنیت ملی تهدید عراقچی را تکرار کردند. چشم در برابر چشم، تمایل اسرائیل به حمله به زیرساخت‌های ایران در صورت پیوستن به جنگ، استراتژی سر در برابر چشم آمریکا چیست و حزب علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی چه کرد؟
2: خب فکر میکنم راه‌های زیادی وجود داره. یکی راه حل نظامیه که یعنی همین مسیر فعلی رو ادامه میدیم و حتی میتونیم شدتش رو بیشتر کنیم. یعنی هر چی دارن رو از بین ببریم. راهبرد هوشمندانه تری هم وجود داره و اون رسیدن به توافق با اوناست. اونا میخوان توافق کنن. فقط فکر نمیکنم هنوز آماده باشن.
1: سخنان ترامپ درباره وضعیت فعلی مذاکره و جنگ با جمهوری اسلامی که شباهت زیادی به مواضع او در روزهای منتهی به دو جنگ پیشین دارد، در حالی که شاید کل خاورمیانه چشم انتظار آغاز سومین جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی است. وقتی به رغم تایید سفر یک هیئت عمانی به تهران برای مذاکره، شواهدی از عقب نشینی جمهوری اسلامی از مواضعش دیده نمی شود.
3: پیام ها تبادل میشه، دیدگاه ها به هم دیگه میرسه. اونچه که مشکل هست، مشکل رویکردهای آمریکا هست که همچنان رویکرد قلدرمآبانه و زورگویی هست. جمهوری اسلامی نشون داده که زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت.
1: همچنان که تلاش نخست وزیر عراق برای میانجیگری نتیجه نداد و تهران آخرین پیشنهادهای واشنگتن را رد کرد و صراحتاً گفت حاضر نیست تنگه هرمز را به طور کامل باز کند، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که پیشتر کما بیش به مذاکره مشروط چراغ سبز نشان میداد، شنبه نوشت جمهوری اسلامی آتش بس پیشنهادی را نمیپذیرد مگر آنکه حرف تهران در تنگه بر کرسی بنشیند. در میدان نبرد هم شواهد از گسترش تنش در خاورمیانه حکایت دارد. سپاه پاسداران بامداد جمعه پایگاه‌های آمریکا در کویت، اردن، بحرین و اربیل عراق حمله کرد و مدعی تحمیل خسارت سنگین شد. تصاویر ماهواره‌ای هم اصابت‌ها در کویت را تایید می‌کند. در مقابل آمریکا هم نقاط مختلفی در ایران را هدف قرار داد، از جمله مقر نیروی دریایی سپاه پاسداران در زیبا کنار گیلان که گویای گسترش جنگ به تمام پهنه سرزمینی ایران است. با این حال تبادل آتش طرفین در جمعه شب و بامداد شنبه کاهش یافت و خبری از اصابت‌های چشمگیر از دو طرف مخابره نشد. با این حال در فضای دیپلماتیک هم عمده بحث‌ها درباره جنگ پیشروز تا توافق، به ویژه اینکه ترامپ ابعاد درگیری نظامی احتمالی را مشخص کرده. او ابتدا تهدید کرد اگر سپاه بار دیگر به یک کشتی در تنگه هرمز حمله کند، پل‌ها و نیروگاه‌های تهران را هدف قرار خواهد داد. اما صورتبندی پیام‌های ترامپ از طریق وزیر خارجه آمریکا نشان داد که حمله نظامی به ایران فراتر از تهدید، یک استراتژی است. سخنانی در پاسخ به این پست وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس:
4: حرف‌های عراقچی را دیدم که چند روز پیش درباره سیاستشان چیزی گفت. چشم در برابر چشم. سیاست رئیس جمهور ترامپ این است. سر در برابر چشم. صادقانه بگم، قرار همین طور باشه. اونها بهای سنگینی پرداخت خواهند.

0: کرد.
1: ترامپ همچنین یک پست پیشینش در شبکه اجتماعی تروث سوشال را بازنشر کرد، پستی که در آن رئیس جمهور آمریکا به سنتکام دستور داده بود دروازه‌های جهنم را به روی ایران باز کند. او در پست دیگر تهدید کرد هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد چندین برابرش هزینه خواهد داد. بخشی از استراتژی سر در برابر چشم که به نظر برخی اهدافش مشخص شده. ترامپ گفته به احتمال زیاد به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. او جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار نیویورک تایمز از حمله به پل‌ها و نیروگاه‌های تهران دفاع کرد. همزمان روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد که اسرائیل در صورت پیوستن به جنگ پیشرو اهدافی تهاجمی‌تر خواهد داشت و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. از طرفی مواضع جمهوری اسلامی و رفتارش در تنگه هرمز کفه ترازو را به ضررش سنگین‌تر کرده. تا جایی که روزنامه وال استریت جورنال شنبه به ترامپ توصیه کرد به یک عملیات نظامی بزرگتر برگردد و رهبری سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و بزرگراه‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایر زیرساخت‌های اقتصادی و حتی کل صدا و سیمای جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، چون مشکل خود جمهوری اسلامی است. این روزنامه نوشته جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و بازگشایی تنگه هرمز از طریق دیپلماسی امکان پذیر نیست. ترامپ بامداد شنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و ما نمیخوایم ببینیم واشنگتن دی سی یا هر شهر دیگری در اسرائیل و خاورمیانه با بمب اتمی نابود بشه.
1: همزمان روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. ترامپ جمعه شب مشتبه را دیکتاتوری همجنسگرا خواند که با شکاف‌های داخلی روبروست. با این اوصاف به نظر می‌رسد کشتن مشتبه خامنه‌ای و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، تکیه دیگری از پازل طرح سر در برابر چشم است. استفاده آمریکا از بمب‌افکن‌های بیوان در حمله به اهواز نشان داد که کمپین نظامی پیشرو وسیع‌تر از قبل خواهد بود. وقتی ارتش اسرائیل در حال آماده باش است و نتانیاهو هم قرار است دوشنبه برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند. در شرایطی که آتش جنگ در منطقه همچنان در حال گسترش است. حوثی‌ها پس از شلیک به یک کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ به چند بندر در جنوب این کشور حمله کرد. همچنان که وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد، بحرین و کویت در اقدامی بی سابقه به طور مخفیانه با جنگنده‌های خود به اهدافی در داخل خاک ایران حمله کردند. در تهران، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه اعلام کرد از این پس در ازای کشته شدن هر ایرانی، یک آمریکایی کشته خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد تهران هر ستون دود در منطقه را با شلیک به پایگاه‌های آمریکا پاسخ خواهد داد. وقتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بریتانیا را در مورد پایگاه نظامی دیگو گارسیا تهدید کرد.
3: در مقابل هر اقدام آمریکایی‌ها یک اقدام همراه با عزت و افتخار و همراه با معتبرسازی به تمام معنای تهدید رو شاهد خواهد بود.
1: دعوت از جنگی بزرگ به داخل ایران در ازای باز نکردن تنگه هرمز، آبراهی که حتی اگر باز شود و به وضعیت هشتم اسفند برگردد باز هم در کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود و یک برگ برنده. اما در تهران یک اتفاق مهم درک این موضوع را برای مقام‌های جمهوری اسلامی دشوار کرد. حالا بیش از قبل اهمیت حزب علی خامنه‌ای احساس می‌شد، کسی که حتی به زور پس از 37 سال به جایگاهی رسیده بود که می توانست امتیازهای کوچک بدهد و هواداران نظام را توجیه کند. اما حالا هیچ کس در جمهوری اسلامی چنین وزنی ندارد که بتواند توافق کند، هرچند موقت و تاکتیکی. بنابراین همه مجبورند با چشمان بسته بر تبل جنگ بکوبند و سرها را به دروازه جهنم بفرستند، در قربانگاه سر در مقابل چشم. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما کمی بیشتر راجع به این استراتژی سر در برابر چشم برای ما توضیح بدین. آیا پیش بینی می‌کنین که این جنگ قراره خیلی بزرگتر و شدیدتر بشه؟
0: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این یک جنگ لفظی دیگه نمیشه خطاب بهش بکنیم. حکومت جمهوری اسلامی داره این رو به عنوان یک دکترین رسمی معرفی میکنه، اما مشکل این دکترین اینه که جمهوری اسلامی آمده مرز میان دفاع از کشور و انتقامگیری برای بقای رژیم رو از بین برده. در حقیقت این یک عامل بازدارندگی نمیشه حساب بشه، یه تهدید به خودکشی منطقه‌ایه. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از این حربه استفاده بکنه که رتوریک با ماجرا رو بالا ببره و هزینه رو بخواد برای ایالات متحده در صحنه بین‌المللی افزایش بده. اما مسئله عمده اینجا هست که این در حقیقت گریبانگیر خود جمهوری اسلامی میشه، چون حتی هر گونه جاه طلبی چه هسته‌ای چه موشکی جمهوری اسلامی براش نه تنها امنیت نمیاره، احتمال حملات گسترده تر رو هم بیشتر میکنه.
4: آقای سمی به موضوع مذاکرات هم بپردازیم. به نظر میرسه که در جریان مذاکرات چقدر احتمال داره که به توافق برسن، یا فکر میکنید دوباره جمهوری اسلامی در حال خرید زمانه؟
0: ببینید من فکر میکنم جمهوری اسلامی کماکان داره زمان میخره، برای اینکه نیاز به رسیدن به یک توافق باید یک علاقمندی سیاسی وجود داشته باشه، تصمیم گیری سخت وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هیچ زمانی این رو نداشته و نمیخواد داشته باشه، چون میخواد از اهرم فشار به عنوان مسئله هسته‌ای و موشکی ازش یک مستمسکی به نام بیمه نامه برای بقای حکومت بسازه. و در همین راستا هست که هیچ گونه گفتگویی به نتیجه نخواهد رسید، انگار که در دو خط موازی سفر میکنن و هیچ زمان قرار نیست با هم تلاقی داشته باشن.
4: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ممنونم. ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضانه دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: Around the time of the MOU signing.
14: همزمان با امضای تفاهم‌نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیرمعمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی X که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.

0: در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل های مواد مخدر در به ویژه کلمبیا و آمریکای لاتین شدند. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه‌ای که برای قاچاق سلاح مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه‌های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه‌شو دارن، هم توانشو دارن، هم مهارتشو دارن و عملاً از این ابزارها استفاده بکنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای نیابتی‌های خودش، بلکه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه برای سرکوب فرامرزی، حتی برای ترور. اولین نمونه اون ارتباط با کارتل زدهای مکزیک بود برای ترور عادل الجوبر، سفیر وقت عربستان سعودی در امریکا. از اون زمان این مسئله وجود داره. حداقل 4 واحد نیروی قدس ارتباطشون و فعالیتشون در اروپا اثبات شده. واحد 700، واحد 190 که در کار نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر، سلاح و همطور انسان هستن. واحد 400 و واحد 840 که در ارتباط با ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی کار میکنن. واحد 400 ترورهای بسیار در لول بالا مثل افراد، دیپلمات ها یا چهره های سیاسی رو مد نظر داره و واحد 840 مشخصا روی روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون کار میکنه. واحد 400 ارتباط بسیار گسترده با سطوح بالای گروه های مافیایی داره و واحد 840 با گنگ ها و گروه های تبهکار کوچکتر کار میکنه. این وضعیتی هستش که وجود داره و عملا از اینها استفاده میکنه، هم برای بی‌ثبات کردن، هم برای اینکه الان از مسئله مهاجران به عنوان یک ابزاری برای فشار و بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا استفاده کنه، هم برای اینکه سلول‌های مخفی ترور خودش رو اینجا ایجاد بکنه، هم برای اینکه شبکه مواد مخدر رو در سطح اروپا کنترل کنه و از اون هم به عنوان یک ابزار، یک سلاح علیه امنیت و سلامت جامعه غرب استفاده بکنه. همه اینها رو داره از چه طریقی کار می‌کنه؟ ببینید، ما مافیایی داریم که نفوذ دارن در دولت‌ها، ولی در جمهوری اسلامی ما شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی داریم که عملاً اختیار کامل داره از سوی دولت که هر کاری میخواد بکنه. برای همین این شبکه بسیار پرقدرت‌تر از نیروهای دیگه عمل می‌کنه.
1: 5 روز پیش روزنامه السیاسه نزدیک به دولت کویت در مقاله‌ای مشخصاً به نوعی میتونیم بگیم که خواستار این شده بود که دولت خودش با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی به تأسیسات و زیرساخت‌های حیاتی کشورشون یا کشورهاشون انجام میدن، دیگه در واقع از مرحله دفاع از خود، رهگیری‌های موشک‌ها و پهپادها عبور بکنه، از مرحله انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک عبور بکنند و وارد مرحله عملی بشن. در واقع در همین روزنامه این پیشنهاد داده شده بود که بهتره که کویت به همراه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی بیاره به ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک و کمک‌های اطلاعاتی که میتونه به نوعی مقابله عملی باشه و کارساز باشه برای مواجهه با حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع گزارشی که والستریت جورنال هم منتشر کرده میتونیم بگیم که اشاره‌ای هستش به همین پیشنهادهایی که از دل خود این کشورها داره به دولت‌های خودشون مطرح میشه. خود وال استریت جورنال به نوعی داره تایید میکنه که امارات از یک طرف کمک‌های اطلاعاتی ارائه کرده و بحرین و کویت در واقع پاسخگویی کردن. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که برای این کشورها، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک نگرانی گسترده‌تر هم وجود داره، جدی وجود داره، و اون هم میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق هستش. مسئله ای که امروز میتونیم بگیم که کویت مشخصا در رابطه با اونها صحبت کرد بعد از اینکه شیخ فهد الصباح معاون اول نخست وزیر خودش رو در واقع به عراق فرستاد. در بصره تا همین چند ساعت پیش دیدارهای بسیار زیادی بین مقامات امنیتی با استاندار بصره بین هر دو طرف وجود داشت. در اونجا این مقام بلندپایه کویتی دو تهدید مشخص رو علیه جمهوری اسلامی اسلامی و میلیشیاش در داخل عراق بیان کرد، گفتش که به هر طرفی که بخواد فتنه ای ایجاد بکنه در بین کویت و عراق یا بخواد شر ایجاد بکنه برای هر دو کشور، ما مقابله خواهیم کرد. در واقع به نظر میرسه که بحرین، کویت و دیگر کشورها دارن به دلیل فشارهایی که به هر حال تهدیداتی که متوجهشون هستش وارد مرحله عملی میشن، از این اعتراضهای دیپلماتیک عبور میکنن. و چیز دیگری که بسیار مهمه این هستش که دارن تمرکز خودشون روی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هم در داخل عراق افزایش میدن که به هر حال از هر طرف بخوان حملات و برنامه‌های جمهوری اسلامی رو خنثی بکنند.
2: هر نوع بیماری که وجود داشته باشه، این قطع برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سختری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت میکنیم، راجع به بیماری حرف میزنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمانهای روی بدنشون داشته باشن که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلما این پانسمانها باید زودتر عوض بشه. و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری میبینن برای اینکه این پانسمانها رو عوض بکنن، مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه هایی که به خصوص در ماهای اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که میکنن در گرما آزار بیشتری میبینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتا 3 میلیون تومنه که این 3 میلیون تومن رو اینها باهاش بیان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن یا در این قطعی برق به این فکر بکنن که چطور خودشونو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولانو ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت. از هر 53,000 تولد یک نفر به این بیماری مبتلا است که از همون نوزادی هم مشخص است. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنیه که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که به هر حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده. نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارش رو هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمی، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی رو به روی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون
3: کل
2: کمک...
3: تسهیلات ویژه براشون در
2: حتی بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اونجایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین پس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید، میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
4: 207 روزه که خیابان های استکهلم رو رها نکردن. شما جمعیت رو میبینید، هزاران نفر چیزی حدود تا حالا 1 کیلومتر پیاده اومدن، شعارهای مختلفی رو سر میدن. تمام این شعارها به یک نتیجه میرسه، اون هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن و با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمع خودشون رو آغاز میکنن. خواسته هایی رو که دارن مطالبات مردم ایرانه که اینجا در خیابان های استکهلم رو فریاد میزنن. نمایندگان پارلمان، مقام های سوئد با اینها همراه شدن، خواسته هاشون رو شنیدن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو که این ایرانی ها هزاران کیلومتر دورتر از وطن به نیابت اونها دارن اینجا فریاد میزنن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. هر هفته شعارها رو در واقع با اخبار روز آپدیت میکنن. اما در بین شعارها بسته شدن سفارت، پایان مماشات با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلیشون هست. عزیزی در کنار من هست، عکس علی شیرافکن رو در دست داره، از جاوید نام ها هست. از آشناهاشون هست و میخواست درباره علی شیرافکن صحبت کنه. چند سالش بود علی و بیشتر از او به ما بگید.
3: درود بر شما و بینندگان عزیز. علی 36 سالش بود، اصالتا لر نهاوند بود، ایشون قواس بود، قواس و جوشکار زیر دریا بود. علی در منطقه هفت تهران مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت هنگامی که داشت دوستان خودش رو نجات میداد و از خانواده ایشون مطلبی به دست من رسیده که علی این مطلب رو همیشه در کیف خودش حمل میکرد، گفتن که بخونم: یا رزاق، یا حکیم، یا عزیز، آنچه از من گرفته شده به آگاهی بدل کن، آنچه در من شکسته شده به قدرت بدل کن، راه مرا روشن کن دوست، دست مرا رها مکن، سایه ام را سنگین و محترم گردان. من از سر ساخته نشدم، من برای اثر گذاشتن آفریده شدم، به عدد نور، به عدد حق، به عدد تعادل، مرا به جایگاه واقعیم برگردان. این مطلب رو همچنین خانواده علی بر روی سنگ مزار علی عزیز حکش کردن. یاد علی و امثال علی در دلهامون باقی هستش و من باور دارم که به زودی زود تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.
4: چرا شرکت میکنید؟ هدفتون، خواستتون، بیشتر برای ما بگو و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
5: ما هستیم اینجا هر هفته که صدای مردم این باشیم که نمیتونن صداشون رو منعکس کنن و میخواییم که صدای مردم باشیم و جهان صداشون رو بشنون. من میخوام یه قولی به مردم ایران بدم، از همینجا بگم: ما هستیم که صدای شما رو به جهان منعکس کنیم تا آخرش وایسادیم. و مثل یه برادر کوچیکتر میخوام یه چیزی رو به شما ریمایند کنم که ما
4: یاداوری
5: کنم، مرسی، که طلا، مس، نفت، اینها زیر ساختای ما نیستن. زیر ساختای ما اون جوانایی بودن که از بین رفتن. زیر ساختای ما این مردمی هستن که به فکر کشور ما هستن. دووم بیارید. میدونم شرایط سخته، ما جای شما نیستیم، خیلی شرایطتون سخته، ولی مطمئن باشید که به هدفتون خواهید رسید. به زودی این اتفاق خواهد افتاد. جاوید شاه.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: نبرد با آمریکا،
7: این بعثت مردم رو نگاه کن،
8: نبرد شد علی الدوام.
9: در مورد کسری ها
10: آرامش حاکم است،
11: تا پای جان همه می ایستیم.
12: تحقق انتقام
13: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
14: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
15: این وعده خداست به ما.
16: نباید دازونوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
17: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
18: مذاکره اسلام آباد
19: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
6: یک رکب بود.
13: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در
7: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. توقف حمله ها و ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر 100% خواستای آمریکا برآورده نشود، حمله ها از سر گرفته می شود. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ممکن نبودن دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن. نتانیاهو قصد دارد اسناد تلاش جمهوری اسلامی برای تسریع ساخت سلاح هسته‌ای را به ترامپ ارائه دهد. تأکید ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید شرایط تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. گفتگوی عربستان سعودی با قطر و مصر، کشورهای منطقه در تلاش برای بازگرداندن امنیت به خلیج فارس و دریای سرخند. خوش آمدید. رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله ها گزارش دادند. در واکنش مدیر ارتباطات کاخ سفید میگوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌ها بیه به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، گزینه‌های نظامی بررسی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود طرح گسترش حمله‌ها را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی از جمله این نگرانی‌هاست. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست جمعه کاخ سفید نگرانی‌هایی را درباره تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. یکی از این منابع گفته کین به ترامپ و ارتش گفته می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی آن هشدار داده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواستای واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین میگوید فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. در این گزارش وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. محور اصلی مذاکرات کنونی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. شبکه خبری CBS نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه اعلام کرده در مذاکرات میان عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده. به گزارش CBS روند گفتگوها مثبت بوده، اما به زمان بیشتری برای دستیابی به توافق نهایی نیاز است. بر اساس این گزارش دلیل توقف بمباران‌های آمریکا مختل نشدن گفتگوهاست. همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. آقای علیزاده، گزارش ها درباره توقف حمله های گسترده از سوی آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید؟ ذخایر تسلیحاتی آمریکا چقدر اجازه ادامه جنگ رو میده؟
1: ببینید، من میخوام یه مقایسه کنم بین این جنگ این سال اخیر بین تهران و واشنگتن و جنگ تهران و بغداد زمان صدام حسین. ببینیم، ما در اونجا یه الگویی داشتیم از رفتار جمهوری اسلامی که پای مذاکرات نمیرن، تقریبا سال آخر جنگ یک سال مونده بود، به هر حال قطعنامه 598 رو قبول کرد و بعدا مذاکرات با صدام حسین آغاز شد. یعنی برای دیپلماسی خیلی موقعیت قائل نبودن. اما در این ادوار از جنگ ما شاهد یک الگویی هستیم، الگو به این ترتیب که یک جنگ 12 روزه اتفاق میفته، مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هستش، یا بعد یه جنگ 40 روزه اتفاق میفته، دوباره آتش بس، مذاکرات. الان هم یه جنگ میشه گفتش که 14 روزه اتفاق افتاد و دوباره مذاکرات و آتش بس و گفتگوهای پشت پرده. بس ما شاید یک الگو هستیم. این دلیل اول که تهران در این دوره از جنگ ها برخلاف جنگ 8 ساله این تجربه رو داره که از طریق مذاکره وارد بشود. نکته دوم در خود کاخ سفید هست. به هر حال میدونید که یک تفاوت نگاهی هست در بین مثلا جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور امریکا، و روبیو یا خود شخص ترامپ که توسل پیدا کردن به جنگ رو اینها دست اول میدونن. ونس و گروه دیگر جنگ رو، توسل به جنگ در گام اول رو درست نمیدونن. این هم پس در کاخ سفید هم دو نگاه هستش و دیدید که ونس برای مذاکرات با آقای قالیباف اعزام شده بود. نکته سوم هم این که یک دیدار خیلی مهمی در همین سه‌شنبه پیش رو بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور امریکا خواهد بود. خب میدونید که رابطه نتانیاهو و ترامپ رابطه ویژه‌ای هستش. نتانیاهو خیلی قدرت این رو داره که نظر ترامپ رو تغییر بده. بنابراین حالا باید منتظر نتیجه اون دیدار هم باشه. حالا هر چه باشه، خلاصه این که الان ما شاهد هستیم که شب گذشته و پریشب آتشباری نبوده، از دو طرف زد و خوردی نبوده. این خودش نشانه این هستش که یک فضایی داره ایجاد میشه برای مذاکرات. نشون به اون نشونی که ما دیدیم که نخست وزیر عراق علی الزیدی به واشنگتن رفت، با ترامپ دیدار کرد، مستقیم به تهران آمد. معلومه که پیام بسیار ویژه‌ای رو برای تهران داشته. از سوی دیگر هیئت عمانی در تهران بوده. از سوی دیگر میدونیم پاکستان، مصر دارن مذاکره دارن چیز حرفای پشت پرده میزنن. دست کم برای یک ده روز آتش بس اعلام بشود. رو این مبنا خب امروز شاهدین هستیم که بعد نظامی متوقف شده، گرچه تضمینی نیست که برای همیشه متوقف بشود. به عبارت دیگه اعلام آتش بس نشده است، ولی معلوم هستش که دو طرف دارن فضا میدهند برای مذاکرات.
0: به رایزنی های منطقه های علیزاده اشاره کردید، بفرمایید که کشورهای منطقه اساسا در این وسط چه نقشی ایفا میکنند، چه تأثیری بر روند جنگ یا توافق دارند و اصولا آیا دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی امکان پذیره؟
1: اول درباره نقش کشورها باید بگم که ببینید تمامی کشورهای منطقه مایل به آغاز این جنگ نبودن. همه کشورهایی که الان مورد هدف تهران قرار گرفتن به وضوح، مثلا عربستان سعودی به وضوح گفته بود که این جنگ نباید آغاز بشه، به استثنای اسرائیل که تمایل به جنگ داره. از کشورهای منطقه شما هیچ کدوم رو شاهد نیستی که صراحتاً، حالا پشت پرده رو نمیدونیم، ولی صراحتاً از جنگ حمایت کرد. و نتیجه این جنگ هم به اینجا انجام میده که اقتصاد منطقه بسیار آسیب دیده. از سوی دیگه توجه داشته باشید در معادلاتی که الان داره اتفاق میفته، باب المندب هم در معرض خطر قرار گرفته که این وضعیت تنگه هرمز رو پیدا بکنه. اگر دو تا گلوگاه جهانی ترانزیت نفت و کالای جهان بسته بشود، دیگه شما تصور کنید چه چیزی پیش میاد. یعنی این رو ترامپ هم مد نظر داره. اما فرمودید که خب آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه. چنانچه که تو پیشتر توضیح دادم، ما شاید الگویی هستیم که تهران در این جنگ برخلاف جنگ 8 ساله واقعا توسل به راه‌های مذاکراتی دارد. در اون زمان خب تجربه کافی نداشتند و این چیزها رو حواسشون نبودش. در این طرف میدونن جدیت ترامپ رو هم میدونن و الان این استعداد نظامی که ترامپ در منطقه آورده، از جمله 100 هواپیمای سوخت‌رسان، شما تصور کنید 100 هواپیمای سوخت‌رسان میخواد به چند اسکادران جنگنده سوخت‌رسانی بکنه، که به طور 24 ساعته عملیات بکنن. خب اینا پیام خیلی خطرناکیه برای تهران. ناگزیر عوامل منطقه‌ای هم، کشورهای منطقه هم دخیل شدن، مذاکرات رو فشار آوردن، طرفین دارن با هم صحبت میکنن. اختلافات بسیار زیاده، بسیار زیاده، ولی دست کم دست کم یک توافق روی کاغذ، توافق 17 جوان که توسط ونس و قاری و توسط ترامپ و پزشکیان امضا شد، دست کم یک توافق اولیه بین دو طرف وجود دارد که اگر اراده ای شکل بگیرد میتوانند همون رو مبنا قرار بدن، ادامه شو برن جلو. گرچه اختلافات واقعا اختلافات کمی نیست.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خبر. اما تصاویر زنده‌ای داریم از برلین. شب گذشته بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین، یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. پلیس آلمان فرد مرتبط با محافل اسلامگرا را مظنون دانسته. این خودرو حدود ساعت 10 شب شنبه 3 مرداد ماه وارد پارک در مرکز برلین شد و چندین نفر را زیر گرفت. خودرو پس از برخورد با یک درخت متوقف شد، اما هنگام رسیدن نیروهای پلیس خالی بود. سخنگوی آتش نشانی برلین اعلام کرده 8 نفر به شدت مجروح شدند و وضعیت 3 نفر از آنها بحرانی است. تصاویر زنده هست از برلین. ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز و پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داده این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه به جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته، آمریکا به زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی، شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه دهد. کانال 12 اسرائیل گزارش داده ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. رسانه‌های اسرائیلی هم گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حال آماده باشه حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال میدن واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند. آقای رحیم‌پور، فکر می‌کنید خروجی دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چه خواهد بود و چه تأثیری بر روند گفتگوها یا جنگ خواهد گذاشت؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. پیش بینی میشه که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در دیدار سه‌شنبه خودشون اولا یه ارزیابی داشته باشن از وضعیت موجود، از اینکه حملات آمریکایی‌ها در اون 14 شب چه نتایجی به دنبال داشته. طبیعتا ترامپ نتایج رایزنی‌های انجام شده توسط میانجی‌های منطقه‌ای مثل عمان رو هم به اطلاع نتانیاهو خواهد رسوند و بر مبنای اون اهداف مورد نظر برای اینکه اگر وارد مرحله بعدی جنگ بشن به در واقع با همدیگه به اشتراک خواهند گذاشت. اینها وضعیتیه که وجود داره. البته رسانه‌های اسرائیلی صحبت از این میکنن که داده های جدید و اطلاعات اخیری که اسرائیل از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم به دست آورده رو نتانیاهو در این سفر به اطلاع ترامپ برسونه. خب این میتونه در تصمیم گیری های ترامپ برای وضعیت آتی، برای اینکه بخواد راهبردش رو تغییر بده یا نگاهش رو به همین صورت که در دو هفته اخیر بوده نگه داره، مؤثر هست. طبیعتا اگر ترامپ نخواد تغییر راهبردی ایجاد بکنه و مثلا همچنان بر مدار مذاکره و درگیری محدود بخواد بچرخه، یعنی به معنای اینکه درگیری محدود، عملیات محدود انجام بده با هدف اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در میز مذاکره حاضر بشه و امتیاز بده، این باعث میشه که اسرائیل نیازی به ورود به اقدام نظامی نداشته باشه و حس نکنه. اما اگر قرار بر این باشه که یک تغییر راهبردی از سمت آمریکا صورت بگیره و جنگ گسترده و فراگیرتر بشه، اون وقت امریکا هم بی نیاز از نیروی هوایی اسرائیل نیست و قاعدتا بایستی انتظار داشته باشیم که ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه پلن‌های مربوط به این قضیه و سناریوهای مرتبط با اون رو هماهنگ می‌کنند و در انتظار فرایندهای بعدی می‌شینن.
0: آقای رحیم‌پور، در صورتی که آمریکا جنگ با تهران رو از سر نگیره، احتمال اقدام مستقل اسرائیل رو چطور می‌بینید؟
2: بعید میدونم در صورت وضعیت فعلی اسرائیل بخواد تنش دیگری رو ایجاد بکنه به صورت مستقل، به شرط اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر یا تفاهم نامه 14 ماده قبلی یا یک تفاهم دیگر توافقی داشته باشند که قرار بر این باشه مسئله هسته‌ای هم درونش حل بشه. اگر این موارد ایجاد بشه، که ما انتظارمون از آمریکا معمولا اینطوریه دیگه، یعنی آمریکایی‌ها در حادترین شرایط ممکن هم اجازه نمیدن منافع و امنیت و موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، در نتیجه انتظارمون اینه که آمریکا حتی در مدار مذاکره هم توجه کافی به منافع اسرائیل، منافع راهبردی اسرائیل داشته باشه. با این فرض و با این شروطی که عرض کردم، اسرائیل ورود نمیکنه. تنها دلیلی که به نظر من امکان حضور اسرائیل در جنگ رو یا ایجاد جنگ رو فراهم میکنه این هست که به صورت تهاجمی، البته اینکه آمریکا بخواد تغییر راهبرد بده و جنگ گسترده ایجاد بکنه، در غیر این صورت شرکت نمیکنه، مگر اینکه در این وضعیت جمهوری اسلامی دست از پا خطا کنه، اشتباه محاسباتی داشته باشه، بخواد به اسرائیل بی دلیل و بی جهت حمله انجام بده. در اون صورت خب طبیعتاً اقدامات تلافی جویانی اسرائیل هم قابل تحمله. مسئله حضور تهاجمی، یعنی حمله پیش دستانی اسرائیل، تا زمانی که امریکایی ها دارن این منوار رو پیش میبرن، از نظر من دور از ذهن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی همچنان برقرار است. بر اساس گزارش سنتکام، نیروهای آمریکا تا سوم مرداد ماه مسیر 12 کشتی تجاری را که تلاش داشتند این محاصره را نقض کنند تغییر داده، دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته و دو کشتی دیگر را بازرسی کرده. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، میگوید در واکنش به محاصره دریایی، وضعیت تنگی هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
3: بحث اصلی الان تنگی هرمز و در تنگی هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم این که میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایرانه بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: همراه هستیم با ایمان آقایاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. آقایاری، با وجود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بنادر ایران همچنان میدونیم که ادامه داره. این محاصره آیا جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش شروط آمریکا خواهد کرد؟
4: درود بر شما. این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به دریایی، محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی، بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلنج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
0: آقای آیاری، مقام های جمهوری اسلامی اما همچنان بر بازنگشتن شرایط قبلی در تنگه هرمز تاکید دارند. چقدر توانایی انجام چنین کار رو دارند با وجود حملاتی که آمریکا انجام میده؟
4: موضوع اینه که محاسبه اونا بر حسب سود و زیان و عقلانیت متعارف نیست. محاسبه اونها بر حسب اینه که تنگه هرمز در واقع تنها دارایی استراتژیکشونه. اساسا نگاه کردن به یک مثلا آبراه به این از این منظر خب یک چیز عقلانی نیست. اگر هر شما تصور کنید هر دولت منطقی در جایی یک موهبت طبیعی، یک موهبت ژئوپلیتیکی داشته باشه، از اون برای دستاوردهای اقتصادی استفاده میکنه، از اون در راستای منافع و مصالح ملی و بلند مدت استفاده میکنه، ولی اینکه به اون به عنوان چشم‌انداز یک اهرم اول یک سیاست‌های جنگ طلبانه داشته باشه، جنگ افروزانه داشته باشه، بعد جنگ به داخل کشور بیاد، بعد از اون به عنوان یک اهرم نظامی استفاده بکنه، کل این فرایند نامعقوله. ولی باید ما این رو از منطق درونی جمهوری اسلامی ببینیم، سیستمی که همه چیزش از منظر بیرونی نامعقوله، ولی برای بقای خودش کلا باجگیری یکی از محورهای اساسی سیاست‌ها و رکن اساسی توی جمهوری اسلامی میخواد از این اهرم که میدونه حتی با یک مثلا پهباد میشه ناامنش کرد، با یک مینگذاری میشه ناامنش کرد، میخواد از این اهرم استفاده بکنه برای اینکه تلاش بکنه طرف مقابل نیاد به سمت خواسته های اساسی تر، یعنی در نهایت مثلا توی خواسته هسته‌ای متوقفش بکنه و بحث های نیابتی و موضوعات دیگر رو بذاره کنار، یا حداقل اونها رو موکول بکنه به سلسله از مذاکرات آینده. اون فرایند زمان خریدن، اون فرایند خسته کردن طرف مقابل، اون فرایند کش دادن موضوع تو مثلا پایان دولت ترامپ و دولت بعدی، چیزی که 47 سال جمهوری اسلامی دنبال کرده، امروز توی این شرایط خاص و موقعیت شکننده‌ای که داره فکر میکنه با اهرم تنگه هرمز میتونه این رو محقق بکنه و دنبال بکنه. به همین خاطر هست علارغم همه فشارهایی که روشون هست، ولی تلاش میکنن که این اهرم رو حفظ بکنه.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. وزرای خارجه عربستان، قطر و مصر در رایزنی‌های جداگانه درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه و حفظ امنیت آبراهای خلیج فارس و دریای سرخ گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در تماس‌های جداگانه با وزرای خارجه قطر و مصر آخرین تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش، حفظ امنیت و تقویت ثبات منطقه را بررسی کردند. همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کردند. دو طرف در این دیدار بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل قطر، فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت خارجه اردن با انتشار بیانیه حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به شمار می‌رود. اردن همچنین بر همبستگی کامل با عربستان سعودی تاکید کرده. در همین زمینه لیلا مروبتی تحلیلگر مسائل سیاسی از هلسینکی با ما همراه هستند. خانم مروبتی، به دنبال حمله های متقابل حوثی ها و عربستان سعودی به نظر می رسه که یک ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با حوثی ها در حال شکل گیری هست. چقدر امکان شکل گیری این ائتلاف وجود داره و چه تاثیرهایی می تونه این ائتلاف بر وضعیت منطقه بذاره؟
5: خب در واقع بستگی به این داره که کشورهای عربی، کشورهای منطقه تا چه اندازه مواضع مشترک و سیاست‌های مشترک عملی و راهبردی داشته باشن و از سوی دیگر با دولت ایالات متحده به عنوان متحد اصلی خودشون تا چه اندازه همکاری کنن، چون باید اینو در نظر بگیریم که دولت که حوثی های یمن به تنها بازیگر دولتی که امیدوار هستن و اونها رو به رسمیت بشناسن جمهوری اسلامی تا حد زیادی پایبند هستن، هرچند خب تا حدی هم استقلال عمل دارن، ولی خب به عنوان بخشی از محور مقاومت شناخته میشن و این در عمل نشون میده که جمهوری اسلامی و حوثی ها هستن که الان میخوان هم به جز تنگه هرمز در واقع در دریای سرخ هم اون اشراف رو داشته باشن بر مسدود کردن تامین انرژی و نفت و به عبارتی اونو امنیتی کردن، چون یکی از راه‌های جایگزین در واقع منطقه دریای سرخ که دولت‌ها مانند عربستان بتوانن نفت خودشون رو به خارج از منطقه بفرستن. ولی خب در عمل این کشورهای منطقه هستن که میتوانن با ائتلاف و با همکاری با هم دیگر در واقع مانع حملات حوثی های یمن بشن و از طرف دیگر منافع مشترکی که دارن، ببین وقتی میگی منافع مشترک، در مقابل این منافع مشترک تهدیدات مشترک یعنی جمهوری اسلامی و حوثی ها هم هستن و اینکه این کشورها، کشورهای عربی و کشورهای منطقه و متحدان اونها تا چه اندازه میتوانند در عمل حوثی ها رو متوقف کنن، چون این اولین بار نیست که چنین اقداماتی از سوی حوثی ها رخ داده، ولی تا به امروز اون اجماعی که باید و شاید وجود داشته باشه شکل نگرفته. قبلا ائتلاف دریانوردی یا به اصطلاح کمک‌های دریانوردی وجود داشته و ولی مؤثر نبوده، چون در واقع اون اراده و اون عمل و اون هدف اصلی که تضمین امنیت دریای سرخ بوده از سوی کشورهای منطقه واقعا تحقق پیدا نکرده و کشورهای مانند آمریکا هم گاه و بیگاه مواضع حوثی ها رو مورد حمله قرار داده بودن، ولی خب میبینیم که حوثی ها اون رو هم نادیده گرفتن و مشخصا حتی در برخی از موارد هم حملات خودشون رو معطوف به حملات دولت اسرائیل به مناطقی مانند غزه کردن، یعنی وضعیت رو خیلی پیچیده و چند لایه کردن بدون اینکه جوابی در خود داشته باشند.
0: این ائتلاف آیا به تنهایی و بدون کمک آمریکا خواهد تونست به هدف امنیت کشتیرانی در منطقه برسه؟
5: خیلی بعیده. ببینید با توجه به آتش بسی که دولت عربستان با حوثی های یمن داشت، این آتش بس هم خیلی شکننده بوده. در عمل دولت

0: حرکت اونها محدود بوده ولی مؤثر بوده، در مقابل این حرکت مؤثر ولی محدود اونها هنوز پاسخی نگرفتن و فکر میکنم دولت ایالات متحده مخصوصا با سخنان اخیر ترامپ که اونها رو تهدید کرده، فکر میکنم در چنین موقعیتی مجبورن که اقدام انجام بدن، به دلیل اینکه نمیخوان تجربه تنگی هرمز در باب المندب تکرار بشه و از طرف دیگر نمیخوان حوثی های یمن به عنوان یک ابزار در دست جمهوری اسلامی باقی بمونن و این در واقع بخشی از فکر میکنم سیاست آتی ایالات متحده خواهد بود که بتواند در مقابل حملات حوثی ها هم به عربستان هم در باب المندب باید راهکاری پیدا کنه.
1: لیلا مروباتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سوریه روند احیای خط لوله تاریخی کرکوک بانیاس را برای انتقال نفت خام به سواحل دریای مدیترانه آغاز کرده. این پروژه با هدف تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ظرفیت صادراتی عراق دنبال می شود و در صورت تکمیل این خط لوله توان انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت. با نرگس هورخش همکارم از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، بیشتر به ما بگو از این تفاهم جدید و این تفاهم به چه منظوری میان عراق و سوریه به امضا رسیده؟
2: خب دولت عراق با تصویب هیئت وزران این اجازه را به یک شرکت دولتی عراق که شرکت نفت بصره است داده تا یک تفاهم نامه جدید را با وزارت نفت سوریه به امضا برسانه. تفاهم نامه‌ای که در مرحله اولیه خودش قرار داره و بخشی از طرحی است که در گذشته در واقع خط لوله کرکوک بایناس است که در دهه‌ها فعالیت خودش را انجام میداد اما برای بیشتر از 40 سال گذشته در واقع توقف داشته و حالا دولت عراق در تازه ترین مورد در تلاش است که بخشی از این خط لوله بسیار قدیمی را احیا کنه و در کنار این یک مسیر مدرن را با دولت سوریه بسازه که زمینه انتقال نفت خام از مناطق عراق و ویژه در کرکوک را فراهم خواهد کرد و بازارهای جهانی و بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی. گفته شده که بر اساس این طرح این خط لوله از مناطق نفتخیز غرب عراق آغاز خواهد شد، پس از عبور از سوریه به بنادر بایناس خواهد رسید و از آنجا در صورت تکمیل آن روزانه میشه بیش از 2 میلیون نفت خام را به کشورهای اروپایی انتقال داد.
1: متشکرم از تو نرگس، همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، مراسم کاشت یک سرو ایرانی با حضور شماری از ایرانیان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی در ملبورن استرالیا برگزار شد. این سرو به دست 2 تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران کاشته شد. برگزار کنندگان این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی و سرو ایرانی را به نمادی از ایستادگی و استقامت ایرانیان توصیف کرد. علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
3: روز یکشنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وریبی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
4: پیشگاه تاریخی ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران.
3: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
5: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت و برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه

0: استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدیه ها و حتی عکس ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می فرمایید تماما از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
1: کاشت این سرو ایرانی توسط دو تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
2: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 تا گلوله به قلبش زدن، یه دونه به نخاع و یه دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموریراد، ایمان توکلی که 2 تا فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
1: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.
3: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. گوترش پس از ورود به دمشق با احمد الشره رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. محب مدثر گزارش می‌دهد.
4: دبیرکل سازمان ملل متحد در دمشق، آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه ی دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیر کل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشهر که تا سال قبل به دلیل سابق گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تأکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
5: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری‌های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه، از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه نیز به شمار می رود. جامعه بین المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساختها کمک رساند.
4: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین المللی رابطه خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک های بین المللی زندگی میلیون ها سوری را سخت تر کرده. سازمان ملل می گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوترش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
3: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم، اما میدونید که برای خبرهای بیشتر، تازه ترین تحلیل ها، خبرهای ورزشی و گزیده های گفتگو به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ماست. شب و روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 22 میخواد پوز کنه بره تو 23. 404 چجوری برگردن؟ تولدت مبارک آقا مهدی.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
4: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جنگ و توافق دو بال سیاست خارجی هر نظامی هستند، هر نظامی. در مورد ایران هم هیچ تفاوتی نداره. قاعدتا مذاکره که در جریان بود، مذاکره که یک توافق واقعا عجیب و خیلی شاید تاریخی بین ایران و آمریکای ترامپ حاصل شده بود در 17 ژوئن، همون تفاهم نامه که معروف هستش، اما پایدار نبودش و برهم خوردش. عوامل ناپایداری توافق همچنان جای خودش باقی است. آیا تهران میخواد کاملا تسلط بر تنگه هرمز داشته باشه؟ آیا این مورد قبول ترامپ هستش؟ نه. اگر مورد قبول ترامپ نیست، دلایلی که این دور از آتشباری آغاز شده، امروز 14 روزشه، این دلایل هنوز به قوت خودش باقی است. و اینکه بخواهد تهران در خصوص مذاکرات انعطافی از خودش نشون بده، خب دست کم در 2-3 روز گذشته، خب علی از زیدی نخست وزیر عراق به تهران رفت، اول رفت دیدار ترامپ، مستقیم رفتش تهران، پس معلومه پیام ترامپ رو داره منتقل میکنه. هیئتی از عمانی ها به تهران رفتن که خب عمان اون طرف تنگه هرمز، در مورد مناسبات تنگه هرمز هر اتفاقی بخواد بیفته عمان بایستی یه طرف یه پایه مذاکرات باشه. پس معلومه که مذاکرات در جریانه، یعنی پشت پرده گفتگوها در جریانه. هیئت‌های میانجیگری از پاکستان و مصر و اینها هم کم نیستن، اما خب شرایط پایدار این که یک آتش بسی حاصل بشود دیدیم که نه، یک جنگ 12 روزه بود، یک جنگ 40 روزه شد، بعدش هم الان این جنگی تا الان 14 روزه. ناگزیر فعلا معادلات جنگ به نظر میرسه دست بالایی رو داره و نشانه های نه از تهران نه از امریکا به دست نمیرسه که فعلا باب آتش بس، حتی پیشنهاد پاکستانی ها 10 روز آتش بس هستش، این فعلا به نتیجه نرسیده. به نظر میرسه برای یه جور سردرگمی در کاخ سفید هم هست، یعنی این به وضوح دیده می شود که ترامپ هم در حال سردرگمی است. ولی سخن آخر این که به نظر می رسه الان بیشتر متمایل به یک حمله وسیع بزرگ است، به یک نشانی ساده که فقط 100 فروند سوخت رسان در اسرائیل آشیانه کردن، خب خودش نشانه بزرگی از آمادگی که ترامپ داره برای اینکه یک احتمالا یک عملیات بسیار بسیار گسترده رو متوسل بشن.
1: دوشنبه نتانیاهو اسرائیل رو مقصد واشنگتن ترک میکنه، در مراسم یاد بوده سناتور گراهام مسلما شرکت میکنه و روز سه شنبه هم دیداری خواهد داشت با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ. چند موضوع رو به نظر میاد که در این سفر دنبال خواهد کرد در دیداری که با شخص ترامپ خواهد داشت نتانیاهو. اول اینکه ببینه اصلا ترامپ چه کار میخواد بکنه. واقعا آنچه که ما در اسرائیل میشنویم این هست که اسرائیل نمیدونه ترامپ میخواد چه کار بکنه در رابطه با ایران، منظورم هست. ترامپ تا همین دیروز در واقع از تشدید حملات میگفت، بعد یه بار میبینیم خب دیشب برای اولین بار در نزدیک 2 هفته هیچ حمله ای انجام نمیشه به جمهوری اسلامی. یک روز در واقع از این صحبت میشه که اسرائیل، ترامپ از اسرائیل خواسته در جنگ دخالت نکنه، فعلا روز دیگر گفته میشه که ممکن هست در همین 24 ساعت آینده ترامپ به چراغ سبز به اسرائیل نشون بده برای حمله، یا اینکه اقدامی انجام بده در داخل ایران که اسرائیل هدف قرار بگیره. دیروز شاهد این بودیم که مثلا سفارت آمریکا در اسرائیل آمد و به شهروندان آمریکایی که در این کشور هستند هشدار داد که آمادگی این رو داشته باشند که ممکن هست به هر دلیلی آسمان اسرائیل بسته بشه یا پروازها لغو بشن. این رو آخرین باری که اتفاق افتاد دقیقا پیش از جنگ 40 روزه بود در آخر ماه فوریه. و در کنار اون خب نتانیاهو به دنبال این هم هست که چراغ سبز ترامپ رو بگیره برای عملیات خود اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و زدن اون اهدافی که در بانک اهداف اسرائیل بود ولی در جنگ 40 روزه بهشون حمله نشد.
2: امریکا و اسرائیل معمولا هماهنگی های بیشتری با هم دارن، معمولا تبادل نظرهای زیادی میکنن، حتی ممکنه به تشریک مساعی برسن. حالا این سفر که به بهانه حضور آقای نتانیاهو در مراسم خاکسپاری سناتور گراهام اتفاق میفته، میتونه یک نشانه دیگری هم باشه مبنی بر اینکه درگیری های اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره وارد یک مرحله جدیدتر یا مرحله گسترده تر میشه، علارغم اینکه هنوز اسرائیل وارد این درگیری نشده. بنابراین احتمال اینکه در این سفر آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در مورد مرحله گذشته درگیری ها با هم دیگه به ارزیابی بپردازن، ارزیابی عملیاتی رو انجام بدن در خصوص اهدافی که هدف قرار گرفته، در خصوص توان باقی مانده جمهوری اسلامی، در خصوص مسائل هسته‌ای، این رایزنی انجام میشه و ارزیابی اتفاق میفته و علل قاعده بایستی بعد از این ارزیابی مسئله تعیین اهداف برای مرحله بعدی هم بین طرفین مطرح بشه. از اینجا به بعدی که تأثیر مشخص این سفر بر ادامه جنگ خودش رو نشون میده، اولا اینکه آیا آمریکا تصمیم جدی و قطعی گرفته برای اینکه مرحله جدیدی رو ایجاد بکنه که در اون صورت بایستی شاهد گسترش دامنه و شدت در واقع اقدامات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی باشیم، و دوم اینکه آیا در این مرحله اسرائیل میخواد وارد کارزار بشه، آیا ترامپ از نتانیاهو خواهد خواست که وارد بشه یا نه، چون در صورتی که هم آمریکا کارزار رو تشدید بکنه و هم اسرائیل وارد جنگ بشه، به شرایط بسیار پرفشاری برای جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی ایجاد خواهد شد و این میتونه به تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی حتی در حد ساختاری منجر بشه. اگر اسرائیل وارد جنگ با ایران در کنار آمریکا بشه، یک دلیل و نشانه بسیار مهم از تغییر راهبرد هست، اما اینکه این تغییر راهبرد بابت این هست که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی حل بشه یا خود جمهوری اسلامی در واقع در مسیر سرنگونی قرار بگیره، این رو بایستی بعد از ورود اسرائیل مورد ارزیابی قرار بدیم، به دلیل اینکه در اون مقطع اهداف جدید مشخص میشه، پلن‌های عملیاتی خودشون رو نشون میدن، به این ترتیب میشه اونجا خیلی واضح‌تر مشخص کرد که آیا صرفاً یه پارادایم شیفت از تنگه هرمز به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اساساً تغییر راهبردی برای هدف قرار دادن اصل حکومت جمهوری اسلامی.
1: سابقه فرماندهان سپاه پاسداران نشون میده که اونها کوچکترین ارزشی برای جان شهروندان ایرانی، نه تنها جان شهروندان ایرانی و حتی نیروهای طرفدار خودشون قائل نیستن. این سابقه به طول تاریخ جمهوری اسلامی داره، یعنی حتی نگاه کنی به زمان جنگ ایران و عراق میبینی که بسیاری از فرماندهان خود همین سپاه پاسداران اعتراض میکنن به اینکه جان نیروهاشون رو به راحتی از دست میدن. مثلا حسن باقری در یک سخنرانی اعتراض در جمع فرماندهان دیگر اعتراض میکنه که چرا نیروهای ما رو روی میدانهای مین میفرستین که معبر باز شه، چرا صبر نمیکنین که خب معبر رو باز کنیم بریم، و این در واقع خون این بچه‌ها به گردن شماهاست و مسئولیت این بی تدبیری با شماست. یا احمد کاظمی زمانی که متوجه میشه عملیات کربلای 4 لو رفته، میره پیش محسن رضایی گریه میکنه، میگه عملیات لو رفته و این بچه‌ها رو داری به قتلگاه میفرستی، اما محسن رضایی اهمیتی نمیده، عملیات کربلای 4 انجام میشه و یکی از پرتلفات ترین عملیات هایی بود که به خاطر لو رفتن عملیات جمهوری اسلامی در واقع متقبل شد. علی عبداللهی هم ادامه دهنده راه همون فرماندهان، او هم از فرماندهان جنگ 8 ساله ایران عراق بوده و حالا در جایی داره از جان شهروندان ایرانی حرف میزنه که در واقع در دو روز 18 و 19 دی ماه بیش از 50,000 نفر رو
3: با تیربار و دوشکا در خیابان‌ها هدف قرار دادن و مثل برگ خزون روی زمین ریختن و اونجا حواسشون به شهروند ایرانی نبود. اینها شهروندان ایرانی نبودن که اینها کشتن. در واقع به نوعی داره لفاظی میکنه از اینکه ما در مقابل هر شهروند ایرانی یک سرباز آمریکایی رو میکشیم. اولا که آمریکا هیچ وقت به مراکز غیر نظامی حمله نکرده که شهروند غیر نظامی کشته شه. مراکز نظامی بوده و اگرم کسی کشته شده نظامی بوده. در قبالش هم اگر جمهوری اسلامی دستش میرسید حتما بدون اینکه اعلام کنه سربازان آمریکایی رو میکشه، همونطور که کارهای نکرده رو اعلام کرد که کرده، مثل زدن F-35 که بارها گفت هواپیمای F-35 رو هدف قرار دادیم و انقدر این دروغ بزرگ بود که مجبور شدن خودشون بیان در صدا و سیما اون رو تکذیب کنن. بنابراین به نظر میرسه که در این بره هم جمهوری اسلامی چون دستاورد ملموسی در عرصه میدان نبرد نداره، میخواد از طریق این لفاظی ها و این رجزخوانی ها در واقع برای خودش دستاورد سازی کنه که خب اون هم ما میدونیم که به جایی نمیرسه.
4: حوثی ها امروز تنها یک بازیگر داخلی یمن دیگر نیستن. اونها با استفاده از موشک های دوربرد، پهپادهای انتحاری و حملات دریایی، امنیت دریای سرخ و تنگه باب المندب را مورد هدف قرار دادن. مسیری که یکی از مهمترین تجارت جهانی و انتقال انرژیه. به همین دلیل هر حمله اونها دیگر یک مسئله محلی نیست، بلکه یک تهدید بین‌المللی محسوب میشه. به این دلیل اگر این حملات ادامه پیدا بکنه طبیعیه که پاسخ عربستان سعودی و شرکای امنیتی اون نیز گسترده تر خواهد شد. با این حال تصور نمی کنم هیچ یک از این بازیگران اصلی منطقه خواهان یک جنگ تمام عیار باشند، چون جنگی که هست میتونه کل اقتصاد منطقه، بازار جهانی انرژی را با مخاطره جدی روبرو بکنه. بنابراین احتمال افزایش عملیات نظامی هدفمند برای کاهش توان موشکی و پهپادی حوثی‌ها بیشتر از وقوع یک جنگ زمینی گسترده تر خواهد شد. و پیامم بسیار روشنه، هر گروهی که امنیت کشتیرانی بین‌المللی و غیر نظامیان رو تهدید بکنه باید انتظار واکنش هماهنگ و قاطع رو داشته باشه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: نبرد در آمریکا،
4: این بعثت مردم رو نگاه کن،
5: نبرد شد علی الدوام.
6: در مورد کسری ها
7: آرامش حاکم است،
8: تا پای جان همه میستیم،
7: تحقق انتقام.
9: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
10: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
11: یه وعده خداست به ما،
9: نباید دوز نوز کنیم، ما
12: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
13: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
14: مذاکره اسلام آباد
15: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
13: یک رکب بود.
16: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید،
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
19: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری،
20: من با دو سوالم یا این سوال.
21: مرسی در خدمت.
22: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
23: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
24: وابستگان به سپاه
25: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
26: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
27: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال هستید. با من فریبا شیرازی. رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله ها گزارش دادند. مدیر ارتباطات کاخ سفید میگوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، گزینه‌های نظامی بررسی می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی 100% خواستای واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین میگوید فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. در این گزارش وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید اختلافات میان تهران و واشنگتن بسیار است، اما این امکان وجود دارد که دو طرف به توافق قبلی خود بازگردند.
1: بگم که ببینید تمامی کشورهای منطقه مایل به آغاز این جنگ نبودند. همه کشورهایی که الان مورد هدف تهران قرار گرفتن به وضوح، مثلا عربستان سعودی به وضوح گفته بود که این جنگ نباید آغاز بشه، به استثنای اسرائیل که تمایل به جنگ داره. از کشورهای منطقه شما هیچ کدوم رو شاهد نیستی که صراحتاً، حالا پشت پرده رو نمیدونیم، ولی صراحتاً از جنگ حمایت کرد و نتیجه این جنگ هم به اینجا انجام میده که اقتصاد منطقه بسیار آسیب دیده. از سوی دیگه توجه داشته باشه در معادلاتی که الان داره اتفاق میفته، باب المندب هم در معرض خطر قرار گرفته که این وضعیت تنگه هرمز رو پیدا بکنه. اگر دو تا گلوگاه جهانی ترانزیت نفت و کالای جهان بسته بشود، دیگه شما تصور کنید چه چیزی پیش میاد. یعنی این رو ترامپ هم مد نظر دارد. اما فرمودید که خب آیا به نتیجه خواهد رسید یا نه. چنانچه که تو پیشتر توضیح دادم، ما شاید الگویی هستیم که تهران در این جنگ برخلاف جنگ 8 ساله واقعا توسل به راه‌های مذاکراتی دارد. در اون زمان خب تجربه کافی نداشتند و این چیزها رو حواسشون نبودش. در این طرف میدونن جدیت ترامپ رو هم میدونن و الان این استعداد نظامی که ترامپ در منطقه آورده، از جمله 100 هواپیمای سوخت رسان، شما تصور کنید 100 هواپیمای سوخت رسان میخواد به چند اسکادران جنگنده سوخت رسانی بکنه که به طور 24 ساعته عملیات بکنه. خب اینا پیام خیلی خطرناکیه برای تهران.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه هسته‌ای و نظامیش ارائه کند. به گزارش کانال 12، ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته، آمریکا به زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، نتانیاهو فردا قراره که به ایالات متحده سفر کنه و با ترامپ دیدار و رایزنی کنه، شواهد تازه‌ای به ترامپ بده برای اثرگیری برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط مجتبی خامنه‌ای. از اهداف این سفر به ما بگو.
2: فریبا، قرار هستش که فردا هواپیمای بنیامین نتانیاهو به سوی واشنگتن پرواز بکنه. در یک قدم استثنایی هیچ یک از خبرنگاران همراه بنیامین نتانیاهو بر هواپیمای بالهای سیون نخواهند بود و قرار هستش که خبرنگاران جدا به هیئت اسرائیلی در واشنگتن بپیوندن. ایران اینترنشنال هم این سفر را دنبال میکنه، در کنار بنیامین نتانیاهو و دیدارش در کاخ سفید با دونالد ترامپ خواهد بود. همانطوری که گفتی دیدار بسیار مهم هست، در اسرائیل اون را سرنوشت ساز میخونن. این هشتمین باری هستش که در یک سال گذشته بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ دیدار میکنه. آخرین دیدار اونها اگر یادمون باشه به جنگ 40 روزه انجامید چند روز پس از اون. این بار هم رسانه های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به ترامپ ارائه خواهد داد. همچنین این احتمال وجود داره که اسنادی را در رابطه با اینکه مشتبه خامنه ای مشتاق هستش که برنامه هسته‌ای نظامی ایران را به سرانجام برسونه هم وجود داره. در اسرائیل میگویند که دیدار ساده ای نخواهد بود، اختلاف نظرهای حتی عمیقی بین دو طرف وجود داره. اما در حال حاضر گفته شده که این دیدار به دنبال اون تصمیمات مهمی در اون خواهند گرفت، درست در زمانی که ما شاید در آستانه یک جنگ بزرگ دیگر باشیم. بنیامین نتانیاهو در ادامه دیدارش در تشییع جنازه لینزی گراهام سناتور آمریکایی بسیار طرفدار اسرائیل شرکت خواهد کرد. از آن سو رئیس اپوزیسیون اسرائیل یائیر لاپید هم به ایالات متحده سفر میکنه و او هم در این تشییع جنازه شرکت میکنه. همانطوری که گفتم در رسانه های اسرائیل میگویند که حمله ای که بین جمعه و شنبه قرار بود انجام بشه به سوی جمهوری اسلامی و با شدت بسیار زیاد در آخرین لحظه دونالد ترامپ اون را باطل میکنه و تصمیم به تمدید مهلت میکنه، برخلاف آنچه که در نیویورک تایمز اومده که کمبود سلاح را و رهگیرها را عنوان کردن این باطل شدن را. در اسرائیل بر این باور هستند که تنها مسئله که باعث شده که دونالد ترامپ این مسئله را باطل بکنه تمدید مهلت و دادن عد امکان به مذاکرات هستش.
0: متشکرم از توضیحاتت بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. اما تصاویر زنده میبینیم از برلین، جایی که شب گذشته بر اثر ورود یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی این شهر یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. پلیس آلمان یک فرد مرتبط با محافل اسلامگرا رو مظنون دونسته. این خودرو حدود ساعت 10 شب شنبه 3 مرداد ماه وارد پارکی در مرکز برلین شد و چندین نفر را زیر گرفت. خودرو پس از برخورد با یک درخت متوقف شد، اما هنگام رسیدن نیروهای پلیس خالی بود. سخنگوی آتش نشانی برلین اعلام کرده 8 نفر به شدت مجروح شدند و وضعیت 3 نفر از آنان بحرانی است. تصاویر زنده است از برلین. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سوریه روند احیای خط لوله تاریخی کرکوک بانیاس را برای انتقال نفت خام به سواحل دریای مدیترانه آغاز کرده. این پروژه با هدف تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ظرفیت صادراتی عراق دنبال می‌شود و در صورت تکمیل شدن این خط لوله توان انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت. با همکارم نرگس هورخش از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، به ما از این تفاهم جدید به ما بگو و این تفاهم به چه منظوری میان عراق و سوریه به امضا رسیده؟
3: هیئت وزرای عراق اجازه امضای یک توافق را بین شرکت دولتی نفت بصره و وزارت نفت سوریه داده برای احیای بخشی از خط لوله قدیمی کرکوک بایناس و همینطور ایجاد یک مسیر در همین را که مسیر مدرن‌تر با امکانات و تجهیزات بیشتر هست برای انتقال نفت از مناطق غربی و شمالی عراق به سمت دریای مدیترانه و به ویژه کشورهای اروپایی. گفته شده هدف اصلی این تفاهم جدید که پس از سالها توقف در این مسیر انجام شده و در حال کار هست و کشور روی آن، کاهش وابستگی دولت عراق و کشورهای منطقه و مسیرهای همچون مسیر تنگه هرمز و به ویژه پس از تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و پیش آمده و زمینه عبور انرژی را از این مسیر به شدت کاهش داده هست و در کنار این ایجاد یک مسیر منطقه‌ای نه تنها برای عراق و سوریه بلکه برای تمامی کشورهای منطقه که در این مسیر عبور میکنند. بر اساس این طرح که گفته شده حدود 800 کیلومتر است، از شهر حدیثه در عراق آغاز خواهد شد و پس از عبور از سوریه به سمت بندر بایناز در دریای مدیترانه خواهد رسید و از این مسیر روزانه می تواند حدود 2 میلیون بشکه نفت خام را به کشورهای اروپایی صادر کند. این تفاهم در مرحله نخست خودش قرار دارد و پس از بررسی ها و مطالعات فنی قرار است که کار آن آغاز شود. چیزی که بسیار حائز اهمیت در این پروژه هست، قدیمی بودن و ارتباط آن با درگیری ها و تحولات در محوریت ایران هست. در دهه 1950 این خط ایجاد شد و در درگیری هایی که در دهه 80 بین ایران و عراق انجام شد متوقف شد و حالا پس از 40 سال قرار است که این طرح دوباره احیا شود و زمینه انتقال نفت را فراهم کنم.
0: متشکرم نرگس از تو. نرگس هورخش همکارم از استانبول بود با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون باشه.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: رئیس جمهور آمریکا بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
2: یک جنگ گسترده بین المللی.
1: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
3: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
4: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
3: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
5: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
1: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
6: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
5: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
4: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
7: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
8: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
1: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.

شنبه 3 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا ششمنداز. در آستانه تفاهم نامه دوم و آتش بس جدید ایران و آمریکا، یا نشانه ای از گسترش انفجاری جنگ؟ واکنش تلافی جویانه کشورهای عرب به حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، حملات جنگنده های امارات، کویت و بحرین به ایران. چرا این خبر تازه افشا شده است؟ معنی این حملات بی سابقه، معنی حملات جنگنده های کویت و بحرین و معنی این جبهه جدید برای ایران چیست و چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا ورود حوثی های یمن به جنگ و درگیری جدید عربستان و حوثی ها نشانه ای از همین روند شوم است؟ خانم آقای، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، یه مسئله خیلی قدیمی هست، میگه در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. مقدمه امروز لازم نیست طولانی باشه، کوتاه به نظر من گویاست. اگه یادتون باشه قبل از آتش بس یه خبر کوتاه منتشر شد، شاید حتی نشیده باشید، در این مورد که بله امارات متحده عربی در واکنش به اون حملات جنون آمیز سپاه پاسداران به کشورهای همسایه به ایران شلیک میکنه و حتی یک روز بعد از آغاز آتش بس هم اهدافی در ایران رو بمباران کرد. این خبر کوتاه همون روز بعد از آتش بس منتشر شد استان غربی، اما ناگهان پنهان شد، ناگهان فراموش شد، عملا کسی دربارش حرفی نزد تا دیشب جمعه شب که ناگهان همه چیز به نظر میاد عوض شد. همه چیز یعنی نوع نگاه ما به صحنه جنگ و نوع روایت ما و نوع تحلیل های ما از تحولاتی که وجود داره. وال استریت ژورنال دیشب فاش کرد که امارات متحده عربی از مراحل نخست در واقع جنگ جدید آمریکا و ایران درگیر جنگ شد، از مراحل نخست بعد از حملات سپاه پاسداران درگیر جنگ شد و بعد از اصرار سپاه پاسداران به حملات ده‌ها حمله هوایی علیه حکومت ایران انجام داد. این حملات حتی یک روز بعد از اعلام آتش بس در ماه آوریل هم ادامه یافت. خب اینو هممون میدونستیم، درسته؟ این هم اول مقدمه گفتم یه روز بعد از جنگ. اما خبر اصلی چیز دیگه است. خبر اصلی در ادامه اومد، این که جنگنده های بحرین و کویت اوایل ماه جدید میلادی، یعنی دو هفته پیش، به طور مخفیانه به اهدافی در داخل ایران حمله کردند که اولین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران بود. معنیش به زبان ساده تر، این الان روز 13-14 حملات ایالات متحده آمریکا سنتکام به ایران هست که دیشب نبود. عملا اون روزهای اول بعد از حمله سپاه به کویت و بحرین ظاهرا جنگنده های کویت و بحرین به ایران حمله میکنن و چند بار هم حمله میکنن و ایران صداش در نمیاره. اما مهمتر اینه، اطلاعات مربوط به اهداف، اطلاعات مربوط به اینکه در ایران کجا برن کجا رو بزنن و پوشش دفاعی هوایی دفاعی این عملیات رو آمریکا نه امارات متحده عربی برای بحرین و کویت فراهم کرده بود. چرا؟ چون امارات چند بار قبلش عملیات انجام داده بود. خانم آقایون، این خبر کوچیکی نیست، این نشانه ای از یک تحول بسیار بسیار بزرگه. یادتون باشه حالا عربستان سعودی واسش قدرتیه امارات، ولی بحرین کویت و کشورهای خیلی کوچیکی هستن. ایران خیلی ایران هر چقدر ایران قاجاری خیلی قدرتمندتر از اونهاست. اونها موقعی که وارد عملیات میشن یعنی چیزی عوض شده. این اولین واکنش مشترک کشورهای عربی برای مقابله با حکومت ایران هست. کشورهای عربی که در طول این جنگ ها ایستادن مقابل جنود سپاه پاسداران، سعی کردن درگیر نشن. خامنه ای پیش بینی کرده بود که جنگ منطقه‌ای میشه، سعی کردن پدید نیاد، بالاخره پذیرفتن. بحرین کویت توی این اولات انبارهای نگهداری پهپاد جمهوری اسلامی سپاه زده بودن، ظاهرا یه تعداد از انبارهای موشک سپاه رو هم زدند و یه تعدادی از تأسیسات نظامی عمدتا سپاه رو هدف قرار دادن، عمدتا در نه فقط جنوب، مرکز ایران. سوال اینه که ما سوالی که چرا این خبر منتشر شده الان، چرا الان منتشر شده؟ ما در آستانه توافق آتش بس دوم هستیم یا در آستانه گسترش انفجاری جنگ؟ این خبر دو تا هدف میتونه داشته باشه. همینجا وایسید. ببینید، کشورهای جنوب خلیج فارس، یه چیزی ما داریم به نام شورای همکاری خلیج فارس، GCC به انگلیسی میگه. این شورای همکاری خلیج فارس تقریبا عمرش هم تراز هم اندازه جمهوری اسلامی ایرانه. اساسا در واکنش به تئوری های انقلاب اسلامی ایران، روح‌الله خمینی در مورد صدور انقلاب 57، در واکنش به دخالت های خمینی به انقلاب 57 در حکومت ها در اوضاع کشورهای عربی، در واکنش به در واقع دخالت های جمهوری اسلامی در عراق که منجر به جنگ شد و اعلان جنگ صدام حسین، و در واکنش به این چیزها درست شد. اما این شورای همکاری خلیج فارس با اینکه با هدف مهار ایران تأسیس شد، با هدف اینکه شورای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، حاشیه جنوب خلیج فارس رو کنار هم نگه داره در مقابل سپاه پاسداران، در مقابل حکومت ایران که خیلی هم در واقع هم بزرگتر از تاریخی قوی تر و هم خیلی مهاجم شده بود، با این حال دست به اقدام نظامی نزده بود. اساسا فکرش هم نمیشد کرد. حتی این زمانی بحث ناتو عربی بود، بدون مثلا حضور کشوری مثل عرب، کشورهای اروپایی، آمریکای اروپایی، اصلا کسی جدی نمیگرفت. اما الان به اونجا رسیدی که امارات نقش عملی تعیین میکنه و کویت و بحرین حمله میکنن. بله آمریکا اونجاست، آمریکا در جریان بوده، حتما همینا هست، ولی این بخشش ناشی از این هست که اولا اعراب خسته شدن از این همه حملات جنون آمیز سپاه پاسداران، دوما ترسیدن، میفهمن واقعا خاورمیانه جدیدی درست میشه، میفهمن این حکومت ایران که حالا دیگه قابل کنترل هم نیست، از در فردای بعد از صلح دیگه میخواد بخوره کشور خلیج فارس، قبلش ترور میکرد بمب میذاشت دیگه، حالا فرداش دیگه وا ویدا، و میفهمن که باید کاری بکنن، نمیتونن تسلیم بشن، نمیتونن مثل ما مردم ایران تسلیم چهار تا آخوند بشن، به همین سادگی. و این در واقع دو سو داره. این خبر میتونسته منتشر شده باشه. چرا؟ چون منابع بین المللی میدانند که خبر دارن، فهمیدن که به عنوان یک سناریو اول فهمیدن که مذاکرات ایران و آمریکا و پشت صحنه و میانجیگرها داره به یه جایی میرسه و به زودی احتمالاً یعنی مجبورن به سراغ تفاهم‌نامه دوم برن، آتش بس دوم، چون اگه نرن منطقا میمونه که آمریکا باید لشکرکشی کنه بیاد اینجا، که فعلا آقای ترامپ توانشو نداره، علاقش هم نداره. یا میتونه به این خاطر منتشر شده باشه که در واقع میدونن که چون به تفاهم دارن میرسن متشش کردن، یا نه میتونه به این دلیل متشش شده باشه که میدونن جمهوری اسلامی ایران دنبال تفاهم نمیگرده، میدونن سپاه پاسداران جنگ میخواد، میدونن مجتبی خامنه ای میخواد بمب بسازه، جنگ میخواد. همین دیروز خبر منتشر شد که مجتبی خامنه ای برعکس پدرش خیلی اشتها داره بمب بسازه، بمب پیشرفته اتمی بسازه، و با این حساب اعراب میدونن که باید از خودشون حفاظت کنن، کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس میدونن باید با هم تکیه کنن، کنار هم بیستن، و میدونن نباید تسلیم بشن مقابل یک اهریمنی مثل سپاه، و به همین دلیل هم دست به عملیات زدند. خانم آقایان، مهم نیست دیروز خبر منتشر شد که دونالد ترامپ به مجتبی خامنه ای گفته که دیکتاتور همجنسگرا، مهم نیست که آقای ترامپ توی مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید به مجتبی خامنه ای بگه دیکتاتور همجنسگرا، یا مثل چند ماه پیش بگه نه اینا حکومت عوض شده و اینا آدمای خیلی خوب و باهوشی هستن. مهم نیست، دو سه ماه پیش میگفت عوض شده اینا آدمای خوب و باهوشی هستن، خوبه، الان میگه دیکتاتور همجنسگرا. مهم نیست، مهم اینه که در صحنه، در عمل، در واقعیت چیزهای عوض شده، معادلات عوض شده، پارادایم عوض شده، به جایی رسیده که بحرین و کویت به دست هم دست به دست هم میدن، با حمایت و راهنمایی امارات به ایران حمله میکنن. دوباره تکرار میکنم، این چهار تا کشور صرف نظر از اینکه ایران کی توش حکومت میکنه، تو این کشورها چه خبره، صرف نظر از اینکه من ایرانی هستم، شما ایرانی هستید، اون یکی عربه، به صورت تاریخی ایران یک قدرت به این سادگی نیست که بحرین بتونه به ایران حمله کنه. بحرین اصلا بخش از ایران بوده، استان ایران بوده، و موقعی این اتفاق میفته یعنی نشانه بزرگ چیزی عوض شده که نه تعریف و نه تمجید، نه لبخند، نه خشم ظاهری سیاست مداران اون رو نمیتونه تغییر بده. چیزی در میدان عوض شده که پس درزهاش رو ما حالا خواهیم دید. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ماست، همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما حرف میزنه. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای محمد، بذارید سوال اجازه بدید از شما شروع بکنم. با نگاه بین المللی، من تعمدن با اینکه هر سه مهمان کارشناسمون میشناسن، ولی تعمدن از مهمانان و کارشناسان دارای بک‌گراند عربی دعوت نکردم، به خاطر خواستم با نگاه سرد و با فاصله قصتت رو نگاه کنیم، نه با نگاه در واقع لح یا علی. شما تحولات اخیر از این زاویه که در واقع این خبر منتشر شده، از این زاویه که اصلا بحرین و کویت به ایران حمله میکنن با هواپیماشون، رو چجوری تعبیر میکنید؟ معناش چیه؟ اگه میخواید دو دقیقه راجبش حرف بزنید، چی میبینید در این ماجرا؟
1: سلام به بینندگانتون و همه کسانی که در این برنامه حضور دارن. یکی از نکته، اول بذارید این رو یادآوری کنم که خود کویت و سفیرش در آمریکا این رو رد کردن، این گزارش رو، و گفتن که ما مشارکتی نکردیم. ولی خب هم طرف ایرانی پیش از این در حملاتی که قبلا انجام شده بود تصاویر منتشر کرده بود که حمله کردیم، یعنی هم از بحرین هم از کویت به خاک ایران حمله شد. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم یک معادله پیچیده‌ای به وجود اومده، یعنی هم از یه طرف دفاع میخوان بکنن از خودشون، یعنی فکر میکنن که بسیار زیر ضرب هستن و جمهوری اسلامی آمدانه اونها رو هدف حملات شدیدی قرار داده و قرار خواهد داد، یعنی چنین برداشتی در کویت به وجود اومده، و از طرف دیگه میخوان که یک وضعیت منطقه‌ای رو هم نشون بدن، یعنی یک تغییر اگر خبر درست باشه یک تغییر پارادایمی داره به وجود میاد. میدونید پیش از این اسرائیل هیوم گزارش داده بود از اینکه قطر به این حملات پیوسته، قطر این رو رد کرد، حالا کویت و بحرین هر دو رد کردن، ولی به نظر میاد که یک چیزی داره در منطقه شکاف برمیداره و احتمال میدن که حملات جمهوری اسلامی گسترش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر هم از پوزیشن یا موقعیت دفاعی خودشون کمی خارج شدن و میخوان نشون بدن که اگر اتفاقی بیفته به ویژه به آبشیرین‌کن‌ها، اونها قرار هست که پاسخهای جدی تری بدن. میدونید که در کویت موضوع آبشیرین‌کن‌ها بسیار حیاتی است، برای بحرین هم همچنین، و یکی از جاهایی که مورد حمله قرار گرفت هم همین آبشیرین‌کن‌ها بود.
0: یه سوال همینجا آقای عطا محمد، میخوام از شما بپرسم در ادامه ماجرا، احتمال جنگ مثلا شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عرب آسیا جنوب خلیج فارس با حکومت ایران رو جدی میدونید؟ ممکن هست؟ میدونید اصلا یاده مثل من از من پرسید یه سال پیش، میگفتم اصلا محاله، اگه دو هفته پیشم میپرسید میگفتم احتمالش خیلی ضعیفه، شاید بعضیشون بخوان ولی آمریکا اینا اجازه نمیده و نمیگذاره، ولی الان ممکنه عوض شده. شما تحلیلتون چیه؟
1: ممکن که به عنوان یک احتمال حتما باید در نظر گرفت، ولی من فکر میکنم که فعلا موانع جدی وجود داره. یک سیاست کلی اعراب در منطقه خلیج فارس این بوده که مسئله رو بذارن روی توسعه. وقتی مسئلهشون روی توسعه است، از توسعه جنگ طلبی یا از خواست جنگ سعی کردن پرهیز کنن و این دعوای خودشون رو بردن به آفریقا دیگه، نمونه سودان، نمونه لیبی نشون میده که این دعوا رو سعی کردن که منتقل کنن به ویژه امارات و عربستان. و مسئله بعدی اینه که اینها نیازمند تجارتن و جمهوری اسلامی همین رو میدونه که این به خاطر موضوع تجارت اینها خیلی نمیتونن که به صورت جدی درگیر قضیه بشن، هم امنیت غذاییشون، مسئله اقتصادشون به این موقعیت گره خورده، و از طرفی مهمتر اینه که اونها به لحاظ خاکی بسیار نزدیک جمهوری کویت، 200 کیلومتر خاکاش با ایران فاصله داره و این باعث میشه که به راحتی مورد هدف قرار بگیره و از اینکه این اتفاق بیفته یا اینکه خاکشون اشغال بشه بسیار نگرانن. همه این موانع جدی برای اینکه توسعه جنگ اتفاق، ولی آیا احتمال وجود داره اگر تصویر این کشور در مجموع بره به سمت اینکه جمهوری اسلامی شکننده است و از طرف دیگه به این نتیجه برسند که در یک همکاری میتونن قرار بگیرند، یعنی اعتماد کنن به هم دیگه، چیزی که پیش از این نداشتن، احتمال اینکه مشارکت کنن در این فرایند جنگ وجود داره؟
0: خیلی متشکرم آقای رئیم‌پور، سلام و عرض ادب مجدد به شما، متشکرم از صبرتون. همین سوالات از شما هم میپرسم. سوال اول، شما تحلیلتون چیه موقعی که به این داستان نگاه میکنید؟ ارزیابیتون چیه از اینکه بحرین، کویت جنگنده هاشون بلند میشه و به ایران حمله میکنه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، هم تو خدمت های محمد و خانم مروتی هم عرض ادب دارم، هم تو خدمت بینندگان محترم. من فکر میکنم که ما الان در مقطعی هستیم که طرفین درگیر در حال قدرت نمایی هایی هستند. نمایش قدرت برای اینها از دو جهت اهمیت داره، هم این که نشون بدن که توان افزایش دامنه گسترش دامنه درگیری رو دارند، و دوم اینکه توان این رو دارن که از مجموعه نیروهای خودشون بر علیه نیروهای دیگه استفاده بکنن. این میتونه یک وضعیت راهبردی در میدان باشه. بنابراین برای اینکه این وضعیت به خوبی خودش رو نشون بده، بعید میدونم اگر حمله ای از سمت بحرین و کویت صورت گرفته باشه، فعلا که گزارش ها ناشی نشون دهنده اینه که حمله کردن، به قول آقای محمد خودشون دارن رد میکنن، اما اگر اینها واقعا حمله کرده باشن، من تصورم اینه که این در واقع اقدامی هماهنگ با امریکا بوده در جهت اینکه امریکا نشون بده که ما امکان این رو داریم که ائتلاف نظامی منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی شکل بدیم. همچنان که جمهوری اسلامی از ابزار حوثی ها الان داره استفاده میکنه بر علیه عربستان، با این در واقع ارسال پیام

0: ضرورتا چنین ائتلافی تشکیل خواهد شد. ما در وضعیتی هستیم که پیش از یک جنگ بزرگ و پس از یک جنگ محدود قرار داریم. الان تهدیدها، روایتها و اراده ها بسیار با هم دیگه می جنگن. هر چیزی که نمایش دهنده این اراده ها باشه و اراده هر کدوم از طرفین رو قوی تر نشون بده میتونه بر معادله تأثیر بگذاره، حتی بر اینکه مجددا جنگ فراگیر اتفاق بیفته یا طرفین برن به سمت تفاهم آتش بس، این تأثیر گذار هست و این اراده میتونه در واقع اثر گذار باشه. بنابراین من از اون منظر دارم میبینم در وضعیت برزخی که بعد از جنگ، اصلا انتشار این خبر در روزهای اخیر خیلی معناداره. یعنی من فکر میکنم که میشه اون رو در همین کاتگوری قرار داد، در برزخ ما بین درگیری محدود و جنگ فراگیر.
1: خیلی متشکرم. آره سوالات زیادی هست، من به تدریج همشو میپرسم. یکیش همینه که چرا حالا منتشر شد. من فرضیاتم مطرح کردم، یه فرضیه سناریو میتونه باشه که میدونن داره به تفاهم میرسه، ایران و آمریکا دوباره دارن با آتش بس، یه فرضیه اینه که نه میدونن داره جنگ بالا میگیره. سوال زیادی هست که چرا تا حالا پنهان کرده بودن همه طرف ها و و و راجبش بحث خواهیم کرد. من تا یه سوال دیگه هم ازتون دارم آقای ابراهیم پور. ببینید ایران ایاتون باشه دوره قبلی خیلی به امارات متحده حمله کرد، این دفعه امارات متحده عربی نزد. چرا؟ با اینکه دفعه قبل تمرکزش روی امارات متحده عربی بود، این دفعه امارات نزد. آیا ربطی داره به اینکه امارات متحده عربی وارد عملیات انجام شدن شد و بعد این دو تا کشور رو هم هل داد به سمت حمله یا نه؟
0: ممکنه چنین تلقی ایجاد بشه و چنین وضعیت ایجاد بشه. البته جمهوری اسلامی عموما نشون داده که معمولا به اون حمله ها چون در پدافند نمیتونه جواب بده، از طریق حمله مقابل پاسخ میده. در همین دوره آتش بس هم چندین بار این کار رو انجام داد. اما ممکنه این ذهنیت ایجاد بشه در کشورهای منطقه که اگر الان به امارات حمله نمیکنه، به خاطر اینه که امارات در انتهای جنگ پیشین، جنگ 40 روزه، به جمهوری اسلامی حمله کرده بود و اقدام انجام داده بود. اما این فقط یه تلقیه، جمهوری اسلامی در رفتار چیز دیگه ای نشون میده.
1: متوجه شدم. متشکرم. خانم مروتی به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحملتون. ببین خانم محمد مروتی، بذارید من خیلی سریع بگم. من مقصر سپاه پاسداران میدونم. سپاه پاسداران یعنی میدونید، نه من، رئیس جمهور هم جمهوری اسلامی ایران پزشکیان یادتون هست که گفت من از عرب عذرخواهی میکنم، زدن تو دهنش. حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم در حوزه حمله به کشورهای همسایه و همسایگانمون و کشور عرب جمهوری اسلامی سپاه مقصر میدونه. این جمله حملات جنون آمیز جمله منصوب به پزشکیان است. این خبرم خبر درست است، ما میدونیم همه درسته. حالا برای ظاهر دیپلمات که یه بعضی از کشورها حتی سفیر تکذیب کرده. منتها میدونید داستان اینه که بحرین، شما بهتر از من میدونید خانم مروتی، ایران 2200 برابر بحرینه. یعنی دقیق میخوام بگیم 2156 برابر. یعنی بحرین 760 کیلومتر مربع، ایران 1,600,000 خیاتون هستش. 2200 برابر بحرین، جمعیتش 1,500,000 نفره. با خارجی ها، مهاجرا و خارجی ها، تعداد کسانی که شهروند بحرین کمتر از 700,000 نفره. این بحرین چی میشه که به ایران حمله میکنه؟ کویت چی میشه؟ معنیش چیه به نظرتون؟
2: با درود خدمت شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیز شما. ببینید دوستان، اشارات خوبی به اصل مسئله کردن، اینکه جمهوری اسلامی کشورهایی رو مورد حمله قرار داده که از لحاظ مساحت و جغرافیا خیلی از ایران کوچکتر هستن. همین کشور کویت چیزی حدود 92 در واقع برابر کوچکتر از مساحتش، کوچکتر از جمهوری اسلامی ایرانه. و از طرف دیگر مجموع کل اون 6 کشور حوزه خلیج فارس رو اگر در نظر بگیریم، چیزی حدود 2 برابر مساحت ایران میشه در کل. یعنی مساحت اونها خیلی گسترده نیست. اما در اینجا مشخصا دو کشور کویت و بحرین مورد حمله قرار گرفتن، هرچند این دو کشور خب خیلی به ایران نزدیک هستن از لحاظ جغرافیایی، و مخصوصا بحرین که یکی از مراکز و پایگاه های مهم ایالات متحده در اون قرار داره و پایگاهی که بعد از پایگاه دیوگو گارسیا در واقع یکی از مهمترین پایگاه ها برای ایالات متحده محسوب میشه. اما اینکه چرا این دو کشور در واقع دست به چنین اقدامی زدن، برمیگرده به لزوم تشکیل یک نوع استراتژی جدید برای کشورهای عربی که به طور مداوم مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن و طی جنگی که از پارسال شروع شده تا به امسال پاسخ

0: در واقع در کلی به جمهوری اسلامی ندادن. ببینید بیش از صدها بار اگر در مجموع در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس حمله کرده، به عربستان حمله کرده، به کویت، به بحرین، به قطر، به عمانی که خودش میانجی هست، به امارات متحده عربی، به کشورهایی که دارای در واقع هم میتونم بگم هم نوعی رقابت بین خودشون هستن و هم نوعی همگرایی منطقه بین خودشون برای مسئله امنیت برای اونها مهمه. اما چون پاسخی تا به امروز ندیده دیگه، کشورهای عربی مخصوصا بحرین و کویت که در معرض بیشترین حملات هستن، به این نتیجه رسیدن که مجبورن پاسخ بدن. وقتی که کل اون منابع اصلی زیستی اونها از منابع آب شیرین کل در نظر بگیریم تا مثلا مراکز مهم اقتصادی اونها، منابع نفتی اونها مورد حمله قرار میگیره، چیزی جز پاسخ دادن برای این کشورها نمیمونه. البته پاسخی که اینها دادن حتما در ارتباط با اطلاعاتی بوده که دولت ایالات متحده در اختیارشون قرار داده و این در واقع مقدمه ائتلافی عربی خواهد بود که در نهایت علیه جمهوری اسلامی شکل میگیره. ببینید مسئله اینه که جمهوری اسلامی تا به هر حال متوجه شده که از این طریق میتونه فشارش رو بر منطقه، بر خود تنگه هرمز، بر کشورهای قدرتمند جهان از جمله ایالات متحده وارد کنه و اگر پاسخی مشترک و پاسخی دقیق برای اینها نباشه، این روند ادامه پیدا میکنه. همین مسئله باعث شده که دولت‌های عربی، من فکر میکنم در مرحله ایجاد و تأسیس نوعی ائتلاف عربی هستن، نمیگم ناتو عربی چون ناتو عربی خیلی میتونه گسترده و خیلی تعریف خاص خودش رو داره، ولی در صدد ایجاد نوع ائتلاف عربی هستن برای اینکه بتوانن حملات جمهوری اسلامی رو کنترل کنن و در واقع کشورها مجبور به چنین چیزی شدن. و حتی اگر بین ایران و آمریکا هم خیلی خلاصه ارز میکنم صلحی هم اتفاق بیفته، در نهایت این کشورها مجبورن که استراتژی مشترکی داشته باشن برای تهدیداتی از قبیل تهدید جمهوری اسلامی یا خطراتی که ممکن مشابه جمهوری اسلامی موجودیت اونها، اقتصاد اونها و امنیت اونها رو در معرض خطر قرار بده.
1: خانم مروتی، چرا ایران به نظرتون به این دوره به امارات متحده عربی حمله نکرد در حالی که دوره قبل امارات در کانون حملات بود و تازه اگر ادعاهای این سردارای زورگو سپاه و ملاک قرار بدیم چون امارات جوابشون داده، اینا باید جدیتر حمله میکردن؟
0: ببینید به هیچ برآورد دقیقی در دست نیست که بگیم ایران مثلا در این دوره که به امارات و به کویت و بحرین حمله کرده دیگه به امارات حمله نمی کنه. ممکنه در ادامه تنش‌ها مجددا حمله داشته باشه به کشور امارات، بستگی به این داره که دولت امارات تا چه اندازه در واقع اون خطر، اون شرایطو فراهم کنه از نظر دولت ایران که امارات باید مورد حمله قرار بگیره. مثلا نوع رابطه امارات با دولت مثلا اسرائیل میتونه تا حدی تعیین کننده باشه. کمک‌های لوجستیکی که امارات میتونه در اختیار ایالات متحده قرار بده، میتونه خودش در واقع نوعی پیام برای جمهوری اسلامی باشه که حمله کنه یا حتی حملات خودش رو متوقف کنه. یعنی بسته به این هست که اون دولت مقابل چه اقدامی، چه واکنشی انجام میده و از طرف دیگر تا به امروز هیچ کدوم از این 6 کشور در امان نبودن. این نکته مهمه و هر 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس همون 6 کشور مورد حمله قرار گرفتن. بنابراین فکر نمی کنم استثناء خاصی در اینجا وجود داشته باشه.
1: آقای عطا محمد، نمیدونم مصاحبه اخیره آقای عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو دیدید یا نه؟ با آقای موقعی انجام داده، دو شمارش دو تا قسمت اول دومش منتشر شده. این هر سه مهمان محترم اگر دیدند این مصاحبه رو و به سوال من جوابی دارن، نوبتشون که رسید بدون که من بپرسم بگن نکتهشون رو. من نشستم به دقت دیدم یه چیزایی توی این مصاحبه من میبینم که با همیشه ظاهرا فرق داره، یا حداقل با هم چیز همیشه که ما میشنیدیم و دیده بودیم بعضی وقت از نزدیک، و اونم اینه که ظاهرا این بار تو عملا میبینیم خیلی ظاهرا کارش حساب کتاب داره به نسبت دفعات قبل. یعنی اگه علی خامنه‌ای الان زنده بود همین 4 تا امتیاز هم نمیتونستن بگیرن. خیلی ظاهرا حساب کتاب داره. و بعد یه چیز دیگه ای که وجود داره، ظاهرا از دانش پرید این عملیاتی که علیه اعراب انجام میدن عراقچی هم در واقع نظر میده و عراقچی هم موافقه، یعنی دولت هم در واقع موافقت میکنه. این متفاوته با اون چیزی که قبلا پزشکیان گفته بود. نمیدونم چه جوری میتونیم جمعش کنیم، ولی خب آقای عراقچی لزوماً همون چیزی که پزشکیان هست نیست. حالا اگر نکته دارید بگید به من، و سوالم از همینجا در واقع شروع میشه. از این زاویه که نگاه میکنید، از زاویه اینکه یعنی در واقع ظاهرا کل عقل منفصل جمهوری اسلامی این حملات رو داره مدیریت میکنه، به نظرتون جمهوری اسلامی داره از نگاه خودش درست پیش میره؟ یعنی اینکه اعراب هول داده که به اسرائیل نزدیک میشن، اینکه اعراب هول داده دارن یه ناتو علیه جمهوری اسلامی تشکیل میدن، اینکه اعراب به جایی رسونده که کویت، امارات، بحرین جنگنده میفرستن، مجموع این شرایط به نظرتون درست همون که میخواستن آقایون انجام شده و تصمیمشون درست بوده؟
2: اگر معیار این باشه که کشورهای عربی رو دارن به سمت اسرائیل هل میدن، خب پیش از این اتفاق افتاده بود که امضای هفت کشورهای عربی پای پیمان ابراهیم خب نشون میداد که بخشی از این استراتژی محقق شده. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره موضوع رو پیچیده تر میبینه. یک، داره از شکاف های جهانی استفاده میکنه، چه شکاف های منطقی چه شکاف های جهانی. خب ما و خب امکان اتحادشون خیلی کمه. بعد اعتمادی که این کشورها به یکدیگر دارن در سالهای گذشته خب پایین اومده دیگه. ما یه مسئله خیلی مشهوری هست که 57 کشور اسلامی هیچ وقت دوتاشون یه حرف رو نمیزنن. ولی اینجا اما جمهوری اسلامی چی کار میکنه؟ من به نظرم استراتژی که جمهوری اسلامی برای این حملات در نظر گرفته فعلا حذف حلقه ضعیفه. این تلاشش برای اینه که بحرین و کویت رو به یک معنا از این صحنه اینکه جایی باشن، پایگاهی باشن برای آمریکا و از در ثانی امکانهایی باشن برای زدن خاک از بین ببره. این به معنای اینه که استراتژی کلان جمهوری اسلامی هم تقابل متناظره دیگه. این تلاشش برای اینه که آنچه در خاک خودش زدند رو در خاک دیگران بزنه، ولی با این تفاوت که میخواد حلقه های ضعیف رو بیشتر مورد حمله قرار بده و از اون طرف بر سر این شکاف ها هم مانور بده. یکی از این شکاف هایی که وجود داره در خود جهان عرب این باوره که جمهوری اسلامی اگر این کشورهای مسلمان برن به سمت مبارزه با جمهوری اسلامی در واقع دارن همدستی میکنن با آمریکا و اسرائیل، و این خب موضوعی است که اونها نمیخوان، یعنی نمیخوان که دولتشون وارد چنین منازعی بشه یا چنین اتفاقی بیفته، و خاطر همین هم میتونه که دولت‌های موجود رو تحت خطر یا فشار داخلی قرار بده. و خب داره از این شکاف هم جمهوری اسلامی به یک معنا بهره میبره. اما از طرف دیگه شاید بشه به این هم اشاره کرد که این جلوگیری از امکان اتحاد رو هدف قرار بده. یعنی ما درسته که حرف زدیم که ممکنه که اتحاد به وجود بیاد، ولی حذف حلقه های رقیب و بازی بر روی این شکاف ها امکان های اتحاد رو هم زیر سوال میبره، چون شاید جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که این امکان های اتحاد وجود داره. احتمالاً شما به یاد دارید تسنیم یک گزارش منتشر کرده بود و گفته بود که در نیروهای آمریکایی دارن در بحرین آموزش میبینن یا دارن تمرین انجام میدن برای گرفتن خاک. همین رو بعدتر فارس در مورد کویت هم منتشر کرد. به این معنا فکر میکنه که هم اونها در این بازی مشارکت کردن، علیه جمهوری اسلامی اقدام کردن، هم از طرف دیگه داره جلوی ائتلاف اینها رو در یک منطقه بزرگتر رو میگیره.
1: من نمیفهمم آقای محمد اسخایی میکنه، ببخشید چیز کلی بعضی وقتا، یعنی چه جوری جلو در واقع جلو ائتلاف میگیره؟ یعنی اینکه حمله میکنه چه جوری میتونه مانع ائتلاف بشه؟ چون چیزی که در عمل داریم میبینیم اتفاقا هول داده اینا رو به سمت ائتلاف.
2: خب یکی همون این چیز ذهنیت عربه اصطلاحاً، که اونها دوست ندارن با اسرائیل یا آمریکا همکاری بشه دیگه. حتی این عرب بارومیتر با تو سالهای گذشته آمارش اگه نگاه کنید داره از این فاصله میگیره دیگه از اسرائیل و آمریکا. این طرفه. طرف دیگه وقتی شما حلقه ضعیف رو مورد حمله قرار میدید، این در واقع دارید به دیگران هم نشون میدید که وقتی این رو اینجوری داره میزنه احتمال داره که با من هم بدتر کار بدتری انجام بده. به خاطر اون از این که وارد ائتلاف بزرگتر بشن میتونه بازدارنده باشه، در این حال که این استراتژی یک استراتژی دولبه است دیگه، هم میتونه آنچه شما میگید رو محقق کنه، هم سویه دیگر این بازی رو محقق کنه. یعنی حرفمون این بود که جمهوری اسلامی به چی فکر میکنه و در پستوی آنچه جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه داره به این میگه دیگه، هم در برنامه های یوتیوبی که میسازن، در شبکه های صدا و سیما راجب این موضوع حرف میزنن که ما باید جلوی اتحاد اینها رو بگیریم و روشش اینه که اقتدار خودمون رو نشون بدیم.
1: متشکرم. آره این پوش، شما موافقی تأثیری میگذاره بر اتحاد یا ائتلاف اعراب؟ چون چیزی که من میبینم اتفاقا اینا بیشتر به سمت هم هول میده. ببینید من متوجه آنچه که آقای محمد میگن هستم، در ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی یکی از دلایلی که گفته میشه احتمالاً همینه. یا مثلا من دیدم کشور رو دونه دونه جدا میکنه، من دیدم صدا و سیما راجع به اردن میگه آقا اردن سه تا نکته داره. نکته اول اینکه بغل اسرائیل، خط آخر پدافند آمریکاست، نمیدونم امنیتش هم تو اسرائیل، ما اردنی که میزنیم یا اسرائیل داره میزنیم ضعیف میشه، اینجور چیزا. یادم نیست راجع به بحرین چی گفته بود. به نظر شما چه تأثیری داره در واقع اگه از این زاویه نگاه کنیم؟ و یه سوال جدی‌تر از اون یعنی قبل از اون میخواست شما بسید رحیم پور، چرا آقایون پنهان کرده بودن این خبر رو؟ آقایون سپاه پاسداران آخونده، شما بهتر از من میدونید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه سوء استفاده های تبلیغاتی است، پروپاگانداست. خب ما در ایران متاسفانه همچنین در کشور عرب این زمینه عرب و عجم رو داریم دیگه، میدونید دیگه شعار بخش از مردم بود ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم. اصلا میخوام تکرار میکنم، خب همیشه در تو تاریخ این آمادگی وجود داشته، هم در بین اعراب که ضد عجم باشن متاسفانه در بین اقشار تحصیل نکرده شون، هم در ایران باز هم اقشار تحصیل نکرده. خب از شما میپرسم اینا برای این سوء استفادهشون احتمالاً به ضررشون نبود، به نفعشون بود که بگن آقا نگاه کن امارات به ما حمله کرد، کووید به ما حمله کرد، بحرین به ما رو زد که بعد دوباره بخوام ملی گرایی و دعوای عرب و عجم، ولی اصلا حتی خبرش منتشر هم نکرد. چرا؟
3: من سه تا نکته میخوام عرض کنم. یکی در مورد مصاحبه عراقچی که گفتید، هر کدوم از این سه تا رو کوتاه میگم. من دو بخش از مجموعه مصاحبه عراقچی با جواد موگویی رو درون یک پکیج تبلیغاتی به صورت یک پروژه سیاسی امنیتی میدونم که دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی روایت سازی پیروزی از جنگ با آمریکا و اسرائیل برای جمهوری اسلامی، و دومی مشروعیت دادن یا عقلانی جلوه دادن مجموعه اقدامات، چه جنگ، چه آتش بس و چه تفاهم نامه. در نتیجه وقتی پروژه سیاسی و امنیتی تعریف میشه برای پروپاگاندای یک موضوع، درونش نکات درست و غلط، ایده های درست و نادرست و اطلاعات درست و نادرست کنار هم قرار می گیرند، اما وجود باگ های امنیتی درون این گفتارها میتونه اون رو قابل تفسیر تر بکنه. در مورد موضوعی که با آقای محمد هم داشتید صحبت می کردید، ببینید آقای محمد منظورشون اون ذهنیتی هست که جمهوری اسلامی به دنبالش بوده، به این معنا که چاره ای غیر از این نداشته. یعنی اگر میتونست از روش های دیگری استفاده بکنه که از احتمال اون ائتلافی که در ذهن جمهوری اسلامی نزد اونها هست جلوگیری بکنه، از اون کارهای دیگه انجام میداد. علت این که میره سراغ حمله این روش، یعنی نمایش اقتدار، قدرت نمایی، به دلیل اینی که ابزارهای دیگر رو دیگه از دست داده و مثلا نمیتونه از قطر به عنوان بازیگری که در شکاف ما بین کشورهای عربی مثل عربستان و عمان قرار میگیره استفاده کنه، یا از عمان نمیتونه به عنوان کشوری که در شکاف ما بین در واقع دیدگاه‌های عربستان و قطر قرار میگیره استفاده بکنه. بنابراین تصمیم میگیره از قدرت نمایی استفاده کنه. این توصیف وضعیت بود که آقای محمد داشتن توضیح میدادن که اون ذهنیت جمهوری اسلامی چیه. من معتقدم که اون کار رو داره انجام میده، ولی نتیجه معکوس به ایجاد میکنه. از شروع جنگ از شروع جنگ 40 روزه مدام این کارها رو تکرار کردن، در نهایت منجر شد به حمله امارات. بعد همین کارها رو انجام دادن، کویت و بحرین حمله میکنه. در طول جنگ 40 روزه و این درگیری های اخیر، کشورهای منطقه همچنان همکاری های لوجستیکی و سرمایه‌ای خودشون رو با امریکا ادامه دادن. در واقع کشورهای منطقه در یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با آمریکا همکاری میکنن که اینها ورود به فاز نظامی نمیکنن. در وضعیت لوجستیک، در وضعیت پشتیبانی، در وضعیت ساپورت اطلاعاتی با هم دیگه همکاری میکنن، با آمریکا هم همکاری میکنن. الان مسئله اینه که آیا اینا ممکنه که وارد اون فاز نظامی ائتلاف هم بشن؟ اقداماتی که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من نمیتونه جلوش رو بگیره، قاعدتا مسیر دیگری باید پی بکنه. نکته سومتون هم در مورد اون وضعیتی که چرا منتشر نکردن تا حالا، ببینید کویت و بحرین آمریکا و اسرائیل نیستند. هر چقدر هم بتونن بهانه برای حملات متقابل باشن، ولی اعتراف صریح به ضعف ساختار پدافندی و نیروی تقابل کننده در برابر حملات اونها محسوب میشه. اعتراف به حمله کویت و بحرین اعتراف به شکستی هست که در میدان جمهوری اسلامی یا در حال متحمل شدن هست یا بهش تحمیل خواهد شد. بنابراین چنین مواردی که معمولا ادامه دار هم نمیشه، سلسله وار هم نیست، معمولا توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی و مقاماتشون مطرح نمیشه.
1: خیلی متشکرم. محض رضای خدا یه دونه اختلاف نظرم شما ندارید، هر موقع سعی میکنم اختلاف نظری پیدا کنم که بحث کمی جدی بشه، ندارید اصلا. خانم مروتی، شما به نظرتون چرا خبر رو منتشر نمی کنن؟ آیا به نفع مشروع پروپاگاندای جمهوری اسلامی نبود؟ برای من جالبه که جنگ داشتن می کردن و هر دو طرف خبر رو منتشر نمی کنن. عراق، کشور جنوب خلیج فارس می فهمم، چون می خواستن اقتصادشون مشکل نشه، اونا رو می فهمم. ولی جمهوری اسلامی چی؟ اصلا انتشار اون خبر به تنش دامن می زد و به نفع جمهوری اسلامی بود.
0: خب ببینید، من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم یکی دو نکته است عرض کنم. در مورد مصاحبه عراقچی در واقع دو پیام هم برای بیرون داشت، در واقع در برای سیاست خارجی و در داخل میخواست اینو وانمود کنه که یک کلیت جمهوری اسلامی، یک کلیت واحد جمهوری اسلامی، هرچی تصمیم گیرندگانش چه در میدان چه در دیپلماسی، در نهایت همشون یک هدف واحد رو دارن و اون همینه که از اوامر مجتبی خامنه ای پیروی میکنن، ولی در واقع باگ‌های خاصی در صحبت‌هاش وجود داشت و میتوان در مورد صحبت‌ها شاید بگم ساعت‌ها صحبت کرد و اینکه خیلی تلاش کرد که سپاه را راضی نگه داره و اینکه لزوم مذاکرات را توضیح بده، اما در عمل و در میدان تا این مرحله فعلا دیپلماسی نتوانسته موفق بشه. یعنی هرچند این مصاحبه ها رو پخش کردن، اون هم در صدا و سیما که خیلی هم در صدا و سیما پخش نشد که خیلی هم مورد اعتراض خودشون قرار گرفت و اتفاقا این یکی از همون باگ ها بود که نشون داد اون اتحاد و اون وفاق واقعا در خود ساختار وجود نداره و اونها به هر حال درگیر رقابت های در اون ساختاری هستن و در جایی ممکنه خود این باگ ها به هر حال خودشون نشون بده. این در مورد بس اول. بعد در مورد نکته‌ای که آقای محمد گفتن، ببینید من متوجه شدم که منظور ایشون در واقع بس کردن در مورد ذهنیت جمهوری اسلامی، ولی نکته مهم اینه که الان افکار کشورهای عربی برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی خیلی بهش دامن زده تحت عنوان مثلا عرب و عجم، افکار عمومی دنیای عرب اتفاقا در چنین موقعیتی که جمهوری اسلامی مستقیم به منافع اونها، به امنیت اونها، به مراکز مهم اونها حمله میکنه، دقیقاً بر ضد جمهوری اسلامی. و نکته مهمتر اینه که یادمون نره خیلی از این کشورها، کشور امارات و کشور بحرین، جزء کشورهایی هستند که پیمان ابراهیم را امضا کردن. بنابراین در راستای عادی سازی روابط با کشورهای مثل اسرائیل گام برداشتن و از طرف دیگر منافع اقتصادی این کشورها درست برای دولت مردانشون هست، ولی نتیجهش هم برای مردمشون هست. مردم کشورهای عربی بیشتر از این که بخوان با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی داشته باشن، ترجیح میدن سرمایه داران آمریکایی و اروپایی و حتی احتمالاً خیلی احتمالش کمتر حتی اسرائیل حضور داشته باشن در کشورهاشون تا جمهوری اسلامی، که اگر بخوایم بگیم خب از این طریق کشورهای عربی میخوان اون افکار عمومی خودشون رو حفظ کنن. مسئله مهم در اینجا مسئله در واقع فلسطینه. این شاید بگم نقطه اشتراک دولت‌های عربی و جمهوری اسلامی اون هم نه در عمل نه در کار بود، چون دیدیم چون کشورهای عربی علارغم اینکه خب غزه بارها مورد حمله قرار گرفت، به هر حال اون روتین خودشون رو به نسبت به دولت اسرائیل حفظ کردن یا در نهایت محکوم کردن از لحاظ دیپلماتیک. و برگردیم به مسئله که شما مطرح کردید، من با صحبت‌های آقای رحیم‌پور موافق هستم که اینجا جمهوری اسلامی نخواست در واقع رو به بیرون بگه که ما این توانایی رو نداشتیم و این هم خودش نوعی شاید بگم ضعف نظامی بود برای جمهوری اسلامی. اما از طرف دیگر این رو هم در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی فعلا در شرایط حاضر چون میدونه اون کسی که مورد حمله قرار میگیره دولت ایالات متحده است، سعی میکنه خیلی شاید بگم خیلی آروم، خیلی مثلا سعی میکنه خیلی آروم بانمود کنه که حملاتش علیه منافع ایالات متحده است و اونی که پاسخ میده ایالات متحده است، وگرنه عملا میبینیم که حملاتش علیه دولت‌های عربی، علیه سرزمین‌های عربی و کشورهای همسایه است، ولی میخواد اینو نشون بده هم برای افکار عمومی در ایران که ما با ملت‌های عربی و کشورهای مسلمان هیچ گونه تضادی نداریم، و از طرف دیگر اینو هم فرصتی میبینه برای پاسخگویی. یعنی اگر صحبتی از این نکردن که چرا این حملات اتفاق افتاده، تصورشون اینه که با این کار میتوانند تا حدی افکار عمومی دنیای عرب را دست خودشون راضی
1: نیست. خانم مروتی وقت زیادی نداریم، یه دقیقه وقت داریم. آره سوال آخرم کوتاه جواب بدید، اون فکر کنم حرفاشو فرمایشتون تموم شد. ببینید الان با مسئله که سر حوثیان پیش اومده، الان جمهوری اسلامی چیزی که میخواد اینه که این جنگو تبدیل کنه به جایی که خودش بشه موقعیت برتر، اژمون برتر، سر تنگ هرمز بشینه، هر موقع بخواد اقتصاد جهانی رو گروگان بگیره، پول بگیره از کشتیا، بر اعراب حکومت کنه. اعراب میتونه اصلا با چه چیزی کنار بیان؟ میخوام بگم با این وضعیت اصلا دورنمایی برای تفاهم میتونه وجود داشته باشه؟ کمتر از یک دقیقه.
0: نه من به نظرم تفاهم این ممکنه بین ایران و آمریکا شاید در دراز مدت تفاهم اتفاق بیفته، اما بین ایران و کشورهای عربی نه. این جنگی که اتفاق افتاد تجربه برای کشورهای عربی خواهد بود که استراتژی نظامی خودشون رو تغییر بدن و اینها مجبورن به سمت یک ائتلاف منطقه‌ای پیش برن برای اینکه در مقابل خطراتی مثل جمهوری اسلامی از خودشون دفاع کنن. و نکته آخر، کشور یمن شمالی رو فقط جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته، دولت‌های عربی نمیخوان به طور کلی یمن، منظورم یمن جنوبی و کلیت یمن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن و نمیخوان دریای سرخ را هم تبدیل به تنگه هرمز کنن و تنگه باب‌المندب که آخرین مسیر برای کشورهای مانند عربستان که میتونه نفت خودش رو از اونجا صادر کنه به مناطق دیگر، اون رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. نه آمریکا، نه اروپا، نه کشورهای عربی، هیچ کدام این رو نمیخوان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تموم شد، وگرنه خیلی اومدم بپرسم دو سه بار خیلی سوال ماها هست میذاریم دفعات بعد که خب حالا اگر ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ تفاهم کرد چی؟ اون موقع عرب چی کار میخوان بکنن؟ اون موقع تفاهم نامش دو تا مخالف داره، یه وقتش اسرائیل گرفت عرب. بسیار سپاسگزارم از عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون با ما حرف میزد، همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و لیلا مروتی او هم تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، تو این تابستون گرم خرماپزون بدون برق و آب، از این چبرون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده دل سوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر ایران. من منصوره حسین یگانه هستم و ابتدا سرخط خبر. توقف حمله ها و ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر 100% خواسته های آمریکا برآورده نشود، حمله ها از سر گرفته می شود. پافشاری روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی برای خونخواهی علی خامنه ای. کیهان میگوید یک جنگ عاشورایی با آمریکا و اسرائیل در پیش است. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از ممکن نبودن دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن. نتانیاهو قصد دارد اسناد تلاش جمهوری اسلامی برای تسریع ساخت سلاح هسته‌ای را به ترامپ ارائه کند. گفتگوی عربستان سعودی با قطر و مصر. کشورهای منطقه در تلاش برای بازگرداندن امنیت دریایی به خلیج فارس و دریای سرخند. در ادامه این بخش خبری، ادامه آتش سوزی گسترده در جنوب اروپا. بیش از 300 هزار نفر در اسپانیا، فرانسه و ایتالیا تخلیه شدند. رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله‌ها گزارش دادند. در واکنش مدیر ارتباطات کاخ سفید میگوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز گزینه نظامی بررسی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود که ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود طرح گسترش حمله ها را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش خطرناک ذخایر سامانه های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی از جمله این نگرانی هاست. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی هایی را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. یکی از این منابع گفته کین به ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی هم هشدار داده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین میگوید فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره برگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. در این گزارش، وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. محور اصلی مذاکرات کنونی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. شبکه خبری CBS نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه اعلام کردند که در مذاکرات میان عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده. به گزارش CBS روند گفتگوها مثبت بوده، اما به زمان بیشتری برای دستیابی به توافق نهایی نیاز است. بر اساس این گزارش دلیل توقف بمباران‌های آمریکا مختل نشدن گفتگوهاست. همراه بشیم با حسین آقایی، همکارم در استودیو، که در خصوص همین خبرهایی که خوندیم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. خب می‌بینیم که توی این دو شب گذشته بین جمهوری اسلامی و آمریکا حملات متقابلی صورت نگرفته. تحلیل شما از این وضعیت چیه؟ آیا داریم به سمت آتش بس می‌ریم؟
1: ببینیم، ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، تو وضعیت پیک تنش، اوج تنش، و وضعیتی که دو حالت بیشتر دیگه وجود نداره. یا ما می‌ریم به سمت مذاکره و آتش بس موقت، یا به سمت جنگی تمام عیار که دومی هنوزم احتمالش بیشتر هستش. و اساساً آمریکا اگر هدفش خونسازی همه یا مجموعه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، یعنی تهدید اتمی، موشکی، نیابتی، پهبادی، تروریسم و مسئله تنگی، نارامسازی تنگی هرمز، هیچ راهی جز انتخاب گزینه جنگ بزرگ نداره، هر چقدر هم هزینه اون برای آمریکا باشه. همچنان که این وضعیت وقف تو عملیات تو دو شب گذشته، طور که مارک اسپر وزیر دفاع اسبق آمریکا گفته، احتمالاً میتونه مقدمه باشه یا یک زمانی برای اینکه آمادگی کسب بکنن برای انجام عملیات بزرگتر. من بارها اشاره کردم که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه، بله، قوای پهبادی موشکی و قوای فرماندهی و کنترل جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، ولی این سبک حملات منجر به ایجاد بازدارندگی مؤثر، مطلوب و بیشینه‌ای که مد نظر آمریکا هست نخواهد شد. و ما داریم می‌بینیم که الان جمهوری اسلامی دست کم 3 سرباز آمریکایی کشته، حملات رو به کشورهای منطقه افزایش داده، مشخصاً حالا بیشتر به کویت و بحرین و حوثی‌ها هم جبهه جنگ جدیدی رو باز کردن در دریای سرخ و باب المندب. پس نتیجه چیه؟ ببین هدف آمریکا از این حملات چی هستش؟ آمریکا به دنبال چیه؟ به دنبال اینه که جمهوری اسلامی تسلیم بشه با این سبک حملات. جمهوری اسلامی پترن رفتارش نشون میده که با این سبک حملات آمریکا تسلیم نخواهد شد. پس الان نتیجه چیه؟ نتیجه یک جنگ فرسایشی هستش که در اون آمریکا به پیروزی قاطع نظامی که میخواد نمیرسه و اساساً این جنگ هم میتونه برای مدت طولانی ادامه پیدا بکنه که بدون اینکه اصلا دستاورد دیپلماتیکی داشته باشه. پس اینجا الان مسئله نظامی اصلی نیستش که آیا آمریکا داره این امکانات و قوای نظامی جمهوری اسلامی رو نابود میکنه یا نه. مسئله اصلی مهم این هستش که این نابودی قوای نظامی و امکانات جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان جمهوری اسلامی برای پراکنده سازی، احیا و بازسازی خودش شکل بگیره. زمان اتفاقا بسیار بسیار فاکتور مهمی هستش، چون الان جمهوری اسلامی میتونه لانچرهای متحرک موشکی رو و حتی سامانهای پهپادی کامینی رو به مناطق مسکونی انتقال بده. کمک های چین و روسیه در واقع با رفتاری که از آمریکا میبینن، اون پترن و الگوی رفتاریشون از جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد. مسئله زمان مهمه. این زمان باعث میشه که محدود باشه و سرعت عمل نیاز باشه. این سرعت عمل داشتن به معنای شتاب زدگی در تصمیم گیری نیست. این سرعت عمل به معنای در واقع اجرای سریع اون پلن های نظامی که آمریکا از قبل باید در برابر جمهوری اسلامی میداشت.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدید. کیهان، روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نوشته یک جنگ آشورایی با آمریکا و اسرائیل در پیش است. روزنامه کیهان همچنین بر لزوم خونخواهی از قاتلان رهبر پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را جنگی وجودی و حیات آنها را در گروه مرگ جمهوری اسلامی دانست. در همین رابطه همراه میشیم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. در حالی که به تازگی حمله های متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی متوقف شده و یه گفتگوهایی هم پشت پرده در جریانه، درخواست جنگ و خونخواهی کیهان با چه هدفی مطرح شد؟
2: سلام بر شما خانم حسینی و همه بینندگان عزیز. ببینید، هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از آن مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه، این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتند و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم‌نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده‌ای رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد نام پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو برداری، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن و اینا اومدن. خب شما یه بخشیش را بندون کرد بودی، یه بخشیش عمان باز کرده گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 کشتی. حالا من یه خبری شنیدم مکرر، البته نمیدونم چقدر صحت داره، که این به فرمان مستقیم خود مجتبی خامنه‌ای بوده. یعنی سلسله مراتب اداری نظامی و شورای عالی امنیت ملی دور زده شده و حتی دولت پزشکیان از وزیر دفاعش پرسیده چه اتفاق افتاده، گفته بالا دستور اومده. عراقچی اون اوایلش گفته میشود، نمیدونیم همه اینا چقدر صحت داره، که گفتن که اینا رو نیروهای خودسر زدن و بعد فهمیدن اینو خود مستقیم مجتبی خامنه‌ای دستور داده. حالا اگه این واقعا خبر درست باشه، اصلا معادلات سیاسی خود تغییر میکنه. ولی اینو تو پرانتز بذاریم، به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثال هم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه.
0: آقای علی جانی، متاسفانه فرصتمون خیلی کمه، اما من میخوام این سوالم از شما بپرسم که این گفتمان، استفاده از این اصطلاحات مثل جنگ وجودی، جنگ عاشورایی، حیات ما در گروه مرگ اونهاست و چیزهایی از این دست، برای مخاطب چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
2: مخاطبش ببین نیروهای ولایی و نیروهای طرفدار نظامن، البته چپ جبهه مقاومتی و ناسیونالیسم کاذب و تخیلی هم به اون دامن میزنه، ولی یک بنیاد مخرب علیه منافع ملت ایران هست. چرا جنگ وجودی؟ مگه فقط دو راه وجود داره؟ من فکر نمی کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکار آرا روسیه، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت‌های خاص خودش رو داره، کاهش موشک‌های پاتریوتش، افزایش قیمت انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ، ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلقه است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست و به نظر من اینها به هر حال اساس مشکل اساسی هم دارن، که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنن، خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به اصطلاح بختک رو سر جامعه ایران میشه و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به مهابا زیر فشار قرار میگیره.
0: بسیار ممنون هستم از اینکه در این بخش خبری حضور داشتید. رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی همچنان برقرار است. بر اساس گزارش سنتکام، نیروهای آمریکا تا 3 مرداد مسیر 12 کشتی تجاری را که تلاش داشتن این محاصره را نقص کنند تغییر داده. 2 کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به محاصره دریایی گفت وضعیت تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ برنمی‌گردد.
3: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم این که میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایرانه بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی هم میگوید ناتوانی مالی و محاصره اقتصادی مهمترین عواملی هستند که میتوانند جمهوری اسلامی را به بازگشت به میز مذاکره سوق بدهند.
4: وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه یا بهتر بگیم حالا آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغام‌هایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی‌ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز و پیش از سفر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه به جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی خود است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته، آمریکا به زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی، شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. به گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادن ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باشه حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. نتانیاهو فردا به ایالات متحده سفر میکنه و با ترامپ دیدار داره. از اهداف این سفر بیشتر برای ما بگو.
5: پیش از این باید گفت که نتانیاهو فردا همانطور که گفتی پرواز میکنه، اما روز دیدارش با دونالد ترامپ سه‌شنبه در کاخ سفید اعلام شده. پس از اون بنیامین نتانیاهو به تشییع جنازه لینزی گراهام سناتور آمریکایی میره، یا یائیر لاپید هم رئیس احزاب اپوزیسیون اسرائیل هم به ایالات متحده سفر کرده تا در این تشییع جنازه شرکت کنه و روز چهارشنبه هم بنیامین نتانیاهو قرار هستش که به اسرائیل برگرده. اما بدون تردید هدف اصلی و موضوع اصلی جمهوری اسلامی و تنش‌ها هستش. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه‌ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه خواهد داد. یکی دیگر از اسنادی که احتمالاً به دونالد ترامپ ارائه میده بنیامین نتانیاهو، یکی از روندهای اطلاعاتی هستش که در اون نشون میده که مجتبی خامنه ای در پی رسیدن به سلاح هسته ای حتی بیشتر از پدرش هستش و تنها راه مقابله با او شاید نابودی تمامی تأسیسات هسته ای باشه. در هر صورت در کنار اون، این را هم باید گفت که دیدار نتانیاهو و ترامپ دیدار ساده ای نخواهد بود. تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون، آنچه که در ارزیابی ها در اسرائیل اتفاق میفته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این را دقیقا میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تا کنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه‌های بین‌المللی و فرودگاه‌های نظامی اسرائیل مستقر شدند. جنگنده‌های F-15 به اینجا اومدن و همچنین هواپیماهای دیگر ترابری و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده می‌کنه. در اسرائیل هم می‌گویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستند که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر بر ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم بابک ساقی از تل آویو شنیدیم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هم میگوید این احتمال وجود دارد که ترامپ و نتانیاهو سناریوهای بعدی برای جنگ با جمهوری اسلامی را با هم هماهنگ کنند.
6: اهداف مورد نظر برای اینکه اگر وارد مرحله بعدی جنگ بشن به در واقع با همدیگه به اشتراک خواهند گذاشت. اینها وضعیتیه که وجود داره. البته رسانه‌های اسرائیلی صحبت از این میکنن که داده‌های جدید و اطلاعات اخیری که اسرائیل از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم به دست آورده رو نتانیاهو در این سفر به اطلاع ترامپ برسونه. خب این میتونه در تصمیم گیری های ترامپ برای وضعیت آتی، برای اینکه بخواد راهبردش رو تغییر بده یا نگاهش رو به همین صورتی که در دو هفته اخیر بوده نگه داره، مؤثر هست. طبیعتا اگر ترامپ نخواد تغییر راهبردی ایجاد بکنه و مثلا همچنان بر مدار مذاکره و درگیری محدود بخواد بچرخه، یعنی به معنای اینکه درگیری محدود، عملیات محدود انجام بده با هدف اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در میز مذاکره حاضر بشه و امتیاز بده، این باعث میشه که اسرائیل نیازی به ورود به اقدام نظامی نداشته باشه و حس نکنه. اما اگر قرار بر این باشه که یک تغییر راهبردی از سمت آمریکا صورت بگیره و جنگ گسترده و فراگیرتر بشه، اون وقت امریکا هم بی نیاز از نیروی هوایی اسرائیل نیست و قاعدتا بایستی انتظار داشته باشیم که ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه پلن‌های مربوط به این قضیه و سناریوهای مرتبط با اون رو هماهنگ می‌کنند.
0: وزیران خارجه عربستان، قطر و مصر در رایزنی‌های جداگانه درباره راه‌های کاهش تنش در منطقه و حفظ امنیت آبراهای خلیج فارس و دریای سرخ گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داد فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در تماس‌های جداگانه با وزیران خارجه قطر و مصر آخرین تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش، حفظ امنیت و تقویت ثبات منطقه را بررسی کردند. همزمان محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌های میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد. دو طرف در این دیدار بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل قطر، فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یک شنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه‌ای حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده حمله به این نفتکش تهدیدی جدی علیه امنیت و ثبات کشتیرانی بین‌المللی در منطقه به شمار می‌رود. اردن همچنین بر همبستگی کامل با عربستان سعودی تاکید کرد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید تهدیدهای پیاپی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی عزم کشورهای منطقه را برای حفظ امنیت دریایی جذب کرده.
7: سیاست‌های مشترک عملی و راهبردی داشته باشن و از سوی دیگر با دولت ایالات متحده به عنوان متحد اصلی خودشون تا چند اندازه همکاری کنن، چون باید اینو در نظر بگیریم که دولت که حوثی‌های یمن به تنها بازیگر دولتی که امیدوار هستن و اونها رو به رسمیت بشناسن، یعنی جمهوری اسلامی، تا حد زیادی پایبند هستن، هرچند خب تا حدی هم استقلال عمل دارن، ولی خب به عنوان بخشی از محور مقاومت شناخته میشن و این در عمل نشون میده که جمهوری اسلامی و حوثی‌ها هستن که الان میخوان هم به جز تنگه هرمز در واقع در دریای سرخ هم اون اشراف رو داشته باشن بر مسدود کردن تامین انرژی و نفت و به عبارتی اونو امنیتی کردن، چون یکی از راه‌های جایگزین در واقع منطقه دریای سرخ که دولت‌های مانند عربستان بتوانن نفت خودشون رو به خارج از منطقه بفرستن. ولی خب در عمل این کشورهای منطقه هستن که میتوانن با ائتلاف و با همکاری با هم دیگر در واقع مانع حملات حوثی‌های یمن بشن و از طرف دیگر منافع مشترکی که دارن، ببین وقتی میگی منافع مشترک، در مقابل این منافع مشترک تهدیدات مشترک یعنی جمهوری اسلامی و حوثی‌ها هم هستن و این که این کشورها، کشورهای عربی و کشورهای منطقه و متحدان اونها تا چه اندازه میتوانند در عمل حوثی‌ها رو متوقف کنن، چون این اولین بار نیست که چنین اقداماتی از سوی حوثی‌ها رخ داده، ولی تا به امروز اون اجماعی که باید و شاید وجود داشته باشه شکل نگرفته. قبلا ائتلاف دریانوردی یا به اصطلاح کمک‌های دریانوردی وجود داشته و ولی مؤثر نبوده، چون در واقع اون اراده و اون عمل و اون هدف اصلی که تضمین امنیت دریای سرخ بوده از سوی کشورهای منطقه واقعا تحقق پیدا نکرده و کشورهای مانند آمریکا هم گاه و بیگاه مواضع حوثی‌ها رو مورد حمله قرار داده بودن، ولی خب می‌بینیم که حوثی‌ها اون رو هم نادیده گرفتن و مشخصا حتی در برخی از موارد هم حملات خودشون رو معطوف به حملات دولت اسرائیل به مناطقی مانند غزه کردن، یعنی وضعیت رو خیلی پیچیده و چند لایه کردن بدون اینکه جوابی در خود داشته باشن.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان قزل‌حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان حقوق بشری میگوید چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. خبرگزاری ایلنا از وضعیت رکود بازار میوه در اوج فصل برداشت گزارش داد. بر اساس این گزارش با وجود فراوانی عرضه، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا و کسادی بازار شده. فروشندگان میگویند برای بسیاری از خانواده‌ها میوه از اولویت سبد خرید خارج شد. یک فعال کارگری نسبت به شرایط حاد کارگران در جنوب ایران و وضعیت سلامت آنها به دلیل کار در دمای 50 درجه هوا هشدار داد. مازیار گیلانی نژاد گفته کارگران صنایع نفت و گاز در استانهای جنوبی از حق کاهش ساعت و افزایش مزایا محرومند، در حالی که برای اداره ها شرایط دورکاری و کاهش ساعت در نظر گرفته می شود. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده دولت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سوریه روند احیای خط لوله تاریخی کرکوک بانیاس را برای انتقال نفت خام به سواحل دریای مدیترانه آغاز کرده. این پروژه با هدف تنوع بخشی به مسیرهای صادرات نفت، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ظرفیت صادراتی عراق دنبال میشه و در صورت تکمیل این خط لوله توان انتقال روزانه تا 2 میلیون بشکه نفت خام رو داره. همکارم نرگس هورش از استانبول با ما همراه شده. از این تفاهم‌نامه جدید بیشتر حرف بزنید. به چه منظوری بین عراق و سوریه این تفاهم

0: مرحله تنها تصمیم برای تصویب و امضای این توافق انجام شده. توافقی که گفته شده طول آن در صورت اجرای شدن 800 کیلومتر هست، از مناطق نفتخیز غرب عراق شروع خواهد شد و به سمت خاک سوریه عبور خواهد کرد و همینطور به پایانه نفتی بایناز در بنادر مدیترانه خواهد رسید، جایی که امکان صادرات نفت خام عراق را به کشورهای بین المللی به ویژه اروپایی فراهم خواهد کرد. این طرح به دلیل این ایجاد شده که در چند ماه گذشته تهدیدها و تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا عبور نفت عراق از مسیرهای همچون تنگه هرمز را با مشکل جدی روبرو کرده و حالا دولت عراق در کنار دیگر کشورهای منطقه به دنبال راه‌های جایگزین از این مسیر هستند. در همین توافق هم که بلومبرگ گزارش آن را منتشر کرده آمده که اصلی ترین دلیل تنش‌ها و بالا شدن ناامنی‌ها در منطقه عنوان شده، چیزی که عملاً صادرات نفت عراق را با مشکل جدی روبرو کرده. همونطوری که گفته شد این یک طرح طولانی مدت هست، یک طرح بسیار قدیمی است که حالا با یک ویژگی متفاوت انجام خواهد گرفت. هم احیا خواهد کرد اون خط لوله‌ای که برای دهه‌ها فعال بوده و در چند دهه گذشته متوقف شده به دلیل ناامنی‌ها، تحریم‌ها و دیگر مشکلاتی که بین این کشورها بوده، و همینطور یک بخش مدرن هم در این مسیر ساخته خواهد شد که امکان صادرات حداقل 2 میلیون بشکه نفت خام را در روز از طریق عراق به کشورهای اروپایی در واقع مهیا خواهد کرد، و که این یک گام بسیار مهم برای هم منطقه و هم مسیری که عبور میکنه توصیف شده و دولت عراق در تلاش است که این طرح هرچی سریعتر نهایی سازی کند.
1: نرگس، اگر ممکنه یکم هم برای ما از خود این خط لوله توضیح بده و بگو.
0: خب این خط لوله یکی از مهمترین و قدیمیترین خطهای ارسال نفت از طریق عراق به کشورهای اروپایی محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی شرکت IPC عراق ایجاد شده بود و تا دهه 70 و 80 میلادی این یکی از مهمترین مسیرهای صادرات نفت عراق به ویژه از مناطق نفتخیز به کشورهای بین‌المللی از جمله اروپا محسوب میشد. اما در جریان جنگی که بین ایران و عراق انجام شد، در اون زمان سوریه از ایران حمایت کرد، همین موضوع هم باعث شد که عملاً صادرات نفت از این مسیر متوقف شود و برای 40 سال این مسیر همچنان با رکود جدی روبرو بود، تا اینکه در سال 2003 چندین بار برای احیای این مسیر گفتگوهای بین عراق و سوریه انجام شد، اما آنها هم بی نتیجه ماندند. حالا پس از 4 دهه دولت عراق تصمیم گرفته که با این طرح جدید عملا آغاز دوباره این مسیر بسیار مهم را برای منطقه و خودش آغاز بکنه، و مهمترین دلیلی که ارائه داده به نظر میرسه همین درگیری ها و بستماندن تنگه هرمز هست، و حالا هم ترکیه، سوریه و عراق به دنبال این هستند که راه های جایگزین را دریابند و از خسارات هنگفتی که در این مدت وارد شده حداقل در آینده نزدیک جلوگیری کنند.
1: توضیحات همکارم نرگس هورخش را از استانبول شنیدیم. ممنونم ازت. بیش از 300,000 نفر در جنوب اروپا به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی شدید تخلیه شدند. اسپانیا برای اولین بار وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و در فرانسه آتش هزاران هکتار جنگل را سوزانده و به سمت حومه بوردو پیشروی می‌کند. برای مهار آتش سوزی ارتش فرانسه و کمک‌های اتحادیه اروپا وارد عمل شدند. در ایتالیا هم آتش سوزی‌های متعدد در سیسیل ادامه دارد و یک آتش نشان جان باخته. به میلان بریم و همراه بشیم با همکارم صدف باغبانی که از این آتش سوزی‌ها بیشتر صحبت بکنیم. چرا این آتش سوزی‌های اخیر در اسپانیا و فرانسه الان تبدیل شده به یک بحران اروپایی؟
2: خب این آتش سوزی اخیری که در کشور اسپانیا، فرانسه و قسمتی از ایتالیا داره دیده میشه دیگه فقط یک بحران مربوط به یک جغرافیای خاص نیست. دلیلش هم این گسترش و همزمانی که داره به وجود میاد و باعث بحرانی برای اروپا شده. خب این آتش سوزی توی اسپانیا به صورت گسترده‌ای وجود داره و حدود

0: هزار نفر مجبور به ترک خونه های خود شدن و بخشی از منابع طبیعی و پوشش های گیاهی خب از بین رفته. در کشور فرانسه بیشتر در مناطق جنوبی این آتش گسترش پیدا کرده و دستور ترک مناطق مسکونی داده شده و فشار زیادی روی گروه امداد و نجات برای مهار کردن این آتش وجود داره. در کشور ایتالیا به صورت پراکنده این آتش سوزی به وجود اومده. در جنوب کشور در سیسیل، کالابریا، توسکانی، ساردنیا این آتش سوزی به صورت پراکنده وجود داره و یک آتش نشان در حالی که داشته آتش رو مهار میکرده حالش بد میشه و انتقال داده میشه به بیمارستان و خب زنده نمیمونن و فوت میشن. و طبق گزارشی که اومده نکته مهمی که از تمام این آتش سوزی ها در این سه کشور یک منشأ اصلی داشتن که دمای بالای هوا بوده و خشکسالی طولانی مدت و وزش باد، بادهایی که باعث شده این شعله های آتش تغییر مسیر بدن و گسترش پیدا کنن. دلیل اینکه بحران تبدیل شده به یک بحران برای اروپا به خاطر اینکه یک مشکل فقط مربوط به اون منطقه نیست. دود ناشی از این آتش سوزی ها 100 کیلومتر جابجا میشه و کیفیت هوای شهرهای بزرگ و مجاور رو تحت تاثیر قرار میده. خب الان توی مادرید مردم مجبور شدن که از ماسک استفاده کنن و خب نشون میده که این آتش سوزی داره رو سلامت عموم جامعه تاثیر میذاره. و یکی از دلایل دیگه اینه که خب در این اتفاق کشورهای اروپایی به دلیل ارتباط جغرافیایی و مشارکت‌هایی که با کشورهای با هم دیگه دارن نمیتونن بگن این یک مشکل اقلیمی فقط برای یک کشوره. وقتی که همچین آتش‌سوزی گسترده به وجود میاد برای مهار کردنش و داشتن تجهیزات بیشتر و نیروی انسانی نیاز به همکاری کشورهای اروپایی دیگه دارن.
1: این موج آتش سوزی ها چه پیامدی برای سیاست های اقلیمی و مدیریت بحران در اروپا می داره؟
0: این موج آتش سوزی ها احتمالا فشار بیشتری بر دولت های اروپایی برای بازنگری سیاست های اقلیمی و مدیریت بحران به وجود میاره، به دلیل اینکه توی گزارش هایی که از صحبت های کارشناسان نوشته شده اینه که خب اروپا این مدت ها چند سال اخیر درگیر موج گرمای بی سابقه ای شده و در سال های گذشته هم آتش سوزی های پراکنده ای وجود داشته. چیزی که الان خیلی مطرح شده اینه که مهم نیست که الان چجوری با این مسئله برخورد میکنن و آتش رو مهار میکنن، باید برای قبل از این اتفاق فکری بکنن، باید برای خشکسالی بیش از اندازه جنگل ها فکری بکنن که اجازه ندن این آتش سوزی به وجود بیاد، به دلیل اینکه بعد از به وجود اومدن خب خسارت های بیش از اندازه زده میشه، چه از نظر گردشگری، چه از نظر اقتصادی و سلامت روان و سلامت جسمی که به سلامت جسمی مردم در خطر میفته. برای همین گفتن که نیاز از نظر سیاست های اقلیمی به این فکر کنن که این فقط یک مشکلی برای الان نیست، برای آینده نیست، تغییرات اقلیمی داره رو شرایط حال الان زندگی مردم تأثیر میذاره و مخصوصا حتی اقتصاد کشورهای اروپایی.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت همکارم صدف باغبانی از میلان. و حالا تصاویر زنده ای رو ببینیم از وضعیت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. توی آخرین خبرها دونالد ترامپ اعلام کرده بود که در صورت نپذیرفتن خواسته های واشنگتن از طرف جمهوری اسلامی، آمریکا کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی رو دوباره از سر میگیره. رئیس جمهور آمریکا همینطور گفت که فشارهای دولتش جمهوری اسلامی رو وادار کرده که به سر میز مذاکره برگرده. اما از اون طرف هم در ایران علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که تنگه هرمز به عنوان یک آبراه راهبردی برای همیشه در کنترل جمهوری اسلامی باقی میمونه. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همه آن چیزی که از برنامه های مورد علاقتون وجود داره اونجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید به سایت ما مراجعه کنید. و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همکارم فریبای شیرازی با شما خواهد بود با خبرهای تازه تر از ایران و جهان.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع
3: کنم؟
4: شروع شده؟
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
17: او امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
20: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
23: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
27: نبرد با آمریکا،
28: این بعثت مردم رو نگاه کن،
29: نبرد شد علی الدوام.
30: در مورد کسری ها
31: آرامش حاکم است.
32: تا پای جان همه می ایستیم.
33: تحقق انتقام.
34: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید. یه پهباد اول خود به نافه.
35: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
36: این وعده خداست به ما.
37: نباید دوزنوز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
38: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
39: مذاکره اسلام‌آباد
40: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
39: یک رکب بود.
41: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
42: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
43: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در سال 2004 بود که تقریبا برای اولین بار نهادهای اطلاعاتی و همطور نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر متوجه ارتباط حزب الله لبنان با کارتل های مواد مخدر در به ویژه کلمبیا و آمریکای لاتین شدند. این در واقع لحظه ای بود که جمهوری اسلامی به ویژه نیروی قدس متوجه شد که اون شبکه‌ای که برای قاچاق سلاح مواد مخدر و غیره وجود داره رو باید در واقع لینک بکنه، مرتبط بکنه با شبکه های تبهکار سازمان یافته، چون اونها هم شبکه شو دارن، هم توانش رو دارن، هم مهارتش رو دارن و عملا از این ابزارها استفاده بکنه، نه فقط برای اینکه در واقع پولشویی بکنه، پول به دست بیاره برای نیابتی های خودش، بلکه برای اینکه از این نیروها استفاده بکنه برای سرکوب فرامرزی، حتی برای ترور. اولین نمونه اون ارتباط با کارتل زد های مکزیک بود برای ترور عادل الجوبیر، سفیر وقت عربستان سعودی در امریکا. از اون زمان این مسئله وجود داره. حداقل 4 واحد نیروی قدس ارتباطشون و فعالیتشون در اروپا اثبات شده. واحد 700، واحد 190 که در کار نقل و انتقال و قاچاق مواد مخدر، سلاح و همطور انسان هستن. واحد 400 و واحد 840 که در ارتباط با ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی کار میکنن. واحد 400 ترورهای بسیار در لول بالا مثل افراد، دیپلمات‌ها یا چهره‌های سیاسی رو مد نظر داره و واحد 840 مشخصاً روی روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون کار می‌کنه. واحد 400 ارتباط بسیار گسترده با سطوح بالای گروه‌های مافیایی داره و واحد 840 با گنگ‌ها و گروه‌های تبهکار کوچکتر کار می‌کنه. این وضعیتی هستش که وجود داره و عملاً از اینها استفاده می‌کنه، هم برای بی‌ثبات کردن، هم برای این که الان از مسئله مهاجران به عنوان یک ابزاری برای فشار و بی‌ثبات کردن جامعه بریتانیا استفاده کنه، هم برای این که سلول‌های مخفی ترور خودش رو اینجا ایجاد بکنه، هم برای این که شبکه مواد مخدر رو در سطح اروپا کنترل کنه و از اون هم به عنوان یک ابزار، یک سلاح علیه امنیت و سلامت جامعه غرب استفاده بکنه. همه اینها رو داره از چه طریقی کار می‌کنه؟ ببینید، ما مافیایی داریم که نفوذ دارن در دولت‌ها، ولی در جمهوری اسلامی ما شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی داریم که عملاً اختیار کامل داره از سوی دولت که هر کاری میخواد بکنه. برای همین این شبکه بسیار پرقدرت‌تر از نیروهای دیگه عمل می‌کنه.
1: 5 روز پیش روزنامه السیاسه نزدیک به دولت کویت در مقاله مشخصا به نوعی میتونیم بگیم که خواستار این شده بود که دولت خودش با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در پاسخ به حملاتی که جمهوری اسلامی به تأسیسات و زیرساختهای حیاتی کشورشون یا کشورهاشون انجام میدن، دیگه در واقع از مرحله دفاع از خود، رهگیری های موشک ها و پهپاد ها عبور بکنن، از مرحله انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک عبور بکنند و وارد مرحله عملی بشن. در واقع در همین روزنامه این پیشنهاد داده شده بود که بهتره که کویت به همراه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی بیاره به ایجاد ساختارهای امنیتی مشترک و کمک‌های اطلاعاتی که میتونه به نوعی مقابله عملی باشه و کارساز باشه برای مواجهه با حملاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده. در واقع گزارشی که وال جورنال هم منتشر کرده، میتونیم بگیم که اشاره‌ای هستش به همین پیشنهادهایی که از دل خود این کشورها داره به دولت‌های خودشون مطرح میشه. خود وال استریت جورنال به نوعی داره تایید میکنه که امارات از یک طرف کمک‌های اطلاعاتی ارائه کرده و بحرین و کویت در واقع پاسخگویی کردن. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که برای این کشورها، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک نگرانی گسترده‌تر هم وجود داره، جدی وجود داره، و اون هم میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در داخل عراق هستش. مسئله ای که امروز میتونیم بگیم که کویت مشخصا در رابطه با اونها صحبت کرد بعد از اینکه شیخ فهد الصباح معاون اول نخست وزیر خودش رو در واقع به عراق فرستاد. در بصره تا همین چند ساعت پیش دیدارهای بسیار زیادی بین مقامات امنیتی با استاندار بصره بین هر دو طرف وجود داشت. در اونجا این مقام بلندپایه کویتی دو تهدید مشخص رو علیه جمهوری اسلامی اسلامی و میلیشیاش در داخل عراق بیان کرد. گفتش که به هر طرفی که بخواد فتنه ای ایجاد بکنه در بین کویت و عراق یا بخواد شر ایجاد بکنه برای هر دو کشور، ما مقابله خواهیم کرد. در واقع به نظر میرسه که بحرین، کویت و دیگر کشورها دارن به دلیل فشارهایی که به هر حال تهدیداتی که متوجهشون هستش وارد مرحله عملی میشن، از این اعتراضهای دیپلماتیک عبور میکنن. و چیز دیگری که بسیار مهمه این هستش که دارن تمرکز خودشون روی میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی هم در داخل عراق افزایش میدن که به هر حال از هر طرف بخوان حملات و برنامه‌های جمهوری اسلامی رو خنثا بکنند.
2: هر نوع بیماری که وجود داشته باشه، این قطع برق میتونه وضعیت بیماران رو، وضعیت خانواده اونها رو بدتر بکنه و اونها رو در شرایط سخت‌تری قرار بده. اما وقتی راجع به این بیماری صحبت می‌کنیم، راجع به بیماری حرف می‌زنیم که روش درمانش این هست که اینها یک سری پانسمان‌های روی بدنشون داشته باشن که وقتی که هوا گرم بشه، خب مسلماً این پانسمان‌ها باید زودتر عوض بشه. و فقط مسئله این نیستش که اینها آزار بیشتری می‌بینن برای اینکه این پانسمان‌ها رو عوض بکنن. مسئله این هستش که در هر بار تعویض اینها باید هزینه بکنن برای اون پماد، برای اون پانسمان، هزینه‌هایی که به خصوص در ماه‌های اخیر خیلی بالاتر رفته و برای اینها یک در از هزینه اضافه هم تولید کرده. ضمن اینکه بچه‌هایی که مثلا این بیماری رو دارن، خب به علت تقلای بیشتری که می‌کنن در گرما آزار بیشتری می‌بینن. وضعیت این شکلی هستش که پنکه شارژی هم که اینها بگیرن، مگر چقدر این پنکه شارژی میتونه اینها رو تامین بکنه؟ حالا با اون هزینه های بالایی که داره، با اون قیمت هایی که رفته بالا و اون پولی که به اینها بهزیستی میده، نهایتاً 3 میلیون تومانه که این 3 میلیون تومان رو اینها باهاش بیان چیزهایی رو که لازم دارن بگیرن، یا در این قطعیه برق به این فکر بکنن که چطور خودشون رو خنک بکنن. در این گزارش نوشته شده بود که یکی از این بیماران به روزنامه اعتماد گفته من فقط دوست دارم مسئولا ببینم و از اونها خواهش کنم که یه کاری کنن برق ما نره، چون وقتی برق ما میره حتی تو تاریکی عوض کردن این پانسمان ها برای ما بسیار سخت. از هر 53,000 تولد یک نفر به این بیماری مبتلاست که از همون نوزادی هم مشخص است. من سری زدم به سایت دبرا که قدیمی ترین انجمنیه که از این بیماری ها حمایت میکنه در بریتانیا، نگاه کردم دیدم که در حال ما الان اینجا تو اروپا هم با وضعیت هوا روبرو هستیم دیگه، هوا گرمتر شده، نگاه کردم و دیدم که دادن پنکه، دادن بالش خنک کننده، دادن لباس هایی که درز نداره، اینها همه جزء کمک هزینه هایی هست که باید به این بیماران داده بشه و کارشون هم باید دولت انجام بده. این درسته که این انجمن یک نهاد مردمیه، اما بیشتر بار بر عهده NHS هستش که کارهای درمانی رو به شکل رایگان برای اینا انجام میده. وقتی که یک خانواده ای با یک چنین بیمار خاصی روبروی هست، علاوه بر این چیزها شما باید به نکات دیگه هم فکر بکنید. حالا من نگاه کردم دیدم مشاور خانواده اینها دارن، هزینه های سفر درون شهریشون بهشون کمک میشه، حتی بهشون
3: تسهیلات ویژه براشون
2: بهشون کمک میشه که اینها بتونن سفر برن برای اینکه خانواده بتونه یک تنفسی بکنه از این مراقبت دائمی که باید از بیماران به این شکل بشه. اما اگر بخوام برگردم به موضوع برق و موضوع گرما، باید بگم که پس اینکه هوای اتاق یا اون جایی که اینا زندگی میکنن خنک باشه برای اینها بهتر نیست، مسئله رفاهی نیست، بخشی از مسئله درمانیشونه. برای همین پس وقتی شما به سایت های معتبر مراجعه میکنید، میبینید که وسایل خنک کننده، کمک هزینه برای خریدن وسایل خنک کننده جزء چیزهای درمانی حساب شده.
4: 207 روزه که خیابان های استکهلم رو رها نکردن. شما جمعیت رو میبینید، هزاران نفر چیزی حدود تا یک کیلومتر پیاده اومدن، شعارهای مختلفی رو سر میدن. تمام این شعارها به یک نتیجه میرسه، اون هم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن و با شعار نه به جمهوری اسلامی تجمع خودشون رو آغاز میکنن. خواسته هایی رو که دارن مطالبات مردم ایرانه که اینجا در خیابان های استکهلم رو فریاد میزنند. نمایندگان پارلمان، مقام های سوئد با اینها همراه شدند، خواسته هاشون رو شنیدن، صدای آزادی خواهی مردم ایران رو که این ایرانی ها هزاران کیلومتر دورتر از وطن به نیابت اونها دارن اینجا فریاد میزنند. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن، عکس شاهزاده رضا پهلوی رو در دست دارن، شعارهای مختلفی رو به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. هر هفته شعارها رو در واقع با اخبار روز آپدیت میکنن. اما در بین شعارها بسته شدن سفارت، پایان مماشات با جمهوری اسلامی از خواسته های اصلیشون هست. عزیزی در کنار من هست، عکس علی شیرافکن رو در دست داره، از جاوید نامه هست، از آشناهاشون هست و میخواست درباره علی شیرافکن صحبت کنه. چند سالش بود علی و بیشتر از اون به ما بگید.
5: درود بر شما و بینندگان عزیز. علی 36 سالش بود، اصالتا لر نهاوند بود، ایشون قواس بود، قواس و جوشکار زیر دریا بود. علی در منطقه هفت تهران مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت، هنگامی که داشت دوستان خودش رو نجات میداد و از خانواده ایشون مطلبی به دست من رسیده که علی این مطلب رو همیشه در کیف خودش حمل میکرد، گفتن که بخونم: یا رزاق یا حکیم یا عزیز، آنچه از من گرفته شده به آگاهی بدل کن، آنچه در من شکسته شده به قدرت بدل کن، راه مرا روشن کن دوست، دست مرا رها مکن، سایه ام را سنگین و محترم گردان. من از سر ساخته نشدم، من برای اثر گذاشتن آفریده شدم، به عدد نور، به عدد حق، به عدد تعادل، مرا به جایگاه واقعیم برگردان. این متن رو همچنین خانواده علی بر روی سنگ مزار علی عزیز حکش کردن. یاد علی و امثال علی در دلهامون باقی هستش و من باور دارم که به زودی زود تیتر اول تمام خبرگزاری های دنیا سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود.
4: چرا شرکت میکنید؟ هدفتون، خواستتون بیشتر برای ما بگو و چه صحبتی با مردم ایران دارید؟
6: ما هستیم اینجا هر هفته که صدای مردم باشیم که نمیتونن صداشون رو منعکس کنن و میخواییم که صدای مردم باشیم و جهان صداشون رو بشنون. من میخوام یه قولی به مردم ایران بدم، از همینجا بگم: ما هستیم که صدای شما رو به جهان منعکس کنیم، تا آخرش وایسادیم. و مثل یه برادر کوچیکتر میخوام یه چیزی رو به شما ریمایند کنم که ما
4: یاداوری
6: کنم، مرسی، که طلا، مس، نفت، اینها زیر ساختای ما نیستن. زیر ساختای ما اون جوانایی بودن که از بین رفتن. زیر ساختای ما این مردمی هستن که به فکر کشور ما هستن. دووم بیارید، میدونم شرایط سخته، ما جای شما نیستیم، خیلی شرایطتون سخته، ولی مطمئن باشید که به هدفتون خواهید رسید، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. جاوید شاه.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

0: با درود بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: توقف حمله ها و ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر 100% خواستای آمریکا برآورده نشود، حمله ها از سر گرفته می شود. پافشاری روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی برای خونخواهی علی خامنه ای. کیهان میگوید یک جنگ عاشورایی با آمریکا و اسرائیل در پیش است. گزارش رسانه ها از پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان. بقایی از ادامه گفتگوهای فنی برای تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، یک کشته و 16 زخمی در حمله با ماشین به رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین. پلیس آلمان برای یافتن مظنون از شهروندان کمک خواست. خوش آمدید. رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله‌ای گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله‌ها گزارش دادند. همزمان مدیر ارتباطات کاخ سفید می‌گوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌داد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، گزینه‌های نظامی بررسی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود، طرح گسترش حمله‌ها را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی از جمله این نگرانی‌هاست. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشست روز جمعه در کاخ سفید نگرانی‌های را درباره تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. یکی از این منابع گفته کین به ترامپ و ارتش گفته می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی آن هشدار دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی 100% خواستای واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین میگوید فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. در این گزارش وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. محور اصلی مذاکرات کنونی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه هستیم با نگاهی بر آخرین تحولات جنگ. می‌بینیم که در 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته عملاً حملات به پایین‌ترین سطح رسیده و گاهی متوقف شده. چطور می‌بینی؟ آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم یا یک استراحتی و جنگ مجدد؟
1: ببینید، ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، یعنی وضعیتی که دو راه بیشتر وجود نداره. یا ما بریم به سمت مذاکره و آتش‌بس موقت که ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار، هرچند دومی احتمالش هنوز بیشتر هست. به نظر میرسه که دومی اجتناب ناپذیر هست، چون اگر آمریکا هدفش خونسازی همه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، تهدید موشکی، اتمی، پهپادی، نیابتی، تروریسم و البته مسئله نارامسازی تنگه هرمز، عملا آمریکا راهی جز جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی نداره. من بارها اینو اشاره کردم قبلا که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه دو شب پیش، بله، منجر به تضعیف بیشتر قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، قوای فرماندهی و کنترل لوجستیکش اینا خواهد شد، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نخواهد شد. ما شواهدش رو داریم می‌بینیم. الان جمهوری اسلامی 3 تا سرباز آمریکایی کشته، حملاتش رو به کشورهای منطقه افزایش داد، به کویت و بحرین، و حتی حوثی‌ها وارد جبهه جنگ شدن، یه جبهه جدیدی رو باز کردن تو دریای سرخ و تنگ بابل‌مندب. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه یک جنگ فرسایشی هستش که میتونه ادامه داشته باشه بدون اینکه اصلا دستاورد دیپلماتیکی رو داشته باشه، و یعنی وضعیتی که در واقع جنگی هستش که آمریکا توش برنده نخواهد شد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، برنده قاطع بخواد بشه. یعنی یه بنبست تمام عیار که به نفع جمهوری اسلامی هست. پس پرسش اینه که آمریکا به دنبال چی هستش از این سبک حملات؟ این سبک حملات جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم مرز نخواهد کرد. الان مسئله اصلی نظامی هم این نیستش که آیا این حملات آمریکا اون قوا و امکانات نظامی جمهوری اسلامی رو نابود میکنه یا نه، تا حد زیادی نابود میکنه. مسئله اصلی این هستش که این نابودی امکانات و قوای نظامی جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان حکومت در ایران برای احیا، بازسازی و پراکنده سازی شبکه عملیاتی و حملاتش باشه، بدون اینکه آمریکا درگیر جنگ فرسایشی بشه یا در تله دیپلماتیک جمهوری اسلامی گرفتار بشه. الان وقتی که این وضعیت در جریان هستش، ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ در بعد اتمی چه خبر هستش و انطباق پیدا میکنه جمهوری اسلامی با وضعیت جنگی. مثلا ممکنه که این لانچرهای متحرک موشکی رو یا سامانهای پهپادی کامینی رو ببرن تو مناطق مخفی‌تر، مناطق مسکونی، حتی چین و روسیه زمان پیدا میکنن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن در بعد حالا اطلاعاتی و مواردی از این دست. پس مسئله زمان برخلاف حالا یک سری بحثایی که میشه خیلی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. من یه مقاله رو از گری جی سامسون که از نیروهای سابق تفنگدانان دریای آمریکا بوده و از دستیاران ویژه دو تا از رؤسای سابق ستاد کل ارتش آمریکا که در مؤسسه جنگ مدرن در وست پوینت آمریکا نوشته که مقاله بسیار مهم و جالبی هستش. میگه امروز بازدارندگی رقابتی بر سر زمانه. اگر آمریکا یا هر قدرت بزرگی فرصت ایدئال رو از دست بده، طرف مقابل دشمنش او رو با ابهام سازی، فرصت سازی و سرعت عمل در وضعیت از پیش تعیین شده قرار میده. این زمان که محدوده باید سرعت عمل داشته باشی، این سرعت عمل معنی نیستش که شما در تصمیم گیری شتاب زده عمل بکنی، بلکه اینکه شما سریع اون پلنای نظامی که از قبل باید آماده می‌کردی، داخل پرانتز پلنی که شاید اسرائیل داشت، باید سریعتر اجرا می‌شد. و این الان وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. بالا ببینیم که نتانیاهو در سفرش به آمریکا چه تصمیمی می‌گیره، چون خیلی سفر مهمیه.
0: حسین، همزمان با این تحولاتی که تو یک تصویر کلی به ما دادی، اینکه نگرانی‌ها از کاهش ذخایر حالا موشک‌های رهگیری بسیار زیاد شده، حالا دنکین و جیدی ونز هشدار دادن به ترامپ، فکر می‌کنی این چه تأثیری روی تصمیم‌گذاری ترامپ داشته باشه؟
1: خب بی تأثیر نیستش. این حالا مشکل پایین بودن ذخایر مهمات آمریکا خیلی مشکل جدیدی نیستش. اون چیزی که الان مشکل جدید به نظر میرسه اینه که سرعت استفاده آمریکا از این مهمات، بمب‌ها و موشک‌های رهگیر و موشک‌ها، از سرعت تولید اون بیشتر شده. به خاطر همینه که جنرال دنکن ابراز نگرانی می‌کنه. و یه مسئله جدید دیگه، مفهوم جنگ در چند جبهه است. یعنی آمریکا باید در چند جبهه، در خاورمیانه، در اوکراین، در چه بسا ایندوپاسیفیک بجنگه و ذخایر مهمات کافی هم داشته باشه برای همه این جبهه‌های جنگ. من آماری که مؤسسه جینسا، مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا در رابطه با استفاده از این ذخایر مهمات آمریکا رو در جنگ 40 روزه منتشر کرده دیدم، 1200 فروند موشک رهگیر پک‌3 رو برای سامانه پاتریوت آمریکا استفاده کرده، بیش از نیمی از ذخایر آمریکا قبل از جنگ. 200 فروند 200 تا موشک رهگیر تاد رو، بازم بیش از نیمی از ذخایری که آمریکا قبل از جنگ داشته. 850 موشک تاماهاک، حدود بیش از 1/4 ذخایر آمریکا قبل از جنگ. و 1100 تا موشک یا بمبای جسم که این هم میشه حدود 40% از موجودیش قبل از جنگ. و اگر جنگی با شدت بالا شکل بگیره، اولا این جبران این مهمات 3 سال زمان داره. اگر جنگ بزرگی در ایران شکل بگیره، خب کشورهای منطقه، عربستان سعودی، امارات، اینا به موشک‌های تاد و پاتریوت به مراتب بیشتری نیاز دارن. ذخایر آمریکا کم میشه، یه پنجره آسیب‌پذیری برای آمریکا تو ایندوپاسیفیک در برابر چین به وجود میاد. مسئله موشک‌های پاتریوت، تاد و تاموهاک، اینا سگانه آسیب پذیری است به نظر من. به هر حال هزینه داره. یه موشک تاموهاک 4 میلیون 2 میلیون دلار قیمت داره. به هر حال در تحلیل نهایی این هزینه است که آمریکا برای دفع شر به نام جمهوری اسلامی مجبور بپردازه.
0: حسین آقایی، متشکرم از شما. روزنامه کیهان، روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نوشته یک جنگ آشورایی با آمریکا و اسرائیل در پیش است. روزنامه کیهان همچنین بر لزوم خونخواهی از قاتلان رهبر پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را جنگی وجودی و حیات آنها را در گروه مرگ جمهوری اسلامی دانسته. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، میگوید در جمهوری اسلامی هر بار که اوضاع به سمت مذاکره و میانجیگری میرود، جریانهای جنگ طلب و رسانه‌های همسو تلاش میکنند تا روند گفتگوها را به هم بزنند.
2: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از الان مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه اینه که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید، و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد ادامه پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامهش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن.
0: بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز و پیش از سفر به واشنگتن نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داده این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه به جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی خود است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته، آمریکا به‌زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی، شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه دهد. به گزارش کانال 12، ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شدت بخشیده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حال آماده باشه حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه با ما هست. بابک، از تازه ترین گزارش ها به ما بگو. میدونیم که فردا نتانیاهو به آمریکا سفر میکنه، دیدار مهمی با ترامپ خواهد داشت، اهداف این سفر چه است؟
3: باید گفت که نتانیاهو در این سفر که هشتمین سفرش در یک سال گذشته و دیدار با دونالد ترامپ هستش بار دیگر به ایران خواهد پرداخت. مسئله اصلی روی میز جمهوری اسلامی هستش، همانطور که در خبر هم شنیدیم قرار هستش که بنیامین نتانیاهو اسناد و مدارک جدیدی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به دونالد ترامپ ارائه بده و سندهای اطلاعاتی را که به گفته رسانه‌های اسرائیلی نشون میده که مشتبه خامنه‌ای حتی بیش از پدرش علی خامنه‌ای در پی به دست آوردن سلاح هسته‌ای هستش و جمهوری اسلامی در پی یک توافق و پایان دادن به برنامه هسته‌ایش به هیچ عنوان نیستش. این پیامی هستش که بنیامین نتانیاهو روز سه شنبه با خودش به کاخ سفید خواهد برد. در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که دیدار ساده‌ای نخواهد بود. اختلاف نظرهای زیادی چه در زمینه ایران، چه در زمینه عربستان سعودی، چه در زمینه ترکیه بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ وجود داره، اما هر دو طرف میگویند که هماهنگی‌ها بسیار زیاد هستش و اختلاف نظرها بین دو دوست هستش که میتونه حل بشه. اما در کنار اون وضعیت در اسرائیل همچنان وضعیت پیش از جنگ هستش. من در چند ساعتی که اینجا هستم در قلب تل آویو بارها و بارها مردم از من میپرسن که آیا جنگ میشه؟ در ایران چه گفته میشه؟ این تقریبا فضایی هستش که در اینجا استوار هستش. در کنار اون در بین مقامات سیاسی هم فضا همین هستش. امروز جلسه دولت برخلاف همیشه در زیر زمین در یک پناهگاه انجام میشه به خاطر مسائل امنیتی. از سوی دیگر رسانه های اسرائیلی میگویند که آرایش جنگی نظامی ایالات متحده در منطقه همچنان ادامه داره. هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای ترابری، حتی جنگنده های F-15 به اسرائیل اومدن، همچنان در حال رسیدن به اسرائیل هستند. حدود 100 هواپیمای سوخت‌رسان فقط در فرودگاه های اسرائیل در حال حاضر مستقر هستند. اسرائیل هم میگوید که آمادگی کامل داره و به گفته رسانه های اسرائیل برخلاف آنچه که نیویورک تایمز میگوید که به خاطر کمبود موشک های رهگیر عقب افتاده، در اسرائیل بر این باورن که حمله انجام خواهد شد.
0: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بیش از 300 هزار نفر در جنوب اروپا به دلیل آتش‌سوزی های جنگلی شدید تخلیه شدند. اسپانیا برای نخستین بار وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده و در فرانسه آتش هزاران هکتار جنگل را سوزانده و به سمت حومه بوردو پیشروی می کند. برای مهار آتش‌سوزی ارتش فرانسه و کمک‌های اتحادیه اروپا وارد عمل شدند. در ایتالیا هم آتش‌سوزی‌های متعدد در سیسیل ادامه دارد و یک آتش‌نشان جان باخته. همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه است. صدف، چرا آتش‌سوزی‌های اخیر در اسپانیا و فرانسه به یک بحران اروپایی تبدیل شده؟
4: خب این آتش‌سوزی‌هایی که در کشور اسپانیا، فرانسه و بخشی از ایتالیا رو در بر گرفته به دلیل این گستردگی و همزمانی که به وجود اومده یک بحران برای کشورهای اروپایی شده. توی کشور اسپانیا خب این آتش‌سوزی گسترده شده، هزاران نفر مجبور به ترک خونه‌شون شدن. در کشور ایتالیا به صورت پراکنده این آتش‌سوزی به وجود اومده و در هر دو کشور قسمتی از منابع طبیعی و پوشش‌های گیاهی از بین رفته. در کشور فرانسه بیشتر در قسمت‌های جنوبی دستور تخلیه مناطق مسکونی داده شده، فشار زیادی به تیم‌های امداد و نجات وارد شده و یکی از دلایلی که این تبدیل به یک بحران برای اروپا شده اینه که این آتش‌سوزی‌ها پیامدش فقط مربوط به اون جغرافیا و اون کشور نیست، به دلیل اینکه دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها صدها کیلومتر میتونه جابجا بشه و رو شرایط و کیفیت هوای شهرهای بزرگتر تاثیر بذاره. خب الان در شهر مادرید مردم مجبور به استفاده از ماسک شدن و خب این نشون میده این آتش‌سوزی داره روی سلامت عموم جامعه تاثیر میذاره. و خب کشورهای اروپایی دیگه به دلیل ارتباط جغرافیایی و همکاری‌های مشترکی که دارن نمیتونن روی این مشکل چشم‌پوشی کنن و بگن فقط مربوط به یک کشوره. وقتی که کشورها درگیر همچین بحرانی میشن، آتش‌سوزی به این گستردگی میشن، نیاز به همکاری دارن از کشورهای همسایه برای تجهیزات بیشتر، نیروی امداد بیشتر تا بتونن این آتش ها رو در زمان کوتاهتری و به درستین شکل مهار بکنن.
0: صدف، این موج آتش سوزی ها چه پیامدی برای سیاست های اقلیمی و مدیریت بحران در اروپا خواهد داشت؟
4: خب این موج آتش سوزی ها داره روی خود اروپا تاثیر میذاره، به دلیل اینکه داره نشون میده که نیاز سیاست های اقلیمی و مهار کردن این اتفاقات، یعنی بتونن با این شرایط خودشون رو پیش ببرن، نیاز به یک تغییراتی داره. طبق گفته هایی که کارشناسا توی خبرگزاری ها داشتن، خب این اولین سالی نیست که کشورهای اروپایی درگیر آتش سوزی میشن به دلیل آب و هوایی که وجود داره و موج گرمایی که به وجود اومده توی اروپا، و این داره نشون میده که خب شرایط روش های مقابله با این آتش سوزی به شکل های قدیمی جوابگو نیست و باید بتونن که این شرایط اقلیمی رو برای به وجود نیومدن آتش سوزی ها به وجود بیارن. و این تغییرات اقلیمی نشون میده که دیگه فقط یک نگرانی برای آینده نیست، داره زمان حال الان مردم رو تحت تاثیر قرار میده از نظر سلامت، اقتصاد، گردشگری و محیط زیست اروپا.
0: صدف باغبانی، متشکرم از تو. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی همچنان برقرار است. بر اساس گزارش سنتکام، نیروهای آمریکا تا سوم مرداد ماه مسیر 12 کشتی تجاری را که تلاش داشتند این محاصره را نقض کنند تغییر داده، دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته و دو کشتی دیگر را هم بازرسی کرده. حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به محاصره دریایی گفته وضعیت تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
5: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علی‌رغم اینکه میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایطی که الان تو جنگ هستیم و در تخاصم هستیم و دشمن متجاوز داریم، امنیت در واقع کشور ساحلی باید حفظ بشه.
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی میگوید ناتوانی مالی و محاصره اقتصادی مهمترین عواملی هستند که میتوانند جمهوری اسلامی را به بازگشت به میز مذاکره سوق دهند.
6: وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داده. به گفته بقایی روزهای جمعه و شنبه معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران دیدار کردند و در مورد سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در این آبرا تبادل نظر کردند. بقایی تاکید کرده هنوز تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده. شبکه خبری سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع منطقه‌ای اعلام کرده در مذاکرات میان عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آبهای سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده. به گزارش سی بی اس روند گفتگوها مثبت بوده اما به زمان بیشتری برای دستیابی به توافق نهایی نیاز است. بر اساس این گزارش دلیل توقف بمباران‌های آمریکا مختل نشدن گفتگوهاست. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستن. آقای حسنیاری، مذاکرات فنی میان ایران و عمان در جریان و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت در گفتگوها خبر داده. با توجه به اینکه این روند بارها متوقف شده و دوباره از سر گرفته شده، ارزیابی شما درباره این دور از گفتگوها چه است؟
7: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به اعتقاد من این دور از گفتگوهای دو جانبه به شکست منجر خواهد شد به دلیل بسیار ساده، و اون این است که جمهوری اسلامی میخواهد که در مدیریت تنگه هرمز که یک آبراه بین المللی است و بدون مشکل کشتی ها بایستی از اون تردد انجام بدن، میخواهد حقی رو برای خود به وجود بیاره که این حق اساساً در حقوق بین الملل وجود نداره. از طرف دیگر آمریکایی‌ها میخواهند که تنگه هرمز بدون هیچ گونه مشکلی باز باشه و تردد کشتیرانی بین المللی در اون انجام بشه. بنابراین دو خواسته کاملا متضاد رو در اینجا میبینیم، و اون چه که در تهران گذشته گفتگوهایی که بین دو طرف عمانی و جمهوری اسلامی انجام شده بیشتر درباره کلیات هست. ببینید در مسائل نظامی، در مسائل سیاسی، اون چه که بیش از کلیات اهمیت داره جزئیات هست. عنوان نمونه همین تفاهمی که امضا شد یک تصویر کلی رو به دست میداد، در حالی که زمانی که بایستی عملیاتی میشد و وارد جزئیات میشدن، نتیجهش همین جنگی شد که طی 13-14 شب گذشته شاهد اون بودیم. بنابراین گفتگوها ممکن هست که از نظر جمهوری اسلامی به نوعی مثبت تلقی بشه و از طرف عمانی ها هم احتمالاً، ولی امر مسلم این که طبق گزارشاتی که در دست هست هیچ گونه پیشرفت جدی در این مذاکرات حاصل نشده، هرچند که این مذاکرات ادامه داره.
0: خب ما میدونیم که حملات آمریکا در پی این مذاکرات متوقف شده و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده و بعد از فشارهای نظامی دوباره به میز مذاکره برمیگرده. این چرخه تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟
7: این پرسش بسیار مهمی است و نشان دهنده این کاری است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته در موارد مختلف انجام داده. به نظر من بن‌بست وجود داره، بن‌بست وجود داره به خاطر اینکه جمهوری اسلامی مسئله تنگه هرمز رو مثل مسئله هسته‌ای ناموسی کرده و هر گونه عقب نشینی از دید خود اونها، هر گونه عقب نشینی در این مورد به طور قطع شکست تلقی خواهد شد. در این چرخه‌ای که شما اشاره کردین ما برد نمی‌بینیم، به این دلیل بسیار ساده که این تنگه یا بایستی باز باشه یا بسته باشه، و یا اینکه کشتی‌ها در اون رفت و آمد بکنن. از دید جمهوری اسلامی چنین نخواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خود رو همونطوری که بقایی اشاره کرده حقوق حاکمیتی در این میبینه، در حالی که این تنگه بین المللی است. بنابراین تا زمانی که از دید جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تنگه هرمز حداقل نصفش متعلق به جمهوری اسلامی است و اون نصف دیگر رو جمهوری اسلامی غیر قانونی میدونه و مینامه، یعنی قسمت جنوبی و در منطقه عمان این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند توقف‌هایی در جنگ وجود بیاد. حالا بحث این هست که اگر که این گفتگوها به نتیجه مثبتی برسه یک آتش بس 10 روزه انجام خواهد شد، ولی مسئله اصلی و اساسی که ترامپ از روز اول بر اون تاکید داشت، یعنی مسئله هسته‌ای، در این مرحله حداقل هیچ گونه صحبتی از اون نشده. بنابراین وقتی که گفتگوها به طرف جزئیات این سخنان یا کادر بزرگ منتهی بشه، خواهیم دید که دوباره برمیگردیم به همون خانه اول، به این معنا که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد، به خاطر اینکه در داخل تشدد افکار بسیار بسیار زیاده و همینطور مشکلاتی رو که قطعا برای ترامپ در منطقه و در جهان به وجود خواهد آورد، از جمله در داخل خود آمریکا، اگر که امتیاز جدی به جمهوری اسلامی بده. بنابراین بنبست وجود داره، هرچند می شود در عالم سیاست این احتمال رو هم یادآوری کرد که ممکن هست که بنبست ها شکسته بشن اگر که طرفین جنگ به یک نتیجه قطعی برسن که ممکن هست این فاجعه‌ای به بار بیاد برای هر یک از اونها.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. وزرای خارجه عربستان سعودی، قطر و مصر در رایزنی‌های جداگانه درباره راه‌های کاهش تنش‌ها در منطقه و حفظ امنیت آبراهای خلیج فارس و دریای سرخ گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده فیصل بن فرحان وزیر خارجه این کشور در تماس‌های جداگانه با وزرای خارجه قطر و مصر آخرین تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش، حفظ امنیت و تقویت و ثبات منطقه را بررسی کردند. همزمان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در دیدار با وزیر خارجه مصر بر ضرورت پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای توافق‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرده. دو طرف در این دیدار بر تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه تاکید کردند. بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل قطر، فعالیت‌های ناوبری دریایی برای همه شناورها و کشتی‌ها از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می‌شود. وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیه حمله حوثی‌های یمن به یک کشتی متعلق به عربستان سعودی را به

0: به تنها بازیگر دولتی که امیدوار هستن و اونها رو به رسمیت بشناسن جمهوری اسلامی تا حد زیادی پایبند هستن، هرچند خب تا حدی هم استقلال عمل دارن، ولی خب به عنوان بخشی از محور مقاومت شناخته میشن و این در عمل نشون میده که جمهوری اسلامی و حوثی ها هستن که الان میخوان هم به جز تنگه هرمز در واقع در دریای سرخ هم اون اشراف رو داشته باشن بر مسدود کردن تامین انرژی و نفت و به عبارتی اونو امنیتی کردن، چون یکی از راه های جایگزین در واقع منطقه دریای سرخه که دولت های مانند عربستان بتوانن نفت خودشون رو به خارج از منطقه بفرستن. ولی خب در عمل این کشورهای منطقه هستن که میتوانن با ائتلاف و با همکاری با هم دیگر در واقع مانع حملات حوثی های یمن بشن و از طرف دیگر منافع مشترکی که دارن، ببین وقتی میگی منافع مشترک، در مقابل این منافع مشترک تهدیدات مشترک یعنی جمهوری اسلامی و حوثی ها هم هستن و این که این کشورها، کشورهای عربی و کشورهای منطقه و متحدان اونها تا چه اندازه میتوانند در عمل حوثی ها رو متوقف کنن، چون این اولین بار نیست که چنین اقداماتی از سوی حوثی ها رخ داده، ولی تا به امروز اون اجماعی که باید و شاید وجود داشته باشه شکل نگرفته. قبلا ائتلاف دریانوردی یا به اصطلاح کمک‌های دریانوردی وجود داشته و ولی مؤثر نبوده، چون در واقع اون اراده و اون عمل و اون هدف اصلی که تضمین امنیت دریای سرخ بوده از سوی کشورهای منطقه واقعا تحقق پیدا نکرده و کشورهای مانند آمریکا هم گاه و بیگاه مواضع حوثی ها رو مورد حمله قرار داده بودن، ولی خب میبینیم که حوثی ها اون رو هم نادیده گرفتن و مشخصا حتی در برخی از موارد هم حملات خودشون رو معطوف به حملات دولت اسرائیل به مناطقی مانند غزه کردن، یعنی وضعیت رو خیلی پیچیده و چند لایه کردن بدون اینکه جوابی در خور داشته باشن.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ در زندان قزل حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان حقوق بشری میگوید چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. خبرگزاری ایلنا از وضعیت رکود بازار میوه در اوج فصل برداشت گزارش داده. بر اساس این گزارش با وجود فراوانی عرضه، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا و کسادی بازار شده. فروشندگان میگویند برای بسیاری از خانواده ها میوه از اولویت سبد خرید خانه خارج شده. یک فعال کارگری نسبت به شرایط حاد کارگران در جنوب ایران و وضعیت سلامت آنها به دلیل کار در دمای 50 درجه هوا هشدار داده. مازیار گیلانی نژاد گفته کارگران صنایع نفت و گاز در استانهای جنوبی از حق کاهش ساعات و افزایش مزایا محرومند، در حالی که برای اداره‌ها شرایط دورکاری و کاهش ساعات در نظر گرفته می‌شود. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از وضعیت نامساعد آب آشامیدنی در اهواز همزمان با افزایش دما روایت می‌کند. شهروندی می‌گوید با وجود نصب دستگاه تصفیه خانگی باز هم آب ناسالم و آلوده است.
2: این فیلتر تصفیه آبیه که بعد از یک هفته دارم عوضش می‌کنم. ببینید کیفیت آبی که میخوریم چیه. بعد از یک هفته فیلتر شبیه لوله‌های لجنزار شده.
3: اینم آب خونه ما زیر بمبارانه. واقعا شیر کاکائوه. میل نداری؟ خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی. بیا از اینجا بگیر. دارم ظرف میشورم یعنی. بریم؟ این آب خونه ما.
1: ما هجوم یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر شده. پلیس آلمان مظنون را جوانی 21 ساله به نام عبدال

0: و مرتبط با اسلامگرایان معرفی کرده و از شهروندان برای یافتنش کمک خواسته. وضعیت 3 نفر از مجروحان بحرانی اعلام شده. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان مردم این کشور را آزادی خواه و آزاداندیش و این اقدام را حمله به جامعه آلمان توصیف کرده. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، پلیس آلمان اکنون چه اطلاعاتی درباره مظنون و روند تحقیقات منتشر کرده و چه پرسش‌هایی هنوز بی‌پاسخ مونده؟
1: خب میدونیم که همچنان این مظنون بازداشت نشده، پلیس تمرکزش رو گذاشته فعلا روی شناسایی و بازداشت. البته که منابع نزدیک به پلیس میگن شناسایی انجام شده با توجه به اینکه میدونن اسمش عبدل هست، اسم فامیلیش با ب شروع میشه، نزدیک به محافل اسلامگرا اون رو توصیف کرده پلیس، اما اطلاعات بیشتر نداده به خاطر اینکه نمیخوان تا زمانی که به صورت قانونی اطمینان حاصل کردن اسم این حمله رو حمله تروریستی قرار بدن. برای همین فعلا میگن که انگیزه این حمله‌ای که انجام شده نامشخص هست. میدونیم که پلیس گفته که او 21 سال داره، حدود 190 سانتی متر قدش هست، یک هودی به تن داره که کلاه رو به سرش کشیده و از شهروندان خواسته شده که اگر تصاویر یا اطلاعاتی داشتن با پلیس همکاری بکنن. همونطور که تو هم اشاره کردی، تا این لحظه 1 نفر در حادثه که شب گذشته اتفاق افتاده جان خودش رو از دست داده، 16 نفر زخمی هستند که چند نفرشون وخیم و بدحال هستند. نگرانی هایی وجود داره از شورش ها یا تظاهرات ضد مهاجرتی و اسلام هراسانه اونطور که رسانه ها میگن، با توجه به اینکه این یکی از شدیدترین و بدترین حملاتی بوده که از سال 2016 تا الان داره در آلمان اتفاق میفته، در محافل مربوط به مسیحی ها یا گروه های مربوط به LGBT. برای همین هست که این نگرانی وجود داره که گروه های ضد مهاجرت در واقع اقداماتی از جمله اعتراضات انجام بدن. برای همین از طرفی هم پلیس آمادگی های اینچنینی رو داره. برخی از سران کشورهای دیگه یا مثلا مسئولان اتحادیه اروپا هم واکنش نشون دادن به این حمله، علاوه بر فردریش مرتز که گفته که این در واقع چنین حملاتی جایی در آلمان نداره و تضاد داره با آزادی هایی که ما در آلمان بهش اعتقاد داریم. مثلا خانم اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا محکوم کرده این حملات رو و گفته که این با ارزش های اروپایی در تضاد و کسانی که ضد آزادی هستند در اروپا جایی ندارن. همینطور خانم روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا هم تسلیت گفته، ابراز تأسف کرده از این اتفاق و گفته که امیدواره که هر چه سریعتر این فرد بازداشت بشه و به سزای اعمال خودش برسه. بسیاری از در واقع نمایندگان پارلمان‌های مختلف در کشورهای اروپایی ابراز همدردی کردن. همینطور وزارت امور خارجه بریتانیا هم در واقع منتشر کرده بسیاری از این پست‌هایی که نمایندگان پارلمان بریتانیا منتشر کردن و ابراز همدردی کردن با این حادثه‌ای که در آلمان رخ داده.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل بود با ما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. شما همیشه برای خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. نشانی تارنمای ما تا بخش بعدی خبر. شب روز شما خوش.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: آن گونه ای که مشخص هستش، ایالات متحده الان با بیانیه هم که سنتکام داده، محاصره دریایی خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی همچنان نگه داشته، عبور و مرور کشتی‌ها هم اونجا داره کاملا کنترل میکنه. حتی در بعضی از خبرها آمده که به دلیل اینکه مسائلی رو داره، تنگی هرمز سه مسیر اصلی رو داره برای عبور و مرور کشتی‌ها، یکیش در ساحل ایران هست اون قسمت شمالی، دیگری در قسمت جنوبی که در خط ساحلی عمان هستش، و بعد قسمت مرکزی. معمولا به دلیل عمق و به دلیل و هر حال ریسک کمتری که وجود داشته، خط مرکزی تنگه هرمز و اون مسیر مرکزی استفاده می شده. الان مسیر شمالی ایران که سپاه خیلی هم اصرار داره که میگه از روی اون باید عبور بکنند کشتی ها، نزدیک بین 40 تا 60 مایل مسیر کشتیرانی رو دورتر میکنه. خب کسی نمیخواد این مسیرش دورتر بشه، ضمن که عمق کمتری داره، احتمال به گل نشستن کشتی ها رو بیشتر میکنه. در مسیر جنوبی هم که نزدیک خط ساحلی عمان هستش، به حال صخره های دریایی وجود داره و این مقداری ریسک کشتی ها رو بالاتر میبره. بنابراین خط مرکزی که اون راه مرکزی که وجود داشته بسیار برای کشتیرانی مطلوب تر بود، اما خب الان با این اتفاقاتی که اونجا افتاده عملا بسته شده و خط جنوبی رو خیلی دارن استفاده میکنن. عمان خیلی داره تلاش میکنه الان با این سفرهایی هم که به داخل ایران کردن نمایندگانش، که به نوعی یک جور همکاری به وجود بیاره که بتونن اون خط مرکزی و اون خط اصلی رو باز بکنن که عبور مرور کشتی ها از میانه تنگه هرمز مثل روال قبل انجام بشه. اما خب جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که میخواد عوارض بگیره، اون چیزی که ایالات متحده نخواهد پذیرفت اون رو. الان آمریکا دست بالا رو داره آقای ترامپ، یعنی نه تنها اینکه محاصره دریایی جواب داده، بلکه نشان داده شده که هر زمانی که اراده کرده ایالات متحده توانسته عملیات نظامی خودش رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده، و جمهوری اسلامی صرفا فقط به کشورهای همسایه حمله کرده که اونم یک همگرایی رو بر علیه خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. بنابراین این گفتگوی هم که وزرا امور خارجه برخی کشورهای عربی خارجه خلیج فارس داشتن، داره نشان میده که یک همیتی در اونجا داره به وجود میاد که این تنگه هرمز رو به یک شکلی کنترل بکنن. حالا این مذاکرات هم با جمهوری اسلامی ادامه داره، ضمن اینکه مدیر ارتباطات کاخ سفید هم یک واکنش تندی رو نسبت به گزارش نیویورک تایمز نشان داد و گفتش که همه گزینه‌ها همچنان بر روی میز آقای ترامپ هستش و الان فقط تصمیم برای اینه که فرصتی به دیپلماسی داده بشه، نه اینکه این گزینه حمله نظامی به طور کامل از روی میز آقای ترامپ برداشته شده.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیز در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکرات. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. ایالات متحده نمیخواد در حالی که مسیر دیپلماسی رو باز نگه داشته آمادگی نظامی خودش رو کاهش بده. واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: مذاکره از موضع قدرت و حفظ آمادگی کامل برای اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی، و انتقال دهه ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده های سامانه و سامانه های پدافند هوایی و مهمات صرفاً یک جابجایی لوجستیکی نیست. این اقدام یک پیام راهبردی داره. ایالات متحده میخواد به جمهوری ملایان نشون بده که توانایی اجرای عملیات گسترده را نه تنها حفظ کرده، بلکه در صورت نیاز میتونه در کوتاه‌ترین زمان از سر بگیره. جمهوری ملایان باید بدونن که فرصت مذاکره همچنان ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر تهران زمان رو از دست بده تنش‌ها بیشتر خواهد بود و گزینه نظامی کاملا و در دسترس خواهد بود. دیپلماسی ادامه پیدا میکنه، اما قدرت نظامی به بالاترین سطح آمادگی خودش رسیده.
2: بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتن مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشند. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیراً شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، لااقل از این جهت که این ناخوشنودی و این خشم رو کنترل بکنه. چرا نمیکنه؟
3: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن، یعنی از هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر، 4 نفر، تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه. اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه. اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جایی نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره. بنابراین این بهانه‌ای در واقع بود جنگ، برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت‌ها مجبور بشن موبایلهاشون رو پاک کنن، بسیار اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه. و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیماهای دشمن، حمله به ناو هواپیما برش، وقتی اینترنت بین المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن. بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بیستن. و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه. بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن، اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
2: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌شو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه نداره؟
3: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری دو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت‌ها رو از دست میده. که یکی از مهمترین اولویت‌ها اینه که حکومت سر جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون. و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت، یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستیست که ما الان داریم مشاهده میکنیم.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل.
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: نبرد آمریکا،
18: این بعثت مردم رو نگاه کن،
19: نبرد شد علی الدوام.
20: در مورد کسری ها
21: آرامش حاکم است.
22: تا پای جان همه میستیم.
23: تحقق انتقام.
24: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
25: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید. این وعده خداست به ما.
26: نباید نازونوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم. زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد. مذاکره اسلام آباد
27: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
26: دید. یک رکب بود.
27: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
28: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. به بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر تهران خوش آمدید. منصوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. توقف حمله ها و ادامه گفتگوهای تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر 100% خواسته های آمریکا برآورده نشود، حمله ها از سر گرفته می شود. گزارش رسانه های اسرائیلی از ممکن نبودن دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن. نتانیاهو قصد دارد اسناد تلاش جمهوری اسلامی برای تسریع ساخت سلاح هسته‌ای را به ترامپ ارائه کند. گزارش رسانه ها از پیشرفت مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان. بقایی از ادامه گفتگوی فنی برای تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد.
1: صف کیلومتری بازوی
0: تشدید بحران سوخت در ایران. یک مقام دولتی گفت محاصره دریایی واردات بنزین را با مشکل مواجه کرده. در ادامه این بخش خبری، یک کشته و 16 زخمی در حمله با ماشین به رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین. پلیس آلمان برای یافتن مظنون از شهروندان کمک خواست. رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله‌ها گزارش دادند. همزمان مدیر ارتباطات کاخ سفید میگوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های به گفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، گزینه نظامی بررسی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز پیش از این گزارش داده بود که ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود، طرح گسترش حمله‌ها را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت خسارت‌ها به متحدان آمریکایی در خلیج فارس و فشار اقتصاد جهانی از جمله این نگرانی‌هاست. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی‌هایی را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. یکی از این منابع گفته که این به ترامپ و ارتش گفته است که می‌توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده. همزمان رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته‌های واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر می‌گیرد. ترامپ همچنین می‌گوید فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره برگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش بس موقت هستند. در این گزارش وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. محور اصلی مذاکرات کنونی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت اگر جنگی بزرگ در ایران رخ دهد، کشورهای منطقه به موشک‌های رهگیر بیشتری نیاز خواهند داشت، ولی این هزینه‌های نظامی آمریکا برای رفع تهدیدهای جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است.
2: مشکل پایین بودن ذخایر مهمات آمریکا خیلی مشکل جدیدی نیستش. اون چیزی که الان مشکل جدید به نظر میرسه اینه که سرعت استفاده آمریکا از این مهمات، بمب‌ها و موشک‌های رهگیر و موشک‌ها، از سرعت تولید اون بیشتر شده. به خاطر همینه که جنرال دنکن ابراز نگرانی می‌کنه. و یه مسئله جدید دیگه، مفهوم جنگ در چند جبهه است. یعنی آمریکا باید در چند جبهه، در خاورمیانه، در اوکراین، در چه بسا ایندوپاسیفیک بجنگه و ذخایر مهمات کافی هم داشته باشه برای همه این جبهه‌های جنگ. من آماری که مؤسسه جینسا، مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا در رابطه با استفاده از این ذخایر مهمات آمریکا رو در جنگ 40 روزه منتشر کرده دیدم 1200 فروند موشک رهگیر پک‌3 رو برای سامانه پاتریوت آمریکا استفاده کرده. بیش از نیمی از ذخایر آمریکا قبل از جنگ 200 فروند 200 تا موشک رهگیر تاد رو، بازم بیش از نیمی از ذخایری که آمریکا قبل از جنگ داشته، 850 موشک تاماهاک، حدود بیش از یک چهارم ذخایر آمریکا قبل از جنگ، و 1100 تا موشک یا بمبای جسم که اینم میشه حدود 40% از موجودیش قبل از جنگ. و اگر جنگی با شدت بالا شکل بگیره، اولا این جبران این مهمات 3 سال زمان داره. اگر جنگ بزرگی در ایران شکل بگیره، خب کشورهای منطقه، عربستان سعودی، امارات، اینا به موشک‌های تاد و پاتریوت به مراتب بیشتری نیاز دارن. ذخایر آمریکا کم میشه، یه پنجره آسیب‌پذیری برای آمریکا تو ایندو پاسیفیک در برابر چین به وجود میاد. مسئله موشک‌های پاتریوت، تاد و تاماهاک، اینا سگانه آسیب‌پذیری است به نظر من. به هر حال هزینه داره. یه موشک تاماهاک 4 میلیون 2 میلیون دلار قیمت داره. به هر حال در تحلیل نهایی این هزینه است که آمریکا برای دفع شر به نام جمهوری اسلامی مجبوره بپردازه.
0: کیهان، روزنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، نوشته یک جنگ آشورایی با آمریکا و اسرائیل در پیش است. روزنامه کیهان همچنین بر لزوم خونخواهی از قاتلان رهبر پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرده. این روزنامه جنگ با آمریکا و اسرائیل را جنگی وجودی و حیات آنها را در گروه مرگ جمهوری اسلامی دانسته. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، میگوید در جمهوری اسلامی هر بار که اوضاع به سمت مذاکره یا میانجیگری میرود، جریان‌های جنگ طلب و رسانه‌های همسو تلاش می‌کنند تا روند گفتگوها را به هم بزنند.
3: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار می‌خواد بره به سمت میانجیگری، اینها تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند. یعنی افراد، جریانات، رسانه‌هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از الان مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلی که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده. یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه. از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید، و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض 1 ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده‌ای رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد نام پیدا. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن.
0: جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده. نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشته این حملات خسارات گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کردند. ایالات متحده حضور نظامی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و شماری از پایگاه‌های دائمی و تجهیزات دریایی خود را در این منطقه مستقر کرده. طبق آخرین آمار، شمار نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به حدود 40,000 نفر می رسید که بسیاری از آنها در ناوها و شناورهای نظامی این کشور در آبهای منطقه حضور داشتند. پایگاه هوایی العدید در قطر با حدود 1/4 نیروهای نظامی آمریکا یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در منطقه به شمار می رود. حمله های موشکی و پهبادی اخیر جمهوری اسلامی بر پایگاه های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین متمرکز بوده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای توسط نیویورک تایمز نشان می دهد این حملات به بخش های از این پایگاه ها از جمله محل های اقامت، ساختمان های اداری، آشیانه های پهباد و سامانه های راداری آسیب زدند.

0: در پی حمله جمهوری اسلامی به پایگاه موفق السلطی در اردن سه نیروی آمریکایی کشته شدند. بررسی تصاویر ماهواره این پایگاه هوایی توسط نیویورک تایمز میزان خسارت قبل و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علاوه بر اقامتگاه‌ها در این پایگاه، دو آشیانه هواپیما و سه محل نگهداری پهپادها هم آسیب دیدند. در سال‌های اخیر این پایگاه نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در منطقه داشته. پایگاه هوایی علی السالم در کویت هم شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و اتصال نیروهای آمریکایی به صحنه عملیات به شمار می‌رود. نیروهای سپاه اعلام کردند در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب و 3 آشیانه پهپاد آسیب دیدند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تلاش می‌کند واشنگتن را به توقف حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی وادار کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز و پیش از سفر به واشنگتن نشست کابینه امنیتی این کشور را برگزار می‌کند. تایمز اسرائیل گزارش داد این نشست در حالی برگزار می‌شود که دولت آمریکا پس از توقف حملات شبانه به جمهوری اسلامی در حال بررسی گام‌های بعدی است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارزیابی مقام‌های امنیتی در اورشلیم نشان می‌دهد با وجود توقف موقت حملات هوایی در روزهای گذشته، آمریکا به زودی ناگزیر خواهد بود کارزار نظامی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. به گفته منابع اسرائیلی، شانس دستیابی به هر گونه توافق دیپلماتیک با تهران عملاً وجود ندارد و وقوع یک درگیری نظامی بزرگ اجتناب ناپذیر است. کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد سه شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه کند. به گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند ارتش این کشور با وجود توقف حملات آمریکا به جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه همچنان در حالت آماده باش حداکثری قرار دارد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی این کشور احتمال می‌دهند واشنگتن همچنان در آستانه آغاز یک عملیات نظامی گسترده باشد. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ماست که در این خصوص صحبت بکنیم. فردا نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه و قراره که دیداری در روزهای آینده با ترامپ داشته باشه. از اهداف این سفر بیشتر برای ما بگو.
1: بار دیگر نتانیاهو به سراغ دونالد ترامپ در کاخ سفید میره. این هشتمین دیدار این دو در یک سال گذشته هستش و در حال این دیدار انجام میشه که همچنان تنش‌ها بین جمهوری اسلامی اسرائیل و ایالات متحده و منطقه بسیار بالا هستش، تا حدی که برخی از رسانه‌های اسرائیلی اون را تا در آستانه جنگی بزرگ نام نهادند. نتانیاهو روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار خواهد کرد و در این دیدار به گفته یکی از مقامات اسرائیلی که نخواست نامش فاش بشه، اسناد جدیدی را به دونالد ترامپ نتانیاهو ارائه خواهد داد، اسنادی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و پیشرفت اون و همچنین یک سری اسناد اطلاعاتی در رابطه با اینکه مشتبه خامنه‌ای در پی مذاکره و رسیدن به توافق نیستش. اتفاقا بسیار سختگیرانه تر از پدرش در رابطه با برنامه هسته‌ای رفتار میکنه و به دنبال رسیدن به سلاح هسته‌ای هستش. تصمیماتی که در این مذاکره بین دونالد ترامپ و نتانیاهو گرفته خواهد شد در اسرائیل بار دیگر اون را بسیار مهم تلقی میکنن. درست در زمانی که قرار بود شب بین جمعه و شنبه به گفته کانال 12 اسرائیل حملات گسترده ایالات متحده به جمهوری اسلامی آغاز بشه، اما ترامپ به گفته رسانه‌های اسرائیلی تصمیم به تمدید مهلت برای جمهوری اسلامی کرده، دست از حملات در دو شب گذشته کشیده و میخواد که نشون بده شاید همچنان راهی برای مذاکره و رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. آنچه که در اسرائیل رسیدن به اون را تقریبا صفر میدونن و میگویند که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان حاضر به رسیدن به یک توافقی که او دست از سلاح هسته‌ای خودش بکشه وجود نداره. مسئله تنگه هرمز هم مسئله بسیار مهمی هستش. در هر فرصت، در هر صورت، در اسرائیل گفته میشه که ایالات متحده در پی فرصت مناسب برای زدن ضربه‌ای مهلک به جمهوری اسلامی هستش.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم بابک اساقی از تل آویو رو شنیدیم. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از پیشرفت گفتگوهای ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز خبر داد. به گفته بقائی، روزهای جمعه و شنبه معاونان وزرای خارجه دو کشور در تهران دیدار و گفتگو کردند و در مورد سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در این آبراه تبادل نظر کردند. بقائی تاکید کرد هنوز تغییری در وضعیت تردد در تنگه هرمز ایجاد نشده. شبکه خبری CBS نیوز به نقل از دو منبع منطقه اعلام کردند که در مذاکرات میان عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آبهای سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شده. به گزارش CBS روند گفتگوها مثبت بوده، اما به زمان بیشتری برای دستیابی به توافق نهایی نیاز است. بر اساس این گزارش، دلیل توقف بمباران‌های آمریکا مختل نشدن گفتگوهاست. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید این دور از گفتگوها احتمالاً به نتیجه نهایی نمی‌رسد، چون دو طرف خواسته‌های متضادی دارند.
2: اعتقاد من این دور از گفتگوهای دو جانبه به شکست منجر خواهد شد، به دلیل بسیار ساده، و اون این است که جمهوری اسلامی میخواهد که در مدیریت تنگه هرمز که یک آبراه بین المللی است و بدون مشکل کشتی ها بایستی از اون تردد انجام بدن، میخواهد حقی رو برای خود به وجود بیاره که این حق اساساً در حقوق بین الملل وجود نداره. از طرف دیگر آمریکایی‌ها میخواهند که تنگه هرمز بدون هیچ گونه مشکلی باز باشه و تردد کشتیرانی بین المللی در اون انجام بشه. بنابراین دو خواسته کاملا متضاد رو در اینجا میبینیم، و اون چی که در تهران گذشته، گفتگوهایی که بین دو طرف عمانی و جمهوری اسلامی انجام شده، بیشتر درباره کلیات هست. ببینید، در مسائل نظامی، در مسائل سیاسی، اون چی که بیش از کلیات اهمیت داره جزئیات هست. عنوان نمونه همین تفاهمی که امضا شد یک تصویر کلی رو به دست میداد، در حالی که زمانی که بایستی عملیاتی میشد و وارد جزئیات میشدن، نتیجهش همین جنگی شد که طی 13-14 شب گذشته شاهد اون بودیم. بنابراین گفتگوها ممکن هست که از نظر جمهوری اسلامی به نوعی مثبت تلقی بشه و از طرف عمانی ها هم احتمالاً، ولی امر مسلم این که طبق گزارشاتی که در دست هست هیچ گونه پیشرفت جدی در این مذاکرات حاصل نشده، هرچند که این مذاکرات ادامه داره.
0: مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی میگوید در پی محاصره دریایی و آسیب به تأسیسات انرژی، واردات فرآورده های نفتی دشوار شده و تأمین پایدار بنزین و گازوئیل با چالش جدی روبروست. محمد صادق عظیمی فر گفته با ادامه مصرف بالا ممکن است محدودیت های تازه‌ای برای عرضه سوخت اعمال شود. عظیمی فر خواسته شهروندان با استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش ترددهای غیر ضروری و پیاده روی یا دوچرخه سواری در مسیرهای کوتاه به دولت برای مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، هم میگوید واردات بنزین به دلیل محاصره دریایی تقریبا غیر ممکن شده و ایران با کسری روزانه 20 میلیون لیتر بنزین مواجه است. او اضافه کرده حد اکثر ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور در حدود 110 میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه بنزین به حدود 130 میلیون لیتر رسیده. رسانه‌های ایران به سخنان سخنگوی دولت درباره قصدی بودن افزایش قیمت یا تغییر در سهمیه‌های بنزین به شدت انتقاد کردند. وبسایت تابناک نوشته گرانی بنزین بدون اصلاح کیفیت خودروها به معنای جریمه کردن مردم بابت استفاده از ابزاری است که دولت خود اجازه تولید و عرضه آن را صادر کرده. تابناک با اشاره به اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین به بی اثر بودن آن بر میزان مصرف در میان مدت اشاره کرده. یکی از مخاطبان هم با ارسال پیام از صف طولانی گازوئیل در برابر جایگاه سوخت در تهران خبر می‌دهد. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: صف کیلومتری گازوئیل جاده سراسیمان تهران.
0: همراه بشیم با همکارم آرش آزرمی که اینجا در استودیو با ماست که در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای آزرمی، درباره ابعاد این بحران سوخت در ایران چه اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدین؟ با توجه به اینکه در خبرها هم بود ظاهرا کسری روزانه بنزین به 20 میلیون لیتر رسیده.
4: بله منصور، عملا در تمام حوزه های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه ها حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهمتر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسان میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام میکنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم، با واردات بنزین این رو جبران میکردن تا حدی. اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملاً امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود، به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است، اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری می آوردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گازوئیل می‌بینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره، صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گازوئیل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده.
0: آقای آزرمی، دولت همینطور که به نظر میرسه در نظر داره که افزایش بده قیمت بنزین رو یا اونو سهمیه‌ای بکنه. حالا این سیاست دولت با توجه به این بحران معیشتی که مردم دارن چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
4: بنزین نرخش مثل نرخ ارز یک نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران هست و حتی شاید جنبه سیاسی، امنیتی و اجتماعیش حتی مهمتر از نرخ ارز هم برای مردم باشه. ما سال 1398 یادمون هست که گرانی بنزین باعث اون اعتراضات گسترده مردمی و کشتار معترضین توسط حکومت شد. عملا این نشون میده که بنزین نرخش نرخ بسیار مهمی است در فضای کنونی ایران. این راهکارهایی که دولت میخواد به کار برای نرخ سوم بنزین رو افزایش بده یا سایر موارد، به نظر بیشتر برای کسب درآمد هست با توجه به بحران بودجه‌ای که داره، چون همینطور که رسانه‌ها گزارش دادن، بارها در این مدت کارشناسان گفتن، به طور خاص در حوزه بنزین عمده مصرف بنزین توسط خودروهای شخصی است. خودروهای شخصی هم یا تولید داخل هستن که 1.5 تا 2 برابر مصرف میانگین و استاندارد دنیا مصرف دارن، و وارداتی هم که عملا واردات خودرو در حد بسیار محدود بوده و بارها ما در رسانه ها این سالها دیدیم مردم خودشون مقایسه میکنند قیمت مثلا خودروهای داخلی ایران رو با یک خودروی وارداتی که کیفیت مناسب داره و میتونه خوب عمل بکنه. یعنی عملا اون بحث خودرو رو دولت ول کرده، الان صحبت از حمل و نقل عمومی میکنند، استفاده از دوچرخه میکنند. تمام اینها هم نه زیرساختش آماده شده در این سالها، نه فرهنگ سازی شده و نه اصلا مثلا در شهری مثل تهران حمل و نقل عمومی الان تقریبا ظرفیت تکمیل هست، امکان استفاده بیشتر وجود نداره. به نظر میاد دولت فرافکنی میکنه، این افزایش قیمت بنزین بیشتر برای جبران کسری بودجه است تا حل بحران بنزین.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل همکارم آرش آذرمی رو شنیدیم. امروز یک شنبه 4 مرداد ماه بیشتر روزنامه های اصولگرا حملات حوثی ها به عربستان را به عنوان برگ برنده جمهوری اسلامی در جنگ بازتاب دادند و به توجیه ادامه جنگ با آمریکا پرداختند. قطعی گسترده برق مزارع و تأثیرات آن بر امنیت غذایی ایرانیان و خسارات هزاران میلیارد تومانی فیلترینگ برای اقتصاد دیجیتال کشور از دیگر موضوعات روزنامه های امروز ایران هستند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز. بسیار خوش آمدید، منتظر هستیم.
5: سلام به شما خانم یگانه و بینندگان عزیز. امروز در حالی که آتش جنگ هر لحظه ممکنه کشور رو در بر بگیره، زیرساخت های کشور رو نابود بکنه، همچنان روزنامه های اصولگرا بر تبل جنگ میکوبن و اخبار یمن و حملات یمن به زیرساخت های عربستان رو به گونه بازنشر میکنن که انگار این وابسته به جمهوری اسلامی بوده، با دستور جمهوری اسلامی انجام شده و بدون توجه به هزینه ها و خسارت‌های این مواضع و این رفتار، با تیترهایی مثل خنجر یمنی در قلب سعودی، تلافی یمن در آرامکو یا گیم چنجر مقاومت در آرامکو از این حملات یاد کردن. اگر روزنامه کیهان رو ببینیم که خب با نظر مدیر مسئول منصوب رهبر جمهوری اسلامی بسته میشه، اومده تیتری زده یمن درهای جهنم رو به سوی آل سعود گشود. تیترهای مختلفی هم زده که ترامپ در گوشه گیر افتاده، دیگه نمیتواند فرار بکنه و تا شکست کامل دشمن حملات ادامه خواهد داشت. اما در همین یمن درهای جهنم رو به روی آل سعود گشود نوشته که بعد از ماجرا از پرواز هواپیمایی ماهان به یمن آغاز شد و بعد از اینکه اون محاصره هوایی شکسته شد، تلاش کردند که اون حرکت رو کوچیک کنن، فرودگاه هدیده رو زدن ولی اون پرواز انجام شد و یمن هم به دلیل اون حملاتی که فرودگاه هدیده بود، فرودگاه عفا رو زد، حملات ادامه پیدا کرد و در نهایت زیرساخت‌های عربستان در دریای در سواحل دریای سرخ هدف قرار گرفت و تجهیزات آرامکو رو یمن با موشک مورد اصابت قرار داد و در نهایت میگه که این باعث میشه که دیگه آمریکا نتونه مثل جنگ قبل قیمت رو کنترل بکنه و الان اگر این جنگ رو ادامه بدیم، در نهایت آمریکا با فشار جهانی به خاطر قیمت نفت مجبور میشه کوتاه بیاد در برابر مقاومت. با این تحلیل در واقع به اون جنگ طلبی خودشون دارن میپردازن. میبینید یک تیتر راجع به خسارات جنگ در ایران، راجع به این وضعیتی که در ایران هست ننوشته. اما برای اینکه وضعیت واقعی رو ببینیم، روزنامه بعدی روزنامه شرق یک گزارشی داره در مورد تبعات ناترازی برق و قطع برق در مزارع. اگر این روزنامه شرق رو ببینیم، خب در این روزنامه نوشته برای مدیریت ناترازی دولت اومده سهم بخش کشاورزی رو کاهش داده، سهم برق بخش کشاورزی رو کاهش داده. این قطعی برق کشاورزان روزانه به 6 ساعت رسیده و در نهایت میگه که بسیاری از این کشاورزان برای آبیاری زمین‌هاشون از سیستم برقی استفاده میکنن، بسیاری این چاه‌ها از برق استفاده میکنن برای آبیاری و در نهایت این کاهش سهم برق باعث شده که یک سوم از محصولات اونها حدود یک سوم کاهش پیدا بکنه. علاوه بر اون بسیاری از محصولات در این بیبرقی فاسد میشن، این خودش باز به کاهش و کمبود محصولات کمک میکنه و در نهایت باعث گرانی این محصولات در بازار میشه و میبینید که چطور امنیت غذایی ایرانیان گره خورده به یک موضوع ناترازی برق و حالا این ابعاد مختلف هم داره دیگه، در جاهای مختلف در صنایع به یک نوع این قطع برق تأثیر میذاره، در مزارع هم حالا میبینیم که امنیت غذایی ایرانیان رو تحت تأثیر قرار داده. در تصویر بعدی دنیای اقتصاد هم اومده به آسیب فیلترینگ به اقتصاد دیجیتال ایران پرداخته، میگه که این آسیب 150 هزار میلیارد تومانی فقط مثلا بر یک اپلیکیشن مثل اینستاگرام بوده، به حدود 700 هزار کسب و کار، بیش از 1 میلیون شغل به این فقط اینستاگرام وابسته بوده، با محدودیت این در نهایت بسیاری از این شغل ها از بین رفته، معیشت مردم تحت فشار قرار گرفته و فقط با تغییر این سیاست فیلترینگ میشه این خسارت ها جلوگیری کرد، در صورتی که دولت همچنان بر فیلترینگ تاکید داره، ادامه میده این سیاست.
0: بسیار ممنون هستم از مشتبه هاشمی روزنامه نگار که مطبوعات امروز رو با ما در میون گذاشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. گوترش پس از ورود به دمشق با احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. محب مدثر گزارش می دهد.
6: دبیر کل سازمان ملل متحد در دمشق آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه یه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشعر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیر کل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشعر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تأکید کرد

0: احیای خدمات اساسی و زیرساختها کمک رساند.
1: پیامی که در میانه دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می‌کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین‌المللی رابطه خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک‌های بین‌المللی زندگی میلیون‌ها سوری را سخت‌تر کرده. سازمان ملل می‌گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوترش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
2: به استانبول بریم و همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش که به ما بیشتر بگه از این سفر چه چیزهایی تا حالا گذشته.
3: خب آنتونی گوترش در همسایگی ترکیه در دمشق بسر میبره، جایی که از روز شنبه سفر کرده برای نخستین بار پس از 17 سال یک رئیس سازمان ملل یا نماینده ارشد سازمان ملل به سوریه و دمشق سفر میکنه. یک سری از دیدارها را با مقامات ارشد دولت جدید سوریه از جمله آقای احمد شهر انجام داده. جزئیات زیادی در مورد آنچی در دیدار او با احمد شهر رخ داده منتشر نکردن رسانه‌های داخلی سوریه، اما در نشست مطبوعاتی که با وزیر خارجه سوریه داشتن در مورد یک سری از موضوعاتی که بحث شده هم صحبت‌های انجام شد. گوترش حمایت کامل خودش را از روند که در حال حاضر برای بازسازی سوریه و ایجاد یک دولت همشمول در این کشور در حال جریان هست اعلام کرد و گفت که به تنهایی این کشور نمی تواند با تمامی مشکلاتی که در چندین دهه گذشته مواجه بوده فائق بیاید. بنابر این او اعلام آمادگی و ایستادگی در برابر سوریه انجام داده. دولت سوریه هم گفته که درباره بستن اردوگاه‌ها به ویژه اردوگاه‌های مهاجران و افراد وابسته به داعش و دیگر گروه‌ها هم بحث و گفتگو کرده، در کنار که از تمامی جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرد که با مردم سوریه و دولت جدید باشه. اما امروز انتظار میره که آقای گوترش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی خودش را داشته باشه که احتمالاً تا یکی دو ساعت آینده این اتفاق رخ خواهد داد. بعد هم از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که برای چندین سال از منطقه حائل بین اسرائیل و سوریه محافظت میکنن نیز دیدارهایی انجام خواهد داشت. صبح روز یکشنبه هم یک سری از دیدارها را از اماکن اسلامی از جمله یک مسجد معروف در دمشق انجام داد. در کنار این از زندان که در دوره بشار اسد برای کشتار و شکنجه هزاران نفر از مخالفان بشار اسد و مردم عادی در واقع استفاده می شد هم دیدار کرده و در اونجا گفت که این زندان نماد از خشونت و وحشتی است که رژیم بشار اسد بر مردم سوریه واداشته بوده. و در کنار این یک بیانیه هم در مورد اقدامات و در واقع عبور از توافقی که بین اسرائیل و سوریه هست انجام داده و گفته که اسرائیل باید هر گونه اقدام غیر قانونی را در این زمینه خودداری کنه و به توافق گذشته برگرده.
2: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم نرگس هورخش از استانبول رو شنیدیم. هجوم یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین

0: باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر شد. پلیس آلمان مظنون را جوانی 21 ساله به نام عبدال ب و مرتبط با اسلامگرایان معرفی کرده و از شهروندان برای یافتنش کمک خواسته. وضعیت 3 نفر از مجروحان بحرانی اعلام شده. صدر اعظم آلمان مردم این کشور را آزادی خواه و آزاداندیش و این اقدام را حمله به جامعه آلمان توصیف کرد. لیلی نیکفر از بروکسل با ماست که در خصوص جزئیات این خبر بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. پلیس آلمان تا الان چه اطلاعات بیشتری داده از روند تحقیقات، چه جزئیاتی رو منتشر کرده و چه پرسش هایی هست که هنوز پاسخی براش نیست؟
1: آخرین اطلاعاتی داریم این است که همچنان این فرد بازداشت نشده. این فرد 21 ساله که پلیس از مردم هم خواسته که اگر او را دیدن یا تصویر یا اطلاعاتی به دستشون رسید هر چه سریعتر با پلیس تماس بگیرن. پلیس گفته که 190 سانتی متر حدوداً قد داره این فرد، یک هودی به تن داشته، آخرین بار که کلاهش رو روی سرش کشیده، از خودرویی که پیاده شده، در واقع با خودرویی که این حمله رو انجام داده ازش پیاده شده دور شده. پلیس میگه که این احتمال وجود داره که فرد دیگری هم در این خودرو حضور داشته بوده، نمیدونن هنوز به تنهایی انجام داده یا همدست داشته در این عملیات. همونطور که تو هم اشاره کردی، یک نفر جان خودش رو از دست داده، چندین نفر زخمی شدن. از این 16 نفری که زخمی هستن، 3 نفرشون بدحال هستن و واکنش ها در جامعه آلمان و اروپا زیاد شده. برای همین هست که علاوه بر اینکه پلیس داره در واقع تلاش میکنه این فرد مظنون رو بازداشت بکنه، این هم اعلام شده که برای برگزاری تظاهرات یا اعتراضات ضد مهاجرتی یا اسلام ستیزانه، اسلام حراسانه آمادگی ها رو داره پلیس انجام میده. این اطلاعاتیه که به رسانه ها رسیده. همینطور پلیس گفته که با این که نیروهای امنیتی آلمان متوجه شدن که این فرد نزدیک هست به محافل اسلامگرایانه برلین، اما هنوز از انگیزه او برای این حمله نمیتونن به صورت مطمئن در واقع اون رو یک حمله تروریستی اعلام بکنن. واکنش های بین المللی هم داره بیشتر میشه به این حمله. بسیاری از مقامات دارن ابراز همدردی میکنن. در آخرین واکنش هایی که من گرفتم، امانوئل مکرون ابراز همدردی کرده، خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنتونیو کوستا رئیس اتحادیه اروپا هم گفته که چنین اقداماتی در اتحادیه اروپا جایی نداره و این حملات رو نفرت انگیز عنوان کرده.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات تکمیلی لیلی نیکفر همکارم از بروکسل رو شنیدیم. من ممنون هستم از شما که در این بخش خبری هم همراه من بودین. همکارم فریبا شیرازی با تازه ترین های دیگه تا دقایق دیگه با شماست.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
7: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
6: ولی همین مردم الان مدت‌هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: آن گونه ای که مشخص هستش، ایالات متحده الان با بیانیه هم که سنتکام داده، محاصره دریایی خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی همچنان نگه داشته، عبور و مرور کشتی‌ها هم اونجا داره کاملا کنترل میکنه. حتی در بعضی از خبرها آمده که به دلیل اینکه مسائلی رو داره، تنگه هرمز سه مسیر اصلی رو داره برای عبور و مرور کشتی‌ها، یکیش در ساحل ایران هست اون قسمت شمالی، دیگری در قسمت جنوبی که در خط ساحلی عمان هستش، و بعد قسمت مرکزی. معمولا به دلیل عمق و به دلیل و هر حال ریسک کمتری که وجود داشته، خط مرکزی تنگه هرمز و اون مسیر مرکزی استفاده می شده. الان مسیر شمالی ایران که سپاه خیلی هم اصرار داره که میگه از روی اون باید عبور بکنند کشتی ها، نزدیک بین 40 تا 60 مایل مسیر کشتیرانی رو دورتر میکنه. خب کسی نمیخواد این مسیرش دورتر بشه، ضمن اینکه عمق کمتری داره، احتمال به گل نشستن کشتی ها رو بیشتر میکنه. در مسیر جنوبی هم که نزدیک خط ساحلی عمان هستش، بهار صخرهای دریایی وجود داره و این مقداری ریسک کشتی ها رو بالاتر میبره. بنابراین خط مرکزی که اون راه مرکزی که وجود داشته بسیار برای کشتیرانی مطلوب تر بود، اما خب الان با این اتفاقاتی که اونجا افتاده عملا بسته شده و خط جنوبی رو خیلی دارن استفاده میکنن. عمان خیلی داره تلاش میکنه الان با این سفرهایی هم که به داخل ایران کردن نمایندگانش، که به نوعی یک جور همکاری به وجود بیاره که بتونن اون خط مرکزی یا اون خط اصلی رو باز بکنن که عبور مرور کشتی ها از میانه تنگه هرمز مثل روال قبل انجام بشه. اما خب جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که میخواد عوارض بگیره، اون چیزی که ایالات متحده هم نخواهد پذیرفت اون رو. الان آمریکا دست بالا رو داره آقای ترامپ، یعنی نه تنها اینکه محاصره دریایی جواب داده، بلکه نشان داده شده که هر زمانی که اراده کرده ایالات متحده توانسته عملیات نظامی خودش رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده، و جمهوری اسلامی صرفا فقط به کشورهای همسایه حمله کرده که اونم یک همگرایی رو بر علیه خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. بنابراین این گفتگوی هم که وزرای امور خارجه وقت کشورهای عربی خارجه خلیج فارس داشتن، داره نشان میده که یک همیتی در اونجا داره به وجود میاد که این تنگه هرمز رو به یک شکلی کنترل بکنن. حالا این مذاکرات هم با جمهوری اسلامی ادامه داره، ضمن اینکه مدیر ارتباطات کاخ سفید هم یک واکنش تندی رو نسبت به گزارش نیویورک تایمز نشان داد و گفتش که همه گزینه‌ها همچنان بر روی میز آقای ترامپ هستش و الان فقط تصمیم برای اینه که فرصتی به دیپلماسی داده بشه، نه اینکه این گزینه حمله نظامی به طور کامل از روی میز آقای ترامپ برداشته شده.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند، و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین اظهاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکرات. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. ایالات متحده نمیخواد در حالی که مسیر دیپلماسی رو باز نگه داشته آمادگی نظامی خودش رو کاهش بده. واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: مذاکره از موضع قدرت و حفظ آمادگی کامل برای اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی، و انتقال دهها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده های سامان و سامانه های پدافند هوایی و مهمات صرفا یک جابجایی لوجستیکی نیست. این اقدام یک پیام راهبردی داره. ایالات متحده میخواد به جمهوری ملایان نشون بده که توانایی اجرای عملیات گسترده را نه تنها حفظ کرده، بلکه در صورت نیاز میتونه در کوتاه‌ترین زمان از سر بگیره. جمهوری ملایان باید بدونن که فرصت مذاکره همچنان ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر تهران زمان رو از دست بده تنش‌ها بیشتر خواهد بود و گزینه نظامی کاملا و در دسترس خواهد بود. دیپلماسی ادامه پیدا میکنه، اما قدرت نظامی به بالاترین سطح آمادگی خودش رسیده.
2: بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتن مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشن. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیراً شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، حداقل از این جهت که این ناخوشنودی و این خشم رو کنترل بکنه. چرا نمیکنه؟
3: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن. یعنی هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر، 4 نفر. تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه. اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه. اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جایی نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره. بنابراین این بهانه‌ای در واقع بود جنگ، برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت‌ها مجبور بشن موبایلهاشون رو پاک کنن، بسیار اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه. و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیماهای دشمن، حمله به ناو هواپیما برش، وقتی اینترنت بین المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن. بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بایستن. و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه. بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن، اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
2: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌شو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه‌ای نداره؟
3: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری دو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت ها رو از دست میده. که یکی از مهمترین اولویت ها اینه که حکومت در جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون. و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت، یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستیست که ما الان داریم مشاهده میکنیم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام
7: در مورد کسری ها،
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه می ایستیم،
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد آمد خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید دازمیز کنیم، ما
15: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
16: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد،
17: مذاکره اسلام آباد
18: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود،
20: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری،
24: من با دو سوالم یا ایسا.
25: مرسی در خدمت.
26: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
27: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
28: وابستگان به سپاه،
29: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
30: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
31: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
32: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبر ها.
1: صف کیلومتری بزرگی
0: تشدید بحران سوخت در ایران. یک مقام دولتی میگوید محاصره دریایی واردات بنزین را با مشکل مواجه کرده. اطلاعات تازه از جاوید نامان انقلاب ملی. سنگ مزار طه نادری در آرامستان شهر رضای اصفهان تخریب شد. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر اصل برابری همه شهروندان در برابر قانون. شاهزاده رضا پهلوی با گروهی از اعضای جامعه کویر دیدار کرد. و در ادامه این بخش خبری، یک کشته و 16 زخمی در حمله با ماشین به رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین. پلیس آلمان برای یافتن مظنون از شهروندان کمک خواست. خوش آمدید. مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید در پی محاصره دریایی و آسیب به تأسیسات انرژی، واردات فرآورده‌های نفتی دشوار شده و تأمین پایدار بنزین و گازوئیل با چالشی جدی روبروست. محمد صادق عظیمی فر گفته با ادامه مصرف بالا ممکن است محدودیت‌های تازه‌ای برای عرضه سوخت اعمال شود. عظیمی فر خواسته تا شهروندان با استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش ترددهای غیر ضروری و پیاده روی یا دوچرخه سواری در مسیرهای کوتاه به دولت برای مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هم میگوید واردات بنزین به دلیل محاصره دریایی تقریبا غیر ممکن شده و ایران با کسری روزانه 20 میلیون لیتر بنزین مواجه است. او افزوده حداکثر ظرفیت تولید پالایشگاه کشور در حدود 110 میلیون لیتر در روز است، در حالی که مصرف روزانه بنزین به حدود 130 میلیون لیتر رسیده. رسانه‌های ایران به سخنان سخنگوی دولت درباره قطعی بودن افزایش قیمت یا تغییر در سهمیه‌های بنزین به شدت انتقاد کردند. وبسایت تابناک نوشته گرانی بنزین بدون اطلاع کیفیت خودروها، بدون اصلاح کیفیت خودروها به معنای جریمه کردن مردم بابت استفاده از ابزاری است که دولت خود اجازه تولید و عرضه آن را صادر کرده. تابناک با اشاره به اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین به بی اثر بودن آن بر میزان مصرف در میان مدت اشاره کرده است. یکی از مخاطبان هم با ارسال پیامی از صفای طولانی گازوئیل در برابر جایگاه سوخت در تهران خبر می‌دهد. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شد.
1: صف کیلومتری گازوئیل جاده سران سیمان تهران.
0: همکارم آرش آذرمی در بخش قبلی خبر در مورد بحران سوخت در ایران گفت.
2: عملاً در تمام حوزه‌های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه‌ها حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهم‌تر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسان میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام میکنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم. با واردات بنزین این رو جبران میکردن تا حدی، اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملا امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است. اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری می آوردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گازوئیل می‌بینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره. صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گازوئیل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده.
0: رسانه‌های آمریکایی از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف حمله گسترده به جمهوری اسلامی و همچنین نگرانی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و معاون رئیس جمهور نسبت به گسترش حمله‌ها گزارش دادند. همزمان مدیر ارتباطات کاخ سفید می‌گوید همه گزینه‌ها برای مقابله با جمهوری اسلامی همچنان روی میز است. استیون چونگ در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده ترامپ همواره راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما در صورت تداوم فعالیت‌های بگفته او تروریستی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، گزینه‌های نظامی بررسی می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که ترامپ به دنبال ابراز نگرانی مشاوران خود طرح گسترش حمله‌ها را به طور موقت به تعویق انداخته. کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی از جمله این نگرانی‌هاست. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در نشست روز جمعه کاخ سفید نگرانی‌هایی را درباره تشدید جنگ با ایران مطرح کردند. یکی از این منابع گفته کین به ترامپ و ارتش گفته می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما در مورد پیامدهای احتمالی آن هشدار دادند. همزمان رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر جمهوری اسلامی 100% خواستای واشنگتن را نپذیرد، ایالات متحده کارزار نظامی گسترده علیه حکومت ایران را از سر خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته فشارهای دولت او جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بازگردانده. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواستار بازگشت به توافق آتش‌بس موقت هستند. در این گزارش وقفه در حملات متقابل نیروهای آمریکایی و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نشانه‌ای مثبت برای کاهش تنش‌ها ارزیابی شده. محور اصلی مذاکرات کنونی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همکارم حسین آقایی در بخش پیشین خبر گفت اگر جنگی بزرگ در ایران رخ دهد، کشورهای منطقه به موشک‌های رهگیری بیشتری نیاز خواهند داشت، اما این هزینه‌های نظامی آمریکا برای رفع تهدیدهای جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر است.
3: مشکل پایین بودن از ذخایر مهمات آمریکا خیلی مشکل جدیدی نیستش. اون چیزی که الان مشکل جدید به نظر میرسه اینه که سرعت استفاده آمریکا از این مهمات، بمب‌ها و موشک‌های رهگیر و موشک‌ها، از سرعت تولید اون بیشتر شده. به خاطر همینه که جنرال دنکن ابراز نگرانی می‌کنه. و یه مسئله جدید دیگه، مفهوم جنگ در چند جبهه است. یعنی آمریکا باید در چند جبهه، در خاورمیانه، در اوکراین، در چه بسا ایندو پاسیفیک بجنگه و ذخایر مهمات کافی هم داشته باشه برای همه این جبهه‌های جنگ. من آماری که مؤسسه جینسا، مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا در رابطه با استفاده از این ذخایر مهمات آمریکا رو در جنگ 40 روزه منتشر کرده دیدم 1200 فروند موشک رهگیر پک‌3 رو برای سامانه پاتریوت آمریکا استفاده کرده. بیش از نیمی از ذخایر آمریکا قبل از جنگ، 200 فروند 200 تا موشک رهگیر تاد رو، بازم بیش از نیمی از ذخایری که آمریکا قبل از جنگ داشته، 850 موشک تاماهاک، حدود بیش از 1/4 ذخایر آمریکا قبل از جنگ، و 1100 تا موشک یا بمب‌های جسم که این هم میشه حدود 40% از موجودیش قبل از جنگ. و اگر جنگی با شدت بالا شکل بگیره، اولا این جبران این مهمات 3 سال زمان داره. اگر جنگ بزرگی در ایران شکل بگیره، خب کشورهای منطقه، عربستان سعودی، امارات، اینا به موشک‌های تاد و پاتریوت به مراتب بیشتری نیاز دارن. ذخایر آمریکا کم میشه، یه پنجره آسیب پذیری برای آمریکا تو ایندو پاسیفیک در برابر چین به وجود میاد. مسئله موشکای پاتریوت، تاد و تاموهاک، اینا سگانه آسیب پذیری است به نظر من. به هر حال هزینه داره، یه موشک تاموهاک 4 میلیون 2 میلیون دلار قیمت داره. به هر حال در تحلیل نهایی این هزینه است که آمریکا برای دفع شر به نام جمهوری اسلامی مجبور بپردازه.
0: اما تصاویر زنده ای داریم از آتش سوزی گسترده در جنوب غرب فرانسه. بیش از 300 هزار نفر در جنوب اروپا به دلیل این آتش سوزی های جنگلی شدید از مناطق مسکونی خود تخلیه شدند. این آتش سوزی از فرانسه آغاز شده و آتش هزاران هکتار جنگل را سوزانده و به سمت حومه بوردو پیش روی می کند. در حال حاضر اسپانیا برای نخستین بار وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. برای مهار آتش سوزی ارتش فرانسه و کمک های اتحادیه اروپا وارد عمل شدند. در ایتالیا هم آتش سوزی های متعدد در سیسیل همچنان ادامه دارد و یک آتش نشان جان باخته.

0: و تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سنگ مزار جاویدنام تاها نادری در آرامستان شهرزای اصفهان تخریب شده. جاویدنام تاها نادری 18 ساله 18 دیما در جریان انقلاب ملی ایرانیان با شلیک ماموران مجروح شد. تاها نادری پس از انتقال به بیمارستان 11 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت اما به دلیل شدت جراحات جان باخت. همکارم فرنوش فرجی اینجاست تا بیشتر درباره این جاویدنام به ما بگه. فرنوش
1: فریبا، طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ما تصاویری رو دریافت کردیم که سنگ مزار تاها نادری رو شکوندن و اون رو تخریب کردن. جمهوری اسلامی غیر از اینکه جوانان رو از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها رو داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاویدنامان رو همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها رو از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. تاها هم جزو یکی از اونها بوده. مادر تاها سرور سرودی یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. تاها نادری در 18 دیما در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهرزای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته. یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت‌های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها تاها نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار قرار داده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنام ها حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.
0: متشکرم از تو فرنوش. فرنوش فرجی اینجا با ما. شاهزاده رضا پهلوی با گروهی از اعضای جامعه کویر ایرانی در پاریس دیدار کرد. بر اساس این گزارش در این نشست که روز دوشنبه 29 تیر ماه برگزار شد، بر برابری همه شهروندان ایران در برابر قانون و رفع تبعیض‌ها تاکید شد. شرکت کنندگان از شرایط تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار برای افراد LGBTQ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گفتند و برخواستایی از جمله جرم‌انگاری کویر ستیزی، حق تشکیل خانواده و دسترسی به خدمات درمانی در آینده ایران آزاد تاکید کردند. همراه هستیم با مونا ماندگار، کنشگر جامعه LGBTQ از ژنو. خب شما در این نشست با شاهزاده رضا پهلوی حضور داشتید، از نظر شما اهمیت چنین دیدارهایی در چه هست؟
2: درود بر شما و سپاس از دعوتتون. جامعه LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده، راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود این مسئله، امروز داره بهش پرداخته میشه. و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند.
0: همونطور که در جریان هستید، در این نشست حاضران بر چند خواسته برای تحقق حقوق جامعه کویر در آینده ایرانی آزاد تاکید کردند. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
2: اصلی ترین خواسته که ما روش تاکید داریم همیشه و من در مونیخ هم بهش اشاره کردم، اصول یوگیاکارتا هستش. اصول یوگیاکارتا یک اصول بین المللی هستش که پایه و اساس حقوق جامعه LGBT رو شکل میده و خواهش میکنم اینجا از همه از مخاطبین که لطفاً مطالعه بکنن. ما چیز فراتر نمیخوایم. شاهزاده بارها تاکید داشته از حقوق شهروندی برابر و چیزی هم که ما میخوایم همین حقوق شهروندی برابر هستش، نه چیزی فراتر از اون، نه چیزی کمتر از اون. از جمله حق تحصیل، حق ازدواج، حق آموزش، حق اینکه اگه کسی تو خیابون به ما توهینی کرد جرم تلقی بشه، جرم انگاری کویر ستیزی و جرم زدایی از روابط همجنسگرایانه، اینا تماما چیزایی هستش که اگه شما به عنوان یک فرد غیر همجنسگرا این حقوق رو تا حدودی داری، ما هم همین حقوق رو میخوایم و هیچ چیز فراتر از اینی نیست. ما رویای ایرانی رو داریم که بتونیم بی هراس توش زندگی کنیم، بتونیم عشق بورزیم و در آزادی و آبادی ایران فردا نقش داشته باشیم. و به نظر من اون روز دیر نیست و امروز همه ما، همه جامعه LGBT دست به دست هم دیگه دادیم که بتونیم این فضا رو پس بگیریم، فضایی که سالها مصادره شده بود توسط کسانی که خودشون رو اکتیویست جامعه ما میدونستن. اما ما امروز اومدیم با تمام قدرت که بتونیم این فضا رو پس بگیریم و هر کاری که از دستمون بر بیاد برای این مبارزه انجام خواهیم داد. و این نکته را هم دوست دارم بگم که ما بخشی از همین جامعه هستیم. ما همچون جامعه ایران امروز در کنار شاهزاده رضا پهلوی استادیم و در انقلاب شیر و خورشید شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان رهبر انقلاب ملی میشناسیم و سهم خودمون رو پررنگتر از همیشه ایفا خواهیم کرد.
0: مونا ماندگار، کنشگر جامعه LGBTQ، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. هجوم یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر شد. پلیس آلمان مظنون را جوانی 21 ساله به نام عبدل ب و مرتبط با اسلامگرایان معرفی کرده و از شهروندان برای یافتن او کمک خواسته. وضعیت 3 نفر از مجروحان بحرانی اعلام شده. فردریش شمرتز، صدر اعظم آلمان، مردم این کشور را آزادی‌خواه و آزاداندیش و این اقدام را حمله به جامعه آلمان توصیف کرده. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، آخرین اطلاعات و واکنش‌ها درباره این حمله را از تو بشنویم.
3: درسته، این مظنون عبدالبه 21 ساله، حدود 190 سانتی متر قد داره، به گفته پلیس لاغرندام هست، یک هودی مشکی به تن داره، شلوار سفید به تن داره و عملیات جستجو برای پیدا کردنش ادامه داره. از شهروندان کمک خواست پلیس. این احتمال وجود داره از این خودرویی که باش حمله کردن به داخل جمعیت فقط یک نفر خارج نشده باشه. پلیس میگه که هنوز نمیدونه که او به تنهایی انجام داده یا همدستی داشته این حمله رو با کمک اون همدستش انجام داده. اونطور که رسانه‌های محلی دارن گزارش میکنن، توی منطقه تایگر گارتن که این اتفاق افتاده همچنان تحت حفاظت پلیس اونجا حضور داره. برخی از رسانه‌های محلی مثل برلینر مورگن پست گزارش دادن که پلیس مسلح در چندین ایستگاه مترو و قطار حضور داره، عملیات جستجو و تدابیر امنیتی افزایش پیدا کرده، واکنش‌ها هم داره بیشتر میشه. آن این رو هم بگم که در ساعت 16 به وقت محلی سنای برلین گفته که یک جلسه فوق‌العاده برگزار میکنه برای بررسی آخرین وضعیت تحقیقات و اقدامات امنیتی و نحوه مدیریت پیامدهایی که این حمله داشته. پلیس همچنین اعلام آمادگی کرده به گفته رسانه‌ها برای جلوگیری از خشونت احتمالی در تظاهرات یا اعتراضات احتمالی ضد مهاجرتی که ممکنه در پی داشته باشه این حادثه. واکنش ها هم همچنان ادامه داره، واکنش های بین المللی. خانم کایاکالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا این حمله رو نفرت انگیز توصیف کرده. امانوئل مکرون گفته که در کنار مردم آلمان هست و چنین حملاتی جایی در اروپا نداره. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که تنوع و در واقع مدارا جز ارزش‌های مشترک انسانی در اروپاست و هرگز نفرت جایی در اروپا و در واقع مجامع ما نداره و محکوم کرده این حمله‌ای رو که انجام شده به جامعه LGBT.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان قزل حصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان حقوق بشری میگوید چاری به اتهام تخریبی که از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شد. خبرگزاری ایلنا از وضعیت رکود بازار میوه در اوج فصل برداشت گزارش داده. بر اساس این گزارش با وجود فراوانی عرضه، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا و کسادی بازار شده. فروشندگان میگویند برای بسیاری از خانواده‌ها میوه از اولویت سبد خرید خارج شد. یک فعال کارگری نسبت به شرایط حاد کارگران در جنوب ایران و وضعیت سلامت آنها به دلیل کار در دمای 50 درجه هوا هشدار داده. مازیار گیلانی نژاد گفته کارگران صنایع نفت و گاز در استانهای جنوبی از حق کاهش ساعت و افزایش مزایا محرومند، در حالی که برای اداره ها شرایط دورکاری و کاهش ساعت در نظر گرفته می شود. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از وضعیت نامساعد آب آشامیدنی در اهواز همزمان با افزایش دما روایت می‌کند. شهروندی می‌گوید با وجود نصب دستگاه تصفیه خانگی باز هم آب ناسالم و آلوده است.
4: این فیلتر تصفیه آبیه که بعد از یک هفته دارم عوضش می‌کنم. ببینید کیفیت آبی که میخوریم چیه. بعد از یک هفته فیلتر شبیه لوهای لجنزار شده.
5: اینم آب خونه ما زیر بمبارانه. واقعا شیر کاکاوه. میل نداری؟ خدا لعنتت کنه جمهوری اسلامی. بیار از اینجا بگیر. دارم زرف میشورم یعنی. ببین؟ این آب خونه ما.
0: بله، با این تصاویر از شما مخاطبان گرامی به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم ریحانه فلاح با آخرین بخش خبری با شما خواهم بود. چه روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بین بره.
7: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
8: یک جنگ گسترده بین المللی.
7: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
9: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
9: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
11: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
7: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
12: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
11: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
10: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
13: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
14: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
7: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. رسانه ها میگن حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بوده جمعه شب انجام بشه، اما در آخرین لحظات به دستور دونالد ترامپ متوقف شده. در روزهای اخیر بسیاری از رسانه ها و کارشناسا از آماده شدن آمریکا برای یک حمله بزرگ به جمهوری اسلامی خبر داده بودند. حالا سوال اینه که این حمله چه زمانی انجام میشه؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه و شرایط ترامپ رو روی میز مذاکره میپذیره، یا ترامپ دستور حمله بزرگ خواهد داد؟ واینت گفته حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی قرار بود جمعه شب انجام بشه ولی به تأخیر افتاد. گفته مقام های اسرائیلی برآورد کرده بودن حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی تا بامداد شنبه انجام میشه، اما آخره روز جمعه مقام های اسرائیلی به این نتیجه رسیدن که ترامپ فعلا حمله رو متوقف کرده، یعنی حمله در آخرین لحظات متوقف شده. رسانه های اسرائیلی امروز شنبه پر بودن از گزارش های مربوط به عقب افتادن این حمله بزرگ. واینت گفته چون ارزیابی اسرائیل این بود که آمریکا حمله بزرگ و جمعه شب آغاز خواهد کرد، خودش رو برای این حمله آماده کرده بود و اتفاقا نوع آمادگی اسرائیل آماده سازی های گسترده و چشمگیر بوده. ولی نهایتا وقتی از خبر از حمله نشد، به این نتیجه رسیدن که ترامپ تصمیم گرفته فعلا دست نگه داره و فرصت دیگری به مذاکره با جمهوری اسلامی بده. شاید امتیازهایی رو که میخواد از طریق مذاکره به دست بیاره. به نظرم هدف آمریکا از حمله بزرگ چند مورد مشخصه. یکی این که مانع ادامه حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز بشه و تنگه رو باز نگه داره به شکلی امن. دوم اینی که مانع تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه بشه. سوم اینی که توان عمومی نظامی جمهوری اسلامی رو در کل مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از بین ببره، طوری که سپاه حتی اگر به هر توافقی پایبند نبود امکان کمی برای حمله مجدد به کشتی‌ها داشته باشه. چهارم اینی که شهرهای موشکی و پایگاه پهپادی سپاه در مناطق عمقی‌تر خاک ایران رو که سپاه از اونا برای حمله به کشتی‌ها و کشورهای منطقه استفاده میکنه به طور جدی بمباران کنه و این توان رو از بین ببره یا اون رو به طور جدی کاهش بده. پنجم اینی که از تهدید به انجام حمله بزرگ برای مجبور کردن جمهوری

نه فقط حمله بزرگ رو به جمهوری اسلامی به تاخیر بندازه، بلکه جمعه شب حتی حملات محدودی رو که هر روز و هر شب در دو هفته گذشته انجام میداد اونا رو هم انجام نده. حتی قطری‌ها روز شنبه اعلام کردند که فعالیت‌های دریانوردی برای همه شناورا از یک شنبه به طور کامل در خلیج فارس و تنگه هرمز اثر گرفته میشه. این چیزی که قطر گفته معلوم نیست بشه. قطر اصولاً از سرنگونی جمهوری اسلامی استقبال نمی‌کنه. چرا؟ منافعش در سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. بنابراین می‌بینید که خیلی قطری ها در امر میانجیگری فعالن و الان باعث به تأخیر افتادن حمله بزرگ آمریکا شدن. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که الان که جمهوری اسلامی هست و تحت تحریمه، این به نفع قطری هاست. قطری ها از میدان گازی پارس جنوبی که اونا بهش میگن گنبد شمالی با سرعت زیادی دارن گاز برداشت میکنن، ولی ایران به این دلیل که جمهوری اسلامی تحت تحریم بوده نتونسته به اون اندازه که قطر برداشت میکنه برداشت کنه. قطر با مهمترین شرکت های نفت و گاز اروپا قرارداد داره و اونا دارن با تکنولوژی روز جهان و با سرمایه گذاری برای قطر گاز تولید میکنن، ولی چون همون شرکت ها به دلیل وجود جمهوری اسلامی ایران نمیان، نه تکنولوژیشون میاد ایران نه سرمایهشون. نتیجه این که برداشت ایران از حوزه گازی مشترک پارس جنوبی در 3 دهه گذشته نصف قطری ها بوده. قطر در 3 دهه گذشته تقریبا 2 برابر ایران از این حوزه گازی مشترک برداشت کرد. چون جمهوری اسلامی با سیاست یقه‌گیریش با آمریکا و اروپا نگذاشته که اون تکنولوژی و سرمایه لازم برای برداشت مناسب از این حوزه گازی وارد کشور بشه. ولی قطر هم تکنولوژی جذب کرده هم سرمایه. بنابراین اینکه الان قطری ها راه افتادن تا جلوی حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی رو بگیرن کاملا دلیلش مشخصه. میخوان وضع همینجوری بمونه، جمهوری اسلامی خلوچل باشه، یه حکومتی در ایران نباشه که اون حکومت بتونه گاز رو برداشت بکنه به اندازه قطری ها. اما آیا این مذاکراتی که باعث تأخیر در حمله شده به نتیجه میرسه؟ من بعید میدونم که جمهوری اسلامی و آمریکا قادر باشن دست کم 5 تا اختلاف اساسی خودشونو مدیریت کنن. یکی اختلافاتشون در مورد تنگه هرمز، دوم بحث غنی‌سازی، سوم بحث خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران، چهارم بحث برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پهبادیش که الان تهدیدی علیه کشور منطقه شده، و پنجم ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی. الان می‌بینیم حوثی‌ها مثل خود جمهوری اسلامی و با اشاره و دستور جمهوری اسلامی حمله به کشتی‌ها رو در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب اثر گرفتن. یعنی سپاه در تنگه هرمز به کشتی‌ها حمله می‌کنه، حوثی‌ها که نوچه سپان در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به کشتی‌ها حمله می‌کنن. بذارید یه مثالی بزنم. این عملاتی که جمهوری اسلامی و نوچه‌هاش دارن به کشتی‌ها می‌کنن یا به کشورهای دیگه میکنن، مثل عملات هشت شبی به کویت، این مثل یه لاتی میمونه با نوچه هاش که یه محله رو ناام کردن. فرض کنید خاورمیانه یه محله است و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه باب‌المندب کوچه های این محله. جمهوری اسلامی با نوچه هاش تو این محله با چاقو وایستاده چاقو کشی میکنه، هر کی رد میشه یه چاقوی میندازه، ناامنی را میندازه. حملاتش به کشور همسایه هم مثل شکوندن شیشه های در و دیوار همسایه از طرف این لات و نوچه هاش. و این لات ها معمولا تو خونم دستشون رو زن و بچه شون بلنده. خب جمهوری اسلامی هم کاری کرده، کشتار بزرگ دیما رو ببینید که هزاران هزار نفر رو کشت. دقیقا مثل لات ها شده جمهوری اسلامی و فکر میکنه این نشانه قدرته. نه، مگه لاتی که با نوچاش کوچه رو میبنده و عربده کشی میکنه، مگه اهل محل این رو نشانه قدرتش میدونن؟ نه، درسته که مردم از دستش در امان نیستن، ولی نه جایی دعوتش میکنن مثل جمهوری اسلامی که کنفرانس ها دعوتش میکنن، نه در مناسبات خودشون راش میدن.

0: خسرو الان میدی یه جلسه تو منطقه باشه جمهور اسلامی دعوت کنن. آخرش هم این جور لاتا و نوچه هاشون سر سالم به گور نمیبرن و این همون بلایی که در نهایت سر جمهوری اسلامی هم میاد. ترامپ جمعه شب گفته که هنوز تصمیم نگرفته که حمله رو انجام بده یا نه. ترامپ واقعا دلش میخواد جمهوری اسلامی رو از طریق فشار و تهدید به جنگ تسلیم کنه، نه جنگ. مدل ترامپ. آیا جمهوری اسلامی با آمریکا توافق خواهد کرد؟ من نشانه هاشو نمیبینم. من نشانه اینو نمیبینم که جمهوری اسلامی بخواد در مورد تنگه هرمز، غنی‌سازی، موشکی و پهپادی و نیابتی با آمریکا توافق کنه. همین امروز محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته شلیک‌های مداوم تا تسلیم کامل دشمن ادامه خواهد داشت، یعنی حمله به این کشورها را انجام میدن. بنابراین من توقف حملات رو و تأخیر در حمله بزرگ آمریکا رو بیشتر یک فرصت محدود و موقت بین ادامه حملات دو هفته‌ای و یه حمله بزرگ می‌بینم. آمریکا و جمهوری اسلامی رو الان در شرایطی نمی‌بینم که اختلافاتشون رو بتونن حل و فصل کنن، چه برسه به اینی که اصلا کنترل مدیریتش هم نمیتونن بکنن اختلافاتشون رو.
1: اصول عدالت، اصول خدمت به مردم، اصول صداقت، این که ما در این کشور 4-5-6 سال تورم 50% داریم و روز به روز مردم رو در بحران قرار میدیم، واقعیت هست یا نیست؟ نیروی این میدان هر کی میتونه کمک بکنه ببینید. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش رو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگن.
0: یه نکته مهمی که همزمان با این بالا پایین شدن جنگ جمهوری اسلامی آمریکا این روزا در ایران داره دیده میشه همین اختلافاتی که ویدیوشو دیدی، تشدید جنگ قدرتی که بین باندهای مختلف در درون حاکمیت راه افتاده، محاصره آمریکا بازم دوباره داره جمهوری اسلامی رو میبره گوشه رینگ و از امروز دوباره دو تا مقام دولتی از آماده شدن دولت برای افزایش قیمت بنزین صحبت کردن. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی گفته قطعیه که یا سهمیه بنزین کم میشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه. چند روز پیش مالک شریعتی عضو مجلس هم گفته بود قرار نرخ سوم بنزین به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا کنه. امروز مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم گفته تأمین پایدار بنزین دچار مشکل شده و گفته و بدون اینکه اصلا رد کنه که سهمیه‌ها قرار کم بشه یا قیمت بنزین افزایش پیدا بشه یا هر دوتا، تنها حرفی که زده اینه که گفته ما مردم رو غافلگیر نمی‌کنیم توی این موضوع، از قبلش خبر میدیم. اینکه دو تا مقام دولتی امروز اومدن همزمان درباره کاهش سهمیه بنزین و افزایش قیمتش صحبت میکنن نشون میده مسئله جدیه با توجه به محاصره آمریکا و احتمال حمله آمریکا. به نظرم دلیلش هم اینه که اجرای دوباره محاصره بنادر ایران داره فشار خودش رو جمهوری اسلامی به جا میذاره. حتی قبل از این جنگ در حالی که مصرف بنزین در کشور روزی 130 میلیون لیتر اعلام شده، اینا تولید 110 میلیون لیتر رو فقط میتونستن انجام بدن. 20 میلیون لیتر کمبود بود و اون رو وارد میکردن. ولی الان مشکل چیه؟ الان که بنادر ایران محاصره شدن توسط آمریکا، اینا دیگه نمیتونن این بنزین رو وارد کنن و هر روز داره مسئله بنزین و سوخت بحرانی تر میشه. ضمن اینه که حدود 40% بنزین کشور و بخش مهم سوخت جت و گازوئیل در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه که در بندرعباسه و این بمباران‌های اخیر در بندرعباس، زدن پلا، شبکه راهن روی تولید و توزیع عادی همین حجم از بنزین هم که در یه جایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید میشه تأثیر منفی گذاشته. من فکر میکنم یکی از دلایلی که الان جمهوری اسلامی دوباره به رغم همه رجزخونیاش دوباره تن به مذاکره داده، حملات رو متوقف کرده، غیر از تهدید ترامپ که من حمله سنگین میکنم، همین بحرانی تر شدن وضع بنزینه که میتونه بلافاصله در سراسر کشور یه بحران سراسری ایجاد کنه برای حکومت و حکومت از این میترسه. قطع صادرات نفت که الان دوباره با معاصره آمریکا انجام شده، این داره به جمهوری اسلامی فشار شدید میاره. ترکیب خطر حمله بزرگ آمریکا، یک، دو، قطع صادرات نفت، سه، معاصره بنادر ایران و چهار، بحران بنزین، به نظرم مسائلی هستند که باعث شده جمهوری اسلامی در ساعات گذشته به این فکر بیفته که باید به حرف میانجیگرها گوش کنه و موقتا حملات رو متوقف بکنه.
2: صف کیلومتری گازید امروز شنبه 3 مرداد. اینو میگیرم برای شبکه خوب ایران اینترنشنال.
3: لیتر بنزین 2 مرد. با هزار ملت آشنا بودم، رفیقش بودم، 2 مرد برای مسافر بسیدم. تو مملکت ما هر چیزی که گران باشه حتیش دوزی زیاد میشه، تقلب زیاد میشه. حالا یک قبل خوشک خالی بخوایی بخوری، اگه یه برند خوشت اومد، اگه یه مال خوشت اومد، اون مال معاینه میشه تا قبلی. ایمار 2 بار سیفون بنزین ماشین رو عوض کردم، چون دیگه جوابو نبود، آشغال میکشید، حالا گیر میکرد. تقریبا 2 بار 8 میلیون برام از این داشت. حالا جدا از این که هر روزی حد اقلش من 20 لیتر بنزین حد اقلش بزنم بخوام رو محل کارم برستم برگردم هیچ جام نرم، هر روزی 2 میلیون باید بول بنزین بود.
0: همطور که عرض کردم، نکته دیگه که در ساعت گذشته به نظر پررنگ شده، تشدید جنگ قدرت بین خودشونه، بین باندهای قدرت در درون جمهوری اسلامی. مثالش چیه؟ صدا و سیما ظرف یه مدت کوتاه هم جلوی پخش صحبت پزشکیان رو گرفته، هم جلوی پخش صحبت قالیباف. دوتاشون هم رؤسای 2 تا از قوان. ببینید جنگ قدرت بین خودشون چقدر جدی شده که صدا و سیما صحبت‌های 2 تا از 3 تا سران قوا رو سانسور میکنه، پخش نمیکنه. بعد صدا و سیما و دفتر قالیباف علیه همدیگه شروع میکنن به بیانیه دادن و بعدترش دیروز صدا و سیما و دفتر پزشکان هم شروع کردن علیه همدیگه بیانیه دادن. دفتر پزشکان میگه بی خود رئیس جمهور رو سانسور میکنن، اونا میگن ما فکر وحدتی. یعنی میگن حرف رئیس جمهور هم قابل پخش نیست، حرف پزشکان قالیباف هم قابل پخش نیست. تازه این اون مقداری از دعواشونه که به بیرون درس پیدا کرده. این هم وحدت وحدت میکنن. ببینید پشت پرده چقدر در حال حمله به هم دیگن که اینقدرش در سطح سران و قوا به بیرون درس پیدا کرده. و جالبه همزمان با اینی که با خطر حمله بزرگ آمریکا روبرو هستن و هر لحظه ممکنه اسرائیلیا حمله شونو به مراکز حکومتی جمهوری اسلامی از سر بگیرن و کلی از مقامات دوباره بکشن، این خطران باعث نشده که اختلافات درون حاکمیتی کاهش پیدا کنه، یا اینکه دست کم از مردم قایمش کنن. ببینید چقدر اختلاف میزنه بیرون. یه دلیل دیگه که باعث شده که این اختلافات خیلی شدیدتر و علنی‌تر بشه اینه که خامنه‌ای هم کشته شده. مشتبه که میگن وجود داره ولی ما نمیدونیم وجود داره یا نداره، هنوزم نتونستن نشونش بدن، قایم شده، پنهان شده و حکومت هم تا حد زیادی زیرزمینی شده. یعنی نه مشتبهی به معنی واقعی کلمه وجود داره که اختلافاتشون رو مدیریت کنه، نه این باندهای قدرت دست از حمله به همدیگه بردارن برمیدارن، طوری که افتادن به جون هم دیگه.
4: تونل نرفتید شما؟
5: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
4: تونل که همه میدونن تونل هست، تو همه میرن. خب جاش هم من بگم، همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز تای پیروزی، یه دونه که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده،
5: نا
4: اونجا هم زده تازه.
5: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
4: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
5: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم، تونل زیاده، این هم حال شما در جریان.
0: من جنبندی مینه آمریکا و جمهوری اسلامی ولو این میانجیگریان بشه کارشون به یک توافق بزرگ نمیرسه. الان آمریکا و جمهوری اسلامی 23 سال سر این قضیه هسته‌ای با هم مذاکره میکنن، از سال 2003 که لو رفته تا الان. جمهوری اسلامی اصلا حاضر نشده دست از آمریکا ستیزی برداره، دست از اسرائیل ستیزی برداره، دست از برنامه هسته‌ای برداره، دست از برنامه موشکی برداره، دست از گروه های نیابتی برداره. حالا هم دست از تنگه هرمز برنمیداره، تازه بدترش کرده، میگه به اوسیا گفته به تنگه به هلمندب هم ناهم کنی. و در داخل کشورم این جمهوری اسلامی ثابت کرده نمیخواد مطالبات مردم بپذیره. همچنان که مردم ایران دنبال سرنگونیشن، من فکر میکنم ترامپ هم در نهایت به این نتیجه میرسه که آقا با اینا نمیشه توافق کرد و حمله بزرگ به زودی به نظرم بهشون انجام میشه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادا احترام کنید. این خوندن اسامی ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ثریا شکوری 21 ساله 18 دی خیابان مفتح مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میلاد لواسانی 35 ساله پدر یک پسر 2 ساله مربی فوتبال پایه 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم فردوسی 46 ساله مادر 2 فرزند 22 و 28 ساله 19 دی خیابان برازنده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد تراقیان 32 ساله پدر یک پسر 6 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پیمان چینی ساز 53 ساله اهل بندرانزلی عزیز 18 دی نظام آباد تهران عزیز. از جمله عزیزان جاوید نامیه که پیکرشون رو حیات پشتی بیمارستان القدیر روی زمین کشف کردن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضایی نوید 39 ساله پدر 3 فرزند 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مریم ابراهیم زاده 45 ساله هنرمند سرامیک کار مادر پسری 14 ساله 19 دی پونک تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مژگان زینالی 38 ساله مادر 3 فرزند 18 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر قمی 34 ساله 19 دی خیابان بیات شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین بصیری ملو 16 ساله 18 دی مشهد عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین دیبا 22 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفدای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی‌الدوام
7: در مورد کسری ها،
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد،
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود،
19: به آمریکایا بگید پدر شما رو در بیارید،
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم،
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: فرو ریختن ستون های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه ها از پاسخ تهران و واشنگتن به میانجی ها برای آتش بس 10 روزه، توقف اقدامات جنگی و بازگشایی 2 مسیر در تنگه هرمز از شروط پیشنهادی است. گزارش تانکر ترکرز از 2 کشتی متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا. نفتکش ها سوخت ایران را به حوثی های یمن می رساندند. گزارش رسانه‌های اسرائیل از ممکن نبودن دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن. نتانیاهو قصد دارد اسناد تلاش جمهوری اسلامی برای تسریع ساخت سلاح هسته‌ای را به ترامپ ارائه دهد. هشدار درباره وضعیت بحرانی واردات و تولید مواد غذایی در ایران. مقام‌های صنفی می‌گویند دولت باعث شده بخش زیادی از تولیدکنندگان محصولات پروتئینی ورشکست شوند. گردهمایی ایرانیان ساکن بریتانیا در مرکز لندن. تجمع کنندگان یاد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی را گرامی داشتند. در ادامه همین بخش خبری، 1 کشته و 16 زخمی در حمله با ماشین به رژه افتخار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در برلین. پلیس آلمان برای یافتن مظنون از شهروندان کمک خواسته. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده ایران و آمریکا پاسخهای خود به پیشنهاد جدید پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، این پیشنهاد شامل آتش بس 10 روزه با 2 شرط اصلی است: توقف درگیری‌های نظامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های بین‌المللی. العربیه می‌گوید در این طرح مسیر جنوبی تنگه از طریق آب‌های عمان باید از حملات ایران مصون بماند، مسیر شمالی از طریق آب‌های ایران هم باید از محاصره دریایی آمریکا خارج شود. به گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح شده هم دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی و یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه هستیم. به همین گزارش تازه بپردازیم درباره پاسخ جمهوری اسلامی و آمریکا به پیشنهاد میانجی‌ها در خصوص همین آتش بس 10 روزه که حالا منتشر شده. شروطی که در این پیشنهاد مطرح شده به نظرتون میتونه 2 طرف رو به پای میز مذاکره برگردونه و یا فکر می‌کنین که توقف این حملات آمریکا رو میشه به مثابه موافقت واشنگتن با ادامه این مذاکرات تلقی کرد؟
1: درود بر شما خانم فردا، همینطور بینندگان محترم. ابتدا اون سوال دومتون رو عرض بکنم که آره، جواب مثبت هست و به احتمال زیاد امریکایی ها در حال بررسی گزینه های دیپلماتیک هستند. در نتیجه برای مجال دادن به کانال های دیپلماسی تصمیم گرفتن که در 2 شب گذشته به حجم آتش متوقف بشه، از تبادل آتش جلوگیری بشه. احتمالاً شاید حتی امشب هم همین وضعیت رو بتونیم مشاهده بکنیم. این به لزوما به معنای پذیرش اون طرح از سمت آمریکا نیست، اما این امکان رو، یعنی توقف آتش، این امکان رو فراهم میکنه که کانال های دیپلماسی فعالتر باشن و کار رو سعی بکنن که جلو ببرن. در خود طرح آتش بسی هم که از سمت العربیه منتشر شده، 2 سمت ماجرا تعهدی رو دارن انجام میدن. از سمت آمریکا قرار هست که محاصره دریایی کوریدور شمالی برداشته بشه، از سمت ایران و جمهوری اسلامی بایستی کوریدور جنوبی که در سواحل عمان هست باید به رسمیت شناخته بشه. در همین وضعیت با توجه به خسارت هایی که در اون 14 شب به واسطه حملات امریکا به ایران اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی متحمل خسارت های سنگین شد، علل قاعده باید این رو تلقی بکنیم که جمهوری اسلامی اگر بپذیره این طرح رو، به معنای عقب نشینی از ایده اولیه خودش هست، به دلیل اینکه هم در واقع خسارت جنگی تحمیل شده بهش و هم اینکه به کوریدور جنوبی رو عملا به رسمیت میشناسه. اون چیزی که مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان میشد رو کاملا زیر سوال میبره و روایتی که جمهوری اسلامی از تفاهم نامه داشت مبنی بر اینکه این جمهوری اسلامی هست که مدیریت تنگی هرمز و ترتیباتون رو بر عهده خواهد داشت رو کاملا از هم میپاشونه، اما به دلیل وضعیت جنگی و تهدیدهای جدی که از طرف امریکا شده برای جنگ فراگیر، من فکر میکنم رغبت جمهوری اسلامی به این طرح بیشتر از آمریکایی ها باید باشه. بسته به اینکه میانجی ها چقدر بتونن فعال باشن، میشه یه وضعیت 50-50 رو برای بازگشت به میز مذاکره در 10 روز آینده متصور.
0: جناب رحیم‌پور، به نظر میرسه شاهد یه جور الگوی تکراری هستیم. یعنی جمهوری اسلامی بین یه وضعیت بین جنگ و مذاکره گرفتار میشه، بعد فشارهای نظامی که علیهش تشدید میشه دوباره برمیگرده پای میز مذاکره. نظر تا این چرخه چقدر دیگه میتونه ادامه داشته باشه؟
1: اگر قرار باشه که در این چرخه جمهوری اسلامی امتیاز پس بده، اون وقت طرف آمریکایی احتمالاً این چرخه رو میتونه ادامه بده، چون هزینه های این وضعیت، همون چرخه‌ای که شما به درستی توضیحش دادید، از یک جنگ گسترده و جنگ فراگیر و ویرانگر و اینها پایین‌تر هست. اگر جمهوری اسلامی در خلال این چرخه ها نخواد امتیاز بده، اون وقت اون چرخه متوقف میشه. یعنی نقطه شکست این چرخه زمانی هست که جمهوری اسلامی از دادن امتیاز دیگه امتناع کامل بکنه و حاضر نباشه هیچ امتیازی بده. در 3 مرحله، زمانی که بعد از جنگ 40 روزه آتش بس شد، زمانی که تفاهم نامه 14 ماده‌ای امضا شد و زمانی که این وضعیت شکل گرفت و دو کشور به سمت یک جنگ فراگیر پیش رفتن، در هر 3 مرحله این چرخه عمل کرده و جمهوری اسلامی عقب نشینی های کم و بیش داشته و امتیازهایی داده. این چرخه فعلا داره عمل میکنه. اگر این متوقف بشه، این امتیاز دادن، اون وقت چرخه هم متوقف میشه، تحول راهبردی رو میتونیم اونجا شاهد باشیم.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما بودید. مرتبط با همین تحولات، وبسایت تانکر ترکرز، سازمان مستقل اطلاعات دریایی، هم اعلام کرده که یکی از 2 نفتکش متوقف شده در ریان محاصره دریایی آمریکا متعلق به شبکه شمخانی و حامل سوخت ایران به حوثی‌های یمن بوده. تانکر ترکرز نوشته نفتکش دیگر هم سالها برای انتقال سوخت ایران به حوثی‌ها به کار می‌رفته. به گزارش این سازمان، هر 2 نفتکش در فهرست تحریم‌های آمریکا هم قرار داشتند. همزمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر خبر داده بود که در جریان محاصره دریایی 2 کشتی رو به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، 2 کشتی دیگر رو بازرسی کرده، 12 کشتی رو وادار کرده به تغییر مسیر. هم هستیم با آقای مصلحی، کارشناس نفت از لندن. مرتبط با همین گزارش تانکر ترکرز از شما بشنویم و فکر می‌کنید که این که نفتکش‌های تحریم شده آمریکا حالا در این وضعیت محاصره دریایی این مشکلات رو هم دارن، چه به ما میگه از شرایط نفتی و درآمدهایی که جمهوری اسلامی تو الان حالا به هر شکلی کسب می‌کرد؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک ترکرز، البته من رو توضیح بدم که تانک ترکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک ترکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه که یعنی که تانک ترکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبوده باشه. به هر حال داره در صحبت از 2 تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه. یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونسته دیگه بعد از اون ادامه بده چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن، اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی. دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن، و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکر ها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن، اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در 4 شیوه مختلف کلیه سیستم رو به هر حال منحرف بکنن و ولی چیزی که هستش این که اینها اومدن دو تا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دو تا اون چهار مینار داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده و این مشخص می‌کنه که کاری که دارن اینا می‌کنن این که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده.
0: و چقدر این شبکه‌ای که شمخانه اداره می‌کرده و حالا می‌بینیم که بیشتر داریم در جزئیاتش با خبر می‌شدیم می‌شیم می‌تونه روی تأمین مالی و لوجستیکی حوثی‌ها تاثیرگذار بوده و فکر می‌کنید بعد از این روی ماجرای امنیت باب‌المندب دریای سرخ و اینها چه تأثیری می‌ذاره؟ همینطور هزینه‌های بیمه که می‌دونیم یه مشکل جهانی شده.
2: بله، واقعیتش اینه که یک نشون دهنده اینه که ببینید در گذشته یا در بازار می‌شد که نفتی رو قاچاق میکردن، حالا جمهوری اسلامی ممکنه کشورهای دیگه فرض بکنید نفتی از یک جایی میخریدن و تغییر میدادن، مشخصات رو تغییر میدادن به یک بالپالشگاه دیگه میدادن. ولی این کار کار یک بسیار بسیار مشخصتری هستش، کار بسیار درست مشخص میشه که دارن این رو به عنوان کمک، اساسا این شبکه سایه رو درست کردن برای کمک به شبکه تروریسم منطقه‌ای درست کردن، یعنی هم به حوثی‌ها و هم به حزب الله لبنان که سعی می‌کردن اینها از این شبکه استفاده بکنن. و خب حوثی‌ها در ازای این کار، کاری که می‌کردن این که سعی می‌کردن کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو نگه دارن و همینطور اخیراً هم شروع کردن به نفتکش‌های سعودی حمله کردن. یعنی این سود رو دارن، این شیوه رو دارن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران داره استفاده میکنه که حوثی‌ها رو به هر حال در شبکه خودش نگه داره، در سیستم خودش استفاده میکنه و از یک طرف درآمدی داشته باشه اگه نفت خامی در بهش میرسه و برای مصارف خودش هم گاز رو هم داشته باشه. این سیستم به هر حال شبکه‌ای هستش که کاملا خطرناکه و داره کار قاچاق برای شیوه تروریسم داره انجام میده.
0: حالا درباره نحوه رفتار آمریکا اگه بخوایم حساب بکنیم، این یعنی حالا آمریکا از مرحله تحریم‌های مالی وارد مرحله مقابله عملیاتی شده با ناوگان سایه جمهوری اسلامی و فکر می‌کنید که ادامه این روند چقدر تأثیر می‌ذاره رو همون بحث صادرات انرژی ایران؟
2: واقعیتش خیلی مرحله جدیدی هستش، یعنی اینکه اینجا دیگه وزارت خزانه داری امریکا این نیست که صرفا روی کاغذ یکی رو به هر حال این رو تحریم بکنه، یعنی وارد عمل شده، اون نیوال بلاکیج رو داره انجام میده و در ضمن اینکه داره فرض بکنه اینکه این دو تا تانکر رو در دریای عرب و دریای عمان نگه داشتن، یعنی که حتی خارج از حوزه آبهای ایران رو هم نگه میدارن، نشون دهنده اینه که در هر جا برام دارن برخورد. ولی واقعیتش اون چیزی که برای من بسیار بسیار عجیبه که این مقامات جمهوری اسلامی اساساً به هر حال بینشی که دارن مال چندین سال قبل متوجه نیستن که سیستم‌های ماهواره‌ای، دوربین‌های ماهواره‌ای چجوری داره تمامی کارها رو رصد می‌کنه، حتی تغییر کارهایی رو که اینا دارن انجام میدن برای ردگم کردن تمام اینها رو زیر رصد دارن و واقعیتش هیچ چیزی نیستش که پنهان بمونه و اینا تنها کاری که دارن میکنن رو واقعا در سرم میزنه، البته اینا جلوی این حمل و نقل رو میگیرن، ولی خب به هر حال از اون طرف هم هزینه بیمه داره بالاتر میره و هزینه و مسیرهای دریایی طولانی تر میشه که روی هزینه کارا تاثیر میذاره. این چیزی هست که در حال حاضر بیش از پیش داره بازار رو رنج میده، ولی از این شیوه داره لاغر سنکام داره عمل میکنه به صورت عملی جلوی این به هر حال ارتزاق این تروریسم رو بگیره. این فکر میکنم کار عملی بودش که سنتکام داره وارد عمل شده و من فکر میکنم که نتایج این به هر حال ظرف چند هفته نشون میده.
0: خیلی سپاسگزارم مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت که از لندن همراه ما بودی. بپردازیم به گزارش از کانال 12 اسرائیل که اعلام کرده بنیامین نتانیاهو قصد داره روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی رو ارائه بده. به گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیل این است که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای رو شتاب هم داده. بنیامین نتانیاهو هم گفته به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن میره و روز سه‌شنبه 6 مرداد در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیداری خواهد داشت. در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام هم شرکت میکنه. او تایید کرده که در این دیدار درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد داشت.
3: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: اشکان صفایی با ماست از حیفا. اشکان، آقای نتانیاهو تایید کرد که مسئله ایران حتما یکی از محورهای این ملاقات در این شرایط حساس خواهد بود با دونالد ترامپ. بیشتر از اهداف این سفر از شما بشنویم.
4: اصلی ترین موضوعی هم خواهد بود که دربارش صحبت میشه، اگر نگیم که تنها موضوعی هست که دربارش صحبت خواهد شد. باید گفت که خب در همین آخر هفته باید گفت که اسرائیل منتظر این بود که درگیری تشدید بشه و این تشدید و گسترش به حدی برسه که اسرائیل هم وارد ببخشید جنگ بشه، و این باید گفت که تا حدی بود، حتی علارغم این که بعدش خب ما دیدیم که جمعه شب بر اساس حالا اون گزارشی که رسانه‌های اسرائیلی داشتن قرار بود که آمریکا یک حمله گسترده‌ای رو انجام بده در ایران که در دقیقه 90 لغو شد، حتی بعد از اون هم به نظر میاد که اسرائیل همچنان مطمئن نبود که چه این اتفاقی نیفته، و به همین دلیل هم همین جلسه کابینه که الان نشون دادید که نتانیاهو در اون صحبت کرد امروز در یک پناهگاه زیرزمینی برگزار شد. اسرائیل معمولا فقط در شرایط جنگی هست که جلسات کابینش رو در پناهگاه زیرزمینی برگزار میکنه، و خب برگزار شدن اون امروز در اونجا نشون میده که اسرائیل همچنان مطمئن نبود که آیا درگیری همین امروز دوباره تشدید خواهد شد یا نه. اما علاوه بر موضوع ایران که بهش اشاره کردی که موضوع اصلی خواهد بود، نتانیاهو شواهد جدیدی رو برای دونالد ترامپ خواهد برد درباره قضیه ایران. خب یک موضوع دیگه هم همون موضوع شرکت در مراسم یادبود لینزی گراهام هست. به لینزی گراهام اشاره کردم، به این موضوع رو هم بگم که امروز یک مستندی پخش شد درباره همین ساعتی پیش درباره لینزی گراهام که در بخشی از اون به اسرائیل هم اشاره شده. بخشی که در اون به اسرائیل اشاره شده میگه که لینزی گراهام تنها یکی دو روز پیش از مرگش با بنیامین نتانیاهو تلفنی صحبت کرده بود، به او گفته بود که قصد داره به فلوریدا بره، جایی که دونالد ترامپ در اون زمان در اونجا بود، و در فلوریدا با دونالد ترامپ شخصا ملاقات کنه و او رو متقاعد بکنه که اسرائیل و ایالات متحده یک عملیات مشترکی رو علیه حزب الله لبنان انجام بدن. اما بنیامین نتانیاهو به اون میگه که در حال حاضر حزب الله موضوع ثانویه هست و باید تمام تمرکز بر روی جمهوری اسلامی باشه.
0: سپاس از توضیحات همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. اما در ایران همزمان با موج جدید تورم خوراکی‌ها، رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی از اثرات مخرب حذف ارز ترجیحی میگه. حسین مهدیزاد گفته حذف ناگهانی ارز ترجیحی نهادهای دامی در سال قبل باعث شد که 70% تولید کنندگان گوشت مرغ و 50% تولید کنندگان تخم مرغ ورشکست و یا از چرخه تولید خارج شدند.
5: اصلا وضعیت خوبی تولید کنندگان ما ندارن و بالای 60-70% از بین رفتن، یعنی تو بخش گوشتیمون 70-80% از بین رفتن، در بخش تخم‌گذارمون 50-60% از بین رفتن، تو داممون هم همینطوره. از این اتفاقات اخیری هم که افتاده که سفره‌های مردم هم کوچیک‌تر شده، بهترین پروتئینی که الان و ارزان‌ترین پروتئینی که الان در اختیار مردم هست، حتی به این قیمتایی که بعضا میگن یه مقدار بالا هست، همون پروتئین مرغ و تخم مرغ هست.
0: در همین ارتباط دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور هم هشدار داده که پرداخت نشدن بدهی دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی تامین کالاها را با مشکل مواجه میکنه. محمد رضا کلامی گفته دولت 17 ماه است حدود 4 میلیارد یورو از مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی را پرداخت نکرده. او میگوید برنج، روغن و گوشتی که وارد کنندگان به کشور آوردند در بازار توزیع شده، اما چون دولت بدهی آنها را پرداخت نکرده، آنها هم پولی برای تسویه بدهی به طرف خارجی ندارند. همزمان با گزارش‌ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرونیا و اثر ناچیز این سیاست روی جبران قدرت خرید خانوارها برای ما توضیح میده.
6: برد ما کالابرگ ایت من شامبو آب لیمو حتی صابون سوس ده تو بس برف خدا شما رو لعنه دقیقه 1,035,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. خانم قلی‌زاده، اینطور که نشونه‌ها میگن سیاست های دولت فقط باعث نشد که گوشت و مرغ و محصولات پروتئینی کلن از سفره مردم حذف بشه، حالا خبردار شدیم که تولید کننده های محصولات پروتئینی همینطور وارد کننده ها با این سیاست بسیارشون ورشکست شدن. بیشتر از شما بشنویم.
7: بله، در واقع این بحران یک بخشیش به واسطه مشکل توی واردات و نرخ ارزه و بخش دیگه به دلیل اون رکود و مشکلاتیه که توی زنجیره تولید داخل به وجود اومده و همه اینها اومده و با هم هزینه تولید رو با سرعت بالایی افزایش داده. خب میدونیم که توی ماهای گذشته تأمین نهاده ها بسیار دشوار بوده و این در واقع نکته مهمیه که ما باید در نظر داشته باشیم که همزمان قدرت خرید مردم هم به شدت پایین اومده. یعنی چی؟ یعنی تولید کننده دیگه نمیتونه با قیمت های قبل تولید بکنه و در این حال با افزایش قیمت هم فروششون دیگه مثل گذشته نیست. این مسئله رو خیلی خوب میتونیم توی آمارهای رسمی هم ببینیم. مثلا یک مثال اگر بخوایم بزنیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی توی سال گذشته یه چیز حدود 2.9% کاهش داشته. خب حذف ناگهانی ارز ترجیحی نقش مهمی توی این وضعیت داشته و توی این صنعت دام و محصولات پروتئینی هم این موضوع کاملا به واردات نهادهایی مثل ذرت و کنجال سویا و اینها وابستگی داره و میشه گفت که این اتفاق به کلی اون مدل کسب و کار محصولات غذایی رو به هم زده. به چه شکلی؟ به این شکل که اون مدلی که در واقع ما داشتیم کاملا وابسته بوده به یارانه‌های دولتی و اون بخش مهمی از اون سودی که اینها می‌کردن به واسطه نرخ ارز بوده و الان این رو از دست دادن. مسئله دیگه مشکل انرژی بوده. خب از مرغداری‌ها و دامداری‌ها شما بگیرید تا سردخونه‌ها و کشتارگاه‌ها و کارخونه‌های بزرگ در واقع مواد غذایی به شدت به مصرف برق و اینها وابسته هستن و این قطعی‌های مکرر براشون بسیار گران تموم شده. یک مسئله دیگه رو هم اینجا من اضافه میکنم، نباید فراموش بکنیم، اونم اشاره کردیم ولی کاهش قدرت خرید مردمه، چون در واقع مصرف کننده دیگه از عهده این قیمت ها بر نمیاد و میبینیم که توی آمارها مصرف لبنیات و پروتئین به شدت داره پایین میاد و این خب به هر حال روی کسب و کارهای حوزه مصرف اثر منفی میذاره. در واقع
0: یه موضوع دیگه هم هست، این که فعالای تجاری میگن دولت بدهیاشون رو پرداخت نکرده، همین موضوع تامین کالاهای اساسی رو با مشکلات بیشتری هم مواجه کرده. در مورد این موضوع هم لطفاً کوتاه به ما توضیح بدید.
7: بله، خب توی شرایط عادی دولت تعهدات ارزی وارد کننده ها رو معمولاً بعد از اینکه اون محموله وارد کشور میشد و در واقع توی بازارگاه عرضه میشد با یه فاصله 1 تا 2 هفته‌ای پرداخت میکرد. اما الان ببینید خود تجار دارن میگن که این فاصله اول به چند ماه تبدیل شد و الان تا 17 ماهه که مطالباتشون پرداخت نشده. این خودش نشون میده که وضعیت ارز به مرور هرچی که جلو میایم بد و بدتر میشه. بنابراین الان بخشی از اون در واقع سرمایه وارد کننده ها که قبلا به اعتبار دولت اون رو خرج کرده بودن قفل شده و برای اینکه بتونن سفارش های بعدی خودشون رو در واقع ثبت بکنن و پرداخت بکنن، نقدینگی لازم رو از دست دادن. بنابراین توی این مرحله نه دولت ارز داره نه خود دولت. و انتظار داره که این مسئله شدیدتر بشه، چون به هر حال ظرفیت واردات بخش خصوصی خیلی محدوده و همین چند ماه هم مقداری واردات انجام شده که اعتبارش رو خود بخش خصوصی تامین کرده.
0: سپاس بسیار. مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار اقتصادی، برلین. اما اینجا در لندن، گروهی از ایرانی‌های ساکن بریتانیا به مناسبت سالروز درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز این شهر تجمع کردند. ایرانی‌ها در این گرد همایی از کارنامه آنها و میراث این دو شاه فقید ایران میگن و به یاد اونها هستند. همراه هستیم با تاج الدین سروش از مرکز لندن. تاج الدین، این چند ماه اخیر چند نقطه در لندن، هر هفته ما شاهد گرد همایی‌های بزرگ ایرانی‌ها بودیم که واقعا سنگ تموم گذاشتن. یکی از شهرهایی بوده که مثل بقیه پایتخت تختای اروپایی این مدت خالی نبوده از حضور ایرانیانی که بیاد هم وطنانشون هستن، اما امروز اونجا حال و هوا متفاوته، مقارن شده با سالروز درگذشت پادشاهان فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه فقید.
8: همینطور است. امروز فرقش اینه که فراخوانی که ایرانیان اینجا دادن از سراسر بریتانیاست، از شهرهای مختلف ایرانیان اینجا با مرکز لندن به این چهارای ترافالگار آمدن و در اینجا تجمع کردن تا قدردانی بکنن از کارنامه های شاهان ایرانی که در ایران گذشته فوق‌العاده برای اینها درخشانی داشته و اینها از کارنامه های از اونها میخوان که در این شرایط حساس قدردانی بکنن و سپاسگزاری بکنن. و هر کدام این ایرانیان از شهرهای مختلف مثل لیز، لیورپول و اینجا آمدن و در این تجمع شرکت کردن و آنطور که شما در تصویر سر ما میبینین پرچم شیر خورشید در دستانشان است و در اینجا حضور دارن. در کنار ما آقای بقایی، دکتر بقایی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی است که اینجا خود اینها هم در چندین تجمع اینجا حضور داشتن و شرکت کردن و این تجمعات فوق‌العاده برایشان مهمه و ازشان میپرسم که آقای بخایی، امروز حضور شما در اینجا به چی معناست و کارنامه شاهان ایرانی برای ایرانیان چقدر اهمیتی ویژه داره؟
9: سپاس از شما دوست عزیز، بعد از مدت ها میبینم اتون. همچنین درود به همه بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز همونطور که میبینید ما اینجا جمع شدیم برای بزرگداشت سال روز درگذشت دو پادشاه ماندگار ایران، محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ. امروز روز درگذشت رضا شاه بزرگ و فردا روز درگذشت محمد رضا شاه آریامهر. خب این نشون دهنده اینه که ما مردم ایران هیچ وقت فراموش نمی کنیم اون خدماتی که این دو پادشاه برای ایران کشیدن. ایران رو ساختن، ایران رو از قعر قرون وسطا به قرن بیستم آوردن و بعدم پیشرفت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی که در ایران شد و ایران رو گسترش داد. ولی متاسفانه با انقلاب اسلامی سال 57 همه چی فرو ریخت، واقعا همه چی به قهقرا رفت، همه چی به از بین رفت اینطور بگم. و الان باز بار دیگر امیدی در دل مردم ایران زنده داره میشه که میتونیم باز برگردیم به همون دوران شکوفایی و دوران خوب پهلوی، دوران بزرگ پهلوی. نه اینکه بخوایم واقعا به تاریخ بیاویزیم، بلکه از تاریخ بیاموزیم و بتونیم که ایران رو دوباره بسازیم و آباد بکنیم.
8: یکی از میراث‌های این دو شاه فقیر ایران شاهزاده رضا پهلوی است. فکر میکنید چقدر در این شرایط حساس میتونه دوباره اون عظمتی که ایرانیان میخواد، اون دوران شاهی که ایرانیان ازش خاطرات فوق‌العاده دارن، دوباره احیا بکنه؟
9: خب همونطور که میدونید شاهزاده رضا پهلوی در حال حاضر وظیفه رهبری این انقلاب شیر و خورشید رو به عهده گرفتن و رهبری دوران گذار رو به عهده گرفتن که بتونیم ما از این قهقرا در بیایم، از این مخمصه ای که درش گیر هستیم در بیایم و بتونیم جلو بریم و این کار رو ایشون انجام بدم و مسلما با رهبری ایشون و با انرژی و پتانسیلی که در جوان ایرانی وجود داره مسلما بام به اونجا خواهیم برد.
8: سپاسگزارم از شما آقای بخایی. و اونطوری که ایشان اشاره کردن امروز ایران در شرایط خاص اساسی قرار داره و ایرانیانی که اینجا تجمع کردن خواستار برگشت شاهان البته میراث شاهان ایران که حالا شاهزاده رضا پهلوی است و میخوان که این دوباره برگرده به ایران و ایران دوباره شکوفا سازد.
0: خیلی ممنونم ازت همکارم تاجالدین سروش که از مرکز لندن با ما بودی، چنانچه بتونیم حتما باز با شما در طول روز خواهیم بود. و حالا چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار داره. سازمان حقوق بشر میگوید چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. خبرگزاری ایلنا از وضعیت رکود در بازار میوه در اوج فصل برداشت گزارش داد. طبق همین گزارش با وجود فراوانی عرضه، کاهش قدرت خرید خانواده ها باعث افت تقاضا و کسادی بازار شده. فروشنده ها میگن برای بسیاری از خانواده ها میوه از اولویت سبد خرید خارج شده. یک فعال کارگری نسبت به شرایط حاد کارگران در جنوب ایران و وضعیت سلامت آنها به دلیل کار در دمای 50 درجه هوا هشدار داده. مازیار گیلانی نژاد میگوید کارگران صنایع نفت و گاز در استانهای جنوبی از حق کاهش ساعت و افزایش مزایا محرومند، در حالی که برای اداره ها شرایط دورکاری و کاهش ساعت در نظر گرفته می شود. و تصاویری رسیده به ایران اینترنشنال از وضعیت نامساعد آب آشامیدنی در اهواز همزمان با افزایش شدید دما در استان خوزستان. یکی از شهروندان میگه با وجود نصب دستگاه تصفیه خانگی باز هم آب ناسالم و آلوده است.
10: این فیلتر تصفیه آبیه که بعد از یک هفته دارم عوضش میکنم. ببینید کیفیت آبی که میخوریم چیه. بعد از یک هفته فیلتر شبیه لوله‌های لجنزار شده.
0: اما شاهزاده رضا پهلوی با گروهی از اعضای جامعه کویر ایرانی در پاریس دیداری داشته. طبق گزارش‌ها در این نشست که دوشنبه 29 تیر برگزار شده بر برابری همه شهروندان ایران در برابر قانون و رفع تبعیض‌ها هم تأکید شده. شرکت کنندگان از شرایط تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار برای افراد LGBTQ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گفتند و بر خواسته‌هایی از جمله جرم‌انگاری کویر ستیزی، حق تشکیل خانواده و دسترسی به خدمات درمانی در آینده ایران آزاد تأکید کردند. مرتبط با همین نشست مانا ماندگار کنشگر جامعه LGBTQ میگوید این دیدارها آغاز راهی است برای مقابله با سرکوب و سانسور 47 ساله جامعه LGBT در ایران.
11: LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده. راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو. چیزی که در

0: پنج خواسته. وضعیت جسمی سه نفر از مجروحان هم بحرانی اعلام شده. فریدریش مرز صدر اعظم آلمان هم مردم این کشور رو آزادی خواه و آزاداندیش و این اقدام رو هم حمله ای به جامعه آلمان توصیف کرده. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هستیم. لیلی، از آخرین آمارها به ما بگو، آیا تعداد مجروحان افزایش داشته یا نه؟ چی میدونیم از جزئیات بیشتر این حادثه، واکنش ها و همه خبرهای مربوط به اون؟
1: دو تا بروز رسانی داریم ریحانه. یکی این که وزیر کشور آلمان الکساندر دوبیرنت اعلام کرده که در واقع مهاجم بعد از اینکه با خودرو حمله کرده به جمعیت، بعد از پیاده شدن و در حال فرار هم با سلاح سرد به تعدادی از افراد حاضر حملاتی کرده. برخی از رسانه‌های آلمانی گزارش دادن که تعداد مجروحان به 29 نفر رسیده. یک رسانه دیگر گزارش داده که تا الان دو تا مورد در واقع بازداشت در ارتباط با این حمله انجام شده که بازداشت احتمالی مظنون‌ها احتمالاً برای همکاری برای طراحی این حمله بوده. دادستانی هنوز این بازداشت‌ها رو تایید نکرده. پلیس، سخنگوی پلیس هم در پاسخ به خبرنگاران از اظهار نظر در مورد تروریستی بودن حادثه فعلا خودداری میکنه. یک نفر میدونیم که جان خودش رو از دست داده. پلیس همچنان میگه که نیازمند همکاری های شهروندان هست. اعلام کرده که این فرد لاغرندام هست، حدود 190 سانتی متر قد داره، یک هودی سیاه رنگ به تن داره و یک شلوار سفید و برای همین هست که خواسته که اگر افراد تصاویری از او به دست آوردن یا او رو دیدن حتما با مقامات پلیس ارتباط برقرار کنن. واکنش های مقامات کشورهای مختلف هم به این حادثه داره بیشتر میشه، در اعلام همدردی میکنن با مردم آلمان، با قربانیان این حادثه. آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ابراز همدردی کرده و این حادثه رو تلخ و نفرت انگیز عنوان کرده. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم همینطور گفته که چنین حملاتی فاقد در واقع هر نوع ارتباط با ارزش‌های اروپایی هست. همینطور وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که تنوع و همدلی و در واقع عدم تمایل به نفرت فراکنی یک ارزش مشترک اروپایی است و هر کسی که از اینها، از این ارزش‌ها بخواد دوری و اونها را نپذیره، جایی در جوامع اروپایی نداره. رئیس کمیسیون اروپا هم همینطور این حملات رو نفرت انگیز خونده و گفته که وحشت زده شده از شنیدن این خبرها.
0: متشکرم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر از بروکسل مرتبط با توضیحاتی که در این حادثه در برلین افتاده. اما در توکیو پایتخت ژاپن میزبان رقابت ربات‌های انسان نما شده. در این مسابقه انسان‌های ربات نما از راه دور هدایت میشن، داخل یک قفس به مسافه هم میرن. برگزار کننده ها هم میگن که این رقابت آزمایشی عملی برای سنجش توان هوش مصنوعی و پیشرفت مهندسی رباتیک. گزارشی میبینید از همکارم میرویس اوریا. سان
2: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان‌نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره‌ای رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 ضلعی دو ربات انسان‌نما روبروی هم قرار می‌گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها با چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
3: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.

0: 白かったなって思いました。
1: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند. اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز راه است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
2: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
1: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
3: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره شان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
1: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میرویس سوریا، لندن.
4: این هم از یک گزارش علمی و تکنولوژیک آخر برنامه داشتیم. ممنون از همراهیتون. منتظر دریافت پیام هاتون از طریق مدیابات ایران اینترنشنال هستیم. راه تماس از طریق مدیابات بسیار ساده است. هم میتونید QR کدش رو اسکن بکنید از روی صفحه تلویزیون، هم میتونید به وبسایت مراجعه کنید. با باشید، برمیگردیم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: یک دو سه یک دو سه
15: گفتن چهار دقیقه داری
16: من با دو سوالم یا ایسا
2: مرسی در خدمت
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100000 تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100000 به آستانه 200000 تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100000 تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190000 تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200000 تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200000 تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی‌ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو به روز می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93000 تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175000 تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوری شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سردر نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین‌تر از 175000 تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7 تا 9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191000 تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساخت‌های کشور و توقف صادرات و غیره ریسک‌های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف 2 هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد. قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط، برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200000 تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارن خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7 تا 8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوبار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب می دازه. و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت می کنه فقط زمان خریدنه، و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت هم تو عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار می‌ریزن از تهمونده ذخایری که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200,000 تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه میداره.

0: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیر مجاز، قاچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: نبرد با آمریکا،
9: این بعثت مردم رو نگاه کن،
10: نبرد شد علی الدوام.
11: در مورد کسری ها
12: آرامش حاکم است،
13: تا پای جان همه می ایستیم.
14: تحقق انتقام
15: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه.
16: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید. این وعده خداست به ما.
17: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
18: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
19: مذاکره اسلام آباد
7: چیز رو یادداشت تفاهم با آمریکا
15: یک رکب بود.
4: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
11: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
9: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت بخیر بینندگان عزیز. 5 عصر به وقت ایران است و شما بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال هستید. من منصوره حسین یگانه هستم، سرخط خبر. گزارش رسانه ها از پاسخ تهران و واشنگتن به میانجی ها برای آتش بس 10 روزه، توقف اقدامات جنگی و بازگشایی دو مسیر در تنگه هرمز از شروط پیشنهادی است. گزارش تانکر ترکرز از 2 کشتی متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا. نفتکش‌ها سوخت ایران را به حوثی‌های یمن می‌رسانند. جزئیات تازه درباره جاوید نام محسن نمازی، معترض جانباخته در اعتراضات تهران. خانواده محسن نمازی با تهدید نهادهای امنیتی ناگزیر به دفن فرزندشان در شهر جلفا شدند. هشدار درباره وضعیت بحرانی واردات و تولید مواد غذایی در ایران. مقام‌های صنفی می‌گویند دولت باعث شد بخش زیادی از تولید کنندگان محصولات پروتئینی ورشکست شوند. در ادامه این بخش خبری، گرد همایی ایرانیان ساکن بریتانیا در مرکز لندن، تجمع کنندگان یاد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی را گرامی داشتند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایران و آمریکا پاسخهای خود به پیشنهاد جدید پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات را ارائه کردند. بر اساس این گزارش، این پیشنهاد شامل آتش بس 10 روزه با 2 شرط اصلی است: توقف درگیری‌های نظامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های بین‌المللی. العربیه میگوید در این طرح مسیر جنوبی تنگه از طریق آبهای عمان باید از حملات ایران مصون بماند و مسیر شمالی از طریق آبهای ایران هم از محاصره دریایی آمریکا خارج شود. به گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصت برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح شده هم دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از طرف جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی میگوید آمریکا با قطع حملات در حال مجال دادن به دیپلماسی است، ولی طرح آتش بس به معنای پذیرش آن توسط آمریکا نیست.
1: به زیاد امریکایی‌ها در حال بررسی گزینه‌های دیپلماتیک هستند، در نتیجه برای مجال دادن به کانال‌های دیپلماسی تصمیم گرفتن که در 2 شب گذشته حجم آتش متوقف بشه، از تبادل آتش جلوگیری بشه. احتمالاً شاید حتی امشب هم همین وضعیت رو بتونیم مشاهده بکنیم. این به لزوما به معنای پذیرش اون طرح از سمت آمریکا نیست، اما این امکان رو، یعنی توقف آتش، این امکان رو فراهم میکنه که کانال های دیپلماسی فعالتر باشن و کار رو سعی بکنن که جلو ببرن. در خود طرح آتش بسی هم که از سمت العربیه منتشر شده، 2 سمت ماجرا تعهدی رو دارن انجام میدن. از سمت آمریکا قرار هست که محاصره دریایی کوریدور شمالی برداشته بشه، از سمت ایران و جمهوری اسلامی بایستی کوریدور جنوبی که در سواحل عمان هست باید به رسمیت شناخته بشه. در همین وضعیت با توجه به خسارت هایی که در اون 14 شب به واسطه حملات امریکا به ایران اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی متحمل خسارت های سنگین شد، علل قاعده بایستی این رو تلقی بکنیم که جمهوری اسلامی اگر بپذیره این طرح رو، به معنای عقب نشینی از ایده اولیه خودش هست، به دلیل اینکه هم در واقع خسارت جنگی تحمیل شده بهش و همین که به کوریدور جنوبی رو عملا به رسمیت میشناسه. اون چیزی که مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان میشد رو کاملا زیر سوال میبره و روایتی که جمهوری اسلامی از تفاهم نامه داشت مبنی بر اینکه این جمهوری اسلامی هست که مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتون رو بر عهده خواهد داشت رو کاملا از هم میپاشونه. اما به دلیل وضعیت جنگی و تهدیدهای جدی که از طرف امریکا شده برای جنگ فراگیر، من فکر میکنم رغبت جمهوری اسلامی به این طرح بیشتر از آمریکایی‌ها باید باشه.
0: وبسایت تانکر ترکر سازمان مستقل اطلاعات دریایی اعلام کرده یکی از دو نفتکش متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا متعلق به شبکه شمخانی و حامل سوخت از ایران به حوثی‌های یمن بوده. تانکر ترکرز نوشته نفتکش دیگر هم سالها برای انتقال سوخت ایران به حوثی‌ها به کار می‌رفته. به گزارش این سازمان هر دوی این نفتکش‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر خبر داده بود در جریان محاصره دریایی دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته. دو کشتی دیگر را بازرسی کرده و 12 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. علی مصلحی کارشناس نفت و انرژی از مسیرهای قاچاق نفت جمهوری اسلامی برای کمک به حوثی‌ها بیشتر می‌گوید.
2: تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک ترکرز، البته من رو توضیح بدم که تانک ترکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک ترکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه که یعنی که تانک ترکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبوده باشه. به هر حال داره در صحبت از دو تا تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه، یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونسته دیگه بعد از اون ادامه بده چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکرها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در 4 شیوه مختلف کلیه سیستم رو به حال منحرف بکنن. و ولی چیزی که هستش این که اینها اومدن دوتا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دوتا اون 4 مینار داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده و این مشخص می‌کنه که کاری که داره اینا می‌کنه این که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد سه شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. به گزارش کانال 12، ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی به رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. بنیامین نتانیاهو گفته که به دعوت ترامپ به واشنگتن میره تا سه‌شنبه 6 مرداد در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند و در مراسم یادبود سناتور لیندزی گراهام هم شرکت داشته باشد. او همچنین تاکید کرده که در این دیدار درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد.
3: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لیندزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوی. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: همکارم اشکان صفایی از برنامه‌های بنیامین نتانیاهو در سفر به آمریکا بیشتر می‌گوید.
4: باید گفت که خب در همین آخر هفته باید گفت که اسرائیل منتظر این بود که درگیری تشدید بشه و این تشدید و گسترش به حدی برسه که اسرائیل هم وارد ببخشید جنگ بشه و این باید گفت که تا حدی بود، حتی علارغم این که بعدش خب ما دیدیم که جمعه شب بر اساس حالا اون گزارشی که رسانه‌های اسرائیلی داشتن قرار بود که آمریکا یک حمله گسترده‌ای رو انجام بده در ایران که در دقیقه 90 لغو شد. حتی بعد از اون هم به نظر میاد که اسرائیل همچنان مطمئن نبود که چه این اتفاقی نیفته، و به همین دلیل هم همین جلسه کابینه که الان نشون دادید که نتانیاهو در اون صحبت کرد امروز در یک پناهگاه زیرزمینی برگزار شد. اسرائیل معمولا فقط در شرایط جنگی هست که جلسات کابینش رو در پناهگاه زیرزمینی برگزار میکنه، و خب برگزار شدن اون امروز در اونجا نشون میده که اسرائیل همچنان مطمئن نبود که آیا درگیری همین امروز دوباره تشدید خواهد شد یا نه. اما علاوه بر موضوع ایران که بهش اشاره کردی که موضوع اصلی خواهد بود، نتانیاهو شواهد جدیدی رو برای دونالد ترامپ خواهد برد درباره قضیه ایران. خب یک موضوع دیگه هم همون موضوع شرکت در مراسم یاد بود لینزی گراهام هست. به لینزی گراهام اشاره کردم، به این موضوع رو هم بگم که امروز یک مستندی پخش شد درباره همین ساعتی پیش درباره لینزی گراهام که در بخشی از اون به اسرائیل هم اشاره شده. بخشی که در اون به اسرائیل اشاره شده میگه که لینزی گراهام تنها یکی دو روز پیش از مرگش با بنیامین نتانیاهو تلفنی صحبت کرده بود، به او گفته بود که قصد داره به فلوریدا بره، جایی که دونالد ترامپ در اون زمان در اونجا بود، و در فلوریدا با دونالد ترامپ شخصا ملاقات کنه و او رو متقاعد بکنه که اسرائیل و ایالات متحده یک عملیات مشترکی رو علیه حزب الله لبنان انجام بدن. اما بنیامین نتانیاهو به او میگه که در حال حاضر حزب الله موضوع ثانویه هست و باید تمام تمرکز بر روی جمهوری اسلامی باشه.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه‌ای از پرونده جاویدنام محسن نمازی را نشان می‌دهد. بنابر اطلاعات رسیده، خانواده جاویدنام با تهدید نهادهای امنیتی ناگزیر به دفن فرزندشان در شهر جلفا در آذربایجان شرقی شدند. مادر محسن نمازی بعد از انتقال فرزندش به درمانگاه ساعتها کنار پیکر او ماند، اما ماموران او را بیرون کردند. ایران اینترنشنال در ماه‌های گذشته هم گزارش‌های متعددی از فشار نهادهای امنیتی برای دفن پنهانی کشته شدگان، منع برگزاری مراسم عزاداری و خاک سپاری جاوید نامان در مکانی دور از محل سکونت دریافت کرده است. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال همچنین وضعیت نامساعد و جو امنیتی در درمانگاه محل نگهداری جاویدنام محسن نمازی را نشان می‌دهد. تصاویر نشان می‌دهد خانواده جاویدنام محسن نمازی در جستجو برای یافتن پیکر او در کهریزک بودند. پیکر محسن نمازی روز شنبه 20 دی به خانواده اش تحویل داده شد. ماموران جاویدنام محسن نمازی 19 ساله را 18 دی ماه در تهران با شلیک 3 گلوله جنگی در میدان بهاران تهران هدف قرار دادن. همراه میشیم با همکارم فرنوش فرجی تا درباره نحوه کشته شدن جاویدنام محسن نمازی اطلاعات بیشتری رو با ما در میون بذاریم.
5: طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محسن نمازی تازه قدم در سن 19 سالگی گذاشته بود که توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در اعتراضات دیما 3 گلوله جنگی به اون اصابت کرد، 2 گلوله به قلبش و 1 گلوله به پهلوی او. طبق گفته دوستانش که در اون اعتراضات شرکت کرده بودن، میگن آخرین جمله‌ای که گفت در میان زمانی که داشته شعار میداده، گفته بچه بچه‌ها تیر خوردن، بدنم میسوزه و در همون موقع به روی زمین میفته، دوستانش اون رو به درمانگاه منتقل میکنن و به خانوادش اطلاع میدن که در درمانگاه هستش. مادرش و خانواده او به درمانگاه میرن به این دلیل که در روزهای 18 و 19 نیروهای سرکوبگر پیکرهای جاوید نامان رو از داخل بیمارستان ها و درمانگاه ها می رو بودن و بابت تحویل پیکرها از خانواده ها هزینه های هنگفت می گرفتن یا اینکه پیکرها رو تحویل نمی دادن، به صورت ناشناس خاک سپاری رو انجام می دادن. بنابراین مادر او رو از درمانگاه بیرون می کنن و روز 20 خانواده می تونن پیکر اون رو با باز کردن تک تک کیسه های مشکی پیدا می کنن در کهریزدک و با پرداخت هزینه زیادی و تعهد این که مراسم برگزار نکنن پیکر اون رو در شهرستان جلفا به خاک می سپارن. اما خودشون ساکن تهران هستن. ما بارها و بارها گزارش هایی داشتیم که جمهوری اسلامی اجازه خاک سپاری در شهری که سکونت داشتن رو نداده و خانواده ها مجبور شدن به زادگاه های مادر یا پدر یا نزدیکان پیکر رو ببرن و در جای دیگری اون رو خاک سپاری کنن و هر بار برای دیدار از مزار مسافت های طولانی رو سپری کنن و به اون شهرستان برن. حتی در مراسم خاک سپاری اجازه این که غیر از اینکه نزدیکان باشن کسان دیگر رو اجازه ندادن، اما در 40 براش مراسم برگزار کرده بودن، یادش گرامی داشته بودن. محسن نمازی زمانی که در اعتراضات شرکت کرده بوده با یکی از دوستانش به نام علی مشهدی، اون هم 19 ساله بوده، در منطقه 17 تهران در میدان بهاران، هر دوی اینها که کنار هم در حال شعار دادن بودن به هر دوشون شلیک شده و کشته شدن. علی مشهدی کمتر نامش برده شده در جاهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اینکه خانواده تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند و امکان اطلاع رسانی رو نداشتن. دلیلش هم این هستش که جمهوری اسلامی خانواده ها رو تحت فشار قرار میده که شاید نام اونها رو بل اجبار و با تعهد شهید و بسیجی اعلام کنن، اجازه پیکر رو نمیداده. خانواده ها مجبورن به خاطر حفظ امنیتشون این تعهد رو امضا کنن، شهید اعلام کنن یا هر چیز دیگری. اما من اینجا نامش رو میارم که او هم شجاعانه در کنار بقیه به اعتراضات پیوسته بوده و در اون روز مورد اصابت گلوله قرار گرفته شده و کشته شده. چیز دیگری که هستش این که هنوز خانواده ها با ارسال ویدیوها میتونن اطلاعات نزدیکشون رو برای ما بگن، ما در جدول ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت میکنیم و نامشون رو گرامی میداریم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرموش فرجی در استودیو با ما بود. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد عیسی چاری، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان قزلحصار کرج به سلول انفرادی منتقل شده و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. این سازمان حقوق بشری میگوید چاری به اتهام تخریب یکی از تابلوهای سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده. خبرگزاری ایلنا از وضعیت رکود بازار میوه در اوج فصل برداشت گزارش داد. بر اساس این گزارش با وجود فراوانی عرضه، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث افت تقاضا و کسادی بازار شده. فروشندگان میگویند برای بسیاری از خانواده ها میوه از اولویت سبد خرید خارج شده. یک فعال کارگری نسبت به شرایط حاد کارگران در جنوب ایران و وضعیت سلامت آنها به دلیل کار در دمای 50 درجه هوا هشدار داد. مازیار گیلانی نژاد گفته کارگران صنایع نفت و گاز در استانهای جنوبی از حق کاهش ساعت و افزایش مزایا محرومند، در حالی که برای اداره ها شرایط دورکاری و کاهش ساعت در نظر گرفته می شود. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از وضعیت نامساعد آب آشامیدنی در اهواز همزمان با افزایش دما روایت میکنند. شهروندی میگوید با وجود نصب دستگاه تصفیه خانگی باز هم آب ناسالم و آلوده است.
6: این فیلتر تصفیه آبیه که بعد از یک هفته دارم عوضش میکنم. ببینید کیفیت آبی که میخوریم چیه. بعد از یک هفته فیلتر شبیه لوله‌های لجنزار شده.
0: رسانه‌ها در آلمان گزارش دادند تعداد زخمی‌های رژه افتخار جامعه رنگین کمانی در برلین در پی هجوم یک خودرو به میان جمعیت به 29 نفر افزایش یافت. در این حمله یکی از حاضران در جمعیت کشته شده. وزیر کشور آلمان گفته این یک حمله تروریستی اسلام‌گرایانه است و فرد مهاجم پس از ورود خودرو به میان جمعیت با سلاح سرد هم به تعدادی از حاضران حمله کرده. همزمان پلیس آلمان اعلام کرد مظنون جوانی 21 ساله به نام عبدالبلوت است و خواستار همکاری شهروندان برای یافتن او شد. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل به خاطر اینکه آخرین تازه ها رو در خصوص این اتفاق بدونیم. آخرین اطلاعات و واکنش ها درباره این حمله رو از تو بشنویم لیلی.
7: همونطور که گفتی هویت این جوان 21 ساله عبدالبلوت عنوان شده. برخی از رسانه‌ها به نقل از منابعی از پلیس گفتن که او متولد آلمان هست، از خانواده لبنانی تبار و در سالهای اخیر به خاطر نزدیکی به محافل اسلامگرایانه تحت نظر بوده، یک بار بازداشت شده، در بازداشتگاه جوانان و نوجوانان نگهداری شده اما دو ماه پیش آزاد شده بوده. همینطور گفتن که او قد بلند 190 سانتیمتر قد داره، هودی مشکی و شلوار سفید به تن داره. برخی از رسانه ها میگن که او پیشتر هم طراحی چنین حملاتی رو کرده بوده اما به دلیل اینکه اون زمان زیر سن قانونی بوده نتونستن اون رو در بازداشتگاه به صورت بلند مدت نگه دارن. اشاره کردی وزیر کشور آلمان الکساندر دوبیرایت گفتش که تمام شواهد نشون میده که با یک حمله اسلامگرایانه تروریستی روبرو هستیم. تعداد مجروحان به 21 نفر افزایش پیدا کرده و کسانی که حال عمومی اونها وخیم اعلام شده به 8 نفر افزایش پیدا کردن. پلیس همچنان داره در تمام شهر اونطور که گزارش ها در رسانه‌های مختلف منتشر شده دنبال این فرد میگرده. ایستگاه‌های مترو برلین حضور گسترده پلیس رو دارن توشون. قراره که تا دقایق دیگه مجلس سنای شهر برلین بررسی بکنه در یک جلسه فوق‌العاده تبعات این در واقع اتفاق رو. همینطور امشب هم در دروازه براندنبورگ برلین قراره که همون کسایی که دیروز در رژه افتخار شرکت کرده بودن و کسانی که حامیان اونها هستند برای یک مراسم بزرگداشت حضور داشته باشن و پلیس گفته که برای تضمین امنیت اونها تدابیر امنیتی رو تشدید خواهد کرد. واکنش های بین‌المللی هم همچنان ادامه داره به این حمله و ابراز نفرت کردن. رهبران اروپایی این حمله رو محکوم کردن، ابراز در واقع همدردی کردن با قربانیان این حادثه. مقاماتی همچون امانوئل مکرون، همینطور رئیس شورای اروپا، رئیس کمیسیون اروپا، وزیر امور خارجه بریتانیا و همینطور رئیس سرویس در واقع خارجی اتحادیه اروپا خانم کالاس هم گفته که این اقدام برخلاف ارزش‌هایی هست که در اروپا ما بهش پایبند هستیم و چنین حملاتی رو نفرت انگیز عنوان کرده.
0: بله لیلی، در حالی که صحبت میکردی تصاویری از همون رژه‌ای که داشتی در خصوصش حرف میزدی رو به شکل زنده داشتیم میدیدیم. تشکر میکنم از توضیحات همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. شاهزاده رضا پهلوی با گروهی از اعضای جامعه کویر ایرانی در پاریس دیدار کرد. بر اساس این گزارش در این نشست که دوشنبه 29 تیر برگزار شد به برابری همه شهروندان ایران در برابر قانون و رفع تبعیض‌ها تاکید شد. شرکت کنندگان از شرایط تبعیض‌آمیز و خشونت‌بار برای افراد LGBTQ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی گفتند و برخواسته هایی از جمله جرم انگاری کویر ستیزی، حق تشکیل خانواده و دسترسی به خدمات درمانی در آینده ایران آزاد تاکید کردند. مانا ماندگار کنشگر جامعه LGBTQ میگوید این دیدارها آغاز راه برای مقابله با سرکوب و سانسور 47 ساله جامعه LGBTQ است.
8: جامعه LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده. راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود. این مسئله امروز داره بهش پرداخته میشه و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند.
0: و در خبری اقتصادی، همزمان با موج جدید تورم خوراکی‌ها در ایران، رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی ایران از اثرات مخرب حذف ارز ترجیحی گفت. حسین مهدی‌زاد اعلام کرد حذف ناگهانی ارز ترجیحی نهادهای دامی در سال قبل موجب شد 70% تولیدکنندگان گوشت مرغ و 50% تولیدکنندگان تخم مرغ ورشکست و از چرخه تولید خارج شوند.
9: اصلا وضعیت خوبی تولیدکنندگان ما ندارن و بالای 60-70% از بین رفتن. یعنی تو بخش گوشتیمون 70-80% از بین رفتن، در بخش تخم‌گذارمون 50-60% از بین رفتن، تو داممون هم همینطوره. از این اتفاقات اخیری هم که افتاده که سفره‌های مردم هم کوچیک‌تر شده، بهترین پروتئینی که الان و ارزان‌ترین پروتئینی که الان در اختیار مردم هست، حتی به این قیمتایی که بعضن میگن یه مقدار بالا هست، هم پروتئین مرغ و تخم مرغ هست.
0: دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دام و طیور هم هشدار داد پرداخت نشدن بدهی دولت به وارد کنندگان کالاهای اساسی تامین این کالاها را با مشکل مواجه خواهد کرد. محمد رضا کلامی گفته دولت 17 ماه است که حدود 4 میلیارد یورو از مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی را پرداخت نکرده. او اضافه کرده برنج، روغن و گوشتی که وارد کنندگان به کشور آوردند در بازار توزیع شده، اما چون دولت بدهی آنها را پرداخت نکرده، آنها هم پولی برای تسویه بدهیشان به طرف خارجی ندارند. در همین حال و همزمان با گزارش‌ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی‌ها و اثر ناچیز این سیاست برای جبران خرید قدرت خرید خانواده‌ها می‌گوید.
10: برگیت من شامبو آب لیمو حتی صابون سوس ده تو بسته برف خدا شما رو لعنه در اینه 1,035,000 تومان.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران در بخش تولید مواد غذایی بیشتر توضیح می‌دهد.
11: ماه‌های گذشته تأمین نهادها بسیار دشوار بوده و این در واقع نکته مهمیه که ما باید در نظر داشته باشیم که همزمان قدرت خرید مردم هم به شدت پایین اومده. یعنی چی؟ یعنی تولید کننده دیگه نمیتونه با قیمتهای قبل تولید بکنه و در این حال با افزایش قیمت هم فروششون دیگه مثل گذشته نیست. این مسئله رو خیلی خوب میتونیم توی آمارهای رسمی هم ببینیم. مثلا یک مثال اگر بخوایم بزنیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی توی سال گذشته یه چیز حدود 2.9% کاهش داشته. خب حذف ناگهانی ارز ترجیحی نقش مهمی توی این وضعیت داشته و توی این صنعت دام و محصولات پروتئینی هم این موضوع کاملا به واردات نهادهایی مثل ذرت و کنجال سویا و اینها وابستگی داره و میشه گفت که این اتفاق به کلی اون مدل کسب و کار محصولات غذایی رو به هم زده. به چه شکلی؟ به این شکل که اون مدلی که در واقع ما داشتیم کاملا وابسته بوده به یارانه‌های دولتی و اون بخش مهمی از اون سودی که اینها می‌کردن به واسطه نرخ ارز بوده و الان این رو از دست دادن. مسئله دیگه مشکل انرژی بوده. خب از مرغداری‌ها و دامداری‌ها شما بگیرید تا سردخونه‌ها و کشتارگاه‌ها و کارخونه‌های بزرگ در واقع مواد غذایی به شدت به مصرف برق و آب اینها وابسته هستن و این قطعی‌های مکرر براشون بسیار گران تموم شده. یک مسئله دیگه رو هم اینجا من اضافه میکنم نباید فراموش بکنیم، اونم اشاره کردیم ولی کاهش قدرت خرید مردمه، چون در واقع مصرف کننده دیگه از عهده این قیمت ها بر نمیاد و میبینیم که توی آمارها مصرف لبنیات و پروتئین به شدت داره پایین میاد و این خب به هر حال روی کسب و کارهای حوزه مصرف اثر منفی میذاره.
0: تعدادی از ایرانیان ساکن بریتانیا به مناسبت درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گرد همایی از کارنامه و میراث این دو شاه فقید ایران گفتند و یاد آنها را گرامی داشتند. خبرنگار ما تاج‌الدین سروش از مرکز لندن با ما، سلام می‌کنم بهت. در مورد این تجمع بیشتر برای ما بگو، اونجا چه خبره الان؟
12: خب ایرانیان ساکن بریتانیا فراخوان گسترده ای دادن در سراسر کشور، از ایرانیان خواستند از شهرهای مختلف تا اینجا به مرکز لندن بیایند با مناسبت سالروز در گذشت محمد رضا شاه و رضا شاه دو شاه فقید ایران تجمع اعتراضی در اینجا برگزار بکنند و از کارنامه و میراث این شاهان ایرانی در واقع یادآوری و قدردانی بکنند. اینها باورمند هستند که این مسیر را که ایرانیان در طی این سمه سالها طی کردن، این مسیر در واقع سرانجامش با موفقیت است و ترانجامش با اون روزهای اوجی ایران است که شاهانی که مثل محمد رضا شاه و شاه رضا پهلوی بودند و با اون روزها با باور اینها بر میگرده و عبور از جمهوری اسلامی این کار ناپذیر است. و از طرف دیگر اینجا لحظات پیش نمایشنامه هم برگزار شد توسط ایرانیان ساکن بریتانیا در مورد اینکه چگونه سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و در کل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضانی را که در دهه ماه گذشته قتل عام کردند چگونه اینا را انجام دادن و اینجا نمایشنامه اجرا شد. زنان، کودکان در اینجا اشتراک کردند، در این نمایشنامه شرکت کردند و همه اینها در نحوی به جهانیان و اینجا به ساکنان لندن و بریتانیان به نمایش گذاشته شد. در کنار من نجمه یکی از شرکت کنندگان است که از شهر لیدز بریتانیا از جای دور آمده و در اینجا در این اعتراض و تجمع شرکت کرده و از اینها میخواییم بپرسم که نجمه امروز اینجا حضورتان به چی معناست، چی میخواین، خواستتان اصلی، خواست اصلیتان چی است؟
13: با درود به شما و هموطنان عزیزم، قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم میخوام بگم که هموطنای عزیز، قلب ما هر لحظه با شماست، به خصوص مردم جنوب در حال حاضر. ما افتخار داریم که اینجا باشیم برای بزرگداشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی. از سراسر بریتانیا همه ایرانی ها اینجا جمع شدیم و این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم، میخوایم همه دنیا بدونن توی مملکت ما چه خبره، تا جون تو بدنمون هست مطمئن باشیم که ما صدای شما خواهیم بود و ما نمیخوایم شما رو ناامید ببینیم. سر خم قدغن، ناامیدی قدغن، با آخرین قطره خونمون هستیم پای شما. با هر لحظه ناامیدی شما ما اینجا میمیریم، راهمون ادامه داره.
12: چی فکر میکنین تغییر چقدر ممکن است و چی وقت اتفاق میفته؟

0: مملکتمون، آزادی، همین.
1: فکر میکنین که ایرانیان پایان جمهوری اسلامی رو به این زودی ها میبینن؟
0: به زودی ما پایان جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. جاوید شاه، پاینده ایران و ایرانی.
1: سپاسگزارم از شما. آنطوری که نجمه اشاره کرد، تغییر برای ایرانیان حالا به یک حقیقت بسیار جدی تبدیل شده، حقیقتی که فکر میکنند که بسیار هم نزدیک است و با توجه به تحولاتی که اخیراً در جمهوری اسلامی افتاد و تحولاتی که در جهان افتاد و جنگ جاری و

0: من عمر جمهوری اسلامی رو نزدیک کردم و پایان و این پایان آمدنی است و خیلی هم نزدیک خواهد بود.
1: بسیار ممنون هستم از گزارشی که به ما دادی همکارم تاج‌الدین سروش در مرکز لندن. و حالا با هم تصاویر زنده ای رو ببینیم از برلین، جایی که شهروندان در حمایت از قربانیان و در همبستگی با جامعه LGBTQ+ بار دیگه جور همدیگه جمع شدند تا رژه افتخار برگزار کنند. این رژه به دلیل حمله دیشب برگزار میشه. دیشب بر اثر حمله یک خودرو به میان جمعیت حاضر در رژه افتخار جامعه LGBTQ در برلین یک نفر کشته و نزدیک به 30 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان اعلام کرده مظنون این حمله جوانی 21 ساله به نام عبدالبلوط است که به گفته مقام‌های امنیتی با جریان‌های اسلامگرای افراطی ارتباط داشته. این خودرو حدود ساعت 10 شب شنبه 3 مرداد وارد پارکی در مرکز برلین شد و چند نفر را زیر گرفت. وزیر کشور آلمان اعلام کرده مظنون حمله بعد از ورود خودرو به میان جمعیت با سلاح سرد هم به تعدادی از حاضران حمله کرده. خودرو بعد از برخورد با یک درخت متوقف شد، اما وقتی که نیروهای پلیس رسیدن خودرو خالی بود. همزمان رسانه‌های آلمان از بازداشت فردی به ظن همکاری با مهاجم هم خبر دادن. توکیو پایتخت ژاپن میزبان رقابت ربات‌های انسان نما شده. در این مسابقه انسان‌ها ربات‌ها را از راه دور هدایت می‌کنند و آنها در داخل قفس به مسافه هم می‌روند. برگزار کنندگان می‌گویند این رقابت آزمایشی عملی برای سنجش توان هوش مصنوعی و پیشرفت مهندسی رباتیک است. گزارشی را در همین خصوص با هم ببینیم.
2: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان‌نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره‌ای رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 دولی دو ربات انسان‌نما روبروی هم قرار می‌گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می‌شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
3: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
2: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان‌ها هدایت ربات‌ها را بر عهده دارند، اما پژوهشگران می‌گویند این تنها آغاز راه است. ربات‌ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان‌ها یاد می‌گیرند و هدف نهایی تصمیم‌گیری و حرکت مستقل آنهاست.
4: ابتدا انسان ربات را هدایت می‌کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می‌گیرد. از طریق چرخه‌های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می‌کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید

0: هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
1: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
2: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره شان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
1: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میروی سوریا، لندن.
3: و در آخر فراموش نکنید که همیشه می توانید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما اینجا در دست رسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به وبسایت ما حتما مراجعه کنید. من همینجا با شما خدافظی میکنم. در ادامه روز با همکارم ریحانه فلاح همراه باشید. روز و شب همگی بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: من میخوام یه مقایسه کنم بین این جنگ این سال اخیر بین تهران و واشنگتن و جنگ تهران و بغداد زمان صدام حسین. ببینید، ما در اونجا یه الگویی داشتیم از رفتار جمهوری اسلامی که پای مذاکرات نمیره. تقریبا سال آخر جنگ، یک سال مونده بود، به هر حال قطعنامه 598 رو قبول کرد و بعدا مذاکرات با صدام حسین آغاز شد. یعنی برای دیپلماسی خیلی موقعیت قائل نبودن. اما در این ادوار از جنگ ما شاهد یک الگویی هستیم. الگو به این ترتیب، یک جنگ 12 روزه اتفاق میفته، مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هستش. یا بعد یه جنگ 40 روزه اتفاق میفته، دوباره آتش بس، مذاکرات. الان هم یه جنگ میشه گفتش که 14 روزه اتفاق افتاد و دوباره مذاکرات و آتش بس و گفتگوهای پشت پرده. پس ما شاید یک الگو هستیم. این دلیل اول که تهران در این دوره از جنگ ها برخلاف جنگ 8 ساله این تجربه رو داره که از طریق مذاکره وارد بشود. نکته دوم در خود کاخ سفید هست. به هر حال میدونید که یک تفاوت نگاهی هست در بین مثلا جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور امریکا، و روبیو یا خود شخص ترامپ که توسل پیدا کردن به جنگ رو اینها دست اول میدونن. ونس و گروهی دیگر جنگ رو، توسل به جنگ در گام اول رو درست نمیدونن. این هم پس در کاخ سفید هم دو نگاه هستش و دیدید که ونس برای مذاکرات با آقای قالیباف اعزام شده بود. نکته سوم هم این که یک دیدار خیلی مهمی در همه سه‌شنبه پیش رو بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور امریکا خواهد بود. خب میدونید که رابطه نتانیاهو و ترامپ رابطه ویژه‌ای هستش. نتانیاهو خیلی قدرت این رو داره که نظر ترامپ رو تغییر بده. بنابراین حالا باید منتظر نتیجه اون دیدار هم باشه. حالا هر چه باشه، خلاصه این که الان ما شاهد هستیم که شب گذشته و پریشب آتشباری نبوده، از دو طرف زد و خوردی نبوده. این خودش نشانه این هستش که یک فضایی داره ایجاد میشه برای مذاکرات. نشون به اون نشونی که ما دیدیم که نخست وزیر عراق علی از زیدی به واشنگتن رفت، با ترامپ دیدار کرد، مستقیم به تهران آمد. معلومه که پیام بسیار ویژه‌ای رو برای تهران داشته. از سوی دیگر هیئت عمانی در تهران بوده. از سوی دیگر میدونیم پاکستان، مصر دارن مذاکره دارن چیز حرفای پشت پرده میزنن. دست کم برای یک 10 روز آتش بس اعلام بشود. روی این مبنا خب امروز شاهد هستیم که بعد نظامی متوقف شده، گرچه تضمینی نیست که برای همیشه متوقف بشود. به عبارت دیگه اعلام آتش بس نشده است، ولی معلوم هستش که دو طرف دارن فضا میدهند برای مذاکرات. این استعداد نظامی که ترامپ در منطقه آورده، از جمله 100 هواپیمای سوخت رسان، شما تصور کنید 100 هواپیمای سوخت رسان میخواد به چند اسکادران جنگنده سوخت رسانی بکنه که به طور 24 ساعته عملیات بکنه. خب اینا پیام خیلی خطرناکیه برای تهران. ناگزیر عوامل منطقه‌ای هم، کشورهای منطقه هم دخیل شدن، مذاکرات رو فشار آوردن، طرفین دارن با هم صحبت میکنن. اختلافات بسیار زیاده، بسیار زیاده، ولی دست کم یک توافق روی کاغذ، توافق 17 جوان که توسط ونس و توسط ترامپ و پزشکیان امضا شد، دست کم یک توافق اولیه بین دو طرف وجود دارد که اگر اراده ای شکل بگیرد میتوانند همون رو مبنا قرار بدن، ادامهش رو برن جلو. گرچه اختلافات واقعا اختلافات کمی نیست.
1: پیشبینی میشه که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در دیدار سه‌شنبه خودشون اولا یه ارزیابی داشته باشن از وضعیت موجود، از اینکه حملات امریکایی‌ها در اون 14 شب چه نتایجی به دنبال داشته. طبیعتاً ترامپ نتایج رایزنی های انجام شده توسط میانجی های منطقه‌ای مثل عمان رو هم به اطلاع نتانیاهو خواهد رسوند و بر مبنای اون اهداف مورد نظر برای اینکه اگر وارد مرحله بعدی جنگ بشن به در واقع با هم دیگه به اشتراک خواهند گذاشت. اینها وضعیتیه که وجود داره. البته رسانه‌های اسرائیلی صحبت از این میکنن که داده های جدید و اطلاعات اخیری که اسرائیل از به وضعیت برنامه هسته جمهوری اسلامی هم به دست آورده رو نتانیاهو در این سفر به اطلاع ترامپ برسونه. خب این میتونه در تصمیم گیری های ترامپ برای وضعیت آتی برای اینکه بخواد راهبردش رو تغییر بده یا نگاهش رو به همین صورت که در دو هفته اخیر بوده نگه داره مؤثر هست. طبیعتا اگر ترامپ نخواد تغییر راهبردی ایجاد بکنه و مثلا همچنان بر مدار مذاکره و درگیری محدود بخواد بچرخه، یعنی به معنای اینکه درگیری محدود عملیات محدود انجام بده با هدف اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در میز مذاکره حاضر بشه و امتیاز بده، این باعث میشه که اسرائیل نیازی به ورود به اقدام نظامی نداشته باشه و حس نکنه. اما اگر قرار بر این باشه که یک تغییر راهبردی از سمت آمریکا صورت بگیره و جنگ گسترده و فراگیرتر بشه، اون وقت آمریکا هم بی نیاز از نیروی هوایی اسرائیل نیست و قاعدتا بایستی انتظار داشته باشیم که ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه پلن‌های مربوط به این قضیه و سناریوهای مرتبط با اون رو هماهنگ می‌کنند و در انتظار فرایندهای بعدی می‌شینن. بعید می‌دونم در صورت وضعیت فعلی اسرائیل بخواد تنش دیگری رو ایجاد بکنه به صورت مستقل، به شرط اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر یک بر یا تفاهم نامه 14 ماده قبلی یا یک تفاهم دیگر توافقی داشته باشند که قرار بر این باشه مسئله هسته‌ای هم درونش حل بشه. اگر این موارد ایجاد بشه که ما انتظارمون از آمریکا معمولا اینطوریه دیگه، یعنی آمریکایی‌ها در حادترین شرایط ممکن هم اجازه نمیدن منافع و امنیت و موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، در نتیجه انتظارمون اینه که آمریکا حتی در مدار مذاکره هم توجه کافی به منافع اسرائیل، منافع راهبردی اسرائیل داشته باشه. با این فرض و با این شروطی که عرض کردم اسرائیل ورود نمیکنه. تنها دلیلی که به نظر من امکان حضور اسرائیل در جنگ رو یا ایجاد جنگ رو فراهم میکنه این هست که به صورت تهاجمی، البته اینکه آمریکا بخواد تغییر راهبرد بده و جنگ گسترده ایجاد بکنه، در غیر این صورت شرکت نمیکنه، مگر اینکه در این وضعیت جمهوری اسلامی دست از پا خطا کنه، اشتباه محاسباتی داشته باشه، بخواد به اسرائیل بی دلیل و بی جهت حمله انجام بده. در اون صورت خب طبیعتاً اقدامات تلافی جویانه اسرائیل هم قابل تحمله. مسئله حضور تهاجمی یعنی حمله پیش دستانه اسرائیل تا زمانی که امریکایی‌ها دارن این منوار رو پیش میبرن از نظر من دور از ذهن.
2: دبیر کل سازمان ملل متحد در دمشق آنتونیو گوتایش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیر کل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشر که تا سال قبل به دلیل سابق گذشته خود در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می کند جایگاه سوریه را در عرصه بین المللی بازسازی کند. آقای گوتایش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
3: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری‌های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه از عزم و تلاش آن برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین‌المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
2: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می‌کوشد پس از سال‌ها جنگ و انزوا بین‌المللی رابطه خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک‌های بین‌المللی زندگی میلیون‌ها سوری را سخت‌تر کرده. سازمان ملل می‌گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیرکل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوتایش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیرکل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.
9: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
10: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
9: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: نبرد آمریکا،
16: این بعثت مردم رو نگاه کن،
17: نبرد شد علی الدوام.
18: در مورد کسری ها
19: آرامش حاکم است.
20: تا پای جان همه میستیم.
21: تحقق انتقام.
22: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
23: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
24: این وعده خداست به ما.
25: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
26: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
27: مذاکره اسلام آباد
28: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
26: دید. یک رکب بود.
29: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
30: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: شش عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها، گزارش رسانه ها از پاسخ تهران و واشنگتن به میانجی ها برای آتش بس 10 روزه، توقف اقدامات جنگی و بازگشایی 2 مسیر در تنگه هرمز از شروط پیشنهاد است. گزارش تانکر تراکرز از 2 کشتی متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا، نفتکش ها سوخت ایران را به حوثی های یمن می رساندند. اطلاعاتی تازه از جاوید نامان انقلاب ملی، سنگ مزار طه نادری در آرامستان شهر رضای اصفهان تخریب شد.
1: 5 بار برقا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت و نیم.
0: اختلال در زندگی مردم با ادامه خاموشی های گسترده در ایران، قطع برق در بخش های تجاری و صنعتی هم موجب تشدید رکود شده. در ادامه همین بخش خبری، گرد همایی ایرانیان بریتانیا در مرکز لندن، تجمع کنندگان یاد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی را گرامی داشتند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ایران و آمریکا پاسخهای خود به پیشنهاد جدید پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای اثرگیری مذاکرات را ارائه دادند. بر اساس همین گزارش، این پیشنهاد شامل آتش بس 10 روزه با 2 شرط اصلی است: 1. توقف درگیری‌های نظامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های بین‌المللی به عنوان 2 شرط. العربیه می‌گوید در این طرح مسیر جنوبی تنگه از طریق آب‌های عمان باید از حملات ایران مصون بماند، مسیر شمالی از طریق آب‌های ایران هم باید از محاصره دریایی آمریکا خارج شود. به گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح نیز دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی و یا واریز این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی عنوان شده. گفتگوی داشتم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی، که توضیح داد آمریکا با قطع این حملات در حال مجال دادن به دیپلماسی است، اما طرح آتش بس به معنای پذیرش آن توسط آمریکا نیست.
2: به احتمال زیاد امریکایی‌ها در حال بررسی گزینه‌های دیپلماتیک هستند، در نتیجه برای مجال دادن به کانال‌های دیپلماسی تصمیم گرفتن که در 2 شب گذشته به حجم آتش متوقف بشه، از تبادل آتش جلوگیری بشه. احتمالاً شاید حتی امشب هم همین وضعیت رو بتونیم مشاهده بکنیم. این به لزوماً به معنای پذیرش اون طرح از سمت آمریکا نیست، اما این امکان رو، یعنی توقف آتش، این امکان رو فراهم میکنه که کانال های دیپلماسی فعالتر باشن و کار رو سعی بکنن که جلو ببرن. در به خود طرح آتش بسی هم که از سمت العربیه منتشر شده، 2 سمت ماجرا تعهدی رو دارن انجام میدن. از سمت آمریکا قرار هست که محاصره دریایی کوریدور شمالی برداشته بشه، از سمت ایران و جمهوری اسلامی بایستی کوریدور جنوبی که در سواحل عمان هست باید به رسمیت شناخته بشه. در همین وضعیت با توجه به خسارت هایی که در اون 14 شب به واسطه حملات امریکا به ایران اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی متحمل خسارت های سنگین شد، علل قاعده باید این رو تلقی بکنیم که جمهوری اسلامی اگر بپذیره این طرح رو، به معنای عقب نشینی از ایده اولیه خودش هست، به دلیل اینکه هم در واقع خسارت جنگی تحمیل شده بهش و هم اینکه به کوریدور جنوبی رو عملا به رسمیت میشناسه. اون چیزی که مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عنوان میشد رو کاملا زیر سوال میبره و روایتی که جمهوری اسلامی از تفاهم نامه داشت مبنی بر اینکه این جمهوری اسلامی هست که مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتون رو بر عهده خواهد داشت رو کاملا از هم میپاشونه. اما به دلیل وضعیت جنگی و تهدیدهای جدی که از طرف امریکا شده برای جنگ فراگیر، من فکر میکنم رغبت جمهوری اسلامی به این طرح بیشتر از آمریکایی‌ها باید باشه.
0: همزمان با این تحولات، وبسایت تانکر ترکرز، سازمان مستقل اطلاعات دریایی، اعلام کرده که یکی از دو نفتکش متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا متعلق بوده به شبکه شمخانی و حامل سوخت از ایران به حوثی‌های یمن. نفتکش دیگر سالها برای انتقال سوخت ایران به حوثی‌ها به کار می‌رفته. به گزارش این سازمان، هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر خبر داده بود که در جریان محاصره دریایی دو کشتی به دلیل سرپیچی از دستورها از کار افتاده، دو کشتی دیگر بازرسی شده، 12 کشتی وادار به تغییر مسیر شده بودند. علی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، هم درباره مسیر قاچاق نفت جمهوری اسلامی و نحوه کمک به حوثی‌ها توضیح داد.
3: تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک ترکرز، البته من رو توضیح بدم که تانک ترکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک ترکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه که یعنی که تانک ترکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبوده باشه. به هر حال داره در صحبت از دو تا تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه، یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونسته دیگه بعد از اون ادامه بده چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن، اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی. دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن، و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکر ها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن، اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در 4 شیوه مختلف کلیه سیستم رو به حال منحرف بکنن. و ولی چیزی که هستش این که اینها آمدن دوتا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دوتا اون 4 میلیارد داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده، و این مشخص می‌کنه که کاری که داره اینا می‌کنه این که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده، بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده.
0: و بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، سنگ مزار جاویدنام طه نادری در آرامستان شهرزای اصفهان تخریب شده. جاویدنام طه نادری 18 ساله 18 دی ماه در جریان انقلاب ملی ایرانیان با شلیک ماموران کشته شد. طه نادری بعد از انتقال به بیمارستان 11 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما به دلیل شدت جراحات در نهایت جان باخت. همکارم فرنوش فرجی هم توضیح داد که فشار بر خانواده های جاویدنامان فقط به زمان کشته شدن عزیزان آنها محدود نبوده. بعد از آن هم با تخریب مزار، تهدید تلفنی و ایجاد محدودیت در برگزاری مراسم ادامه داشته.
4: جمهوری اسلامی غیر از اینکه جوانان را از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها را داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاویدنامان را همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها را از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. طه هم جزو یکی از اونها بوده. مادر طه، سرور سرودی، یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. طه نادری در 18 دی ماه در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهرزای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته، یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها تاها نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار قرار داده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده ها داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنامه حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.
0: بپردازیم به گزارش از کانال 12 اسرائیل که اعلام کرده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در دیدار با دونالد ترامپ قصد داره اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ارائه بده. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیل، جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را سرعت داده. بنیامین نتانیاهو به دعوت دونالد ترامپ و به منظور شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام روز شنبه 6 مرداد در واشنگتن خواهد بود. نتانیاهو تاکید کرده که در دیدار با دونالد ترامپ درباره موضوع ایران گفتگو می‌کند.
5: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، همزمان که داریم میبینیم بر اساس گزارش‌ها و رخدادها اندکی درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف شده و گویا یک سری مذاکرات در جریان دونالد ترامپ، آقای نتانیاهو قراره که به دیدار دونالد ترامپ بره. از اهداف این سفر مهم به ما بگو و چه جزئیاتی میدونی؟
6: بله، خب این سفر باید گفت زمانی برنامه ریزی و اعلام شد، یعنی جمعه بعد از ظهر، که در اسرائیل احتمال قریب به یقین میدادند که همون شب، یعنی جمعه شب، حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بخواد که گسترش پیدا بکنه، گسترشی که ممکن بود که پای اسرائیل رو هم به درگیری باز کنه. برای همین هم اسرائیل در حالت آماده باشه کامل بود در نیروهای نظامی و امنیتیش. ولی خب بعد از اون بر اساس گزارش هایی که عصر دیروز در شماری از رسانه های اسرائیلی منتشر شد و همچنین یکی دو روزنامه رسانه آمریکایی، در لحظه آخر در واقع تصمیم گرفت دونالد ترامپ که این حمله رو انجام نده و نه تنها حمله گسترده رو انجام نده، بلکه تصمیم گرفت که اصولاً هیچ گونه حمله ای انجام نده از پریشب علیه جمهوری اسلامی و خب در واقع اون موضوع کاملا تغییر کرد. الان که نتانیاهو داره به اونجا میره، خب چند برنامه داره، یکی شرکت در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام هست و دیگریش هم خب طبیعتا دیدار با دونالد ترامپ هست، دیداری که روز سه شنبه انجام میشه. خود نتانیاهو همونطور که شنیدیم در جلسه امروز هیئت دولت به صورت مشخص گفت که یکی از موضوعات اصلی که دربارش با دونالد ترامپ دیدار خواهد صحبت خواهد کرد موضوع ایران هست. همزمان باید گفت که کانال 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارشی منتشر کرده و در اون میگه که بنیامین نتانیاهو قصد داره اسناد جدیدی رو از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در همین دو سه ماه گذشته به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه بکنه. باید گفت هم در آمریکا و هم در اسرائیل بسیاری بر این باور هستند که مجتبی خامنه‌ای اتفاقاً بسیار بیش از پدر خودش علی خامنه ای مشتاق هست و قصد داره که به سمت ساخت سلاح اتمی بره و احتمالا این یکی از موضوعاتی خواهد بود که نتانیاهو با ترامپ درباره‌اش صحبت میکنه.
0: همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. اما در ایران با ادامه تشدید بحران کمبود برق و خاموشی‌های گسترده در بخش‌های خانگی و تجاری در استان‌های مختلف کشور، رسانه‌ها از تأثیر منفی قطع برق روی فعالیت‌ها و کسب و کارهای خرد و واحد‌های تجاری گزارش می‌دهند. بر این اساس بسیاری از بازاریان در شهرهای مثل تهران و مشهد به دلیل خاموشی‌های روزانه با رکود در فعالیت‌های تجاری خود مواجه هستند. و در ادامه انتقاد فعالان صنعتی از محدودیت‌ها در تأمین برق صنایع، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هم گفته علاوه بر کاهش قطع برق صنایع از سوی دولت، انتظار می‌رود دستگاه‌های مانند تأمین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی هم با بخش تولید همراهی کنند. احمد مختار گفته تأمین گازوئیل برای ژنراتورهای برق واحدهای تولیدی هم دشوار است. ادامه این وضعیت می‌تواند برخی واحدهای صنعتی را به کاهش تولید یا تعطیلی بکشاند. و مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرک‌های صنعتی هم هشدار داده برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارند نه توان مالی لازم برای جبران خسارات ناشی از خاموشی را. به گفته او ادامه قطع برق می‌تواند مستقیما اشتغال این واحدها و توان آنها برای پرداخت دستمزد کارگران را هم تهدید کند. مرتبط با همین بحران، یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال هم از قطع مکرر برق و تاثیرش روی لوازم برقی برای ما تصویر ارسال کرده. این روایت با هوش مصنوعی بازخونی شده.
1: استانی اشرفیه دیروز 5 بار برقا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت و نیم. این از وضع همه چیمونه، یخچالمون سوخته، تلویزیونمون هم نیم سوز شده دیگه، داره میسوزه، ما دیگه واقعا تحمل نداریم.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما هستند. بارها در گفتگوهایی که با شما داشتیم به مسئله بحران تأمین سوخت، برق و انرژی برای شهروندان پرداختیم. الان رسانه‌ها دارن هشدار میدن که چقدر این موضوع باعث شده که فعالیت اقتصادی مردم، کسب و کارهای خرد و کلان تحت تأثیر قرار بگیره، همینطور این خساراتی که به زندگی عادی مردم میزنه. بیشتر از شما بشنویم.
7: درود به شما، وقتتونم بخیر. شاید 10 سال پیش که ما تصاویری از دمشق و حلب رو توی تلویزیون میدیدیم، باورمون نشه که روزی خیابونهای ایران، شهرهای بزرگ، به همون اندازه که در اون سالها در حلب و دمشق موتورهای برق کار میکرد و صدای این موتورها میپیچید در سر تا سر بازار، اون اتفاق 10 سال بعد در ایران، در شهرهای بزرگ ایران میفته. تفاوتش فقط اینجاست که سوریه مثل ایران روی دریایی از گاز و نفت قرار نگرفته و ما اون سالها، یعنی از سال 1400 به بعد که درگیر این بحران بیورده شدیم، کشور جنگ زده ای نبودیم مثل امسال که حالا شدیم. اتفاقی که افتاده به دلیل عدم سرمایه گذاری همه این سالها در صنعت برق، ما به ورشکستگی برقی رسیدیم و وقتی تابستون میشه فشار به بخش خانگی و بخش تجاری زیاد میشه. امسال متاسفانه شکل این فشار به مراتب بیشتره و شدیدتره. بخش تجاری ما هم بیبرقی ساعتهای زیاد خاموشی دارن تجربه میکنن و هم اینکه با قبض‌های بسیار سنگین قبوض میلیونی روبرو میشن تا طی این ماهای انتهای بهار تا اواسط پاییز، و همین که به دلایل شرایط کشور اصلا کاسبی ندارن و وضعیتشون در رابطه با اون بازار و فروش و میزان فروشی که دارن و اصلا تصاویر و فیلم هایی که داره میاد، صحبت هایی که داره میشه، قشنگ مشخصه که چه واویلای اول مصیبتی دارن. همه اینا نشون میده که امسال این ورشکستگی برقی و ورشکستگی انرژی چجوری داره بخش های مختلف اقتصاد ایران رو در خودش فرو میبلعه و له میکنه و خرد میکنه.
0: تو بخش صنعت هم اوضاع به نظر خیلی بحرانیه، از اون نظر که علاوه بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی رو در پی داشته، همین قطع برق باعث شده کارگران خیلی بسیار زیادی بیکار بشن از کار.
7: دقیقا ببینید، وقتی که برق نباشه و مثل سالهای پیش، خب اولین جایی که دولت میره سمتش شهرک های صنعتی، کارگاه های کوچیکه. وقتی شهرک های صنعتی، کارگاه های کوچیکه، ما برقشون قطع بشه، عملا اولین کاری که میکنن دست به تعدیل نیرو میزنن، دست به اخراج نیرو میزنن، اضافه کاری ها، شیفت های کاری کاهش پیدا میکنه. این خودش مستقیم بخش زیادی از نیروی کار ما رو یا سرگردان میکنه یا بیکار میکنه یا درآمدشون رو کاهش میده. از طرف دیگه وضعیت کشور به دلیل ناترازی اون قسمت انرژی کشور، یعنی بنزین و گازوئیل، سبب شده که امسال بسیاری از شهرک‌های صنعتی و کارخونه‌ها و کارگاه‌ها نتونن گازوئیل مورد نیازشون رو خریداری کنن، تهیه کنن که به واسطه موتورهای برق بتونن برقشون رو تأمین کنن، چون وضعیت گازوئیل از وضعیت بنزین به مراتب بدتره. به همین دلیل وضعیت امسال در شهرک‌های صنعتی، در کارخونه‌ها و کارگاه‌های کوچیک نسبت به سالهای قبل خیلی سخت‌تره. خیلی میزان بیکاری، ساعت خاموشی ها بیشتر، شیفت های کاری کاهش پیدا کرده. خب این به مرور خودش رو در تعدیل، در اخراج نشون میده و در سبد معیشت زندگی کارگران، رفاه زندگی کارگران و زنجیروار به بخش های مختلف اقتصاد میرسه و در ماه‌های آینده نتیجهش رو همه بخش های اقتصادی کشور تجربه خواهد.
0: متشکرم از توضیحات شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی برلین. و اینجا در لندن، شماری از ایرانی‌های ساکن بریتانیا به مناسبت درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در لندن تجمعی برگزار می‌کنند. ایرانی‌ها در این گرد همایی از کارنامه و از میراث این دو پادشاه فقید ایران گفتند و یاد اونها رو زنده نگه می‌دارن. با خبرنگارمون تاج‌الدین سروش از محل برگزاری این گرد همایی همراه هستیم. تاج‌الدین، تصاویر رو که می‌دیدیم چقدر منظم و مرتب این تجمع امروز داره به احترام پادشاهان فقید ایران به مناسبت فرارسیدن سالروز درگذشت اونها برگزار میشه. بیشتر از حال و هوای تجمع امروز بگو، چی میگن شرکت کننده ها، چه صحبتی دارن؟
8: ایرانیان اینجا ساکن بریتانیا از صبح تا حال اینجا در میدان ترافلگار تجمع کردن در یک فراخوان عمومی از شهرهای مختلف، البته شهرهای مختلف بریتانیا اینجا آمدن و امروز هدف تجمع ایرانیان قدردانی از میراث و کارکردهای دو شاه فقید ایران، محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی، اینجا با هم در کنار هم حضور دارند تا این کارکرد این شاهان ایرانی را قدردانی کنند. از طرف دیگه فراموش نکنیم که این تجمع امتداد تجمع اعتراضی 6 ماه اخیر ایرانیان در سراسر بریتانیا و حتی جهان است که این اعتراض و تجمعات از اینها با کشتارهای اخیر در ایران توسط جمهوری اسلامی است و همزمان با این هم اعتراضشان برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی در ایران است که بگذارین از خود از اینها هم بپرسم. وحید، یک از معترضان در کنار ماست. وحید، خواست اصلی تا امروز چی است؟
9: درود بر شما. امروز همیهنان عزیز از تمام بریتانیا جمع شدند تا سالروز درگذشت دو ابرمرد تاریخ ایران، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید و گرامی بدارن و دست به دست همدیگه دو مرتبه نشون بدن که پشت ملت ایران و خونهای ریخته شده هستند که به دست ضحاک زمانه علی خامنه‌ای و رژیم سفاکش ریخته شده. ما اینجا جمع شدیم دو مرتبه، پیمان دوستی با ملت ایران ببندیم که ایستاده ایم تا پایان برای خونهای ریخته شده.
8: سپاسگزارم از شما وحید. آنطور که وحید هم اشاره کرد، ایرانیان در واقع بسیار میخواهند که خونهایی که در ماهای گذشته در ایران ریخته شده توسط جمهوری اسلامی که من اینجا عکس دیوار جاوید نامه را میبینم، البته در دوربین نمیتونیم نشان بدیم، این خونها در واقع هدر نرود و خواستشان از جهان این است که پا با پای مردمی در ایران و چی بر ایرانیان ساکن بریتانیا بیستند و از خواست برحق از اینها حمایت بکنند و حمایت همه جانبه بکنند. و به همین خاطر هم است که تجمعات هر آخر هفته در اینجا و در شهرهای مختلف برگزار میشه.
0: سپاس بسیار ممنونم از تاج‌الدین سروش که از مرکز لندن و محل برگزاری گردهمایی امروز ایرانی ها در سالروز درگذشت پادشاهان فقید ایران همراه ما بودید. یادآوری بکنم که مشابه این تجمع امروز در چند شهر دیگه دنیا هم برگزار شده، از جمله در ملبورن اتفاق جالبی افتاد. ایرانی ها اونجا یک سرو ایرانی رو کاشتن به یاد ایستادگی و استقامتی که نمادی از سرو ایرانی و در فرهنگ ما بسیار نهادین است. ممنون از همراهیتون، با ما باشید، خیلی زود برمیگردیم. برنامه بعدی گزارش روز هست، حتما ببینید و از دست ندید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 22 میخواد پوت کنه بره تو 23. 404 چجوری برگردن؟ تولدت مبارک آقا مهدی.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم همراه شما در این برنامه. در حالی که شبکه خبری العربیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پاکستان گفته برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه و یا اسلام آباد آمادگی دارند، رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور میگویند احتمال توافق بین تهران و واشنگتن تقریبا صفر است. در ایران هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته حمله زمینه آمریکا به ایران یکی از گزینه‌های محتمل هست. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: سکوت در خط آتش به وقت عوض کردن خشاب‌ها، گزارش‌ها از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز. یک مقام اسرائیلی احتمال توافق را نزدیک به صفر دانست. پرواز نتانیاهو به واشنگتن با اطلاعات تازه از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی، معرفی 5 هدف آمریکا در حمله احتمالی به ایران، تشدید اختلاف در درون نظام، حمله عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به تصمیم شوام برای مذاکره، آرامش پیش از طوفان، چرا اسرائیل تقریبا مطمئن است که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
2: اگر من فکر میکنم باز به همین شکل امریکایی‌ها فریب صهیونیست‌ها رو بخورن یا در خط اونها حرکت کنن و بر جنگ و بر تداوم جنگ مخصوصا حملات هوایی بخوان تأکید کنن، این جغرافیا گسترش پیدا خواهد کرد.
1: تهدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به گسترش جنگ در منطقه در شرایطی که برای دومین شب پیاپی آمریکا به خاک ایران حمله نکرد و تهران هم موقتاً سلاح را بر زمین گذاشت. پیامد گزارش رسانه‌ها درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات عمان جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه خبر داد در حالی که ارتش آمریکا برای حمله بزرگ در جمعه شب آماده شده بود، در لحظه آخر ترامپ دستور حمله را لغو کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس هم به نقل از یک مقام منطقه‌ای خبر داد آمریکا و جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به توافق آتش بس هستند. سی بی اس نیوز هم به نقل از دو منبع منطقه‌ای گفت در مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شد. همزمان سی ان ان هم از قول یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی خبر داد که جی دی وانس معاون اول ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمعه نگرانی‌هایی درباره پیامدهای بالا گرفتن جنگ در ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم مدعی شد ترامپ به دلیل این هشدارها عملیات بزرگ نظامی را لغو کرده. در سایه کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت‌ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی، ترامپ جمعه شب اعلام کرد مایل است به دیپلماسی یک فرصت دیگر بدهد. او در تازه‌ترین موضع‌گیری خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته‌های واشنگتن را قبول نکند، آمریکا حملاتش را از سر خواهد گرفت. هنوز خروجی رسمی و مشخصی از مذاکرات مسقط و تهران منتشر نشد، اما به نظر نمی‌رسد تهران از موضعش درباره تنگه هرمز کوتاه آمده باشد.
3: ما از این به بعد حتما اجازه نخواهیم داد هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه مهم و راهبردی جهان عبور بکنه. باید هماهنگ کنن.
1: یک شنبه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی خبر داد که ترامپ به زودی دوباره به کارزار جنگ برخواهد گشت. این روزنامه به نقل از شبکه کان گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام نیروها و تجهیزات گسترده به اسرائیل است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نزدیک به صفر است و وقوع جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. منابع اسرائیلی به کانال 13 و وبسایت خبری واینت هم گفتند که دیپلماسی شکست خواهد خورد وقتی نتانیاهو در راه واشنگتن است.
4: فردا به دعوت رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با او عازم واشنگتن خواهم شد و با او درباره همه مسائل جاری از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
1: به گفته کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو قرار است سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای نظامیش به ترامپ ارائه کند. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام حتی بیش از پدرش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. هفته گذشته روزنامه والستریت جورنال خبر داد جمهوری اسلامی شماری از سانتری

0: که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بی سر و صدا در حال بازسازی این تأسیسات است که در برنامه های پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت یک چاشنی انفجاری پرقدرت نقش داشت. اگرچه آمریکا در جنگ 12 روزه به تأسیسات زیرزمینی فوردو حمله کرد، اما در نزدیکی آن و روی زمین یک مجتمع به نام تأسیسات پشتیبانی فوردو قرار دارد با سانتریفیوژهای تولید ایزوتوپ که میتوان کاربری آنها را تغییر داد و برای غنیسازی اورانیوم به کار گرفت. این احتمالاً سومین هدف حمله آمریکا خواهد بود. همچنین دو مجموعه تأسیسات نتنز و اصفهان که فعالیت‌های مشکوک در آنها دیده شد. در واقع این حملات با هدف نابودی توان جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای انجام خواهد شد. با این پیش‌فرض که توافقی در کار نخواهد بود. در شرایطی که طرفین اصلا مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز نکردند و فعلا پشت تنگه هرمز در آستانه جنگ، علاوه بر جدیت آمریکا، تشدید اختلافات در تهران دستیابی به توافق را تقریبا ناممکن کرده. به تازگی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به شورای عالی امنیت ملی به دلیل صدور مجوز مذاکره حمله کرد.
1: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه
2: است. به ولی سید مجتبی حسینی
3: خامنه‌ای.
0: اما فعلا رهبر سوم نظام غایب است و تردیدهایی درباره سلامتش وجود دارد. دوشنبه غلامعلی حداد عادل پدر همسر مجتبی گفت او فعلا به دلایلی با هیچ کس و هیچ جایی ارتباط ندارد. حداد عادل گفت انشاءالله مجتبی سالم است. در همین روز روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می شود، در یادداشتی با تاکید بر کشتن ترامپ در انتقام خون علی خامنه‌ای، جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را وجودی خواند و نوشت حیات نظام در گروه مرگ این دو کشور است. در این فضا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرد تهران انتظار دارد آمریکا به ایران حمله زمینی کند.
4: انجام عملیات زمینی که خب اینو بارها در موردش صحبت کردیم از این بله. احتمال و گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما سطح آسیب پذیری های آمریکایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
0: وقتی هیچ نشانه ای از عقب نشینی تهران بر سر کنترل تنگه هرمز دیده نمی شود. همین دوشنبه در میانه مذاکرات خبرگزاری دولتی دفاع پرس خبر داد یک کشتی پس از خروج از مسیر تعیین شده سپاه در تنگه هرمز منفجر شد. به همین دلیل است که وقفه فعلی آتش در خط مقدم بیشتر از آنکه پنجره‌ای رو به توافق باشد، فرصتی برای تجدید قوا است.
5: اما ما از این فرصت استفاده کردیم، توان خودمون رو افزایش دادیم، سرعت تولید موشکامون رو بالا بردیم.
0: در این موقعیت اسرائیل بیش از آنکه از اراده ترامپ برای جنگ مطمئن باشد، از عزم جمهوری اسلامی برای عدم توافق اطمینان دارد. بر همین اساس به نظر میرسد نتانیاهو کار دشواری در واشنگتن در پیش نخواهد داشت. اون نیازی نیست ترامپ را به جنگ ترغیب کند. این کار شاید سخت را این روزها مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران راحت انجام میدن. مجتبی پور محسن، لندن.
6: برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای قائدی، چرا مقام‌های اسرائیل با این اطمینان احتمال توافق رو بسیار بعید، حتی نزدیک به صفر میدونن؟ آیا به خاطر مواضع تهران فکر می‌کنی؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. درسته به دلیل مواضع تهران، اساساً اسرائیل و آمریکا الان دو تا دستور کار متفاوت دارن. آمریکا برای موضوع هسته‌ای وارد این جنگ شد، اما الان طبق گزارشات متعددی که داریم اصلا موضوع مذاکره موضوع هسته‌ای نیست و موضوع الان تنگه هرمز و موضوع تنگه هرمز هم به یک بن‌بست خورده. به این مفهوم ممکنه که اساسا مذاکرات جلوتر نره، اما اگر که فرضاً یک راه حل فنی برای موضوع تنگه هرمز اون طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنن بین هیئت عمانی و تهرانی در واقع پیش بره، اما موضوع هسته‌ای همچنان یک بن‌بست بزرگ. تهران غنی‌سازی صفر رو نمیپذیره و آقای ترامپ هم در خصوص موضوع غنی‌سازی حاضر نیست که یک در واقع گذشتی کنه و بذاره که قضیه پیش بره. من بارها در محافل آمریکایی‌ها شنیدم که میگن تصویری که الان ایرانی‌ها دارن اینه که با گذشت زمان این قضیه رو حل کنن، نه با مذاکرات. یعنی در 4 ماه آینده این امید در تهران وجود داره که با تغییرات

0: در کنگره و انتخابات کنگره، کنگره ترامپ رو در خصوص جنگ محدود کنه و برای مذاکره بهش فشار بیاره، اگر که دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهایی که مخالف آقای ترامپ ممکنه باشن اینها به کنگره بیان، و در بلند مدت هم یعنی در 2.5 سال آینده هم اگر که رئیس جمهور دیگه جمهوری‌خوا مثل آقای جی دی ونس یا یک دموکرات بر سر کار بیاد، اون باعث تغییر این مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا بشه به شکلی که ایران بتونه غنی‌سازی رو در نهایت حفظ کنه.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا همراه ما. ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و بقیه پلتفرم‌های رسمی ما قابل دسترس هست، حتما ملاحظه بفرمایید. با باشید، برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما هستم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید داز و نوز کنیم، ما
15: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
16: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
17: مذاکره اسلام آباد
18: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود.
20: به آمریکایا بگید پدر شما رو در بیارید.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
24: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
23: و چرا در این میانه سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
25: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
26: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: آن گونه ای که مشخص هستش، ایالات متحده الان با بیانیه هم که سنتکام داده، محاصره دریایی خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی همچنان نگه داشته، عبور و مرور کشتی‌ها هم اونجا داره کاملا کنترل میکنه. حتی در بعضی از خبرها آمده که به دلیل اینکه مسائلی رو داره، تنگه هرمز سه مسیر اصلی رو داره برای عبور و مرور کشتی‌ها، یکیش در ساحل ایران هست اون قسمت شمالی، دیگری در قسمت جنوبی که در خط ساحلی عمان هستش، و بعد قسمت مرکزی. معمولا به دلیل عمق و به دلیل و هر حال ریسک کمتری که وجود داشته، خط مرکزی تنگه هرمز و اون مسیر مرکزی استفاده می شده. الان مسیر شمالی ایران که سپاه خیلی هم اصرار داره که میگه از روی اون باید عبور بکنند کشتی ها، نزدیک بین 40 تا 60 مایل مسیر کشتیرانی رو دورتر میکنه. خب کسی نمیخواد این مسیرش دورتر بشه، ضمن که عمق کمتری داره، احتمال به گل نشستن کشتی ها رو بیشتر میکنه. در مسیر جنوبی هم که نزدیک خط ساحلی عمان هستش، بهار صخرهای دریایی وجود داره و این مقداری ریسک کشتی ها رو بالاتر میبره. بنابراین خط مرکزی که اون راه مرکزی که وجود داشته بسیار برای کشتیرانی مطلوب تر بود، اما خب الان با این اتفاقاتی که اونجا افتاده عملا بسته شده و خط جنوبی رو خیلی دارن استفاده میکنن. عمان خیلی داره تلاش میکنه الان با این سفرهایی هم که به داخل ایران کردن نمایندگانش، که به نوعی یک جور همکاری به وجود بیاره که بتونن اون خط مرکزی یا اون خط اصلی رو باز بکنن که عبور مرور کشتی ها از میانه تنگه هرمز مثل روال قبل انجام بشه. اما خب جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که میخواد عوارض بگیره، اون چیزی که ایالات متحده نخواهد پذیرفت اون رو. الان آمریکا دست بالا رو داره آقای ترامپ، یعنی نه تنها اینکه محاصره دریایی جواب داده، بلکه نشان داده شده که هر زمانی که اراده کرده ایالات متحده توانسته عملیات نظامی خودش رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده، و جمهوری اسلامی صرفا فقط به کشورهای همسایه حمله کرده که اونم یک همگرایی رو بر علیه خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. بنابراین این گفتگوی هم که وزرای امور خارجه وقت کشورهای عربی خارجه خلیج فارس داشتن، داره نشان میده که یک همیتی در اونجا داره به وجود میاد که این تنگه هرمز رو به یک شکلی کنترل بکنن. حالا این مذاکرات هم با جمهوری اسلامی ادامه داره، ضمن اینکه مدیر ارتباطات کاخ سفید هم یک واکنش تندی رو نسبت به گزارش نیویورک تایمز نشان داد و گفتش که همه گزینه‌ها همچنان بر روی میز آقای ترامپ هستش و الان فقط تصمیم برای اینه که فرصتی به دیپلماسی داده بشه، نه اینکه این گزینه حمله نظامی به طور کامل از روی میز آقای ترامپ برداشته شده.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین اظهاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکرات. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. ایالات متحده نمیخواد در حالی که مسیر دیپلماسی رو باز نگه داشته آمادگی نظامی خودش رو کاهش بده. واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: مذاکره از موضع قدرت و حفظ آمادگی کامل برای اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی، و انتقال دهه ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده های سامان و سامانه های پدافند هوایی و مهمات صرفا یک جابجایی لوجستیکی نیست. این اقدام یک پیام راهبردی داره. ایالات متحده میخواد به جمهوری ملایان نشون بده که توانایی اجرای عملیات گسترده را نه تنها حفظ کرده، بلکه در صورت نیاز میتونه در کوتاه‌ترین زمان از سر بگیره. جمهوری ملایان باید بدونن که فرصت مذاکره همچنان ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر تهران زمان رو از دست بده تنش‌ها بیشتر خواهد بود و گزینه نظامی کاملا و در دسترس خواهد بود. دیپلماسی ادامه پیدا میکنه، اما قدرت نظامی به بالاترین سطح آمادگی خودش رسیده.
2: بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتن مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشن. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیراً شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، اقل از این جهت که این ناخشنودی و این خشم رو کنترل بکنه. چرا نمی‌کنه؟
3: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن. یعنی هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر 94 نفر، تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه. اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه. اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جایی نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره. بنابراین این بهانه‌ای در واقع بود جنگ، برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت‌ها مجبور بشن موبایلهاشون رو پاک کنن، بسیار اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه. و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیماهای دشمن، حمله به ناو هواپیما برش، وقتی اینترنت بین المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن. بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بایستن. و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه. بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن، اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
2: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌اش رو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه‌ای نداره؟
3: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری دو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت ها رو از دست میده. که یکی از مهمترین اولویت ها اینه که حکومت در جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون. و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت، یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستی است که ما الان داریم مشاهده میکنیم.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
2: یک جنگ گسترده بین المللی.
1: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
3: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
4: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
3: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
5: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
1: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
6: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
7: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
8: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
9: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
10: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
11: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اجعی و قاضی صلواتی و بقیه قاضی های آدم کش رو نمیگیره.

0: درود بسیار، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از پاسخ تهران و واشنگتن به میانجی‌ها برای آتش‌بس 10 روزه، توقف اقدامات جنگی و بازگشایی دو مسیر در تنگه هرمز از شروط پیشنهادی است. گزارش تانکر ترکرز از دو کشتی متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا، نفتکش‌ها سوخت ایران را به حوثی‌های یمن می‌رساندند. جزئیاتی تازه درباره جاوید نام محسن نمازی، معترض جانباخته در اعتراضات تهران. خانواده نمازی با تهدید نهادهای امنیتی ناگزیر به دفن فرزندشان در شهر جلفا شدند.
1: دیروز 5 بار برگا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت نیم.
0: اختلال در زندگی مردم با ادامه خاموشی‌های گسترده در ایران، قطع برق در بخش‌های تجاری و صنعتی هم موجب تشدید رکود شده. در ادامه همین بخش خبری، 1 کشته 29 زخمی در حمله با خودرو به رژه افتخار جامعه رنگین کمانی برلین. وزیر کشور آلمان گفت حمله تروریستی بوده. پلیس از شهروندان خواسته برای یافتن فرد مهاجم همکاری کنند. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده ایران و آمریکا پاسخهای خود به پیشنهاد جدید پاکستان، قطر و دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات را ارائه دادند. بر اساس همین گزارش، این پیشنهاد شامل آتش بس 10 روزه با 2 شرط اصلی است: توقف درگیری‌های نظامی و بازگشایی کامل تنگه هرمز برای تردد کشتی‌های بین‌المللی. العربیه می‌گوید در این طرح مسیر جنوبی تنگه از طریق آب‌های عمان باید از حملات ایران مسون بماند، مسیر شمالی از طریق آب‌های ایران هم باید از محاصره دریایی آمریکا خارج شود. به گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی است برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز. یکی از گزینه‌های مطرح نیز دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی و یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. همزمان مایک والتس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با تایید کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در سالهای اخیر، علت آن را ارسال سلاح به اوکراین، درگیری‌های نظامی با حوثی‌ها و تضعیف ارتش در دولت بایدن عنوان کرده. با این حال، والتس تاکید دارد ارتش آمریکا تمام تجهیزات لازم برای اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی را در اختیار دارد. او گفته مقام‌های جمهوری اسلامی باید هشدارهای دونالد ترامپ را جدی بگیرند، زیرا ارتش آمریکا کاملا آماده اجرای هر گونه عملیات است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، با ما هستند. آقای خلدی، با توجه به پاسخ موازی ایران و آمریکا به همین طرحی که میانجی‌های منطقه‌ای دارند، فکر می‌کنید آیا پذیرش این گفتگوها نشون دهنده یک تغییر رفتار واقعی یا انعطاف در مواضع هر دو طرف هست به صورت حداکثری، و یا اینکه صرفاً یک تنفس تاکتیکی برای مدیریت فشارهای بین‌المللی؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاحی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من واقعا وقتی که این خبر رو خوندم، اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که آیا کسی هست در روی کره زمین که در جریان این مسائل باشه و با خودش اولین فکری که به ذهنش میاد این نباشه که این فیلم رو ما همه قبلا دیدیم. طبیعتاً هر دوی جمهوری اسلامی بر اساس صحبت‌هایی که این محبی سخنگوی سپاه انجام داده و با توجه به صحبت‌های آقای والتس، البته همونجوری که شما مستأثر هستید، دیگر همکاران مستأثر هستند، من مدت‌ها هست که گزارش‌های مربوط به کمبود مهمات یا لوازم قطعات یدکی و مانند اون رو تحت نظر دارم و برای همه همکاران فرستادم توی این 7-8 هفته اخیر، و این موضوع بسیار تحت نظرم بوده که آمریکایی‌ها نه تنها یه مقداری مسئله دارن با مسئله مهمات، بلکه با مسئله قطعات یدکی هم مسئله دارن، و این در گزارش‌های مختلفی که در فضای عمومی وجود داره هست. پس مشخص هست که این به اصطلاح آتش بس در آتش بس یا آتش نابسی که تا الان بوده، باز تلاشی هست از طرف هر دو طرف برسیم به متن اصلی پرسش حضرت عالی، تلاشی هست از طرف هر دو طرف که کماکان از نظر نظامی بتونن خودشون رو تقویت بکنن و تنفس به خودشون بدن. منتها پرسشی که وجود داره این وسط این هست، یک ابرقدرت مثل ایالات متحده آمریکا برای چی باید اون اقداماتی رو که لزوماً به اون اندازه مهمات و یا قطعات یدکی احتیاج نداره، چرا اون اقدامات رو انجام نمیده؟ و اگر لازم باشه من به جزئیاتش خواهم پرداخت، وگرنه ایالات متحده آمریکا از نظر اون چیزی که در اختیار داره، اگر اتفاقی با روسیه بیفته، اگر اتفاقی در دریای جنوبی چین بیفته، این توانایی رو داره که تمام صنایع تسلیحاتیش رو به درجه‌ای برسونه که در سه جبهه مختلف توانایی رزمارایی داشته باشه.
0: یه موضوع دیگه آقای خلدی، تعارض شروط جمهوری اسلامی آمریکاست که میدونیم مبتنی بر بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز هست. اگر این بار هم این طرح 10 روزه تو هم روزهای اول به بن‌بست برسه، بعد فکر میکنین سناریوی فوری برای بازگشت امنیت به تنگه هرمز چیه؟ تشدید دوباره درگیری ها به شکل گسترده تر و یا بازگشت به همین جنگ فرسایشی، و یا فکر میکنین اون اقدامی که شما گفتید میتونه کم هزینه باشه از نظر نظامی برای آمریکا؟
2: عرض کنم بزرگتون که بغده من ترکیبی از عملیات فرسایشی و اقداماتی که از نظر نظامی لزوماً هزینه بردار نیستن، و منظور من از قسمت اقدامات نظامی که لزوماً هزینه بردار نیستن، رفتاری هستش که اسرائیلی ها با جمهوری اسلامی داشتن. مگر اسرائیلی ها اون توان و اون زرادخانه ای رو که ایالات متحده آمریکا داره دارن؟ هرگز، طبیعتا ندارن. پس چگونه هست که اسرائیلی ها تقریبا میشه گفت هماورد ایالات متحده آمریکا بودن از نظر ضربات کینتیکی و نظامی که به زیربناهای نظامی جمهوری اسلامی وارد کردند، و نیز از نظر ضرباتی که به فرماندهی و ستاد و رهبری جمهوری اسلامی وارد کردند؟ به نظر من ملاقاتی که آقای نتانیاهو خواهند داشت به زودی با آقای ترامپ تعیین خواهد کرد که آیا ایالات متحده آمریکا این رفتار تاکتیکی خودش رو به یک استراتژی که براستی بازدارنده است تبدیل خواهد کرد یا نه. و بقیده ای من درس های بسیار زیادی هست که آمریکایی ها میتونن در این مورد از اسرائیلی ها بیاموزن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل آنتاریو. جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده. به گزارش نیویورک تایمز، این حملات خسارات گسترده‌ای هم به پایگاه آمریکا در منطقه وارد کرده. همزمان ایالات متحده حضور نظامی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و شماری از پایگاه‌های دائمی و تجهیزات دریایی خود را نیز در منطقه مستقر کرده. طبق آخرین آمار، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به حدود 40,000 نفر می‌رسیده که بسیاری از آنها در ناوها و شناورهای نظامی این کشور در منطقه حضور داشتند. پایگاه هوایی العدید در قطر با حدود 1/4 نیروهای نظامی آمریکا یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در منطقه است. حملات موشکی و پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین متمرکز بوده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای توسط نیویورک تایمز هم نشان می‌دهد که این حملات به بخش‌هایی از پایگاه‌ها از جمله محل‌های اقامت، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهپاد و سامانه‌های راداری آسیب زده.

0: در پی حمله جمهوری اسلامی به پایگاه موفق السلطی در اردن، 3 نیروی آمریکایی کشته شدند. بررسی تصاویر ماهواره این پایگاه هوایی توسط نیویورک تایمز میزان خسارات قبل و بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علاوه بر اقامتگاه‌ها در این پایگاه، 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپاد هم آسیب دیدند. در سال‌های اخیر این پایگاه نقش مهمی داشته در عملیات هوایی آمریکا در منطقه. و پایگاه هوایی علی السالم در کویت هم شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و اتصال نیروهای آمریکایی به صحنه عملیات هم به شمار میره. نیروهای سپاه اعلام کردند در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب، 3 آشیانه پهپاد آسیب دیده. بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تلاش داره واشنگتن رو به توقف حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی وادار کنه. اما دولت کویت توافقنامه همکاری‌های دفاعی با پاکستان را نهایی منتشر کرد. این قرارداد زمینه‌ساز آموزش‌های نظامی مشترک، تبادل اطلاعاتی و همکاری‌های تکنولوژیکی بین دو کشوره. کویت قصد داره با اتکا به تجربه نظامی پاکستان در حوزه‌های پدافند هوایی و مبارزه با تروریسم، توان دفاعی خودش رو تقویت کنه. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از فرانکفورت با ما هستند. آقای صدرزاده، اتفاق مهمیه این نهایی شدن توافق دفاعی بین کویت و پاکستان در اوج حملاتی که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به کویت داشتن و بقیه کشورهای منطقه. به نظرتون چقدر میتونه حضور نظامی و اطلاعاتی پاکستان رو به عنوان یک بازدارنده ملموس برای جلوگیری از این حملات معرفی بکنه؟ و یا فکر میکنید که اسلام آباد بیشتر قراره که نقش یک میانجی رو داشته باشه بین تهران و کشورهای خلیج فارس؟
1: میتونه نقش میانجی داشته باشه، شاید هم نقش میانجی ایفا بکنه، ولی این قرارداد مهمیه. این قرارداد به این علت مهمه که چون قراره که یک کمیته مشترک نظامی درست کنن، با همدیگه تمرینات نظامی بکنن، بعد نیروهای پاکستانی در کویت مستقر میشن، مخارج کویت به عهده میگیره، کویت اصلا ویزا رو برای اهالی شهروندان پاکستانی لغو کرده، یعنی میتونن وارد کویت بشن. و ولی در این حال پاکستان میتونه در عنوان میانجیگری هم حضور پیدا کنه. البته این قرارداد در 3 سال پیش تقریبا تمام شده بود، یعنی مدت ها روش صحبت کردن، 3 سال پیش این قرارداد تمام شده بود، حالا امضا کردن، علنی شده. ولی این قرارداد یک تفاوت عمده با قرارداد با عربستان داره. قراردادی که با عربستان پاکستان بسته یک قرارداد دفاعی دو جانبه هست، اون چیزیست که بین اعضای ناتو هست در حقیقت. اگر حمله به یکی از این کشوری بشه، مثل اینکه حمله به اون کشور دیگر شده. ولی قراردادی که با کویت انجام دادن دارای این بند نیست، یعنی قرارداد دفاعی متقابل نیست، فقط با همدیگه توافق کردن، تمرین های نظامی، همکاری های لوجستیکی، همکاری های هوایی، استقرار نیروهای پاکستانی در اونجا و همونطور که گفتم برداشتن ویزا برای شهروندان پاکستانی. ولی این به اصطلاح مانع از این نمیشه که پاکستان در این حال به عنوان میانجی بین جمهوری اسلامی و آمریکا حضور پیدا کنه.
0: و درباره کویت آقای صدرزاده، خب میدونیم که پایگاه علی السالم یکی از شریان‌های اصلی بوده برای پشتیبانی نیروهای آمریکا، بارها هم هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته. الان گزارش نیویورک تایمز میگه که بهش آسیب هم وارد شده. آیا ادامه این حملات میتونه کویت رو مثلا مجبور بکنه که درباره میزبانی از نیروهای آمریکایی تجدید نظر بکنه، یا برعکس باعث میشه که یه جوری وابستگی امنیتی کویت به آمریکا به نوعی تعمیق بشه، بیشتر بشه؟
1: من فکر میکنم که با این قراردادی که پاکستان با کویت بسته، حملات جمهوری اسلامی به کویت تقریبا تمام خواهد شد. یعنی پاکستان اخطار کرده، پاکستان هشدار داده و با این کار من فکر نمی کنم که دیگه جمهوری اسلامی دست به حمله به کویت بزنه، ولی پیمان دفاعی بین کویت و آمریکا کما فی سابق بر جای خودش باقی است، به خصوص پایگاه آمریکایی ها در کویت اصلا قابل تغییر نیست و کویتی ها فقط این کاری رو که با پاکستان انجام دادن برای تقویت نیروهاشون هست. از طرف دیگه آمریکایی ها هم با این قرارداد موافق هستند، چون بین آمریکا و پاکستان یک اتحاد به خصوص وجود داره، به خصوص بین شخص تولاتراب و آقای آسم منیر، مرد قوی پاکستان، اینه که از این نظر هم پاکستانی ها احساس اینو میکنن که در حقیقت میتونن در حضور نظامی داشته باشن در کویت، و فکر میکنم که از این به بعد جمهوری اسلامی مواظب حرکاتش خواهد بود، چون به هر حال کویت پاکستان یک نیرویی است که نمیتونه جمهوری اسلامی از این صرف نظر کنه، قدرت اتمی منطقه هست.
0: سپاس بسیار. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فرانکفورت در آلمان. و گزارشی از کانال 12 اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه بده. به گزارش کانال 12، ارزیابی مقام‌های اسرائیل این است که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را سرعت هم داده. نتانیاهو گفته که به دعوت ترامپ به واشنگتن میره و قراره که روز سه‌شنبه 6 مرداد در کاخ سفید با او دیدار داشته باشه. در مراسم یادبود سناتور لینزی گراهام هم شرکت خواهد کرد. او تاکید کرده که در این دیدار درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهد کرد.
2: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام، شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: ساعتی قبل هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز هشدار داده هر گونه حمله از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل با واکنش بسیار شدید و کوبنده مواجه خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرده که اقدام احتمالی علیه اسرائیل یک اشتباه بزرگ و ویرانگر است و پاسخ سخت اسرائیل شامل تمام حملات مستقیم جمهوری اسلامی و یا حملاتی از سوی گروه‌های نیابتی این حکومت خواهد بود. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. در آستانه سفر به آمریکا آقای نتانیاهو مصاحبه داشت با فاکس نیوز. میدونیم که خیلی هم شبکه پربیننده هست در ایالات متحده. بیشتر درباره جزئیات اظهارات ایشون از شما بشنویم.
3: بله، شبکه پربیننده هست و در کنار نیوز مکس که از دو در واقع رسانه هست که خود دونالد ترامپ هم بهشون علاقه داره و باهاشون صحبت میکنه. نتانیاهو به چند مورد اشاره کرد. یک مورد شاید جالب باشه بگیم به نوعی رد کردن گزارش کانال 12 بود درباره همین که کانال 12 گفته که نتانیاهو قصد داره اطلاعات جدیدی رو به دونالد ترامپ بده. حالا اسمش رو بذاریم رد کردن یا اسمش رو بذاریم هندونه زیر بغل در واقع ایالات متحده گذاشتن، نتانیاهو گفت قصد نداره اطلاعات جدیدی بده، چرا که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده آنچنان رابطه نزدیک و تنگاتنگی با هم دیگه دارن که اصولا اطلاعات جدیدی وجود نداره که او خودش بخواد به دونالد ترامپ بده. البته میدونیم پیشتر از این سابقه داشته که اطلاعات خاصی رو خود نتانیاهو به رئیس جمهور ایالات متحده به شخص دونالد ترامپ داده. اما در کنار او، خب همونطور که گفتی، تهدید کرد نتانیاهو، گفت که اگر که جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتیش هر حمله‌ای به اسرائیل بکنن، چه موشکی چه پهپادی چه هر شکل دیگری، این اشتباه بزرگی است، چرا که اسرائیل به شدت پاسخ خواهد داد. اما شاید یکی از مهمترین صحبت‌هایی که نتانیاهو بیان کرد در واقع درباره این بود که این جنگ کی تمام میشه. وقتی ازش پرسیدن این جنگ با جمهوری اسلامی کی تمام میشه، نتانیاهو گفت جنگ زمانی به پایان خواهد رسید که یا این رژیم سقوط بکنه به طور کامل، یا اینکه دست کم جمهوری اسلامی بفهمه که کشتن شهروندان خودش و شلیک کردن به هر سوی به همه در واقع همسایگان ایران، این چیزی بود که گفت، به همه همسایگان ایران این موضوع بها داره و بهای این موضوع رو هم بپردازه. گفت که حداقل این هست که جمهوری اسلامی باید برنامه اتمی خودش رو به طور کامل کنار بذاره، حالا به گفته او چه با توافق چه بی توافق برنامه اتمی ایران باید متوقف بشه. نکته دیگری هم که نتانیاهو درباره همین سفری که به آمریکا داره و دیداری که با دونالد ترامپ خواهد داشت مطرح کرد، گفت که اون میره که ببینه رئیس جمهور ایالات متحده چه برنامه‌ای داره در زمینه برخورد با جمهوری اسلامی. به گفته نتانیاهو این مهم هست که اسرائیل بدونه که آمریکا و شخص دونالد ترامپ چه میخوان بکنن، چرا که به گفته او نهایتاً تصمیم با شخص دونالد ترامپ هست در بسیاری از مسائل.
0: سپاسگزارم از توضیحات همکارم اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. مرتبط با همین رخدادها، وبسایت تانکر تراکر، سازمان مستقل اطلاعات دریایی، هم اعلام کرده که یکی از دو نفتکش متوقف شده در جریان محاصره دریایی آمریکا متعلق بوده به شبکه شمخانی و حامل سوخت ایران بوده از به سمت حوثی‌های یمن. تانکر تراکر نوشته نفتکش دیگر هم سالها برای انتقال سوخت ایران به حوثی‌ها به کار می‌رفته و هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم پیشتر خبر داده بود که در جریان محاصره دریایی دو کشتی به دلیل سرپیچی از دستورها از کار افتادند، دو کشتی دیگر بازرسی شدند، 12 کشتی هم وادار شدند به تغییر مسیر. گفتگوی داشتم با علی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، که درباره مسیرهای قاچاق نفت جمهوری اسلامی برای کمک به حوثی‌ها توضیحات بیشتری داد.
4: تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک تراکرز، البته من این رو توضیح بدم که تانک تراکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک تراکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه، که یعنی که تانک تراکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبوده باشه. به هر حال داره در صحبت از دو تا تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه، یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونسته دیگه بعد از اون ادامه بده چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته‌ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن، اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی، دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن، و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکر ها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن، اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در 4 شیوه مختلف کلیه سیستم رو به هر حال منحرف بکنن. و ولی چیزی که هستش این که اینها آمدن دوتا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دوتا اون 4 مینا داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده، و این مشخص می‌کنه که کاری که دارن اینا می‌کنن که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده، بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از پرونده جاویدنام محسن نمازی رو نشون میده. خانواده این جاویدنام با تهدید نهادهای امنیتی ناگزیر به دفن فرزندشون در شهر جلفا در استان آذربایجان شرقی شدند. مادر محسن نمازی بعد از انتقال فرزندش به درمانگاه ساعت‌ها کنار پیکر او بوده تا ماموران او رو به زور از اتاق بیرون کردند. ایران اینترنشنال در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعدد از فشارهای نهادهای امنیتی برای دفن پنهانی جاوید نامان، منع برگزاری مراسم عزاداری و خاکسپاری آنها در مکانی دور از محل سکونت دریافت کرده بود. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال همچنین وضعیت نامساعد و جو امنیتی در درمانگاه محل نگهداری جاوید نام محسن نمازی رو نشون میده. در این تصاویر خانواده جاوید نام محسن در جستجوی او برای یافتن پیکر او در کهریزک بودند. پیکر محسن نمازی روز شنبه 20 دی به خانواده تحویل داده شد. ماموران جاوید نام محسن نمازی 19 ساله رو روز 18 دی در تهران با شلیک 3 گلوله جنگی در میدان بهاران تهران هدف قرار دادند. تصویر مادر جاوید نام محسن نمازی رو دیدید. همکارم فرنوش فرجی هم در بخش قبلی خبر درباره همین موضوع توضیح داد.
5: که توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در اعتراضات دیما 3 گلوله جنگی به اون اصابت کرد، 2 گلوله به قلبش و 1 گلوله به پهلوی او. طبق گفته دوستانش که در اون اعتراضات شرکت کرده بودن، میگن آخرین جمله‌ای که گفت در میان زمانی که داشته شعار میداده، گفته بچه‌ها تیر خوردم، بدنم میسوزه، و در همون موقع به روی زمین میفته. دوستانش اون رو به در منگاه منتقل میکنن و به خانوادش اطلاع میدن که در درمانگاه هستش. مادرش و خانواده او به درمانگاه میرن به این دلیل که در روزهای 18 و 19 نیروهای سرکوبگر پیکرهای جاوید نامان را از داخل بیمارستان ها و درمانگاه ها میرو بودن و بابت تحویل پیکرها از خانواده ها هزینه های هنگفت میگرفتن، یا اینکه پیکرها را تحویل نمیدادن، به صورت ناشناس خاکسپاری را انجام میدادن. بنابراین مادر او را از درمانگاه بیرون میکنن و روز 20 خانواده میتونن پیکر اون رو با باز کردن تک تک کیسه های مشکی پیدا میکنن در کهریزک و با پرداخت هزینه زیادی و تعهد اینکه مراسم برگزار نکنن، پیکر اون رو در شهرستان جلفا به خاک میسپارن. اما خودشون ساکن تهران هستن. ما بارها و بارها گزارش هایی داشتیم که جمهوری اسلامی اجازه خاکسپاری در شهری که سکونت داشتن رو نداده و خانواده ها مجبور شدن به زادگاه های مادر یا پدر یا نزدیکان پیکر رو ببرن و در جای دیگری اون رو خاکسپاری کنن و هر بار برای دیدار از مزار مسافت های طولانی رو سپری کنن و به اون شهرستان برن. حتی در مراسم خاکسپاری اجازه این که غیر از اینکه نزدیکان باشن کسان دیگر رو اجازه ندادن، اما در 40 براش مراسم برگزار کرده بودن، یادش گرامی داشته بودن. محسن نمازی زمانی که در اعتراضات شرکت کرده بوده با یکی از دوستانش به نام علی مشهدی، اون هم 19 ساله بوده، در منطقه 17 تهران در میدان بهاران، هر دوی اینها که کنار هم در حال شعار دادن بودن، به هر دوشون شلیک شده و کشته شدن. علی مشهدی کمتر نامش برده شده در جاهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اینکه خانواده تحت فشارهای امنیتی شدیدی هستند و امکان اطلاع رسانی رو نداشتن. دلیلش هم این هستش که جمهوری اسلامی خانواده ها رو تحت فشار قرار میده که شاید نام اونها رو بل اجبار و با تعهد شهید و بسیجی اعلام کنن، اجازه پیکر رو نمیداده. خانواده ها مجبورن به خاطر حفظ امنیتشون این تعهد رو امضا کنن، شهید اعلام کنن یا هر چیز دیگری. اما من اینجا نامش رو میارم که او هم شجاعانه در کنار بقیه به اعتراضات پیوسته بوده و در اون روز مورد اصابت گلوله قرار گرفته شده و کشته شده. چیز دیگری که هستش این که هنوز خانواده ها با ارسال ویدیوها میتونن اطلاعات نزدیکشون رو برای ما بگن. ما در جدول ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت میکنیم و نامشون رو گرامی میداریم.
0: و همزمان با تشدید بحران کمبود برق در ایران و خاموشی‌های گسترده در بخش‌های خانگی و تجاری استان‌های مختلف، رسانه‌ها از تاثیر منفی قطع برق روی فعالیت و کسب و کارهای خرد و واحدهای تجاری گزارش میدن. بر همین اساس بسیاری از بازاریان در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد به دلیل خاموشی‌های روزانه با رکود در فعالیت تجاری خود مواجه هستند. همچنین در ادامه انتقادهای فعالان صنعتی از محدودیت‌ها در تأمین برق صنایع، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفته در کنار کاهش قطع برق انتظار می‌ره که دستگاه‌های مثل تأمین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی هم همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند. احمد مختار میگه تأمین گازوئیل برای ژنراتورهای برق واحدهای تولیدی هم دشوار شده. ادامه این وضعیت هم می‌تونه برخی واحدهای صنعتی رو به کاهش تولید و یا تعطیلی بکشونه. مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرک‌های صنعتی هم هشدار داده که برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارن نه توان مالی لازم برای جبران خسارات ناشی از خاموشی‌ها رو. به گفته او ادامه قطع برق میتونه مستقیما اشتغال واحدها و توان اونها برای پرداخت دستمزد کارگران رو تهدید کنه. مرتبط با همین موضوعی که از مخاطبای ایران اینترنشنال هم از قطع مکرر برق و تاثیرش روی آسیب به لوازم برقی برای ما گزارش ارسال کرده، این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده. در ادامه می‌بینید و می‌شنوید.
6: استان اشرفیه دیروز 5 بار برقا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت و نیم. این از وضع همه چیمونه، یخچالمون سوخته، تلویزیونمون هم نیم سوز شده، دیگه داره میسوزه، ما دیگه واقعا تحمل نداریم.
0: گفتگو داشتم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد و انرژی، که درباره همین بحران کمبود برق در ایران و اثراتش توضیحاتی میده.
7: 10 سال پیش که ما تصاویری از دمشق و حلب رو توی تلویزیون میدیدیم، باورمون نشه که روزی خیابون‌های ایران، شهرهای بزرگ، به همون اندازه که در اون سال‌ها در حلب و دمشق موتورهای برق کار میکرد و صدای این موتورها میپیچید در سر تا سر بازار، اون اتفاق 10 سال بعد در ایران، در شهرهای بزرگ ایران میفته. تفاوتش فقط اینجاست که سوریه مثل ایران روی دریایی از گاز و نفت قرار نگرفته و ما اون سالها، یعنی از سال 1400 به بعد که درگیر این بحران بیورده شدیم، کشور جنگ زده ای نبودیم مثل امسال که حالا شدیم. اتفاقی که افتاده به دلیل عدم سرمایه‌گذاری همه این سالها در صنعت برق، ما به ورشکستگی برقی رسیدیم و وقتی تابستون میشه فشار به بخش خانگی و بخش تجاری زیاد میشه. امسال متاسفانه شکل این فشار به مراتب بیشتره و شدیدتره. بخش تجاری ما هم بیبرقی ساعتهای زیاد خاموشی دارن تجربه میکنن و هم اینکه با قبض‌های بسیار سنگین قبوض میلیونی روبرو میشن طی این ماه‌های انتهای بهار تا اواسط پاییز و هم اینکه به دلایل شرایط کشور اصلا کاسبی ندارن.
0: اما بپردازیم به حادثه‌ای که در آلمان اتفاق افتاده و رسانه‌های این کشور که اعلام کردن شمار زخمی‌های رژه افتخار جامعه رنگین کمانی بعد از هجوم یک خودرو به بین جمعیت به 29 نفر رسیده. در این حمله یکی از حاضران در جمعیت هم کشته شده. فرد مهاجم بعد از ورود خودرو به میان جمعیت با سلاح سرد هم به شماری از حاضرین حمله کرده. پلیس آلمان اعلام کرده که مظنون جوانی است 21 ساله به نام عبدالبلوت که خواستار هم بوده. همچنین پلیس آلمان خواستار همکاری شهروندان برای یافتن این مظنون هم شده. الکساندر دوبرنت وزیر کشور آلمان هم گفته که بر اساس شواهد این حمله تروریستی بوده و اسلامگرایانه، مظنون همچنان متواریه.
8: alles was wir
9: خانم ها و آقایان، هر آنچه اینجا میبینیم نشان میدهد که این یک حمله تروریستی اسلامگرایانه بوده است. میدانیم که مظنون عبدالبلوت متواری است. این موضوع بیانگر این هم هست که همه نیروهای پلیس در حال حاضر با بالاترین سطح آمادگی در صحنه حضور دارند.
0: با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه میشیم. به ما بگو از آخرین اطلاعات و جزئیاتی که مرتبط با همین حادثه در برلین منتشر شده و مقامات چی میگن؟
10: ریحانه، بر اساس اونچه که رسانه‌های آلمانی دارن بهش میپردازن، تعداد افرادی که تحت بازجویی هستن بیشتر شده، اما هنوز اعلام نشده که این افراد مظنون به همکاری در این عملیات هستن یا فقط صرف دادن اطلاعات با اونها در واقع داره صحبت میشه و پلیس داره از اونها بازجویی میشه. همچنان پلیس چندین بار به شهروندان گفته که به کمک اونها برای شناسایی و دستگیری این فرد نیازمنده. همونطور که تو هم گفتی، نام او عبدل و فامیلیش بلوط اعلام شده. او شهروند آلمان هست. برخی از رسانه‌ها به اشتباه گفتن که او یک پناهجو بوده، ولی او شهروند آلمان هست، متولد آلمان هست، از یک خانواده لبنانی تبار اونطور که رسانه‌های آلمانی بهش اشاره کردن. گفتن که پیشتر مرتکب چندین جرم شده بوده در بازداشتگاه‌ها و تحت بازداشت گروه‌های سنی جوانان و نوجوانان قرار داشته، تحت نظر بوده از دور به خاطر اینکه روند افراطی‌گرایی او برای پلیس و نیروهای امنیتی آلمان محرز شده بوده، ارتباط داشته با محفل‌های اسلام‌گرا در برلین. این احتمال رو میدن که در آلمان الان که بسیاری از شهروندان و جامعه LGBT دارن میرن به سمت دروازه برلین برای یادبود قربانیان و در واقع حمایت از جامعه LGBT، حملات دیگری انجام بشه. برای همین هست که وزیر

0: محل حادثه قرار میدن. فردریش‌مرز صدر اعظم آلمان کمی پیش به محل حادثه رفته، داره بازدید میکنه با نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت کشور، همینطور با دادستان قرار دیدارهایی داشته باشه و صحبت کنه در این خصوص. او پیشتر گفته بود که این حمله به جامعه ماست که انجام شده. واکنش های بین المللی هم ادامه داره. در همین ادامه واکنش ها امانوئل مکرون گفته که پاسخ اروپا به نفرت، وحدت و دفاع از آزادی خواهد بود. آنتونیو کوستا رئیس اتحادیه اروپا گفته که حمله به ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا است این حمله، و وزیر خارجه بریتانیا هم ابراز همدردی کرده با قربانیان این حادثه.
1: سپاسگزارم از همکارم لیلی نیکفر بروکسل. برای بررسی بیشتر، رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین هم به ما پیوستن. آقای طالبی، الان که وزیر کشور آلمان گفته این حمله تروریستی بوده و اسلام‌گرایانه، فکر می‌کنید که چه پیامدهایی داشته باشه این اتفاق روی فضای سیاسی آلمان در این شرایط؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. همونطور که در گزارش شما بود، فرد مذکور خب لبنانی لاس با تابعیت آلمانی بود، عبدالرحمن توفیق البلود، که خب در 2025 هم گویا در لبنان دستگیر شده بود به علت اینکه تلاش میکرده که به منطقه داعش در سوریه بره و در فرودگاه برلین مجددا دستگیر میشه. این در حالی بوده که این فرد در طبقه بندی گفردر، یعنی کسانی که امنیت ملی کشور رو تهدید میکنن، بوده و در زندان که خب دادگاه بخش تیرکاردن طبق بند 89A ایشون رو محکوم به زندان کرده بود. اما تناقضایی در این مسئله هم وجود داره. با آقای دوبرین اظهار کرد که در این حبس ایشون حکم ایشون تعلیقی بوده، ولی مقامات دادگستری به تاگشپیکل گفتن که خب دوره زندان رو در زندان جوانان گذرانده و در مرحله استیناف بوده، که خب بعدن به قید وثیقه گویا در می 2026 آزاد شده. بهشون قرار بوده که دوشنبه برای امضا و مرکز مشاوره بره، در یکی از مراکز خودش رو معرفی بکنه. در شرایطی که در آلمان، در فضای اجتماعی آلمان ما شاهده حملات گسترده اینچنینی از سوی بخشای رادیکال هستیم، به ویژه این حمله‌ای که به سمت جامعه کویر انجام شده CST، در شرایطی که نیروهای آلمانی فوکوس خودشون رو بر IQP گذاشته بودن، بر یک پراید دیگر که در بخش دیگری از برلین در گزونبرونن و ودینگ بوده، نشان از این میده که چطور هست که 250 نفر نیروی پلیس در مواقعی که ممانعت بوده برای ورود ماشین نتوانستن ایشون رو کنترل بکنن. اعتراض های شدیدی از سوی احزاب هم ما میبینیم، به ویژه خب احزاب چپ هم که مدافع CST بودن، تا احزاب راست مثل AfD که اشاره میکنن به این وضعیت که بغرنج هست و در شرایطی که چنین فردی دچار چنین اتهاماتی هست، با این روندی که پیش میره امکان این وجود داره که در حوزه‌های مختلف آلمان دچار ضعف امنیت بشه، به ویژه اینکه انتخابات آینده هم در برلین تحت تاثیر همین جریان قرار خواهد گرفت و برخی از احزاب شاید به عنوان سرمایه اجتماعی و یا شاهد آریتی از این موقع، اگر حتی برخلاف موازشون هم باشه، استفاده بکنن، که خطر این هم وجود داره که به جای حل بحران مسئله به سمت سیاسی شدن و استفاده از این مسائل در انتخابات بره، به جای اینکه به صورت کلی در سیستم امنیتی آلمان این مسائل حل بشه.
1: دقیقاً این یکی از موضوعاتی هست که شما اشاره کردید، محل اختلاف و انتقاد احزاب هم بود. چقدر میتونه این حادثه روی تشدید این دو قطبی شدن جامعه و یا شاید بازنگری در قوانین مهاجرتی یا سختگیرتر شدن این قوانین پناهندگی و مهاجرتی در آلمان تأثیر داشته باشه، با توجه به اینکه دیدیم آقای مرس هم گفته که این حمله به جامعه کویر نبود، به جامعه آلمان بود؟
2: بله، خب مسلما این حمله از دو بردار پیروی میکنه. یکی خب برداری که ما در درزدن در 2020 شاهد اون بودیم، تا 2022 و 23 در اسلو و وین هم همین حملات رو شاهد بودیم، تا اینکه جدای از اینکه بخشای رادیکال اسلامی مواضع بسیار سخت و خشونت آمیزی رو نسبت به جامعه کویر داشته، اما در بیراتیسلاوا و بخشای دیگر از جامعه آلمان هم شاهد این بودیم که احزاب رادیکال لیبرال و حتی رادیکال دینی کاتولیک هم حملاتی رو انجام داده بودن که دولت آلمان در این وضعیت تلاش رو داره که این رو مدیریت بکنه، هرچند که متاسفانه این مسئله به

0: و اینکه به سمت یکسانسازی سیاست آلمان در مورد امنیت اجتماعی بره، به بحث اختلاف بین جناح‌ها برای رسیدن به موقعیت برتر در دستگاه سیاسی آلمان شد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات شما. رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین پایتخت آلمان همراه ما بودید. و ممنون از همراهی همیشگی شما با ایران اینترنشنال. تا پایان این بخش خبری با ما بودید. سپاس بسیار. مراقب خودتون باشید. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نبرد با آمریکا،
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نبرد شد علی الدوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است.
10: تا پای جان همه می ایستیم.
11: تحقق انتقام.
12: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
13: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهیم دید.
14: یه وعده خداست به ما.
15: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
16: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
17: مذاکره اسلام آباد
18: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود.
20: به آمریکایی‌ها بگی پدر شما ها رو در
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
1: رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه‌ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه خواهد داد. یکی دیگر از اسنادی که احتمالاً به دونالد ترامپ ارائه میده بنیامین نتانیاهو، یکی از روندهای اطلاعاتی هستش که در اون نشون میده که مجتبی خامنه ای در پی رسیدن به سلاح هسته‌ای حتی بیشتر از پدرش هستش و تنها راه مقابله با او شاید نابودی تمامی تأسیسات هسته‌ای باشه. در هر صورت در کنار اون، این را هم باید گفت که دیدار نتانیاهو و ترامپ دیدار ساده‌ای نخواهد بود. تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون، آنچه که در ارزیابی‌ها در اسرائیل اتفاق می‌افته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این را دقیقاً میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تاکنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه‌های بین‌المللی و فرودگاه‌های نظامی اسرائیل مستقر شدند. جنگنده‌های F-15 به اینجا اومدن و همچنین هواپیماهای دیگر ترابری، و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده می‌کنه. در اسرائیل هم می‌گویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستند که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر، حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو، این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
2: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میافتند، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میافتند. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از آن مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکای اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون رو ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری است بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض 1 ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده‌ای رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو برداری که تردد ادامه پیدا کنه. میگن ببینید گفتن مثلا آجر پارا رو بردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین الملل یه سیستم جدیدی رو بذارن و اینا اومدن. خب شما یه بخشیش را بندون کرده بودی، یه بخشیش عمان باز کرده گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 تا کشتی. به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثالهم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر نمی کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکار آرا روسیه، چین، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت‌های خاص خودش رو داره، کاهش موشک‌های پاتریوتش، افزایش قیمت انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ، ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلق است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست و به نظر من اینها به هر حال یه مشکل اساسی هم دارن که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنه خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به اصطلاح بختک رو سر جامعه ایران میشه و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به مهابا زیر فشار قرار میگیره.
3: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وری بی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
4: پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهری ایران.
3: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
5: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای و نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدها و حتی عکس ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می فرمایید تماما از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
6: کاشت این سرو ایرانی توسط دو تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
7: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخا و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
3: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در 3 تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تهران از توقف حملات به کشورهای منطقه پس از وقفه در حملات آمریکا به ایران خبر داد. افزایش تلاش میانجی ها و گزارش ها از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات در آستانه دیدار ترامپ و نتانیاهو با محوریت ایران. از کاهش ذخایر پاتریوت تا موشک‌های خیبر شکن جمهوری اسلامی امشب می‌بینیم چرا حمله به ایران فعلا متوقف شده و باز شدن جبهه جدید جنگ چه تأثیری بر عربستان سعودی خواهد داشت. شکاف در شورای همکاری خلیج فارس بر سر مواجهه با جمهوری اسلامی، همزمان آینده عادی سازی با اسرائیل در حالی از ابهام. و قلعه علمات ثبت جهانی شد، 30 اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی اعلام کرد با توقف حمله های آمریکا، عملیات تلفی جانه و حمله به کشورهای منطقه را متوقف کرده و تا زمانی که واشنگتن حمله انجام نده، تهران هم حمله نخواهد داشت. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه ها همچنان روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت. مارک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز گفت ارتش این کشور نیازهای عملیاتی خودش رو در اختیار داره و با وجود کاهش ذخایر تسلیحاتی برای حمله احتمالی به ایران آماده است. او تاکید کرد ترامپ حملات را متوقف کرده تا به مذاکره با ایران فرصت بده. از سوی دیگه العربیه گزارش داده تهران برای از سرگیری مذاکرات در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام آمادگی کرده. فردا بنیامین نتانیاهو برای دیدار و گفتگو با ترامپ با محوریت ایران راهی آمریکا میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا تا با او جزئیات بیشتر رو داشته باشیم. اشکان، همیشه با فهرستی از درخواست ها و با اهداف مشخص بنیامین نتانیاهو دیدار داره با دونالد ترامپ، کمتر هم پیش اومده که دست خالی برگرده. این بار از این سفر چه میدونیم، چه خواهد خواست در مورد ایران؟
1: این اگر به حرف خود نتانیاهو گوش بدیم که کمی پیش با فاکس نیوز مصاحبه کرده، این بار داره نتانیاهو میره تا ببینه که ترامپ چه میخواد. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت ازش اول سوال شد درباره گزارشی که پیشتر کانال 12 منتشر کرده بود شب گذشته و گفته بود که نتانیاهو قصد داره یک سری اطلاعات جدیدی رو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به ترامپ بده. نتانیاهو رد کرد این موضوع رو، گفت که لزومی نداره که من اطلاعات جدید رو به ترامپ بدم، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دو کشور همکاری تنگاتنگی دارن و هر اطلاعاتی ما داشته باشیم نهادهای اطلاعاتی آمریکایی هم اون رو در اختیار دارن. البته میدونیم که پیش از این بوده مواردی که نتانیاهو شخصا اطلاعاتی رو برای دونالد ترامپ برده، اما در کنار اون وقت نتانیاهو گفت آنچه که میخواد این هست که ببینه دونالد ترامپ چه تصمیمی و چه تفکراتی درباره ادامه برخورد با جمهوری اسلامی داره. نتانیاهو گفت که نهایتاً این ایالات متحده و دونالد ترامپ هست که تصمیم میگیره در مورد بسیاری از مسائل وقتی که موضوع برخورد با جمهوری اسلامی مطرح باشه و نه اسرائیل. اما نکات دیگری هم حالا در این مصاحبه فاکس نیوز مطرح شد که میتونه بخشی از آنچه هم باشه که بین دونالد ترامپ و نتانیاهو خواهد گذشت در دیداری که خواهند داشت. مثلا از او پرسیده شد، از نتانیاهو، که این جنگ با جمهوری اسلامی اصلا کی به پایان میرسه و نتانیاهو گفت جنگ زمانی به پایان خواهد رسید که یا جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یا به گفته او دست کم جمهوری اسلامی بهای شلیک به سمت همسایگان خودش و کشتار مردم خودش رو بپردازه. این نکته مهمی هست که احتمالاً این موضوع در گفتگوی با دونالد ترامپ هم مطرح خواهد شد. بعید هم باید گفت که نمیدانن در اسرائیل که نتانیاهو بخواد پیشنهاد دوباره، در واقع پیشنهاد مشارکت اسرائیل در حملات علیه جمهوری اسلامی رو هم مطرح کنه. به ویژه که اسرائیل فکر نمی‌کنه این مذاکره‌ای که حالا دوباره ترامپ میخواد با جمهوری اسلامی داشته باشه به هیچ نتیجه‌ای برسه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. اما در ادامه همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی، بعد از 13 روز زد و خورد باز یک وقفه ایجاد شده بین تهران و واشنگتن و میانجی ها فعال شدند. گزارش هایی داریم از اینکه دونالد ترامپ کانال دیپلماسی رو بیش از پیش باز کرده، تهران پاسخ مثبت داده به اینکه مذاکره ای در کار خواهد بود، اما سفر بنیامین نتانیاهو هم در پیش داریم. این عوامل مؤثر روی تصمیمات دو طرف رو اگر در نظر بگیریم، فکر میکنین نهایتاً به کدام سمت و سو برند؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. یک واقعیت رو نباید از نظر دور بداریم، اون که امریکا بعد از جنگ 39 روزه اگر بتونیم یک استراتژی، یک راهبرد نظامی تعریف کنیم که امریکا این رو انجام داده در قبال جمهوری اسلامی، یک استراتژی پراکنده و تقریباً مشوشی بوده که یک عناصری مثل کنترل، مراقبت و تضعیف رو در خودش داشته. البته یعنی مراقب جمهوری اسلامی باشه، تضعیفش کنه، کنترلش کنه تا زمان موعودش برسه، که این زمان موعود درش مناقشه است که چه زمانیه که امریکا و ترامپ میخواد یا جمهوری اسلامی رو کامل تسلیم کنه یا سرنگون کنه. خب خیلی‌ها میگن مثلا تا انتخابات نوامبر چنین انتظاری رو نمیشه داشت و جامعه امریکا، سیاست در امریکا آماده چنین اقدام بزرگی نیست. در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان، کشتن زمانه و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن. هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا و یک نگرانی بیشتری در منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرد. و در نهایت هدف چیه؟ هدف اینه که برخورد قاطع به تعویق بیفته. این یک موضوع، ولی بحثی که هست، ما اگر مسائلی که اصلا موضوع مذاکره است اینا رو در نظر بگیریم، خب تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به شکل قبل دیگه بر نمیگردونه، انقدر اینا رجس خوندن و به هوادارانشون وعده دادن. حتی اگر این رو هم عقب نشینی کنه، بحث بعدی که براشون مهمه آزاد شدن دارایی هاست که ما در ابتدای تفاهم نامه دیدیم که چقدر اینا اصلا نگاهشون با هم متفاوته. امریکا از این که نمیدونم میخواد غلات و ذرت بده صحبت کرد، اونم فقط توسط کشاورزان امریکایی، و جمهوری اسلامی هدف و منظور دیگه ای از دریافت دارایی هاش داشت. من به نظرم همچنان بنبست وجود داره، همچنان تنش و درگیری احتمالش اینه که وجود داشته باشه. حتی اگر اینا قول یک هفته بدن، هیچ تضمینی نیست که در این هفته دوباره اینها درگیر نشن، مخصوصا سر عبور کشتی از تنگه هرمز. و در نهایت اون برخورد نهایی با توجه به سفر نتانیاهو و حتما دیتاها و اطلاعات جدیدی که در اختیار ترامپ میذاره و با توجه به ناامیدی و استیصالی که در این روزهای آخر در ترامپ کاملا مشخص بود، در بیان و در گفتارش هم بود، من به نظرم اون برخورد جدی، اون جنگ گسترده حتمی هست. ولی این که آیا میتونن تا انتخابات نوامبر هر دو طرف خودشون رو کنترل کنن، که البته این کنترل به نفع جمهوری اسلامیه، یا اینکه نه حتی به انتخابات نوامبر هم نمیکشه، اتفاق خیلی جدی و در حقیقت مهمی نیفتاد. یک جنگ ها و درگیری های دو هفته ای پراکنده ای بود که خود امریکا فقط برای تنبیه جمهوری اسلامی در ازای شلیک به کشتی ها انجامش داده بود. یعنی یک جنگ جدی در جریان نبود که بگیم الان توقفش اتفاق بزرگیه و جمهوری اسلامی از خطر جسته.
0: آقای بهرامی، اما فکر میکنین تهران هم همین رو میخواد؟ تهران هم میخواد این درگیری بزرگ رو به تعویق بندازه صرفاً، یا به این هم فکر میکنه که یک راه حلی داشته باشه که بتونه کلاً از جنگ دیگری بگریزه؟
2: هیچ نشانه ای از این که در جمهوری اسلامی در کلیتشون، حتی جناح مذاکره طلبش، دنبال تمام شدن موضوع باشن واقعا هیچ نشانه ای وجود نداره. یعنی دولت دوست داره که بله توافقی بشه، ولی بحث موارد و مساق ها که میشه، دولت هم میبینیم مثل خود مثلا مشتبه خامنه ای یا سپاه فکر میکنه. در نتیجه به نظر من در سمت جمهوری اسلامی هدف اصلی اینه که زمان بگذره. اینا میدونن اگر از دوران، یعنی به آخرهای، به مثلا شما اگر چند ماه آخر دوران ریاست جمهوری ترامپ هم انتخابات و پیش زمینه انتخابات ریاست جمهوری بعدی و خیلی بعیده که اینا وارد جنگ بشن، در نتیجه فکر میکنن خیلی خوب دارن زمان رو میکشن و از خطر هر روز نسبت به روز قبل بیشتر دور میشن.
0: سپاسگزارم از شما بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. درگیری آمریکا ایران که همین سه شنبه پنج ماه میشه وارد فاز تازه از آرامش شده. به نوشته اکسیوس، تصمیم ترامپ برای توقف حمله ها به ایران هم نشون دهنده تمایل او به ایجاد فضای بیشتر برای دیپلماسیه و هم درک این موضوع که بدون بازگشت به عملیات های نظامی بزرگ، سطح فعلی حملات آمریکا به حد نهایی اثر بخشیش رسیده. اما به گزارش نیویورک تایمز، دلیل دیگه تصمیم ترامپ هشدار رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در درباره ذخایر پدافند هوای پاتریوت بوده. آمریکا 1200 فروند از این موشک‌ها رو در جنگ با ایران استفاده کرده و با توجه به هزینه 4 میلیون دلاری هر کدوم نزدیک به 5 میلیارد دلار صرف این کار شده. طبق برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS، جنگ با ایران به مصرف حجم زیادی از موشک‌های پدافندی آمریکا از جمله پاتریوت و تاد منجر شده. سرعت تامین دوباره این تسلیحات پایین‌تر از سرعت مصرفشونه و طبعاً ادامه درگیری این مشکل رو حادتر می‌کنه.

افغان سری ژورنال در گزارشی نوشته از دلایل کاهش کارایی پدافندهای آمریکا نه فقط سرعت پایین زنجیره تامین بلکه خطرناکتر شدن موشک‌های جمهوری اسلامی هم هست. به طور خاص موشک بالستیک میانبرد خیبرشکن که با ترکیبی از تغییر مسیر پروازی و سرعت بالاش میتونه تجهیزات پدافندی رو با دردسر مواجه کنه. با حمله‌های اخیر حوثی‌های یمن به نفتکش‌های عربستان و در ادامه به خاک این کشور، میدان جنگی دومی در منطقه ایجاد شده که شاید بیشترین ضرر این جبهه دوم متوجه ریاض باشه. در پی جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی با توسل به خط لوله غرب به شرق تونست بخشی از صادرات نفتش به چین، بزرگترین مشتریش رو از طریق دریای سرخ و باب المندب ادامه بده. اما در صورت مسدود شدن این آبراه، عملاً تنها راهی که باقی میمونه کانال سوئز و دور زدن کل قاره آفریقاست.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، این که سیاستمدارا چه بخوان یک طرف ماجراست، این که شرایط چه چیزی ایجاب میکنه یک طرف دیگه. الان با توجه به این فشارهایی که وجود داره، نگرانی از کمبود ذخایر، بابل‌مندب، مسئله انرژی، چقدر فشار رو دونالد ترامپ زیاد شده که به نظرتون این جنگ رو به نحوی تمام بکنه؟
1: فشار زیاد هستش. به هر حال آقای ترامپ همیشه در نظر داشت که این جنگ رو به نحوی تمام بکنه و رسیدن به پیروزی نهایی شاید از همون روزهای اول جنگ 39 روزه تقریبا از معادلات ایشون خارج شده بود و همیشه این نکته رو در نظر داشتن که جنگ رو ادامه بدن برای اینکه به یک توافق بهتر با حکومت اسلامی برسن و من فکر میکنم همچنان هم همین هدف دنبال میشه تا به توافق بهتر برسن. و هر وقتی که صحبت از گسترش جنگ میکنن، صحبت از ضربات بسیار سهمگین در به حکومت اسلامی میکنن، هدف اصلی همین بازگرداندن تهران به مذاکرات هستش، مذاکرات غیر مستقیم، و که بتونن اونا رو مجبور بکنن که با شرایط مناسب تری به یک توافق با ایالات متحده تن بدن. توافقی که درسته که یک موافقت نامه موقت به امضاء دیجیتال رسید، ولی فکر میکنم که این مذاکراتی که در پیش خواهد بود شامل برگشتن به توافق قبلی نباشه، بلکه یک توافق جدید باشه. چون اگر بخوام به توافق قبلی برگردن که احتمالاً دوباره همون سوء تفاهم‌های پیشین پیش میاد و احتمالاً خیلی سریع دوباره به یک سیر تسلسلی از درگیری‌ها بازخواهیم گشت، ولی احتمالاً هدف این هستش که دوباره یک توافق جدید به وجود بیاد. شاید اون سوء تفاهم‌ها کمتر بشه، ولی به نظر من سعی کردن برای از بین بردن یک سری سوء تفاهم ها یک سری سوء تفاهم های دیگه به وجود خواهد آورد و همین روند دوباره ادامه پیدا خواهد کرد.
0: آقای ندیمی، اما تجهیزات رو هم که نگاه میکنیم افزایشش رو داشتیم، حتی به نظر میرسه بعضن در مواردی از جنگ 40 روزه هم افزایش بیشتری داشته تجهیزات نظامی ایالات متحده. این رو چطور میبینید؟ چقدر احتمال حمله گسترده همچنان وجود داره؟
1: ببینید، حالا درسته که هدف رئیس جمهور آمریکا این هستش که به اهداف خودش، به اهداف مورد نظرش، یعنی همون یک توافق عالی با حکومت اسلامی بدون جنگیدن برسه، در این حال این انتخاب رو هم برای خودش کاملا محفوظ داشته همیشه که یک درگیری نظامی شدید شاید بتونه دوباره حکومت اسلامی رو سر عقل بیاره و امکاناتی هم که موجود هست در منطقه و اضافه شده به منطقه هم به نظر من در همین راستا خواهد بود، نه برای یک پیروزی قطعی نظامی که میتونه شامل یک جنگ میان مدت یا طولانی باشه، بلکه یک ضربه نظامی خیلی سخت با استفاده از توان هوایی و احیانا برخی درگیری های زمینی که بتونه در درجه اول کشتیرانی رو در تنگی هرمز تضمین بکنه و بعد هم بتونه یک ضربه نظامی کاری به حکومت اسلامی بزنه که باز هم موقعیت اون رو و اون اعتماد به نفسش رو بتونه تضعیف بکنه. این کار به تنهایی به وسیله ایالات متحده به نظر من یه مقدار دشوار هست. بازگشتن اسرائیل به این معادلات میتونه تعیین کننده باشه و این یکی از اهدافی هستش که حکومت اسلامی داره که بتونه اسرائیل رو از این معادله خارج نگه داره. سفر آقای نتانیاهو به ایالات متحده و این نگرانی که شاید این بتونه منتهی بشه به مشارکت آینده اسرائیل در هر گونه تحریک رئیس جمهور آمریکا داره، یکی از دلایلی شاید باشه که تهران رو تشویق کرده یا ترغیب کرده که به میز مذاکره برگرده و شاید هم مثلا هدف ایالات متحده هم از این موضوع خارج نگه داشتن اسرائیل و در مراحلی صحبت کردن از احتمال درگیر شدن اسرائیل هم همین بوده. باید دید که سیر بقایا چی خواهد بود. در دریای سرخ شما اشاره کردین، حوثی‌ها ممکن همچنان به حملات خودشون ادامه بدن و یک افزایش تنشی رو با عربستان سعودی شاهد باشیم که میتونه تاثیر روی تنگه هرمز بذاره. مسئله تنگه هرمز، مذاکرات ایران با عمان خیلی مهم هست. من فکر می‌کنم که به نتیجه خاصی نرسیده با وجود صحبت‌هایی که مقامات ایرانی کردن و عمان یک طرحی داده برای یک مشارکت گروهی برای مدیریت تنگه هرمز که من فکر میکنم مورد موافقت ایران بهش قرار نگیره و هم گزارش هایی هم که امروز شده بود رسیده بود که یک کشتی حمله شده یا آسیب دیده هم در همین راستا. مسئله تنگه هرمز به نظر من یک گره باز ناشدنیه که میتونه دوباره باعث برگشتن به درگیری نظامی بشه، ولی اینکه آیا ما شاهد یک جنگ طولانی یا خیلی شدید و گسترده در منطقه باشیم هنوز به نظر من نمیشه جواب قطعی براش بده کرد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. با ادامه ی حمله های آمریکا به ایران و پاسخهای تهران در منطقه، کشورهای عربی خلیج فارس برای پایان جنگ تلاش میکنن، اما اختلافهای قدیمی سد راهشون شده و تشکیل جبهه واحد رو سخت کرده. به گزارش پولیتیکو، در حالی که همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس خواهان بازماندن تنگه هرمزند، اما درباره نحوه مقابله با تهران و پایان جنگ اختلاف نظر جدی دارن، به ویژه عربستان و امارات. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خان مروتی، یه تصویری به ما بدید که این جبهه بندی الان به چه شکله، مواضعشون در مورد جمهوری اسلامی چطور پیش رفته؟
2: آنکه این کشورها، این شش کشور به اضافه کشور اردن، چون کشور اردن جزء شورای همکاری خلیج فارس نیست، اینها اهداف راهبردی مشترکی دارن در قبال بحرانی که الان در منطقه هست. یعنی میخوان منطقه به ثبات برسه، میخوان تنگه هرمز باز بشه، میخوان قیمت نفت و انرژی از اون حالت امنیتی خارج بشه و به وضعیت سابق بازگرده. اما در عین حال اونها هنوز نتوانستن تاکتیکای مشترک و راهکارهای مشترک داشته باشن. شاید بخشش به این دلیله که این کشورها خودشون همانطور که خودتونم اشاره کردی در واقع اختلافات دیرینه‌ای داشتن، چه در ارتباط با هم دیگه، چه در ارتباط با جمهوری اسلامی. یعنی این جنگی که اتفاق افتاد در واقع میتونم بگم ضررهای زیادی از لحاظ اقتصادی مالی به این کشورها وارد کرد، اونها رو تا حد زیادی تضعیف نمود، ولی نتوانست اونها رو در واقع تا این مرحله خیلی دور هم گرد هم بیاره. هرچند میدونن که از به ائتلاف و نوعی اشتراک هست، حتی قبلا اونها خواستن مثلا با خود ناتو در 2004 نوعی ائتلاف رو داشته باشن، همکاری رو داشته باشن، ولی موافق نبوده. بخش یعنی عملی نشده، اجرایی نشده. بخشی از این مسئله برمیگرده به اختلافات داخلی این کشورها. به عنوان نمونه عرض میکنم کشورهای مانند عربستان و قطر که خیلی مهم هستن، کشوری مانند امارات همینطور، مثلا عربستان و قطر عملا اینها چه در حوزه ایدئولوژی، چه در بحث مسائل مانند تمایل قطر به اخوان و مسلمین و اینکه دولت عربستان اونو غیر قانونی به شمار میاره یا اختلافات مرزیشون گرفته یا اون هویت استقلال طلبانه ای که قطر داشته، همیشه اختلاف نظر داشتن. از اون طرف دیگر کشورهای مانند امارات و عربستان هم همین مشکل رو داشتن. یعنی از نگاه مخالف اونها که در مورد بخش جنوبی یمن هست، یعنی یمن جنوبی که اختلاف وجود داره بین عربستان و بین امارات، ما میتونیم اینها رو شامل کنیم تا مسئله بسیار مهمی مانند نوع رویارویی با جمهوری اسلامی که عملا تا به امروز هرچند به این نقطه رسیدن که باید اتفاق نظر داشته باشن، ولی چگونه این اتفاق نظر ایجاد بشه، این یکی از مشکلاتی که عملا وجود داره و هنوز تحقق پیدا نکرده به صورت کامل و عینی.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. اما همچنان از منطقه، جایی که تنش‌های ناشی از جنگ ایران، پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل رو با چالش‌های جدی مواجه کرده. واشنگتن پست هم در گزارشی با اشاره به تلاش ترامپ برای گسترش پیمان ابراهیم و مشروط کردن توافق هسته‌ای با ریاض به پیوستن به این پیمان نوشته، در حال حاضر کشورهای منطقه و حتی امارات نگاه محتاطانه‌تری به رابطه با اسرائیل دارند. جنگ در غزه، لبنان و ایران نارضایتی از سیاست‌های اسرائیل رو در ابوظبی افزایش داده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. آقای الفک، بیشترین حملات را متحمل شد از سوی جمهوری اسلامی امارات متحده عربی و گزارش هایی داشتیم که خب نزدیک شده به اسرائیل، مسئله انتقال گنبد آهنین هم بود، اما الان چی؟ الان چطور داره نگاه میکنه به رابطهش با اسرائیل؟
3: سلام خدمت شما، با خدمت بینندگان گرامی. ببینید، کشورهای عربی، کشورهایی که رابطه خودشون رو با اسرائیل عادی کردن، به یک مسئله همشون پایبند بودن، یک مسئله اساسی بوده. این مسئله اساسی در حقیقت شاید محور مشترک اون چیزیست که عرب ها بهش امنیت قومی میگن. و اون مسئله این که ایجاد یک راه حل عادلانه برای مسئله فلسطین هست. توده های عرب و در نتیجه دولت های عرب به این مسئله پایبند هستند. اینکه فلسطینی ها بتونن روی بخشی از سرزمین تاریخی خودشون که اون کرانه باختری و نوار غزه باشه یک دولت ایجاد بکنن. در نتیجه هر گونه سهلگاری در این رابطه، هر گونه سنگندازی در این راه میتونه روی روابط کشورهایی که حتی رابطه خودشون رو با اسرائیل عادی کردن تأثیر منفی بذاره. و ما میدونیم امارات متحده عربی با اینکه روابط خودش رو با اسرائیل برقرار کرده، اما از اصل حمایت از فلسطینی ها برای تشکیل یک دولت مستقل عقب نشینی نکرده. به همین دلیل هم هست که پادشاهی سعودی این شرط رو شرطی برای اثرگیری روابط با اسرائیل میدونه. این به معنی نفی اسرائیل نیست، به معنی در دریان داختن اسرائیلی ها نیست، اما معتقدن که بر اساس قطعنامه های سازمان ملل، قطعنامه هایی که پس از جنگ 1967 صادر شد و حتی آمریکا در این قطعنامه ها و صادر کردن اونها نقش داشته، اجرای اونها الزامی هست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. الفک مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، با ما همراه بودند. اما در خبری دیگه، جمهوری اسلامی در واکنش به حمله اوکراین به شناورها در دریای خزر کاردار موقت اوکراین رو احضار کرد. تهران از شورای امنیت و اتحادیه اروپا خواسته اوکراین رو پاسخگو کنه و گفته حمله به این کشتی که موجب کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن چند خدمه شده بی پاسخ نمیمونه. پیشتر زلنسکی حمله به کشتی‌های روسی در خزر رو که برای جابجایی محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شد رو تایید کرد. همزمان کیف مدعی شده مسکو با ارائه اطلاعات ماهواره‌ای به حمله تأخیر ایران علیه مواضع آمریکا کمک کرده. بریم به بروکسل، لیلی نیکفر همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. لیلی، همین دقایق پیش هم عباس عراقچی واکنش نشون داد، خط و نشانه‌های تازه‌ای کشید برای اوکراین و گفت به تحریک اسرائیل بوده که این حمله انجام شده.
4: درسته، گفته که برای اینکه پای اروپا رو به جنگ با ایران بکشه، اسرائیل تحریک کرده اوکراین رو و این حملات به نوعی به سفارش اسرائیل انجام شده. آقای زلنسکی پیشتر گفته بود که به یک ناو روسی حمله کرده و یک شناوری که محموله های نظامی ایران بهش ارتباط داشت رو مورد حمله قرار گرفته، ولی ایران ادعا میکنه آقای عراقچی که یک کشتی تجاری بوده که مورد حمله قرار گرفته. رسانه های نزدیک به حکومت در ایران میگن که یک ملوان این کشتی کشته شده و یک ملوان دیگر هم زخمی شده، اما در این خصوص کیف اظهار نظر نمیکنه. آقای عراقچی در بخشی از صحبت هاش هم گفته که در واقع آقای زلنسکی رو مفتخور کیف توصیف کرده، عنوان کرده، چنین لقبی رو به آقای زلنسکی نسبت داده. بجز اون، در رسانه‌های جمهوری اسلامی به این اشاره میشه که خب به چنین حملاتی برای خوشایند آمریکا و اسرائیل داره انجام میشه، اما میدونیم که کیف پیشتر هم چندین بار چند تا مسئله دیگر رو بهش اشاره کرده بود. یک، نقش ایران در حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین، فرستادن تجهیزات نظامی از جمله پهپادهای شاهد برای حملاتی که روسیه به اوکراین انجام میده. برای همین هست که کیف بارها تحریم هایی رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. دو، یک مسئله رو پیشتر هم چند هفته پیش هم آقای زلنسکی بهش اشاره کرده بود، این که روسیه در اختیار جمهوری اسلامی نقشه های ماهواره‌ای، تصویرهای ماهواره‌ای رو در مورد پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس قرار میده و تهران داره با استفاده از این نقشه ها حمله میکنه. اونطور که آقای زلنسکی بهش پرداخته و رسانه های در واقع اوکراینی هم بهش اشاره کردن، این تصاویر مربوط، تصاویر ماهواره از جمله مربوط به بحرین و همینطور اردن و کویت بوده که از این تصاویر جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه مواضع آمریکا رو در کشورهای همسایه خودش مورد حمله قرار بده.
0: لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود، ممنونم از تو لیلی. اما در خبری دیگه، قلعه های علمات وارد فهرست میراث جهانی شدن. با ثبت جهانی این قلعه های تاریخی، تعداد آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده ایران در یونسکو به 30 رسید. پرونده علمات حاصل بیش از 2 دهه پژوهش و مرمت حمیده چوبکی که در دست کم 25 سال گذشته به عنوان مدیر پایگاه و باستانشناس این محوطه تاریخی نقش مهمی در حفاظت، مرمت و ثبت جهانی این محوطه داشته. بیشتر گفته بکنیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، خبر مسرت بخش و دلگرم کننده یه بگین که چطور به این نقطه رسید و چه اهمیتی داره وقتی میراث فرهنگی در این فهرست قرار میگیره؟
5: سلام میکنم به شما و بینندگانتون. نیوشا جان، همطور که اشاره کردی، من میخوام تبریک بگم به خانم حمیده چوبک برای اضافه شدن قلعه علموت و ملحقاتش به میراث جهانی یونسکو. ایشون بسیار در چند دهه گذشته زحمت کشیدن، میشه گفت جوانیشون رو بر سر این پروژه گذاشتن، اما متاسفم که تصویر ذوق‌زدگیشون هیچ جایی در تصاویر رسمی که از این رویداد در مجمع در واقع مخابره شد جایی نداشت. حقیقت اینه که اگر خانم چوبک و همزمان اطلاع رسانی همکاران ما در ایران در حوزه میراث فرهنگی در مورد آنچه که در اون منطقه میگذره نبود، شاید قلعه علموت هم مثل بسیاری از قلعه ها و آثار دیگه در فراموشی تخریب میشد. اما در مورد اینکه این چه اهمیتی داره، ببینید، این در واقع مجموعه 7 قلعه است که در دره های علموت شرقی و غربی و دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع شده. قدمتش به سده های 11 تا 13 میلادی میره و یکی از نمونه های درخشان از معماری دفاعی در ایرانه. جالبیش اینه که در این ساخت این دژ ها از ویژگی های طبیعی منطقه مثل مدیریت منابع آب، کنترل های مسیرهای ارتباطی، استحکامات نظامی بهره برده شده و این مجموعه نقش مهمی در ساختار سیاسی و دفاعی اون دوره ایران داشته. ما میدونیم که الان در حال حاضر در حریم این قلعه همچنان متاسفانه حفاری‌های غیرقانونی انجام میشه با هدف پیدا شدن گنج، چیزی که بسیار در موردش هشدار دادن فعالان میراث فرهنگی. و ما یک ناکارآمدی عجیبی داریم در نگهداشت در واقع آثار ثبت شده در میراث جهانی یونسکو. شما در جریان هستید که آثاری مثل کاخ گلستان، مثل تخت جمشید، مثل میدان نقش جهان، مثل جنگل‌های هیرکانی در این فهرست قرار دارن و ما در همین جنگ 40 روزه شاهد این بودیم که فعالان میراث فرهنگی به شکل مداوم خواهش می‌کردن که پرده آبی بر بناهایی که در مناطق جنگی هستن و احتمال آسیب دارن نصب بشه و انقدر این اقدام دیر انجام شد که دیدیم که کاخ گلستان و بخشی از میدان نقش جهان در این حملات آسیب دید و یا حتی کلیساهای ارامنه که چند تاش تخریب شد. در جنگل‌های هیرکانی شاهد دپو زباله هستیم، ساخت و ساز ویلایی در حریم این منطقه و من واقعا امیدوارم که افرادی که در حریم این علموت زندگی میکنن، ساکنان اونجا، بیش از گذشته مراقب این در واقع گنج عظیم باشن. خودش گنج، اطرافش گنجی وجود نداره که حفاری ها رو انجام بدن و البته که نمیشه ناکارآمدی حکومت در حفظ و نگهداشت این بناها رو نادیده گرفت و امیدوارم که عمر قلعه علموت همچنان که در این زمان پا بر جا بوده همچنان طولانی و بلند بمونه.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر با ما بودن. در ایران پیامدهای ناترازی برق ادامه داره و بعد از خسارت سنگین صنایع حالا به مزارع هم آسیب رسیده. به گزارش شرق، افزایش قطعی روزانه برق چاهای کشاورزی آبیاری رو مختل کرده و تولید برخی محصولات ممکنه تا 30% کاهش پیدا کنه، موضوعی که میتونه به گرانی بیشتر مواد غذایی و تهدید امنیت غذایی کشور منجر بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با عبدالحسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. آقای عبدالحسینیان، چه داره میگذره در حوزه انرژی و تامین برق نهادها و جاهایی مثل کارخانه ها و مزارع؟
6: درود به شما، وقتتون هم بخیر. خب ما ناترازی انرژی رو، ورشکستگی انرژی رو داشتیم، موضوع جدیدی نیست. اینکه ربطش بدن به جنگ، خسارت های جنگ، حادث غلط دادن جمهوری اسلامی از 1404، این ورشکستگی برقی خودشون نشون داد. در تابستون بخش خونگی، تجاری، صنایع ما دچار بیبرقی شدن، دچار خاموشی شدن. امسال این خاموشی ها گسترده تر شده به دلیل اینکه خب عملا ما سالانه 6% تا 8% میزان مصرف تمام حامل های انرژیمون سالانه افزایش پیدا میکنه، برق هم همینجور. و تو این چند سال اخیر هیچ نیروگاه جدیدی نساختن، سرمایه‌گذاری انجام نشده. اما خب حالا کم کم این بیبرقی در بخش های مختلف داره خودش رو نشون میده. بخش تجاری تمام شهرها درگیرن، مغازه ها، تمام صنوف، کسبه شاکیان، روزانه چند ساعت برقشون قطع میشه، درآمدشون کاهش پیدا میکنه. بخش کشاورزی که اصلا داستان دردآوره. چرا دردآوره؟ چون یک دهه قبل جمهوری اسلامی کلی سرمایه گذاری کرد، مجبور کرد کشاورزا رو که پمپ‌های گازوئیل موتورهای آب رو تبدیل به برقی کنن، پمپ برقی کنن، تسهیلات داد، سرمایه گذاری کرد برای اینکه در مصرف گازوئیل صرفه جویی بشه. الان بعد از 10 سال همون پمپ‌هایی که گازوئیلی بودن و برقی شدن حالا برق ندارن و کشاورزی طی 5 سال گذشته عملاً هر سال به دلیل خاموشی‌ها تقریباً بین 20-30% آسیب دیده، محصول‌های مختلف در نواحی مختلف ایران، و اون بخش ضعیف کشاورزی و کشاورزای ما رو مشکلاتشون رو دوچندان کرده و تورمش هم و افزایش قیمت خوب محصولات کشاورزی هم در ماه‌های آینده مردم متاسفانه لمس خواهند کرد.
0: نتو حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از شما. اما در ادامه چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. در اروپا آتش‌سوزی در فرانسه و اسپانیا تا الان باعث شده برای نزدیک 300,000 نفر دستور تخلیه صادر بشه و به 30,000 نفر هم توصیه شده به پناهگاه برن. آتش در حال حاضر به شهر بوردو نزدیک شده. تاکستان‌های این شهر که قلب صنعت شرابسازی فرانسه است در معرض آتش‌سوزی هستند. در خبر دیگه، فضاپیمایی سایوز 28 از ایستگاه فضایی بین‌المللی جدا شد و خدمه فضایی آمریکا و روسیه رو بعد از 8 ماه حضور در فضا به زمین برگردون. فضانوردا در این مدت 3,856 بار دور زمین چرخیدن. ناسا گفته هدف این ماموریت علاوه بر بهتر کردن وضعیت زندگی روی زمین، آماده سازی برای ماموریت‌های آینده به ماه و مریخ بوده. و در آخر هم تصاویری ببینیم از جشن تولد 12 سالگی ماوژو پاندایی که در یک پارک جنگلی در جنوب غربی چین نگهداری میشه. کارکنان این منطقه میزی از بامبو برای این پاندا ساختن و انواع خوراکی و میوه ها رو براش آماده کردند تا در جشن تولدش بخوره. در تصویر میبینید که خیلی هم خوشحال و راضی به نظر میرسه. اما سری بزنیم به جهان تکنولوژی و داستان هوش مصنوعی که داره به جای جذابی میرسه. در حالی که تا همین چند ماه پیش مدل‌های هوش مصنوعی کارهای ساده رو خیلی خوب انجام میدادن، از چند ماه قبل ورق برگشت. همونطور که چند روز پیش هم گفتیم، کار به جایی رسیده که 2 تا از مدل‌های کمپانی OpenAI بدون اینکه حتی مالکشون متوجه بشه، روزها مشغول هک کردن زیرساخت‌های یکی دیگه از شرکت‌های هوش مصنوعی به نام هاگین فیس بودن. داستان از 18 فروردین 1405 شروع شد. در اون روز کمپانی آنتروپیک، سازنده چتبات کلاد، اعلام کرد یه مدل جدید هوش مصنوعی ساخته به نام میتوس. میتوس با اینکه برای کاربری عمومی ساخته شده بود، چنان قابلیت‌های پیشرفته‌ای در هک کردن از خودش نشون داد که آنتروپیک از انتشار عمومی سر باز زد و فقط برای ایمن سازی زیرساخت‌های موجود اونو در اختیار چند شرکت بزرگ آمریکایی گذاشت. OpenAI که خودش رو در رقابت با

0: و چندین روز به پایگاه داده این شرکت دسترسی داشت. در ادامه اعلام شد FBI در حال تحقیق روی این هک. پیش‌فرض همه این بود که پای یه دولت خارجی در میونه. اما 5 روز بعد OpenAI اعلام کرد این هک رو 2 از ایجنت های هوش مصنوعیش انجام دادن. جالب این که خود OpenAI هم فقط بعد از انتشار بیانیه هاگین فیس دنبال تحقیق رفته بود. داستان این بود که OpenAI برای تست ChatGPT سول و مدل جدیدتری که هنوز حتی منتشر هم نشده، اونها رو در قالب یک ایجنت توی یک قرنطینه دیجیتال قرار داد تا سقف تواناییشون رو شناسایی و راه‌های مهارشون در دنیای واقعی رو از پیش طراحی کنه. برای واقعی بودن این سنجش، بخشی از محدودیت‌های این مدل‌ها عملاً خاموش شده بود. تنها راه ارتباط این ایجنت با دنیای بیرون یه ابزار واسطه بود که بهش اجازه میداد نرم افزارها رو داخل قرنطینه نصب کنن، اما مدل‌ها داخل همون ابزار یه رخنه امنیتی پیدا کردن، هکش کردن و به اینترنت آزاد رسیدن. حالا دیگه محدودیت‌هایی که شرکت براشون وضع کرده بود رو نداشتن و اولین سوالی که از خودشون پرسیدن این بود که چطور بهینه‌تر آزمون رو پشت سر بذاریم. در جواب این سوال، مدل‌های از قفس پریده OpenAI به جایی رفتن که به گمونشون محتمل‌ترین جا برای پیدا کردن پاسخنامه این آزمون بود، یعنی هاگین فیس، همون مخزن مدل‌های هوش مصنوعی کل دنیا. ایجنت OpenAI 3 روز پیوپی از 20 تا 22 تیر ماه به صورت خودگردان و بدون اینکه انسانی اون رو هدایت کنه به سرورهای هاگین فیس حمله کرد.
1: OpenAI با این ایده تأسیس شد که هوش مصنوعی این پتانسیل رو داره که تقریبا هر جنبه از زندگی ما رو ارتقا بده، اما خطرات جدی هم میسازه که باید با کمک هم مدیریتشون کنیم.
0: این ایجنت با استفاده از چند رخنه امنیتی جدید و رمزهایی که خودش رو پیدا کرده بود روی اون سرورها کدی رو اجرا کرد که درهای پایگاه داده هدف رو براش باز کرد. تیم امنیتی هاگین فیس میگه طی این حمله 17,000 رویداد روی سرورهای ثبت شده که نشانگر 10,000 عملیات خودکار در این هک تاریخیه. هاگین فیس وسط حمله برای بستن این رخنه دست به دامن مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی ساخت آمریکا شد، ولی چون فیلترهای این مدل‌ها شبیه همه قادر به تشخیص مدافع و مهاجم از هم نشدن، در نهایت یک مدل چینی به نام GLM به کمکشون اومد تا مهاجم رو بیرون بندازن و حفره رو ببندن.
2: ما از چین جلوتر هستیم در زمینه هوش مصنوعی. ما از همه در جهان جلوتریم و می‌خواهیم این برتری را حفظ کنیم. این شاید بزرگترین صنعتی باشه که تا به حال دیدیم.
3: با آنتروپیک هم دیدار می‌کنید؟
2: بله، با همه غول‌های این حوزه.
0: همکارم نیما دادگستر که خودش همین گزارش رو تهیه کرد از لندن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. نیما، خیلی خوش اومدی. این خبر وقتی وارد جزئیاتش میشه یه خورده ترسناک‌تر هم میشه. چقدر این اتفاقی که افتاده حالا میتونه جلوی اتفاقای مشابه بعدی رو بگیره یا نه واقعا کار از دست خارج شده؟
4: ممنونم نیوشا. حقیقت اینه که در هفته اخیر آقای سام آلتمن مدیر عامل کمپانی OpenAI و همینطور آقای ایلان ماسک کارآفرین مشهور و تریلیونر دنیا، هر دوشون از یک نقطه ای صحبت کردن که به نظر میاد ما در اون نقطه داریم زندگی میکنیم، نقطه تکینگی. در واقع اشارهشون به این هست که غول از چراغ جادو بیرون اومده و هیچ راهی برای برگردوندنش به داخل نیست. اگه بخوام اشاره کنم که این داستان از چه زمانی شروع شد، باید بگم فروردین ماه امسال بود، زمانی که کمپانی رقیب OpenAI آنتروپیک مدلی رو معرفی کرد که بهش اشاره کردی و جالبی قضیه این بود که این مدل به هیچ عنوان برای عملیات سایبری تمرین داده نشده بود. یک مدل عمومی بود برای کاربری‌های عمومی، ولی چنان قوی بود که میتونست تقریبا تمام پایگاه‌های داده روی زمین رو هک بکنه و به همین خاطر برای عموم مردم، برای آدم‌ها منتشر نشد، چرا که نگران بودن بازیگرهای بد بهش دسترسی پیدا کنند. حالا همین اتفاق برای OpenAI هم افتاده. مدلی دارن چنان قوی که نگرانی‌های بسیار زیادی به وجود آورده. در نظر داشته باش نیوشا که روی کل کره زمین در این 8.2 میلیارد نفر آدم، شاید چیزی بین 100,000 نفر باشن که میتونن کد رو بفهمن، پایگاه داده رو بفهمند و با کد کار کنن که بسیاری از اونها خالقین همون پایگاه های داده هستند. برای همین خیلی عجیب به نظر میرسه که مدل های هوش مصنوعی که روی داده های عمومی تمرین داده شدند به این درجه است

0: توانایی رسیدن که میتونن پایگاه های داده رو هک بکنن، اون هم به راحتی آب خوردن. یعنی کاری که این دو ایجنت اوپن ای آی انجام دادن میتونیم بگیم شاید کار ماها یا شاید حتی بیش از یک سال کار یک گروه هکری بوده. اونها حتی زمانبندی جالبی رو هم انتخاب کردن و در یک آخر هفته به سرورهای هاگین فیس حمله کردن که مشخصا کارمنده کمتری توی دفتر بودن و دیرتر احتمالا متوجه این قضیه شدن و راه حلی رو برش پیدا کردن. و باز به این یه نکته دیگه اشاره کنم، مدل های هوش مصنوعی بسته، یعنی همون مدل هایی که اوپن ای آی و کلاد می سازن، قادر نبودند این هک رو در واقع ببندن و جلوش رو بگیرن، جلوی ادامهش رو بگیرن. و هاگین فیس مجبور شده بره سراغ جامعه متن باز و از مدل های متن باز استفاده کنه برای اینکه این رخنه امنیتی رو جلوش رو بگیره. به راستی ما داریم توی نقطه تکینگی زندگی میکنیم، جایی که سرعت تکنولوژی به خصوص هوش مصنوعی چنان زیاد خواهد شد که به نظر میرسه واقعا همه ما ممکن ازش جا بمونیم، امیدوارم نمونیم البته، و 100% انسان ها باید خودشون رو با این تکنولوژی تطبیق بدن، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که ما انسان ها زبان عادیمون، زبان طبیعیمون زبان کد نیست. ما زبان کد رو اختراع کردیم برای اینکه بتونیم با ماشین ها ارتباط برقرار کنیم و الان ماشین ها انقدر قوی شدند که میتونن با زبان ما صحبت کنن،
1: که دارن ما رو به نوعی جا میذارن. ممنونم از تو نیما، همکارم نیما دادگستر از لندن با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: ببینید ما الان تو وضعیت نقطه عطف هستیم، یعنی وضعیتی که دو راه بیشتر وجود نداره، یا ما بریم به سمت مذاکره و آتش بس موقت که ادامه پیدا بکنه، یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار، هرچند دومی احتمالش هنوز بیشتر هست. به نظر میرسه که دومی اجتناب ناپذیر هست، چون اگر آمریکا هدفش خونسازی همه تهدیدهای جمهوری اسلامی باشه، تهدید موشکی، اتمی، پهپادی، نیابتی، تروریسم و البته مسئله نارامسازی تنگ هرمز، عملا آمریکا راهی جز جنگ بزرگ با جمهوری اسلامی نداره. من بارها اینو اشاره کردم قبلا که این سبک حملات آمریکا که از 7 ژوئیه شروع شد تا 24 ژوئیه دو شب پیش، بله منجر به تضعیف بیشتر قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، قوای فرماندهی و کنترل لوجستیکش اینا خواهد شد، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نخواهد شد. ما شواهدش رو داریم می‌بینیم. الان جمهوری اسلامی 3 تا سرباز آمریکایی کشته، حملاتش رو به کشورهای منطقه افزایش داد، به کویت و بحرین و حتی حوثیان وارد جبهه جنگ شدن، یه جبهه جدید رو باز کردن تو دریای سرخ و تنگ باب‌المندب. حالا نتیجه چی شده؟ نتیجه یک جنگ فرسایشی هستش که میتونه ادامه داشته باشه بدون اینکه اصلا دستاورد دیپلماتیکی رو داشته باشه، و یعنی وضعیتی که در واقع جنگی هستش که آمریکا توش برنده نخواهد شد اگر به این شکل ادامه پیدا بکنه، برنده قاطع بخواد بشه. اینو یه بنبست تمام عیار که به نفع جمهوری اسلامی هست. پس پرسش اینه که آمریکا به دنبال چی هستش از این سبک حملات؟ این سبک حملات جمهوری اسلامی رو در بعد دیپلماتیک تسلیم مز نخواهد کرد. الان مسئله اصلی نظامی هم این نیستش که آیا این حملات آمریکا اون قوا و امکانات نظامی جمهوری اسلامی رو نابود میکنه یا نه، تا حد زیادی نابود میکنه. مسئله اصلی این هستش که این نابودی امکانات و قوای نظامی جمهوری اسلامی باید سریعتر از توان حکومت در ایران برای احیا، بازسازی و پراکنده سازی شبکه عملیاتی و حملاتش باشه، بدون اینکه آمریکا درگیر جنگ فرسایشی بشه یا در تله دیپلماتیک جمهوری اسلامی گرفتار بشه. الان وقتی که این وضعیت در جریان هستش، ما نمیدونیم زیر کوه کلنگ در بعد اتمی چه خبر هستش و انطباق پیدا میکنه جمهوری اسلامی با وضعیت جنگی. مثلا ممکنه که این لانچرهای متحرک موشکی رو یا سامانهای پهپادی کامینی رو ببرن تو مناطق مخفی‌تر، مناطق مسکونی، حتی چین و روسیه زمان پیدا میکنن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن در بعد حالا اطلاعاتی و مواردی از این دست. پس مسئله زمان برخلاف حالا یک سری بحثایی که میشه خیلی خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. من یه مقاله رو از گری جی سامسون که از نیروهای سابق تفنگدانان دریای آمریکا بوده و از دستیاران ویژه دو تا از رؤسای سابق ستاد کل ارتش آمریکا که در مؤسسه جنگ مدرن در وست پوینت آمریکا نوشته، که مقاله بسیار مهم و جالبی هستش، میگه امروز بازدارندگی رقابتی بر سر زمانه. اگر آمریکا یا هر قدرت بزرگی فرصت ایدئال رو از دست بده، طرف مقابل دشمنش او رو با ابهام سازی، فرصت سازی و سرعت عمل در وضعیت از پیش تعیین شده قرار میده. این زمان که محدوده باید سرعت عمل داشته باشه، این سرعت عمل معنی نیستش که شما در تصمیم گیری شتاب زده عمل بکنه، بلکه اینکه شما سریع اون پلنای نظامی که از قبل باید آماده میکردی، داخل پرانتز پلنی که شاید اسرائیل داشت، باید سریعتر اجرا میشد. و این الان وضعیتی هستش که ما شاهد هستیم. حالا ببینیم که نتانیاهو در سفرش با آمریکا چه تصمیمی میگیره، چون خیلی سفر مهمیه.
1: عملا در تمام حوزه های سوخت و انرژی ما الان با وضعیت کمبود و در بعضی حوزه ها حتی با ورشکستگی روبرو هستیم، اما به طور خاص در بنزین که خب برای مردم هم خیلی مهمتر هست و این روزها خیلی حاشیه ساز شده، موضوع این هست که بر اساس آمار رسمی تولید پالایشگاهی کشور حدود 110 میلیون لیتر در روز اعلام میشه. این درش اون بنزینی که در پتروشیمی ها هم تولید میشه که بعضن کارشناسان میگن بنزین خطرناکی است و سالها این موضوع حاشیه ساز بوده که آلودگی هوای شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک حتی در سالهای اخیر به دلیل مصرف زیاد این بنزین هست. این هم ظاهرا در اون 110 میلیون لیتر هست، اما مصرف رو آمار رسمی حدود 130 میلیون لیتر اعلام میکنند. خب این 20 میلیون لیتر کسری در سال قبل هم تقریبا همین مقدار بود و حتی سال 1403 هم همین وضعیت رو داشتیم، با واردات بنزین این رو جبران میکردن تا حدی. اما الان با توجه به اینکه با محاصره دریایی عملا امکان واردات بنزین از بنادر جنوبی وجود نداره و عمده مسیر واردات بنزین هم از طریق امارات بود، به در واقع به عنوان یک واسطه برای واردات بنزین به ایران استفاده میشد و که خب میدونیم الان رابطه تجاری با امارات در حد صفر است، اون مسیر از بین رفته. از روسیه هم مقداری بنزین تهاتوری می آوردن که روسیه خودش الان با مشکل سوخت مواجه هست، یعنی اون مسیر هم وجود نداره. تازه اگر که تمام این ابزار هم آماده بود، پولی نداره دولت برای واردات بنزین. اعدادی که گفته میشد سالهای قبل تا 6 میلیارد دلاره که خب الان این رو نداره. در بحث گازوئیل هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، شاید به نسبت کمتر هست ناترازی که و کمبودی که در حوزه گازوئیل می‌بینیم، اما اونجا هم بحران زیادی وجود داره. صف‌های طولانی هست، رانندگان کامیون بارها در این مدت اعتراض کردن و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کمبود سهمیه ها، به مشکلاتی که در دریافت گازوئیل دارن، و به نظر میاد این دو حوزه الان موضوع اصلی بحران سوخت در ایران رو تشکیل میده. بنزین نرخش مثل نرخ ارز یک نرخ بسیار مهم در اقتصاد ایران هست و حتی شاید جنبه سیاسی، امنیتی و اجتماعیش حتی مهمتر از نرخ ارز هم برای مردم باشه. ما سال 1398 یادمون هست که گرانی بنزین باعث اون اعتراضات گسترده مردمی و کشتار معترضین توسط حکومت شد. عملاً این نشون میده که بنزین نرخش نرخ بسیار مهمی است در فضای کنونی ایران. این راهکارهایی که دولت میخواد به کار برای نرخ سوم بنزین رو افزایش بده یا سایر موارد، به نظر بیشتر برای کسب درآمد هست با توجه به بحران بودجه‌ای که داره.
2: جامعه LGBT ایرانی نیم قرنه که حذف شده توسط رژیم جمهوری اسلامی، نیم قرنه که ما هیچ صدایی نداشتیم و به طور سیستماتیک این حذف اتفاق افتاده. هممون جمله معروف احمدی نژاد رو به خاطر میاریم که گفته بود ما در ایران همجنسگرا نداریم، اما ما امروز فضا رو داریم پس میگیریم و صدای خودمون رو در بزرگترین محافل سیاسی اپوزیسیون خارج از ایران داریم به گوش همه میرسونیم، خواسته هامون رو میگیم و این به نظر من یک پیشرفت بزرگیه. و دیداری که ما با شاهزاده در پاریس داشتیم به نظر من روزی سرنوشت ساز در تاریخ مبارزات کویر در ایران هستش. من سال گذشته افتخار اینو داشتم که در برنامه همکاری ملی در مونیخ حضور داشته باشم و این راه آغاز شده. راه سختی در پیش داریم ولی میدونم که آغاز راهه و کارهای عملی زیادی هستش که با هم برای انجامش بدیم. از فواید این دیدار بگم، به نظر من اثر مستقیم میذاره روی گفتمان عمومی جامعه و حتی اگه نتیجه فوری نداشته باشه این مسئله، مسیر رو به نظر من باز میکنه، عادی سازی میکنه گفتمان رو، چیزی که در تمام این سالها ما در حاشیه بودیم و تابو بود. این مسئله امروز داره بهش پرداخته میشه و اینجا جا داره که من مجدد از شاهزاده و تیمش سپاسگزاری بکنم که به این مسئله میپردازند. شاهزاده بارها تاکید داشته از حقوق شهروندی برابر و چیزی هم که ما میخوایم همین حقوق شهروندی برابر هستش، نه چیزی فراتر از اون، نه چیزی کمتر از اون، از جمله حق تحصیل، حق ازدواج، حق آموزش، حق اینکه اگه کسی تو خیابون به ما توهینی کرد جرم تلقی بشه، جرم انگاری کویر ستیزی و جرم زدایی از روابط همجنسگرایانه. اینا تماما چیزایی هستش که اگه شما به عنوان یک فرد غیر همجنسگرا این حقوق رو تا حدودی داری، ما هم همین حقوق رو میخوایم و هیچ چیز فراتر از اینی نیست. ما رویای ایرانی رو داریم که بتونیم بی هراس توش زندگی کنیم، بتونیم عشق بورزیم و در آزادی و آبادی ایران فردا نقش داشته باشیم و به نظر من اون روز دیر نیست و امروز همه ما، همه جامعه LGBT دست به دست هم دیگه دادیم که بتونیم این فضا رو پس بگیریم.

ما تصاویری را دریافت کردیم که سنگ مزار طه نادری را شکوندن و اون رو تخریب کردن. جمهوری اسلامی غیر از اینکه جوانان را از خانواده هاشون گرفت، پدر و مادرها را داغدار کرد، حتی بعد از گذشته بیش از 6 ماه سنگ مزار این جاویدنامان را همچنان تخریب میکنه، همچنان اونها را از بین میبره، رنگ میپاشن روشون. تاها هم جزو یکی از اونها بوده. مادر تاها سرور سرودی یکی از شاعرین مبارز سیاسی بوده که تقریبا 10 سالم محروم بودن از اینکه در مجالسی که مربوط به شعرخوانی هسته شرکت کنن یا پستی رو منتشر کنن. تاها نادری در 18 دی ماه در سن 18 سالگی به شاهرگ رونش شلیک میشه. 11 بار عمل جراحی روی این بچه انجام میدن، 8 بار احیای قلبی و ریوی انجام میدن، اما در نهایت آمبولی میکنه و کشته میشه در شهر رضای اصفهان. عاشق فوتبال بوده، رونالدو رو دوست داشته. یک تیشرت مربوط به فوتبال مدرسهشون براش به یادش شماره 7 رو گذاشته بودن بر جای خالیش در نیمکت تحصیلش در سال گذشته. نیمکت های زیادی در سال گذشته در شهرزای اصفهان بوده و اونها دیگه جوانان 18 ساله‌ای که دیگه به مدرسه برنگشتن و آرزوهاشون در رسیدن به آرزوهاشون ناکام، جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن که یکی از اونها تاها نادری بوده. مراسمش رو با شرایط خیلی امنیتی برگزار کردن و بسیار خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اونها رو اذیت کردن، در تحویل پیکرش اذیتشون کردن. یعنی جمهوری اسلامی حتی در اون زمان که این همه خانواده رو تحت فشار قرار داده، هنوز اون فشار امنیتی رو بر خانواده داره، همچنان سنگ مزارها رو تخریب میکنه، با تلفن‌های اونها رو تهدید میکنه و همچنان اجازه برگزاری هیچ مراسمی رو و عزاداری و حتی بر سر مزار رفتن عزیزان رو اذیت و آزار میکنه و اجازه اینکه این کار رو راحت بتونن انجام بدن ندارن. حتی در حال حاضر طبق اطلاعاتی که به ما هر روز میرسه اینه که خیلی از این جاویدنامه حتی نتونستن در شهری که زندگی میکردن عزیزشون رو به خاک بسپارن، مجبور شدن در جایی دورتر با پرداخت هزینه های سنگین جاویدنامشون رو ببرن و در جایی دیگه به خاک بسپارن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: نبرد در آمریکا،
4: این بعثت مردم رو نگاه کن،
5: نبرد شد علی الدوام.
6: در مورد کسری ها
7: آرامش حاکم است،
8: تا پای جان همه میستیم،
7: تحقق انتقام.
9: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
10: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، یه وعده خداست به ما،
9: نباید دازنوز کنیم، ما
11: پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
12: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
13: مذاکره اسلام آباد
14: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
13: دید. یک رکب بود.
15: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید.
16: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
18: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
19: تپه باستانی مارلیک در رودبار گیلان از ارزشمندترین محوطه‌های باستانی ایران است. یادگاری از اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد. این محوطه که احتمالاً آرامگاه فرمانروایان مردم آمارد بوده، بخشی مهم از هویت تاریخی شمال ایران را در خود دارد. اما امروز مارلیک با تهدیدهای جدی روبروست. حفاری‌های غیرمجاز، باچاق آثار تاریخی، رهاسازی زباله و فرسایش طبیعی. نبود حفاظت مستمر نیز روند تخریب این میراث گرانبها را سرعت داده است. مارلیک فقط یک تپه باستانی نیست، بخشی از حافظه تاریخی ایران است. حفظ مارلیک، حفظ یک هویت باستانی و ملی است.

یک شنبه 4 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش مصرانه مجتبی خامنه‌ای برای ساخت کلاهک پیشرفته اتمی. دسترسی احتمالی رژیم مجتبی به بمب اتمی چه تأثیراتی بر فضای سیاسی داخلی و تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ واکنش آمریکا، اسرائیل و اعراب چه خواهد بود؟ و چرا مجتبی افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی یا حتی ذوالقعد را بالا کشیده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا دیروز در چند تا رسانه از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. حاکی از اینه که آقا مجتبی خامنه ای یا همون مجتبی سابق رهبر سوم حکومت اسلامی، میدونید رهبری که همین امروز تو پرانتز باید باز کنم، همین امروز حداد عادل گفته هیچ کس سوالا ندیدتش، گفته هیچ کس سوالا ندیدش اما انشالله زنده است. این عین حرفهای حداد عادل هست. دیروز هم وزیر خارجه گفته و پیروز هیچ کس من ندیدمش. حالا به هر حال این آقا مجتبی گفته که ارزیابی جدید دستگاه اطلاعاتی آمریکا که حساسیت های پدرش برای ساخت بمب یا کلاهک اتمی رو نداره و خیلی جدی مصرانه معتقد به ساخت سلاح‌های پیشرفته اتمی هم هست. تو این گزارش تازه اومده که پدرش علی خامنه ای یه گوشه چشمی به کلاهک قدیمی داشت که فکر میکرد یه بازدارندگی نسبی ایجاد میکنه، اما این اون کلاهک اصلا قبول نداره، کلاهک پیشرفته ای میخواد که بعداً کوچکتر هم بشه و روی موشک‌های قاره پیما نصب بشه. خانم آقایان، از اوائل دهه 80 شمسی، 1380 شمسی، از اوائلش تا الان که با هم حرف میزنیم حدود 25 سال هست، ربع قرن شده که سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران، صنعت ایران، سیاست داخلی ایران، خانم آقایان، همه چیز ایران و ایرانیان گروگان یک برنامه احمقانه اتمی شدند. این که میگم احمقانه چون علی خامنه ای، چه میدونم حسین شهید مداری، چهار تا آدم مثل اینها در تراز همینها توشون تحصیل کرده که نبود، اینها توهم داشتن که برنامه اتمی براشون مسئولیت میاره، براشون بازدارندگی میاره و ایران رو ابرقدرت میکنه. خود حکومت ایران، میدونید خود همین جمهوری اسلامی زمان علی خامنه ای به سه تا کشور اتمی، سه تا کشور نظامی اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان حمله کرد، یا به خودش یا به منافعش. یعنی اگر آقایان عاقل بودند، عاقل یک اشاره برش کافیه، عاقل بودند همین کافی بود که بفهمند حتی بمب اتمی، داشتن بمب اتمی هم بازدارندگی نمیاره. آخه چون اگر می آورد که سپاه نمیتونست به سه تا کشور داره بمب اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان موشک بزنه که. اما توهم، احساس قدرت اتمی شدن، میدونید پادشاهی که لخت هست داستانش یادتونه، اینقدر در ذهن آقایون قوی بود که نگذاشت به چیز دیگه فکر کنند و خودشون نجات بدن. در این حدود 25 سال و تکرار میکنم ربع قرن، همه چیز ایران پای این توهم قربانی شد، همه چیز. اما علی خامنه ای نه اونقدر درایت و احساس مسئولیت داشت که این توهمو کنار بگذاره، دلش واسه مردم بسوزه، واسه کارگران بسوزه، نه اونقدر شجاعت و شرافت داشت که بمب اتمی بسازه. حداقل شرافت نداشت، شجاعت بگه من بمب میسازم. میدونی نه شجاعت ساختن بمب داشت، نه شجاعت صلح رو. صلح هم شجاعت میخواد. حالا اما در حدود 25 سال بعد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر مبنای مکالمات شنود شده و اطلاعات محرمانه قبل از جنگ، نکته کلیدی است، قبل از جنگ، به این ارزیابی رسیدن، یه ارزیابی جدید منتشر کردن که اولا یک، کسانی که دنبال بمب اتمی بودند در جمهوری اسلامی ایران در ساختار حکومتی فعلی دست بالا رو گرفتن، قوی تر شدن، و ثانیاً دومن مجتبی خامنه ای که حالا به قدرت رسیده تردیدهای باباش درباره ساخت سلاح اتمی رو و به صورت جدی از تولید تسلیحات پیشرفته اتمی حمایت میکنه. این داستان راست رو بخواد تلخ اندر تلخ، یعنی واقعا نمیدونم سرنوشت عجیب و غریب کشوری مثل ایران هست که حالا 38 سال باباش باید اینجوری تحقیر کنه ایران رو، حالا این و اینم توهم ادامه بده، یعنی نمیبینن. ببین سر این توهم ایران رو نابود کردن، همین چون فردا که سه تا جنگ را انداختن، باز میخواد بسازه، باز نامرد میخواد بسازه. احتمالاً خانم آقایون، احتمالاً یکی از دلایل حساسیت فوق‌العاده غرب این تأسیسات کوه کلنگ که همین ترامپ دیروز پریزم گفت بهش حمله میخواهم کرد، احتمالا همین ارزیابی اطلاعاتی باشه. الان ما میدونیم که حکومت ایران، جمهوری اسلامی، در فاصله بین دوتا جنگ هزاران سانتریفیوژ، دقیقا چقدر رو من نمیدونم، هزاران سانتریفیوژ رو در واقع از جایی که هنوز معلوم نیست دقیقا از کجا به یه مکانی برده که در واقع پشت نطنز 2.5 کیلومتر نطنز فاصله داره که اسمش از تأسیسات کوه کلنگ. اونجا طوری هست، عمق اون در واقع پناهگاه، اون تونل ها طوری هست که بمب های سنگر شکن آمریکا هم قادر به تخریبش نیستن. همین ماجرا خیلی ها رو حساس کرده، خیلی ها رو نگران کرده. میدونید پیش خودشون فکر میکنن که آقا هدف حکومت ایران از این همه سرسختی، از این همه هزینه، از اینکه مردمش بیچاره میشن واسش مهم نیست، پلهاشو میزنن مهم نیست، تحریمش میکنن مهم نیست، کشته میشن مهم نیست، داغون میشن مهم نیست، زیر ساختشو میزنن، فکر میکنن هدف ساخت بمب دیگه. و حالا اینا رو بگذارید کنار، اینا رو بگذارید کنار و اون طرف قصه صحنه جنگ رو نگاه کنید، حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عربی رو، حاشیه جنوب خلیج فارس رو نگاه کنید، تلاش جمهوری اسلامی رو نگاه کنید برای به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در تنگه هرمز. ببینید واضح دنیا میترس، از نگاه دنیا نگاه کنید، اصلا اینجا راست و دروغ مهم نیست، درست و غلط مهم نیست، از نگاه دنیا نگاه کنید. نگاه دنیا میگه اینا همه سر این غنی سازیشون این همه خسارت دیدن، 25 ساله دارن خسارت میبینن، باز وایسادن، سه تا جنگ رو افتاده، بازم میگه ما هم غنی سازی کنیم، یه سری چیز برداشتن بردن کوه کلنگ و دارن بمب میسازن، اطلاعات هم نشون میده که خیلی دوست داره، و همزمان دارن تنگه هرمز هم سعی میکنن به گروگان بگیرن، اقتصاد جهان رو هر موقع خواستن ببندن. ببین دنیا میترسه از این دیوانگی، از این کارا میترسه. این روزها الان در جمهوری اسلامی شما دو تا جریان واضح میبینید. جریان اول به صراحت میگه باید بمب بسازیم، مخصوصا به کشتن علی خامنه‌ای خیلی اشاره میکنه، میگن این درس ما از جنگ‌های اخیره و اعتقاد دارن که ساخت بمب، همون که عرض کردم، مانع جنگ میشه، ساخت بمب بازدارنده است، کلاه کتومه بازدارنده است و ایران ابرقدرت میکنه، اعتقاد اونهاست، میگن که در واقع این کنار تنگه هرمز اینا بزنیم ما اصلا ابرقدرت میشیم، قدرت چهارم دنیا میشیم. اصلا به این فکر نمی کنم، واسه مهم نیست که آقا اگر بازدارندگی میاره پس تو چه جوری می‌خواستی اسرائیل نابود کنی؟ مگه اسرائیل بمب اتمی نداره؟ خب تو هم که می‌خوای نابودش کنی دیگه، اگه بازدارندگی می آورد که نمی‌تونستی نابودش کنی، نمی‌تونستی اصلا فکر کنی به نابودیش. واسهشون منطق، تحلیل، استدلال هیچی مهم نیست، خدا، اخلاق پیغمبر مهم نیست، اعدام می‌کنه، می‌کشه، کشور نابود می‌کنه، به ذهنش رسید می‌خوام بمب می‌خوام، بمب می‌خوام. جریان دومی که ما می‌بینیم جریانی است که میگن آقا اصلا بمب ما همین تنگه هرمزه، بمب رها کن، شوخی میکنن، تنگه رو بچسب. بیشتر تکنوکرات ها در واقع واسه اینکه هزینه اون بمب رو ندن و در این حال یه بهانه ای هم داشته باشن، و بدبختانه باید بگم هر دو تا راه برد متاسفانه به معنای واقعی متعلق به دوران جنگ سرده، به معنای واقعی هر دو تا راه برد احمقانه است. در دنیایی که هوش مصنوعی ریس پردازنده عامل قدرت هست، میدونید در این دنیایی که نگاه کنید ابعادش، بعد یک کشوری که اقتصادش طوری شده که 70-80 درصد جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی در پروتئین لازمش مشکل دارن، یک کشور میگه با یک کلاک اتمی مثلا 10 تا بسازی میشه تازه کره شمالی بابا جان 50 تا بسازی، فکر میکنه که با این میشه ابرقدرت. نابود کردن یک کشور برای ساخت بمب یا تسلط برای یک تنگه رو اسمش میذاره استراتژی، اسمش میذاره راهبرد، اسمش میذاره قدرتمند شدن. واسه اینو میگم مضحکه، یا دقیق تر باید بگم مضحک نیست، سوگ آوره، تحقیر آمیزه، باید بزنیم تو سرمون. یعنی ببین دنیا الان راجع به قدرت که حرف میزنه، قدرت اقتصادی بخشی از قدرت، نفوذ فرهنگی بخشی از قدرت، اعتبار بخشی از قدرت. سوئیس یه مشکلی تو کاش پیش اومده بود، ارتششون شنبه و یک شنبه که آخر هفته است یک دونه هلیکوپتر یا هواپیما نداشت، خلبانش رفته بودن تفریح. اما در این حال کشور قدرت بزرگیه، ببینید یعنی این چیزا نباید توضیح داد براشون که آقا قدرت فقط تفنگ نیست، اگه بین تفنگ باشه شما تازه ده تا اول که هیچ، 50 تا اول هم نیستید. اما با همه این چیزا اقتصاد نابود میکنه، فرهنگ نابود میکنه، 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، بقیه جامعه ایران اصلا همیشه ابعاد میبینید 40-50 هزار تا آدم بیگناه معترض میکشه و فکر میکنه با ساختن یه بمب اتمی که این منم طاووس لین شده. شاید حالا از اینجا بتونیم راز یه سری اتفاقات ماهای اخیر رو بفهمیم، از جمله راز انتخاب کسی مثل احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه. هم خیلی ها فکر میکردم که احمد وحیدی تحت تعقیب بین المللی به عنوان تروریست بین المللی، خب چرا اصرار دارن یه همچین تروریست بین المللی رو بذارن فرمانده سپاه، میذاشن پشت پرده باشه؟ اینطوری تصور میشد که چون قبلا احمد وحیدی فرمانده سپاه قدس هم بوده قبل از قاسم سلیمانی، فکر میکردن پیامی از اون هست، ولی نه، ظاهرا دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. احمد وحیدی یکی از آدمایی بود سرسختانه بمب میخواست، یا محسن رضایی که از زمان جنگ بمب میخواست، به عنوان مشاور نظامی منصوب شد، اولین کسی که ابراهیم اسمش چیه مجتبی خامنه ای منصوبش کرد، یا آدمی مثل ذوالقعدی در رأس شورای عالی امنیت ملی. راز بخشی از تحولات در واقع این رؤیای مجتبی هست که حالا متفاوت شده با رؤیای باباش و میخواد به بمب برسه. شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ماست. همچنین علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول ممنون میشم کوتاه بگید، بعد کم کم وارد ماجرا بشیم. گزارش نیویورک تایمز رو من براتون گفتم، به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکا است و میگه ارزیابی، تاکید میکنه این اطلاعات مال قبل از در واقع جنگ اخیر هست و میگه اغلب اطلاعاتی این از مشتبه دارن مال قبل از جنگ اخیر هست. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که با این همه تحول چطور مجتبی واقعا باز بمب میخواد؟ فکر میکنید جریانی که به صراحت هم میگه ما بمب میخوایم دست بالا رو گرفته و میتونه این هدفش رو پیش ببره؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای نامور و بینندگان عزیزتون. من حقیقتش یه مقدار در این برآورد اطلاعاتی شک دارم آقای مهدوی آزاد. ممکنه که علائمی باشه که اینا به سمت زنده کردن برنامه هستی، مثل همین که شما گفتین عملیات و فعالیت های اطراف کوه کلنگزلا اتفاق افتاده باشه و که حتما افتاده، به هر صورت با عکس برداری هایی که از بالا شده این فعالیت ها خودش رو نشون میده، ولی به نظر من اینها نشون دهنده این نیستش که اینا میخوان به سمت ساخت بمب اتمی برن. به نظر من اینها در چارچوب همون تفکری هستش که میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن، در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنن، اهرمی پیدا بکنن برای فشار به امریکا و حتی جامعه جهانی که اگر زیاد پا رو دم ما بذارین، زیاد به ما فشار بیارین، ما به سمت بمب خواهیم رفت. این ادامه همون سیاستی هستش که خامنه ای داشتش و فکر میکرد برنامه غنی‌سازی میتونه این تهدید رو واقعا بر سر امریکا و اسرائیل نگه داره و ما دیدیم که چگونه نقش بر آب شد و چگونه پوچ از آب در اومدش، یه همچین برداشت و یه همچین داکترینی. همونجور که شما خوب خودتون اشاره کردین، به نظر من اینها هم خوب فهمیدن که داشتن بمب اتمی، نفس داشتن بمب اتمی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. خودشون که دارن میبینن به اسرائیل حمله کردن، دشمن خونیشونه که میخواد این سیستم رو بر بیاندازه، ولی خب پاسخ اتمی نداده. جنگ اوکراین یه نمونه دیگه که خب ما میبینیم به روسیه هم حمله میکنه و ترسی هم از این که روسیه بمب اتمی داره نداره. من فکر نمیکنم که اینها به سمت بمب اتمی میخوان برن، ولی میخوان این فعالیت ها رو.
0: یه سوال همینجا آقای شهید سالس ازتون بپرسم، فرمایشون مراقبت شد. چون این گزارش در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا نمیگن حکومت ایران تصمیم گرفته بمب بسازه، میگن مجتبی خامنه ای اینو خواسته رو داره، این رویاشو داره، تو ذهن اون هست، نمیگن دولت هم چه تصمیم گرفته. شما موقعی که میگید اینها، منظورتون این مجتبی فکر نمیکنید رفته باشه به اون سمت، یا منظورتون هم دولت و حکومته؟
1: من کلا این مجموعه رو منظورم هست، برای اینکه من معتقد نیستم، حالا حتی در زمان خامنه ای هم همینجور بوده، که اصلا ما تو دنیای همچین چیزی تو روابط بین الملل نداریم که یک دیکتاتور به تنهایی تصمیم میگیره. دیکتاتور هم مثل همه آدمای دیگه تحت تاثیر افکار اطرافیانش قرار میگیره، مجموعی از اطرافیانش، به خصوص خامنه ای تصمیم گیریش، من کتابی که حالا سال 2015 نوشتم، تصمیم گیریش بر اساس رایزنی هایی بودش که تو شورای عالی امنیت ملی میشد. 90% مواقع وقتی اکثریت اونجا رأی میدادن خامنه ای با اونها همراه بود. من اعتقاد ندارم که سیستم برای خودش یک سازی میزنه و مشتبه خامنه ای برای خودش ساز دیگه.
0: بسیار متشکر. آقای نامور به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکر از صبر و تحمل شما. همچنین آقای شهید سالس، گفتم این ارزیابی در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو چندان درست نمیدونن. خب میتونه درست باشه، حرفش رو میتونه نباشه، ما ارزیابی اشتباه هم دیدیم از دستگاه اطلاعاتی آمریکا. شما واسه بهتر از شما بپرسم، اول شما نظرتون چیه راجع به این ارزیابی؟ شما فکر میکنید در واقع این تهدید، این چیزایی که از ایران میشنویم در مورد بمب، به قول آقای شهید سالس همون تهدید قبلی است که آقا اگه زیادی فشار بیاریم میریم بمب میسازیم که قبل از جنگ میکردن، یا مجتبی دنبال سیاست دیگری است برخلاف پدرش؟ و فکر میکنید که این کسانی که در داخل حکومت میگن باید بمب بسازیم واقعا عقلشون نمیرسه که بمب بازدارندگی نمیاره؟
2: بله، من خدمت حضرت عالی آقای دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای شهید سالس گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. منم با ارزیابی آقای شهیر سالس موافقم. ببینید حکومت ایران 5 تا زایمان داشته، اگر بخوام تأثیر کلی ببینید تو بعد بیام رو همه ارزیابی. زایمان اولش این بوده که ورود به جنگ بزرگ با آمریکا و همسایگانش شده که تا حالا سابقه نداشته به لحاظ کمی و کیفی، یعنی ابعادش بسیار بزرگتر از خسارت از جنگ با عراق به لحاظ کمی و کیفی دارم میگم، به لحاظ آسیبی که به ایران رسیده به لحاظ حجم زمانی. و این خود این جنگ یک پوست اندازی و زایمان مهمی در ساختار قدرت ایران ایجاد کرده. نکته دوم اینی که یک رهبری که نزدیک به 40 سال در ایران حکومت بوده از دست رفته و بالانس و مناسباتی که اون ایجاد میکرد خب دیگه نیست و رهبر جدید هم هنوز نتونسته اون نقش و موقعیت رهبر قبلی رو ایفا کنه که خب خود این مسئله است. نکته سوم در مورد این که ذیل همین موضوع دعواهای درونی بلوک قدرت ایران هست که خب بخش مربوط به خود مسئله جنگه که گروه های نظامی دست بالاتر رو پیدا میکنن و بخش هم مربوط به همین مسئله جابجایی رهبری است که ذیل اون تغییرات اتفاق میفته. شما فرض کنید آقای حجازی الان بیرون رانده شده و کلی آدم داشته تو مجموعه ها، خب اونا هم همین مسئله پیدا میکنن. و نکته چهارم هم ویژن آینده، تصویر آینده است که چه مسیر رو حاکمیت میخواد طی کنه برای چالش هایی که روبرو شده، هم جنگ، هم اقتصاد کشور و هم اداره کشور، هم بقا برای بلوک حاکمیت. با این چهارتا که نگاه کنید وقت گروه بندی ها ایجاد میشه و مسئله بمب هم از همینجاست. خب یه عده معتقدن باید بریم به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا و یه عده معتقدن باید بریم بمب بسازیم، حالا یا با بلوک روسیه بچسبیم و بمب بسازیم یا خودمون بمب بسازیم. اما در مورد بمب اولا من نمیدونم این اطلاعاتی آمریکایی از کجاست، چون خود شما میگید آقا کسی دسترسی نداره، بنابراین اطلاعات اینا معلومه از کجا بوده. هیچ کدوم از این مثلا بحث گروهی هم ایجاد نشده، هیچ جلسه مثلا شام با آقای خامنه‌ای نداشته که همچه هفته
0: گزارش ممکنه. گزارش آمده که این اطلاعات مال شنود اطلاعاتی بوده و اطلاعات جمع آوری شده از مقامات سیاسی ایران قبل از سابقه جنگ جدید.
2: بله یعنی موازه ممکنه داشته که آقای خامنه‌ای مشتبه مثلا نظرش بوده بمب هم باید بسازیم. حالا باید ببینیم اصلا لحنش چی بوده، معنیش بوده، به عنوان گزینه بوده. حالا اینا رو به کنار، همونجور که آقای شهید سالس هم گفتن این باید یه
0: اجماعی آقای نامور وسط حرفم نمیخوام بپرم، یعنی خدا وکیلی شما و آقای شهید سالس فکر میکنید که مثلا جامعه اطلاعاتی آمریکا و CIA این چیز عقلشون نمیرسه؟ فقط هم
2: گوشم بعد گوش کنید. شما ببینید، شما ممکنه ببینید آقای خامنه ای خیلی موارد خیلی چیزا رو گفته مثلا، ولی تو عمل اجرا نشده. دقت میکنید چی میگم؟ برای اینی که من یه چیزی میخوام تا اجرا شدنش موانع، ببین ساخت بمب 5 6 تا مانع داره. اصلا خود آقای خامنه ای نمیخواست به نظر من از یه موقعی، علتش این بود که برداشت این بود که اگر بمب ساخته بشه نظامی ها میان قدرت دست میگیرن به طور کامل. اگه یادتون باشه حتی 92 هم نمیخواست قالیباف بیاد سر کار، یعنی نمیخواست کلا نظامی ها ریاست جمهوری رو بگیرن دست. دقت میکنید بمب ساختن یک موقعیت جدید به اونا میداد و ایشون تا همون مسئله غنی سازی نگه داشته بود به عنوان عنصر بازدارنگی که کارم نکرد. درسته. نکته دوم اینه که این مانع داره مثل هر چیز دیگه که هست، این که میخواد من از وقت بعدیم کم کنید. ببینید یکیش مانع اطلاعاتیه، سیستم باگ اطلاعاتی داره و تو این جنگ نشون داد که چقدر باگش بزرگتر از اون چیزی بود ما فرض میکردیم، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه. درسته. نکته دوم اینه که این کار با مخفی سازی انجام نمیشه، یعنی اینجور نیست که شما بخواید بمب بسازید نفهمن و موقعی که خواستید انجام بدید با هر قیمتی و با هر هزینه‌ای مانع خواهند شد. حتی اگر شما بگی کارپت بمبین کنن، بمب اتم به کار برن، هر چی که شما فکر کنید. این حتی آقای اوباما هم همین تهدید کرده. آقای خامنه‌ای هم میدونست که این جایی نیست که حکومت بخواد بره، پس بنابراین و اونام نمیتونن مخفی کنن. دهه 50 60 نیست که بتونی شما بری یا حتی کره شمالی هم نیست اینجا، میدونید چی میگم؟ به هر حال هر کاری بکنید لو میره. تا الان نشون دادن تمام پروژه‌های هسته اینا. نکته سوم اقتصاد کشوره، که آیا اقتصاد کشور ظرفیت ورود به همچین درگیری داره؟ که الان نشون داده نداره. خود الان آقای همتینا نظرشونه که با این روند محاصره نمیدونم تحریم ما 3-4 ماه میتونیم منابع حکومت تامین کنیم. شما الان بازنشسته‌ها تو خیابونن دیگه، برای که نه پولا رو نمیتونن دولت پرداخت کنه. نکته چهارم مسئله تو بلوک قدرته. تو بلوک قدرت اجماع نیست و وقت اجماع نباشه اصلا نمیتونید شما همچین پروژه سنگینی رو، اونم توی حکومتی مثل ایران که اصلا حزبی نیست، ببرید پیش. نکته پنجم قدرت‌های بزرگه، یعنی آیا همه قدرت‌های بزرگ مخالفن با این کار؟ شما وقت شرایط بین‌المللی مخالف باشه شما نمی، یعنی هم روسیه هم چین اروپا و آمریکا هم که دیگه برای قدرت‌های تو شورای امنیت مخالف این کارن. و از همه مهمتر اینه که ورود به این کار یه دیسیپلین، یک سازمان و یک مجموعه میخواد که اینا اون قابلیت به نظر من ندارن. یعنی یک ساختار اگرم بخواد ببینید، اگرم بخواد شدنی نیست.
0: متشکرم. آقای شهید صالح دو تا نکته خیلی مهم گفتن آقای ناور حقیقی که بهش اشاره کردن که من بخوام راجبش صحبت کنم. یکی این که گفتن که با هر هزینه و با هر قیمت این مانع میشن، این آمریکا نمیگذاره. این نکته خیلی مهمه است. من میخوام بعدن از شما بپرسم، بعدن نه الان، از خود آقای ناورم میخوام بپرسم. اما یه نکته دیگه که اشاره کردن خیلی کلیدی بود، نکته دوم باگ سیستمه. یعنی ما هممون تو جنگ دیدیم اینا اطلاعات دارن دقیقاً که مثلا زیر پیراهن علی خامنه ای اینجاش دوخته شده سفید، فردا قهوه‌ای، در این حد اینا اطلاعات دارن. با این اطلاعات منطقاً نمیتونه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا اینقدر اشتباه باشه که شما بگید اشتباه است. بنابراین با یه هدفی باید منتشر شده باشه. نیویورک تایمز خودش میگه که انتشار این گزارش یه هدفی بوده برای زمین سازی جنگ. ولی ما دارن میبینیم که الان داره به سمت صلح دارن میرن. یعنی بحث توافق الان امروز خیلی جدی شده. به نظر شما هدف از انتشار همچین گزارشی چیه؟ چرا جامعه اطلاعاتی آمریکا حالا این روزها داره میگه که آره یه همچین گزارشی هست، مشتاق میخواد بمب بسازه، در حالی که اینا مثلا توی کلنگ دارن همچین کاری میکنن. آقای نتانیاهو هم داره میره آمریکا گفته اسناد تصمیم جدید جمهوری اسلامی برای ساخت بمب رو میخوام بدم به ترامپ.
1: اتفاقا به نکته خوبی های همین آخر اشاره کردیم. به نظر من در اومدن این گزارش بی ارتباط با سفر آقای نتانیاهو نیست. یعنی این دوتا همزمانی، این دوتا معنادار هست، به این معنی که اگر نتانیاهو بیاد پلوی ترامپ بتونه متقاعدش بکنه با توجه به این گزارش اطلاعاتی که لازم است یک کمپین خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی را بیفته، که حالا اگر اسرائیل هم درش باشه که آقای نتانیاهو علاقمند هستش به این مسئله، بتونن زیر ساختای اون کشور رو بزنن و کشور رو، من به این کلمه خیلی تکیه میکنم، غیر قابل حکمرانی بکنن. برای اینکه برای پایین آوردن جمهوری اسلامی کافی نیستش که فقط یکی دو تا نیروگاه برق زده بشه یا به قول آقای ترامپ 4 تا پل زده بشه. باید اون سیستم، اون مملکت، اون سیستم نتونه با اون کشور رو حکومت بکنه و کشور غیر قابل حکمرانی بشه. در نتیجه این که شما میفرمایید آیا سیستم اطلاعاتی امریکا یه همچین چیزی رو نمیفهمه، از قرائنی که ایجاد میشه، حتی از حقایق و واقعیت هایی که وجود داره، من و شما با دو تا دیدگاه میتونیم دو تا برداشت متفاوت رو از اون واقعیت داشته باشیم. اینطوری نیستش که از یک واقعیت واحد همه برداشت واحد داشته باشن. به طور مثال برداشت ها این بود قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که اگر پای خامنه ای از میون برداشته بشه سیستم فرو میپاشه. این یک چیزی بودش که حالا من که حدود 10 سال بود اینو بحث میکردم که همچین چیزی نیست. اون یک سیستم شکل یافته، یه استبلیشمنت، با مرگ خامنه ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب یه همچین چیزی بود. آیا ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا اومده بود بگه که اگر خامنه ای کشته بشه اون سیستم پا بر جا میمونه؟ که هیچ. بتونه با دو تا قدرت بزرگ وارد جنگ بشه، نبوده دیگه. پس این واقعیت ها، حتی این واقعیت ها رو برداشت های متفاوتی میشه ازش کردش. به نظر من از قرائنی که وجود داره، حالا شما هم میگی که شنوت های تلفنی، درست هم میگی، شنوت های تلفنی و غیره، به نظر من میشه برداشت های متفاوتی کرد، همونجور که آقای حقیقی هم
0: بشه. البته در مورد بحث فروپاشی حکومت، آره این من این تاکید بکنم که چون من خودم منتقد بودم، میگفتم نمیشه، تاکید کنم که گزارش ها میگه که CIA ارزیابی درستی داشته، CIA میگفته که اینم اتفاقی نمیفته. سیاست مداران کاخ سفید، آقای ترامپ در واقع راه خودش رو رفته، آقای ترامپ و وزیر خارجش اینا، موسی ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته، یعنی اونا فکر میکردن که میشه از بالا مثلا مثل فیلم های چیزی هالیوودی شلیک کرد، از پایین مردم انقلاب بکنن، و ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته. اما CIA ظاهرا اطلاع درستی داشته، حتی بخشی از حرفای موسی میگفته که تحلیل گفته که اینا دریوریه، منتها کاخ سفید در واقع کار خودشو کرده و همچی چاله برای خودشون درست کرده. خب آقای ناور ادامه بدیم بحث رو. آیا شما با این ارزیابی های
2: شما صحبت
0: که ممکنه این ربطی داشته باشه با سفر
1: نتانیاهو؟ آره، من می‌خواستم اینو بگم.
0: اگر آقای نتانیاهو بیاد،
1: اجازه بدین آقا
0: بفهمید،
1: اجازه بدین، اتفاقا نکته خوبی رو گفتین. اگر موساد اینقدر اشراف اطلاعاتی داشته که به قول شما بگه که زیر پیرنی آقای خامنه ای هم چه مشکلی داره، پس برداشتشون از این قضیه که اگه پای خامنه ای از میون بره سیستم کلاپس میکنه و میاد پایین، اشتباه بوده. پس این اشتباهات هست، این برداشت های غلط هست. این که شما میگیم مگه میشه، بله میشه، این یه نمونه شه. همین میخواستم اینو بگم.
0: خب متشکرم. بله متشکرم. آقای ناور، این که شما گفتید که با هر خزینه با هر قیمتی غربی ها مانع میشن، نکته کلیدی است. شما با این ارزیابی شهید سالس موافقید که میگه ممکن ربطی داشته باشه به سفر نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا؟ و اگر اینطوری باشه، اگر نتانیاهو واقعا سند و مدرک ارائه داده باشه، ممکن اصلا ما عوض بشه؟ یعنی الان بحث توافق 10 روزه و اینا هست، یا دوباره عوض بشه بره به سمت جنگ؟
2: ببینید، اسرائیل هدفهای مشخصی داره. اینی که باید برنامه هسته ایران تا اونجایی که میتونن از کار بیفته. دوم اینی که حکومت توانمندی در مورد فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نداشته باشه، یعنی تو من از کشور خودش نیاد بیرون. و سوم اینی که راهبرداش تغییر کنه. و اگر راهبرداش تغییر نکنه و مثلا هسته‌ایش بخواد باقی بمونه، با هر هزینه‌ای باید سعی کرد که تبدیلش به فیلد استیت کرد، حتی اگر نشه تغییرش داد. حالا دو تا مانع داره. مانعش این است که دو تا موضوع، مسئله هسته‌ای و مسئله خلیج فارس، چیزی نیست که با حمله هوایی الزاماً بتونن موفق بشن. یعنی نه نیروهای دلتا فورس میتونن بیان مثلا یه ساعته بردارن اورانیوم رو ببرن، و نمیتونن مسئله خلیج فارس رو با چند تا حمله حل کنن. بنابراین در این دوتا چون با یک چالش جدی روبرو هستن، اگر بخواد اقدامی بشه که اون هدفی که ماده اسرائیل بشه، دو مدل بیشتر نداره. یا باید دیپلماسی باشه که کامل ایران قبول کنه اون دوتا موضوع رو محقق کنه، یعنی اورانیوم رو بده و مسئله منطقه ایش رو هم، همین چیزی که تو تفاهم نامه است، بره تو ترکیب تخاصم به اسرائیل. یا اینی که با یه جنگ گسترده‌ای که تبدیل به فیلد استیت بشه انجام بده. بنابراین برای این کار میره به سمت زدن زیرساختا و در یه جایی که دیگه حکومت حتی نیازهای شهروندانش رو نتونه پاسخ بده و درگیر بشه با مجموعه. بنابراین این از این زاویه بخشی از این لیک های اطلاعاتی که میاد بیرون دنبال اینه. الان شما ببینید همین کوه، همین محل جدید هسته که گفتن، داکیومنتشون ندادن که آیا ایرانی ها سانتریفوژ بردن اونجا یا نبردن. چون ببینید اینا معمولا آقای آلبرایت این کار میکنه، یعنی آقای آلبرایت میگه آقا مثلا سانتریفوژ منتقل کردن یا فلان سایت طالقان فعالیت دیگه شو شروع کرده. در این مورد آقای آلبرایت هم هیچی نگفته، هیچ اوییدنسی هم نشون ندادن که اونجا سانتریفوژ منتقل کردن.
0: و خیلی هم عجیبه که حتی نمیدونن این سانتریفوژ از کجا رفته. اینا واسه من عجیبه، این سانتریفوژ منطقا باید از یه جایی از نطنز رفت، از فرودو رفته دیگه، میگن معلوم نیست از کجا رفته.
2: ببینید باید نشون بدن، ببینید باید یه فقط میگن رفته ولی هیچ اویدنس نشون ندادن. دقت میکنه چی میگن؟ یه نکته هم دقت کنید، بعضی موقع اگر مقامات ایرانی بدونن که شنود میشن، بعضی موقع ممکنه اطلاعات غلط هم اینجوری بدن، مثلا بگن آقا اونجا ما شروع کردیم به این، چه اتفاقی میفته؟ شما رو میفرسته دنبال نخودسیا، یعنی شما فکر میکنی یه چیز مهمی کشف کردی، در واقع اتفاقی نیفتاده. دقت میکنه چی میگم؟ یعنی اگر بدونن شما، یعنی حتما این کارو میکنن که شما بگی آقا ما کش کردیم اینا اونجا دارن اونجا کار میکنن.
0: ولی دکتر خودتون به درستی گفتید باگ سیستم بزرگتر از این حرفاست که بخواد بازی کنن با سی آی موساد.
2: آره ولی واقعا ببینید اگر همچین چیزی باشه که میدونم، ببینید دارم میگم مقامات رسمی آمریکایی هیچ کی چی نگفته، اینا خبر روزنامه ایه. وقتی خبر روزنامه ایه، مقامات رسمی نشه، میتونه همین لیکی باشه که آقای شهر سالس میگه، یعنی فضاسازی خبری برای یک کاری که میخوان انجام بدن. درسته الان دوتا خبر اومده که آقا مشتبه نظرش این بوده، این هم تو اینجا هم دارن میکنن، خوبی به چسبونی به هم، یعنی انگار دارن میسازن، در حالی که در واقع گفتم با چالش های جدی روبروز که به این راحتی نیست. مضافم برای این که تو بروک قدرت یه عدهی همین تیم آقای قالیباف، آقای پزشکیان و حتی آقای ذوالقرنیان همه دنبال الان حل مسئله و نرمالیزاسیونن، یعنی این تفاهم نامه میرسه به عادی سازی رابطه با آمریکا. بنابراین اون پروژه مونی
0: خب خب یه سوال عجیبه، یه وقت زیادی نموده اینا بر متوجه. یه سوال از هم از شما میپرسم هم از آقای شهید سالس، مثلا خیلی کوتاه بگید، از اول از شما میپرسم آقای دانور خیلی کوتاه، به فرض اگر اینا برن به اون سمت، یعنی بخواد مشتاق برن به سمت ساخت بمب، آمریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه و کشورهای عربی چه میکنند؟
2: خب آمریکا و اسرائیل به نظر من اگه ببینن از مسیر عادی نشه، بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده میکنن، زیر ساختار رو میزنن، هر کاری میکنن که متوقف بشه با هر قیمتی. ببین این حتی آقای ترامپ نگفته، اوباما گفته، بایدن گفته، برای که این یه خط قرمزی است که براشون مهم نیست هزینه‌اش چی باشه. دقت میکنه چی میگم؟ وقت تمام اروپا و آمریکا اروپاییان موافقن با این کار، یعنی نمیخوان این اتفاق بیفته، بنابراین اعراب هم موافقن، بنابراین این کار رو انجام میدن. من فکر کنم اتفاقا بخش مهمی از مهم، ببین آدم های کلیدی مثل موسوی، مثل آقای قالیباف، اینا میدونن و میدونن هزینش چیه، از یه جایی دیگه به قول معروف وارد نمیشه. الان ببینید همین وقتی که میزنن به کشور عربی، سعی میکنن جوری باشه که حملات با کنش روبرو نشه. حتی به اسرائیل که حمله میکنن، یه جوری حمله میکنه که اون یه دفعه بمب اتمش علی ایران استفاده نکنه. دقت میکنید اسرائیل بمب اتم داره دیگه، درسته؟ بعد به نوع حملهش رو سعی میکنه تنظیم کنه که واکنش حد اکثری به دنبال نداشته باشه. بنابراین در مورد ساختن بمب به نظر من اینو میدونن.
0: مثلا آقای شهید سالس، شما چی فکر میکنید اگر اینا به فرض، اگر نکته از قبل مونده بفرمایید و سوال جدیدم میده، اگر اینا برن به اون سمت، حالا به فرض برن، آمریکا چه خواهد کرد، اسرائیل چه خواهد کرد و کشورهای عرب هاشی جنوب خلیج فارس چه خواهد کرد؟ اروپا رو از قصد نادیده گرفتم و سوال نپرسید.
1: به نظر من همون آمریکا و اسرائیل مطرح هستن، چون کشورهای منطقه دیگه قدرتشون که از این دوتا که بیشتر نیستش، یعنی زیر سایه این دو قدرت هستن. بله اینا اگر یه همچین چیزی بشه، اولا ببینید آقای مهدوی آزاد، این کار باید یه مقدماتی داشته باشه. شما خودتون خوب اشاره کردید، با این اشراف اطلاعاتی که الان وجود داره، اینجوری نیستش که یه مرتبه در ظرف یه شب بمب اتمی از یه جا ظاهر بشه. این کارم مخفیانه غیر ممکنه با این نگاهی که روی جمهوری اسلامی از پروژکتورهایی که روش افتاده، هر حرکتشون رو زیر نظر دارن. ما ببینیم که یه روزی بمب اتمی ساخته شده اونجا، تازه بمب اتمی هم اگه اونجا بخواد ساخته بشه، اینطوری نیستش که اینو ببخشید به قول معروف بالای تاخچه بذارن، باید تست بشه. خب به محض اینکه تست بشه دنیا میفهمه. خب این که چیزی نیستش که مخفی بخوان بهش برسن. به نظر من اگر به اون سمت برن، حتی چون ما دیدیم دیگه غنی‌سازی 60% هم باعث نشد که این به اصطلاح اون حملات انجام بشه و کشور زیر و رو بشه. الان که اصلا مسئله تنگه هرمز مطرحه و من دلم میخواست بیشتر راجع به اون صحبت کنیم، برای اینکه این شده مرکز درگیری و چرا شده و چی پیش خواهد اومد. به نظر من این خیلی موضوع جالبی بود، به خصوص با گزارش امروز نیویورک تایمز در مورد مشکلاتی که آمریکا داره برای ادامه جنگ. به هر صورت به نظر من با هر وسیله ممکن حتی اقدام بکنن برن به اون سمت، بله آمریکا و اسرائیل با تمام قوا حتی شده اگر از بمب اتمی استفاده بکنن اون سیستم رو در هم خواهند کوبید و نه اجازه نخواهند داده جمهوری اسلامی.
0: خب آقای شهید صدرالدین، این 6 دقیقه آخر برنامه که مونده، این 6 دقیقه آخر هم موضوعی که گفتید دوست داریم صحبت کنیم، اتفاقا صحبت کنیم، قصد من از ابتدای برنامه همین بود در واقع، ولی با نگاه تفاهم نامه توافقی که این روزها گفته میشه و احتمال داره که در واقع خیلی قضیهش مثل که ظاهرا جدی شده شد. این که گفتم اعراب چه میکنن به این خاطر که خبر دارید که ظاهرا آقای ترامپ موافقت کرده با غنی سازی در عربستان سعودی و سوال این بود که آیا ممکنه اعراب هم برن به سمت بمب، یعنی یه رقابت هسته‌ای برای در منطقه شروع بشه. خب حالا این سوال از این زاویه میپرسم، بر این تفاهمی که الان بین ایران و آمریکا قرار شکل بگیره، هرچی تفاهم دوم آتش بس دوم، به نظرتون سر هرمز به توافق میرسن آنچنان که جمهوری اسلامی میخواد؟ یعنی آخرش قبول میکنن که چون الان میگن سناریویی که روی میز هست اینه که ایران یه هزینه بگیره یا ایران یا این هزینه رو یک در واقع نهاد بین المللی بگیره، سر این با روایتی که جمهوری اسلامی میخواد تفاهم میرسن یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد

0: میکنم احمقانه ای هستش زدن کشتی ها، برای که شما میخواستین با تسلط بر تنگه هرمز اونجا یک بازدارندگی ایجاد بکنید که فشار بیارین به اقتصاد امریکا و هر آن بتونین با افزایش قیمت نفت به اقتصاد دنیا هم بتونین فشار بیارین. خب این بازدارندگی ایجاد شده، زدن کشتی ها دیگه داستانش چیه؟ اون چیزی که آسوشیتد پرس امروز گزارش کرده این هست که جمهوری اسلامی قبول میکنه که از زدن کشتی ها خودداری بکنه، فشار کمتری بیاره، یعنی اون فشاری که قرار بوده میگفته باید حتما از دالانی که من تهیه کردم و تأمین کردم بیاین عبور بکنین، و ترامپ هم و امریکا هم از زدن به اصطلاح زیرساخت ها و یا حمله به جمهوری اسلامی چشم بپوشه. یعنی در واقع برگردیم به تفاهم نامه فقط با این شرط که دیگه اون فشاری که جمهوری اسلامی می آورد که اگر کشتی ها قرار باشه از طریق کانال عمان رد بشن اونها رو میزنه، از اون همونجور که شما گفتین عقب نشینی خواهد کرد و اینها به این نتیجه خواهند رسید. برای اینکه وضعیت در ایران هم، من فقط اینو بگم خیلی سریع، تورم 90% میدونی 88.6% حدود 4.5 میلیون نفر به کوی ایران برآورد کرده، بیکاری فقط در اثر جنگ است. امروز آقای این جالبه، امروز آقای حسین محبی که اینا احساس کردن که شورش گرسنگان در پیشه، میگه دشمن برنامه ریزی کرده که مردم بریزن تو خیابون، فرقه ها بریزن توی خیابون و ما به هر قیمتی سرکوب خواهیم کرد، و میدونن که این اتفاق با این وضعیت اقتصادی خواهد افتاد. در نتیجه جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه اینجا عقب نشینی بکنه، و خب این بازدارندگی هم ایجاد شده، هر موقع اگر که بهش فشار بیاد میتونه اونجا رو با موشک و پهباد و اینا تهدید قرار بده.
1: متشکرم آقای نامور حقیقی. کمتر بود دو نیم دقیقه وقت داریم، کمی کمتر. شما چی فکر میکنید حوزه تفاهم نامه، مخصوصا که با اوکراین هم دارن جنگ میکنن؟ الان یه دقیقه پیش اعلام کردن که ما میخوایم با اوکراین حمله بکنیم، اوکراین کشتی جمهوری اسلامی رو در خزر زد. آیا احتمال میدید و یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از تنگه هرمز اتمی دومش هم عقب نشینی کنه؟
2: والا ببینید، این اختلاف نظر بوده در حقیقت. این حمله که کردن به هفته پیش به کشتی عراقی و عربستانی، هفته قبلش هم کرده بودن، واکنش آمریکا رو دیده بودن و مشخص نیست مسئولیتش با کی بوده. یعنی قطعا اگه پیام آقای موسوی رو نگاه کنید که مسئول هوافضاست در مورد حمایت از تیم دیپلماسی، مشخصه که این حمله توسط جریانی ایجاد شده که حالا مخالفن با این مسئله. جریانات مخالف هر نوع عادی سازی رابطه، تفاهم با آمریکا، ترک مخاصم با آمریکا، و یه جریانات منفعتی هم هستن، تراستیایی که پولا رو برنگردونن به کشور و اینا دنبال اینن که ایران و آمریکا وارد درگیری بشن، پولا رو برنگردونن. نونشون تو اینه. نزدیک خودشون الان میگن نزدیک 15 میلیارد 20 میلیارد رو پول برنگشته. دقت میکنید؟ بنابراین اون تراستیایی که پول برنگردونن دنبال اینن و دارن هزینه میکنن، از روزنامه نگار، تحلیلگر، نماینده مجلس، صدا و سیما، همه رو دارن چیز میکنن، سپورت میکنن که بیان این حرفا رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم تیم مثلا آقای قالیباف، آقای پزشکیان که دنبال حل مثلا، چون کشور اداره کردن، میدونن چالش های کشور چیه، و اگر نتونن توافق کنن، عملا گفتم تا پایان تابستون میتونه منابع هزینه بده، بنابراین اونا دنبال حد مثلا. این توافق نامه هم نکات بسیار مهمی داشته، مثبت داشته، از جمله ویور فروش نفتش از برجام هم بهتر بوده، اون زمائم حقوقی و اون ویور فروش نفت تو برجام هم اتفاق نیفتاد، و اگه دقت کنید آمریکا بلافاصله محاصره هم روز اول برداشت. بنابراین تفاهم نامه به قول معروف گنجی بوده برای اینا، و کسایی نمیخوان این اتفاق بیفته. گفتم گروه های مختلف تو گروه که قدرت هستن نمیخوان اتفاق بیفته، و تنها بازگشتش همین بازگشت به مسئله اینه. من فکر کنم اگر توافق صورت بگیره، خلیج فارس عادی، حالت عادیه، و همون چیزی گفتن هر موقع شما میتونید ببندید اگر اونا بخوان بزنن زیر بازی، یعنی اگر نخوان به تعهداتشون عمل کنن. من فکر میکنم آقای ترامپ در ماه آگوست بعید میدونم بخواد حمله فراگیر کنه، و ولی اگر بدونه که یه مشکل دیگه هم که آقای ترامپ داره اینه که احساس میکنه که اینی که اومده مذاکره کرده انگار همه قدرت دستش

0: بنابراین اگر اون قدرت رو نشون بدن، اون روابط امکان، من فکر کنم آمریکا در مجموع کنار بیاد. جز این که میگم این چالش ها آمریکا بفهمن دیگه
1: بسیار
0: ادامه
1: بسیار
0: توافق مهمتره.
1: سپاسگزارم. بله، وقت متاسفانه تموم شد و خب هنوزم من نمیتونم باور کنم که در واقع قدرت در ایران دست کی هست، ولی به نظر میاد که پزشکیان قالیباف به قول شما یه ذره دست بالاتر داشته باشن. سپاسگزارم از شهید سالس روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزد، و علیرضا نامبر حقیقی، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، درد و بلاتون بخورد سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100000 تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100000 به آستانه 200000 تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100000 تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190000 تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200000 تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200000 تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی‌ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو به روز می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93000 تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175000 تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سر در نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایینتر از 175000 تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7 تا 9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191000 تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساخت‌های کشور و توقف صادرات و غیره ریسک‌های اقتصادی ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال، نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه. تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد. از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه‌ای، ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش‌های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی، نرخ دلار ظرف 2 هفته داره خودش رو به خط پیش‌بینی دوباره نزدیک می‌کنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد، قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط برگردوندن نرخ به کانال قبلی، یعنی زیر 200 تومان، چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200000 تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولهباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارن خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردن و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 مکول کردن. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5-9% نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7-8% باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7% بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6% حوالی نوروز. و حتی اگر تورم تا ماهی 5% پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5-8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90% ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10% سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوبار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات اقتصاد ایران معلق باقی میمونه، سرمایه گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر میفته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن، جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت همونطور که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار میریزن از تهمونده ذخایری که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار، فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200,000 تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت، این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه می‌داره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داره آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید، این وعده خداست به ما،
13: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
14: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
15: مذاکره اسلام آباد
16: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
17: یک رکب بود،
18: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید،
19: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
21: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
22: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
21: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
23: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
24: یک جنگ گسترده بین المللی.
23: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
25: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
26: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
25: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
27: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
23: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
28: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
27: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی،
26: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل،
29: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
30: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
23: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
21: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
31: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
32: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
21: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
33: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
21: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. احتمال ادامه مذاکره و آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی. رویترز میگوید تهران توقف حملات از سوی آمریکا را یک اقدام تاکتیکی میداند. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تهدیدهای امنیتی در منطقه. یک نفتکش امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفت. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی. در آستانه دیدار با دونالد ترامپ، نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی قاطع و سخت خواهد بود.
1: این بار برها رو بردن، امروز هم دوبار رفته، هر کدومش دو ساعت نیم.
0: اختلال در زندگی مردم با ادامه خاموشی های گسترده در ایران. قطع برق در بخش های تجاری و صنعتی هم موجب تشدید رکود شده. با تکرار چرخه جنگ، مذاکره و آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نتایج یک نظرسنجی تازه در شبکه خبری CBS نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها نسبت به مسیر این درگیری احساس بلا تکلیفی و ناامیدی می‌کنند. 58% پاسخ دهندگان از بلا تکلیفی و 57% از ناامیدی خود گفتند. 3/4 آنها هم معتقدند این درگیری دشوارتر از پیشبینی دونالد ترامپ بوده. نبود شفافیت درباره تحولات تنگه هرمز و اهداف نهایی آمریکا هم نگرانی ها را افزایش داده، تا جایی که بیشتر پاسخ دهندگان انتظار دارند درگیری ها ماها یا حتی سالها ادامه پیدا کند. مایک والز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با رد نگرانی‌ها درباره کاهش توان تسلیحاتی ایالات متحده، گفته ارتش این کشور همه تجهیزات لازم را برای ادامه عملیات علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. والز کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در سال‌های اخیر را تایید کرد، اما آن را نتیجه ارسال سلاح به اوکراین، درگیری با حوثی‌ها و آنچه تضعیف ارتش در دوران جو بایدن خان دانست. او به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تهدیدهای دونالد ترامپ را جدی بگیرند، چون ارتش آمریکا برای اجرای هر عملیاتی کاملا آماده است. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات، العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش، تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده هدف از آتش‌بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش را تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که واشنگتن حمله ای انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران با وجود انتقال این پیام به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این توقف را اقدامی تاکتیکی میداند، نه نشانه ای از پایان درگیری ها. همزمان CBS نیوز به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز هم در مسیری مثبت پیش می رود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. به نظر سنجی سی بی اس که نگاه میکنیم، بیشتر آمریکایی‌ها آقای معماریان میگن مسیر جنگ روشن نیست، درگیری هم سختتر از پیش بینی دولت ترامپ شده. این نارضایتی ترامپ رو به نظرتون به چه سمتی سوق میده برای حفظ موقعیت خودش در بین رای دهنده هایی که قرار پاییز امسال پای صندوق های رای میان دوره ای برن؟ مجبور میشه به سمت توافق بره به نظرتون، یا اینکه برای نشون دادن نتیجه دست میزنه به یک حمله بزرگتر؟
2: ببینید، تا روز جمعه رفتن به سمت حمله بزرگتری، حمله سراسری و بزرگی که بتونه که در واقع جمهوری اسلامی رو کاملا آچمز بکنه و شکست جدی رو براش به همراه بیاره، حداقل نیروهاش بسیار تضعیف کنه، موقعش بسیار تضعیف کنه، برای اینکه در دوره بعدی مذاکرات احتمالی بتونه که برای امتیاز بیشتری بده، تا اون روز جمعه ظاهرا این تصمیم برقرار بوده و بنا داشتن که در واقع چنین کاری رو انجام بدن. نحوه آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، نحوه استقرارشون و نقل و انتقالات نظامی که انجام شده، همه گواه این بود که یک حمله بزرگ در راه است. ولی خبرهایی که از روز جمعه الان دیگه منتشر شده مبنی بر این هستش که در جلسه‌ای که با آقای ترامپ در کاخ سفید برگزار شده، مشاوران نظامیشون بهشون گفتن که برها میتونن این حمله رو انجام بدن، ولی مشکلات زیادی خواهند داشت. از جمله مشکلاتشون این هستش که بسیاری از مهماتشون به خصوص اون بخشی که مرتبط میشه با موشک‌های پتریوت و موشک‌هایی که رهگیر هستن، میتونه که در حد خیلی نگران کننده پایین بیاد، چون اگر آمریکا حمله گسترده بکنه، ایران هم حتما جواب تندی خواهد داد و این باعث مستهلک شدن مجموعه ذخایر مهماتشون خواهد شد. از این جهت و گفتن که مسئله دیگه هم هست، ایران ممکنه حمله کنه به کشورهای منطقه و برای متحدای ما رو بهشون آسیب جدی برسونه، و یا اینکه مثلا حوثی‌ها وارد جنگ بشن و ما وارد یک فاز جدیدی از یک جنگ گسترده‌تری بشیم. بنابراین این آپشن روی این گزینه روی میز آقای ترامپ بوده، ولی در روز جمعه متوقف شده در واقع. بنابراین این مسئله هست. در این حال همونطور که شما اشاره کردین، نظرسنجی هم نشون میده که آقای ترامپ در افکار عمومی آمریکا وضعیت خوبی نداره، که دلایلش این هستش که به هر حال آقای ترامپ با یه سری اهدافی وارد این حمله نظامی شدن که قرار بود که 4 تا 6 هفته طول بکشه، ولی الان 5 ماه هستش که در این جنگ همچنان هستن و اون اهداف اولیه هم اساسا معلوم نیستش که به کجا رفته و هیچ موفقیتی در زمینه اونها حاصل نشده، از جمله مثلا برنامه هسته‌ای ایران یا خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ای که وجود داره در ایران، بحث غنی سازی که اساسا دیگه الان دیگه موضوع نیستش، موضوع الان تنگه هرمز، موضوعی که قبل از جنگ اساسا موضوع خاصی نبود، چون کشتی ها عبور میکرد از تنگه عبور میکرد. برای این در مجموع افکار عمومی آمریکا این جنگ انجام میشه، دوان چرا باید مثلا در وقت میرن بنزین میزنن گرونتر بنزین بزنن، یا اینکه خاربار گرونتر شده، حمل و نقل گرونتر شده، بلیط هواپیما گرون شده، و متوجه نیستن که چرا باید آمریکا یا این هزینه رو پرداخت بکنن. و برای آقای ترامپ قطعا یک مسئله دشواری هستش که بتونه که قانع کنه مردم آمریکا رو. اینکه این موضوع ناراضی بودن مردم آمریکا باعث بشه که آقای ترامپ از یک حمله گسترده‌تر خودداری کنه هنوز مشخص نیست. ممکن آقای ترامپ این کارو انجام بده و باید دید که در مذاکرات احتمالی آیا حداقل یک مسیرهای باز میشه برای اینکه مثلا این کارو بکنه یا نه، ولی هنوز مشخص نیست. ولی آقای ترامپ نشون داده که رئیس جمهور متعارفی نیست، از جهت اینکه تصمیماتو میگیره که ممکن استش که رؤسای جمهور سابق این کارو نمیکردن، ولی بعد دستگاه محاسباتی آقای ترامپ کاملا خاص خودشون هست و به هر حال پیش بینیش دشوار هست که چیکار میکنن.
0: خواستایی هم که جمهوری اسلامی مطرح میکنه آقای معماریان موضوعی که میتونه به سد راه هر گونه توافقی مجددن منجر بشه. اول درباره تنگه هرمز گفته مذاکره میکنه، بعد درباره دارایی های مسدود شده، در آخر برنامه هسته، یعنی همون سیاست چند دهه‌ای که خودش بحرانی رو که ایجاد کرده داره تبدیل میکنه به یه اهرامی برای پول گرفتن و عقب انداختن پرونده هسته. ترامپ چقدر این ترتیب تفاهم رو میپذیره به نظرتون؟
2: برای آقای ترامپ اگه قرار باشه که تصویری که از این جنگ خارج میشه، صادر میشه و برای مردم قابل فهم است، اون تصویر شکست باشه، به هیچ عنوان قبول نخواهد کرد. بنابراین بعد یک یک مسیری باز بشه که آقای ترامپ بتونه صورت خودش رو با سیلی سرخ بکنه و یک جوری حفظ آبرو بکنه و بیاد از این جنگ بیرون و در واقع به بخشی از خواسته خودش برسه. این مسئله برای جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی مثلا فکر میکنه که الان مثلا تنگ هرمز اهرم فشار هست و وقتی که یک اهرم فشار شما دارین بعد سریع اون رو نقدش بکنی، چون ایالات متحده منابع بسیار زیادی داره و این اهرم فشار شما رو میتونه بعد از چند مدتی با صرف انرژی و منابع زیاد با توجه به اینکه به هر حال از نظر منابع ایالات متحده در جای متفاوتی قرار داره، این اهرم فشار تبدیل بکنه به چیزی که خب به هر حال دیگه اثر خودش رو نخواهد داشت. ولی مشکل جمهوری اسلامی این هستش که یه چیزی رو به عنوان اهرم فشار درست میکنه و اون میشه بخش سیاست خارجی خودشون و اساسا نمیتونن ازش فاصله بگیرن، مثل خود انرژی هسته‌ای که شد حق مسلم ماست و اساسا نمیتونن هیچ انعطافی در زمینش داشته باشن. در زمینه تنگ هرمز اگر قرار باشه که ایران یعنی در واقع نتونه به یک مسیری برسه، به یک برنامه‌ای برسه که آقای ترامپ به توافق برسن و این توافق رو گسترش بدن در حوزه‌های مختلف، خیلی دشوار هستش که آقای ترامپ در واقع بتونه که یک اقدامی که بتونه که قول معروف حفظ آبرو بکنه و یا بتونه که برای خودش در واشنگتن قابل فروختن باشه، قابل عرضه کردن باشه رو پیش روش بذاره. من این الان خیلی بستگی این داره که مقامات جمهوری اسلامی چه تصمیمی میگیرن، ولی آیا احتمالش وجود داره که مثلا از این چرخه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ برای اینکه خارج بشه بعد اینکه ابتکار عمل خاصی داشته باشه که بتونه که این مسئله تنگ هرمز رو ازش بتونه عبور بکنه و برن به سمت مسئله دیگه که تضمین‌های جدی رو ایجاد کنه برای یک توافق گسترده‌تر.
0: بسیار ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دو حادثه جداگانه در دریای عمان و دریای سرخ خبر داد. این سازمان اعلام کرده یک نفتکش با پرچم امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفته و خدمه آن در حال بررسی وضعیت شناور هستند. پیش از این حادثه هم یک شیء ناشناس در نزدیکی این نفتکش رصد شده بود. همزمان پرتابه ناشناس در نزدیکی یک نفتکش در دریای سرخ به آب برخورد کرد، اما به شناور و خدمه آن آسیبی نرسید. وبسایت دفاع پرس وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نوشته یک نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده در تنگه هرمز منفجر شده. این رسانه حکومتی مدعی شد انفجار بر اثر برخورد نفتکش با یک مین دریایی رخ داده. جزئیات بیشتری درباره هویت شناور، میزان خسارت یا وضعیت خدمه آن منتشر نشده. قسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون همراه ما هستند. کشورهای حوزه خلیج فارس آقای آشور سالهاست تلاش کردند که با گفتگو تنش رو حل بکنن بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. این حملات اخیر مخصوصا حمله که به نفتکشی با پرچم امارات متحده عربی انجام شده مسلما پیام هشداری به ابوظبی درباره نزدیکی به آمریکا. فکر میکنید همین حملات که این کشورها رو برای جلوگیری از جنگ در هفته های اخیر محتاط تر کرده؟
3: بله، ما میدونیم که الان ایران چندین هفته هستش که نه به امارات و نه به عربستان سعودی حمله کرده، یعنی در واقع مذاکرات پشت پرده ای بین که حتی سپاه پاسداران ایران هم تبعیت کرده از اون در واقع مذاکراتی که انجام شده که به این کشورها حمله نشه. اما موضوع عبور نفتکش ها و عبور کشتی ها به طور کلی موضوع دیگری برای ایران بوده، به خاطر اینکه این رو در رابطه با آمریکا میبینه. در واقع اگر اجازه عبور به هر کشوری به نفتکش های کشورهای مختلف رو بده، مثلا استثناء قائل بشه برای امارات یا برای عراق که متحد ایران هم هستش به نوعی، اون ممکن هستش در واقع دری رو باز بکنه که دیگران هم بیان ازش استفاده بکنن و کم کم اون اثر بخشی بستن این تنگه برای ایران کم بشه. برای ایران داره به کشورها میگه که با اینکه ما الان شما رو با موشک و پهپاد نمیزنیم، ولی با وجود این اجازه عبور کشتی ها و همچنین به طور کلی تجارت رو از این منطقه نمیدیم تا وقتی که این مشکل برای ما حل بشه. ایران در واقع مشکلی رو که با آمریکا داشته مشکل منطقه‌ای به بین المللی کرده. اول آمریکا و اسرائیل حمله کردن، ایران در واقع به کشورهای منطقه حمله کرد، به جز اسرائیل و آمریکا بالطبع به کشورهای حمله کرد که با ایران خصومت مستقیمی نداشتن، در این جنگ شرکت نکرده بودن، به خاطر اینکه این جنگ رو به یه جنگ بین‌المللی تبدیل بکنه و از طریق این کشورها با آمریکا فشار بیاره. از طریق مانع شدن ورود کالاها به این منطقه حتی به کشورهای آسیایی و اروپایی که حالا یا نیاز به نفت این منطقه دارن یا اینکه صادرکننده کالاها اینجا به اینجا هستن. برای این قضیه برای ایران اینجا بله به کشتی اماراتی حمله میکنه و میگه که حتی با وجود اینکه الان ما به توافق رسیدیم با شما که در این مقطع حمله مستقیمی به امارات نکنیم، با وجود این اجازه عبور کشتی‌های شما رو نمیدیم.
0: چقدر آقای آشور برای کشورهای منطقه الان با این حملات انجام شده هنوز حضور آمریکا برای حفاظت از کشانی در منطقه ضامن امنیت این آبراهه، یا فکر می‌کنین که ممکنه که این بحران در نهایت منجر به این بشه که برن به سمت ساختن ترتیبات امنیتی مستقل‌تر؟
3: بله، اصولا برای ایران بعد از جنگ 40 روزه و این الان ادامهش دو مسئله مهم بوده. یکی مسئله لبنان بود که موضوع دیگری هستش، و این مسئله دوم مسئله تنگه هرمز هستش. ایران میخواد در واقع این رو به دنیا بگه و بقبلونه که حمله به ایران، حمله نظامی به ایران هزینش بالا خواهد بود. در واقع میخواد مطمئن بشه که در آینده هیچ کس دیگری خاصتا آمریکایی ها جرأت حمله به ایران نداشته باشن، بخاطر اینکه این در واقع منطقه هرمز رو یا تنگه هرمز رو میتونه ببنده. اگر ایران بیاد الان کوتاه بیاد، احتمالاً آمریکایی ها فکر میکنن که در آینده امکان حمله دوباره هست، ما یه دفعه زدیم و اتفاقی نیفتاد. در واقع اشتباهات قبلی ایران در جواب ندادن به حملات آمریکا وقت قاسم سلیمانی رو کش، یا در واقع وقتی که اسرائیلی ها سفارت ایران، کنسولگری ایران رو در سوریه زدن، ایران جواب جدی به اینها نداد، باعث شد که اینها بتونن در واقع به رهبری علی خامنه ای تصمیم گرفته بودن که جواب ندن، باعث شد که اینها جرأتشون بیشتر بشه. الان وضعیت عوض شده و ایران به نظر میاد میگه ما چیزی برای از دست دادن نداریم، میخوایم مطمئن بشیم که در آینده هیچ کس به ما حمله نمیکنه. به خاطر همینم هستش برای این مسئله مالی برای ایران، اینکه پولی از تنگه هرمز به دست بیاره مسئله دوم هستش، مهم هستش ولی دوم هستش. مسئله اول این هستش که مطمئن بشن به جای اینکه سلاح اتمی داشته باشن که بتونن جلوی حمله به خودشون رو بگیرن، مثل که کشورهای دیگه‌ای که این سلاح رو دارن، به جای اون میان از تنگه هرمز به عنوان سلاح اتمیشون استفاده میکنن و مطمئن بشن که هیچ کس دیگه به جمهوری اسلامی حمله نکنه. و به خاطر همینم هم هستش که در واقع عبارات آمریکایی‌ها الان نمیدونن که چگونه باید جواب بدن. کشورهای منطقه هم این همین الان درک کردن که اصولا در آینده وضعیت امنیتی در منطقه متفاوت خواهد بود. در منطقه تنگه هرمز و دریا و خلیج اطرافش هم، و همین الان اینو درک کردن و احتمالا منتظر هستن که این قضیه تمام بشه، این جنگ تمام بشه، بعد از اون در واقع ببینن چه کار میتونن بکنن و چگونه میتونن با همکاری ایران، احتمالا چین و کشورهای دیگه، امنیت منطقه رو تامین بکنن.
0: خیلی ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. نیویورک تایمز گزارش شده حملات دو هفته گذشته جمهوری اسلامی خسارت‌های گسترده‌ای به شماری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده و افزایش این حملات آسیب‌پذیری شبکه گسترده پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را بار دیگر آشکار کرده است. در تازه‌ترین گزارش‌ها آمریکا علاوه بر پایگاه‌های دائمی، ناوها و تجهیزات دریایی گسترده هم در آب‌های منطقه مستقر کرده. شمار نیروهای آمریکایی پیش از اعزام‌های تازه حدود 40,000 نفر بود. سنتکام شمار کنونی آنها را بیش از 50,000 نفر اعلام کرده است. پایگاه هوایی علودی در قطر با استقرار حدود 10,000 نظامی آمریکایی یکی از مهمترین مراکز فرماندهی و عملیاتی آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود. حملات موشکی و پهپادی اخیر جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین را هدف قرار داده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی نیویورک تایمز نشان می‌دهد این حملات به بخش‌هایی از پایگاه‌ها از جمله محل استقرار نظامیان، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهباد و سامانه‌های راداری آسیب زدند.

0: در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن 3 نظامی آمریکایی کشته شدند و بخشی از این پایگاه آسیب دید. بررسی تصاویر ماهواره پیش و پس از حمله از سوی نیویورک تایمز نشان می‌دهد علاوه بر محل استقرار نیروها، 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپادها هم آسیب دیدند. پایگاه موفق السلطی در سال‌های اخیر نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در خاورمیانه داشته. پایگاه هوایی علی السالم در کویت هم هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته. پایگاهی که یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و انتقال نیروهای آمریکایی به مناطق عملیاتی به شمار می رود. سپاه پاسداران مدعی شده در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب شده و 3 آشیانه پهپاد هم آسیب دیدند. نیویورک تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن محل استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه تلاش می کند واشنگتن را به توقف حملات هوایی وادار کند. دولت کویت اعلام کرد توافقنامه همکاری‌های دفاعی این کشور با پاکستان نهایی شده. این توافقنامه آموزش‌های نظامی مشترک، تبادل اطلاعات و همکاری‌های فنی و دفاعی میان دو کشور را در بر می‌گیرد. کویت قصد دارد با استفاده از تجربه نظامی پاکستان در زمینه پدافند هوایی و مقابله با تروریسم توان دفاعی خود را تقویت کند. علی سرزاد تلگر مسئله خاورمیانه معتقد است پس از قرارداد امنیتی پاکستان و کویت حملات به کویت متوقف خواهد شد.
1: این قراردادی که پاکستان با کویت بسته حملات جمهوری اسلامی به کویت تقریبا تمام خواهد شد. یعنی پاکستان اخطار کرده، پاکستان هشدار داده و با این کار من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی دست به حمله به کویت بزنه. ولی پیمان دفاعی بین کویت و آمریکا کماف سابق بر جای خودش باقی است. به خصوص پایگاه آمریکایی ها در کویت اصلا قابل تغییر نیست و کویتی ها فقط این کاری رو که با پاکستان انجام دادن برای تقویت نیروهاشون هست. از طرف دیگه آمریکایی ها هم با این قرارداد موافق هستند، چون بین آمریکا و پاکستان یک اتحاد به خصوص وجود داره، به خصوص بین شخص تولاتراب و آقای آسم منیر مرد قوی پاکستان. اینه که از این نظر هم پاکستانی ها احساس اینو میکنند که در حقیقت میتونن در حضور نظامی داشته باشن در کویت و فکر میکنم که از این به بعد جمهوری اسلامی مواظب حرکاتش خواهد بود، چون به هر حال کویت پاکستان یک نیرویی است که نمیتونه جمهوری اسلامی از این سرفنظر کنه. قدرت اتمی منطقه هست.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی. رویترز میگوید تهران توقف حملات از سوی آمریکا را یک اقدام تاکتیکی میداند. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تهدیدهای امنیتی در منطقه، یک نفتکش امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشک‌های بالستیک یا پهپاد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل به چنین حمله‌ای پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در گفتگو با فاکس نیوز گفته افشای نام کشورهایی که ممکن است به توافقهای ابراهیم بپیوندند میتواند این روند را تضعیف کند. و دوباره درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. نتانیاهو همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. او گفته در دیدار با ترامپ درباره همه موضوعهای مطرح از جمله تحولات مربوط به جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد.
2: من می خواهم واشنگتن فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مجتبی خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. ارتش لبنان با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرد این حملات تفاهم‌های موجود را نقض کرده و مانع استقرار کامل نیروهای ارتش لبنان بر اساس توافق‌های جاری شده است. ارتش لبنان همچنین گفته ادامه حملات اسرائیل بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب این کشور و برقراری ثبات در منطقه را با مانع روبرو کرده. منشأ امیر کارشناس امور خاورمیانه همراه ما هستند از اورشلیم. نتانیاهو قرار با پرونده تازه درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به واشنگتن بیاد. هدف نتانیاهو آقای امیر دقیقاً چیه از سفر به واشنگتن؟ چقدر به دنبال اینه که ارائه این اطلاعات تازه بتونه پنجره مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی رو ببنده کامل؟
3: ببینید، اکثر این اطلاعاتی که آقای نتانیاهو در اختیار آقای ترامپ خواهد گذاشت دو روز دیگر کم و بیش در چنین ساعت قبلا هم منتشر شده. یکیش این است که حکومت اسلامی ایران فعالیت‌های خودش رو در نقطه‌ای که کوه کلنگزلا نامیده میشه در ابعاد گسترده ادامه میده. دوم، مسئله تنظیم به یک برنامه دقیق سوءقصد از جانب حکومت ایران به جان پرزیدنت ترامپ. از سوی دیگر ارزیابی های اسرائیل که حکومت ایران یعنی در واقع سپاه پاسداران توانسته است با سرعت شگفت زده بسیاری از خرابی ها رو ترمیم بکنه. اینها اطلاعاتی است که قبلا هم منتشر شده بود و معلوم نیست که ایالات متحده اون رو چقدر دقیق میدونه. مسلما آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که سه مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزن و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل و از جمله گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: آقای امیر، واشنگتن به دنبال تثبیت توافق در جنوب لبنان هم هست، اما اسرائیل هنوز عملیات نظامی رو داره ادامه میده در این منطقه. اختلاف ترامپ و نتانیاهو درباره لبنان به نظرتون میتونه تبدیل بشه به یکی از نقاط تنش بین دو طرف، یا ممکنه که نتانیاهو حاضر بشه برای حذف تهدید جمهوری اسلامی تن بده به طور کامل به توافق با لبنان و اون رو به طور کامل اجرا کنه؟
3: نه، من فکر میکنم کاملا برعکس احتمال داره که آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده وقتی که حاضر شده درخواست و فشار حکومت ایران رو برای پیوند زدن بین مسئله ایران و لبنان بپذیره. من احساس میکنم که فشار ایالات متحده کمتر شده. مشکل در این است که الان دیگه کسی از خل سلاح حزب الله سخن نمیگه و این بزرگترین و مهمترین هدف اسرائیل بوده. دوم، جلوگیری از اسکان مجدد حزب الله در جنوب لبنان برای امنیت اسرائیل بسیار خطرناکه. قرار شده که در دو نقطه به طور آزمایشی اسرائیل مناطقی رو در اختیار ارتش لبنان بگذاره، ولی ارتش لبنان به هیچ وجه هنوز آمادگی نداره که مستقر بشه و بتونه امنیت رو تامین بکنه. یه مشکل اساسی دیگر هم هست، اکثر اهالی جنوب لبنان مسلمانان اهل تشیع هستند و خیلی از اونها طرفدار حزب الله یا عضو حزب الله هستند و این مشکل بزرگی رو برای اسرائیل ایجاد میکنه. خلاصه میکنم، هدف برای خلع سلاح کامل حزب الله شکست خورد. ایالات متحده به اسرائیل رو ناچار کرد که عملیاتش خودش رو علیه هسته های مرکزی حزب الله متوقف بکنه. ارتش لبنان هنوز آمادگی نداره. تلاش حزب الله برای نفوذ کردن به جنوب لبنان ادامه داره. اینا مسائلی است که آقای نتانیاهو بی تردید با آقای ترامپ در میان خواهد گذاشت. احساس میشه در باز با استناد به منابع خبری که در این مورد، یعنی در مورد لبنان، فشارهای ایالات متحده به اسرائیل کم و کمتر شده.
0: بسیار ممنونم از شما منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
3: سپاس.
0: شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز اعلام کرد دو نفتکش رهگیری شده در جریان محاصره دریایی آمریکا با شبکه انتقال سوخت جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. بر اساس این گزارش، نفتکش چارمینار بخشی از شبکه محمد حسین شمخانی است و برای انتقال سوخت ایران به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها استفاده می‌شده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده نفتکشی که با نام لاوین معرفی شده در واقع همان نفتکش تحریم شده دیشاست که سالها گاز مایع ایران را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل می‌کرد. هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام بیشتر خبر داده بود در جریان محاصره دریایی دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر را بازرسی کرده و 12 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. علی مصری، کارشناس نفت و انرژی، از مسیرهای قاچاق نفت جمهوری اسلامی برای کمک به حوثی‌ها گفت.
4: تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک ترکرز، البته من این رو توضیح بدم که تانک ترکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک ترکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه که یعنی که تانک ترکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبوده باشه. به هر حال داره در صحبت از دو تا تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه. یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونست دیگه بعد از اون ادامه بده چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی. دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکرها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در 4 شیوه مختلف کلیه سیستم رو به هر حال منحرف کنن. و ولی چیزی که هستش این که اینها اومدن دوتا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دوتا اون 4 میلیارد داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن میبرده و این مشخص میکنه که کاری که دارن اینا میکنن این که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن میبرده.
0: همزمان با بحران کمبود برق در ایران و خاموشی‌های گسترده در بخش‌های خانگی و تجاری در استان‌های مختلف، رسانه‌ها از تأثیر منفی قطع برق بر فعالیت کسب و کارهای خرد و واحدهای تجاری گزارش می‌دهند. بر این اساس بسیاری از بازاریان در شهرهای بزرگ از جمله تهران و مشهد به دلیل خاموشی‌های روزانه با رکود در فعالیت تجاری خود مواجه شدند. احمد مختار نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید کاهش قطعی برق به تنهایی برای جلوگیری از بحران در بخش تولید کافی نیست و سازمان تامین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی هم باید حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی داشته باشند. مختار همچنین گفته تامین گازوئیل برای ژنراتورهای واحدهای تولیدی دشوار شده و ادامه این وضعیت ممکن است برخی واحدهای صنعتی را به کاهش تولید یا تعطیلی بکشاند. مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرک‌های صنعتی هم هشدار داده برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارند و نه توان مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از خاموشی را دارند. به گفته او ادامه قطعی برق می‌تواند مستقیماً اشتغال این واحدها و توان آنها برای پرداخت دستمزد کارگران را تهدید کند. در همین رابطه یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از قطعی‌های مکرر برق و تأثیر آن بر لوازم برقی در محل زندگی خودش گزارشی برای ما فرستاده. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: استان اشرفیه دیروز 5 بار برقا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت و نیم. این از وضع همه چیمونه، یخچالمون سوخته، تلویزیونمون هم نیم سوز شده، دیگه داره میسوزه، ما دیگه واقعا تحمل نداریم.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در مورد بحران کمبود برق در ایران بیشتر توضیح داد.
6: 10 سال پیش که ما تصاویری از دمشق و حلب رو توی تلویزیون میدیدیم، باورمون نشه که روزی خیابون‌های ایران، شهرهای بزرگ، به همون اندازه که در اون سالها در حلب و دمشق موتورهای برق کار میکرد و صدای این موتورها میپیچید در سر تا سر بازار، اون اتفاق 10 سال بعد در ایران در شهرهای بزرگ ایران میفته. تفاوتش فقط اینجاست که سوریه مثل ایران روی دریایی از گاز و نفت قرار نگرفته و ما اون سالها، یعنی از سال 1400 به بعد که درگیر این بحران بیورده شدیم، کشور جنگ زده ای نبودیم مثل امسال که حالا شدیم. اتفاقی که افتاده به دلیل عدم سرمایه‌گذاری همه این سالها در صنعت برق ما به ورشکستگی برقی رسیدیم و وقتی تابستون میشه فشار به بخش خانگی و بخش تجاری زیاد میشه. امسال متاسفانه شکل این فشار به مراتب بیشتره و شدیدتره. بخش تجاری

0: که نفت خام عراق را به سواحل مدیترانه منتقل می کند. هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت صادرات نفت عراق، تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز عنوان شده. خط لوله کرکوک بانیاس که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تا حد زیادی از مدار خارج شده، در صورت بازسازی ظرفیت انتقال روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام را خواهد داشت.
1: دولت عراق و هیئت وزیران این کشور اجازه و یا مجوز تصویب تفاهمنامه را با وزارت نفت سوریه داده که بر بنیاد آن دو کشور کار را روی احیای خط لوله گاز کرکوک بانیاس به امضا خواهند رساند. این تفاهم در مرحله اولیه آن قرار دارد و در گام نخست برای عملی کردن آن نیاز به بررسی های فنی و تکنیکی خواهد بود. پس از آن کار عملی روی این طرح آغاز می شود. طرحی که گفته شده حدود 800 کیلومتر از خاک عراق آغاز و به بندر بایناس در دریای مدیترانه خواهد رسید. بر اساس گزارش ها هدف اصلی از این طرح کاهش وابستگی عراق به گزینه هایی که در گذشته برای انتقال نفت خام این کشور وجود داشته و به ویژه کاهش وابستگی به تنگه هرمز در پی درگیری هایی که در چند ماه گذشته رخ داده و خسارات سنگینی در بخش انرژی به عراق وارد کرده. این خط لوله یکی از قدیمی ترین و مهمترین راهها و مسیرهای انتقال نفت عراق محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی دولت عراق احداث شد و تا دهه 70 و 80 یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز و نفت این کشور به کشورهای اروپایی محسوب میشد. اما در آن زمان و در دهه 80 پس از آغاز جنگ ایران و عراق که آن زمان سوریه طرف ایران را گرفت، عملا این مسیر با رکود روبرو شد و در 40 سال گذشته به گونه کامل استفاده از آن محدود شده بود. حالا پس از 4 دهه یعنی 40 سال دو طرف تصمیم گرفتند که در یک اقدام بی سابقه بخشی از این خط لوله را احیا کنند، در کنار اینکه یک مسیر مدرن را نیز در این میان ایجاد خواهند کرد، چیزی که میتونه بر اقتصاد سوریه، عراق و حتی یک مسیر جایگزین برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شود.
0: در پایان این بخش خبری بگم که در ادامه تلاشی که داره انجام میشه برای برقراری آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه گفته که پیام ها بین دو طرف از طریق میانجی ها منتقل شده. باید مشخصا دید که این پیام ها شامل چی هست و احتمالاً باید منتظر بود تا دونالد ترامپ نسبت به این پیام ها واکنش نشون بده. ساعت 11 شب به وقت ایران من مجددم با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود و جزئیات تازه رو با هم بررسی خواهیم کرد. وقت شما خوش.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
14: گفتن 4 دقیقه داری.
15: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی، در خدمت.
16: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
17: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
18: وابستگان به سپاه
19: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
20: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
21: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آن گونه ای که مشخص هستش، ایالات متحده الان با بیانیه هم که سنتکام داده، محاصره دریایی خودش رو بر روی بنادر جمهوری اسلامی همچنان نگه داشته، عبور و مرور کشتی‌ها هم اونجا داره کاملا کنترل میکنه. حتی در بعضی از خبرها آمده که به دلیل اینکه مسائلی رو داره، تنگی هرمز سه مسیر اصلی رو داره برای عبور و مرور کشتی‌ها، یکیش در ساحل ایران هست اون قسمت شمالی، دیگری در قسمت جنوبی که در خط ساحلی عمان هستش، و بعد قسمت مرکزی. معمولا به دلیل عمق و به دلیل و هر حال ریسک کمتری که وجود داشته، خط مرکزی تنگه هرمز و اون مسیر مرکزی استفاده می شده. الان مسیر شمالی ایران که سپاه خیلی هم اصرار داره که میگه از روی اون باید عبور بکنند کشتی ها، نزدیک بین 40 تا 60 مایل مسیر کشتیرانی رو دورتر میکنه. خب کسی نمیخواد این مسیرش دورتر بشه، ضمن که عمق کمتری داره، احتمال به گل نشستن کشتی ها رو بیشتر میکنه. در مسیر جنوبی هم که نزدیک خط ساحلی عمان هستش، بهار صخرهای دریایی وجود داره و این مقداری ریسک کشتی ها رو بالاتر میبره. بنابراین خط مرکزی که اون راه مرکزی که وجود داشته بسیار برای کشتیرانی مطلوب تر بود، اما خب الان با این اتفاقاتی که اونجا افتاده عملا بسته شده و خط جنوبی رو خیلی دارن استفاده میکنن. عمان خیلی داره تلاش میکنن الان با این سفرهایی هم که به داخل ایران کردن نمایندگانش، که به نوعی یک جور همکاری به وجود بیاره که بتونن اون خط مرکزی و اون خط اصلی رو باز بکنن که عبور مرور کشتی ها از میانه تنگه هرمز مثل روال قبل انجام بشه. اما خب جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره که میخواد عوارض بگیره، اون چیزی که ایالات متحده نخواهد پذیرفت اون رو. الان آمریکا دست بالا رو داره آقای ترامپ، یعنی نه تنها اینکه محاصره دریایی جواب داده، بلکه نشان داده شده که هر زمانی که اراده کرده ایالات متحده توانسته عملیات نظامی خودش رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام بده، و جمهوری اسلامی صرفا فقط به کشورهای همسایه حمله کرده که اونم یک همگرایی رو بر علیه خود جمهوری اسلامی به وجود آورده. بنابراین این گفتگوی هم که وزرا امور خارجه برخی کشورهای عربی خارجه خلیج فارس داشتن، داره نشان میده که یک همیتی در اونجا داره به وجود میاد که این تنگه هرمز رو به یک شکلی کنترل بکنن. حالا این مذاکرات هم با جمهوری اسلامی ادامه داره، ضمن اینکه مدیر ارتباطات کاخ سفید هم یک واکنش تندی رو نسبت به گزارش نیویورک تایمز نشان داد و گفتش که همه گزینه‌ها همچنان بر روی میز آقای ترامپ هستش و الان فقط تصمیم برای اینه که فرصتی به دیپلماسی داده بشه، نه اینکه این گزینه حمله نظامی به طور کامل از روی میز آقای ترامپ برداشته شده.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظاراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار فشار در مذاکرات. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. ایالات متحده نمیخواد در حالی که مسیر دیپلماسی رو باز نگه داشته آمادگی نظامی خودش رو کاهش بده. واشنگتن همزمان دو مسیر رو دنبال میکنه: مذاکره از موضع قدرت و حفظ آمادگی کامل برای اقدام نظامی در صورت شکست دیپلماسی، و انتقال دهه ها هواپیمای سوخت‌رسان، جنگنده های سامان و سامانه های پدافند هوایی و مهمات صرفاً یک جابجایی لوجستیکی نیست. این اقدام یک پیام راهبردی داره. ایالات متحده میخواد به جمهوری ملایان نشون بده که توانایی اجرای عملیات گسترده را نه تنها حفظ کرده، بلکه در صورت نیاز میتونه در کوتاه‌ترین زمان از سر بگیره. جمهوری ملایان باید بدونن که فرصت مذاکره همچنان ممکنه وجود داشته باشه، اما اگر تهران زمان رو از دست بده تنش‌ها بیشتر خواهد بود و گزینه نظامی کاملا و در دسترس خواهد بود. دیپلماسی ادامه پیدا میکنه، اما قدرت نظامی به بالاترین سطح آمادگی خودش رسیده.
2: بر اساس یافته های یک نظرسنجی در ایران، قطع شدن اینترنت در دوران جنگ بیش از 46% مردم را عصبانی کرد و 72% هم از سرعت اینترنت راضی نیستند. این نظرسنجی رو ایسپا، مرکز نظرسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی، انجام داده و در اون 61% پاسخ دهنده ها گفتن مقام های حکومتی نباید اینترنت آزاد و بی فیلتر داشته باشند. اینترنت ایران در دوران جنگ هم برای بیش از 2.5 ماه قطع بود و اخیراً اعلام شده سطح ترافیک هنوز هم به دوران پیش از جنگ برنگشته. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، این مورد اینترنت هم در سال‌های اخیر هی بیشتر و بیشتر مردم رو عصبانی و ناراضی کرده، از خط سفید تا قطعش تا کاهش سرعتش، ولی حالا مثلا حکومت شاید نمیتونه در لحظه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و بهبود ببخشه، اما اینترنت رو میتونه بهبود ببخشه، لااقل از این جهت که این ناخوشنودی و این خش رو کنترل بکنه. چرا نمیکنه؟
3: شاید به این دلیل که چندان نیازی نداره، به دلیل اینکه مردم به قدر کافی ناراضی هستن و بیشتر از این که نمیتونن ناراضی باشن. شاید شما تعجب کنید از این حرف، فکر کنید این بوی تبلیغات سیاسی داره، ولی در 1402 پیمایش عمومی ارزش‌ها و نگرش‌ها که دولتی انجام میشه نشون داد 92% مردم از وضعشون ناراضی هستن. همین نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد دوباره نشون داد 91% مردم از وضعشون ناراضی هستن. یعنی هر 100 نفر 90 و اندی نفر ناراضی هستن از وضعیت زندگی. حالا فرض کنید 100 نفر به خاطر اینترنت مثلا بشن 93 نفر 94 نفر، تأثیری در میزان نارضایتی که تولید میکنه نداره، اما برای این حکومت یه سودهایی داره. چرا؟ برای اینکه این ناراضیان در نهایت چه کار خواهند کرد؟ در نهایت خیلی که ناراحت بشن از وضع میان به خیابون و اعتراض میکنن. حکومت برای منظور آماده است و نشون داده که میتونه در عددهای زیادی مردم رو با بیرحمی و شقاوت بکشه. پس چه چیزی اینجا نیاز داره؟ نیاز داره که یک، اینا اولا نتونن به خیابون بیان تا حد امکان، بنابراین قطع اینترنت از این بابت مهمه، و دوم اگر اومدن و کشتشون، روایت این خونها به جای نرسه، رد این خونها پاک بشه. اونجا هم ما به بسته شدن اینترنت نیاز داریم. این اتفاق عیناً در دیماه سال گذشته رخ داده، بنابراین نیاز بوده که اینترنت قطع بشه. اولا مردم نتونن به خودشون سازمان بدن از طریق شبکه‌های مجازی، و دوم حالا که اومدن به خیابون و ما به این تعداد و به این شکل وحشیانه کشتیمشون، این صدا به جای نرسه. حالا پس از این اتفاق جنگ هم رخ داده، آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، پس موقعیت بسیار خوبی است که به استناد و به بهانه جنگ بشه قطع اینترنت رو ادامه داد. چون میدونید هم متخصصان شبکه هم متخصصان نظامی گفتن که قطع اینترنت چندان اثری در اقدامات نظامی کسانی که به ایران حمله کردن نداره. بنابراین این بهانه ای در واقع بود جنگ، برای اینکه اولا رد اون خونها پاک بشه و از این فرصت استفاده بشه، مردم از ترس گشت ها مجبور بشن موبایل هاشون رو پاک کنن، بسیاری اسناد یا پاک بشه یا منتقل نشه و به جایی نرسه. و دوم در خود جنگ هم جمهوری اسلامی تلاش داشت که یک چهره کاملا پیروز از خودش نشون بده. از سقوط هواپیماهای دشمن، حمله به ناو هواپیما برش، وقتی اینترنت بین المللی قطعه، یعنی مردم از تصویرهای دیگری غیر از تصویری که حکومت میخواد بهشون بده بی بهره هستن. بنابراین روایت حکومت رو در مورد پیروزی از جنگ بهتر قبول میکنن و احتمالاً به همین خاطر غرور ملیشون احیا میشه، ممکنه بیشتر پشت حکومت بایستن. و به نظر من حکومت در این زمینه خاص تا حدی موفق شد و در اون زمینه کشتار دیما هم موفق شد که اون رو تا حدی غبار فراموشی زیر سایه جنگ بهش بپوشونه. بنابراین از هر دو جهت شاید براش رضایت بخش بوده که مردم ناراضی بمونن، اما در این حال در اون دو حوزه بتونه پیروز بشه.
2: آقای قاضیان، اما از مسئله اینترنت هم که بگذریم، حتی هر چیزی که فکر کنین باعث کمی بهبود شرایط میشه و از دست حکومت هم برمیاد، به نظر نمیرسه دغدغه‌ش رو داشته باشه شرایط مردم رو بهتر بکنه. آیا این هم برمیگرده از اینکه دیگه از اعتراضات خیابانی هم واهمه نداره؟
3: بخشش برمیگرده به اینکه اولویتش نیست، یعنی چیزهای مهمتری دو دستور کارشه که اگر بخواد به اینها به پردازه اون اولویت ها رو از دست میده. که یکی از مهمترین اولویت ها اینه که حکومت در جای خودش باقی بمونه و اون چیزها دست زدن بهش، یعنی دست برداشتن از مسیری که تا اینجا اومدیم و بنابراین متزلزل کردن زیر پای خودشون و به علاوه امکاناتش هم محدوده برای تولید رضایت. یعنی فقط عدم خواستن نیست، نخواستن نیست، مسئله اینه که دستش هم خالی از این که بتونه رضایت جلب کنه. پس حالا که نمیتونه، بهتر لاقل اولویتاشو به خطر نندازه. شاید این سیاستیست که ما الان داریم مشاهده میکنیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام.
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیرید، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما.
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
16: مذاکره اسلام‌آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود.
19: به آمریکایی‌ها بگی پدر شما ها رو در بیار،
20: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: Around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیرمعمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. احتمال ادامه مذاکره و آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی. رویترز میگوید تهران توقف حملات از سوی آمریکا را یک اقدام تاکتیکی میداند. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، تهدیدهای امنیتی در منطقه، یک نفتکش امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفت. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی در آستانه دیدار با دونالد ترامپ. نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی قاطع و سخت خواهد بود.
1: این بار برها رو بردن، امروز هم دوبار رفته، هر کدومش دو ساعت و نیم.
0: اختلال در زندگی مردم با ادامه خاموشی های گسترده در ایران. قطع برق در بخش های تجاری و صنعتی هم موجب تشدید رکود شده. با تکرار چرخه جنگ، مذاکره و آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نتایج یک نظرسنجی تازه در شبکه خبری CBS نشان می‌دهد بیشتر آمریکایی‌ها نسبت به مسیر این درگیری احساس بلا تکلیفی و ناامیدی می کنند. 58% پاسخ دهندگان از بلا تکلیفی و 57% از ناامیدی خود گفتند. 3/4 آنها هم معتقدند این درگیری دشوارتر از پیشبینی دولت ترامپ بوده. نبود شفافیت درباره تحولات تنگ هرمز و اهداف نهایی آمریکا هم نگرانی ها را افزایش داده، تا جایی که بیشتر پاسخ دهندگان انتظار دارند درگیری ها ماها یا حتی سالها ادامه پیدا کند. مایک والز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با رد نگرانی‌ها درباره کاهش توان تسلیحاتی ایالات متحده گفت ارتش این کشور همه تجهیزات لازم را برای ادامه عملیات علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. والز کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در سالهای اخیر را تایید کرد، اما آن را نتیجه ارسال سلاح به اوکراین، درگیری با حوثی‌ها و آنچه تضعیف ارتش در دوران جو بایدن خواند دانست. او به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد تهدیدهای دونالد ترامپ را جدی بگیرند، چون ارتش آمریکا برای اجرای هر عملیاتی کاملا آماده است. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات العربیه، گزارش را جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش، تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار گیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده فرستاده است. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد هدف از آتش‌بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که واشنگتن حمله انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران با وجود انتقال این پیام به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این توقف را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه‌ای از پایان درگیری‌ها. همزمان شبکه خبری CBS به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگ هرمز هم در مسیری مثبت پیش می رود. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، همراه ما هستند از ویرجینیا. گفتگوهای تهران و مسقط سازنده خونده میشه آقای سمی. این توصیفیه که ما هر بار در ابتدا میانه مذاکرات میشنویم از سوی هر دو طرف، اما شبیه تفاهم قبلی خیلی زود از هم میپاشه. این بار به نظرتون چه تضمینی وجود داره که جمهوری اسلامی دوباره از تنگه هرمز استفاده نکنه برای تغییر مفاد توافق؟
2: با درود به شما بانو صادقه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، واقعیت اینه که هیچ تضمین قابل اتکایی وجود نداره. وقتی واژه سازنده رو اینا به کار میبرن، یعنی در حقیقت فقط گفتگوها هنوز قطع نشده، نه اینه که اختلافها حل شده. ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی به هر توافقی، به هر فرصت گفتگویی، به عنوان یک فرصت تنفس، به عنوان یک دریافت امتیاز بیشتر و حتی بازسازی قدرت چونه‌زنی خودش داره نگاه میکنه. جمهوری اسلامی ما میدونیم تنگه هرمز رو کرده اهرم باجگیری خودش و تضمین واقعی به نظر من بازگشایی کامل تنگه هرمز و دائمی برای همه خطوط کشتیرانی، نه اینکه جمهوری اسلامی بیاد بگه ما تعیین میکنیم کی بیاد کی بره، چه کاری انجام بشه چه کاری انجام نشه. نظارت و راستی آزمایی بر عملکرد جمهوری اسلامی توسط سازمانها و کشورهای دنیا و ضمناً سازوکار بازگشت تحریم ها به صورت خودکار و توقف حملات سپاه، اینا چیزایی است که میتونه تضمین بیاره برای اینکه توافق یا یک گفتگو بتونه نتیجه بخش باشه. ضمناً ما میبینیم که در مورد جمهوری اسلامی مدام داره در مورد آزادسازی دارایی های خودش صحبت میکنه، ولی اون هم باز نباید پیشاپیش باشه. به نظر من عمان داره کوشش میکنه، پاکستان داره کوشش میکنه، ولی اینا نمیتونن ماهیت جمهوری اسلامی رو که یک ماهیت خصمانه، دروغگو و فرافکن هست رو عوض بکنن. عراقچی ممکنه بتونه بره پای مذاکره نامه ای رو یا تفاهم نامه ای رو امضا بکنه، ولی اینا هیچ کدومشون تضمین نمیاره. تضمین یعنی نقض توافق اونقدر فوری و سنگین باشه برای جمهوری اسلامی که نتونه دو مرتبه یه هفته بعد بره تنگه هرمز رو ببنده و بخواد امتیازگیری بیشتری بکنه. پس میبینیم شوربختانه تضمین به نظر من واقعیت اجرایی نداره.
0: آش سمی، فرض رو بر این بگیریم که آمریکا ابتدا بر سر تنگه هرمز و بعدم داری‌های مسدود شده رو بپذیره، توافق بکنه دربارش و مسیر رو ادامه بده و بعد بره سراغ پرونده هسته‌ای. اسرائیل چنین توافق رو به نظرتون میپذیره یا ممکنه که برای برهم زدنش وارد عمل بشه؟
2: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، اسرائیل با یه توافق محدود و موقت برای بازگشایی تنگه هرمز ممکنه مخالفت نکنه، اما اسرائیل میان دو نوع توافق تفاوت اساسی قائل میشه: توافق تاکتیکی که همون باز کردن هرمز باشه، یا توافق راهبردی معیوب، یعنی اون چیزی که امریکا بیاد پول جمهوری اسلامی رو بخواد آزاد بکنه و حتی برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی رو نتونه تحت کنترل بیاره. اسرائیل قطعاً برای یه همچین موردی وارد عمل خواهد شد و حتی من شکی ندارم که اسرائیل به ایالات متحده هم بگه اگر شما دوست دارید از این روند تعاملی کجدار و مریض تبعیت بکنید، ما هیچ تضمینی نداریم که بخوایم از همون اون رفتار بکنیم. به نظر من اسرائیل برای اصلاح محدودسازی یا مشروط کردن جمهوری اسلامی فشار مضاعفی رو به ایالات متحده وارد خواهد کرد. در حقیقت اسرائیل هدفش چیه؟ هدفش اینه که قدرت بازسازی و تهدید جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. به نظر بنده تنها راهی هم که اسرائیل میتونه این رو انجام بده به ایالات متحده نشون بده که هزینه تعامل با جمهوری اسلامی چقدر بالا هست و بهترین راهکار برای اینکه این معضل جمهوری اسلامی هر 10 روز یک بار، هر 1 ماه یک بار باز از یک طریق دیگری و به خاطر یک امتیازگیری دیگری سر باز نزنه، نابودی حکومت جمهوری اسلامی است. و این رو بنده هیچ شکی ندارم که هفته آینده هم که آقای نتانیاهو قراره با ترامپ ملاقات بکنه، در این زمینه گفتگو خواهند کرد و اسرائیل بر این باور هست که تا زمانی که جمهوری اسلامی این اجازه بازی با دنیا رو پیدا بکنه، میتونه اجازه این گونه رفتار رو از جمهوری اسلامی سلب.
0: بسیار ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنون میکنم بانو.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از دو حادثه جداگانه در دریای عمان و دریای سرخ خبر داد. این سازمان اعلام کرد یک نفتکش با پرچم امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفته و خدمه آن در حال بررسی وضعیت شناور هستند. پیش از این حادثه هم یک شیء ناشناس در نزدیکی این نفتکش رصد شده بود. همزمان پرتابه ناشناس در نزدیکی یک نفتکش در دریای سرخ به آب برخورد کرد، اما به شناور و خدمه آسیبی نرسید. وبسایت دفاع پرس وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نوشته یک نفتکش پس از خروج از مسیر تعیین شده در تنگه هرمز منفجر شده. این رسانه حکومتی مدعی شد انفجار بر اثر برخورد نفتکش با یک مین دریایی رخ داده. جزئیات بیشتری درباره هویت شناور، میزان خسارت یا وضعیت خدمه منتشر نشده. حسین علیزاده تلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستن. مشکل تفاهم نامه قبلی آقای علیزاده این بود که هر نهاد جمهوری اسلامی به دلیل اختلاف‌های موجود متن رو به شکل خودش می‌خواست اجرا بکنه و تنگه هرمز هم این وسط در واقع موضوع اصلی بود که در دست سپاه پاسداران بود. الان چه کسی در تهران با ادامه مذاکره با آمریکا موافقت کرده و چه تضمینی هست که این اختلاف‌ها باز هم در تنگه هرمز کشتی‌های تجاری یا در واقع شناورهای عبوری رو مورد هدف قرار نده؟
3: نخیر، مطلقاً هیچ تضمینی وجود نداره. شما نگاه کنید به توافقنامه امضا شده توسط رؤسای جمهور دو کشور ایران و امریکا، امضای دو طرف رو داره ولی هیچ تضمینی درش نبود. تا جایی که خود دونالد ترامپ از نظر من وقتی آمده بود به اجلاس آنکارا، ناتو در آنکارا، و از نظر من این توافقهم نامه برهم خورده است، تمام شده است. چنان متنی که چه زحمتی نوشته شده بود، بعد به امضای دو طرف رسیده شده بود، تضمینی نداشت. حالا که وضعیت بسیار بحرانی‌تر شده، دوباره آتش افروزی بین دو طرف انجام شده، حالا فقط دو شبه که آتش باری متوقف شده، تضمینی هم نداره باز نگرده. از این رو به واقعا مبنا چیست؟ اگر همون تفاهم نامه است، خب اگر اون تفاهم نامه کار میکرد نبایستی آسیب میدید. اگه اون تفاهم نامه کار نمیکنه، خب چیکار باید کنم؟ باید بشن یه تفاهم نامه جدید بنویسن. خودش چقدر طول میکشه و چه تضمینی برای تفاهم نامه بعدی وجود داره؟ بنابراین خیلی اما اگرهای بسیاری هست. اما بخش دیگر پرسش شما این بود که خب اختلافات داخلی هم در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره و این یه واقعیتیه. به هر حال یک جریان ضد تفاهم با آمریکا همیشه بوده. در برجام هم عده‌ای بودن که خودشون رو دلواپسان مینامیدن، الان هم با اسمای دیگه، با عناوین دیگری مخالفت میکنن با هر گونه تفاهمی. و بعد دیدید که در یک پیام مکتوب از آقای مجتبی خامنه ای کلمه‌ای بود: علل اصول من با مذاکره با آمریکا مخالف بودم اما به آقایان سپردم. اما کلمه علل اصول رو گرفتن که بله، رهبر هم مخالف مذاکره هستش. اما فراتر از این اختلافات یک چیز برای ما محرزه و اون این که هر وقت آمریکا آتش بس داده است، چه در پی جنگ 12 روزه، چه در پی جنگ 40 روزه، چه اینک در پی جنگ 13 روزه، هر وقت امریکا آتش بس داده است، جمهوری اسلامی از آتش بس استقبال کرده، چون میدونه که تعادل نظامی وجود نداره. و بعد وارد مذاکرات شدن. حالا توی مذاکرات هم هر چقدر عده‌ای مخالف باشن، دلواپسان، جبهه پایداری، اما ظاهرا مایل مذاکره با آمریکا هستند. همون مذاکره‌ای که آقای علی خامنه‌ای گفته بود که با هر کی مذاکره کنه ما آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، مخصوصا مذاکره با ترامپ. نه، با آمریکا هم دارن مذاکره می‌کنن، به تفاهم هم رسیدن. البته تضمینی برای اون تفاهم نبوده، برای بعد از این هم تضمینی وجود نداره.
0: آقای علیزاده، این موضوعی که اشاره کردید در مورد مصطفی خامنه‌ای خب بسیار جالبه، به دلیل اینکه در این جنگ اخیر میشد واقعا تفاوت راهبرد تهاجمی تر مصطفی خامنه‌ای رو نسبت به پدرش در برابر ایالات متحده و تسلط بر تنگه هرمز دید. با توجه به این موضوع فکر میکنید که این رد و بدل کردن پیام ها به چه سمتی بره؟
3: بله، این نکته شما خیلی قابل ملاحظه است در خصوص نگاه رهبر جدید جمهوری اسلامی به مسئله هرمز. چرا این نکته شما جالبه؟ برای اینکه در اولین پیامی که او صادر کرد، خب طبیعتاً در اولین پیام حرفای خیلی مهم اصول کلی رو باید دست بگذاره. در اولین پیام خودش بر بسته بودن تنگه هرمز تأکید کرده بود. چرا بایستی در اولین پیام روی این مسئله دست بگذاره؟ خب به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک خلیج فارس هست که دیگه همگان میدانن چه اهمیت بزرگی داره در ترانزیت جهانی کالا و نفت و انرژی، و طبیعتا جمهوری اسلامی با این برگه داره بازی میکنه. از همین جا هم هستش که وقتی که سه کشتی رو در 13 روز پیش مورد حمله قرار داد، امریکا هم جنگ متقابل خودش رو آغاز کرد. این وضعیت همچنان به قوت خودش باقی است. اگر این مذاکرات به جای منتهی نشود، دوباره وضعیت تنگه هرمز مسدود میماند و بحران جهانی نفت و انرژی و ترانزیت جهانی آغاز میشود.
0: بسیار ممنونم از شما حسین علیزاده تلگر مسئله که از لندن همراه ما بودید. نیویورک تایمز گزارش شده حملات دو هفته گذشته جمهوری اسلامی خسارت‌های گسترده‌ای به شماری از پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده و افزایش این حملات آسیب‌پذیری شبکه گسترده پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را بار دیگر آشکار کرده. در تازه‌ترین گزارش‌ها آمریکا علاوه بر پایگاه‌های دائمی، ناوها و تجهیزات دریایی گسترده‌ای هم در آب‌های منطقه مستقر کرده. شمار نیروهای آمریکایی پیش از اعزام‌های تازه حدود 40,000 نفر بود، اما سنتکام شمار کنونی آنها را بیش از 50,000 نفر اعلام کرد. پایگاه هوایی العودی در قطر با استقرار حدود 10,000 نظامی آمریکایی یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیاتی آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود. حملات موشکی و پهپادی اخیر جمهوری اسلامی پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین را هدف قرار دادند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی نیویورک تایمز نشان می‌دهد این حملات به بخش‌هایی از پایگاه‌ها از جمله محل استقرار نظامیان، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهپاد و سامانه‌های راداری آسیب زدند.

0: در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن 3 نظامی آمریکایی کشته شدند و بخشهایی از این پایگاه آسیب دید. بررسی تصاویر ماهواره پیش و پس از حمله از سوی نیویورک تایمز نشان می‌دهد علاوه بر محل استقرار نیروها، 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپادها هم آسیب دیدند. پایگاه موفق السلطی در سالهای اخیر نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در خاورمیانه داشته. پایگاه هوایی علی السالم در کویت هم هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت. پایگاهی که یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و انتقال نیروهای آمریکایی به مناطق عملیاتی به شمار می رود. سپاه پاسداران مدعی شده در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب شده و 3 آشیانه پهپاد هم آسیب دیدند. نیویورک تایمز گزارش شده جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن محل استقرار نظامیان آمریکایی در منطقه تلاش میکند واشنگتن را به توقف حملات هوایی وادار کند. دولت کویت اعلام کرد توافقنامه همکاری‌های دفاعی این کشور با پاکستان نهایی شده. این توافقنامه آموزش‌های نظامی مشترک، تبادل اطلاعات و همکاری‌های فنی و دفاعی میان دو کشور را در بر می‌گیرد. کویت قصد دارد با استفاده از تجربه نظامی پاکستان در زمینه پدافند هوایی و مقابله با تروریسم، توان دفاعی خود را تقویت کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است پس از قرارداد امنیتی پاکستان و کویت حملات به کویت متوقف خواهد شد.
1: این قراردادی که پاکستان با کویت بسته حملات جمهوری اسلامی به کویت تقریبا تمام خواهد شد. یعنی پاکستان اخطار کرده، پاکستان هشدار داده و با این کار من فکر نمی کنم که دیگه جمهوری اسلامی دست به حمله به کویت بزنه. ولی پیمان دفاعی بین کویت و آمریکا کماف سابق بر جای خودش باقی است. به خصوص پایگاه آمریکایی ها در کویت اصلا قابل تغییر نیست و کویتی ها فقط این کاری رو که با پاکستان انجام دادن برای تقویت نیروهاشون هست. از طرف دیگه آمریکایی ها هم با این قرارداد موافق هستند، چون بین آمریکا و پاکستان یک اتحاد به خصوص وجود داره، به خصوص بین شخص تولاتراب و آقای آسم منیر مرد قوی پاکستان. اینه که از این نظر هم پاکستانی ها احساس اینو میکنن که در حقیقت میتونن در حضور نظامی داشته باشن در کویت و فکر میکنم که از این به بعد جمهوری اسلامی مواظب حرکاتش خواهد بود، چون به هر حال کویت پاکستان یک نیرویی است که نمیتونه جمهوری اسلامی از این سرپنظر کنه. قدرت اتمی منطقه هست.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی. رویترز میگوید تهران توقف حملات از سوی آمریکا را یک اقدام تاکتیکی میداند. گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از تهدیدهای امنیتی در منطقه، یک نفتکش امارات متحده عربی در دریای عمان هدف قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشکهای بالستیک یا پهباد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به چنین حمله ای پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته افشای نام کشورهایی که ممکن است به توافقهای ابراهیم بپیوندند میتواند این روند را تضعیف کند. او درباره عادی سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می کند. نتانیاهو همچنین در مراسم یادبود لینزی گراهام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد. او گفته در دیدار با ترامپ درباره همه موضوعهای مطرح از جمله تحولات مربوط به جمهوری اسلامی گفتگو خواهد شد.
2: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو قصد دارد روز سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی خود ارائه کند. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، جمهوری اسلامی تحت رهبری مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده. ارتش لبنان با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرد این حملات تفاهم‌های موجود را نقض کرده و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش لبنان بر اساس توافق‌های جاری شده. ارتش لبنان همچنین گفته ادامه حملات اسرائیل بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب این کشور و برقراری ثبات در منطقه را با مانع روبرو کرده. میر جاودانفر تلگر مسئله اسرائیل همراه ما هستند از تل‌آویو. اطلاعاتی که از سوی نتانیاهو در دیدارهای پیشین به ترامپ ارائه شد، آقای جاودانفر، مؤثر بود در تصمیم ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی. این بار اما آمریکا به زیر فشار افکار عمومی قرار داره، زیر فشار هزینه جنگ هست و کاهش بخشی از ذخایر تسلیحاتی بر اساس گزارش ها. چه اطلاعات تازه‌ای واقعا میتونه محاسبات ترامپ رو تغییر بده؟
3: اگر این اطلاعات نشون بده که واقعا حکومت ولایت فقیه نزدیک به بازسازی برنامه اتمیش هستش، به خصوص بخش نظامی برنامه اتمیش، یا اینکه مناطق سری و اسرائیل کشف کرده که آمریکا از اون خبر نداره، که در اونجا حکومت ولایت فقیه قصد داره که برنامه اتمی خودش رو و به خصوص بخش ساختن بمب خودش رو یا شروع بکنه یا ادامه بده. فراموش نکنیم که یکی از دلایلی که اسرائیل در پارسال ماه جوان حمله کرد به ایران و در جنگ 12 روزه این بود که حکومت ایران اماکنی رو تأسیس کرده بود برای پیشرفت برنامه ساختن بمبش، مانند اصفهان، اونجایی که قرار بود که اماکنی رو ساخته بودن برای تبدیل اورانیوم غنی سازی شده 90%. البته هنوز حکومت تولید نکرده بود، ولی اگر تولید میکرد در اون منطقه قرار بود که اون رو تبدیل بکنن به فلز، به آهن، میشه گفت روند کلیدی هستش برای ساختن بمب اتم. پس اگه یک جای جدیدی مانند اون منطقه اون مرکز در اصفهان کشف شده باشه، یا اینکه جای دیگری باشه که مهم باشه برای برنامه اتمی ایران، به نظر من اون میتونه واقعا از بکنه، ولی بایستی واقعا ببینیم، چون هر اطلاعات جدیدی رو که آقای نتانیاهو ارائه بکنه به آقای ترامپ، بایستی روند راستی آزمایی CIA و مراکز اطلاعات دیگر ارتش آمریکا رو رد بکنه، و اگر اونها قبول بکنن اون وقت ما شاید ببینیم که تاثیرگذار باشه.
0: ارزیابی اسرائیل آقای جاودانفر اینه که مشتبه خامنه‌ای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و دستیابی به کلاک هسته‌ای رو شتاب داده، در حالی که خواسته اول جمهوری اسلامی در پیام‌های پیشنهادی که به آمریکا ارائه می‌کنه پرونده تنگه هرمز، بعدم دارایی‌های مسدود شده. اسرائیل چطور می‌تونه بپذیره موضوعی که اینقدر تهدید موجودیتی برای این کشور به انتهای مذاکرات منتقل بشه؟
3: واقعاً نگران کننده است. این مسئله واقعاً نگران کننده است که الان مسئله تنگه هرمز این همه داره تمرکز مطبوعات جهان در مت آمریکا رو داره جلب میکنه. برای اسرائیل مسئله برنامه اتمی ایران بسیار مهمتر هستش و یکی از مسائلی که آقای نتانیاهو دنبال خواهد کرد. بعد دولت دیگری در اسرائیل یک راهبرد مهمی خواهد بود که تمرکز آمریکا رو هنوز بذاره روی نگه داره روی برنامه اتمی ایران، چون این واقعا خطرناک ترین تهدید ایران هستش، ولی در این حال نمیتونیم فراموش بکنیم که برای آمریکا خطرهای دیگری هم وجود داره، مانند مسئله تنگه هرمز که نه فقط اقتصاد جهان رو، سلامتی اقتصاد جهان و رونق اقتصاد جهان رو به خطر میاندازه، بلکه تاثیرگذار هستش روی روابط آمریکا با همپیمانانش در منطقه، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس. ولی در این حال واقعا اسرائیل باید سعی بکنه که تمرکز آمریکا رو روی برنامه اتمی هم نگه داره، با اینکه این یک الان تبدیل شده به یک چالش و به نظر میاد که آقای نتانیاهو یکی از اهداف مهمش در این سفری خواهد بود که سعی بکنه که تمرکز آمریکا رو نگه داره، روی حفظ بکنه روی برنامه اتمی ایران. باید ببینیم که آیا واقعا موفق خواهد شد یا نه، چون آقای ترامپ چالش‌های مختلفی در آن باش روبرو هستش، تنگه هرمز، انتخابات میان دوره‌ای و کاهش ذخیره‌های نفت آمریکا.
0: بسیار ممنونم از شما میر جاودانفر، تلگر مسئله اسرائیل، که از تل آویو همراه ما بودید. شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز اعلام کرد دو نفتکش رهگیری شده در جریان محاصره دریایی آمریکا با شبکه انتقال سوخت جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن ارتباط داشتند. بر اساس این گزارش، نفتکش چهار مینار بخشی از شبکه محمد حسین شمخانی است و برای انتقال سوخت ایران به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها استفاده شده. تانکر ترکرز همچنین اعلام کرده نفتکشی که با نام لوین معرفی شده در واقع همان نفتکش تحریم شده دیشاست که سالها گاز مایع ایران را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها منتقل می‌کرده. هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام پیشتر خبر داده بود در جریان محاصره دریایی دو کشتی را به دلیل سرپیچی از دستورها از کار انداخته، دو کشتی دیگر را بازرسی کرده و 12 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. مهدی مصری کارشناس نفت و انرژی از مسیرهای قاچاق نفت جمهوری اسلامی برای کمک به حوثی‌ها گفت.
4: تا اون صورتی که ما بیشتر هم از سنتکام شنیدیم هم تانک ترکرز، البته من این رو توضیح بدم که تانک ترکرز ادعا میکنه که عملیات سنتکام بر اساس اطلاعاتی بوده که تانک ترکرز ده. و این واقعا بسیار جالبه، که یعنی که تانک ترکرز میتونه اطلاعاتی رو بده که حتی ممکنه سنتکام قبل از اون مطلع نبود. به حال داره در صحبت از دو تا تانکر متعلق به خانواده شمخانی صحبت میکنه، یکی چارمینار بوده که با پرچم کمر تردد میکرده و یکی هم لاوین. سنتکام میگه که اون نفتکش چارمینار رو بعد از اینکه بازرسی کامل کرده اجازه داده که ادامه بده راهشو، ولی لاوین بوده که کاملا بی‌اعتنایی کرده و اینا مجبور شدن که به هر حال از کار بندازنش و وارد تانکر بشن. به هر حال چیزی که هستش اینه که این بر اساس این دوتا اون تانکر دوم تقریبا نتونسته دیگه بعد از اون ادعا بده، چون کاملا از کار افتاده. ولی نکته ای که هستش این که این محمد حسین شمخانی، خانواده علی شمخانی، اینها این امپراتوری که دارن کاری که میکنن، اون کلیه نام تانکر رو عوض میکنن، یکی دومی که محل ثبت کشورش رو عوض میکنن، سومی که اون کشور رو هم عوض میکنن، و بعد کار آخر این که ترانزندری که با کشتی ها و تانکرها مشخصاتشون رو مرتبا ارائه میدن، اون رو هم مشخصات کاملا اشتباه میدن. به این ترتیب سعی میکنن در چهار شیوه مختلف کلیه سیستم رو به هر حال منحرف بکنن. و ولی چیزی که هستش این که اینها اومدن دوتا رو نگه داشتن و مشخص شده که این دوتا اون چهار مینار داشته که گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده، و این مشخص می‌کنه که کاری که دارن اینا می‌کنن که یک شبکه‌ای هستش که نه دیگه فقط کار معمول رو انجام بده، بلکه داره نفت خام و گاز رو برای حوثی‌های یمن می‌برده.
0: همزمان با بحران کمبود برق در ایران و خاموشی های گسترده در بخش های خانگی و تجاری در استان های مختلف، رسانه ها از تاثیر منفی قطع برق بر فعالیت کسب و کارهای خرد و واحدهای تجاری گزارش میدن. بر این اساس بسیاری از بازاریان در شهرهای بزرگ از جمله تهران و مشهد به دلیل خاموشی های روزانه با رکود در فعالیت تجاری خود مواجه شدند. احمد مختار نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید کاهش قطعی برق به تنهایی برای جلوگیری از بحران در بخش تولید کافی نیست و سازمان تامین اجتماعی، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی هم باید حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی داشته باشند. مختار همچنین گفته تامین گازوئیل برای ژنراتورهای واحدهای تولیدی دشوار شده و ادامه این وضعیت ممکن است برخی واحدهای صنعتی را به کاهش تولید یا تعطیلی بکشاند. مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرک‌های صنعتی هم هشدار داده برخلاف صنایع بزرگ، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نه به برق اضطراری دسترسی دارند و نه توان مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از خاموشی را دارند. به گفته او ادامه قطعی برق می‌تواند مستقیما اشتغال این واحدها و توان آنها برای پرداخت دستمزد کارگران را تهدید کند. در همین رابطه یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از قطعی‌های مکرر برق و تأثیر آن بر لوازم برقی گزارش برای ایران اینترنشنال ارسال کرده. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: استانی اشرفیه دیروز 5 بار برقا رو بردن، امروز هم 2 بار رفته، هر کدومش 2 ساعت و نیم. این از وضع همه چیمونه، یخچالمون سوخته، تلویزیونمون هم نیم سوز شده، دیگه داره میسوزه، ما دیگه واقعا تحمل نداریم.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در مورد بحران کمبود برق در ایران بیشتر توضیح داد.
6: 10 سال پیش که ما تصاویری از دمشق و حلب رو توی تلویزیون میدیدیم، باورمون نشه که روزی خیابون‌های ایران، شهرهای بزرگ، به همون اندازه که در اون سالها در حلب و دمشق موتورهای برق کار میکرد و صدای این موتورها میپیچید در سر تا سر بازار، اون اتفاق 10 سال بعد در ایران، در شهرهای بزرگ ایران میفته. تفاوتش فقط اینجاست که سوریه مثل ایران روی دریایی از گاز و نفت قرار نگرفته و ما اون سالها، یعنی از سال 1400 به بعد که درگیر این بحران بیبرقی شدیم، کشور جنگ زده ای نبودیم مثل امسال که حالا شدیم. اتفاقی که افتاده به دلیل عدم سرمایه گذاری همه این سالها در صنعت برق ما به ورشکستگی برقی رسیدیم و وقتی تابستون میشه فشار به بخش خانگی و بخش تجاری زیاد میشه. امسال متاسفانه شکل این فشار به مراتب بیشتره و شدیدتره. بخش تجاری ما هم بیبرقی ساعتهای زیاد خاموشی دارن تجربه میکنن و هم اینکه با قبض‌های بسیار سنگین، قبوز میلیونی روبرو میشن طی این ماه‌های انتهای بهار تا اواسط پاییز و هم اینکه به دلایل شرایط کشور اصلا کاسبی ندارن.
0: شماری از ایرانیان ساکن بریتانیا به مناسبت سالگرد درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گردهمایی از کارنامه و میراث این دو شاه فقید ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند.
7: امروز ایرانیان ساکن بریتانیا از شهرهای مختلف اینجا به میدان ترافلگار آمدند تا به مناسبت درگذشت سالروز درگذشت دو شاه ایرانی، محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی، اینجا حضور داشته باشند و این تجمع به مناسبت قدردانی از میراث و کارنامه های این دو شاه فقید ایران است. همزمان با این تجمع در واقع می‌دانیم که ایرانیان در 6 ماه اخیر این گونه تجمعات را در شهرهای مختلف برگزار کردند، البته با محتوای کمی متفاوت تر، اون این که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بسازن و خونهایی که ریخته شده در ایران رو فراموش نکنه جهان. و اینجا من میبینم که دیوار جاویدنامان وجود داره که اینها همه کسانی هستند که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و با این اعتراض صداشون رو بلند میکنن و از جهان میخوان که این خونهای ریخته شده را توجه داشته باشه. برش در کنار ما فریبا یکی از معترضین و ایرانیانی هست، همواره اینجا حضور داشته. ازشان میپرسم که خانم فریبا، درخواست اصلی تان از جهان چی است؟
8: به نام ایران یادگار فرکیان، خواسته تمام مردم ایرانی هست که جهان صداشون رو بشنوند و این صدا باید طوری باشه که با کمک ملت ایران، به کسی همینطور که میدونی احتیاج ندارن، ولی باید با کمک کشورهای دیگه جمهوری نکبت اسلامی از ایران برود و مردم ایران میخواد که تمام کسایی که در خارج زندگی میکنن و در تمام کشورها هستن این صدا رو برسونن به تمام دو...

0: این کشور اجازه و یا مجوز تصویب تفاهم نامی را با وزارت نفت سوریه داده که بر بنیاد آن دو کشور کار را روی احیای خط لوله گاز کرکوک بانیاس به امضا خواهند رساند. این تفاهم در مرحله اولیه آن قرار دارد و در گام نخست برای عملی کردن آن نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خواهد بود. پس از آن کار عملی روی این طرح آغاز می‌شود، طرحی که گفته شده حدود 800 کیلومتر از خاک عراق آغاز و به بندر بایناس در دریای مدیترانه خواهد رسید. بر اساس گزارش‌ها هدف اصلی از این طرح کاهش وابستگی عراق به گزینه‌هایی که در گذشته برای انتقال نفت خام این کشور وجود داشته و به ویژه کاهش وابستگی به تنگه هرمز در پی درگیری‌هایی که در چند ماه گذشته رخ داده و خسارات سنگینی در بخش انرژی به عراق وارد کرده. این خط لوله یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین راه‌ها و مسیرهای انتقال نفت عراق محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی دولت عراق احداث شد و تا دهه 70 و 80 یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز و نفت این کشور به کشورهای اروپایی محسوب میشد. اما در آن زمان و در دهه 80 پس از آغاز جنگ ایران و عراق که آن زمان سوریه طرف ایران را گرفت، عملا این مسیر با رکود روبرو شد و در 40 سال گذشته به گونه کامل استفاده از آن محدود شده بود. حالا پس از 4 دهه یعنی 40 سال دو طرف تصمیم گرفتند که در یک اقدام بی سابقه بخشی از این خط لوله را احیا کنند، در کنار اینکه یک مسیر مدرن را نیز در این میان ایجاد خواهند کرد، چیزی که میتونه بر اقتصاد سوریه، عراق و حتی یک مسیر جایگزین برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شود.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 2 بامداد به وقت نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. اسخای میکنم نیمه شب به وقت ایران با شما خواهم بود.

0: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای این

که طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: من میخوام یه مقایسه کنم بین این جنگ این سال اخیر بین تهران و واشنگتن و جنگ تهران و بغداد زمان صدام حسین. ببینید، ما در اونجا یه الگویی داشتیم از رفتار جمهوری اسلامی که پای مذاکرات نمیره. تقریبا سال آخر جنگ، یک سال مونده بود، به هر حال قطعنامه 598 را قبول کرد و بعدا مذاکرات با صدام حسین آغاز شد. یعنی برای دیپلماسی خیلی موقعیت قائل نبودن. اما در این ادوار از جنگ ما شاهد یک الگویی هستیم. الگو به این ترتیبی یک جنگ 12 روزه اتفاق میفته، مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هستش، یا بعد یه جنگ 40 روزه اتفاق میفته، دوباره آتش بس، مذاکرات. الان هم یه جنگ میشه گفتش که 14 روزه اتفاق افتاد و دوباره مذاکرات و آتش بس و گفتگوهای پشت پرده. پس ما شاید یک الگو هستیم. این دلیل اول که تهران در این دوره از جنگ ها، برخلاف جنگ 8 ساله، این تجربه رو داره که از طریق مذاکره وارد بشود. نکته دوم، در خود کاخ سفید هست. به هر حال میدونید که یک تفاوت نگاهی هست در بین مثلا جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور امریکا، و روبیو یا خود شخص ترامپ که توسل پیدا کردن به جنگ رو اینها دست اول میدونن. ونس و گروهی دیگر جنگ رو، توسل به جنگ در گام اول رو درست نمیدونن. این هم پس در کاخ سفید هم دو نگاه هستش و دیدید که ونس برای مذاکرات با آقای قالیباف اعزام شده بود. نکته سوم هم این که یک دیدار خیلی مهمی در همین سه‌شنبه پیش رو بین نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور امریکا خواهد بود. خب میدونید که رابطه نتانیاهو و ترامپ رابطه ویژه‌ای هستش. نتانیاهو خیلی قدرت این رو داره که نظر ترامپ رو تغییر بده. بنابراین حالا باید منتظر نتیجه اون دیدار هم باشه. حالا هر چه باشه، خلاصه این که الان ما شاهد هستیم که شب گذشته و پریشب آتشباری نبوده، از دو طرف زد و خوردی نبوده. این خودش نشانه این هستش که یک فضایی داره ایجاد میشه برای مذاکرات. نشون به اون نشونی که ما دیدیم که نخست وزیر عراق علی الزیدی به واشنگتن رفت، با ترامپ دیدار کرد، مستقیم به تهران آمد. معلومه که پیام بسیار ویژه‌ای رو برای تهران داشته. از سوی دیگر هیئت عمانی در تهران بوده. از سوی دیگر میدونیم پاکستان، مصر دارن مذاکره دارن چیز حرفای پشت پرده میزنن. دست کم برای یک 10 روز آتش بس اعلام بشود. روی این مبنا خب امروز شاهدین هستیم که بعد نظامی متوقف شده، گرچه تضمینی نیست که برای همیشه متوقف بشود. به عبارت دیگه اعلام آتش بس نشده است، ولی معلوم هستش که دو طرف دارن فضا میدهند برای مذاکرات. این استعداد نظامی که ترامپ در منطقه آورده، از جمله 100 هواپیمای سوخت رسان، شما تصور کنید 100 هواپیمای سوخت رسان میخواد به چند اسکادران جنگنده سوخت رسانی بکنه که به طور 24 ساعته عملیات بکنه. خب اینا پیام خیلی خطرناکیه برای تهران. ناگزیر عوامل منطقه‌ای هم، کشورهای منطقه هم دخیل شدن، مذاکرات رو فشار آوردن، طرفین دارن با هم صحبت میکنن. اختلافات بسیار زیاده، بسیار زیاده، ولی دست کم یک توافق روی کاغذ، توافق 17 جوان که توسط ونس و قالی و توسط ترامپ و پزشکیان امضا شد، دست کم یک توافق اولیه بین دو طرف وجود دارد که اگر اراده ای شکل بگیرد می توانند همون رو مبنا قرار بدن، ادامهش رو برن جلو. گرچه اختلافات واقعا اختلافات کمی نیست.
1: پیش بینی میشه که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ در دیدار سه‌شنبه خودشون اولا یه ارزیابی داشته باشن از وضعیت موجود، از اینکه حملات امریکایی‌ها در اون 14 شب چه نتایجی به دنبال داشته. طبیعتا ترامپ نتایج رایزنی های انجام شده توسط میانجی های منطقه‌ای مثل عمان رو هم به اطلاع نتانیاهو خواهد رسوند و بر مبنای اون اهداف مورد نظر برای اینکه اگر وارد مرحله بعدی جنگ بشن به در واقع با همدیگه به اشتراک خواهند گذاشت. اینها وضعیتیه که وجود داره. البته رسانه‌های اسرائیلی صحبت از این میکنن که داده‌های جدید و اطلاعات اخیری که اسرائیل از وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم به دست آورده رو نتانیاهو در این سفر به اطلاع ترامپ برسونه. خب این میتونه در تصمیم گیری های ترامپ برای وضعیت آتی، برای اینکه بخواد راهبردش رو تغییر بده یا نگاهش رو به همین صورت که در دو هفته اخیر بوده نگه داره، مؤثر هست. طبیعتا اگر ترامپ نخواد تغییر راهبردی ایجاد بکنه و مثلا همچنان بر مدار مذاکره و درگیری محدود بخواد بچرخه، یعنی به معنای اینکه درگیری محدود، عملیات محدود انجام بده با هدف اینکه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا در میز مذاکره حاضر بشه و امتیاز بده، این باعث میشه که اسرائیل نیازی به ورود به اقدام نظامی نداشته باشه و حس نکنه. اما اگر قرار بر این باشه که یک تغییر راهبردی از سمت آمریکا صورت بگیره و جنگ گسترده و فراگیرتر بشه، اون وقت امریکا هم بی نیاز از نیروی هوایی اسرائیل نیست و قاعدتا بایستی انتظار داشته باشیم که ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه پلن‌های مربوط به این قضیه و سناریوهای مرتبط با اون رو هماهنگ می‌کنند و در انتظار فرایندهای بعدی می‌شینن. بعید می‌دونم در صورت وضعیت فعلی اسرائیل بخواد تنش دیگری رو ایجاد بکنه به صورت مستقل، به شرط اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر یا تفاهم نامه 14 ماده‌ای قبلی یا یک تفاهم دیگر توافقی داشته باشند که قرار بر این باشه مسئله هسته‌ای هم درونش حل بشه. اگر این موارد ایجاد بشه، که ما انتظارمون از آمریکا معمولا اینطوریه دیگه، یعنی آمریکایی‌ها در حادترین شرایط ممکن هم اجازه نمیدن منافع و امنیت و موجودیت اسرائیل به خطر بیفته، در نتیجه انتظارمون اینه که آمریکا حتی در مدار مذاکره هم توجه کافی به منافع اسرائیل، منافع راهبردی اسرائیل داشته باشه. با این فرض و با این شروطی که عرض کردم، اسرائیل ورود نمیکنه. تنها دلیلی که به نظر من امکان حضور اسرائیل در جنگ رو یا ایجاد جنگ رو فراهم میکنه این هست که به صورت تهاجمی، البته اینکه آمریکا بخواد تغییر راهبرد بده و جنگ گسترده ایجاد بکنه، در غیر این صورت شرکت نمیکنه، مگر اینکه در این وضعیت جمهوری اسلامی دست از پا خطا کنه، اشتباه محاسباتی داشته باشه، بخواد به اسرائیل بی دلیل و بی جهت حمله انجام بده. در اون صورت خب طبیعتاً اقدامات تلافی جویانه اسرائیل هم قابل تحمله. مسئله حضور تهاجمی، یعنی حمله پیش دستانی اسرائیل، تا زمانی که امریکایی‌ها دارن این منوار رو پیش میبرن، از نظر من دور از ذهن.
2: دبیر کل سازمان ملل متحد در دمشق آنتونیو گوتایش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیر کل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوتایش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
3: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری‌های بی‌رحمانه بیرون آمده است، نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه، از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین‌المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
2: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می‌کوشد پس از سال‌ها جنگ و انزوا بین‌المللی رابط خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک‌های بین‌المللی زندگی میلیون‌ها سوری را سخت‌تر کرده. سازمان ملل می‌گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوترش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی یک رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل.
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: نبرد با آمریکا،
18: این بعثت مردم رو نگاه کن،
19: نبرد شد علی الدوام.
20: در مورد کسری ها
21: آرامش حاکم است.
22: تا پای جان همه میستیم.
23: تحقق انتقام.
24: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
25: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
26: این وعده خداست به ما.
27: نباید دازنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
28: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
29: مذاکره اسلام آباد
30: چیز رو یادداشت تفاهم با آمریکا
31: یک رکب بود.
32: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در بیارید.
33: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نیمه شب ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. العربیه گزارش شده جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار گیرد و پس از آن موضوع دارایی های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده ارسال کرده است. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شده هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش را تهران به آمریکا پیام داده تا زمانی که واشنگتن حمله انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران با وجود انتقال این پیام به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این توقف را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه ای از پایان درگیری ها. همزمان شبکه خبری CBS به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز هم در مسیر مثبت پیش می رود. امید معماریان، تحلیلگر ارشد ایران و مدیر ارتباطات مؤسسه دان، میگوید از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی همچنان یکی از گزینه‌های واشنگتن است.
1: رفتن به سمت حمله بزرگتری، حمله سراسری و بزرگی که بتونه که در واقع جمهوری اسلامی رو کاملا آچمز بکنه و شکست جدی رو براش به همراه بیاره، حداقل نیروهاش بسیار تضعیف کنه، موقعش بسیار تضعیف کنه، برای اینکه در دوره بعدی مذاکرات احتمالی بتونه که به هر حال امتیاز بیشتری بده. تا اون روز جمعه ظاهرا این تصمیم برقرار بوده و بنا داشتن که در واقع چنین کاری رو انجام بدن. نحوه آرایش نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، نحوه استقرارشون و نقل و انتقالات نظامی که انجام شده، همه گواهی بود که یک حمله بزرگ در راه است. ولی خبرهایی که از روز جمعه الان دیگه منتشر شده مبنی بر این هستش که در جلسه‌ای که با آقای ترامپ در کاخ سفید برگزار شده، مشاوران نظامیشون بهشون گفتن که برها میتونن این حمله رو انجام بدن ولی مشکلات زیادی خواهند داشت. از جمله مشکلاتشون این هستش که بسیاری از مهماتشون به خصوص اون بخشی که مرتبط میشه با موشک‌های پتریوت و موشکایی که رهگیر هستن، میتونه که در حد خیلی نگران کننده پایین بیاد، چون اگر آمریکا حمله گسترده بکنه ایران هم حتما جواب تندی خواهد داد و این باعث مستهلک شدن مجموعه ذخایر مهماتشون خواهد شد. از این جهت و گفتن که مسئله دیگه هم هست، ایران ممکنه حمله کنه به کشورهای منطقه و برای متحدای ما رو بهشون آسیب جدی برسونه و یا اینکه مثلا حوثی‌ها وارد جنگ بشن و ما وارد یک فاز جدیدی از یک جنگ گسترده‌تری بشیم. بنابراین این آپشن روی این گزینه روی میز آقای ترامپ بوده ولی در روز جمعه متوقف شده در واقع. بنابراین این مسئله هست. در این حال همونطور که شما اشاره کردین، نظرسنجی هم نشون میده که آقای ترامپ در افکار عمومی آمریکا وضعیت خوبی نداره، که دلایلش این هستش که به هر حال آقای ترامپ با یه سری اهدافی وارد این حمله نظامی شدن که قرار بود که 4 تا 6 هفته طول بکشه، ولی الان 5 ماه هستش که در این جنگ همچنان هستن و اون اهداف اولیه هم اساسا معلوم نیستش که به کجا رفته و هیچ موفقی در زمینه اونها حاصل نشده. از جمله مثلا برنامه هسته‌ای ایران یا خارج کردن اورانیوم 60% غنی شده ای که وجود داره در ایران، بحث غنی سازی که اساسا دیگه الان دیگه موضوع نیستش. موضوع الان تنگه هرمز، موضوعی که قبل از جنگ اساسا موضوع خاصی نبود چون کشتی ها عبور میکرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر 2 پایگاه التنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده. او تهدید کرده در صورت ادامه عملیات جمهوری اسلامی دامنه جغرافیایی حملات خود را گام به گام گسترش می‌دهد. خادی اخشناس استاندار گیلان اعلام کرد در حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اخشناس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته این کشتی که در بندر انزلی ثبت شده در لنگرگاه بیرونی رود ولگا هدف قرار گرفته و این حمله را اقدامی علیه امنیت کشتی ایرانی و تجارت دریایی در منطقه خواند. غلام علی حداد عالم عضو مجمع تشخیص مصلحت و پدر همسر مشتبه خامنه ای از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. حداد عالم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و اضافه کرد انشاءالله که سلامت است. او همچنین مدعی شد مشتبه خامنه ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تامین می شده. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه‌ای از پرونده جاویدنام محسن نمازی را نشان می‌دهد. خانواده جاویدنام نمازی با تهدید نهادهای امنیتی ناگزیر به دفن فرزندشان در شهر جلفا در آذربایجان شرقی شدند. ایران اینترنشنال در ماه‌های گذشته هم گزارش‌های متعددی از فشار نهادهای امنیتی برای دفن پنهانی کشته شدگان، منع برگزاری مراسم عزاداری و خاکسپاری جاویدنامان در مکانی دور از محل سکونت دریافت کردند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال همچنین وضعیت نامساعد و جو امنیتی در درمانگاه محل نگهداری جاویدنام محسن نمازی را نشان می‌دهد. در این تصاویر خانواده جاویدنام نمازی در جستجو برای یافتن پیکر او در کهریزک هستند. پیکر محسن نمازی روز شنبه 20 دی ماه به خانواده تحویل داده شد. ماموران جاویدنام محسن نمازی 19 ساله را 18 دی ماه در تهران با شلیک 3 گلوله جنگی در میدان بهاران تهران هدف قرار دادند.
2: I'm being with the other person. I'm going to be a different person.
0: Do it, push it. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اسپانیا بیش از 75 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند. حدود 30 هزار نفر دیگر دستور گرفتند تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند. عملیات اطفای حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است و مقام‌های این وضعیت را غیر قابل کنترل توصیف کردند. آژانس فضایی روسیه روز یک شنبه اعلام کرد فضاپیمای سایوز MS-28 پس از 241 روز مأموریت با موفقیت به زمین بازگشته و در نزدیکی قزاقستان فرود آمد. 3 سرنشین فضاپیما در طی 8 ماه 3856 بار دور زمین چرخیدند و بیش از 102 میلیون مایل سفر کردند. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در مقابل دروازه براندنبورگ برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با خودرو در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگی کمانی در برلین شرکت کردند. در حمله به این رژه که در 25 جولای اتفاق افتاد 1 نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه راهی واشنگتن می شود تا روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند و در مراسم خاکسپاری لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه شرکت کند. نتانیاهو گفته در دیدار با ترامپ درباره مجموعه‌ای از مسائل از جمله تحولات مربوط به ایران گفتگو خواهد کرد. همکارم اشکان صفایی و جزئیات بیشتر.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن میره تا در اونجا هم در مراسم یادبود سناتور فقید لینزی گراهام شرکت کنه و هم روز سه‌شنبه دیداری با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ داشته باشه. دیداری که بخش عمده اون به نظر میاد درباره ایران باشه، در حول محور ایران باشه گفتگوهاشون. نتانیاهو خودش عصر یک شنبه و پیش از این سفر مصاحبه‌ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز. در اونجا گفت که او به آمریکا میره تا در جریان دیدار با دونالد ترامپ متوجه بشه که چه افکاری رو ایالات متحده در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی در سر داره و چه برنامه‌هایی برای این موضوع داره، چرا که به گفته نتانیاهو نهایتاً بسیاری از تصمیم‌ها رو در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی ایالات متحده، کاخ سفید و دونالد ترامپ خواهند گرفت و نه اسرائیل. اون همچنین به گزارشی که کانال 12 اسرائیل منتشر کرده بود واکنششون داد و گفت که او قصد نداره در این سفر اطلاعات جدیدی درباره برنامه اتمی ایران در اختیار دونالد ترامپ قرار بده، چرا که به گفته نتانیاهو نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دو کشور چنان همکاری عمیق و کاملی با هم دیگه دارن و اطلاعاتشون رو به اشتراک میذارن که نیازی نیست او شخصا بره و اطلاعاتی رو به رئیس جمهور ایالات متحده بده. وقتی که از نتانیاهو سوال شد که این جنگ، جنگ با جمهوری اسلامی چه زمانی به پایان خواهد رسید، نتانیاهو گفت جنگ زمانی به پایان خواهد رسید که یا جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یا دست کم بهای شلیک به کشورهای همسایه و همچنین مردم خودش رو بپردازه. نتانیاهو همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش به سمت اسرائیل شلیک کنند، این اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود، چرا که واکنش اسرائیل بسیار کوبنده خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: دن 4 دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: این اهرم مذاکراتی که در بحث محاصره دریایی باشه برای آمریکا حائز اهمیته. ببینید، وقتی که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میگیره، چه در دوران قبل از این جنگ جدید و چه در نتیجه این جنگ 13 روزه، یا بهتر بگیم آتشباری 13 روزه، شاید مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که پیغامهایی و تعهدات ضمنی بده و میانجی ها دخالتشون مؤثر واقع بشه و اون رو به پای میز مذاکره برگردونه، بحث محاصره اقتصادی هست. مارک اسپر از وزرای دفاع کابینه پیشین ترامپ هم گفته بود که محاصره مؤثر هست در مورد جمهوری اسلامی. البته اون گفته بود این محاصره باید بس پیدا بکنه به محاصره هوایی و زمینی، ولی در هر صورت توی این وضعیت شکننده که جمهوری اسلامی داره، بر همون سه محوری که مارک اسپر تعریف کرده بود، یعنی گفته بود ناتوانی مالی از تامین هسته‌ای، ناتوانی مالی از تامین نیابتی و بازسازی توان نظامی، اینها باعث میشه جمهوری اسلامی فلج بشه. البته یک نکته دیگه هم که این بار باعث شد جمهوری اسلامی شاید پیغام‌هایی رو منتقل بکنه و میانجیگران رو بیشتر بهشون بها بده و اجازه بده که شاید دوباره این عملیات شاید تحت تاثیر اون میانجیگری‌ها متوقف شده باشه، عامل احتمال این بود که آمریکا در ادامه این عملیات بره به سمت عملیات گسترده. ولی این که محاصره دریایی به تنهایی، یعنی محاصره به تنهایی و اون هم محاصره دریایی به تنهایی بتونه به طور کامل جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، باید به دیده تردید بهش نگاه کرد، مگر این بخواد یک فرایند طولانی مدت باشه که همونطور که وزیر دفاع پیشین آمریکا پیش بینی کرده بود، یک فلج اقتصادی کامل برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
1: رسانه‌های اسرائیلی میگویند که بنیامین نتانیاهو بار دیگر اسناد و مدارک تازه‌ای را در رابطه با ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ در این دیدار ارائه خواهد داد. یکی دیگر از اسنادی که احتمالاً به دونالد ترامپ ارائه میده بنیامین نتانیاهو، یکی از روندهای اطلاعاتی هستش که در اون نشون میده که مجتبی خامنه ای در پی رسیدن به سلاح هسته‌ای حتی بیشتر از پدرش هستش و تنها راه مقابله با او شاید نابودی تمامی تأسیسات هسته‌ای باشه. در هر صورت در کنار اون، این را هم باید گفت که دیدار نتانیاهو و ترامپ دیدار ساده‌ای نخواهد بود، تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد، اختلاف نظرهای مهمی هم در پی خواهد بود. در چند هفته گذشته بارها و بارها ما در رابطه با آنچه که بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ اتفاق افتاده صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که تا چه حد بنیامین نتانیاهو در صدد بازگشت به جنگ تمام عیار هستش و اختلاف نظرهایی که در این رابطه با دونالد ترامپ در میان بود. اما در کنار اون، آنچه که در ارزیابی ها در اسرائیل اتفاق میفته پیش از سفر بنیامین نتانیاهو این هستش که همچنان اولویت جنگ و حملات گسترده ایالات متحده روی میز هستش. در زمین هم ما این رو دقیقا میشه احساس بکنیم، تقریبا هر چند دقیقه یک بار صدای هواپیماهای آمریکایی بر در بالای سر ما در تل آویو شنیده میشه. تا کنون بیش از 90 سوخت‌رسان در فرودگاه های بین المللی و فرودگاه های نظامی اسرائیل مستقر شدند. جنگنده های F-15 به اینجا اومدن و همچنین هواپیماهای دیگر ترابری، و اینها همه نشان دهنده این هستش که در هر حال ایالات متحده خودش را برای حمله آماده میکنه. در اسرائیل هم میگویند که آماده حمله به جمهوری اسلامی هستند و تنها منتظر آنچی هستن که دستور دونالد ترامپ و اجازه دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ هستش. در حال حاضر بر ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ شاید میخواهد که چند روز دیگر، حتی تا پس از بازگشت نتانیاهو، این مهلت و این فرصت را به مذاکرات بده. ارزیابی بر این هستش که در این دو سه روز حملاتی انجام نخواهد شد تا وقتی که بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده بره و برگرده. در هر صورت در اسرائیل میگویند که ترامپ تصمیم به انتقام کشته شدن سربازان آمریکایی را در دستور کار خودش همچنان داره و این احتمال که بار دیگر جنگ به طور گسترده در منطقه آغاز بشه وجود داره.
2: هر موقع جنگ یا این وضعیت ناپایدار میخواد بره به سمت میانجیگری و اینها، تندروهای دو طرف به دست و پا میفتن، یعنی افراد، جریانات، رسانه هایی که بیتابی میکنن برای جنگ به دست و پا میفتن. الان میبینیم کیهان و هم امروز روزنامه جوان این دست و پا رو دارن میزنن. از آن مشکل جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که کیهان میگه این که اهل جنگ عاشورایی نیست، یعنی نوسانی میکنه بین ایدئولوژی ضد آمریکایی اسرائیلیش که همون جنگ وجودی که به قول کیهان و مصلحت حفظ نظام. این نوسان برای مردم و مملکت ایران بسیار مخرب بوده، یعنی نه رومی روم بودن نه جنگی جنگ. به وقت جنگ عاشورایی یه دفعه یاد مصلحت نظام میافتن و به وقت مصلحت نظام ترمزشون ایدئولوژی نظام میکشه. بنابراین ما میبینیم هیچ مسئله ای تو جمهوری اسلامی تموم نمیشه، از گروگانگیری به جنگ 8 ساله، از جنگ 8 ساله به هسته‌ای، از 8 ساله هسته‌ای به دو دور جنگ جدید، و باز هم همین فرایند ادامه پیدا میکنه. به خاطر این هست که به اصطلاح جمهوری اسلامی همین حالا هم یک تفسیری از بند 5 تفاهم نامه میکنه که تفسیر مندرآوردی است. اونجا گفته که جمهوری اسلامی باید ترتیباتی را فراهم کنه که در عرض یک ماه این مسیر گشوده بشه و تردد به شکل قبلیش برگرده. این که میگه ترتیباتی به اصطلاح اتخاذ بکنه، فهم میکنن یعنی مدیریتش دست ماست. مثل اینکه یه کسی اومده یه جاده‌ای رو بند آورده، ترقه میندازه، بلوک سیمانی گذاشته، میگن یه ماهه باید اینا رو ورداری که تردد ادامه پیدا کنه. میگن ببینید، گفتن مثلا آجر پارا رو وردارید، پس مدیریتش دیگه با ماست، ما از این به بعد حاکم اینجا هست. در حالی که در ادامه‌ش هم گفته جمهوری اسلامی و عمان حالا با تبادل نظر با دیگر کشورها در چارچوب حقوق بین‌الملل یه سیستم جدیدی رو بزنن، و اینا اومدن خب شما یه بخشیش را بندون کرده بودی، یه بخشیش عمان باز کرده، گفت خب حالا از اینجایی که باز هست میتونید برید بیاد. اومدن موشک زدن، شلیک کردن به 3 کشتی. به هر حال انگیزه کیهان و جوان و امثال هم و نیروهای تون رو در طرف مقابل این هست که نذارن یک فرمول بینابینی پیش بره و همین وضعیت ادامه پیدا کنه. من فکر نمی کنم در کل کشورهای جهان یک کشور دیگه مثال بزنم اینطوری باشه، یعنی جنگ وجودی با دیگری داشته باشه، اصلا منافع ملی در حاشیه باشه. آیا اگر کسی این جنگ وجودی رو نکنه، سازشکارا رو روسیه، چینی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، ویتنامی که حزب کمونیست درش حکومت میکنه، آیا اینا سازشکارن؟ ببین اینجا یه تفاوته. حالا طرف مقابلم آمریکا محدودیت های خاص خودش رو داره، کاهش موشک های پاتریوتش، افزایش قیمت انرژی، مخالفان داخلی، تشتت تو تیم آقای ترامپ، ولی یه تفاوت بنیادی داره. تو آمریکا دموکراسیه، باید دولت به پاسخگو باشه به مردم، اقتصاد براش مهمه. جمهوری اسلامی یه دیکتاتوری مطلقه است، پاسخگو به مردم نیست، اقتصادم اصلا اولویتش نیست مگر تبدیل به مسئله امنیتی بشه. این مشکل این دوتاست، و به نظر من اینها به هر حال اساس مشکل اساسی هم دارن که هر چیز ابزاری رو تبدیل به هدف میکنن. میگن که ما نمیخوام بمب اتمی درست کنیم، میرن اورانیوم 60% ننی‌سازی درست میکنن، و موقعی که بعد از این ابزار چونه زنی بکنن، خود این میشه هدف که ما نباید بدیم بره. حالا تنگه هرمز هم تبدیل به همین واقعیت میشه، تبدیل به همین به اصطلاح بختک رو سر جامعه ایران میشه، و متاسفانه در این وسط منافع ملت ایران هست که و سرنوشت سفره مردم ایران هست که به بهابا زیر فشار قرار میگیره.
3: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه، همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وریبیمنشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
4: پیشگاه تاریخی ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهدی جز مهدی ایران.
3: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
5: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییده ها و حتی عکس ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می فرمایید تماما از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
6: کاشت این سرو ایرانی توسط دو تن از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
7: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخا و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاوید نام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاوید نام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاوید نام شده.
3: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: نبرد با آمریکا،
5: این بعثت مردم رو نگاه کن،
6: نبرد شد علی الدوام.
7: در مورد کسری ها
8: آرامش حاکم است،
9: تا پای جان همه میستیم،
10: تحقق انتقام
11: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
12: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
13: یه وعده خداست به ما،
14: نباید دوزنوز کنیم، ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم،
15: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد،
16: مذاکره اسلام آباد
17: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
18: یک رکب بود،
19: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در بیارید،
20: بعد می‌فهمید که ما کجا هستیم،
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ به جمهوری اسلامی، این پیشنهاد مشابه فرمانده سنتکام و بنیامین نتانیاهو به ترامپ. ژنرال برت کوپر، فرمانده سنتکام گفته اگر قرار دوباره با جمهوری اسلامی بجنگیم، دیگه بمباران مراکز نظامی سپاه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان جواب نمیده و اثر بخشی لازم رو نداره و باید برگردیم به یه حمله بزرگ مثل جنگ 40 روزه. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم تا ساعاتی دیگه به آمریکا سفر میکنه تا با ترامپ درباره نحوه مقابله مشترک با جمهوری اسلامی صحبت کنه و اون رو تشویق به حمله بزرگ بکنه.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یاد بوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام، شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: نتانیاهو در این مقطع زمانی دقیقاً از ترامپ چی میخواد؟ به نظرم سه چیز. اول اینی که مذاکره با جمهوری اسلامی جواب نمیده، چون جمهوری اسلامی عمدن میخواد مذاکرات رو طولانی کنه، وقت کشی کنه تا انتخابات کنگره آمریکا برسه و در نهایت امیدوار دوره ترامپ و نتانیاهو در آمریکا و اسرائیل تموم بشه. جمهوری اسلامی میخواد از چنگ این ترکیب ترامپ و نتانیاهو که در خود جمهوری اسلامی بهش میگن ترکیب طلایی ترامپ نتانیاهو فرار کنه، سرنگون نشه و امیدواره که بعد از ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری سر کار بیاد که اینقدر در مقابل جمهوری اسلامی دست به ماشه نباشه. و در اسرائیل هم جمهوری اسلامی امیدواره نتانیاهو بره و کسانی بیان که مثل اون روی موضوع جمهوری اسلامی تمرکز نداشته باشن، که البته من معتقدم در اسرائیل هر کی بیاد سر کار جمهوری اسلامی مسئله اولشه و امثال نفتالی بنت اگر تندتر از نتانیاهو نباشن مثل اون در مورد جمهوری اسلامی سخت گیرن. نکته دیگه‌ای که احتمالاً نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت اینه که اگر حتی با جمهوری اسلامی به توافق برسی، چه از نوع تفاهم‌نامه کوتاه مدت چه توافق‌نامه بلند مدت، اینا همه به عنوان یه توقف تاکتیکی از طرف جمهوری اسلامی نگاه میشن. جمهوری اسلامی میزنه زیرش. حرفای امروز مشتبه خامنه‌ای که به نقل از اون گفتن خطاب به حزب الله لبنان که پیام داده که سیاست ما در حمایت از شما تغییر نمی‌کنه، نشون میده این دیدگاه نتانیاهو درسته که جمهوری اسلامی دست از سیاست گذشتش بر نمی‌داره و هر توافقی هم بکنه بعداً میزنه زیرش. یه نکته دیگه که نتانیاهو احتمالاً از ترامپ می‌خواد اینه که جنگ از این نوعی که دو هفته مراکز سپاه در دریای عمان و خلیج فارس بمباران شدن جواب نمیده و باید جنگ گسترده تری بشه علیه جمهوری اسلامی، مقطعی هم نباشه و اینطوری محدود به مراکز سپاه در جنوب نباشه و اینطوری جنگ شیفتی هم نباشه که یه چند ساعت بزنن و برن تا روز بعد. و نکته آخری که نتانیاهو احتمالا به ترامپ خواهد گفت اینه که اهدافم باید فراتر از اهداف نظامی سپاه در جنوب انتخاب بشن. باید به مراکز حکومتی و ساختار سرکوب در تهران حمله بشه. باید مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن. جدای از نتانیاهو که دنبال تشویق ترامپ به رها کردن مذاکره و حمله بزرگ مشترک به جمهوری اسلامیه و هدف قرار دادن مراکز حکومتی و مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی، جزئیاتی که از نظرات ژنرال کوپر فرمانده سنتکام منتشر شده، آکسیوز منتشر کرده، نشون میده از نظر نظامی این نظرات خیلی شباهت داره با این حرفی که اسرائیلیا میزنن. آکسیوز به نقل از ژنرال کوپر که فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامیه، گفتی که نظر ژنرال کوپر اینه که دیگه ظرفیت حمله به مراکز نظامی سپاه در جنوب کامل شده. در دریای عمان و خلیج فارس تقریبا هر چی هدف و مهم در اونجا بوده سنتکام منهدم کرده، دیگه حمله به اهداف در جنوب خیلی اثر بخشی نداره. این حرف ژنرال کوپره. پیشنهاد جنرال کوپر به عنوان فرمانده ارشد جنگ با جمهوری اسلامی اینه که اگر تصمیم گرفتیم دوباره برگردیم به جنگ با جمهوری اسلامی، باید فراتر از اهداف نظامی در جنوب بریم سمت زدن اهداف در عمق خاک و اهداف عمقی تر رو بزنیم. گفته یه 20% از اهداف جنگ 40 روزه باقی مونده، بریم اونا رو بزنیم و بمباران کنیم. این حرف جنرال کوپر به نظرم یه همپوشانی بالایی داره با دیدگاه نتانیاهو اسرائیل. مؤثرم هست، چون بالاخره ترامپ وقتی میخواد به جنگه باید به نظرات فرمانده‌هاش که در منطقن و عملیاتی میدونن توجه کنه، و نظر بالاترین فرمانده آمریکا در منطقه اینه که آقا ادامه حملات جنوب دیگه جواب نمیده. جنرال کوپر گفته ما حملاتی که در جنوب کردیم باعث شده بله توان نظامی سپاه برای حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه کاهش پیدا کنه و الان دیگه خیلی هدفی در جنوب نداریم که بخوایم بریم بزنیم. من البته اینجاش یه اختلاف نظری دارم. معتقدم نظر جنرال کوپر یه جایش اینجا ایراد داره، و اون اینی که جنرال کوپر میگه حملات نظامی آمریکا به سپاه در جنوب باعث کاهش حملات به کشتی‌ها و کشور منطقه شده. من فکر کنم اینطوری نیست. من معتقدم این حملات به اون هدف اصلیش که جلوگیری از حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه بود به طور کامل نرسیده.

0: این دیدگاه که جنرال کوپر و اسرائیلیا میگن که اگه قرار برگردیم به جنگ، اگه قرار کار نظامی جدی بکنیم، این باید یه حمله بزرگتر باشه، با واقعیت موجود روی زمین هم تطابق بیشتری داره. تا اونجایی که من دیدگاه مردم مخالف جمهوری اسلامی در ایران رو دیدم که اکثریت مردمن، خیلی از مردم ایران که در شبکه‌های اجتماعی نظراتشون رو منتشر میکنن و من میبینم، نظرشون اینه که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید، مقامات و فرمانده‌های ارشدش رو قرار بدید، هی نگید که میریم نیروگاه و پالایشگاه میزنیم، مقامات و مراکز سرکوبش رو بزنید. این حرف مردمه. میگن اینا رو تضعیف کنید، بعد خود ما مردم ایران میتونیم سرنگونشون کنیم. تجربه هم نشون داده از مذاکره با جمهوری اسلامی چیزی در نمیاد، نه تغییر سیاست در میاد، نه تغییر رفتار اساسی جمهوری اسلامی در میاد، نه ابزاراشو تحویل میده، نه سیاستاشو تغییر میده، نه به توافق هم پایبند میمونه. همین امروز به نقل از مشتبه خامنه‌ای پیام دادن دیگه، مکتوب پیام دادن، به نقل از مشتبه گفتن ما حمایت از حزب الله رو ادامه میدیم. گفته جمهوری اسلامی جهاد و مقاومت رو راه نخواهد کرد. با این جهاد و مقاومت مردم ایران رو بدبخت کردن. رویترز هم گفته از نظر جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا یه امر تاکتیکی، دوباره حمله میکنن. از جزئیات همین مذاکراتی هم که الان در جریانه، در این دو روز جمهوری اسلامی عمان دارن مذاکره میکنن، اینطور برمیاد که جمهوری اسلامی اهل توافق نیست. عمانیا گفتن یه طرحی میدیم برای اداره مشترک و جمعی تنگ هرمز، ولی جمهوری اسلامی گفته من اینو قبول ندارم.
1: بحث اصلی الان تنگه هرمز و در تنگه هرمز ما تحقق بند 5 رو که خیلی واضحه، علارغم اینکه میگن غیر شفاف بوده، غیر شفاف نیست. بند 5 یعنی تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بر نخواهد گشت و حق طبیعی ایران بر اساس حقوق بین الملل در شرایط

0: همراهی اسرائیل، حتی با همراهی بعضی از کشورهای عربی منطقه. این وضعیت ابهام در کشور منطقه هم دیده میشه. الان همسایه‌های جنوبی جمهوری اسلامی ضمن اینی که در مورد اصل تهدیدهای جمهوری اسلامی یه نگاه مشترکی دارن و میخوان این تهدید رو به طور اساسی حل و فصلش کنن، ولی نگاه مشترک و واحدی به مسئله تهدیدهای جمهوری اسلامی و نحوه مقابله با اون ندارن. اماراتی‌ها در مجموع به این نتیجه رسیدن مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده و باید سختگیرانه‌تر باش مقابله کنن. مماشات رو کنار گذاشتن، به سمت آمریکا و اسرائیل بیشتر رفتن برای مهار تهدیدهای جمهوری اسلامی. در اون سر طیف قطر قرار داره که همچنان دنبال میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامیه، حتی به رغم اینکه جمهوری اسلامی کشتی‌هاشو میزنه و بهش حمله میکنه. کویت و بحرین هم بیشتر مورد هدفن در کنار اردن. عربستان موضعش متفاوته. عربستان ضمن اینی که دنبال مهار تهدیدات جمهوری اسلامیه، همزمان همیشه مهمترین مسئلهش حفظ ثبات و امنیت در منطقه بوده، با دو هدف. یکی اینه که بستر لازم رو برای طرح‌های بلند مدت توسعه خودش و ساخت زیرساخت‌هاش فراهم کنه، و دوم اینه که عربستان چیزی که همیشه براش مهمه مثل تمام دهه‌های گذشته اینه که این اطمینان با مشتری های نفت صادراتیش بده که جریان مستمر و با دوام و ایمن صادرات نفت و تحویلش به مشتری ها همیشه ادامه پیدا خواهد کرد. درست به همین دلیل میبینید که عربستان با وجود اینی که اراده جمهوری اسلامی کشوندن جنگ و ناامنی به دریای سرخ و تنگه باب المندبه و از طرف حوثی ها داره به کشتی عربستان حمله میشه، ولی عربستان بیشتر داره از خودش خویشتنداری نشون میده. ترکیب کرده یه نوع جلوگیری از گسترش ابعاد جنگ در منطقه رو در کنار پاسخهای موردی به جمهوری اسلامی و حوثی‌ها. اون عقل رو عربستان، عقل رو در گسترش جنگ نمیبینه، مخصوصا با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی. به نظرم این که مقامات یک کشور چقدر در مورد تأمین امنیت و ثبات مردم و کشورشون و ورود به درگیر و جنگ عقل و دوراندیشی به خرج میدن خیلی مهمه. کاملا تفاوت شد در حکومتداری در کشور مثل عربستان با حکام جمهوری اسلامی دید. اونا براشون ثبات و امنیت و رشد و توسعه اقتصادی مهمه. یکی هم مثل جمهوری اسلامی همش دنبال شرارت و گسترش بی‌ثباتی در منطقه است، از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب. اصلا براش مهم نیست این وسط چی بر سر زندگی مردم ایران میاد. اینی که روز به روز وضع اقتصادی کشور در نتیجه این جنگ و معاصره و قطع صادرات نفت و افزایش تورم بد و بدتر میشه اصلا براش مهم نیست. از تأثیر این اوضاع جنگی در کمبود محسوس سوخت در جایگاه بنزین، ایجاد صفای طولانی گازوئیل برای خرید سوخت و اینا اصلا براشون مهم نیست. حتی در مورد گرانی هم و مایحتاج مردم هم این مسائل برای حکومت مهم نیست.
1: صف کیلومتری گازوئیل جاده سران سیمان تهران.
2: بردم کالا برگیت من شامبو، آب لیمو، حتی صابون، سس، ده تو بس برف. خدا شما رو لعنه دارنه. 1,035,000 تومان.
0: الان خیلی از مردم دارن اینجوری میگن. بعد دولت زیر وعدش هم زده، گفته بود افزایش کالا برگا رو اعتبارش رو بیشتر میکنن، الان زدن زیرش گفتن ما نمیخوایم رویا فروشی کنیم، در حالی که رویا فروشی رو قبلا کردن. قبلا میگفتن اگر ارز 28500 تومان رو حذف کنیم به جاش یارانه هاتون اضافه میکنیم، الان زدن زیرش مثل خیلی از وعده های دیگه که میزنن زیرش. اما در این شرایط جنگ به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ اوضاع ایران به چه سمتی میره؟ قبلش هم اینو بگم که این وضعیت ابهام در آمریکا هم هست. امروز

نظرسنجی در آمریکا منتشر شده نشون میده 57% کسایی که در نظرسنجی شرکت کردن گفتن وضع جنگ با جمهوری اسلامی بلا تکلیفه. 3/4 کسایی که در اون نظرسنجی شرکت کردن گفتن جنگ دشوارتر از اون چیزی از کار در اومده که میگفتن و انتظار دارن جنگ و درگیری با جمهوری اسلامی هم طولانی تر بشه. در درون ایرانم این ابهام در مورد جنگ یا توافق وجود داره. من خودم به شخص معتقدم آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق کلان نمیرسن، حتی در کنترل مدیریت اختلافاتشون هم به جایی نمیرسن، چه برسه که خوان حلش کنن. معتقدم کار دو طرف بازم به درگیری، حتی به احتمال زیاد به جنگ گسترده میکشه. چرا؟ چون من هیچ نشانه نمیبینم که جمهوری اسلامی دست از چالشاش با آمریکا و اسرائیل برداره، دست از سیاستاش برداره. حتی احساس مقامات و فرمانده های باقی مانده در بقایای جمهوری اسلامی اینی که آمریکا نتونسته تنگ هرمز چنگ ما در بیاره. حسشون اینه، توهم ها، حسشون اینه که این کار ناام کردن تنگ هرمز جواب داده، ادامهش بدیم، گسترشش بدیم، بریم تنگ باب المندب هم ناام کنیم. در واقع نه فقط مسائل رو حل نمیخوان بکنن، مدام مسائل مشکلات رو میخوان گسترش بدن. حتی امروز هم به یه نفتکش دیگه حمله کردن، انگار تنشون میخاره برای جنگ. درست مثل 3 هفته پیش که روز تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله کردن و این جنگ اخیر رو شروع کردن. منتها من معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت همون اشتباه صدام رو تکرار خواهد کرد و داره در مسیر صدام میره، یعنی داره گردن خودش رو میبره زیر تیغ گیوتین. صدام هم فکر میکرد، میگفت من کویت رو میگیرم، منابع نفتی عراق و کویت رو میندازم رو هم، میشم بزرگترین دارنده منابع نفت جهان، آمریکا هم حریف من نیست، اینا اصلا امکان نداره حمله بزرگ به منو انجام بدن و کویت رو آزاد کنن. ولی در نهایت صدام هم شکست نظامی خورد، هم محاصره شد، کارش کشید به نفت در برابر غذا، کلی از مردم عراق و در اون نسل بدبخت کرد، کودکای عراقی با سوء تغذیه بلند شدن، آخرش هم سر خودشو در این راه دست داد. من نهایت کار جمهوری اسلامی هم همین میبینم. جمهوری اسلامی الان در مقابل نظم جهانی قرار گرفته. بستن تنگ هرمز و تلاش برای تکرار این الگو در تنگه باب المندب یعنی شمشیر کشیدن رو دنیا و دنیا اینو تحمل نمیکنه. خود تحلیلگرای جمهوری اسلامی میگن ما بلد نیستیم به موقع از سر میز بلند شیم. همین الان خودشون هم میگن تنگه هرمز یه کارتی بود که ولی زیادی داریم ازش استفاده میکنیم، دارن میگن این داره به ضد خودش تبدیل میشه، آخرش کار دستمون میده. به طور جد معتقدم جمهوری اسلامی در نهایت به سمتی داره میره که در منطقه و جهان داره همه رو علیه خودش متحد میکنه، از آمریکا تا اوکراین که امروز کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای خزر زده، از قدرت‌های اروپایی تا کشورهای عربی منطقه که دارن پایگاه میدن با آمریکا باهاش هماهنگ میشن، و از کشورهای عربی تا کشورهای اسلامی که همه‌شون از اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی دارن علیش بیانیه میدن، و همونطور که در داخل کشور اکثریت مردم به طرق مختلف به سمت نارضایتی از خودش سوق داده، به سمت براندازی سوق داده و الان اکثریت مردم ایران از رفتن جمهوری اسلامی حمایت میکنن، معتقدم در منطقه و دنیام کاری کرده که هم داره علیهش ائتلافای بزرگ شکل میگیره، همین که حتی کشورهایی هم که علیهش نیستن ساکت نشستن. بعدشون نمیاد که این بازیگر مزاحم شرور تروریست به اسم جمهوری اسلامی از عرصه سیاست جهانی حذف بشه. جمهوری اسلامی حکومتیه که خودش داره سر خودشو میبره زیر تیغ گیوتین. در برابر ترامپ هم داره کاری میکنه که ترامپ این همه دو دیگه دنبال توافق با جمهوری اسلامی بود، دیگه اینا رو ول کنه و ترامپ رو میخواد مجبور کنه که دوباره بیاد سراغ جمهوری اسلامی بهش حمله کنه. من معتقدم چون اختلافات اساسی آمریکا و جمهوری اسلامی حل نمیشه، حمله بعدی احتمالش خیلی زیاده و این احتمال به طور جدی وجود داره که حمله بعدی بسیار بزرگتر از جنگ 2 هفته گذشته باشه، بمباران گسترده مناطق دیگه ای رو انجام بدن، به جای حملات 2-3 ساعته تبدیل به حملات مستمر شبانه روزی بشه، و مهمتر از اینی که آمریکا به اسرائیل مجوز و چراغ سبز بده که بمباران مراکز حکومتی رو از سر بگیره.
ساختاره سرکوب بزنه و یه لایه برداری اساسی دیگه هم از مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی بکنن. اگر چون این حمله شروع بشه الزاماً توقفش میتونه مثل قبل هم نباشه. اصولا جنگ ها و پدیده‌های سیاسی رو نمیشه با الگوهای قبلی و گذشته تحلیل کرد. من فکر میکنم اگر حمله شروع بشه که احتمالش رو زیاد میبینم، بازم آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی رو برای سومین بار غافلگیر خواهند کرد. هم در شروع حمله غافلگیرش میکنن، هم در اهدافی که خواهند زد. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از عزیزان جاویدنام. از شما میخوام که اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی امشب رو با عزیزی شروع میکنم که به من گفتن فردا تولدشه، یعنی امروز یک شنبه، دوشنبه که در ایران شروع شده تولدشه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین سلطانی، 21 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. تولدت مبارک محمد امین سلطانی، فرزند ایران و جانفدای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید رضایی، 17 ساله، دانش آموز هنرستان ابوذر اصفهان، 19 دی، میدان علی خانی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان نوروزی، 21 ساله، 19 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مانی هداوند، 16 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید هادی حسینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز، 36 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چابک قوچانی، 37 ساله، پدر یک پسر 10 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمود موسوی، 29 ساله، 20 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی محمودی، 33 ساله، فروشنده آهنالات، 18 دی، منطقه زینبیه اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
3: میگن که به سمت جنگی تمام عیار
4: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله‌ای متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان استانبول میدونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
13: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: 22 میخواد فوت کنه بره تو 23. 404 چجوری برگرد داریم؟ 404 تولدت مبارک آقا مهدی.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. ادامه مذاکره و آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی تهران از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا را تاکتیکی ارزیابی می‌کند. توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از پیشنهاد فرمانده سنتکام اکسیوس میگوید براد کوپر پس از هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف در جنوب ایران توقف حملات را به ترامپ توصیه کرد. پیام کتبی منتسب به سومین رهبر جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، مجتبی خامنه‌ای میگوید سیاست راهبردی او دفاع از گروه‌های نیابتی در منطقه است. هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی در آستانه دیدار با ترامپ. نخست وزیر اسرائیل میگوید پاسخ هر گونه حمله احتمالی قاطع و سخت خواهد بود.
1: ما راهی به غیر از این نداریم و تا احقاق خواسته هامون مبنی بر لغو اعدام‌ها ادامه خواهیم داد.
0: و 14 روز اعتصاب قضا و تحصن زندانیان قزل‌حصار در اعتراض به احکام اعدام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند، نه نشانه پایان درگیری ها. شبکه خبری سی بی اس هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد گفتگوهای تهران و مسقط در 2 روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشای تنگ هرمز در مسیری مثبت پیش می رود. در ادامه تلاش‌ها برای تثبیت توقف حملات، العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی از طریق پاکستان آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد اعلام کرده. بر اساس این گزارش تهران خواسته مذاکرات از مرحله‌ای که متوقف شده بود و بر پایه تفاهم‌نامه موجود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی همچنین پیشنهاد کرده پرونده تنگه هرمز در اولویت مذاکرات قرار بگیرد و پس از آن موضوع دارایی‌های مسدود شده و برنامه هسته‌ای بررسی شود. العربیه و خبرگزاری آناتولی پیشتر گزارش داده بودند آمریکا هم با بازگشت به مذاکرات موافقت کرده و پاسخ خود را به پیشنهاد ارائه شده ارسال کرده است. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شده هدف از آتش‌بس موقت فراهم کردن فرصتی برای مذاکره درباره سازوکاری بلند مدت برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش یکی از گزینه‌های مطرح شده دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوقی مشترک با مدیریت سازمان بین‌المللی دریانوردی است. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. به نظر میاد که پیام ها رد و بدل شده و اونچه که در خبرها هم بهش اشاره شده اینه که اولویت جمهوری اسلامی الان در حال حاضر تنگه هرمزه که ظاهرا با اولویت ترامپ متفاوته.
2: اولویت جمهوری اسلامی خیلی عجیب استش که به یک باره تبدیل شده به تنگه هرمز و این نشون میده که محاصره دریایی که آقای ترامپ بر روی بنادر جمهوری اسلامی گذاشته بود و اینکه در خبرها ما پیشتر از این داشتیم که جمهوری اسلامی هفته هاست حتی یک بشکه نفت خام هم نتوانسته صادر بکنه، این خواسته جدیدی که جمهوری اسلامی و شرط جدیدی که گذاشته در مذاکراتی که حالا دارن انجام میدن، پیکایی که دارن رد و بدل میکنن با هم دیگه، این تأییدی است بر صحبت‌هایی که آقای ترامپ می‌کرد اینکه محاصره دریایی ایالات متحده بسیار قوی داره اونجا اعمال میشه. در بیانیه‌های سنتکام هم میامدش و بعد در خبرهای مختلفی داشتیم، خود رویترز گزارشی داشتش به نقل از منابع آگاه که صادرات نفت جمهوری اسلامی مشکل خورده، وضعیت اقتصادی کاملا به هم ریخته هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی اون ادعایی که پیشتر از این می‌کرد در خصوص کنترل کامل بر آبراه بین المللی تنگه هرمز الان در تضاد با اون چیزی است که داره صحبت از اون میکنه و برخلاف اون برداشتی که شاید خیلی ها بکنن که اولویت بر سر تنگه هرمز به خاطر این است که جمهوری اسلامی میخواد اونجا عوارضی رو دریافت بکنه، این بعد مسئله عوارض رو قبلا هم مطرح کرده بود، هیچ کشوری اون رو نخواهد پذیرفتش. در بسیاری از تنگه هایی که به هر حال ساحلشون در اختیار یک کشوری هستش، مسلمه اگر کشتی به گل بنشینه مشکل فنی براش پیش بیاد، نیاز به یدک‌کش داشته باشه، از این جور خدمات ارائه میشه و دریافت میشه. چیز عجیبی نیست. اگر کسی هم داره با خودروی خودش رانندگی میکنه مشکلی برای خودش پیش بیاد، خب مسلما به اولین تعمیرگاهی که سر راهش هستش مراجعه میکنه یا با اونها تماس میگیره. اما این که بخواد برای رد و بدل شدن هر کشتی از اونجا عبور و مرور کشتی عوارض دریافت بگه، این چیزی نیستش که پذیرفته شدنی باشه. برای یک شرطی است که مجددا جمهوری اسلامی اومده در داخل پرانتز حالا داره مطرح میکنه که برای مصرف داخلی یا خوراندن خوراک داخلی بخواد از اون استفاده بکنه. حقیقت امر اینجاست، آن گونه ای که در خبرها هم داشتین و فرمانده نیروهای سنتکام هم گفته، اصلا حملات ایالات متحده متوقف شده، بدانی که اون بانک نظامی که در اختیارشون بوده به عنوان بانک اهداف نظامی در جنوب ایران که میبایستی مورد هدف قرار میگرفته، تا توان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن کشتی ها و نفکش ها در آبراه تنگ هرمز به حداقل ممکن برسه با موفقیت کامل انجام شده. دلیلی نداشته که بخوان ادامه بدن و اونجا حملات نظامی رو پیش ببرن، برای اینکه آقای ترامپ هم گفته بودن این که بخوایم ما بریم اونجا زیر ساختا رو بزنیم انتخاب آخری سرسرتی که جمهوری اسلامی نخواد تن بده و بیاد بشینه پای میز مذاکره. خب جمهوری اسلامی پا داد و تن داد به اینکه بیاد بنشینه پای میز مذاکره، پیام‌هاشون رد و بدل کردن. الان بقایی داره راجع به قضیه صحبت میکنه، عراقچی راجع به این قضیه صحبت کرده، حتی همین بیانیه‌ای که مجتبی خامنه‌ای داده که سیاست راهبردی ما دفاع از نیروهای نیابتیمون و حزب الله لبنان هستش، به نوعی برای این هستش که بخوام مجدد مصرف داخلی ازش بکشن و یک خیال راحتی به این نیروهاشون بدن که نگران نباشید، اگر پولی برای ما آزاد بشه و در اختیار ما قرار بگیره برای شما هم سهمتون محفوظ هستش. این کاملا در نوع ادبیات و بیانیه‌های هم رهبر پیشین جمهوری اسلامی بود و هم رهبر غایبی که الان مشخص نیست کجاست. بنابراین جمهوری اسلامی الان با توجه به اون هدفی که آقای ترامپ تعیین کرده بود برای اینکه تحت فشار قرار بده جمهوری اسلامی رو، بارها هم گفتن زمانی من این حملات رو متوقف میکنم که فکر کنم نظر خودم کافی است. کافی پیامی بوده که فرمانده سنتکام به ایشون داده و الان هم جمهوری اسلامی پای میز مذاکره برگشته. بعد ببینیم که این میز مذاکرات نتیجهش به کجا خواهد رسید. ضمن اینکه بسیاری از تحلیلگران هم الان دارن میگن که همچنان اصرار جمهوری اسلامی اگر بخواد بعدها هم این ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز ادامه بده، ممکن استش که کار اصلا به مذاکرات نکشه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین رابطه پیشتر گفتگویی هم داشتم با امید معماریان، این تحلیلگر سیاسی گفتش با توجه به شرایط داخلی در آمریکا دونالد ترامپ به دنبال راه حلی است که بتواند از چرخه مذاکره و جنگ عبور کند.
3: اگه قرار باشه که تصویری که از این جنگ خارج میشه صادر میشه و برای مردم قابل فهم است، اون تصویر شکست باشه، به هیچ عنوان قبول نخواهد کرد. بنابراین بعد یک مسیری باز بشه که آقای ترامپ بتونه صورت خودش با سیلی سرخ بکنه و یک جوری حفظ آبرو بکنه و بیاد از این جنگ بیرون و در واقع به بخشی از خواسته خودش برسه. این مسئله برای جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی مثلا فکر میکنه که الان مثلا تنگ هرمز اهرم فشار هست و وقتی که یک اهرم فشار شما دارین بعد سری اون رو نقدش بکنید، چون ایالات متحده منابع بسیار زیادی داره و این اهرم فشار شما رو میتونه بعد از چند مدتی با صرف انرژی و منابع زیاد، با توجه به اینکه به هر حال از نظر منابع متعدد در جای متفاوتی قرار داره، این اهرم فشار تبدیل بکنه به چیزی که خب به هر حال دیگه اثر خودش رو نخواهد داشت. ولی مشکل جمهوری اسلامی این هستش که یه چیز رو به عنوان اهرم فشار درست میکنه و اون میشه بخش سیاست خارجی خودشون و اساسا نمیتونه ازش فاصله بگیرن، مثل خود انرژی هسته‌ای که شد حق مسلم ماست و اساسا نمیتونن هیچ انعطافی در زمینش داشته باشن. در زمینه تنگ هرمز اگر قرار باشه که ایالات ایران یعنی در واقع نتونه به یک مسیری برسه، به یک برنامه‌ای برسه که آقای ترامپ به توافق برسن و این توافقو گسترش بدن میکنن در حوزه‌های مختلف، خیلی دشوار هستش که آقای ترامپ در واقع بتونه که یک اقدامی که بتونه که قول معروف حفظ آبرو بکنه و یا بتونه که برای خودش در واشنگتن قابل فروختن باشه، قابل عرضه کردن باشه رو پیش روش بذاره. من این الان خیلی بستگی این داره که مقامات جمهوری اسلامی چه تصمیمی میگیرن، ولی آیا احتمالش وجود داره که مثلا از این چرخه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ برای اینکه خارج بشه بعد اینکه ابتکار عمل خاصی داشته باشه که بتونه که این مسئله تنگ هرمز رو ازش بتونه عبور بکنه و برن به سمت مسئله دیگه که تضمین‌های جدی رو ایجاد کنه برای یک توافق گسترده‌تر.
0: اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش شده توقف حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران و محدوده تنگه هرمز با توصیه براد کوپر فرمانده سنتکام انجام شده. کوپر در ارزیابی خود تاکید کرده دو هفته حملات هوایی توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش داده و بیشتر اهداف تعیین شده در این منطقه هدف قرار گرفتند. به گفته او ادامه حملات در همین سطح دیگر اثر بخشی چندانی ندارد و گام احتمالی بعدی میتواند بازگشت به عملیات رزمی گسترده و هدف قرار دادن 20% باقی مانده از اهداف تعیین شده در عملیات خشم حماسی باشد. هوشنگ اسنگری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. ترامپ تا آستانه یک حمله بزرگ پیش رفت آقای اسنگری. اسرائیل هم آماده بود که ورود کنه دوباره به جنگ و همراهی با ایالات متحده. میشه به لحاظ نظامی توضیح داد که نقشه این اهداف اولیه که براد کوپر دربارش صحبت کرده و حتی همین توقف حملات تاکتیکی به نظر شما از سوی آمریکا برای آماده سازی جنگی شاید شبیه جنگ 40 روزه و شاید عظیم‌تر؟
4: درود به شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. اون چی که مهم هست این است که آمریکا به اهدافی که از پیش برای خود تعیین کرده بود در مرحله اول جنگ به اون اهداف رسیده. برتری اطلاعاتی، برتری هوایی، حملات متعدد به زیرساخت‌های دفاع پدافندی جمهوری اسلامی، قایق‌های تندرو و غیره و غیره، به این توانایی ها رسید، اون اهداف رو یا از بین برد و یا اینکه بسیار بسیار ضعیف کرد. اون چی که سنتکام صحبت میکنه از اون فعلا این است که بایستی وارد مرحله دیگری شد. شما به خوبی اشاره کردین به اینکه ترامپ بحث حملات سنگین رو مطرح کرده. دقیقا یکی از خواسته های گفته های سنتکام همین است که در این مرحله جدید نبایستی همچنان به جنگ محدود ادامه داد، به خاطر اینکه اون اهدافش رو به اهداف خود رسید، بایستی به فشار مستمر، حملات مستمر و حملات بسیار سنگین‌تری رو آورد. از جمله به سنتکام صحبت از این میکنه که بایستی زیرساخت‌های نظامی رو به طور بسیار شدیدتری از بین برد، اونها رو ضعیف کرد، از بین برد و در نتیجه از این جهت جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر کرد. و همچنین مسئله دیگری رو که سنتکام به اون اشاره میکنه و بسیار مورد بحث است در هفته‌های گذشته این است که بایستی به حملات یا عملیات ویژه رو آورد که این عملیات ویژه بتوانند به خواسته آمریکا در مورد کنترل نه تنها بعضی از جزایر و بعضی از سواحل جنوبی ایران در نزدیک تنگه هرمز دست پیدا بکنند، بلکه اون مسئله اورانیوم غنی شده هم مطرح میشه. و در نتیجه اون چی که سنتکام میخواد به خلاف تبلیغاتی که امروز دیده میشه در بعضی از رسانه ها در مورد اینکه دیگه آمریکا به اصطلاح کارش رو تمام کرده، کار دیگری نمیتونه انجام بده، به عکس ما رو وارد یک مرحله جدیدی خواهد کرد. در این مرحله جدید ترکیبی خواهد بود از بمباران های بسیار سنگین، به پیاده کردن نیروهای ویژه در مناطق استراتژیک برای مدت کوتاهی و همینطور زدن فرماندهان و به خصوص به نوعی بازگشت به یک لایه دیگری برداشتن از اون چی که از جمهوری اسلامی از نظر فرماندهان نظامی و سیاسی به جا مانده. بنابراین چیز بیشتری از گذشته سنتکام میخواد و نه کمتر.
0: همین موضوعی که شما بهش اشاره کردید ما الان در تنگه هرمز داریم میبینیم. درسته که حملات هوایی ایالات متحده مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران رو تا حد زیادی از بین برده، اما تهدید علیه ناوبری در تنگه هرمز مشخصا اگر کم شده اما همچنان ادامه داره، کنترل نشده به صورت کامل. آمریکا بدون حضور زمینی یا کنترل دائمی به این سواحل، یعنی ورود به خاک ایران، چطور میخواد مانع بازگشت این تهدید بشه؟
4: این پرسش خیلی مهمی است. ببینید، یکی از کارهایی که آمریکا به تنهایی و یا با کمک کشورهای دیگر نظیر بریتانیا، آلمان، احتمالاً فرانسه و ایتالیا میتونه انجام بده اینه که بعد از این که این مناطقی رو که شما اشاره کردین در جنوب اینها رو به تصرف در آورد، به اسلام این روبی رو بیاره، تتمه یا هرچی که از این قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به جا مونده اونها رو از بین ببره و عملیات دیگری که به اونها اشاره شد. البته بایستی به این امر بسیار بسیار مهم اشاره کرد که هیچ جنگی مدرنی رو امروز نمی‌شود به تنهایی با حملات هوایی از بین برد، بخصوص که جمهوری اسلامی در مناطق جنوبی از توانایی‌های برخورداری که این توانایی‌ها متحرک هستند، یعنی اینکه بعد از اینکه آمریکا حملاتی را انجام داد، خب اینها میتونن اون توانایی‌ها رو جابجا بکنن و دو مرتبه به همون کارها ادامه بدن. بنابراین یکی استمرار شدید حملات هست، دیگری حملات، گسترش دامنه حملات و از بین بردن زیرساخت‌های نظامی در سراسر کشور و همینطور فرماندهان، سیاسیون و غیره. چیزی که مهم هست، شما پیشتر در به اون اشاره کردین در مورد این محاصره دریایی، چیز دیگه، عامل دیگری که یا فاکتور دیگری که وارد شده امروز، اون عملیاتی است که اوکراینی ها در دریای مازندران انجام دادن، به این معنا که اگر به این حملات خود، به تجهیزاتی که روسیه از راه دریا که تا به حال امن بوده برای روسیه و جمهوری اسلامی ادامه بده، اوکراین حملات بیشتری رو به اونها بکنه، در نتیجه می شود تصور کرد که جمهوری اسلامی به نوعی محاصره کامل خواهد رسید، به این معنا که از جنوب و از شمال محاصره خواهد شد، راه‌های زمینی بسته است و در مورد قطار هم پیشتر دیدیم که چه شد. در نتیجه ترکیبی از اینها به اضافه ورود اسرائیل و از بین بردن لایه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و فرماندهان و غیره، این جنگ رو وارد یک مرحله سرنوشت‌سازی خواهد کرد که در نهایت جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد در اون مرحله.
0: بسیار ممنونم از شما، هوشنگ اسنگری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرده سپاه پاسداران در عملیات نصر دو، پایگاه التنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خواند، هدف قرار داده. هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، اعلام کرد در حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. حق‌شناس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته این کشتی که در بندر انزلی ثبت شده در لنگرگاه بیرونی رود ولگا هدف حمله قرار گرفته. او این حمله را اقدامی علیه امنیت کشتی ایرانی و تجارت دریایی در منطقه خوانده. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت و پدر همسر مشتبه خامنه ای، از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و انشاءالله که سلامت است. او همچنین مدعی شد مجتبی خامنه‌ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تامین می‌شده. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی به دبیرکل و اعضای حزب الله لبنان اعلام کرد حمایت از نیروهای این گروه یکی از سیاست‌های اصلی و راهبردی جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای گفته در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه راهی جز آنچه جهاد و مقاومت خواند باقی نمانده است. و همچنین با اشاره به سیاست‌های علی خامنه‌ای رهبر پیشین و کشته شده جمهوری اسلامی بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت تأکید کرد. ارتش لبنان با محکوم کردن ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب این کشور اعلام کرد حملات اسرائیل نقض تفاهم‌های موجود و مانع از استقرار کامل نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های جاری شده. ارتش لبنان همچنین گفته ادامه این حملات بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهای جنوب لبنان و برقراری ثبات در این منطقه را با مانع روبرو کرده. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار همراه ما هستند از پاریس. مجتبی خامنه‌ای از داخل ایران و تنها با پیام‌های کتبی برای لبنان داره نسخه جهاد می‌پیچه. آقای میر اسماعیلی، جامعه و دولت لبنان تا کجا حاضرن هزینه این سیاست بقای جمهوری اسلامی رو بپردازن؟
5: درست بر شما. به نظر میرسه که جامعه و دولت لبنان مدت هاست که میخوان تلاش کنن تا دست جمهوری اسلامی رو قطع کنن، اما ناتمام موندن همچنان به دلیل دخالت‌های پرشماری که حزب الله انجام میده و حمایت میشه از طرف جمهوری اسلامی. اگرچه به نظر میرسه که خب پس از دست دادن سوریه جمهوری اسلامی شرایط سخت‌تر شده براش، اما همچنان دخالت‌ها ادامه داره و خب ما دیدیم که در چند ماه اخیر هم بارها مقامات ارشد جمهوری اسلامی تأکید کردن که مخالفن با خلع سلاح حزب الله و گفتن اینجور وانمود کردن، مدعی شدن که مردم لبنان میخوان که حزب الله به فعالیت‌های سیاسی نظامی خودش ادامه بده، در حالی که خب ما میبینیم که جوزف اون رئیس جمهورشون، اعضای دولتشون، بسیاری از نمایندگان مجلسشون بارها و بارها در یک سال اخیر فریاد زدن این خواسته رو که نمیخوان جمهوری اسلامی دخالتاش ادامه پیدا بکنه. به هر حال همچنان ادامه داره این داستان و به نظر میرسه که همین موضوع هم باعث میشه که همچنان ماجرای صلح کامل با اسرائیل عقب بیفته، تأخیر بیفته، به خاطر اینکه دولت اسرائیل هم خوب میگه حملات حزب الله از طرف لبنان همچنان ادامه داره و وقتی اون حملات ادامه داره ما هم مجبوریم که حمله کنیم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با رهبر جدیدش مجتبی خامنه‌ای همون مسیر قبلی رو داره میره، همون سیاست‌های مداخله جویانه در کشورهایی مثل لبنان، عراق، اگر بتواند سوریه، یمن و کشورهای اطراف خودش، اون سیاست‌ها رو ادامه میده. حالا چه مجتبی خامنه‌ای واقعا باشه یا کسانی که دارن اون نقش رو بازی میکنن و بیشترین قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر دارن، همین مشکل ایجاد میکنه و سخت میکنه ماجرا رو برای لبنانی ها و به نظر میرسه که این مسیر باز هم تهش به افزایش تنش های نظامی و درگیری و جنگ در لبنان منتهی خواهد شد در ماه های اخیر، مگر اینکه جمهوری اسلامی در قدرت نباشه در ایران.
0: همین موضوع که به اسرائیل پایان عملیات رو گره میزنه به خلع سلاح حزب الله، در کنارش جمهوری اسلامی تاکید میکنه بر ادامه حمایت از این گروه، میتونه نشانه این باشه که اون تلاشی که واشنگتن در ماهای گذشته کرد برای اینکه بتونه جنوب لبنان رو به صلح و آرامش برسونه، در واقع داره این تلاش ها و این توافق به بنبست میرسه.
5: دقیقا همینطوره. بله، برخلاف خب برخی از خوشبینی هایی که شاید در دولت ترامپ وجود داشت درباره اینکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه از مواضع خودش، مثلا نیابتی ها که مهمترینش هم همین حزب الله و موضوع لبنان هست، اما خب این روندی که جمهوری اسلامی طی ماهای اخیر طی کرده، حملات متعددی که حزب الله داشته به سمت اسرائیل، درگیری هایی که بوده، به نظر میرسه که نه، اصلا چنین چیزی نیست و نمیشه واقعا خوشبین بود به اینکه جمهوری اسلامی دست بکشه از حمایت از حزب الله. در یک اشل بزرگتر ما میبینیم که جمهوری اسلامی تقریبا هیچ کدوم از خواسته های خودش رو کنار نذاشته در مقابل فشار آمریکا، چه موضوع هسته‌ای، چه موضوع موشکی، چه موضوع نیابتی ها و الان تنگی هرمز هم که اضافه شده. در نتیجه به نظر میرسه که موضوع لبنان تا زمانی که جمهوری اسلامی به این شکل در قدرت هست، این بحران ادامه خواهد داشت، مگر اینکه اتفاق دیگه بیفته شبیه به سوریه که خب بسیار بعیده اینکه بتونن با یک اقدام نظامی حزب الله رو 100% نابود بکنن. در حال حاضر بسیار بعید به نظر میرسه.
0: بسیار ممنونم از شما امیرحسین میراسمایلی، روزنامه‌نگار که از پاریس همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. احتمال ادامه مذاکره و آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران از تداوم تبادل پیام با آمریکا از طریق میانجیگران خبر داد. رویترز میگوید جمهوری اسلامی توقف حملات آمریکا را تاکتیکی ارزیابی میکند. توقف حملات به مواضع جمهوری اسلامی پس از پیشنهاد فرمانده سنتکام. اکسیوس میگوید براد کوپر پس از هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف در جنوب ایران توقف حملات را به ترامپ توصیه کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد اگر جمهوری اسلامی چه به طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود با موشک‌های بالستیک یا پهباد به اسرائیل حمله کند، مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به چنین حمله‌ای پاسخی سخت و بسیار قاطع خواهد داد. او درباره عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی هم گفته هر گونه برنامه هسته‌ای این کشور باید صرفاً اهداف غیر نظامی داشته باشد. بنیامین نتانیاهو همچنین اعلام کرد به دعوت دونالد ترامپ به واشنگتن می رود و روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. نتانیاهو همچنین در مراسم یادبود لینزی گرام سناتور پیشین جمهوری خواه شرکت خواهد کرد.
6: فردا به واشنگتن پرواز می کنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبود یکی از دوستان بزرگ اسرائیل سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: منشا امیر کاشان صبور خاورمیانه میگوید مهمترین محور دیدار رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل مذاکرات با جمهوری اسلامی احتمال ادامه جنگ تا سرنگونی حکومت و تضعیف نیروهای سرکوب خواهد بود.
7: مسلماً آقای نتانیاهو علاوه بر موضوع ایران درباره عربستان و مسئله لبنان و مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد، ولی تلاش عمدش بر سر حکومت ایران خواهد بود. منابع خبری در اسرائیل بگویند که سه مطلب را آقای نتانیاهو با ترامپ در میان خواهد گذاشت. یکی اینکه آقای ترامپ از ادامه مذاکرات با رژیم ایران شما سودی نخواهید برد و تنها نتیجهش میتونه این باشه که امتیازات بیشتری رو به حکومت ایران بدین، اونها زمان بخرن و کش بدن و بعد هم اگر امضا کردن هیچ تضمینی برای اجراش وجود نداره. دومی که آقای ترامپ باید یک جنگ طولانی و مداوم باشه و نه حملات نقطه‌ای. با حملات نقطه‌ای شما را به جایی نخواهید برد. 13 روز زدید و نتیجه‌ای نگرفتید. و چهارمی که در جزء اهدافی که توصیه میشه که شما ارتش ایالات متحده مورد نظر خودش قرار بده، کوبیدن مراکز سرکوبگری حکومت ایران، یعنی تضعیف سپاه پاسداران و نیروهای دیگر در حدی که مردم جرأت بکنن و بتونن برخیزند و علیه حکومت اقدام بکنن و رژیم رو تغییر بدن. مسئله لبنان هم هست و مسائل دیگری از این قبیل و از جمله گسترش صلح در منطقه و امکان آشتی و پیمان صلح با عربستان سعودی.
0: اعتصاب قضا و تحصن زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام وارد سومین هفته خود شد. همزمان مسئولان زندان حدود 140 زندانی را که حکم اعدام ندارند از این واحد به سالن 3 واحد 1 منتقل کردند. یک منبع آگاه به هرانا گفته انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 باقی بمانند. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام و زندانیان معترض نگرانند که مسئولان زندان به جای رسیدگی به مطالبات آنان با تغییر ترکیب جمعیتی واحد 2 در پی افزایش فشار و اعمال محدودیت های بیشتر بر معترضان باشند. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستند. بیرون زندان آقای قاضیان، فقر و گرانی و سیاست‌های بیمار جمهوری اسلامی سفره مردم رو کوچیک کرده. داخل زندان زندانیان اعتراضشون به احکام اعدام رو با اعتصاب قضا دارن نشون میدن. این میتونه نمادی باشه از جامعه‌ای که دیگه چیزی واقعا برای از دست دادن نداره.
8: حالا شاید نه نمادی از همه جامعه، ولی دست کم بخشی از جامعه ممکنه در این وضعیت به سر ببرن. ما میدونیم که سال گذشته چیزی حدود 2500 نفر رو اعدام کردن و در ماهای اخیر شاهد شدت گرفتن اعدام کسانی هستیم که به بهانه‌های سیاسی یا به ظن اقدامات سیاسی کشته میشن به نام اعدام قانونی. پس این زندانی‌ها حق دارن که نگران باشن که هر لحظه ممکنه که اعدامشون کنن و در نتیجه اینا در واقع چیزی برای از دست دادن ندارن و اعتصابشون معنای روشنی پیدا میکنه، چون دیگر آخرین نقاط زندگی احتمالیشونه. در نتیجه میشه گفت واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن، اونم در شرایط زندان‌های ناتوان ایران. ولی در مورد مردم واقعا وضعیت متفاوته، یعنی خیلی از این مردم چیزهایی دارن که اتفاقا نگرانن که از دست بدنشون، برای اینکه همه آمارهای دولتی هم حکایت از این داره، از هر 100 نفر بیش از 90 نفر ناراضی هم از این موضوع احوال و خواهان تغییر هستن. ولی اینکه به همین مقدار برای تغییر اقدام نمی کنن یا حتی به اندازه های این مقدار هم نزدیک نمیشن، معلومه که اونا محتاط هستن در تغییر. بنابراین شاید احساس میکنن چیزهایی دارن برای از دست دادن. ممکن از دید یک ناظر بیرونی این چیزهای ناچیزی به شمار بره، ولی این آدما اونا مشقت و دشواری و با مقاومت و نبرد فراهم کردن توی زندگیشون. در نتیجه ممکنه که وضعیت زندانیان کاملا بیانگر وضعیت مردم نباشه، گرچه میدونیم که مردم در چه وضعیت نابسامانی به سر میبرن.
0: زندانیان معترضی رو که آقای قاضیان حکم اعدام ندارن دارن از واحد 2 خارج میکنن تا فقط محکومان رو به اعدام باقی بمونن. این جابجایی به نظر میاد تلاش حکومت برای شکستن اون همبستگی که بین زندانیان به وجود اومده و خاموش کردن اعتراضی که به نظر میاد از مرز پرونده و حکم دیگه عبور کرده.
8: بله، اتفاقا در گزارش شما هم بود که خانواده های زندانیان نگران هستن. حدود 2500 تا زندانی که توی بند 2 بودن، حدود 240 نفرشون رو بردن بیرون. بنابراین این مشخصه که احتمالا اونا در نظر دارن اقدامات تنبیهی بزرگتری رو اجرا کنن و نمیخوان که زندانیانی که در معرض اعدام هستن از زندانیان دیگر یاری بگیرن و اونا رو با یارگیری تبدیل کنن به صدای اجتماعی و درنچه صداشون بلند بشه. بنابراین مشخصه که اقدام تنبیهی ممکنه در نظر داشته باشن یا اقدام تأمینی. هر کدوم اینا باشه، این زندانیا حق دارن که نگران باشن. ولی خب به هر حال می‌دیدیم ماجرای نه به اعدام که از بند زنان زندانی شروع شد و در همین قزلحصار هم پایه گرفت، مدت‌های زیادی است که ادامه داره و صدای این زندانیا چه این اقدامات انجام بشه چه اقدامات انجام نشه در جای دیگری توی اون کمپین سه‌شنبه‌های نه به اعدام و جریان نه به اعدام به طور کلی ادامه پیدا میکنه.
0: خیلی متشکرم از شما حسین قاضیان جامعه شناس که از واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با 47مین سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، مراسم کاشت یک سرو ایرانی با حضور جمعی از ایرانیان و چهره‌های سیاسی و اجتماعی در شهر بلبورن استرالیا برگزار شد. این سرو به دست 2 تن از بستگان جاویدنامان انقلاب ملی ایران کاشته شد.
9: روز یک شنبه 26 ژوئیه برابر با 4 مرداد ماه همزمان با 47 سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، کاخ تاریخی وری بی منشن میزبان آیین کاشت یک سرو ایرانی بود.
10: با تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران.
9: برگزار کنندگان سرو ایرانی را نمادی از استواری، ماندگاری و ریشه های کهن ایران توصیف کردند و این آیین را ادای احترامی به محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ و هویت ایرانی دانستند.
11: حزب مشروطه شاخه استرالیا تصمیم بر این گرفته شد که این درخت یاد بود به مناسبت درگذشت شاهنشاه فقید در 47 سالگرد ایشون کاشته بشه. پیام ما برای کاشت این درخت، برای نشون دادن همبستگی جامعه ایرانیان و جامعه استرالیا در کنار هم بود. ما تمام اطلاعات و تاییدیه‌هایی که داشتیم رو برای دفتر اولیا حضرت و جناب آقای داریوش شفا فرستادیم و با همکاری خانم شراره شیروانی تونستیم این پرمیت و این تاییدیه‌ها و حتی عکس‌ها و هر آنچه که در این مراسم شما ملاحظه می‌فرمایید تماماً از با تایید دفتر اولیا حضرت هستش و ما مفتخر بودیم که به عنوان سرباز شاه بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم.
9: کاشت این سرو ایرانی توسط 2 از بستگان جاوید نامان انقلاب ملی ایران صورت گرفت. اقدامی نمادین که برگزار کنندگان آن را ادای احترامی به جانباختگان این جنبش توصیف کردند.
12: من از بستگان جاوید نام شایان آزادی هستم، جوان 31 ساله، اهل گوهردشت کرج، که توی 18 دی ماه به ضرب 4 گلوله به قتل رسوندنش. 2 گلوله به قلبش زدن، 1 دونه به نخا و 1 دونه به پهلوش. با مسائل خیلی زیادی تونستن جسد رو بگیرن و بالاخره بهشون اجازه دفن داده نمی شده. توی روستا خارج از کرج تونستن این جاویدنام رو دفن بکنن. کنار شایان 6 تا جاویدنام دیگه هم دفن شدن به اسم امید، آرمین و امیر تیموری راد، ایمان توکلی که 2 فرزند 6 و 9 ساله داره، سعید پناهی و میثم قادری که تو تدارک جشن عروسیش بوده که جاویدنام شده.
9: برگزار کنندگان این مراسم امیدوارند که کاشت این سرو ایرانی همزمان با سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران به نمادی ماندگار از استقامت ایرانیان تبدیل شود. درختی که قرار است یادآور نسل‌های مختلف ایرانیانی باشد که برای آینده و آزادی ایران تلاش کردند. علیرضا محبی، ملبورن.
0: نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اسپانیا بیش از 75 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند. حدود 30 هزار نفر دیگر هم دستور گرفتند تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند. عملیات اطفای حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است. آژانس فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد فضاپیمای سایوز MS-28 پس از 241 روز ماموریت با موفقیت به زمین بازگشت و در نزدیکی قزاقستان فرود آمد. 3 سرنشین این هواپیما در طی 8 ماه 3856 بار دور زمین چرخیدند. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در مقابل دروازه براندنبورگ برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با خودرو در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگی کمانی در برلین شرکت کردند. در حمله به این رژه که روز 3 مرداد ماه اتفاق افتاد، 1 نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. بلومبرگ گزارش داد عراق و سوریه تفاهم نامه‌ای برای احیای خط لوله قدیمی کرکوک بانیاس امضا کردند. خط لوله‌ای که نفت خام عراق را به سواحل مدیترانه منتقل می‌کند. هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت صادرات نفت عراق، تنوع بخشی به مسیرهای صادراتی و کاهش وابستگی این کشور به تنگه هرمز عنوان شده.
13: دولت عراق و هیئت وزیران این کشور اجازه و یا مجوز تصویب تفاهم نامه‌ای را با وزارت نفت سوریه داده که بر بنیاد آن دو کشور کار را روی احیای خط لوله گاز کرکوک بانیاس به امضا خواهند رساند. این تفاهم در مرحله اولیه آن قرار دارد و در گام نخست برای عملی کردن آن نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خواهد بود. پس از آن کار

0: راهها و مسیرهای انتقال نفت عراق محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی دولت عراق احداث شد و تا دهه 70 و 80 یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز و نفت این کشور به کشورهای اروپایی محسوب میشد. اما در آن زمان و در دهه 80 پس از آغاز جنگ ایران و عراق که آن زمان سوریه طرف ایران را گرفت، عملا این مسیر با رکود روبرو شد و در 40 سال گذشته به گونه کامل استفاده از آن محدود شده بود. حالا پس از 4 دهه یعنی 40 سال دو طرف تصمیم گرفتند که در یک اقدام بی سابقه بخشی از این خط لوله را احیا کنند، در کنار اینکه یک مسیر مدرن را نیز در این میان ایجاد خواهند کرد، چیزی که میتونه بر اقتصاد سوریه، عراق و حتی یک مسیر جایگزین برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شود.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. دو بامداد مجددا با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. از استودیوی اینترنشنال در واشنگتن دی سی، وقت شما خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: نباید با آمریکا
6: این بعثت مردم رو نگاه کن،
7: نباید شد علی دوام.
8: در مورد کسری ها
9: آرامش حاکم است،
10: تا پای جان همه می ایستیم.
11: تحقق انتقام
12: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه.
13: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید.
14: یه وعده خداست به ما،
15: نباید دازنوز کنیم. ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
16: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
17: مذاکره اسلام آباد
18: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
19: یک رکب بود.
20: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما ها رو در
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. در حالی که شبکه خبری العربیه اعلام کرد جمهوری اسلامی به پاکستان گفته برای ادامه مذاکرات با آمریکا در ژنو، دوحه و یا اسلام آباد آمادگی دارند، رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات این کشور میگویند احتمال توافق بین تهران و واشنگتن تقریبا صفر است. در ایران هم سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفته حمله زمینه آمریکا به ایران یکی از گزینه‌های محتمل هست. گزارشی می‌بینید از مشتبه

0: محسن برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: سکوت در خط آتش به وقت عوض کردن خشاب ها، گزارش ها از پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان بر سر تنگه هرمز، یک مقام اسرائیلی احتمال توافق را نزدیک به صفر دانست. پرواز نتانیاهو به واشنگتن با اطلاعات تازه از فعالیت های مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی، معرفی 5 هدف آمریکا در حمله احتمالی به ایران، تشدید اختلاف در درون نظام، حمله عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به تصمیم شوام برای مذاکره، آرامش پیش از طوفان، چرا اسرائیل تقریبا مطمئن است که آمریکا به ایران حمله خواهد کرد.
2: اگر من فکر میکنم باز به همین شکل امریکایی ها فریب صهیونیست ها رو بخورن یا در خط اونها حرکت کنن و بر جنگ و بر تداوم جنگ مخصوصا حملات هوایی بخوان تأکید کنن، این جغرافیا گسترش پیدا خواهد کرد.
1: تهدید سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به گسترش جنگ در منطقه در شرایطی که برای دومین شب پیاپی آمریکا به خاک ایران حمله نکرد و تهران هم موقتا سلاح را بر زمین گذاشت. پیامد گزارش رسانه‌ها درباره احتمال پیشرفت در مذاکرات عمان جمهوری اسلامی بر سر مدیریت تنگه هرمز، وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از 2 منبع آگاه خبر داد در حالی که ارتش آمریکا برای حمله بزرگ در جمعه شب آماده شده بود، در لحظه آخر ترامپ دستور حمله را لغو کرد. خبرگزاری آسوسییتد پرس هم به نقل از یک مقام منطقی خبر داد آمریکا و جمهوری اسلامی خواهان بازگشت به توافق آتش بس هستند. سی بی اس نیوز هم به نقل از 2 منبع منطقی گفت در مذاکرات عمان و جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز و آبهای سرزمینی منطقه پیشرفت‌هایی حاصل شد. همزمان CNN هم از قول یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی خبر داد که جی دی وانس معاون اول ترامپ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمعه نگرانی‌هایی درباره پیامدهای بالا گرفتن جنگ در ایران مطرح کردند. روزنامه نیویورک تایمز هم مدعی شد ترامپ به دلیل این هشدارها عملیات بزرگ نظامی را لغو کرده. در سایه کاهش خطرناک ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت، خسارت ها به متحدان آمریکا در خلیج فارس و فشار اقتصادی جهانی، ترامپ جمعه شب اعلام کرد مایل است به دیپلماسی یک فرصت دیگر بدهد. او در تازه ترین موضع‌گیری خود هشدار داد اگر جمهوری اسلامی 100% خواسته های واشنگتن را قبول نکند، آمریکا حملاتش را از سر خواهد گرفت. هنوز خروجی رسمی و مشخصی از مذاکرات مسقط و تهران منتشر نشد، اما به نظر نمی رسد تهران از موضعش درباره تنگه هرمز کوتاه آمده باشد.
3: ما از این به بعد حتما اجازه نخواهیم داد هیچ شناوری بدون اجازه جمهوری اسلامی ایران از این آبراه مهم و راهبردی جهان عبور بکنه. باید هماهنگ کنند.
1: یک شنبه روزنامه تایمز آف اسرائیل به نقل از برخی مقام‌های اسرائیلی خبر داد که ترامپ به زودی دوباره به کارزار جنگ برخواهد گشت. این روزنامه به نقل از شبکه کان گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام نیروها و تجهیزات گسترده به اسرائیل است. همزمان یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه 12 این کشور گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق نزدیک به صفر است و وقوع جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. منابع اسرائیلی به کانال 13 و وبسایت خبری واینت هم گفتند که دیپلماسی شکست خواهد خورد وقتی نتانیاهو در راه واشنگتن است.
4: فردا به دعوت رئیس جمهور ترامپ برای دیدار با او عازم واشنگتن خواهم شد و با او درباره همه مسائل جاری از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
1: به گفته کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو قرار است سه‌شنبه اطلاعات تازه‌ای از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای نظامیش به ترامپ ارائه کند. پیشتر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام حتی بیش از پدرش به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال خبر داد جمهوری اسلامی شماری از سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم 60%اش را به تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ منتقل کرد، مکانی در عمق بیش از 100 متری زمین که ترامپ صراحتاً اعلام کرده به آن حمله خواهد کرد. اما وال استریت جورنال یک شنبه در گزارشی تازه به نقل از مقام‌های پیشین و کارشناسان خبر داد که علاوه بر کوه کلنگ، 4 مکان دیگر هم هدف حملات احتمالی آمریکا قرار خواهند گرفت. یکیشان طالقان 2 در مجموعه نظامی پارچین واقع در جنوب شرقی تهران. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی پیشتر بر اساس تصاویر ماهواره‌ای خبر داده بود که جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته بی سر و صدا در حال بازسازی این تأسیسات است که در برنامه‌های پیشین جمهوری اسلامی برای ساخت یک چشنی انفجاری پرقدرت نقش داشت. اگرچه آمریکا در جنگ 12 روزه به تأسیسات زیرزمینی فوردو حمله کرد، اما در نزدیکی آن و روی زمین یک مجتمع به نام تأسیسات پشتیبانی فوردو قرار دارد با سانتریفیوژهای تولید ایزوتوپ که میتوان کاربری آنها را تغییر داد و برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفت. این احتمالاً سومین هدف حمله آمریکا خواهد بود. همچنین دو مجموعه تأسیسات نتنز و اصفهان که فعالیت‌های مشکوک در آنها دیده شد. در واقع این حملات با هدف نابودی توان جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته‌ای انجام خواهد شد. با این پیش‌فرض که توافقی در کار نخواهد بود. در شرایطی که طرفین اصلا مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز نکردند و فعلا پشت تنگه هرمز در آستانه جنگ، علاوه بر جدیت آمریکا، تشدید اختلافات در تهران دستیابی به توافق را تقریبا ناممکن کرده. به تازگی یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان به شورای عالی امنیت ملی به دلیل صدور مجوز مذاکره حمله کرد.
5: شورای عالی امنیت ملی حق نداد از لحاظ قانونی و از لحاظ شرعی فرماندهی جنگ را به عهده بگیرد. فرماندهی کل قوا به عهده ولی فقیه
6: است. به ولی مجتبی حسینی خامنه‌ای.
1: اما فعلا رهبر سوم نظام غائب است و تردیدهایی درباره سلامتش وجود دارد. دوشنبه غلامعلی حداد عادل پدر همسر مشتبه گفت او فعلا به دلایلی با هیچ کس و هیچ جایی ارتباط ندارد. حداد عادل گفت انشاءالله مشتبه سالم است. در همین روز روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می شود در یادداشتی با تاکید بر کشتن ترامپ در انتقام خون علی خامنه‌ای جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل را وجودی خواند و نوشت حیات نظام در گروه مرگ این دو کشور است. در این فضا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرد تهران انتظار دارد آمریکا به ایران حمله زمینی کند.
2: انجام عملیات زمینی که خب اینو بارها در موردش صحبت کردیم از این احتمال و گفتیم که اگر این اتفاق بیفته حتما سطح آسیب پذیری های آمریکایی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.
1: وقتی هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی تهران بر سر کنترل تنگه هرمز دیده نمی‌شود. همین دوشنبه در میانه مذاکرات خبرگزاری دولتی دفاع پرس خبر داد یک کشتی پس از خروج از مسیر تعیین شده سپاه در تنگه هرمز منفجر شد. به همین دلیل است که وقفه فعلی آتش در خط مقدم بیشتر از آنکه پنجره ای رو به توافق باشد فرصتی برای تجدید قواست.
7: اما ما از این فرصت استفاده کردیم، توان خودمون رو افزایش دادیم، سرعت تولید موشکامون رو بالا بردیم.
1: در این موقعیت اسرائیل بیش از آن که از اراده ترامپ برای جنگ مطمئن باشد از عزم جمهوری اسلامی برای عدم توافق اطمینان دارد. بر همین اساس به نظر میرسد نتانیاهو کار دشواری در واشنگتن در پیش نخواهد داشت. او نیازی نیست ترامپ را به جنگ ترغیب کند. این کار شاید سخت را این روزها مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران راحت انجام میدهند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی بیشتر محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما هستند. آقای قائدی، چرا مقام های اسرائیل با این اطمینان احتمال توافق رو بسیار بعید، حتی نزدیک به صفر میدونن؟ آیا به خاطر مواضع تهران فکر میکنی؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. درسته به دلیل مواضع تهران. اساسا اسرائیل و آمریکا الان دو تا دستور کار متفاوت دارن. آمریکا برای موضوع هسته‌ای وارد این جنگ شد، اما الان طبق گزارشات متعددی که داریم اصلا موضوع مذاکره موضوع هسته‌ای نیست و موضوع الان تنگه هرمز و موضوع تنگه هرمز هم به یک بن‌بست خورده. به این مفهوم ممکنه که اساسا مذاکرات جلوتر نره، اما اگر که فرضاً یک راه حل فنی برای موضوع تنگه هرمز اون طور که رسانه‌های داخل ایران گزارش می‌کنن بین هیئت عمانی و تهرانی در واقع پیش بره، اما موضوع هسته‌ای همچنان یک بن‌بست بزرگ. تهران غنی‌سازی صفر رو نمیپذیره و آقای ترامپ هم در خصوص موضوع غنی‌سازی حاضر نیست که یک در واقع گذشتی کنه و بذاره که قضیه پیش بره. من بارها در محافل آمریکایی‌ها شنیدم که میگن تصویری که الان ایرانی‌ها دارن اینه که با گذشت زمان این قضیه رو حل کنن، نه با مذاکرات. یعنی در 4 ماه آینده این امید در تهران وجود داره که با تغییرات در کنگره و انتخابات کنگره، کنگره ترامپ رو در خصوص جنگ محدود کنه و برای مذاکره بهش فشار بیاره. اگر که دموکرات ها یا جمهوری خواهایی که مخالف آقای ترامپ ممکنه باشن اینها به کنگره بیان، و در بلند مدت هم یعنی در 2.5 سال آینده هم اگر که رئیس جمهور دیگه جمهوری خواه مثل آقای جی دی ونس یا یک دموکرات بر سر کار بیاد، اون باعث تغییر این مسیر مذاکراتی ایران و آمریکا بشه به شکلی که ایران بتونه غنی سازی رو در نهایت حفظ کنه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت آمریکا همراه ما. ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با این برنامه. گزارش روز خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال و بقیه پلتفرم‌های رسمی ما قابل دسترس هست، حتما ملاحظه بفرمایید. با ما باشید، برمیگردم در بخش بعدی خبر همراه شما هستم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
5: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
6: آیا ما به سمت آتش‌بس حرکت می‌کنیم؟
7: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
8: مذاکرات هستش، آتش‌بس هست، مذاکرات هست.
6: جمهوری اسلامی در وضعیتی میان جنگ و مذاکره گرفتار شده.
4: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
6: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
9: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
4: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
10: نتانیاهو به ایالات متحده سفر می‌کنه.
11: هشتمین دیدار این دو.
6: ارائه اسناد تازه تصریح تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
12: سالروزی در گذشت محمد رضا شاه.
13: در 19 دی ماه جاویدنام شدن.
14: اعدام کسانی که معترض بودن.
6: ایرانیان استانبول می‌دونیم که حدود 8 ماه
15: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
16: اینکه می‌خوایم صدای مردم ایران باشیم.

0: وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله انجام ندهد جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی می‌داند نه نشانه پایان درگیری‌ها. شبکه خبری سی بی اس هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشای تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می‌رود. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید با توجه به شرایط داخلی در آمریکا دونالد ترامپ به دنبال راه حلی است که بتواند چرخه مذاکره و جنگ را مجددا عبور نکند.
1: اگه قرار باشه که تصویری که از این جنگ خارج میشه صادر میشه و برای مردم قابل فهم است اون تصویر تصویر شکست باشه به هیچ عنوان قبول نخواهد کرد. بنابراین بعد یک مسیری باز بشه که آقای ترامپ بتونه صورت خودش رو با سیلی سرخ بکنه و یک جوری حفظ آبرو بکنه و بیاد از این جنگ بیرون و در واقع به بخشی از خواسته خودش برسه. این مسئله برای جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی مثلا فکر میکنه که الان مثلا تنگه هرمز اهرم فشار هست و وقتی که یک اهرم فشار شما دارین بعد سریع اون رو نقدش بکنید چون ایالات متحده منابع بسیار زیادی داره و این اهرم فشار شما رو میتونه بعد از چند مدتی با صرف انرژی و منابع زیاد با توجه به اینکه به هر حال از نظر منابع ایالات متحده در جای متفاوتی قرار داره این اهرم فشار تبدیل بکنه به چیزی که خب به هر حال دیگه اثری خودش نخواهد داشت. ولی مشکل جمهوری اسلامی این هستش که یه چیزی رو به عنوان اهرم فشار درست میکنه و اون میشه بخش سیاست خارجی خودشون و اساسا نمیتونن ازش فاصله بگیرن، مثل خود انرژی هسته‌ای که شد حق مسلم ماست و اساسا نمیتونن هیچ انعطافی در زمینش داشته باشن. در زمینه تنگ هرمز اگر قرار باشه که ایران یعنی در واقع نتونه به یک مسیری برسه، به یک برنامه‌ای برسه که واقعا شما به توافق برسن و این توافق رو گسترش بدن در حوزه‌های مختلف، خیلی دشوار هستش که آقای ترامپ در واقع بتونه که یک اقدامی که بتونه که قول معروف حفظ آبرو بکنه و یا بتونه که برای خودش در واشنگتن قابل فروختن باشه، قابل عرضه کردن باشه رو پیش روش بذاره. من این الان خیلی بستگی این داره که مقامات جمهوری اسلامی چه تصمیمی میگیرن، ولی آیا احتمالش وجود داره که مثلا از این چرخه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ برای اینکه خارج بشه بعد اینکه ابتکار عمل خاصی داشته باشه که بتونه که این مسئله تنگ هرمز رو ازش بتونه عبور بکنه و برن به سمت مسائل دیگه که تضمین‌های جدی رو ایجاد کنه برای یک توافق گسترده‌تر.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش‌بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه التنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خواند هدف قرار داده. هادی اخشناس استاندار گیلان اعلام کرد در حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر یک نفر کشته و سه نفر مجروح شدند. اخشناس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته این کشتی که در بندر انزلی ثبت شده در لنگرگاه بیرونی رود ولگا هدف قرار گرفته. او این حمله را اقدامی علیه امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی در منطقه خواند. غلام علی حداد آلر عضو مجمع تشخیص مصلحت و پدر همسر مشتبه خامنه ای از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. حداد آلر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و انشاءالله که سلامت است. او همچنین مدعی شد مشتبه خامنه ای پیش از رسیدن به رهبری فعالیت اقتصادی نداشته و درآمدش تنها از شهریه طلبگی تأمین می شده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه راهی واشنگتن می شود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند و در مراسم خاکسپاری لینسی گرام سناتور جمهوری خواه شرکت کند. نتانیاهو گفته در دیدار با ترامپ درباره مجموعی از مسائل از جمله تحولات مربوط به ایران گفتگو خواهد کرد. اشکان صفایی و جزئیات بیشتر.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به واشنگتن میره تا تا در اونجا هم در مراسم یادبود سناتور فقید لینزی گراهام شرکت کنه و هم روز سه‌شنبه دیداری با رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ داشته باشه، دیداری که بخش عمده اون به نظر میاد درباره ایران باشه، در حول محور ایران باشه گفتگوهاشون. نتانیاهو خودش عصر یک شنبه و پیش از این سفر مصاحبه ای داشت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در اونجا گفت که او به آمریکا میره تا در جریان دیدار با دونالد ترامپ متوجه بشه که چه افکاری رو ایالات متحده در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی در سر داره و چه برنامه‌هایی برای این موضوع داره، چرا که به گفته نتانیاهو نهایتاً بسیاری از تصمیم‌ها رو در زمینه مقابله با جمهوری اسلامی ایالات متحده، کاخ سفید و دونالد ترامپ خواهند گرفت و نه اسرائیل. او همچنین به گزارشی که کانال 12 اسرائیل منتشر کرده بود واکنششون داد و گفت که او قصد نداره در این سفر اطلاعات جدیدی درباره برنامه اتمی ایران در اختیار دونالد ترامپ قرار بده، چرا که به گفته نتانیاهو نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دو کشور چنان همکاری عمیق و کاملی با هم دیگه دارن و اطلاعاتشون رو به اشتراک میذارن که نیازی نیست او شخصا بره و اطلاعاتی رو به رئیس جمهور ایالات متحده بده. وقتی که از نتانیاهو سوال شد که این جنگ، جنگ با جمهوری اسلامی چه زمانی به پایان خواهد رسید، نتانیاهو گفت جنگ زمانی به پایان خواهد رسید که یا جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یا دست کم بهای شلیک به کشورهای همسایه و همچنین مردم خودش رو بپردازه. نتانیاهو همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش به سمت اسرائیل شلیک کنن، این اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود، چرا که واکنش اسرائیل بسیار کوبنده خواهد بود.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اسپانیا، بیش از 75 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند و حدود 30 هزار نفر دیگر دستور پیدا کردند تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند. عملیات اطفای حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است و مقام‌های این وضعیت را غیرقابل کنترل توصیف کردند. آژانس فضایی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد فضاپیمای سایروس MS-28 پس از 241 روز مأموریت با موفقیت به زمین بازگشت و در نزدیکی قزاقستان فرود آمد. سه سرنشین این فضاپیما در طی 8 ماه 3856 بار دور زمین چرخیدند و بیش از 102 میلیون مایل سفر کردند. هزاران نفر شامگاه یکشنبه در مقابل دروازه براندنبورگ برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با خودرو در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگین کمانی در برلین شرکت کردند. در حمله به این رژه که در 25 جولای اتفاق افتاد، یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. بلومبرگ گزارش داد عراق و سوریه تفاهم‌نامه‌ای برای احیای خط لوله قدیمی کرکوک بانیاس امضا کردند. خط لوله‌ای که نفت خام عراق را به سواحل مدیترانه منتقل می‌کند. خط لوله کرکوک بانیاس که از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تا حد زیادی از مدار خارج شده، در صورت بازسازی ظرفیت انتقال روزانه 2 میلیون بشک نفت خام را خواهد داشت. گزارش ببینیم از همکارم نرگس هورخش.
3: دولت عراق و هیئت وزیران این کشور اجازه و یا مجوز تصویب تفاهم‌نامه‌ای را با وزارت نفت سوریه داده که بر بنیاد آن دو کشور کار را روی احیای خط لوله گاز کرکوک بانیاس به امضا خواهند رساند. این تفاهم در مرحله اولیه آن قرار دارد و در گام نخست برای عملی کردن آن نیاز به بررسی‌های فنی و تکنیکی خواهد بود. پس از آن کار عملی روی این طرح آغاز می‌شود، طرحی که گفته شده حدود 800 کیلومتر از خاک عراق آغاز و به بندر بایناس در دریای مدیترانه خواهد رسید. بر اساس گزارش‌ها هدف اصلی از این طرح کاهش وابستگی عراق به گزینه‌هایی که در گذشته برای انتقال نفت خام این کشور وجود داشته و به ویژه کاهش وابستگی به تنگه هرمز در پی درگیری‌هایی که در چند ماه گذشته رخ داده و خسارات سنگینی در بخش انرژی به عراق وارد کرده. این خط لوله یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین راه‌ها و مسیرهای انتقال نفت عراق محسوب میشه که در دهه 1950 از سوی دولت عراق احداث شد و تا دهه 70 و 80 یکی از اصلی ترین مسیرهای انتقال گاز و نفت این کشور به کشورهای اروپایی محسوب می شد. اما در آن زمان و در دهه 80 پس از آغاز جنگ ایران و عراق که آن زمان سوریه طرف ایران را گرفت، عملا این مسیر با رکود روبرو شد و در 40 سال گذشته به گونه کامل استفاده از آن محدود شده بود. حالا پس از 4 دهه یعنی 40 سال دو طرف تصمیم گرفتند که در یک اقدام بی سابقه بخشی از این خط لوله را احیا کنند، در کنار اینکه یک مسیر مدرن را نیز در این میان ایجاد خواهند کرد، چیزی که میتونه بر اقتصاد سوریه، عراق و حتی یک مسیر جایگزین برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل شود.
0: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، گزارش‌ها و تفسیرهای بیشتر و تازه‌های ورزشی، همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: نبرد در آمریکا،
4: این بعثت مردم رو نگاه کن،
5: نبرد شد علی الدوام.
6: در مورد کسری ها
7: آرامش حاکم است،
8: تا پای جان همه میستیم،
7: تحقق انتقام.
9: در مارلاگو داری آفتاب میگیری، یه پهباد اول خود به نافه،
10: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید،
11: یه وعده خداست به ما،
9: نباید دازمیز کنیم، ما
12: پایگاه های امریکا رو بریم و بگیریم،
13: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
14: مذاکره اسلام آباد
15: چیزو یادداشت تفاهم با آمریکا
13: یک رکب بود.
16: به آمریکایی ها بگید پدر شما ها رو در بیارید،
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
20: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
19: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

یک شنبه 4 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش مصرانه مجتبی خامنه‌ای برای ساخت کلاهک پیشرفته اتمی. دسترسی احتمالی رژیم مجتبی به بمب اتمی چه تأثیراتی بر فضای سیاسی داخلی و تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ واکنش آمریکا، اسرائیل و اعراب چه خواهد بود؟ و چرا مجتبی افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی یا حتی ذوالقعد را بالا کشیده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا دیروز در چند رسانه از جمله نیویورک تایمز منتشر شد. حاکی از اینه که آقا مجتبی خامنه ای یا همون مجتبی سابق رهبر سوم حکومت اسلامی، میدونید رهبری که همین امروز تو پرانتز باید باز کنم، همین امروز حداد عادل گفته هیچ کس سوالا ندیدتش، گفته هیچ کس سوالا ندیدش اما انشالله زنده است. این عین حرفهای حداد عادل هست. دیروز هم وزیر خارجه گفته و پیروز هیچ کس من ندیدمش. حالا به حال این آقا مجتبی گفته که ارزیابی جدید دستگاه اطلاعاتی آمریکا که حساسیت های پدرش برای ساخت بمب یا کلاه اتمی رو نداره و خیلی جدی مصرانه معتقد به ساخت سلاح‌های پیشرفته اتمی هم هست. تو این گزارش تازه اومده که پدرش علی خامنه ای یک گوشه چشمی به کلاهک قدیمی داشت که فکر میکرد یه بازدارندگی نسبی ایجاد میکنه، اما این اون کلاهک اصلا قبول نداره، کلاهک پیشرفته ای میخواد که بعدا کوچکتر هم بشه و روی موشک های قاره پیما نصب بشه. خانم آقایان، از اوائل دهه 80 شمسی، 1380 شمسی، از اوائلش تا الان که با هم حرف میزنیم حدود 25 سال هست، ربع قرن شده که سیاست خارجی ایران، اقتصاد ایران، صنعت ایران، سیاست داخلی ایران، خانم آقایان، همه چیز ایران و ایرانیان گروگان یک برنامه احمقانه اتمی شدند. این که میگم احمقانه چون علی خامنه ای، چه میدونم حسین شهید مداری، چهار تا آدم مثل اینها در تراز همینها توشون تحصیل کرده که نبود، اینها توهم داشتن که برنامه اتمی براشون مسئولیت میاره، براشون بازدارندگی میاره و ایران رو ابرقدرت میکنه. خود حکومت ایران، میدونید خود همین جمهوری اسلامی زمان علی خامنه ای به سه تا کشور اتمی، سه تا کشور نظامی اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان حمله کرد، یا به خودش یا به منافعش. یعنی اگر آقایان عاقل بودند، عاقل یک اشاره براش کافیه، عاقل بودن همین کافی بود که بفهمند حتی بمب اتمی، داشتن بمب اتمی هم بازدارندگی نمیاره. آخه چون اگر می آورد که سپاه نمیتونست به سه تا کشور داره بمب اتمی، یعنی آمریکا، اسرائیل و پاکستان موشک بزنه که. اما توهم، احساس قدرت اتمی شدن، میدونید پادشاهی که لخت هست داستانش یادتون، انقدر در ذهن آقایون قوی بود که نگذاشت به چیز دیگه ای فکر کنند و خودشون نجات بدن. در این حدود 25 سال، و تکرار میکنم ربع قرن، همه چیز ایران پای این توهم قربانی شد، همه چیز. اما علی خامنه ای نه اونقدر درایت و احساس مسئولیت داشت که این توهمو کنار بگذاره، دلش واسه مردم بسوزه، واسه کارگران بسوزه، نه اونقدر شجاعت و شرافت داشت که بمب اتمی بسازه. حداقل شرافت نداشت، شجاعت بگه من بمب میسازم. میدونی نه شجاعت ساختن بمب داشت، نه شجاعت صلح رو. صلح هم شجاعت میخواد. حالا اما در حدود 25 سال بعد، نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر مبنای مکالمات شنود شده و اطلاعات محرمانه قبل از جنگ، نکته کلیدی قبل از جنگ، به این ارزیابی رسیدن، یه ارزیابی جدید منتشر کردن که اولا یک، کسانی که دنبال بمب اتمی بودند در جمهوری اسلامی ایران در ساختار حکومتی فعلی دست بالا رو گرفتن، قوی تر شدن، و ثانیاً دومن مجتبی خامنه ای که حالا به قدرت رسیده تردیدهای باباش درباره ساخت سلاح اتمی رو نداره و به صورت جدی از تولید تسلیحات پیشرفته اتمی حمایت میکنه. این داستان راست رو بخواد تلخ اندر تلخ، یعنی واقعا نمیدونم سرنوشت عجیب و غریب کشوری مثل ایران هست که حالا 38 سال باباش باید اینجوری تحقیر کنه ایران رو، حالا این و اینم توهم ادامه بده، یعنی نمیبینن. ببین سر این توهم ایران رو نابود کردن، همین چه فرقی که سه تا جنگ رو انداختن، باز میخواد بسازه، باز نامرد میخواد بسازه. احتمالاً خانم آقایون، احتمالاً یکی از دلایل حساسیت فوق‌العاده غرب این تأسیسات کوه کلنگ که همین ترامپ دیروز پاریز هم گفت بهش حمله می‌خوام کرد، احتمالاً همین ارزیابی اطلاعاتی باشه. الان ما می‌دونیم که حکومت ایران جمهوری اسلامی در فاصله بین دو تا جنگ هزاران سانتریفیوژ، این دقیقاً چقدر رو من نمی‌دونم، هزاران سانتریفیوژ رو در واقع از جایی که هنوز معلوم نیست دقیقاً از کجا به یه مکانی برده که در واقع پشت نطنز 2.5 کیلومتر نطنز فاصله داره که اسمش از تأسیسات کوه کلنگ. اونجا طوری هست، عمق اون در واقع پناهگاه، اون تونل ها طوری هست که بمب های سنگرشکن آمریکا هم قادر به تخریبش نیستن. همین ماجرا خیلی ها رو حساس کرده، خیلی ها رو نگران کرده. میدونید پیش خودشون فکر میکنن که آقا هدف حکومت ایران از این همه سرسختی، از این همه هزینه، از اینکه مردمش بیچاره میشن واسهش مهم نیست، پلهاشو میزنن مهم نیست، تحریمش میکنن مهم نیست، کشته میشن مهم نیست، داغون میشن مهم نیست، زیرساختشو میزنن، فکر میکنن هدفش ساخت بمب دیگه. و حالا اینا رو بگذارید کنار، اینا رو بگذارید کنار و اون طرف قصه صحنه جنگ رو نگاه کنید، حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عربی رو، حاشیه جنوب خلیج فارس رو نگاه کنید، تلاش جمهوری اسلامی رو نگاه کنید برای به گروگان گرفتن اقتصاد جهانی در تنگه هرمز. ببینید واضح دنیا میترسه، از نگاه دنیا نگاه کنید، اصلا اینجا راست و دروغ مهم نیست، درست و غلط مهم نیست، از نگاه دنیا نگاه کنید. نگاه دنیا میگه اینا همه سر این غنی‌سازیشون این همه خسارت دیدن، 25 ساله دارن خسارت میبینن، باز وایسادن، سه تا جنگ رو افتاده، بازم میگه ما میخوام غنی‌سازی کنیم، یه سری چیز برداشتن بردن کوه کلنگ و دارن بمب میسازن، اطلاعات هم نشون میده که خیلی دوست داره، و همزمان دارن تنگه هرمز هم سعی میکنن به گروگان بگیرن، اقتصاد جهان رو هر موقع خواستن ببندن. ببین دنیا میترسه از این دیوانگی، از این کارا میترسه. این روزها الان در جمهوری اسلامی شما دو تا جریان واضح میبینید. جریان اول به صراحت میگه باید بمب بسازیم، مخصوصا به کشتن علی خامنه‌ای خیلی اشاره میکنه، میگن این درس ما از جنگ‌های اخیره و اعتقاد دارن که ساخت بمب، همون که عرض کردم، مانع جنگ میشه، ساخت بمب بازدارنده است، کلاهک اتمی بازدارنده است و ایران ابرقدرت میکنه، اعتقاد اونهاست، میگن که در واقع این کنار تنگه هرمز اینا بزنیم ما اصلا ابرقدرت میشیم، قدرت چهارم دنیا میشیم. اصلا به این فکر نمیکنم، واسه مهم نیست که آقا اگر بازدارندگی میاره پس تو چه جوری می‌خواستی اسرائیل نابود کنی؟ مگه اسرائیل بمب اتمی نداره؟ خب تو هم که می‌خوای نابودش کنی دیگه، اگه بازدارندگی میآورد که نمیتونستی نابودش کنی، نمیتونستی اصلا فکر کنی به نابودیش. واسهشون منطق، تحلیل، استدلال هیچی مهم نیست، خدا، اخلاق، پیغمبر مهم نیست، اعدام میکنه، میکشه، کشور نابود میکنه، بزنش نشون، میخوام بمب، میخوام. جریان دوم که ما میبینیم جریانی است که میگن آقا اصلا بمب ما همین تنگه هرمزه، بمب رها کن، شوخی میکنن، تنگه رو بچسب. بیشتر تکنوکرات ها در واقع واسه اینکه هزینه اون بمب رو ندن و در این حال یه بهانه ای هم داشته باشن، و بدبختانه باید بگم هر دو تا راهبرد متاسفانه به معنای واقعی متعلق به دوران جنگ سرده، به معنای واقعی هر دو تا راهبرد احمقانه است. در دنیایی که هوش مصنوعی ریس پردازنده عامل قدرت هست، میدونید در این دنیایی که نگاه کنید ابعادش، بعد یک کشوری که اقتصادش طوری شده که 70-80% جامعه زیر خط فقر سیاه هستن، یعنی در پروتئین لازمشون مشکل دارن، یکیش فکر میکنه با یه کلاهک اتمی مثلا 10 تا بسازی میشه تازه کره شمالی بابا جان 50 تا بسازی، فکر میکنه که با این میشه ابرقدرت. نابود کردن یک کشور برای ساخت بمب یا تسلط برای یک تنگه رو اسمش میذاره استراتژی، اسمش میذاره راهبرد، اسمش میذاره قدرتمند شدن. واسه اینه میگم مضحکه، یا دقیق تر باید بگم مضحک نیست، سوگ آوره، تحقیر آمیزه، باید بزنیم تو سرمون. یعنی ببین دنیا الان راجع به قدرت که حرف میزنه، قدرت اقتصادی بخشی از قدرت، نفوذ فرهنگی بخشی از قدرت، اعتبار بخشی از قدرت. سوئیس یه مشکلی تو کاش پیش اومده بود، ارتششون شنبه و یک شنبه که آخر هفته است یک دونه هلیکوپتر یا هواپیما نداشت، خلبانشون رفته بودن تفریح، اما در این حال کشور قدرت بزرگیه. ببینید یعنی این چیزا نباید توضیح داد براشون که آقا قدرت فقط این تفنگ نیست، اگه ببین تفنگ باشه شما تازه ده تا اول که هیچ 50 تا اول هم نیستید، اما با همه این چیزا اقتصاد نابود میکنه، فرهنگو نابود میکنه، 10% جامعه ایران مهاجرت کردن، بقیه جامعه ایران اصلا همیشه ابعاد میبینید 40-50 هزار تا آدم بیگناه و معترض میکشه و فکر میکنه با ساختن یه بمب اتمی که این منم طاووس لین شده. شاید حالا از اینجا بتونیم راز یه سری اتفاقات ماهای اخیر رو بفهمیم، از جمله راز انتخاب کسی مثل احمد وحیدی به عنوان فرمانده سپاه. هم خیلی ها فکر میکردن که این احمد وحیدی تحت تعقیب بین المللی، به عنوان تروریست بین المللی، خب چرا اصرار دارن یه همچین تروریست بین المللی رو بزنن فرمانده سپاه، میذاشن پشت پرده باشه؟ اینطوری تصور میشد که چون قبلا احمد وحیدی فرمانده سپاه قدس هم بوده قبل از قاسم سلیمانی، فکر میکردن پیامی از اون هست، ولی نه، ظاهرا دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه. احمد وحیدی یکی از آدمی بود سرسختانه بمب میخواست، یا محسن رضایی که از زمان جنگ بمب میخواست، به عنوان مشاور نظامی منصوب شد، اولین کسی که ابراهیم اسمش چیه مجتبی خامنه ای منصوبش کرد، یا آدمی مثل ذوالقعد در رأس شورای عالی امنیت ملی. راز بخشی از تحولات در واقع این رؤیای مجتبی هست که حالا متفاوت شده با رؤیای باباش و میخواد به بمب برسه. شهید سالس، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری با ماست. همچنین علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه، و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقا سلام عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شهید سالس، بذارید از شما شروع بکنم. سوال اول ممنون میشم کوتاه بگید، بعد کم کم وارد ماجرا بشیم. گزارش نیویورک تایمز رو من براتون گفتم، به نقل از نهادهای اطلاعاتی آمریکا است و میگه ارزیابی، تاکید میکنه این اطلاعات مال قبل از در واقع جنگ اخیر هست و میگه اغلب اطلاعات این از مشتبه دارن مال قبل از جنگ اخیر هست. شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که با این همه تحول چطور مجتبی واقعا باز بمب میخواد؟ فکر میکنید جریانی که به صراحت هم میگه ما بمب میخوایم دست بالا رو گرفته و میتونه این هدفش رو پیش ببره؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای نامور و بینندگان عزیزتون. من حقیقتش یه مقدار در این برآورد اطلاعاتی شک دارم آقای مهدوی آزاد. ممکنه که علائمی باشه که اینا به سمت زنده کردن برنامه هستی، مثل همین که شما گفتین عملیات و فعالیت های اطراف کوه کلنگزلا اتفاق افتاده باشه و که حتما افتاده، به هر صورت با عکس برداری هایی که از بالا شده این فعالیت ها خودش رو نشون میده، ولی به نظر من اینها نشون دهنده این نیستش که اینا میخوان به سمت ساخت بمب اتمی برن. به نظر من اینها در چارچوب همون تفکری هستش که میخوان یک بازدارندگی ایجاد بکنن، در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنن، اهرمی پیدا بکنن برای فشار به امریکا و حتی جامعه جهانی که اگر زیاد پا رو دم ما بذارین، زیاد به ما فشار بیارین، ما به سمت بمب خواهیم رفت. این ادامه همون سیاستی هستش که خامنه ای داشتش و فکر میکرد برنامه غنی‌سازی میتونه این تهدید رو واقعا بر سر امریکا و اسرائیل نگه داره و ما دیدیم که چگونه نقش بر آب شد و چگونه پوچ از آب در اومدش، یه همچین برداشت و یه همچین داکترینی. همونجور که شما خوب خودتون اشاره کردین، به نظر من اینها هم خوب فهمیدن که داشتن بمب اتمی، نفس داشتن بمب اتمی بازدارندگی ایجاد نمیکنه. خودشون که دارن میبینن به اسرائیل حمله کردن، دشمن خونیشونه که میخواد این سیستم رو بر بیاندازه، ولی خب پاسخ اتمی نداده. جنگ اوکراین یه نمونه دیگه که خب ما میبینیم به روسیه هم حمله میکنه و ترسی هم از اینکه روسیه بمب اتمی داره نداره. من فکر نمیکنم که اینها به سمت بمب اتمی میخوان برن، ولی میخوان این فعالیت ها رو.
0: یه سوال همینجا آقای شهید سالس ازتون بپرسم، فرمایشون مراقب شد. چون این گزارش منو دوا دستگاه اطلاعاتی آمریکا نمیگن حکومت ایران تصمیم گرفته بمب بسازه، میگن مجتبی خامنه ای اینو خواسته رو داره، این رویاشو داره تو ذهن اون هست، نمیگن دولت همش تصمیم میگرفته. شما موقعی که میگید اینا، منظورتون این مجتبی فکر نمیکنی رفته باشه به اون سمت، یا منظورتون هم دولت و حکومته؟
1: من کلا این مجموعه رو منظورم هست، برای اینکه من معتقد نیستم، حالا حتی در زمان خامنه ای هم همینجور بوده، که اصلا ما تو دنیای همچین چیز تو روابط بین الملل نداریم که یک دیکتاتور به تنهایی تصمیم میگیره. دیکتاتور هم مثل همه آدمای دیگه تحت تاثیر افکار اطرافیانش قرار میگیره، مجموعی از اطرافیانش. به خصوص خامنه ای تصمیم گیریش، من کتابی که حالا سال 2015 نوشتم، تصمیم گیریش بر اساس رایزنی هایی بودش که تو شورای عالی امنیت ملی میشد. 90% مواقع وقتی اکثریت اونجا رأی میدادن خامنه ای با اونا همراه بود. من اعتقاد ندارم که سیستم برای خودش یک سازی میزنه و مجتبی خامنه ای.
0: بسیار متشکر. آینه اونور به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحمل شما. همچنین آقای شهید سالس، گفتم این ارزیابی در واقع دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو چندان درست نمیدونن. خب میتونه درست باشه، حرفشون میتونه نباشه، ما ارزیابی اشتباه هم دیدیم از دستگاه اطلاعاتی آمریکا. شما واسه بهتر از شما بپرسم، اول شما نظرتون چیه راجع به این ارزیابی؟ شما فکر میکنید در واقع این تهدید، این چیزایی که از ایران میشنویم در مورد بمب، به قول آقای شهید سالس همون تهدید قبلی است که آقا اگه زیادی فشار بیاد میریم بمب میسازیم که قبل از جنگ میکردن، یا مجتبی دنبال سیاست دیگری است برخلاف پدرش؟ و فکر میکنید که این کسانی که در داخل حکومت میگن باید بمب بسازیم، واقعا عقلشون نمیرسه که بمب بازدارندگی نمیاره؟
2: بله، من خدمت حضرت عالی آقای دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای شهید سالس گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال سلام عرض میکنم. منم با ارزیابی آقای شهیر سالس موافقم. ببینید حکومت ایران 5 زایمان داشته، اگر بخوام تصویر کلی ببینید تو بعد بیام رو همین ارزیابی. زایمان اولش این بوده که ورود به جنگ بزرگ با آمریکا و همسایگانش شده که تا حالا سابقه نداشته به لحاظ کمی و کیفی، یعنی ابعادش بسیار بزرگتر از خسارت از جنگ با عراق به لحاظ کمی و کیفی دارم میگم، به لحاظ آسیبی که به ایران رسیده، به لحاظ حجم زمانی. و این خود این جنگ یک پوست اندازی و زایمان مهمی در ساختار قدرت ایران ایجاد کرده. نکته دوم اینی که یک رهبری که نزدیک به 40 سال در ایران حکومت بوده از دست رفته و بالانس و مناسباتی که اون ایجاد میکرد خب دیگه نیست و رهبر جدید هم هنوز نتونسته اون نقش و موقعیت رهبر قبلی رو ایفا کنه، که خب خود این مسئله است. نکته سوم در مورد این که ذیل همین موضوع دعواهای درونی بلوک قدرت ایران هست، که خب بخش مربوط به خود مسئله جنگه که گروه های نظامی دست بالاتر رو پیدا میکنن و بخش مربوط به همین مسئله جابجایی رهبری است که ذیل اون تغییرات اتفاق میفته. شما فرض کنید آقای حجازی الان بیرون رانده شده، خب کلی آدم داشته تو مجموعه ها، خب اونا همین مسئله پیدا میکنن. و نکته چهارم هم ویژن آینده، تصویر آینده است که چه مسیر رو حاکمیت میخواد طی کنه برای چالش هایی که روبرو شه، هم جنگ، هم اقتصاد کشور و هم اداره کشور، هم بقا برای بلوک حاکمیت. با این چهارتا که نگاه کنید وقت گروه بندی ها ایجاد میشه و مسئله بمب هم از همینجاست. خب یه عده معتقدن باید بریم به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا و یه عده معتقدن باید بریم بمب بسازیم، حالا یا با بلوک روسیه بچسبیم و بمب بسازیم یا خودمون بمب بسازیم. اما در مورد بمب اولا من نمیدونم این اطلاعاتی آمریکایی از کجاست، چون خود شما میگید آقا کسی دسترسی نداره، بنابراین اطلاعات اینا معلومه از کجا بوده؟ هیچ کدوم از این مثلا بحث گروهی هم ایجاد نشده، هیچ جلسه مثلا شام با آقای خامنه‌ای نداشته که همچین حرفی
0: گزارش ممکنه. که گزارش اومده که این اطلاعات مال شنود اطلاعاتی بوده و اطلاعات جمع آوری شده از نهاد سیاسی ایران قبل از سابقه جنگ جدید.
2: بله، یعنی موازه ممکنه داشته که آقای خامنه‌ای مشتبه مثلا نظرش بوده بمب مواد بسازیم. حالا باید ببینیم اصلا لحنش چی بوده، معنیش بوده، به عنوان گزینه بوده. حالا اینا رو به کنار، همونجور که آقای شهید سالس هم گفتن این باید یه اجماعی
0: در اون آقای نامور وسط حرفم نمیخوام بپرم، یعنی خدا وکیلی شما و آقای شهید سالس فکر میکنید که مثلا جامعه اطلاعاتی آمریکا و CIA اینا چیز عقلشون نمیرسه؟ فقط هم گوش بعد گوش
2: کنید. شما ببینید، شما ممکنه ببینید آقای خامنه ای خیلی موارد خیلی چیزا رو گفته مثلا، ولی تو عمل اجرا نشده. دقت میکنید چی میگم؟ برای اینی که من یه چیزی میخوام تا اجرا شدنش موانع، ببین ساخت بمب 5-6 مانع داره. اصلا خود آقای خامنه ای نمیخواست به نظر من از یه موقعی، علتش این بود که برداشت این بود که اگر بمب ساخته بشه نظامی ها میان قدرت دست میگیرن به طور کامل. اگه یادتون باشه حتی 92 هم نمیخواست قالیباف بیاد سر کار، یعنی نمیخواست کلا نظامی ها ریاست جمهوری رو بگیرن دست. دقت میکنید بمب ساختن یک موقعیت جدید به اونا میداد و ایشون تو همون مسئله غنی سازی نگه داشته بود به عنوان عنصر بازدارنگی که کارم نکرد. درسته. نکته دوم اینه که این مانع داره مثل هر چیز دیگه که هست، این که میخواد من از وقت بعدیم کم کنیم. ببینید یکیش مانع اطلاعاتیه، سیستم باگ اطلاعاتی داره و تو این جنگ نشون داد که چقدر باگش بزرگتر از اون چیزی بود ما فرض میکردیم، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه. درسته. نکته دوم اینه که این کار با مخفی سازی انجام نمیشه، یعنی اینجوری نیست که شما بخواید بمب بسازید نفهمن و موقعی که خواستید انجام بدید با هر قیمتی و با هر هزینه‌ای مانع خواهند شد. حتی اگر شما بگی کارپت بمبین کنن، بمب اتم به کار برن، هر چی که شما فکر کنید. این حتی آقای اوباما هم همین تهدید کرده. آقای خامنه‌ای هم میدونست که این جایی نیست که حکومت بخواد بره، پس بنابراین و اونام نمیتونن مخفی کنن. دهه 50 60 نیست که بتونی شما بری یا حتی کره شمالی هم نیست اینجا، میدونید چی میگم؟ به هر حال هر کاری بکنید لو میره، تا الان نشون داده تمام پروژه‌های هسته اینا. نکته سوم اقتصاد کشوره، که آیا اقتصاد کشور ظرفیت ورود به همچین درگیری داره، که الان نشون داده نداره. خود الان آقای همتینا نظرشون که با این روند محاصره نمیدونم تحریم ما 3 ماه 4 ماه میتونیم منابع حکومت تامین کنیم، چون الان بازنشسته تو خیابونن دیگه، برای که نه پولا رو پرنمتون دولت پرداخت کنه. نکته چهارم مسئله تو بلوک قدرت، تو بلوک قدرت اجماع نیست، و وقت اجماع نباشه اصلا نمیتونید شما همچین پروژه سنگینی رو، اونم توی حکومتی مثل ایران که اصلا حزبی نیست، ببرید پیش. نکته پنجم قدرت‌های بزرگه، یعنی آیا همه قدرت‌های بزرگ مخالفن با این کار؟ شما وقتی شرایط بین‌المللی مخالف باشه شما یعنی هم روسیه هم چین اروپا و آمریکا هم که دیگه برای قدرت‌های تو شورای امنیت مخالف این کارن. و از همه مهمتر اینه که ورود به این کار یه دیسیپلین، یک سازمان و یک مجموعه میخواد که اینا اون قابلیت به نظر من ندارن، یعنی یک ساختار.
0: خب همینجا سب کنیم، خیلی متشکرم.
2: پس بنابراین اگرم بخواد، ببینید اصلا اگرم بخواد شدنی نیست.
0: متشکرم. آقای شهید سالس دو تا نکته خیلی مهم گفتن آقای ناور حقیقی که بهش اشاره کردن که من میخوام راجبش صحبت کنم. یکی اینکه گفتن که با هر هزینه و با هر قیمتی مانع میشن، این آمریکا نمیگذره. این نکته خیلی مهمه، من میخوام بعدن از شما بپرسم، بعدن نه الان، از خود آقای ناورم میخوام بپرسم. اما یه نکته دیگه که اشاره کردن خیلی کلیدی بود، نکته دوم باگ سیستمه. یعنی ما هممون تو جنگ دیدیم اینا اطلاعات دارن دقیقاً که مثلا زیر پیراهن علی خامنه‌ای امجاش دوخته شده سفید، فردا قهوه‌ای، در این حد اینا اطلاعات دارن. با این اطلاعات منطقا نمیتونه گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا اینقدر اشتباه باشه که شما بگید اشتباه است. بنابراین با یه هدفی باید منتشر شده باشه. نیویورک تایمز خودش میگه که انتشار این گزارش یه هدفی بوده برای زمین سازی جنگ، ولی ما دارن میبینیم که دارن به سمت صلح دارن میرن، یعنی بحث توافق الان امروز خیلی جدی شده. به نظر شما هدف از انتشار همچین گزارشی چیه؟ چرا جامعه اطلاعاتی آمریکا حالا این روزها داره میگه که آره یه همچین گزارشی هست، مشتاق میخواد بمب بسازه، در حالی که اینا دوستا توی کلنگ هم دارن همچین کاری میکنن. آقای نتانیاهو هم داره میره آمریکا، گفته اسناد تصمیم جدید جمهوری اسلامی برای ساخت بمب رو میخوام بدم به ترامپ.
1: اتفاقا به نکته خوبی این همین آخرش اشاره کردیم. به نظر من در اومدن این گزارش بی ارتباط با سفر آقای نتانیاهو نیست، یعنی این دوتا همزمانی، این دوتا معنادار هست، به این معنی که اگر نتانیاهو بیاد پلوی ترامپ بتونه متقاعدش بکنه با توجه به این گزارش اطلاعاتی که لازم است یک کمپین خیلی بزرگی علیه جمهوری اسلامی را بیفته، که حالا اگر اسرائیل هم درش باشه که آقای نتانیاهو علاقمند هستش به این مسئله، بتونن زیر ساختای اون کشور رو بزنن و کشور رو، من به این کلمه خیلی تکیه میکنم، غیر قابل حکمرانی بکنن. برای اینکه برای پایین آوردن جمهوری اسلامی کافی نیستش که فقط یکی دو تا نیروگاه برق زده بشه یا به قول آقای ترامپ 4 تا پل زده بشه، باید اون سیستم، اون مملکت، اون سیستم نتونه با اون کشور رو حکومت بکنه و کشور غیر قابل حکمرانی بشه. در نتیجه این که شما میفرمایید آیا سیستم اطلاعاتی امریکایی یه همچین چیزی رو نمیفهمه، از قرائنی که ایجاد میشه، حتی از حقایق و واقعیتهایی که وجود داره، من و شما با دو تا دیدگاه میتونیم دو تا برداشت متفاوت رو از اون واقعیت داشته باشیم. اینطوری نیستش که از یک واقعیت واحد همه برداشت واحد داشته باشن. به طور مثال برداشت ها این بود قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران که اگر پای خامنه ای از میون برداشته بشه سیستم فرو میپاشه. این یک چیزی بودش که حالا من که حدود 10 سال بود اینو بحث میکردم که همچین چیزی نیست، اون یک سیستم شکل یافته، یه استبلیشمنت، با مرگ خامنه ای هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ولی خب یه همچین چیزی بود. آیا ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا اومده بود بگه که اگر خامنه ای کشته بشه اون سیستم پا بر جا میمونه که هیچ بتونه با دو

0: تاکید کنم که گزارش ها میگه که CIA ارزیابی درستی داشته. CIA میگفته که اینم چه اتفاقی نمیفته. سیاست مداران کاخ سفید، آقای ترامپ در واقع راه خودش رو رفته، آقای ترامپ و وزیر خارجش اینا. موساد ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته، یعنی اونا فکر میکردن که میشه از بالا مثلا مثل فیلم های چیزی هالیوودی شلیک کرد، از پایین مردم انقلاب بکنن، و ظاهرا ارزیابی اشتباهی داشته. اما CIA ظاهرا اطلاع درستی داشته، حتی بخشی از حرفای موساد میگفته که تحلیلی میگفته که اینا دریوریه. مطابق کاخ سفید در واقع کار خودش کرده و همچین چاله‌ای برای خودشون درست کردن. خب آقای ناور ادامه بدیم بحث رو. آیا شما با این ارزیابی های
1: شما
0: که ممکنه این ربطی داشته باشه با سفر نتانیاهو؟
2: آره من می‌خواستم اینو بگم.
0: اگر آقای نتانیاهو بیاد
2: اجازه بدین آقا
0: بفهمید.
2: اجازه بدین. اتفاقا نکته خوبی رو گفتین. اگر موساد اینقدر اشراف اطلاعاتی داشته که به قول شما بگه که زیر پیرنی آقای خامنه‌ای هم چه مشکلی داره، پس برداشتشون از این قضیه که اگه پای خامنه ای از میون بره سیستم کلاپس میکنه و میاد پایین اشتباه بوده. پس این اشتباهات هست، این برداشت های غلط هست. این که شما میگیم مگه میشه، بله میشه، این یه نمونه شه. همین میخواستم اینو بگم.
0: خب متشکرم. بله متشکرم. آقای ناور، این که شما گفتید که با هر خزینه با هر قیمتی غربی ها مانع میشن نکته کلیدی است. شما با این ارزیابی شهید سالس موافقید که میگه ممکن ربطی داشته باشه به سفر نتانیاهو به ایالات متحده آمریکا؟ و اگر اینطوری باشه، اگر نتانیاهو واقعا سند و مدرک ارائه داده باشه، ممکن اصلا ما عوض بشه؟ یعنی الان بحث توافق 10 روزه و اینا هست، یا دوباره عوض بشه بره به سمت جنگ؟
1: ببینید، اسرائیل هدفهای مشخصی داره. اینی که باید برنامه هسته ایران تا اونجایی که میتونن از کار بیفته. دوم اینی که حکومت توانمندی در مورد فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نداشته باشه، یعنی تو من از کشور خودش نیاد بیرون. و سوم اینی که راهبرداش تغییر کنه. و اگر راهبرداش تغییر نکنه و مثلا هسته‌ایش بخواد باقی بمونه، با هر هزینه‌ای باید سعی کرد که تبدیلش به فیلد استیت کرد، حتی اگر نشه تغییرش داد. حالا دو تا مانع داره. مانعش این است که دو تا موضوع، مسئله هسته‌ای و مسئله خلیج فارس، چیزی نیست که با حمله هوایی الزاماً بتونن موفق بشن. یعنی نه نیروهای دلتا فورس میتونن بیان مثلا یه ساعته بردارن اورانیوم رو ببرن، و نمیتونن مسئله خلیج فارس رو با چند تا حمله حل کنن. بنابراین در این دوتا چون با یک چالش جدی روبرو هستن، اگر بخواد اقدامی بشه که اون هدفی که ماد اسرائیل بشه، دو مدل بیشتر نداره. یا باید دیپلماسی باشه که کامل ایران قبول کنه اون دوتا موضوع رو محقق کنه، یعنی اورانیوم رو بده و مسئله منطقه ایش رو هم، همین چیزی که تو تفاهم نامه است، بره تو ترکیب تخاصم به اسرائیل. یا اینی که با یه جنگ گسترده‌ای که تبدیل به فیلد استیت بشه انجام بده. بنابراین برای این کار میره به سمت زدن زیرساختا و در یه جایی که دیگه حکومت حتی نیازهای شهروندانش رو نتونه پاسخ بده و درگیر بشه با مجموعه. بنابراین این از این زاویه بخشی از این لیک های اطلاعاتی که میاد بیرون دنبال اینه. الان شما ببینید همین کوه، همین محل جدید هسته‌ای که گفتن، داکیومنت نشون ندادن که آیا ایرانی ها سانتریفوژی بردن اونجا یا نهی بردن. چون ببینید اینا معمولا آقای آلبرایت این کار میکنه، یعنی آقای آلبرایت میگه آقا مثلا سانتریفوژ منتقل کردن یا فلان سایت طالقان فعالیت دیگه شو شروع کرده. در این مورد آقای آلبرایت هم هیچی نگفته، هیچ اوییدنسی هم نشون ندادن که اونجا سانتریفوژ منتقل کردن.
0: و خیلی هم عجیبه که حتی نمیدونن این سانتریفوژ از کجا رفته. اینا واسه من عجیبه. این سانتریفوژ منطقه بعد از یه جایی از نتاز رفت، از فرودو رفت دیگه. میگن معلوم نیست از کجا رفته.
1: نشون بدن. ببینید باید فقط میگن رفته، ولی هیچ اوییدنسی نشون ندادن. دقت میکنید چی میگم؟ یه نکته هم دقت کنید. بعضی موقع اگر مقامات ایرانی بدونن که شنود میشن، بعضی موقع ممکنه اطلاعات غلط هم اینجوری بدن. مثلا بگن آقا اونجا ما شروع کردیم به این، چه اتفاقی میفته؟ شما رو میفرسته دنبال نخودسیا. یعنی شما فکر میکنی یه چیز مهمی کش کردی، در واقع اتفاقی نیفتاده. دقت میکنی چی میگم؟ یعنی اگر بدونن شما، یعنی حتما این کارو میکنن که شما بگید آقا ما کش کردیم اینا اونجا دارن اونجا کار میکنن.

0: دکتر
1: که شما وقت برید
0: خودتون به
1: توی
0: درستی گفتید باگ سیستم بزرگتر از این حرف هست که بخواد بازی کنن با سی آی موساد.
1: آره
0: یعنی
1: ولی
0: واقعا
1: ببینید
0: این سیستم همه
1: اگر همچین چیزی باشه که میدونم، ببینید دارم میگم مقامات رسمی آمریکایی هیچ کی چی نگفته، اینه خبر روزنامه‌ایه. وقتی خبر روزنامه‌ایه مقامات رسمی نشه، میتونه همین لیکی باشه که آقای شجاع‌الثالث میگه، یعنی فضاسازی خبریه برای یک کاری که میخوان انجام بدن. درسته الان دوتا خبر اومده که آقا مشتبه نظرش این بوده، این هم تو اینجا هم دارن میکنن. خب به چسبونه هم، یعنی انگار دارن میسازن، در حالی که در واقع گفتم با چالش های جدی روبروست که به این راحتی نیست. مضافم برای اینکه تو بوری که قدرت یه عدهی همین تیم آقای قالیباف، آقای پزشکیان و حتی آقای ذوالقرنین همه دنبال الان حل مسئله و نرمالیزاسیونن، یعنی این تفاهم نامه میرسه به عادی سازی رابطه با آمریکا. بنابراین اون پروژه مال یک گروه
0: خب یه سوال اجازه بدید یه وقت زیادی نموده آقای نامور متشکرم. یه سوال از هم از شما میپرسم هم از آقای شهید ثالث، مثلا خیلی کوتاه بگید. از اول از شما میپرسم آقای نامور خیلی کوتاه، به فرض اگر برم به اون سمت، یعنی بخواد مشتاق برم به سمت ساخت بم، آمریکا چه میکنه، اسرائیل چه میکنه و کشورهای عربی چه میکنند؟
1: خب آمریکا و اسرائیل به نظر من اگه ببینن از مسیر عادی نشه، بمبای تاکتیکی هسته‌ای استفاده میکنن، زیر ساختا رو میزنن، هر کاری میکنن که متوقف بشه با هر قیمتی. ببین این حتی آقای ترامپ نگفته، اوباما گفته، بایدن گفته، برای که این یه خط قرمزی است که براشون مهم نیست هزینه‌اش چی باشه. دقت میکنه چی میگم؟ وقت تمام اروپا و آمریکا اروپاییان موافقن با این کار، یعنی نمیخوان این اتفاق بیفته. بنابراین اعراب هم موافقن، بنابراین این کار رو انجام میدن. من فکر کنم اتفاقا بخش مهمی از ببین آدم های کلیدی مثل موسوی، مثل آقای قالیباف، اینا میدونن و میدونن هزینش چیه. از یه جایی دیگه به قول معروف وارد نمیشه. الان ببینید همین وقتی که میزنن به کشور عربی، سعی میکنن جوری باشه که حملات با کنش روبرو نشه. حتی به اسرائیل که حمله میکنن، یه جوری حمله میکنه که اون یه دفعه بمب اتمش علی ایران استفاده نکنه. دقت میکنی اسرائیل بمب اتم داره دیگه، درسته؟ بعد به نوع حملهشو سعی میکنه تنظیم کنه که واکنش حد اکثری به دنبال نداشته باشه. بنابراین در مورد ساختن بمب به نظر من اینو میدونه.
0: آقای شهید، شما چی فکر میکنید؟ اگر اینا به فرض، اگر نکته از قبل مونده بفرمایید و سوال جدید میده، اگر اینا برن به اون سمت، حالا به فرض برن، آمریکا چه خواهد کرد، اسرائیل چه خواهد کرد و کشورهای عرب هاشی جنوب خلیج فارس چه خواهد کرد؟ اروپا رو از قصد نادیده گرفتم و سوال نپرسید.
2: به نظر من همون آمریکا و اسرائیل مطرح هستن، چون کشورهای منطقه دیگه قدرتشون که از این دوتا که بیشتر نیستش، یعنی زیر سایه این دو قدرت هستن. بله، اینو اگر یه همچین چیزی بشه، اولا ببینید آقای مهدوی آزاد، این کار باید یه مقدماتی داشته باشه. شما خودتون خوب اشاره کردی، با این اشراف اطلاعاتی که الان وجود داره، اینجوری نیستش که یه مرتبه در ظرف یه شب بمب اتمی از یه جا ظاهر بشه. این کارم مخفیانه غیر ممکنه با این نگاهی که روی جمهوری اسلامی از پروژکتورایی که روش افتاده، هر حرکتشون رو زیر نظر دارن. ما ببینیم که یه روزی بمب اتمی ساخته شده اونجا. تازه بمب اتمی هم اگه اونجا بخواد ساخته بشه، اینطوری نیستش که اینو ببخشید به قول معروف بالای تاخچه بذارن، باید تست بشه. خب به معنی اینکه تست بشه دنیا میفهمه. خب این که چیزی نیستش که مخفی بخوان بهش برسن. به نظر من اگر به اون سمت برن، حتی چون ما دیدیم دیگه غنی‌سازی 60% هم باعث نشد که این به اصطلاح اون حملات انجام بشه و کشور زیر و رو بشه. الان که اصلا مسئله تنگه هرمز مطرحه و من دلم میخواست بیشتر راجع به اون صحبت کنیم، برای اینکه این شده مرکز درگیری و چرا شده و چی پیش خواهد اومد. به نظر من این خیلی موضوع جالبی بود، به خصوص با گزارش امروز نیویورک تایمز در مورد مشکلاتی که آمریکا داره برای ادامه جنگ. به هر صورت به نظر من با هر وسیله ممکن حتی اقدام بکنن برن به اون سمت، بله آمریکا و اسرائیل با تمام قوا، حتی شده اگر از بمب اتمی استفاده بکنن، اون سیستم رو در هم خواهند کوبید و نه اجازه نخواهند داده جمهوری.
0: خب آقای شهید ثالث، 6-7 دقیقه آخر برنامه که مونده، آره این هفته آخر هم موضوعی که گفتی دوست داریم صحبت کنیم، اتفاقا صحبت کنیم. قصد من از ابتدای برنامه همین بود در واقع، ولی با نگاه تفاهم نامه توافقی که این روزها گفته میشه و احتمال داره که در واقع خیلی قضیهش مثل که ظاهرا جدی شده باشه. این که گفتم اعراب چه میکنن به این خاطر که خبر دارید که ظاهرا آیتران موافقت کرده با غنی سازی در عربستان سعودی و سوال این بود که آیا ممکنه اعراب هم برن به سمت بمب، یعنی یه رقابت هسته‌ای برای در منطقه شروع بشه. خب حالا این سوال از این زاویه میپرسم، بر این تفاهمی که الان بین ایران و آمریکا قرار شکل بگیره، هر چی تفاهم دوم آتش بس دوم، به نظرتون سر هرمز به توافق میرسن چون که جمهوری اسلامی میخواد؟ یعنی آخرش قبول میکنن که چون الان میگن سناریویی که روی میز هست اینه که ایران یه هزینه بگیره یا ایران یا این هزینه رو یک در واقع نهاد بین المللی بگیره، سر این با روایتی که جمهوری اسلامی میخواد تفاهم میرسن یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از این هرمز هم که در واقع آلترناتیو اتمیش بوده از رؤیایی که ساخته بود عقب نشینی کنه؟
2: ببینید به نظر من دعوا اصلا سر گرفتن حق ترانزیت و حق عبور و اینها نیستش. بحث سر این هست همونجور که خودتونم تو قسمت اول برنامه گفتین، به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا، فشار معالن، فشار بر اقتصاد امریکا و بالا بردن تورم و اشکالاتی که در امریکا ایجاد شده. توجه داشته باشین آخرین نظرسنجی که بیرون اومده میگه نامحبوب ترین جنگ در تاریخ امریکا بوده جنگ ایران، یعنی مراجعه به افکار عمومی. فشار روی ترامپ خیلی زیاد هست. اگر ما نگاه بکنیم جمهوری اسلامی به نظر من کار کاملا، ببخشید از این کلمه استفاده میکنم، احمقانه ای هستش زدن کشتی ها، برای اینکه شما میخواستین با تسلط بر تنگه هرمز اونجا یک بازدارندگی ایجاد بکنید که فشار بیاریم به اقتصاد امریکا و هر آن بتونیم با افزایش قیمت نفت به اقتصاد دنیا هم بتونیم فشار بیاریم. خب این بازدارندگی ایجاد شده، زدن کشتی ها دیگه داستانش چیه؟ اون چیزی که آسوشیتد پرس امروز گزارش کرده این هست که جمهوری اسلامی قبول میکنه که از زدن کشتی ها خودداری بکنه، فشار کمتری بیاره، یعنی اون فشاری که قرار بوده میگفته باید حتما از دالانی که من تهیه کردم و تأمین کردم بیاین عبور بکنین و ترامپ هم و امریکا هم از زدن به اصطلاح زیرساخت ها و یا حمله به جمهوری اسلامی چشم بپوشه. یعنی در واقع برگردیم به تفاهم نامه فقط با این شرط که دیگه اون فشاری که جمهوری اسلامی می آورد که اگر کشتی ها قرار باشه از طریق کانال عمان رد بشن اونها رو میزنه، از اون همونجور که شما گفتین عقب نشینی خواهد کرد و اینها به این نتیجه خواهند رسید. برای اینکه وضعیت در ایران هم، من فقط اینو بگم خیلی سریع، تورم 90% میدونی 88.6% حدود 4.5 میلیون نفر اکوی ایران برآورد کرده، بیکاری فقط در اثر جنگ است. امروز آقای این جالبه، امروز آقای حسین محبی که اینا احساس کردن که شورش گرسنگان در پیشه، میگه دشمن برنامه ریزی کرده که مردم بریزن تو خیابون، فرقه ها بریزن توی خیابون و ما به هر قیمتی سرکوب خواهیم کرد و میدونن که این اتفاق با این وضعیت اقتصادی خواهد افتاد. در نتیجه جمهوری اسلامی چاره ای نداره جز اینکه اینجا عقب نشینی بکنه و خب این بازدارندگی هم ایجاد شده، هر موقع اگر که بهش فشار بیاد میتونه اونجا رو با موشک و پهباد و اینا تهدید قرار بده.
0: متشکرم. آقای نامور حقیقی کمتر بود، 2.5 دقیقه وقت داریم، کمی کمتر. شما چی فکر میکنید در حوزه تفاهم نامه، مخصوصا که با اوکراین هم دارن جنگ میکنن؟ الان یه دقیقه پیش اعلام کردن که ما میخوایم با اوکراین حمله بکنیم، اوکراین کشتی جمهوری اسلامی در خزر زد. آیا احتمال میدید و یا جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد از تنگه هرمز اتمی دومش هم عقب نشینی کنه؟
1: والا ببینید، این اختلاف نظر بوده در حقیقت. این حمله‌ای که کردن به هفته پیش به کشتی عراقی و عربستانی، هفته قبلش هم کرده بودن، واکنش آمریکا رو دیده بودن و مشخص نیست مسئولیتش با کی بوده. یعنی قطعا اگه پیام آقای موسوی رو نگاه کنید که مسئول هوافضاست در مورد حمایت از تیم دیپلماسی، مشخصه که این حمله توسط یه جریانی ایجاد شده که حالا مخالفن با این مسئله. جریانات مخالف هر نوع عادی سازی رابطه، تفاهم با آمریکا، ترک مخاصم با آمریکا و یه جریانات منفعتی هم هستن، تراستیایی که پولا رو برنگردونن به کشور و اینا دنبال اینن که ایران و آمریکا وارد درگیری بشن که پولا رو برنگردونن. نونشون تو اینه. نزدیک خودشون الان میگن نزدیک 15 میلیارد 20 میلیارد رو پول برنگشته. دقت میکنین؟ بنابراین اون تراستیایی که پول برنگردونن دنبال اینن و دارن هزینه میکنن. از روزنامه‌نگار، تحلیلگر، نماینده مجلس، صدا و سیما، همه رو دارن چیز میکنن، سپورت میکنن که بیان این حرفا رو بزنن. بنابراین من فکر میکنم تیم مثلا آقای قالیب و آقای پزشکیان که دنبال حل مثلا چون کشور اداره کردن، میدونن چالش های کشور چیه و اگر نتونن توافق کنن، عملا گفتم تا پایان تابستون میتونه منابع هزینه بده، بنابراین اونا دنبال حل مثلا. این توافق نامه هم نکات بسیار مهمی داشته، مثبت داشته، از جمله ویور فروش نفتش از برجام هم بهتر بوده. اون زمائم حقوقی و اون ویور فروش نفت تو برجام هم اتفاق نیفتاد و اگه دقت کنید آمریکا بلافاصله محاصره روز اول برداشت. بنابراین این تفاهم نامه به قول معروف گنجی بوده برای اینا و کسایی نمیخوان این اتفاق بیفته. گفتم گروه های مختلف تو بلوک قدرت هستن، نمیخوان اتفاق بیفته و تنها بازگشتش همین بازگشت به مسئله اینه. من فکر کنم اگر توافق صورت بگیره خلیج فارس عادی، حالت عادیه و همون چیزی گفتن هر موقع شما میتونید ببندید اگر اونا بخوان بزنن زیر بازی، یعنی اگر نخوان به تعهداتشون عمل کنن. من فکر میکنم آقای ترامپ در ماه آگوست بعید میدونم بخواد حمله فراگیر کنه و ولی اگر بدونه که بس. یه مشکل دیگه هم که آقای ترامپ داره اینه که احساس میکنه که اینی که اومده مذاکره کرده انگار همه قدرت دستش نیست، بنابراین اگر اون قدرت رو نشون بدن اون روابط رو میکنم، من فکر کنم آمریکا هم در مجموع کنار بیاد. جز این که میگم این چالش ها آمریکایی بفهمن دیگه ادامه
0: بسیار بسیار توافق مهمتر. سپاسگزارم. بله وقت متاسفانه تموم شد و خب هنوزم من نمیتونم باور کنم که در واقع قدرت در ایران دست کی هست، ولی به نظر میاد که پزشکیان قالیباف به قول شما یه ذره دست بالاتر داشته باشن. سپاسگزارم از شهید سالس روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزد، و علیرضا نامبر حقیقی استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، درد و بلاتون بخورد سر کسانی که کشور رو به این روزگار انداختند. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: مادرها چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تبادل پیام ها میان تهران و واشنگتن و فعالیت میانجی ها همچنان ادامه دارد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد تهران به واشنگتن پیام داده تا زمانی که آمریکا حمله ای انجام ندهد، جمهوری اسلامی هم حملات خود را متوقف خواهد کرد. در این گزارش آمده تهران به ادامه توقف حملات آمریکا خوشبین نیست و این وقفه را اقدامی تاکتیکی میداند، نه نشانه پایان درگیری ها. شبکه خبری سی بی اس هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داده گفتگوهای تهران و مسقط در دو روز گذشته سازنده بوده و مذاکرات برای بازگشای تنگه هرمز در مسیری مثبت پیش می رود. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، گفته با توجه به شرایط داخلی در آمریکا، دونالد ترامپ به دنبال راه حلی است که بتواند از چرخه مذاکره و جنگ عبور کند.
1: اگه قرار باشه که تصویری که از این جنگ خارج میشه، صادر میشه و برای مردم قابل فهم است، اون تصویر شکست باشه، به هیچ عنوان قبول نخواهد کرد. بنابراین بعد یک مسیری باز بشه که آقای ترامپ بتونه صورت خودش رو با سیلی سرخ بکنه و یک جوری حفظ آبرو بکنه و بیاد از این جنگ بیرون و در واقع به بخشی از خواسته خودش برسه. این مسئله برای جمهوری اسلامی هم هست. جمهوری اسلامی مثلا فکر میکنه که الان مثلا تنگ هرمز اهرم فشار هست و وقتی که یک اهرم فشار شما دارین، بعد سریع اون رو نقدش بکنید، چون ایالات متحده منابع بسیار زیادی داره و این اهرم فشار شما رو میتونه بعد از چند مدتی با صرف انرژی و منابع زیاد، با توجه به اینکه به هر حال از نظر منابع متعدد در جای متفاوتی قرار داره، این اهرم فشار تبدیل بکنه به چیزی که خب به هر حال دیگه اثر خودش نخواهد داشت. ولی مشکل جمهوری اسلامی این هستش که یه چیز رو به عنوان اهرم فشار درست میکنه و اون میشه بخش سیاست خارجی خودشون و اساسا نمیتونن ازش فاصله بگیرن، مثل خود انرژی هسته‌ای که شد حق مسلم ماست و اساسا نمیتونن هیچ انعطافی در زمینش داشته باشن. در زمینه تنگ هرمز اگر قرار باشه که ایالات ایران یعنی در واقع نتونه به یک مسیری برسه، به یک برنامه‌ای برسه که آقای ترامپ به توافق برسن و این توافقو گسترش بدن در حوزه‌های مختلف، خیلی دشوار هستش که آقای ترامپ در واقع بتونه که یک اقدامی که بتونه که قول معروف حفظ آبرو بکنه و یا بتونه که برای خودش در واشنگتن قابل فروختن باشه، قابل عرضه کردن باشه رو پیش روش بذاره. من این الان خیلی بستگی به این داره که مقامات جمهوری اسلامی چه تصمیمی میگیرن، ولی آیا احتمالش وجود داره که مثلا از این چرخه‌ای که همونطور که شما اشاره کردید چرخه جنگ آتش بس خارج بشه؟ برای اینکه خارج بشه بعد اینکه ابتکار عمل خاصی داشته باشه که بتونه که این مسئله تنگ هرمز رو ازش بتونه عبور بکنه و برن به سر سمت مسائل دیگه که تضمین‌های جدی رو ایجاد کنه برای یک توافق گسترده تر.
0: نگاه هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته جمهوری اسلامی از دوره آتش بس برای افزایش سرعت تولید و دقت موشک‌های خود استفاده کرده. محبی اضافه کرد سپاه پاسداران در عملیات نصر دو پایگاه التنف آمریکا در سوریه را که آن را عمق راهبردی آمریکا خوانده هدف قرار داده. هادی اخشناس، استاندار گیلان، اعلام کرد در حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر یک نفر کشته و 3 نفر مجروح شدن. اخشناس در گفتگو با خبرگزاری که مهر گفته این کشتی که در بندر انزلی ثبت شده در لنگرگاه بیرونی رود ولگا هدف قرار گرفته. او این حمله را اقدامی علیه امنیت کشتی ایرانی و تجارت دریایی در منطقه خواند. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر مشتبه خامنه ای، از وضعیت سلامتی رهبر سوم جمهوری اسلامی اظهار بی‌اطلاعی کرد. حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته مشتبه خامنه ای به دلایلی با هیچ کس ارتباط ندارد و اضافه کرد انشاءالله که سلامت است. روز یک شنبه در 46مین سالگرد درگذشت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، جمعی از ایرانیان، شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در شهر نیویورک گرد هم آمدند تا یاد و میراث آخرین پادشاه ایران را گرامی بدارند. همکارم اردوان روزبه همراه ماست از محل همین گرد همایی در نیویورک تا جزئیات بیشتری برای ما بگه.
2: امروز در اینجا در نیویورک در جمع ایرانیانی هستیم که 46مین سالگرد فوت پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه رو گرامی داشتند. در برنامه‌ای که امروز اینجا در نیویورک برگزار شد، سخنرانهایی از جامعه ایرانی و همچنین همراهی جامعه یهودیان ایرانی در این منطقه به مسئله این در واقع دوره پادشاهی پهلوی، آنچه که در ایران گذشته و آنچه که در ایران امروز داره میره صحبت شد. سخنران ها با اشاره به مسئله تاریخی ایران و همچنین دوره های مختلف و آن چیزی که در خاندان پهلوی اتفاق افتاده برای ایران یاد کردن. در برنامه امشب که همزمان با بسیاری از شهرهای دیگه هم داره برگزار میشه، حالا یا امروز یا روزهای نزدیک به امروز، این مراسم به این میپردازه که دقیقاً شاه ایران که بود، آنچه که اتفاق افتاده چه بوده. من جزئیات بیشتر برنامه رو میخوام با یکی از برگزار کنندگان مطرح کنم و از اون بپرسم. حمید زارعی از بنیاد 100 سال پادشاهی آغاز سلسله پهلوی. آقای زارعی، خواستم خواهش کنم از شما به ما توضیح بدین در برنامه امروز چه گذشته تا این لحظه برگزاری.
3: درود بر شما و بینندگان، برنامه خوبی برگزار شد. هدف از این برنامه این بود که اون مراسمی که در مصر نتونستیم انجام بدیم و مسجد رو بستن، در اینجا ترتیب بدیم و اتفاقا یک خبر خوبی بود و این بود که در تمام دنیا این مراسم رو گسترش دادیم و شهرهای مختلف دنیا با ما همکاری کردن، همزمان با ما این کار انجام دادن و امشب ساعت 9 در تمام شهرهای دنیا یک شهر خواهد شد محمد رضا شاه پهلوی.
2: امسال شما برگزار
3: می‌کنید؟ خیلی شرط ترکیه هست، این چندین آتش گیر کرده و نا حفظ امنیت ایرانیان و اولی از شما
2: در برنامه امشب. این برنامه با پیام پهلوی آغاز شد و برنامه همچنین با های دیگر سخنران ها ادامه خواهد داشت و اشاره به این که امسال مصر امنیتی اجازه برگزاری عمومی بر در واقع یادمان پادشاه پهلوی ایران رو در قاهره نداده.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم که همراه ما بودی از محل برگزاری این گرد همایی در نیویورک، و عذرخواهی میکنم از کیفیت پایین ارتباطی که ما با اردوان روزبه داشتیم. امیدوارم در بخش‌های بعدی خبر بتونیم بیشتر با اردوان در این باره صحبت بکنیم. اما حالا نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بر اثر آتش‌سوزی‌های جنگلی کم سابقه در اسپانیا بیش از 75 هزار نفر مجبور به تخلیه خانه‌های خود شدند و حدود 30 هزار نفر دیگر دستور گرفتند تا اطلاع ثانوی در خانه‌های خود بمانند. عملیات اطفای حریق همچنان در چندین منطقه در جریان است. آژانس فضایی روسیه روز یک شنبه اعلام کرد فضاپیمای سایوز MS-28 پس از 241 روز مأموریت با موفقیت به زمین بازگشت و در نزدیکی قزاقستان فرود آمد. سه سرنشین این فضاپیما در طی 8 ماه 3856 بار دور زمین چرخیدند. هزاران نفر شامگاه یک شنبه در مقابل دروازه براندنبورگ برلین در مراسم یادبود قربانیان حمله با خودرو در حاشیه رژه افتخار جامعه رنگ کمانی در برلین شرکت کردند. در حمله به این رژه که در روز گذشته اتفاق افتاد، یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. اعتصاب قضا و تحصن زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اجرای احکام اعدام وارد سومین هفته خود شد. همزمان مسئولان زندان حدود 140 زندانی را که حکم اعدام ندارند از این واحد به سالن 3 واحد 1 منتقل کردند. یک منبع آگاه به هرانا گفته انتقال زندانیان محکوم به حبس در پرونده های مرتبط با مواد مخدر همچنان ادامه دارد و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد 2 باقی بمانند. حسین غازیان جامعه شناس میگوید اگر بخشی از مردم به شرایط موجود اعتراض نمی کند، احتمالاً به این دلیل است که هنوز چیزهایی هرچند اندک برای از دست دادن دارند.
4: ما میدونیم که سال گذشته چیزی حدود 2500 نفر رو اعدام کردند و در ماه‌های اخیر شاهد شدت گرفتن اعدام کسانی هستیم که به بهانه‌های سیاسی یا به ظن اقدامات سیاسی کشته میشن به نام اعدام قانونی. پس این زندانیا حق دارن که نگران باشن که هر لحظه ممکنه که اعدامشون کنن و در نتیجه اینا در واقع چیزی برای از دست دادن ندارن و اعتصابشون معنای روشنی پیدا میکنه، چون دیگه آخرین نقاط زندگی احتمالیشونه. در نتیجه میشه گفت واقعا چیزی برای از دست دادن ندارن، اونم در شرایط زندان‌های ناتوان ایران. ولی در مورد مردم واقعا وضعیت متفاوته، یعنی خیلی از این مردم چیزهایی دارن که اتفاقا نگرانن که از دست بدنشون، برای که همه آمارهای دولتی هم حکایت از این داره، از هر 100 نفر بیش از 90 نفر ناراضی هن از این موضوع احوال و خواهان تغییر هستن. ولی اینکه به همین مقدار برای تغییر اقدام نمی کنن یا حتی به اندازه های این مقدار هم نزدیک نمیشن، معلومه که اونا محتاط هستن در تغییر. بنابراین شاید احساس میکنن چیزهایی دارن برای از دست دادن. ممکن از دید یک ناظر بیرونی این چیزهای ناچیزی به شمار بره، ولی این آدما اونا مشقت و دشواری و با مقاومت و نبرد فراهم کردن توی زندگیشون. در نتیجه ممکنه که وضعیت زندانیان کاملا بیانگر وضعیت مردم نباشه، گرچه میدونیم که مردم در چه وضعیت نابسامانی به سر میبرن.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های واشنگتن را نپذیرد،
1: کارزار نظامی گسترده علیه این حکومت را از سر خواهد گرفت.
2: آیا ما به سمت آتش بس حرکت میکنیم؟
3: یا اینکه به سمت جنگی تمام عیار؟
4: مذاکرات هستش، آتش بس هست، مذاکرات هست.
2: جمهوری اسلامی در وضعیتی میون جنگ و مذاکره گرفتار شده.
0: نگه داشتن تهران در وضعیت ترس و بلا تکلیفی.
2: حمله متقابل حوثی‌ها و عربستان سعودی.
5: پادشاهی سعودی پاسخ خواهد داد.
0: حوثی‌ها نفتکش سعودی‌ها رو زدن.
6: نتانیاهو به ایالات متحده سفر میکنه.
7: هشتمین دیدار این دو.
2: ارائه اسناد تازه تسریع تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای.
8: سال روزی در گذشت محمد رضا شاه
9: در 18 و 19 دی ماه جاوید نام شدن.
10: اعدام کسانی که معترض بودن.
2: ایرانیان اسم پول میدونیم که حدود 8 ماه
10: با پرچم سرنگ شیر و خورشید اونجا تجمع کردن.
11: این که میخوایم صدای مردم ایران باشیم.
12: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
13: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
14: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
15: امید نابودی جمهوری اسلامی.
16: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
17: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
18: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
19: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
20: بر همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
23: نبرد با آمریکا،
24: این بعثت مردم رو نگاه کن.
25: نبرد شد علی الدوام.
26: در مورد کسری ها
27: آرامش حاکم است.
28: تا پای جان همه می ایستیم.
27: تحقق انتقام.
29: در مارلاگو داری آفتاب میگیری. یه پهباد اول خود به نافه.
30: پایگاه های آمریکایی دیگه در منطقه نخواهید دید. یه وعده خداست به ما.
31: نباید دازنوز کنیم ما پایگاه های آمریکا رو بریم و بگیریم.
32: زیرساخت های همپیمانان آمریکا زده خواهد شد.
33: مذاکره اسلام آباد
34: چیزو یادش تفاهم با آمریکا
35: دید. یک رکب بود.
36: به آمریکایی‌ها بگید پدر شما رو در
37: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
38: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تهران از توقف حملات به کشورهای منطقه پس از وقفه در حملات آمریکا به ایران خبر داد. افزایش تلاش میانجی‌ها و گزارش‌ها از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات در آستانه دیدار ترامپ و نتانیاهو با محوریت ایران. از کاهش ذخایر پاتریوت تا موشک‌های خیبر شکن جمهوری اسلامی امشب می‌بینیم چرا حمله به ایران فعلا متوقف شده و باز شدن جبهه جدید جنگ چه تأثیری بر عربستان سعودی خواهد داشت. شکاف در شورای همکاری خلیج فارس بر سر مواجهه با جمهوری اسلامی، همزمان آینده عادی سازی با اسرائیل در حاله ای از ابهام. و قلعه علمات ثبت جهانی شد، 30 اثر میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی اعلام کرد با توقف حمله های آمریکا، عملیات تلافی جویانه و حمله به کشورهای منطقه را متوقف کرده و تا زمانی که واشنگتن حمله ای انجام نده، تهران هم حمله ای نخواهد داشت. کاخ سفید اما تاکید کرده همه گزینه ها همچنان روی میزه و محاصره دریایی هم ادامه خواهد داشت. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز گفت ارتش این کشور نیازهای عملیاتی خودش رو در اختیار داره و با وجود کاهش ذخایر تسلیحاتی برای حمله احتمالی به ایران آماده است. او تاکید کرد ترامپ حملات را متوقف کرده تا به مذاکره با ایران فرصت بده. از سوی دیگه العربیه گزارش داده تهران برای از سرگیری مذاکرات در ژنو، دوحه یا اسلام آباد اعلام آمادگی کرده. فردا بنیامین نتانیاهو برای دیدار و گفتگو با ترامپ با محوریت ایران راهی آمریکا میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا تا با او جزئیات بیشتر رو داشته باشیم. اشکان، همیشه با فهرستی از درخواست ها و با اهداف مشخص بنیامین نتانیاهو دیدار داره با دونالد ترامپ، کمتر هم پیش اومده که دست خالی برگرده. این بار از این سفر چه میدونیم؟ چه خواهد خواست در مورد ایران؟
1: اگر به حرف خود نتانیاهو گوش بدیم که کمی پیش با فاکس نیوز مصاحبه کرده، این بار داره نتانیاهو میره تا ببینه که ترامپ چه میخواد. نتانیاهو در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت ازش اول سوال شد درباره گزارشی که پیشتر کانال 12 منتشر کرده بود شب گذشته و گفته بود که نتانیاهو قصد داره یک سری اطلاعات جدیدی رو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به ترامپ بده. نتانیاهو رد کرد این موضوع رو، گفت که لزومی نداره که من اطلاعات جدید رو به ترامپ بدم، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دو کشور همکاری تنگاتنگی دارن و هر اطلاعاتی ما داشته باشیم نهادهای اطلاعاتی آمریکایی هم اون رو در اختیار دارن. البته میدونیم که پیش از این بوده مواردی که نتانیاهو شخصا اطلاعاتی رو برای دونالد ترامپ برده، اما در کنار اون وقت نتانیاهو گفت آنچه که میخواد این هست که ببینه دونالد ترامپ چه تصمیمی و چه تفکراتی درباره ادامه برخورد با جمهوری اسلامی داره. نتانیاهو گفت که نهایتاً این ایالات متحده و دونالد ترامپ هست که تصمیم میگیره در مورد بسیاری از مسائل وقتی که موضوع برخورد با جمهوری اسلامی مطرح باشه و نه اسرائیل. اما نکات دیگری هم حالا در این مصاحبه فاکس نیوز مطرح شد که میتونه بخشی از آنچه هم باشه که بین دونالد ترامپ و نتانیاهو خواهد گذشت در دیداری که خواهند داشت. مثلا از او پرسیده شد، از نتانیاهو، که این جنگ با جمهوری اسلامی اصلا کی به پایان میرسه و نتانیاهو گفت جنگ زمانی به پایان خواهد رسید که یا جمهوری اسلامی سقوط بکنه و یا به گفته او دست کم جمهوری اسلامی بهای شلیک به سمت همسایگان خودش و کشتار مردم خودش رو بپردازه. این نکته مهمی هست که احتمالاً این موضوع در گفتگوی با دونالد ترامپ هم مطرح خواهد شد. بعید هم باید گفت که نمیدانن در اسرائیل که نتانیاهو بخواد پیشنهاد دوباره، در واقع پیشنهاد مشارکت اسرائیل در حملات علیه جمهوری اسلامی رو هم مطرح کنه، به ویژه که اسرائیل فکر نمی‌کنه این مذاکره‌ای که حالا دوباره ترامپ می‌خواد با جمهوری اسلامی داشته باشه به هیچ نتیجه‌ای برسه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. اما در ادامه همراه میشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی، بعد از 13 روز زد و خورد باز یک وقفه ایجاد شده بین تهران و واشنگتن و میانجی ها فعال شدن. گزارش هایی داریم از اینکه دونالد ترامپ کانال دیپلماسی رو بیش از پیش باز کرده، تهران پاسخ مثبت داده به اینکه مذاکره ای در کار خواهد بود، اما سفر بنیامین نتانیاهو هم در پیش داریم. این عوامل مؤثر روی تصمیمات دو طرف رو اگر در نظر بگیریم، فکر میکنین نهایتاً به کدام سمت و سو برند؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. یک واقعیت رو نباید از نظر دور بداریم، اون که امریکا بعد از جنگ 39 روزه اگر بتونیم یک استراتژی، یک راهبرد نظامی تعریف کنیم که امریکا این رو انجام داده در قبال جمهوری اسلامی، یک استراتژی پراکنده و تقریباً مشوشی بوده که یک عناصری مثل کنترل، مراقبت و تضعیف رو در خودش داشته. البته یعنی مراقب جمهوری اسلامی باشه، تضعیفش کنه، کنترلش کنه تا زمان موعودش برسه، که این زمان موعود درش مناقشه است که چه زمانیه که امریکا و ترامپ میخواد یا جمهوری اسلامی رو کامل تسلیم کنه یا سرنگون کنه. خب خیلی ها میگن مثلا تا انتخابات نوامبر چنین انتظاری رو نمیشه داشت و جامعه امریکا، سیاست در امریکا آماده چنین اقدام بزرگی نیست. در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان کشتن زمانه و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن. هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا و یک نگرانی بیشتری در منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرد. و در نهایت هدف چیه؟ هدف اینه که برخورد قاطع به تعویق بیفته. این یک موضوع، ولی بحثی که هست، ما اگر مسائلی که اصلا موضوع مذاکره است اینا رو در نظر بگیریم، خب تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به شکل قبل دیگه بر نمیگردونه، انقدر اینها رجس خوندن و به هوادارانشون وعده دادن. حتی اگر این رو هم عقب نشینی کنه، بحث بعدی که براشون مهمه آزاد شدن دارایی هاست که ما در ابتدای تفاهم نامه دیدیم که چقدر اینا اصلا نگاهشون با هم متفاوته. امریکا از این که نمیدونم میخواد غلات و ذرت بده صحبت کرد، اونم فقط توسط کشاورزان امریکایی، و جمهوری اسلامی هدف و منظور دیگه ای از دریافت دارایی هاش داشت. من به نظرم همچنان بن‌بست وجود داره، همچنان تنش و درگیری احتمالش اینه که وجود داشته باشه. حتی اگر اینا قول یک هفته بدن، هیچ تضمینی نیست که در این هفته دوباره اینها درگیر نشن، مخصوصا سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. و در نهایت اون برخورد نهایی با توجه به سفر نتانیاهو و حتما دیتاها و اطلاعات جدیدی که در اختیار ترامپ میگذاره و با توجه به ناامیدی و استیصالی که در این روزهای آخر در ترامپ کاملا مشخص بود، در بیان و در گفتارش هم بود، من به نظرم اون برخورد جدی، اون جنگ گسترده حتمی هست. ولی این که آیا میتونن تا انتخابات نوامبر هر دو طرف خودشون رو کنترل کنن، که البته این کنترل به نفع جمهوری اسلامیه، یا اینکه نه حتی به انتخابات نوامبر هم نمی اتفاق خیلی جدی و در حقیقت مهمی نیفتاد. یک جنگ ها و درگیری های دو هفته‌ای پراکنده‌ای بود که خود امریکا فقط برای تنبیه جمهوری اسلامی در ازای شلیک به کشتی‌ها انجامش داده بود. یعنی یک جنگ جدی در جریان نبود که بگیم الان توقفش اتفاق بزرگیه و جمهوری اسلامی از خطر جسته.
0: آقای بهرامی، هم فکر میکنین تهران هم همین رو میخواد؟ تهران هم میخواد این درگیری بزرگ رو به تعویق بندازه صرفا، یا به این هم فکر میکنه که یک راه حلی داشته باشه که بتونه کلن از جنگ دیگری بگریزه؟
2: هیچ نشانه ای از این که در جمهوری اسلامی در کلیتشون، حتی جناح مذاکره طلبش، دنبال تمام شدن موضوع باشن واقعا هیچ نشانه ای وجود نداره. یعنی دولت دوست داره که بله توافقی بشه، ولی بحث موارد و مصداق ها که میشه، دولت هم میبینیم مثل خود مثلا مشتبه خامنه ای یا سپاه فکر میکنه. در نتیجه به نظر من در سمت جمهوری اسلامی هدف اصلی اینه که زمان بگذره. اینا میدونن اگر از دوران، یعنی به آخرهای به مثلا ما اگر چند ماه آخر دوران ریاست جمهوری ترامپ هم انتخابات و پیش زمینه انتخابات ریاست جمهوری بعدی و خیلی بعیده که اینا وارد جنگ بشن، در نتیجه فکر میکنن خیلی خوب دارن زمان رو میکشن و از خطر هر روز نسبت به روز قبل بیشتر دور میشن.
0: سپاسگزارم از شما آقای بهرامی. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. درگیری آمریکا ایران که همین سه شنبه پنج ماه میشه وارد فاز تازه از آرامش شده. به نوشته اکسیوس، تصمیم ترامپ برای توقف حمله ها به ایران هم نشون دهنده تمایل او به ایجاد فضای بیشتر برای دیپلماسیه و هم درک این موضوع که بدون بازگشت به عملیات های نظامی بزرگ، سطح فعلی حملات آمریکا به حد نهایی اثربخشیش رسیده. اما به گزارش نیویورک تایمز، دلیل دیگه تصمیم ترامپ هشدار رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در درباره ذخایر پدافند هوای پاتریوت بوده. آمریکا 1200 فروند از این موشک‌ها رو در جنگ با ایران استفاده کرده و با توجه به هزینه 4 میلیون دلاری هر کدوم نزدیک به 5 میلیارد دلار صرف این کار شده. طبق برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS، جنگ با ایران به مصرف حجم زیادی از موشک‌های پدافندی آمریکا از جمله پاتریوت و تاد منجر شده. سرعت تامین دوباره این تسلیحات پایین‌تر از سرعت مصرفشونه و طبعاً ادامه درگیری این مشکل رو حادتر می‌کنه.

پشتیبان سری ژورنال در گزارشی نوشته از دلایل کاهش کارایی پدافندهای آمریکا نه فقط سرعت پایین زنجیره تامین بلکه خطرناکتر شدن موشک‌های جمهوری اسلامی هم هست. به طور خاص موشک بالستیک میانبرد خیبرشکن که با ترکیبی از تغییر مسیر پروازی و سرعت بالاش میتونه تجهیزات پدافندی رو با دردسر مواجه کنه. با حمله‌های اخیر حوثی‌های یمن به نفتکش‌های عربستان و در ادامه به خاک این کشور، میدان جنگی دومی در منطقه ایجاد شده که شاید بیشترین ضرر این جبهه دوم متوجه ریاض باشه. در پی جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز، عربستان سعودی با توسل به خط لوله غرب به شرق تونست بخشی از صادرات نفتش به چین، بزرگترین مشتریش رو از طریق دریای سرخ و باب المندب ادامه بده. اما در صورت مسدود شدن این آبراه، عملاً تنها راهی که باقی میمونه کانال سوئز و دور زدن کل قاره آفریقاست.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن. آقای ندیمی، این که سیاستمدارا چه بخوان یک طرف ماجراست، این که شرایط چه چیزی ایجاب میکنه یک طرف دیگه. الان با توجه به این فشارهایی که وجود داره، نگرانی از کمبود ذخایر، بابل‌مندب، مسئله انرژی، چقدر فشار رو دونالد ترامپ زیاد شده که به نظرتون این جنگ رو به نحوی تمام بکنه؟
1: فشار زیاد هستش. به هر حال آقای ترامپ همیشه در نظر داشت که این جنگ رو به نحوی تمام بکنه و رسیدن به پیروزی نهایی شاید از همون روزهای اول جنگ 39 روزه تقریبا از معادلات ایشون خارج شده بود و همیشه این نکته رو در نظر داشتن که جنگ رو ادامه بدن برای اینکه به یک توافق بهتر با حکومت اسلامی برسن. و من فکر میکنم همچنان هم همین هدف دنبال میشه تا به توافق بهتر برسن. و هر وقتی که صحبت از گسترش جنگ میکنن، صحبت از ضربات بسیار سهمگین‌تر به حکومت اسلامی میکنن، هدف اصلی همین بازگرداندن تهران به مذاکرات هستش، مذاکرات غیر مستقیم، و که بتونن اونا رو مجبور بکنن که با شرایط مناسبتری به یک توافق با ایالات متحده تن بدن. توافقی که درسته که یک موافقتنامه موقت به امضاء دیجیتال رسید، ولی فکر میکنم که این مذاکراتی که در پیش خواهد بود شامل برگشتن به توافق قبلی نباشه، بلکه یک توافق جدید باشه. چون اگر بخوام به توافق قبلی برگردن که احتمالاً دوباره همون سوء تفاهم‌های پیشین پیش میاد و احتمالاً خیلی سریع دوباره به یک سیر تسلسلی از درگیری‌ها بازخواهیم گشت، ولی احتمالاً هدف این هستش که دوباره یک توافق جدید به وجود بیاد. شاید اون سوء تفاهم‌ها کمتر بشه، ولی به نظر من سعی کردن برای از بین بردن یک سری سوء تفاهم ها، یک سری سوء تفاهم های دیگه به وجود خواهد آورد و همین روند دوباره ادامه پیدا خواهد کرد.
0: آقای ندیمی، اما تجهیزات رو هم که نگاه میکنیم، افزایشش رو داشتیم، حتی به نظر میرسه بعضن در مواردی از جنگ 40 روزه هم افزایش بیشتری داشته تجهیزات نظامی ایالات متحده. این رو چطور میبینید؟ چقدر احتمال حمله گسترده همچنان وجود داره؟
1: ببینید، حالا درسته که هدف رئیس جمهور آمریکا این هستش که به اهداف خودش، به اهداف مورد نظرش، یعنی همون یک توافق عالی با حکومت اسلامی بدون جنگیدن برسه، در این حال این انتخاب رو هم برای خودش کاملا محفوظ داشته همیشه که یک درگیری نظامی شدید شاید بتونه دوباره حکومت اسلامی رو سر عقل بیاره و امکاناتی هم که موجود هست در منطقه و اضافه شده به منطقه هم به نظر من در همین راستا خواهد بود، نه برای یک پیروزی قطعی نظامی که میتونه شامل یک جنگ میان مدت یا طولانی باشه، بلکه یک ضربه نظامی خیلی سخت با استفاده از توان هوایی و احیانا برخی درگیری های زمینی که بتونه در درجه اول کشتیرانی رو در تنگی هرمز تضمین بکنه و بعد هم بتونه یک ضربه نظامی کاری